0: Xin chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
1: Kính thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình An toàn cuộc sống đến với tất cả quý khán giả khắp mọi nơi trên làn sóng của Việt Radio TV vào lúc 3 giờ cho đến 4 giờ, và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh cũng như là thuế business. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189, Houston, Texas 77036, và số điện thoại liên lạc đó là 346-483-2888. Trở lại với anh Dũng, một tuần qua trôi qua như thế nào?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Đối với cá nhân em thì rất là suôn sẻ thôi chị. Tuy nhiên chỉ có cái là vấn đề là mình thấy là thời tiết hôm nay nó thay đổi, nó không có giống như những ngày trước là mưa, ngày hôm nay rất là nắng và nóng, nên như ông bà mới nói là nắng không ưa mưa không chịu đó. Mưa thì đổi nói là mưa quá lớn quá rồi lái xe nguy hiểm, rồi hôm nay nắng quá thì cũng lại khó chịu tại vì cái những cái hơi nước nó bốc lên. Mà cá nhân em thì lại thường xuyên bị về vấn đề xoang hay là cái allergy đó, nên hôm nay cảm thấy cũng hơi khó chịu trong người thôi chị.
1: Wow, anh Dũng công tử quá ha. Nhìn đó thì cảnh sát ngầu ngầu, cũng da đen đen mà có vẻ như là công tử lắm luôn.
0: Dạ, mình là con người thôi chị, nên cũng có nhiều đôi khi có những cái chỗ yếu đuối đúng không ạ?
1: Dạ, nói chứ con người thì ai cũng yếu đuối hết trơn á, tùy theo cái thể trạng của từng người cũng như lĩnh vực, chứ đừng nhìn thấy vậy tưởng đâu khỏe lắm.
0: Tuy nhiên yếu đuối mà không có sáng ra không có post những cái drama trên Facebook là em thấy vẫn rất là ok thôi chị.
1: Nói về drama phải không? Yeah. Nói về drama thì có drama, chương trình An toàn cuộc sống toàn là drama không à?
0: Yeah.
1: Đúng không? Toàn là những cái chuyện giật gân hay là những cái chuyện như là phiền toái không à?
0: Dạ,
1: cái
0: vâng.
1: Này có đúng drama không? Đúng drama nè.
0: Rất là drama trong cái cuộc sống của mình thưa chị Minh, tại vì em thấy là trong cái những cái thời điểm gần đây rất nhiều những cái vụ án mạng xảy ra mà liên quan tới thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, rồi liên quan tới những bậc phụ huynh thưa chị Minh. Và để mà em lái xe lên trên đài thật sự là một cái vấn đề thưa chị, tại vì khi em đi làm ra đó, từ trên khu vực nốt 59 là cái trụ sở em ngồi bây giờ đó, chạy về tới đây cũng là 40 phút, mà mỗi lần kẹt xe đó thôi là rất là...
1: Giờ này đã xe vào sao?
0: Vâng, hồi nãy em đi từ 59 sau đi xuống là nó kẹt xe đứng được ngoài đường luôn thưa chị. Em phải...
1: Tội nghiệp, vâng, phải đứng đường luôn.
0: Vâng, em phải chạy tắt xuống dưới downtown rồi chạy ngược lên lại. Nên,
1: chắc có tai nạn.
0: Em nghĩ là có tai nạn, tại vì trong cái thời điểm này rất nhiều những cái đoạn đường, nhất là những cái freeway, họ đang cố gắn làm sao mà sửa cho nó không được nó hoàn chỉnh hoàn mỹ, nhưng mà để mà suôn sẻ cho những cái cuộc đấu đá banh World Cup sắp tới trong xảy ra trong thành phố Houston nữa chị.
1: Bây giờ thì du khách cũng đã đổ về rồi anh Dũng. Tại vì tuần này rồi thành du khách cũng đổ về rồi, thành phố nó sẽ đông đúc hơn, nhất là trong những cái khu vực gần những sân vận động hay là những cái khu vực downtown Galleria thì bắt đầu đông rồi, nên thôi mình dân local mình kiếm đường khác mình đi vậy.
0: Dạ vâng, nhất là giống như chị Minh nói, những cái khu vực shopping, những cái khu vực mà nổi tiếng, càng nổi tiếng thì các du khách, nhất là những du khách từ nước ngoài tới, chắc chắn họ sẽ lên trên mạng research, họ tìm hiểu xem những cái khu vực nào, những cái gì đặc điểm đặc trưng cho thành phố Houston thì họ sẽ tới, tại vì đó là một cái kỷ niệm mà họ đi vào trong thành phố Houston của mình thưa chị.
1: Dạ vâng, mình nhắc tới downtown hay là Galleria hay là những cái khu sang trọng, nhưng mà du khách đi đâu cũng vậy ha, họ cũng thích cái tới Chinatown nữa, hay là mình có Sài Gòn gì đó, Sài Gòn nhỏ, Little Sài Gòn, thành ra cái khu Bel Air cũng có thể là một cái địa điểm người ta sẽ thăm viếng nữa đó.
0: Dạ vâng, em tin chắc là khu vực Bel Air cũng sẽ đông hơn thưa chị Minh trong cái thời điểm World Cup, tại vì giống chị Minh nói đó, cái những món ăn đặc Á Châu của mình thì bây giờ không phải chỉ là dân Á Châu mình ăn nữa, mà có rất nhiều người nước ngoài họ đã thích cái món ăn thuần túy Việt Nam mình, giống như đã khá giống như phở. Em thấy những người Mỹ trong sở làm của em họ rất mê những món này và cơm chiên này nọ, nên chắc chắn khu vực Bel Air sẽ có số lượng người du khách lớn thôi chị.
1: Dạ vâng. À, trở lại thì các câu hỏi của quý vị gửi vô cũng như là câu hỏi quý vị gọi vô, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi và đừng có chờ tới cuối chương trình hay giữa chương trình, chúng ta gọi càng sớm càng tốt để anh Dũng có đủ thời gian chia sẻ những cái thắc mắc của quý vị, trả lời các câu hỏi của quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Trauma thứ nhất gửi đến anh Dũng đó là người cắt cỏ của tôi đã vô tình cắt tỉa cây của người hàng xóm, rồi bây giờ họ báo với cảnh sát thì tôi nên làm gì?
0: Dạ vâng, chị mình có nhớ tuần vừa trước mình cũng có nhắc sơ về vấn đề này, thì hôm nay đã có khán thính giả gọi
1: đã
0: hỏi rồi, chỉ có chuyện tới rồi. Dạ vâng, thì giống như em có nhắc qua tuần trước á, là cho dù mặc dù cái cây của người hàng xóm có thể là bên hông nhà mình hoặc là phía sau nhà mình, nó những cái cành lá nó lớn lên, nó lấn qua bên khu vực nhà của mình, nhưng mà tuy nhiên mình đừng có nên vội cắt, tự động mình cắt nó, mình đi nên liên lạc với người hàng xóm để mà cho họ biết là ở cây của nhà ông hay nhà bà nó lớn quá, nó đâm qua nhà tôi, thì yêu cầu họ cắt. Còn nếu mà những họ là những người neo đơn, người lớn tuổi, thì mình có thể offer họ, mình có thể nói là nếu mà quý vị gặp trở ngại trong vấn đề mà tự cắt, thì nếu quý vị không ngại thì tôi sẽ nhờ cái người cắt cỏ của tôi cắt dùm luôn. Miễn là mình phải có sự đồng ý của họ. Còn nếu họ không đồng ý thì mình không nên đụng vào. Trong cái trường hợp này, cái người vị khán giả này đã có người cắt cỏ cho mình, và cái người cắt cỏ vô tình không để ý đã cắt luôn cái cây của nhà hàng xóm, thì cái người hàng xóm đã gọi cảnh sát và báo. Thì thứ nhất có hai cái mà hai cái cách mà người hàng xóm có thể thưa cái người khán thính giả này, là một là phá hoại tài sản của họ, criminal mischief, cái thứ hai là thưa về luật dân sự, một cái là hình sự, một cái là dân sự.
1: Có thể thưa bằng hình sự được luôn.
0: Dạ vâng, chắc bắt buộc thưa chị. Nhưng mà cái vụ này nó em sẽ thấy là cái hình sự nó sẽ không đi tới đâu được, tại vì cái hình sự để mà thưa một người, cáo buộc một người về cái tội hình sự thì phải có đủ cái yếu tố là mình cố tình, mình biết mình đang làm gì, mình cố tình làm như vậy, hoặc là mình vô tình gây hại cho người ta, thì cái đó ba cái yếu tố đó phải có để mà buộc tội người ta. Thì trong cái trường hợp này, cái người hàng xóm họ không có cố tình, cái người cắt cỏ vô tình cắt thôi, thì em thấy cái sẽ nghiêng về cái vấn đề mà luật dân sự nhiều hơn, nên vị khán thính giả này nên liên lạc với cái người hàng xóm đó để mà nói chuyện với họ và còn trình bày với họ là mình không cố ý, rồi xem có cách nào để mà mình giảng hòa với nhau không thưa chị.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Từ mình cũng có rồi, nhà cũ mình chuyên môn đại về họ không bao giờ họ truy hết á, thì mình truy bao nhiêu lâu rồi không có chuyện gì hết. Có một ngày cái bà vợ ra nhìn thấy, trời ơi, bà vợ vô cùng giận dữ luôn, la quá chừng la luôn, rồi từ đó lâu rồi, chuyện nó lâu lắm rồi, nhưng mà mình mới biết là ôi thôi đừng có đụng tới, mình cần cái gì mình kêu người ta làm.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Cách đây chừng một tháng, cái người hàng xóm của em cũng có hỏi em là ồ Don ơi, mày có muốn tao cắt những cành cây này cho mày không, tại vì khi mà tao đi ra từ cái ngõ sau tao, nó những cành cây này nó vướng quá. Mình họ nói vậy mình cũng thấy là ngại, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của mình. Nhưng mà hẳn họ nói vậy thì em cũng rất là vui lòng cắt giùm đi. Đến tuần vừa rồi đó, thì cái người cắt cỏ của em có tới cắt cỏ cho em, thì em cũng có nói họ là tỉa những cái nhánh cây hết vòng xung cái khu vực nhà em. Khi em đi chợ về thì em thấy cái người cắt cỏ đã đang cắt cỏ, cắt những nhánh cây của nhà bên kia luôn rồi. Làm em cũng rất là sợ hết hồn thưa chị. Nên em phải ra nói chuyện với họ xem là sao họ cắt bên kia. Thì mới được biết là cái người hàng xóm thấy cái người cắt cỏ của em thì nhánh cây bên đây, nên nhờ cắt luôn bên kia. Làm em cũng thở phào nhẹ nhõm thưa chị.
1: Dạ. Vậy thì cái hàng rào, mình nói là cây á, cây của bên mình lấn qua bên kia thì mình có trách nhiệm cắt. Vậy thì cái hàng rào chung á, mình cần đóng đinh, mình cần làm cái gì trên cái hàng rào, mình cần phải xin phép hàng xóm không? Mình có cần nói một tiếng không?
0: Dạ không thưa chị, cái hàng rào đó là hàng rào chung mà, nên mình không cần phải nói gì với họ. thực sự giống như hàng rào mà bữa mình hay nói, đó là cái ranh giới của cả hai bên, ngay cái đó đều thuộc về cả hai bên chứ không thuộc riêng với bên nào hết.
1: Tuy nhiên, nói mình đóng đinh, mình treo solar, mình làm này làm kia trên cái hàng rào, mình ok hả?
0: Dạ không, không sao. Chị Minh nhớ là chị Minh vào cái vườn sau nhà em á, em gắn đèn solar đủ thứ màu hết á, nên em đâu cần xin phép ai đâu. Miễn em đóng phía của em, để em không có đưa những cái đèn đó qua bên phía nhà của họ.
1: Đúng rồi. Dạ tại vì có một lần á thì tự mình đóng đinh ở trên cái hàng rào đó, mình đóng để mình treo mấy cái đèn, thì hàng xóm hỏi chứ what are you doing? Xong rồi mình phải nói, nếu như họ nghe đóng cọc cọc cọc cọc cọc ở trên hàng rào đó, họ ra họ kia họ hỏi đó, họ hỏi mình làm gì vậy, mình không biết là mình có làm sai không nên mình muốn hỏi vậy.
0: Dạ vâng, cái dân neighborhood, cái người hàng xóm nhà em họ kỹ lắm thưa chị, những người phía sau đó, phía sau nhà em họ kỹ lắm, họ mà nghe em đóng gì hàng rào cái là họ không có dòm ngó qua, tại vì họ không được phép làm như vậy thưa chị Minh. Họ lấy cái drone của họ, họ bay lên họ nhìn xuống, dạ vâng, là từ trên nhìn xuống là không thể nào mà tránh được cái gì, giấu được cái gì hết thưa chị. Vâng, họ thường thấy drone họ bay lên, tại vì nhiều khi em đóng là em đóng vào ban đêm, cỡ chừng đâu 6-7 giờ tối em ra em đóng, em đóng phía sau đấy,
1: thì họ không được làm ồn cái giờ đó.
0: Dạ không, 6-7 giờ vẫn ok thưa chị Minh, chừng nào mà 11-12 giờ mới là không nên. Và nhất là khu vực nhà em thì lại không có cái giới hạn đó thưa chị, ở ngoài ngoài cao ti, ở ngoài ngoài cái khu vực của thành phố rồi nên không có những cái đó, nhưng mà mình dĩ nhiên mình phải biết điều, mình tránh cái sự làm phiền hàng xóm nên mình đóng sớm chừng 6-7 giờ, chứ còn trễ hơn nữa thì không dám thưa chị.
1: Dạ vâng, 7139311560. Nhưng mà thường là sau 7 giờ là không làm cái gì ồn, không có ra thổi, không có làm, tại vì mình thấy cái giờ đó cũng người ta cũng nghỉ ngơi rồi. Trừ khi mình lâu lâu mình có party thì phải chịu thôi, nhưng mà mấy cái chuyện mà làm mà nó có gây tiếng động thì thường thường sau 7 giờ giờ ăn cơm tối thôi im.
0: Dạ, tại vì cái thời giờ của em, cái thời gian làm việc của em á, thì em làm về tới nhà rồi cái cũng phải vô nằm nghỉ ngơi một chút xíu, đến chiều dậy thì mới là cỡ 6-7 giờ thôi chị, nên cái giờ đó chỉ có cái thời gian vào cái lúc đó chút xíu để mình làm công việc nhà thôi thưa chị.
1: Dạ vâng, quý vị gọi có thể gọi nhé. Tôi đi làm về thì biết là con trai 17 tuổi của tôi đã lái xe đi chơi với bạn ngoài cái sự đồng ý của tôi. Đã 1 giờ đêm rồi mà con trai tôi vẫn chưa về nhà. Khi tôi gọi thì cháu nói cháu đi Florida. Tôi có cách nào gọi cảnh sát không?
0: Dạ vâng. Dĩ nhiên là mình có quyền gọi cảnh sát, tại vì chiếc xe là mình là chủ quyền và con trai mình lấy chiếc xe đi chơi với bạn bè không có sự đồng ý của mình. Nhưng mà tuy nhiên quý vị phải cẩn thận khi mà quý vị gọi cảnh sát như vậy đó, thì người cảnh sát sẽ hỏi là cái chủ quyền là ai, tức là đương nhiên là cái người phụ huynh này là người chủ quyền, và có cho đồng ý cho con trai mình mượn xe đi tuốt bên Florida chơi không. Mà nếu mình nói không có, thì không có cho phép như vậy, thì người cảnh sát sẽ hỏi là bây giờ mình muốn làm cái gì, mình có muốn làm cái report là ăn cắp xe hay không. Dạ vâng, nếu mà mình nói tôi muốn làm report ăn cắp xe thì chắc chắn là họ sẽ liên lạc với bên sở truy tố đó mà ra một cái lệnh truy nã để bắt người con trai của mình. Nên nếu mà quý vị thấy là mình không có cần phải làm một cái lệnh truy nã để bắt con mình thì không nên làm report, tại vì con mình thật sự nó lấy đúng là không có sự đồng ý của mình, nhưng mà chắc chắn vài ngày nó cũng phải đi về lại thưa chị Minh, chứ nó không có lấy xe mình nó đi luôn. Nên mình phải cẩn thận trong cái vấn đề này, không khéo lại đứa nhỏ 17 tuổi lại có thêm một cái lệnh truy nã cấp xe là tội felony thưa chị.
1: Chắc chắn là mình không có muốn con cái của mình nữa bị dính dáng tới luật pháp rồi quay để nó về rồi tìm cách phạt răn dạy nó sau, đúng không?
0: Dạ vâng chị,
1: lỡ rồi.
0: Dạ vâng, giờ hối nó về cũng không được, nó đã tú bên Florida rồi. Nhưng mà còn nếu mình gọi cảnh sát thì cảnh sát chỉ có thể là một là một cái truy nã cho con mình, hai là không thì mình không nên gọi.
1: Truy nã tuốt ở bên đó rồi xong rồi ai lái xe đi về? Cảnh sát giữ xe rồi phải đi qua lái xe gì?
0: Dạ không, cảnh sát họ sẽ không đi qua tuốt bên Florida, họ bắt thưa chị, họ chỉ ra một cái lệnh truy nã cấp từ quận hạt Harris County rồi để trong cái hồ sơ như vậy. Trên đường lái xe về lỡ chẳng may con của chị lái xe chạy nhanh thì cảnh sát chặn lại, bấm cái bằng lái trong nó sẽ nổi lên trên cái máy vi tính là xe là người này đã bị lệnh truy nã cho ăn cắp xe, hoặc là cảnh sát lái xe trên đường bấm cái bảng số xe vào thì nổi lên là xe ăn cắp thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào.
1: Dạ chào. Không có nghe rõ anh ơi, anh di chuyển chút xíu cho cái xích nồi nó mạnh lên chút được không? Dạ, ông có nghe được, chắc là anh tắt con đi rồi mình gọi lại kiếm chỗ nào xích nồi nó mạnh chút nha. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể di chuyển tìm cái chỗ nào cho nó xích nồi mạnh chút để gọi vô thì mới nghe được. Trở lại với cái vấn đề đó thì khi mà như vậy thì các cháu bị cái lệnh truy nã vậy thì đâu có lấy ra được phải không? Là dừng lại là sẽ bị bắt.
0: Dạ vâng, nếu như cảnh sát chặn lại vì vấn đề chạy nhanh thì chắc chắn 17 tuổi ra đường không bao giờ chạy theo cái tốc độ quy định của luật pháp cho ra đưa ra, nhưng mà chắc chắn sẽ chạy nhanh. Nhưng mà cho dù không chạy nhanh đi nữa thì cảnh sát thường khi mà họ chạy đi tuần tra ở ngoài đường, họ hay bấm cái những bảng số xe đi ngang qua xe cảnh sát của họ, thì khi họ bấm như vậy thì cái xe sẽ nổi lên là xe này đã báo cáo là ăn cắp từ quận hạt Harris County của tiểu bang Texas, thì họ sẽ chặn xe lại. Và trong những khi mà cảnh sát chặn xe ăn cắp á, thì không phải một xe cảnh sát đâu, mà họ sẽ có cả 3-4 xe chạy tới để mà trợ giúp. Và khi mà họ tới xe, tới cái khu vực của cái người lái để kêu người lái ra, họ không phải đi hai tay không ra, thưa chị Minh, là họ sẽ chĩa súng rồi bắt người lái đi ra này nọ, nên nó cũng không có an toàn cho cái đứa
1: nhiều,
0: trẻ con
1: nhiều
0: mình.
1: Nhiều khi nó hoảng lên, nó chạy rồi rượt đuổi rồi nó có nhiều cái nó xảy ra lắm.
0: Nó có thể xảy ra vấn đề mà nổ súng vì bị accident nữa, giống như cái tuần vừa rồi ở quận hạt Brazoria County, thì lần lượt mình sẽ tới nói về tới vấn đề đấy.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello, hello.
1: Dạ đúng anh.
2: Dạ dạ dạ. Tôi chào cô Tùng Minh, chào anh Dũng. Tôi có cái câu hỏi này cho đứa con của tôi đó, là bây giờ nó 19 tuổi thôi mà nó có bồ nó là bồ mẹ, thì bây giờ tụi nó sống chung với nhau ở nhà tôi. Bây giờ cô kia có đi về, cái con cô bà nó đi, cô đi về mẹ rồi, thì ông này cứ rầu rì rồi thách tới thách lui, khi nó nói vậy nó không muốn qua đi nữa hay sao, thì ông này không có chán đời, không có nói là mày không qua thì tao make tao disappear. Thì là cái bà xà, cái con mẹ đó nó sợ, nó mới nói chuyện nghe bà vợ tôi. Bà vợ tôi về nói về không biết bây giờ phải làm sao, không biết nó cứ giống bị trầm cảm hay sao, nó cứ nhớ cô này hoài mà không biết bây giờ mình phải làm sao giờ. Nó không biết nữa, để cái gì nên gọi anh cảnh sát anh hỏi thử coi mình có cái gì mình giúp được không.
0: Vâng, và tại anh nói là cái cậu con trai này buồn quá và có nói với cái cô bạn gái là tôi sẽ làm cho tôi disappear, đúng không ạ?
1: Yep.
2: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, tại cái chữ đó, cái chữ disappear tức là làm cho tôi biến mất đi. Cái câu đó nó rất là có nhiều ý nghĩa trong đó, thưa anh. Nhưng nếu mình nghĩ về cái khía cạnh mà giống như là cậu con trai này có cái ngụ ý là tôi sẽ giống như liên quan những cái vấn đề liên quan tự sát đó, thì anh nên gọi cảnh sát để làm một cái report, để cảnh sát tới nhà anh để làm một cái report và nói chuyện với cậu con trai này. Và cái những người cảnh sát tới họ sẽ nói chuyện với người con trai xem cái người này có ý định là tự tử hay không, và nếu có ý định tự tử họ sẽ dẫn cho con trai của anh đi vào cái địa chỉ ở dưới downtown là 2200 McGregor để mà nói chuyện với những người bác sĩ chuyên về tâm lý để mà chuẩn đoán anh cậu con trai này. Và nếu họ cảm thấy là anh này có cái chiều hướng là trầm cảm và muốn tự tử thì họ sẽ giữ lại ở đó để mà họ điều trị cho con trai của anh nha. Nên cái rất là quan trọng, anh phải gọi cảnh sát để làm.
2: Bây giờ mình cũng không biết, nó vẫn là vui vẻ, vẫn ra ăn cơm vẫn bình thường, vẫn đi làm part time vẫn bình thường, mà nó chỉ có nói chuyện này, không biết nó hù cái cô kia hay là sao, mình cũng chẳng hiểu nữa. Bởi vì bà xã tôi đã sợ, bà hỏi anh có cách nào mà nói chuyện với bác sĩ gì không, nó không biết cái này, mình đâu có gọi bác sĩ được, cho đi bác sĩ tâm lý thôi anh.
1: Dạ, trước
2: tăng
1: khi
2: đầu
1: gọi
2: một
1: cảnh sát,
2: giờ gì đó.
1: dạ, trước khi gọi cảnh sát đó, anh thử làm một cái hẹn để nói chuyện với những người tư vấn về tâm lý thử coi. Hay là nếu mà
2: Có
1: có, dạ.
2: có đi, nó đi mỗi tuần, bây giờ một tuần một lần vẫn trả cho nó 100 đồng, 120 đồng
1: Ồ,
2: gì
1: vậy thì có nói chuyện với
0: đó.
1: bác sĩ tâm lý thì cũng tốt, dạ.
2: Dạ vâng. Dạ, chị nó cũng vui vẻ lắm, nó đi xong nó về nó ok rồi, nó không có gì hết. Nhưng mà cái cô kia cổ nói qua thì bà xã tôi lại cứ sợ, cứ lo lo vậy hoài, mà tôi cũng chẳng biết làm sao. Tôi
0: Dạ
2: cũng
0: vâng,
2: không biết là cái, nếu mà không thì mình phải gọi cảnh sát thiệt hả anh hả?
0: bắt
2: Chứ tôi
0: buộc ạ.
2: sợ
0: Dạ
2: người ta,
0: vâng.
2: vì nó nói mà có gì nên cảnh sát lóc nó ra xuống dưới là chết, nó có vô hồ sơ của nó đi học mà
0: À, dạ không,
2: đấy, đang học
0: những
2: đại
0: cái này
2: học.
0: không có đi vào cái tiền án tiền sự của mình thưa anh, sẽ không có ảnh hưởng tới công ăn việc làm của đứa trẻ. Và cái quan trọng nữa đó là trong nhà anh có súng hay không, nếu có
2: Không có, không có gì hết.
0: dạ vâng, nếu có hoặc là anh có thể đợi lúc mà con anh đi làm hay gì đó anh thử vào coi trong phòng nó có mua súng rồi nó để không, nếu có anh nên cất đi chứ đừng có để, nhất là trong cái thời điểm này
2: Dạ,
0: cái an
2: không
0: toàn là vẫn
2: có,
0: quan trọng hơn. Dạ
2: thằng
0: vâng.
2: này nó cũng nhát, nó không có chơi súng chơi gì hết á.
1: Rồi,
2: Nhưng
1: nhưng
2: mà
1: mà mình kiểm
2: mình thấy nó,
1: tra, dạ, mình ý là anh Dũng nói là mình kiểm tra cho mình yên tâm đó.
2: dạ có bà xã tôi phải vô phòng xong và coi hoài à, phải là cứ
1: Dạ.
2: tối nó đi làm rồi tôi vô và coi coi có gì trong đó, rồi cũng không có chí mình từ chẳng có gì hết á.
1: Dạ.
2: Nó thằng lại bởi vì sao thì nó nói cái câu đó, cái cô đó cổ lại gọi điện thoại cho bà xã tôi, bà thấy nó nói chuyện với tao, nó thấy nó buồn lắm kia, không biết là tại vì cô này về mà không muốn qua nữa hay là sao thì nó buồn mình không biết, nó hơi khổ là như vậy thôi, không biết nó thất tình là cái gì thôi.
0: Dạ vâng. À,
1: Dạ.
0: nhiều khi mình phải quan tâm tới vấn đề đó và đừng có, không nên coi nhẹ anh nhé. Tại vì tuổi trẻ nhiều khi
2: Dạ dạ dạ.
0: nó không có suy nghĩ hơi nông cạn chút chút xíu và có những cái
2: Đó,
0: hành
2: 19 tuổi
0: động.
2: thôi đây.
0: Dạ vâng. Thì đấy, nên anh chị phải ráng cố gắng để mà quan sát con mình nhé.
1: Dạ, theo
2: Dạ,
1: theo theo
2: nếu mà
1: sát.
2: có gì thì gọi được cảnh sát không hả?
0: Dạ vâng, nếu mà
2: Nếu
0: anh
2: mà tôi
0: thấy có cái chiều hướng xấu thì anh nên gọi cảnh sát tới để mà họ nói chuyện với con anh rồi có thể chở con anh xuống downtown để mà cần cái sự trợ giúp của những người chuyên môn thôi anh.
1: mình có thể
2: Dạ
1: nói
2: dạ dạ
1: chuyện với con của mình không, mình hỏi nó có ok không, mình nói chuyện mình thăm dò
2: có, nó cũng nói ra tối nó đi làm về đi ra nói chuyện là cũng đàng hoàng, ăn cơm rồi nói chuyện cũng bình thường, không có không thấy một cái vấn đề gì mà ấy hết đó. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là nó gọi cái cô kia cô nói vậy thôi, không biết nó hù cái cô kia hay là để cho cô kia qua bên này hay sao mình không biết,
1: dạ cảm ơn.
2: bởi con nít không có hiểu được cái gì
1: Nhưng
2: của
1: mà
2: nó
1: ít ra thì
2: nên
1: mình
2: tôi mới
1: có
2: gọi.
1: cho đi bác sĩ tâm lý để coi nhanh để
2: Dạ
1: nói
2: có.
1: chuyện giải tỏa cái tâm lý của em, nó cũng là một cái rồi tiếp tục theo dõi.
2: Dạ có đi một tuần, bây giờ đi một tuần lần, bác sĩ bắt đi một tuần lần đó
1: Dạ.
2: thì cũng cho đi, cũng trả trả tiền đàng hoàng
1: Dạ.
2: rồi. Bác sĩ nói là nó ok không có gì hết, nhưng mà lúc nào nó cũng thấy nó hơi buồn buồn, cái mặt nó hơi buồn buồn vậy thôi. Nếu mà hỏi nó không ông nói chuyện là lâu với mình vậy thôi à.
1: Dạ
0: Chào
1: dạ
0: vâng anh.
1: dạ vâng, cảm ơn anh chia sẻ nhé.
2: À, cảm ơn anh Dũng và chị Đức Minh.
0: Dạ vâng,
1: Dạ,
0: cảm ơn anh.
1: mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
3: Chào con Trường Minh, dạ anh Dũng. Tôi có câu hỏi này nói anh Dũng, nhờ anh Dũng coi giải quyết như thế nào trường hợp bên cảnh sát bên bên Houston đó, thì coi như thế nào để mình biết thôi. Là trường hợp cái thằng em nó qua bên từ tiểu bang Arizona qua chơi, nó chạy xe qua chơi thì nó chạy với tốc độ mà trong thành phố á, của Houston á, thì nó lố từ dưới 5 mai mà vẫn bị cảnh sát bên đó chặn phạt với cái tốc độ là chạy lố, có làm cái mấy người cảnh sát nó làm vậy có quá lố không anh Dũng?
0: À, dạ anh cho em
3: Còn này
0: hỏi. Dạ.
3: so với bên này sao nào tụi tôi á, thì nếu trong trong thành phố mà chạy lố dưới 5 mai hoặc 5 mai họ không bao giờ chặn á, hoặc xa ngoài xa lộ ngoài highway thì có thể lên 10 họ có không không có phạt nó mới chặn đó, thì giờ bên đây sao nào,
0: Dạ.
3: còn bên cách sát hy sinh sao thì tôi không biết, thằng em nó bị như vậy
0: Dạ vâng.
3: mới họ gọi hỏi anh Dũng.
0: Dạ vâng anh. À, cái anh thắc mắc là cái người em qua thành phố Houston chạy hơn tốc độ cho phép của luật giao thông. Chưa tới năm mai, không có qua hơn năm mai là có thể là ví dụ giống như là tốc độ cho 65 trên xa lộ, mà người em của anh chạy 67 hoặc 68 thì cảnh sát chặn lại và viết một giấy phạt như vậy có quá đáng hay không, đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Dạ vâng, vâng thưa anh, cái bảng tốc độ để là maximum là 65 mai một giờ. Bây giờ cho dù anh chạy 66 thì cảnh sát vẫn có quyền chặn lại để mà viết một cái giấy phạt cho anh, thưa anh. Trước đây cũng em nghĩ cũng cả 20 năm trước đó, em cũng có bị nhân viên cảnh sát của Department of Public Safety, tức là State Trooper, chặn em lại ngay trên đường 10. Lúc đó trên tốc độ có cho 55 thôi, em chạy 58 mà họ chặn em lại. Thì công việc đó họ làm vẫn đúng luật chứ không phải là trái luật, thưa anh. Và khi mà chặn lại như vậy, cái người nhân viên cảnh sát có quyền quyết định của họ là cái officer discretion, là có viết giấy phạt hoặc là cho một cái warning, một cảnh cáo, hoặc là chỉ nói lời cảnh cáo thôi. Mà bây giờ luật của tiểu bang, cái federal law đó, luật của liên bang là không có nói không có nói warning bằng miệng nữa, mà họ phải viết ra giấy. Cho dù là cái một warning thì vẫn một cái viết giấy phạt, nhưng mà cái giấy warning thôi, họ phải viết ra chứ không còn cho lời cảnh cáo nữa thôi.
3: Dạ, nếu anh Dũng nói vậy, nếu mà nói maximum là cái speed đó là 65, thì 60, mà mình chạy 65 thì phạt. Thì cái đó bây giờ anh Dũng nói là chạy maximum là 60. Nếu mà trường hợp mà người ta chạy dưới 60 thì bao nhiêu là quá thấp, thì họ cảnh sát có thể chặn phạt. Có người bị chạy chậm quá có bị phạt.
0: Dạ vâng.
3: Làm cản trở lưu thông.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Trên những cái xa lộ họ có để có bảng là đề maximum và minimum. Maximum là 65, còn minimum là 40 thưa anh. Thì nếu anh chạy dưới 40, họ có quyền viết anh một giấy phạt gọi là obstructing traffic, impeding traffic thưa anh. Như vậy rất là nguy hiểm trên xa lộ. Dạ vâng.
3: Cái đó nếu mà anh Dũng nói gì là chắc có bên tiểu bang bên cách sát cách khác bên tôi thì nó chỉ để các bảng bao nhiêu chứ không để là medium hay là maximum, nó không có để. Nó chỉ để một cái speed các bảng là bao nhiêu, 35, rồi 35, 40 là 40 ở trong thành phố. Đó thì anh đã dạy thì mình nhất khác bên kia. Nếu nói gì mình hiểu, khi mình qua đó thì mình phải cẩn thận lại.
0: Dạ vâng.
3: Tại vì bên đây mình nếu mà anh chạy chậm quá thì họ bóp kèm, họ sẽ sang lên ngay cúp cái đầu mình cho mình bỏ ghét.
1: Ở đây cũng vậy anh ơi.
3: Nó phải khổ thôi. Vậy hả?
1: Mình chạy 65 mình chạy hơn bị phạt, nhưng mà mình chạy 65 mình bị người ta bóp kèn cũng là bị chuyện bình thường.
0: Dạ vâng. Mà trong cái thời
3: đỡ cho cô, nó cắt ngang cái đầu mình, nó làm cho mình dễ xảy ra tai nạn luôn, rất là nguy hiểm.
0: Nhất là trong cái thời điểm này thì không nên cắt đầu nhau trong lúc mà lái xe. Tại vì nó có thể xảy ra vấn đề mà road rage, tức là bạo hành trên đường phố thôi anh. Tất cả nhiều người có súng nên mình không nên như vậy.
3: Đúng vậy. Thầy, tôi từng bên này sáng tôi có gọi vô văn phòng hỏi, nhưng mà cô bận thì tôi không có hỏi được. Để tính hỏi cô, nhưng mà bây giờ vô cái đài này thì nó khác cái chương trình của Cà Phê Sáng mình. Tôi là Trung nè, tính hỏi thôi, nhưng mà bị nó khác cái chương trình, bởi tôi không dám hỏi, mà hỏi trên tổng đài thì cô bận.
1: Một lát nữa sau chương trình anh gọi vô tổng đài lại đi, tại vì trong chương trình thì em trong studio thì không có chuyện đường dây được, nhưng mà sau chương trình đó 4 giờ anh gọi lại đi thì bên Fundesk họ có thể chuyển đường dây qua nha.
3: Để tôi không có gì thắc mắc, không có hỏi gì nhiều, chỉ có hỏi là cái vô lại phone bên bển trong công ty có tổ chức gì không, có đóng góp gì được cho bên nó để tổ chức cho Cà Phê Sáng mình nó vui thêm không thôi. Nếu mà có thì tôi sẽ gửi qua gì thôi, chứ không có gì hết.
1: Anh nói chuyện với Fundesk cũng được, họ cũng có nắm chương trình đó, anh có nói chuyện Fundesk cũng được. Anh muốn nói chuyện với em thì một lát nữa sẽ gọi sau 4 giờ sau chương trình thì em có thể trả lời.
3: Không phải đi trước bên Cali 2 tiếng không cô?
1: Dạ đúng rồi.
3: Ok, cảm ơn cô nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Trương.
3: Bye, cô.
1: Dạ. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin Hello. Chào. Dạ.
4: Dạ, vâng, chào anh Dũng, chào chị Tuyền Minh. Chẳng cái gì, cái chuyện vừa anh Dũng vừa nói thì tôi có thắc mắc là nếu một người đang có bị lệnh truy nã thì làm sao họ biết được họ đang lệnh truy nã, có nào họ biết kiểm tra được không anh?
0: Dạ vâng, họ có thể, mà họ tại vì anh hỏi là họ có cách nào họ biết được họ bị lệnh truy nã hay không, thì nếu như họ ví dụ em là một người có thể là một tuần trước đây em có đi chơi bạn bè gì đó, vô tình có lời qua tiếng lại rồi va chạm với nhau, va chạm nhau rồi cái em bỏ em đi. Rồi có người bạn kể lại nói, ờ Dũng ơi, có người hôm bữa đấy thì cái người mà mày đánh đó, nó gọi cảnh sát đó. Thì em phải biết là mình đã có liên quan tới một cái vụ án gì đó hay không nha. Và khi mà em có thể em ra những cái sở cảnh sát lân cận em trong cái vùng mà khu em cư ngụ đó, có thể nhờ họ coi bằng cái bằng lái của mình xem mình có truy nã hay không. Nhưng mà phải cẩn thận, khi mà mình ra đó mà họ thấy là thật sự mình có cái lệnh truy nã, họ không cho mình về đó, họ giữ đó luôn thưa anh. Chỉ có cách đó là mình biết được là mình có bị lệnh truy nã hay không, hoặc là không phải là một cái vụ án gì cái nghe một phía điều tra cái họ cho mình cái lệnh truy nã, không phải vậy đâu. Ví dụ một người nào đó khi khởi tố mình nói là mình tới nhà người ta mình đập bể đồ nhà người ta đi, cố tình mình phá hoại tài sản của họ rồi mình đi, thì dĩ nhiên nhân viên cảnh sát cũng sẽ liên lạc với mình để mà lấy cái lời khai của mình, rồi sau đó họ mới tiến hành một cái cuộc điều tra. Thì sau cái cuộc điều tra kết thúc rồi họ mới liên lạc với bên sở truy tố để mà ra một cái lệnh bắt mình. Thì khi cái lệnh bắt như vậy, họ cũng sẽ, cái người điều tra đó họ sẽ gọi liên lạc với mình cho mình biết là cái vụ án đó thì bây giờ chúng tôi đã trình lên trên sở truy tố và sở truy tố đã quyết định ra một cái lệnh truy nã cho bắt anh. Thì họ cũng sẽ khuyên mình nên đi vào gặp họ để mà tự thú thưa anh, chứ không phải là họ không nói gì, ngoại trừ giống như vấn đề anh lái xe uống rượu và anh đụng xe thì cảnh sát sẽ chở anh vào trong một cái bệnh viện để mà lấy mẫu máu đúng theo luật của tư bang đưa ra. Thì lúc đó họ chưa có cái kết quả liền thì họ bệnh viện sẽ vẫn release anh, sẽ cho anh đi về nhà, nhưng mà cảnh sát sẽ ra một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cái trách nhiệm của mình là mình phải liên lạc với sở cảnh sát để mình xem coi mình có một cái lệnh truy nã hay không thưa anh.
4: Nói nhân vậy, nếu tôi xin người nào đó đang có bị lệnh truy nã mà họ đến sở cảnh sát họ tìm hiểu thì vẫn khác từ đầu vô rõ.
0: Dạ đúng rồi, thì hồi nãy em có nói anh đó, nếu mình ra sở cảnh sát mình hỏi họ là mình có lệnh truy nã hay không, nhờ họ coi giùm, thì chắc chắn họ sẽ giữ mình lại. Còn nếu ví dụ giống như anh biết em là nhân viên cảnh sát, là bạn của anh, anh nói ở Dũng ơi check dùm cho anh xem coi cái anh có bị lệnh truy nã không, mà khi mà em check cái bằng lái của anh thực sự anh có lệnh truy nã mà em không bắt anh trên từ bang Austin, trên thành phố Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas, họ có cái hồi cái record là nhân viên cảnh sát nào đã check cái số này, thì họ sẽ liên lạc về sở em, sẽ nói ồ cái người nhân viên của bên sở cảnh sát Harris County mới check cái người này và người này có một cái lệnh truy nã rất là tội rất là nặng đi, ví dụ như ăn cắp xe hoặc là hành hung hoặc là cái gì đó hơn nữa, mà tại sao không có thấy cần gọi về bên đây để lấy một cái confirmation, tức là mình phải gọi confirm, tức là mình bắt buộc ra xem cái lệnh truy nã này vẫn còn đang hiệu nghiệm hay không, trong cái thời gian vẫn còn có hiệu nghiệm để bắt hay không trước khi mình bắt người ta thưa anh. Nên thật sự nếu mà anh bạn bè gọi em nhờ em chắc những cái này em không dám làm.
4: Về trường hợp nếu mà người đó có lệnh truy nã thì cảnh sát cũng tận nhà đến không anh, đến chỗ làm để bắt không?
0: Dạ vâng, cái đó chắc chắn sẽ tới chỗ làm bắt, giống như khi mà em còn phục vụ trong nhóm truy nã của cục Harris County, cái công việc hàng ngày của em là đi bắt những người tội phạm này, thì trên bàn của em lúc nào cũng có một cái hồ sơ những người có lệnh truy nã, thì em vô trong computer của sở cảnh sát đó thì em xem coi những cái địa chỉ nào của người này trong cái thời gian gần đây, công việc làm của họ như thế nào, tại vì cái social skill của họ sẽ đưa về cái cơ quan làm việc hiện tại của họ, khi mà họ lãnh được cái paycheck thì mình tới những chỗ đó mình bắt họ thôi.
4: Về cái trường hợp nếu mà anh đến bắt họ ở chỗ làm hay tại nhà người ta mà anh bắt hụt không bắt được lần đó thì anh sẽ làm gì?
0: Ồ dạ em sẽ tới lần nữa chứ, chừng nào đến bắt được thì thôi anh. Có những cái tội mà quan trọng thì không phải tụi em chỉ tới gõ cửa ban ngày đâu, tụi em sẽ tới gõ cửa ban đêm hoặc là trước
1: trên đường bắt em
0: hoặc là buổi sáng, tụi em chắc chắn tụi em sẽ tới gõ cửa rồi đấy, thì tụi em sẽ có người ngồi sẵn cả đêm chờ xem người này đã về nhà chưa và về rồi đã có ra khỏi nhà hay không, thì khi tụi em tới được là tụi em biết chắc chắn người này đang có trong nhà. Và ví dụ nhân viên ngồi nằm vùng ở đó undercover đó ngồi đó nói cái người này đã về nhà lúc 7 giờ mà tới bây giờ 8 giờ sáng mà chưa thấy ra đâu, là chắc chắn vẫn còn trong đó. Khi tụi em tới gõ cửa, có cái lệnh bắt người nhà của anh ra, nói không, ông A không có nhà. Tụi em có lệnh bắt, tụi em đi vào nhà tụi em kiếm, mà nếu không, nếu thật sự kiếm được anh đang trốn trong nhà, thì cái người nhà của anh mà ra nói là không có đó, cũng sẽ bị bắt về cái tội và che giấu tội phạm chứ.
4: Đó là chuyện người đó bị tội nặng thì lớn chuyện rồi, trốn được đôi, mà nếu mà bị chuyện nhẹ nhẹ mà cảnh sát đi bắt thì theo nếu anh là nếu bắt lột bộ là cũng được, thì họ họ phải làm gì nếu tội nhẹ nhẹ thôi.
0: Dạ, ví dụ giống như một cái traffic stop nha, một cái traffic stop rồi, một cái giấy phạt giao thông mà mình không có trả tiền thì tự nhiên cái ticket đó sẽ trở thành một cái lệnh truy nã cho mình. Thì cảnh sát chắc chắn sẽ không có tới nhà để mà đập cửa rồi nào, tại vì nó là chỉ là một cái misdemeanor, cái tội nhẹ. Họ sẽ tới nhà của mình, rồi sau nhiều lần họ tới nhà mình không có, họ sẽ để một cái nốt, một cái giấy dán trên cửa đó, yêu cầu mình liên lạc với họ, mà mình vẫn không liên lạc thì tức từ từ họ sẽ tìm tới chỗ làm của mình thôi. Họ sẽ cũng sẽ tìm mọi cách họ bắt được cho mình. Tuy nhiên có nhiều cái truy nã em thấy là về giấy phạt đó nó cả 10 năm cũ lận, nên có nhiều sở họ không có đặt quan trọng về những vấn đề này, hoặc là họ thiếu nhân viên hay gì đó, nhưng mà cái đó cũng tùy theo sở thôi.
4: Để thì cái lệnh truy nã nếu mà xử lý họ ngoài đường vi phạm luật giao thông, cảnh sát chặn lại thì họ sẽ bắt luôn không ạ?
0: Dạ vâng, nếu như chẳng may anh chạy nhanh và nhân viên cảnh sát chặn lại, bấm cái số bằng lái của anh vào trong máy và thấy là anh có một cái lệnh truy nã của, ví dụ em là nhân viên cảnh sát của quận Harris County, em chặn lại và thấy là anh có một cái truy nã ở thành phố Katy cho cái tốc độ speed gì đó, thì ăn thua cái người cảnh sát đó nữa, họ có muốn bắt anh hay không. Tại vì nếu em bắt anh thì em phải liên lạc với sở cảnh sát Katy xem họ có muốn gặp em hay không, hoặc là nếu không nữa thì em phải chở anh xuống quận hạt House County tù dưới downtown để mà em nhốt anh vào trong đó. Thì ăn thua cái người cảnh sát nữa thưa anh, với lại cũng ăn thua cái thái độ của mình khi mình nói chuyện với nhân viên cảnh sát đó nữa. Nếu như mình giải thích với họ là thật sự chỉ có một cái giấy phạt tích kịch thôi, mà tôi thật sự tôi không biết là tôi bị như vậy, hoặc là tôi quên cái gì đó, thì hy vọng cái người cảnh sát đó họ cũng thấy là cái tội này nó không đáng, họ cũng cho anh một cái cơ hội là thôi đi về trả tiền tích kịch đó đi. Họ không bắt anh thưa.
4: Dạ, cho tôi thêm một câu hỏi nhỏ nữa thế này. Nếu như người họ cái đang bị lệnh truy nã thì theo anh Dũng là họ có được nhận cái thư từ nào từ sự cảnh sát về chuyện đó không anh? Hay là tự động người sẽ bị bắt bớ luôn nào?
0: Dạ vâng, cái này anh đang nói về cái lệnh truy nã về giấy phạt giao thông hay là một cái tội hình sự thưa anh?
4: Bất cứ chuyện gì, ví dụ như là trong cái list bị truy nã đi vậy.
0: Dạ, về luật giao thông thì đa số các sở cảnh sát sẽ gửi cho anh một cái lá thư cho anh biết là anh đang thiếu cái tiền ticket đó, và có số điện thoại hẳn hoi và địa chỉ để anh liên lạc nhé. Hoặc là có những cái người nhân viên làm trong cái nhóm truy nã thư ký đó gọi liên lạc với anh cho anh biết là anh có lệnh truy nã, nhưng mà họ sẽ không có bắt anh trả tiền cho họ, họ yêu cầu anh tới nơi, tới sở cảnh sát để mà liên lạc. Tại vì có một số người giả mạo nhân viên cảnh sát hoặc là nhân viên làm việc cho sở cảnh sát liên lạc với người dân nói là bị tích kịch, còn đang thiếu, cần phải trả gấp, và họ bắt buộc phải trả trên phone. Dạ không có nha, mình tới nơi mình trả chứ không ai đòi tiền mình trên phone hết. Còn những cái tội lớn hơn, ví dụ giống như assault hoặc là ăn cắp ăn trộm, thì nhân viên điều tra họ sẽ liên lạc với mình cho mình biết là mình có bị thưa kiện về cái vụ đó về luật hình sự, và họ là cái người thụ lý cái vụ án này, và họ muốn có cái lời khai của mình thưa anh. Sau khi mình đưa họ lời khai thì họ sẽ nói là họ sẽ liên lạc với mình sau về cái vụ này, thì chắc chắn họ sẽ liên lạc cho anh biết là cái vụ này đã được trình lên qua bên sở truy tố và truy tố quyết định ra một cái truy nã để bắt anh, thì lúc đó họ sẽ khuyên anh đi vào để mà tự thú thưa anh.
4: Tôi có quen họ có cái ticket mà có mấy trăm đồng thôi mà họ quên là không trả, họ có nhận được cái giấy warning, cũng có thể là warning hay lệnh truy nã đó, Chị nói phải đóng số tiền này theo anh Dũng, và nếu mà đến tận nơi đóng số tiền này thì bị bắt luôn không?
0: Dạ không thưa anh, nếu khi anh tới tận nơi để anh trả tiền thì anh không có bị bắt. Hoặc là ví dụ như một thành phố nhỏ thì anh tới cái tòa đó, anh cho biết là tôi bị cái này, tiết kịch này tôi quên, giờ nó ra truy nã, tôi muốn đóng tiền bond để mà ra gặp tòa, thì họ sẽ sẵn sàng làm như vậy cho anh. Còn nếu như cái tiết kịch này là của những sở cảnh sát của thuộc quận hạt Harris County, như là Harris County Sheriff hoặc Harris County Constable, thì hiện tại bây giờ thưa anh, sở cảnh sát Harris County sẽ không bắt những ai bị cái truy nã cho ticket do giấy phạt nhé. Mình tuy nhiên mình vẫn phải đi vào tù, nhưng mà mình ngồi chỉ trong vòng vài ba tiếng là mình đi ra, chứ họ không có giữ qua đêm nữa, tại vì tù của quận hạt Harris County bây giờ rất là chật, không có đủ chỗ để mà giữ những người gọi là non-violence.
4: Rồi, hiểu rồi. Cảm ơn Dũng rất nhiều nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Và đừng dậy trống, chúng tôi mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán thính giả gửi đến đó là: nhà tôi có dư phòng và đã cho người quen vào ở chung khi người này gặp khó khăn. Nay thì tôi cần lấy lại cái phòng này để cho mướn. Nhưng mà người đó thì không có chịu đi ra. Vậy tôi phải làm sao?
0: Dạ, thì khi mà mình mời người ta vào nhà, tức là người ta đã được một cái giấy, một cái mời, sự mời mọc đi vào hẳn hoi, chứ không phải là người ta tự động người ta dọn vào nhà mình. Nên khi mà mình mời người ta đi ra, họ không chịu đi ra, mình phải đi ra tòa, và nhất là những cái những nơi giống như là Justice of the Peace, tòa của Harris County Constable đó, mình làm một cái giấy eviction theo luật dân sự để mà đưa người ra tòa, khởi tố họ ra tòa, rồi ông tòa sẽ cho họ một cái lệnh eviction, bắt buộc họ phải dọn ra thưa chị Minh. Chứ không phải là mình mời họ vô nhà, tức là mình có quyền đuổi họ ra bất cứ lúc nào nhé. Ví dụ như trong trường hợp này, người ta, cái người mà cho được ở đó không chịu dọn ra, không phải là cái người chủ nhà có quyền hạn là đợi người này đi làm không có nhà, cái là mình chạy vào phòng của họ, mình lấy đồ của họ, mình giục ra đường rồi đổ khóa. Không phải như vậy, tại vì khi mình giục đồ của họ ra đường thì lỡ chẳng may bị mất đi, thì họ có thể bắt buộc mình phải bồi thường họ, để bắt mình bồi thường cho cái những cái đồ mà họ mất thôi chị.
1: Dạ vâng. 713-931-1560. Mình mời miệng đâu có chứng cứ gì đâu thì sao anh?
0: Dạ vâng, thì chắc chắn mình mời miệng không sao hết, không có một cái gì, không có bằng chứng gì mình đã mời. Nhưng mà nếu mà nói là người này vào nhà mình ở không có kiểu như bất hợp pháp đi vào, tại sao mình không gọi cảnh sát ngay lúc đó? Và chẳng may mà cái người này mình cho phép họ đổi luôn cả cái bằng lái của họ và địa chỉ nhà mình, thì là càng khó hơn. Thì mình có đầy đủ cái chứng cứ là mình mời họ vào rồi. Tại vì không thể nào, giống như nhà của em không thể nào tự nhiên chị Minh đi vào mà ở đó một tuần mà em chưa gọi cảnh sát, đúng không ạ? Phải có sự mời mọc cho phép rồi mới được dọn vào như vậy thôi chị.
1: Hay giờ mình cũng gọi cảnh sát luôn.
0: Dạ vâng, bắt buộc phải gọi cảnh sát tới. Dạ.
1: Yeah. 713-931-1560 thứ hai, hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện có thể nhớ và gọi luôn. Tôi là một cư dân ở bang New Mexico về Houston thăm người thân. Xe tôi bị kẻ gian đập kiến và lấy đi một số những cái đồ quan trọng. Tôi đã làm report với cảnh sát rồi và cảnh sát đã bắt được kẻ gian. Xin cho tôi biết là tôi có phải trở lại Houston để ra tòa hay không, và tôi có phải làm gì để nhận lại những cái đồ đạc của tôi trong xe?
0: Dạ vâng. Thì chắc chắn là cái nhân viên cảnh sát sẽ liên lạc với cái người khán thính giả, việc khán thính giả này cho biết là đã bắt được cái kẻ gian và đang chờ ngày khởi tố ra tòa, và họ cũng cho biết là có lấy lại được những cái đồ vật đã bị ăn cắp hay không. Nếu như họ đã lấy được những đồ vật ăn cắp này lại, họ thu lại rồi từ kẻ gian, thì những cái đồ này chưa có trả liền cho mình nhé, chưa trả liền, phải đợi ngày ra tòa xong họ mới đưa về cái property room, tức là cái nơi mà giữ những cái tang vật, rồi sau đó cái người người thân chủ của những vật đồ vật này phải tới nơi, phải đưa tới nơi, tới cái chỗ sở cảnh sát đó, để mà đưa cái bằng lái của mình ra, hoặc là ID hoặc là passport của mình chứng nhận mình là cái người này, người thân chủ của những đồ này, và cái họ mới trả đồ cho mình thôi chị Minh. Còn cái vấn đề mà có phải ra tòa hay không, dạ nếu như mình là một cái người complainant, tức là người bị hại đó, mình thưa kiện một người vì luật hình sự, trong trường hợp này ăn cắp đồ của mình, đập kính xe mình, thì mình bắt buộc mình phải có mặt ở tòa khi mà khởi tố. Tại nếu mình không có mặt ở tòa vì bất cứ một lý do gì thì đã khởi bên sở cảnh sát không có người đứng ra chỉ chứng, người complainant, thì chắc chắn hồ sơ này sẽ được hủy, bị hủy ở ngoài tòa. Và như vậy cái kẻ gian này sẽ không có bị một cái hình phạt nào hết thưa chị.
1: Ừ, dạ vâng. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 0810. Dạ mời.
5: Xin chào chị Tường Minh, xin chào anh Dũng. Dạ em có câu hỏi này, anh Dũng trả lời giùm ạ.
1: Dạ.
5: Dạ, em là ở Phú Quốc á anh. Em ở nhà tao hao á, rồi cái hàng xóm nhà em á, người ta thỉnh thoảng người ta dục rác qua nhà em, mình không thể nào mình gắn camera mình làm. Dạ em có câu hỏi này, anh Dũng trả lời giùm ạ.
1: Dạ.
5: Dạ em là ở Phú Quốc á anh. Em ở nhà tao hao á, rồi cái hàng xóm nhà em á, người ta thỉnh thoảng người ta dục rác qua nhà em, mình không thể nào mình gắn camera mình làm bằng chứng được á. Bây giờ mình có cách nào á mình

0: Dạ vâng, mình không có bằng chứng thì rất là khó để mà nhân viên cảnh sát làm việc, thưa anh. Thì anh có thể, đúng như anh nói, có thể qua nhà họ nói chuyện với họ xem, mình đừng có buộc tội họ ngay. Mình có thể hỏi là nhà tôi hay thường hay có rác ở đâu, gợi dục qua, không biết bạn có thấy ai làm hay không nhé. Chứ mình không nên buộc tội họ tại vì mình không có bằng chứng. Còn nếu như anh có bằng chứng thì anh có thể gọi cảnh sát tới để mà lập một cái biên bản, và nhân viên cảnh sát cũng có thể viết một cái giấy phạt cho cái người hàng xóm, gọi là illegal dumping, tức là dục rác bất hợp pháp, thưa anh.
1: Dạ, tại vì nhà mình với nhà bên đó mình cũng không có friendly lắm. Người ta hay có như là người ta thấy mình, người ta giống như là người ta ghét mình lắm á anh. Coi như là mình với nhà đó nó không có thân thiện gì hết á,
0: Dạ vâng.
1: hàng xóm không thân thiện anh.
0: Dạ vâng. Thì giống như Việt Nam mình nói cái là nói phải có sách mách, phải có chứng, thưa anh. Cảnh sát làm việc phải có bằng chứng hẳn hoi thì họ mới làm việc, chứ không có thể nào nói tại vì họ ghét tôi nên tôi nghi chắc chắn là họ dục rác vào nhà tôi là cảnh sát sẽ làm việc, họ không làm việc như vậy, thưa anh. Mình phải có bằng chứng nha.
1: Dạ, còn câu hỏi nữa anh. Cái đằng trước nhà mình á anh, mình có thể là trồng mấy cây cây bông á để mình giống như làm một cái bức ngăn giữa nhà mình với nhà bên đó, thì cái cây cây bông mình trồng á là nó phải cao bao nhiêu á thì mới mới là hợp lệ đó anh.
0: Dạ, cái này thì không có nằm vào trong cái luật của tiểu bang Texas, anh. Cái này theo cái luật của HOA, thì anh phải liên lạc với văn phòng HOA, hội chủ nhà của anh đó, để anh liên lạc xem họ có những cái điều lệ như thế nào, thưa anh.
1: Dạ, cái khu của em không có SOA, không có cái gì hết.
0: Dạ, townhome thì em nghĩ chắc chắn họ phải có một cái công ty management để mà tiền hàng tháng anh trả về để mà cắt cỏ cái khu đó như thế nào, thì anh gửi tiền cho
1: Dạ,
0: ai thì anh liên lạc
1: khu
0: người
1: của
0: đó, thôi.
1: em là dạ cái khu của em là không có management, chỉ có city đó quản lý thôi à.
0: À, dạ vâng. Thì nếu như vậy thì anh nên liên lạc với thành phố nơi anh mà cư ngụ đó, thì xem cái luật của họ như thế nào, tại mỗi cái thành phố sẽ có một cái luật khác nhau, thưa anh.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh và
0: Dạ
1: cảm
0: vâng.
1: ơn chương trình.
0: Cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Có một cái gọi là cái thời buổi AI bây giờ mình bắt đầu ngán AI rồi đó nghe anh Dũng. Tại vì bây giờ mình lên Facebook mình đọc nó toàn là bài viết AI không à. Nó chán, nó không có cảm xúc nữa.
0: Vâng, chị lên trên, nhất là cái mạng trên những trang mạng xã hội, social media, Facebook, chị thấy rất nhiều những cái post ở trên đấy, nhất là những cái trang post và những cái bài viết mà gửi vào những cái trang mạng của cộng đồng. Em nói ví dụ giống như người người Việt ở Houston hay bất cứ một trang mạng đó. Cái này em nói là một cái ví dụ thôi, chứ không phải em nhắm vào trang mạng người Việt Houston nha, nên đừng có ném đá em. Không phải như vậy. Nhưng mà họ viết đại khái giống như một cái câu chuyện drama gì đó, để mà nhiều người nhảy vào comment. Nhưng mà khi mà mình đọc những cái đó, mình phải xác nhận lại cái tin tức có thật sự đúng hay không. Chứ nhiều người cứ đọc xong cái nhảy vào comment.
2: Có những chuyện 5 năm trước, 8 năm trước, mười mấy năm trước họ cũng moi ra rồi họ làm lại bằng AI rồi họ post lên.
0: Dạ vâng, đúng rồi, em cảm ơn chị Minh nhắc câu đó. Tại vì sáng nay em có đọc được một cái bài viết, em không nhớ là bỏ vào cái trang mạng nào, của cái group nào, nhưng mà đại khái là trên Facebook,
2: Rải khắp
0: để
2: nơi.
0: cái hình ảnh là nhân viên cảnh sát thành phố Houston mới bị bắt, ba nhân viên cảnh sát bị bắt với lại game game room. Nhưng mà thật sự cái
2: Nhưng
0: vụ,
2: hai
0: những cái vụ này đã lâu lắm rồi chứ không phải mới đây.
2: nghìn hai
0: Dạ
2: nghìn
0: vâng,
2: mười mấy đó.
0: những cái vụ này lâu lắm rồi chứ không phải mới đây, nên những tin tức đưa ra mình đọc, mình phải xác nhận lại xem cái nguồn tin này có chính xác hay không, có đáng tin hay không nữa, trước khi mình share lại hoặc là mình comment hay là bất cứ một
2: Để
0: cái
2: cho
0: hành động gì khác. Dạ vâng.
2: nó tự chết, nghĩa là nó đưa ra mà không có ai like, không ai đọc, không ai gì hết, thì nói chung là cái chuyện đó là chuyện lớn, bao nhiêu năm trước người ta biết rồi, mà còn moi ra rồi dùng AI làm hình đồ lại
0: Dạ.
2: rồi để lên để câu view thì nó cũng hơi tức, nhưng mà cái đó tức thôi, nhưng mà những cái vụ AI mà còn lừa đảo nữa thì
0: Dạ
2: mới
0: vâng,
2: mới là đau nữa.
0: là khi họ kết bạn với mình rồi họ dùng những cái AI để mà tạo ra những cái video có tiếng nói rất giống như người thân của mình, rồi kết bạn với mình hoặc là giả làm người thân của mình trong những cái lúc mà đang nguy hiểm, cần phải có sự trợ giúp của mình để mà gạt tiền mình, thưa chị Minh.

0: Nên cơ quan FBI cũng ra một cái cảnh cáo là khuyến khích người dân nên thật hết sức cẩn thận với những cái tinh vi của AI để mà tránh trở thành cái người nạn nhân của những cái kẻ gian này thôi chị.
1: Dạ vâng, chúng tôi cũng thấy hết giờ rồi. Cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi và chia sẻ các vấn đề của quý vị cùng với chương trình. Chúc cho anh Dũng, gia đình và tất cả quý khán giả có một buổi chiều nhiều niềm vui.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh và toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
19: Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong hai ngày thứ Sáu, ngày 26 và thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ hằng cứu giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
20: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorwood Park Pavilion, cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
19: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da.
18: đi lên skin care dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eileen Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermos, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
20: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
18: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
20: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
18: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
21: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
22: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
23: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
22: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
23: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
24: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
22: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
25: DT Collagen.
26: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.

Kính thưa quý vị, một số thay đổi gần đây đối với lại hiến pháp của Bắc Hàn đã được Quốc hội Nhân dân tối cao thông qua vào tháng 3, đã gây ra nhiều sự chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận. Những thay đổi này đã xóa bỏ 4 điều khoản từ phiên bản trước và đã sửa đổi 64 điều khoản khác. 3 điều khoản được sửa đổi đặc biệt thu hút sự chú ý cả Seoul và quốc tế. Thay đổi đầu tiên đó là xóa bỏ tất cả các tham chiếu đến nỗ lực thống nhất của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Lần lượt đó là ông nội và cha của Kim. Nó bổ sung và bảo vệ lợi ích quốc gia như là một nguyên tắc bất biến vào các nguyên tắc hiện có của Bắc Hàn về độc lập, hòa bình và hữu nghị. Việc bổ sung mới phản ánh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Kim, ngày càng cân bằng sự phụ thuộc lâu dài của đất nước vào Trung Cộng, với mối quan hệ ngày càng thân thiết với lại Nga. Thay đổi thứ hai là loại bỏ tất cả các điều khoản trước đây và đề cập đến bình định thời chiến, một yếu tố cốt lõi trong các hiến pháp trước đây được ban hành dưới thời cha và ông nội của Kim Jong-un, với dự kiến đó là thống nhất bán đảo Triều Tiên và dựa trên dân tộc chung. Thay vào đó, một sự sửa đổi hiến pháp của năm 2024 đã gọi Nam Hàn là một quốc gia thù địch và loại bỏ mọi mục tiêu thống nhất khỏi kế hoạch của Bắc Hàn. Hiến pháp sửa đổi năm 2026 phản ánh mối quan điểm đó, và nó không hề đề cập gì đến thống nhất và đơn giản là xác định Nam Hàn là một quốc gia riêng biệt ở biên giới phía Nam và bổ sung rằng Bắc Hàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của mình. Thay đổi thứ ba định nghĩa lại vị trí chính thức của Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ lãnh đạo tối cao thành người đứng đầu của nhà nước. Lần đầu tiên Kim Jong-un được chính thức đặt trước Đại hội Nhân dân tối cao trong thứ tự các thể chế của nhà nước. Bản sửa đổi cũng đã chuyển giao từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tối cao cho cá nhân Kim Jong-un quyền nhận giấy ủy nhiệm và thư triệu hồi từ các đại sứ nước ngoài. Sự thay đổi này phản ánh thực tế lâu nay rằng chỉ có Kim Jong-un, giống như là những người tiền nhiệm của ông, mới đại diện cho nhà nước. Bản sửa đổi tương tự bao gồm những thay đổi khác nhằm củng cố vai trò lâu dài của Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của đất nước. Và nó quy định rằng chỉ có Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ thì mới có thể bổ nhiệm hoặc là bãi nhiệm các quan chức chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao và các đại biểu của nó, cũng như là Thủ tướng nội các. Trước đây thì những quyền này được giao cho Hội đồng Nhân dân tối cao. Bản sửa đổi đã xóa bỏ điều khoản quy định Tổng thống là phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân tối cao và loại bỏ quyền bãi nhiệm Tổng thống của Hội đồng. Và nó trao cho Kim Jong-un quyền phủ quyết các quyết định của Hội đồng. Quan trọng nhất, lần đầu tiên nó không chỉ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Kim Jong-un đối với lại lực lượng vũ trang, mà còn quy định rõ ràng là quyền lực duy nhất của Kim Jong-un đối với lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ một cơ quan chính phủ nào khác. Và những thay đổi trong ngôn ngữ hiến pháp có thể không mang nhiều ý nghĩa. Hiến pháp Liên Xô năm 1936 được soạn thảo dưới thời của Stalin đã đi xa hơn bất kỳ một văn kiện tương tự nào về những có thể bảo đảm rộng rãi cho các quyền dân sự, mà trên thực tế hầu như là không tồn tại. Và ngay cả khi mà Điện Kremlin công bố văn kiện này, thì Stalin đang phát động cái gọi là đại khủng bố dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Mặt khác, ngôn ngữ trong hiến pháp quy định quyền lực của Kim Jong-un, và đặc biệt đó là việc ông ta nắm quyền kiểm soát duy nhất đối với lại chương trình vũ khí hạt nhân, đang mở rộng của Bắc Hàn mà không có bất kỳ một sự kiểm soát nào đối với lại các quyết định của mình, không phải là vô nghĩa. Nói một cách đơn giản hơn, thì nó làm tăng nguy cơ khủng hoảng hạt nhân. Như một cách của nhà phân tích cấp cao của Nam Hàn đã nhận định, đó là vũ khí hạt nhân không còn đơn thuần là một công cụ răn đe đối với lại Hoa Kỳ hay là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Giờ đây, chúng là một công cụ tấn công với ngưỡng sử dụng thấp hơn. Hơn nữa thì Bắc Hàn đã dựa trên kinh nghiệm đàm phán với lại Hoa Kỳ để mà tư vấn cho Iran cách quản lý các cuộc đàm phán của riêng mình với Hoa Kỳ. Như là một quan chức của Nam Hàn đã nói trước đây rằng, Bắc Hàn đang nói với lại Iran rằng, dù thế nào đi nữa thì hãy nói với lại Hoa Kỳ là các ông sẽ không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ đánh giá thấp mức độ các ông có thể hy sinh mạng sống của người dân bằng vũ khí nguyên tử. Lừa dối Mỹ sẽ là một ưu tiên hàng đầu, và lừa dối thì dễ thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên, Seoul đang đánh giá những hệ lụy của các sửa đổi hiến pháp của Bắc Hàn. Cố vấn an ninh quốc gia của Nam Hàn là Sun Lakwi đã vừa thông báo rằng
Chúng tôi đã xem xét hiến pháp của Bắc Hàn với những sửa đổi đáng chú ý. Lập trường của chính phủ chúng tôi đó là sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách nhất quán. Và việc liệu Bắc Hàn có thực sự muốn theo đuổi chính sách chung sống chung hòa bình hay là không? Trong bối cảnh nước này đã xác định Nam Hàn là một quốc gia thù địch, và đặc biệt là khi xét đến những thông tin về việc họ tư vấn cho Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chính vì lý do đó, và để có thể bảo đảm ông Kim Jong-un sử dụng những kho vũ khí hạt nhân của mình để tấn công Phủ Đồng, cam kết của Hoa Kỳ đối với lợi an ninh của Nam Hàn bắt buộc phải luôn luôn được vững như thép.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bè xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
3: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Live Shopping với Vina Shop và cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
1: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu trong khung giờ này quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay là những ưu tư về gì về sức khỏe của quý vị thì quý vị cũng có thể gọi vào để chúng tôi tư vấn, thưa quý vị. Và trong khung giờ này thì chúng tôi vẫn có những cái promotion on sale đặc biệt, nhất là mùa hè, ai trong chúng ta cũng không ít thì nhiều cũng đều bị nám, phải không Tương Minh? Nhất là những chị em phụ nữ mà trên 40 tuổi, chuyện nám là một cái chuyện là phải nói là đương nhiên và rất là bình thường. Và nếu mà mình vì những cái không có quan tâm cái làn da của mình thì cái vết nám càng ngày nó càng nặng hơn, thưa quý vị. Cho nên là cái chọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen có kem nám, kem ngày, kem đêm và nước rửa mặt, và chúng tôi sẽ tặng thêm kem mắt. Nếu mà quý vị gọi trong công ty này chỉ có 150 mỹ kim thôi, thưa quý vị. Và nó sẽ giúp cho chúng ta mùa hè là cái mùa mà sẽ làm cái vết nám của mình nặng hơn, thấy rõ hơn là mùa đông. Cho nên mình cần phải làm sao để mà tránh được cái vết nám nó lan ra và nó đậm hơn vào mùa hè này, thưa quý vị, trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Chắc chắn là chúng ta mới khởi đầu mùa hè thôi, cho nên sẽ có rất là nhiều những chương trình cho chúng ta dẫn con em đi chơi, hay là bản thân của chúng ta cũng vậy, ra ngoài trời phơi nắng đi vacation. Chúng ta phải muốn đi vacation thì phải chuẩn bị cái làn da đẹp. Lâu lâu mình đi chơi, mình xuất hiện, mình mặc đồ gọi là đồ đẹp thì chúng ta phải có làn da đẹp. Vậy thì mình chuẩn bị cái gì đây ạ?
1: Vâng, thì cái mình chuẩn bị đó là phải nói là chuẩn bị kem nám. Mùa này mà không có dùng kem nám mỗi ngày để mà ngăn ngừa những cái vết nám nó đậm hơn hay vết nám nó trở lại hoặc là vết nám nó lan ra thì đó là một điều thiếu sót rất là lớn. Vì Diệu Thảo thấy chính bản thân Diệu Thảo cũng có những cái vết nám, tức là nó nhỏ nhưng mà mùa đông thì nó mờ đi. Mùa đông thì mình có ngày mình đánh kem nám, có ngày mình không đánh kem nám không sao, nhưng mà mùa hè nếu mình không dùng kem nám mình thấy cái vết nám nó đậm hơn, thấy rõ luôn đó Tường Minh. Cho nên là trước hết là dùng nước rửa mặt, xong dùng kem nám, sau đó là dùng kem dưỡng da ban đêm, đánh lên, rồi ban ngày mình dùng lại, mình rửa mặt thường, xong mình dùng kem nám, rồi xong mình đánh kem ban ngày lên. Thì những cái quý vị chỉ cần làm tiếp tục như vậy một cách là không suy nghĩ, thường xuyên năng nổ, thì cái vết nám của mình, thứ nhất nó sẽ mùa này nó sẽ không có bị đậm hơn hoặc là nó không bị lan ra, và nếu mà vết nám nó mờ đi thì nó sẽ không có trở lại. Cho nên rất là nhiều quý vị sau cái mùa hè rồi là thấy cái vết nám mình nó trở lại vì mình không có bảo quản cái làn da của mình hay là mình không có chăm sóc kỹ. Mùa đông thì là khô da nhưng mùa hè là nám, nó rất là dễ phát triển trên làn da của chúng ta. Cho nên chọn bộ làm đẹp của công ty DT Collagen chỉ có 150 mỹ kim thôi, thưa quý vị. Đó là nước rửa mặt, kem ban ngày, kem ban đêm và kem nám. Và nếu quý vị chỉ gọi trong khung giờ này thì sẽ được tặng thêm kem mắt, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Và nếu quý vị nào có những nhu cầu hay là ưu tư về làn da của mình, nếu mà có câu hỏi gì về nám, nám không phải là cái gì mà mình phải ngần ngại hay là một cái gì mà mình phải thấy rằng ồ, cái da mặt tôi nám, tôi rất là cảm thấy tự ti vì ai chúng ta cũng bị nám hết, nhưng mà mình biết cách điều chỉnh nó và biết cách chữa trị nó hay không mà thôi. Chứ nhiều người nói ồ, da của tôi sao mà bị nám trầm trọng như vậy, tôi có bị những cái bệnh gì ở trong bên trong gan hay không, rất là nhiều người lo ngại. Nhưng mà thực sự cái da nám bên trong thì ít, nhưng mà nếu mà mình biết cái chữa trị bên ngoài thì nó vẫn có thể là thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên mình không có cần phải mặc cảm, không có cần phải lo ngại về hết, vì ai cũng bị nám hết chứ không phải một mình quý vị đâu. Trở lại với Tương Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Từ từ thì mình trị, đúng không? Mình cứ điều đặn hàng ngày. Nám nó rất là khó trị. Và tại sao nám nó khó trị như vậy?
1: Vì ánh nắng mặt trời là mình thấy rõ ràng Mình thấy giữa mùa đông với mùa hè thì cái vết nám của mình nó thay đổi, thì do ánh nắng mặt trời, nếu mình đi ra ngoài nhiều thì mình thấy cái vết nám mình nó đậm hơn nhiều và nó lan ra nhiều, cho nên là vì các hormone trong người mình và ánh nắng mặt trời nó kết hợp với nhau, nó thay đổi cái màu sắc tố ở dưới làn da của chúng ta, cho nên cái mùa hè thì là nó càng tệ hại hơn, khi mà mình nếu mà mình không chữa trị nám xong
0: Nắng
1: rồi
0: thì
1: không
0: không
1: ngăn
0: bao
1: ngừa.
0: giờ ngừng phải không? Nắng thì không bao giờ ngừng, lúc nào cũng nắng
1: Nhưng
0: hết
1: mà mình cần ánh nắng,
0: trơn.
1: nhưng mà mình rất là cần ánh nắng, vì có ánh nắng thì mình mới có thể sống khỏe được, mình mới có calcium, mình có mới có những cái tinh thần, mình mới mới thoải mái. Như quý vị để ý những người mà ở vùng Alaska, họ rất là trắng, họ không có những vết nám, họ không có tàn nhang, họ không gì hết, nhưng mà con người họ lại rất là pale, tức là rất là giống như là trắng bệch ra rồi chịu nhiều cái thứ bệnh khác, cho nên là cái ánh nắng là mình cần có, nhưng mà mình khi mà mình nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới làn da, thì được cái này mất cái kia, mà thôi khi mình ở cái vùng ở vùng miền Nam thì mình được lợi là có rất nhiều ánh nắng và thời tiết ấm áp, mình rất là thích và còn rất là thoải mái. Còn so sánh với những quý vị mà ở trên miền Bắc thì mùa hè là mùa âm u, mùa đông là cũng âm u, cho nên là được cái này mất cái kia, nhưng mà những người mà ở cái vùng miền Nam này thì cái da của họ nám hơn là những người ở vùng miền Bắc. Thưa quý vị, vì ánh nắng mặt trời cho nên cái nám là mình phải chữa trị suốt đời thôi, thưa quý vị.
0: Dạ vâng,
1: Đó là cái chung đó.
0: nhưng mà ngoài cái ánh nắng mình rất cần thiết thì có những cái tác nhân khác làm cho chúng ta bị nám nữa, đó là ánh đèn nè, rồi chúng ta rất là thích nấu nướng ngon, chúng ta đứng ở trong cái sức nóng của lửa trong bếp cũng có tác hại cho làn da chúng ta phải không?
1: Vì mình đốt bếp rồi hơi nó bốc lên rồi khói rồi dầu rồi nhiều thứ
0: Bây giờ mình
1: lắm, cho
0: bị kiểu như là ô nhiễm ánh sáng đó, ở đâu cũng là ánh
1: nên
0: sáng xanh hết á, người ta cứ nói là ô nhiễm ánh sáng cũng có luôn.
1: đúng vậy, cho nên là nếu mà mình không có ánh sáng thì mình sống trong bóng tối thì cũng không được, cho nên là mình phải tìm mọi cách để mình khắc phục thôi, từng mình ơi.
0: Nhưng mà hồi xưa cái ánh sáng của mình dùng á nó không có hại như ánh sáng bây giờ đúng không? Ánh sáng màn hình rồi bây giờ LED không à.
1: Tại vì LED nó đỡ tốn điện và nó sáng hơn. Còn cái ánh sáng kia của mình nó màu vàng, từ mình để ý cái ánh sáng nó màu vàng thì nó vừa tốn điện nhiều hơn nhưng mà nó ngược lại nó không hại. Cái gì thì được cái này mất cái kia thôi. Cái ánh sáng LED light nó vừa ít tốn điện mà nó vừa sáng hơn,
0: Nhưng
1: thì
0: mà nó
1: ngược
0: vừa
1: lại
0: hại mắt vừa hại da đó.
1: nó vừa hại nhá. Phải phải từng bên ngồi ngồi trên cái studio, chị Thảo thấy giỏi thiệt luôn á. Chị Thảo một tuần Thảo lên thôi mà tôi thấy mệt mỏi á. Cho nên là rất là phải nói rằng là mình được cái này mất cái kia thôi. Mình thấy ánh sáng sáng quá mình rất là thích, cái ánh đèn đánh vô mặt mình mỗi lần chiếu lên tivi thấy
0: Nó
1: mặt
0: lung
1: mình
0: linh phải không?
1: tôi thấy thiệt đúng không, nhưng ngược lại nó có những cái hại khác, và cho nên mình phải khắc phục thôi. Cái đó là cái điều mà không có thể ai mà tránh được hết, nên chị Thảo hy vọng rằng nếu quý vị nào mà có những vết nám thì mình đừng có quá lo lắng, mình cũng có đừng có quá là tự ti, cái này là chuyện bình thường ai cũng có hết. Và chỉ khi nào mà mình bị nặng quá đau thuốc, hay là do những cái bị bệnh viêm gan hay là những cái gì đó mình mới lo lắng thôi, chứ mà nám nám bình thường của mình là không có gì phải trở ngại hết, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những ưu tư thắc mắc gì về làn da của mình hoặc là muốn order hàng một cách tiết kiệm thì mời quý vị gọi vào trong khung giờ này. Và trong khung giờ này thì phải nói rằng là kem dưỡng da ban ngày, là mùa này là không xuất kem dưỡng da ban ngày, dù nam hay nữ đều gây tác hại cho làn da mình hết, cho nên là ngày Father's Day tới thì quý vị cũng có thể mua kem dưỡng da ban ngày tặng cho tờ quý ông nữa, thưa quý vị. Vì là nó sẽ vì những người nam thì họ thích ra ngoài làm vườn, đi chơi tennis, đánh golf, hay pickleball thì mình chơi bên trong, nhưng mà hay là đi ra ngoài những activity ở ngoài trời thì nhiều hơn là phụ nữ nữa, cho nên mình cần phải giúp cho nam giới của mình có không có bị ánh nắng mặt trời làm hư hại, vì những người nam họ cũng bị nám giống như mình thôi, nhưng mà tại vì da họ ngăm ngăm vì họ ra ngoài nắng nhiều quá cho nên không có thấy rõ hơn cái da của người phụ nữ, làm da mình trắng trẻo thì nó thấy rõ hơn thôi chứ mà ai cũng bị hết thưa quý vị. Trở lại với Tương Minh.
0: Dạ đúng rồi, da mình phụ nữ mỏng hơn chứ phải không? Nhưng mà nói tới Faraday nè, bây giờ mình sẽ có quà tặng Faraday, quà tặng cái gì đây ạ?
1: Không biết là chị Thảo nghĩ rằng nhất là những quý vị nào mà có ba mẹ mình, mà ba mình nhất là ba mình người, thường thường là bị nứt nẻ tay chân, đàn ông ai cũng bị nứt nẻ tay chân hết, cho nên là nếu mà quý vị có những ngày người father bị nứt nẻ tay chân thì quý vị nên mua cái kem hay là face cream cho người cha của mình. Hầu hết là những người lớn tuổi trên 65 tuổi trở lên đều cái tay cái chân đều khô hết, hoặc là quý vị 70-80 tuổi là bị bệnh tiểu đường, cao máu hay là bị bệnh thận, thì những người đó cái tay cho nó càng khô hơn nữa. Cho nên cái làm face cream là cái điều mà phải nói rằng là rất là cần thiết, và nó sẽ làm cho quý vị thấy rằng là cái face cream nó không phải là chỉ giữ cái làn da đẹp không, nhưng mà nó giống như là cần thiết cho những quý vị nào mà có những cái bệnh như là bệnh nan y, như bệnh tiểu đường hay là bệnh thận, vì nó sẽ giúp cho chúng ta tay chân của chúng ta không bị nứt nẻ và không có dễ bị nhiễm trùng. Chứ không là nếu mà những người lớn tuổi bệnh tiểu đường không control được thì rất là dễ bị nhiễm trùng khi mà mình tay chân mình nứt nẻ. Và đồng thời những cái quý vị nào mà bị bệnh vẩy nến, bệnh khô da thì là cái henna face cream nó cũng rất là giúp ích cho quý vị. Rất là nhiều quý vị thích thích cái henna face cream. Nếu mà quý vị có những khô da, nứt nẻ tay chân thì henna face cream phải nói rằng đó là một cái liều thuốc để giúp cho làn da của chúng ta khỏe mạnh, lành lặn, thưa quý vị. Cho nên trong khung giờ này promotion của henna face cream giá thường là 45 Mỹ Kim, trong khung giờ này chỉ có 29 đồng 99. Thôi thưa quý vị, mời quý vị gọi vào để chịu thảo tư vấn hay có câu hỏi gì hay là order hàng một cách tiết kiệm trong khung giờ live show của chúng tôi. Trở lại với Thương Minh.
0: Dạ vâng, xin lặp lại số điện thoại hoài để quý vị có thể tiện là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta có những cái sai lầm khi mà chăm sóc da, nên chúng ta có những người dùng kem đắt tiền mà chăm sóc da hoài mà da vẫn không có cải thiện gì mấy. Đó là lý do tại sao ạ?
1: Cái lý do mà chúng ta tùy theo cái làn da, nhiều những cái kem đắt tiền, chị Thảo không biết như thế nào, nhưng mà nếu mà giả sử nếu mà quý vị dùng những cái toner thì mùa này mùa hè mà quý vị dùng toner thì nó sẽ làm cho cái da mình khô hơn và dễ cháy, dễ ra ánh nắng mặt trời, nó dễ ăn nắng hơn. Còn tùy theo nhiều cái lotion, những cái cream ban đêm, rất là nhiều người dùng những cái cream mà nếu giả sử mình chỉ dùng kem dưỡng da ban đêm không thôi và không dùng kem dưỡng da ban ngày, nó cũng không có đủ. Cho nên là tất cả mọi thứ là mình phải dùng một phải cách làm moderate, nó vừa phải thôi. Có nhiều những cái kem mất tiền nó làm cái chất nó rất là tích, rất là dày, thì khi mình sức vào những quý vị nào mà da khô thì không nói gì, những quý vị mà da dầu cỡ như Dự Thảo có vừa dầu mà vừa khô, cái trên trán thì khô mà dưới gò má hay cái mũi thì dầu, thì mình sức vào hay lấy cầm bị dầu thì mình sức vào thì nó nổi mụn. Cho nên tùy theo loại, tùy theo cái làn da của mình, nhưng riêng dòng sản phẩm DT Collagen thì sau khi bác sĩ da liễu, bác sĩ dermatologist của Dự Thảo bào chế thì phải nói rằng là mình rất là không ô mối hoàn hảo, nhưng mà Dự Thảo rất là thích vì nó cũng không có tích lắm, nó cũng không có làm cái làn da mình cảm thấy rằng khó chịu hay rít khi mình sức vào, và nó rất là thoải mái. Nhất là kem dưỡng da ban đêm, Dự Thảo rất thích kem dưỡng da ban đêm, vì kem dưỡng da ban đêm nó làm cái da mình nó smooth vừa đủ thôi, nó vừa thấm đủ thôi, cho nên là sẽ làm cái mình không có vấn đề gì hết trong cái làn da của mình, thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào có những cái ưu tư thắc mắc gì về làn da của mình, thường thường là nếu mà quý vị nào mà bị nám hoặc là con em mùa này đó, quý vị nên chú ý mùa hè là con em mình nó rất là dễ bị mụn, nào là mụn trứng cám, mụn bọc. Và từ đây cho tới tháng 8 mà quý vị không có quan tâm là cái mụn nó sưng lên, tháng 7 là bắt đầu là cái mụn nó càng sưng lên, tháng 8 trước khi đi học lại, quý vị phải cần phải đi bác sĩ da liễu để mà chữa trị cái làn da cho các em đó. Cho nên là mùa này là quý vị phải khuyến khích các em dùng nước rửa mặt. Dự Thảo phải khuyên con gái Dự Thảo là một ngày con nhớ, con tối con rửa mặt nha con, rồi tắm con cũng phải rửa dùng cái nước rửa mặt nha. Nào mà mụn trứng cám, mụn bọc. Và từ đây cho tới tháng 8 mà quý vị không có quan tâm là cái mụn nó sưng lên, tháng 7 là bắt đầu là cái mụn nó càng sưng lên, tháng 8 trước khi đi học lại, quý vị phải cần phải đi bác sĩ da liễu để mà chữa trị cái làn da cho các em đó. Cho nên là mùa này là quý vị phải khuyến khích các em dùng nước rửa mặt. Dự Thảo phải khuyên con gái Dự Thảo là một ngày con nhớ, con tối con rửa mặt nha con, rồi tắm con cũng phải rửa dùng cái nước rửa mặt nha con. Ngày phải sáng thì nó đi học thì nó bận rộn hay là nó không có cần dùng nước rửa mặt thì cũng được,

0: Như sĩ bây giờ thường thường hồi hồi nhỏ mình khi mà mình tuổi mới lớn mình bị mụn thường thường cha mẹ để cho mình tự lành hoặc là sức nghệ hay là gì đó thôi, nhưng mà làm sao để mình biết cái mụn nào là mình cần phải đi bác sĩ mình chữa trị, mụn nào nó có thể nó tự khô nó tự nặng ra được để nó lành?
1: Cái mụn trứng cám thì mình rửa nước rửa mặt nó tự khô nó tự lành. Còn nếu mà cái mụn bọc mà mụn mà không có cái đầu, nhất là chị Thảo sợ nhất là mấy cái mụn mà nó không có cái đầu, nó hoàn toàn là nổi ửng đỏ xong nó xẹp xuống, thì cái những cái mụn đó là cái mụn bọc và nó nổi, và cái nhiều cái mụn nó bự ơi là nó bự luôn, nó nằm sâu ở dưới làn da. Những cái mụn đó là mình cần phải đi ở bác sĩ mà chữa trị, chứ không là càng ngày là cái mụn nó sẽ ăn vào trong cái da của mình, và càng ngày nó sẽ làm cho cái da của mình bị phải nói rằng là nó sẽ làm cho cái da của mình xấu hơn đi. Và khi cái mụn đó, muốn nhất là người mà có các em bị mụn bọc ô, nghĩ nghĩ là ô cái mặt nó sưng lên rồi nó tự động nó xẹp xuống, cái mụn bọc không bao giờ nó tự động nó xẹp, cái đường bên nó chỉ gắt mốt thôi chứ không bao giờ xẹp. Cho nên là quý vị cần phải biết các em bằng cách là khuyên các em rửa nước rửa mặt trước. Còn nếu mà không hết, mình mua những cái thuốc over the counter, những cái thuốc mà nó làm cho giúp cho các em ngăn ngừa cái mụn bọc. Cái chuyện đó là chuyện rất là cần thiết. Nếu mà mình để cho các em giữ clean cái da các em sạch thì ngăn ngừa cái mụn bọc. Mà khi mà đã có mụn bọc rồi là bắt buộc phải đi bác sĩ càng sớm càng tốt để mà uống thuốc để chữa trị, chứ không là cái mụn bọc nó, thứ nhất là nó lan ra, nó lan cái mụn mà quý vị mụn bọc quý vị cứ để ý mình không chữa, cái mụn nó sưng lên nữa, nó sưng bự hơn nữa. Mà khi nó sưng bự hơn nó làm cái lỗ thủng ở dưới da. Rất là nhiều người hết cái mụn bọc rồi mà mình vẫn còn bị những cái vết sẹo rất là lớn. Cho nên là quý vị cần phải lo chữa trị cho các em khi mà mới bắt đầu, nhất là những cái em gái, ý bên em nam cũng vậy, quý vị cũng cần phải chữa trị cho các em. Thưa quý vị, trở lại với tương minh.
0: Dạ vâng, 713-931-1560. Nhưng mà pha đề đê mình tặng cái Rocky Shell. Có kỳ không ạ? Chắc cũng được chứ không? Bây giờ, hồi nãy người ta nói là pha đề đê tặng vé cho ba đi coi soccer, World Cup rồi này kia nọ. Nhiều khi ba cũng thích, nhưng mà chắc cái kia ai cũng thích phải không? Chắc vậy đó. Ai mà không thích?
1: Thảo tùy tùy người father nữa. Thường thường con mà tặng cha như vậy là ông cha ông chửi, chỉ có vợ tặng chồng được thôi.
0: Ủa đâu có đâu, thường mình thấy con tặng cha để cho ba hạnh phúc hơn cũng cũng được mà, không có chửi đâu, thiệt, thử đi.
1: Thảo sẽ tặng rất là cho bà dự Thảo ngày sau này đây này. Có thể ông nói sao rồi, 2 tuần nữa dự Thảo sẽ kể cho tụi
0: Sẽ
1: mình nghe.
0: kể. Nhiều khi chắc là tụi mình cũng thấy cái idea này hay đó, tặng cho chồng một tip, tặng cho ba một tip. Còn bạn chắc không phải lựa bạn nha, tặng không thôi, cái đó hơi mà cũng vui đó, mà cũng vui đó nha. Bữa nào thử đi, cũng tặng cũng vui á. Phân thôi, vui thôi, bữa nào tiệc tùng cái tặng cái cho mấy bạn chắc cũng vui. Không biết là phản ứng làm sao.
1: Chị Thảo không biết, chị Thảo chưa có tặng ai hết. Chị Thảo chỉ mới mới nói ông xã Thảo thôi. Ông xã chị Thảo cảm thấy tự ái rồi, em chê anh rồi.
0: Cái đó là cái khó đó dược sĩ, tại vì á không biết là cái tâm lý của người đàn ông sao á, mà mà đưa cái đó là người ta nghĩ là mình chơi, nhưng mà mình đâu có chơi đâu, mình muốn người ta vui thôi mà, chứ đâu có chơi đâu. Đúng,
1: Đang
0: để cho vui
1: nghĩ
0: thôi. Vậy nói là bây giờ vui rồi, nhưng mà mình muốn vui hơn, đúng không dược sĩ?
1: như nào lần nào dù đã làm sâu với tôi, dù Thảo phải nói là vui cả ngày.
0: Thì để cho người ta đỡ tự ái.
1: Dù Thảo làm sâu từ bên sau, từ bên không từ thân ngồi tôi giỡn giỡn, mà lúc đó dù Thảo cũng không có hiểu hiểu sâu xa lắm. Thì Thảo đang làm việc xong rồi Thảo nghĩ cái lời tụi mình nói, xong rồi Thảo ngồi Thảo cười mình. Cho nên là
0: Có khó sale không? Cho sale mạnh mạnh chút đi.

0: Oculus Rift vẫn vẫn là còn sale 39.99 cho một package, 10 cái package trong đó mặc sức mà dùng. Cho nên là quý vị cần phải phải nói rằng mình là cần phải giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà đặng mấy người nam giới đừng có nên mà tự ái gì, họ cứ nói hoài à, mẹ nó không tự ái đâu, tụi mình mẹ họ là họ rất là tự nhiên. Người vợ đi mua thuốc cho chồng, rồi người chồng nói ôi cái này là để vợ tôi lo, vợ tôi bả mua cái này cho tôi, giống như là họ rất là tự nhiên, họ không có một cái gì ngần ngại hết. Rồi khi mà mua thuốc không thì họ, nhưng mà không có gút, họ nói ok maybe enhance thêm cái rocket gel này được không, thì nó được, thì họ rất là tự nhiên từ mình. Chứ họ người đàn ông mễ đối với chuyện họ là cái đó là cái được người vợ hay là mua cho mình đó một điều hãnh diện, vì người vợ vẫn rất quan tâm tới mình. Còn người đàn ông châu Á của mình nó đụng vô là tự ái không là gì, không ngại dễ sợ luôn vậy.
1: Hy vọng là sau show này là mấy anh không có tự ái nữa, vợ muốn cho mình vui thôi, hay là con cái cũng muốn cho cha mẹ vui chút thôi, chứ không có ý gì đâu. Mà sử dụng như thế nào, nó có ảnh hưởng phụ, nó có cái gì không, nó tốt không?
0: Hoàn toàn là không có ảnh hưởng phụ. Nó là một cái loại treo, nó chỉ thoa lên cái dương vật của người nam, cái chỗ mà nhiều cái mạch máu, những cái người thấy chỗ nào có mạch máu mình thoa lên trên đó, nó nở cái mạch máu mình ra, rồi để cho máu nó lưu thông nên cái chỗ nó cần lưu thông. Và trước khi mình giao hợp thì mình thoa trước đó 5-10 phút, khoảng chừng 5 phút trước đó rồi xong rồi. Nên nó act instantly, tức là mình sau đó mình giao hợp thì nó dễ dàng hơn và mình tự tin hơn, và nó cũng không có khảo phản ứng phụ gì cho người nữ hay là người nam giới hết. Cho nên là mình cần, thì Thảo thấy rằng cái rocket gel này giống như một cái lotion bình thường vậy thôi, cũng không có gì mà ghê gớm lắm, và cũng không có gì mà người nam cần phải tự ái hết, thưa quý vị. Và từ đó hy vọng quý vị nào mùa Father Day nào thì cứ mạnh dạn tặng rất là treo cho ba mình với chồng mình đó, từ mình.
1: Dạ thử đi. Dạ sẽ có khuyến mãi như vừa rồi. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc thẳng VinaShop hoặc là Diệu Thảo qua số điện thoại của VinaShop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại, số điện thoại là 1-855-855-5888. Hoặc là cần tư vấn về làn da thì quý vị có thể nhắn tin cho dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
0: Dạ vâng, số cell phone của Diệu Thảo là 832-725-8216, 832-725-8216. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay với Tường Minh, với tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ 3 hàng tuần từ 0 giờ, từ 5 giờ tới 5 giờ rưỡi trên làn sóng Việt TV, và mỗi thứ 5 hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trên làn sóng Việt Radio. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
1: Dạ vâng, xin kính chào.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Rộng lớn hơn, sang trọng hơn và hoàn toàn khác biệt, Kusana Casino Resort như bạn chưa từng thấy trước đây xin giới thiệu một Legacy Tower hoàn toàn mới với 204 phòng sang trọng, 100 phòng suite đẳng cấp và khu sảnh chính hoàn toàn mới đầy ấn tượng, và tất cả chỉ cách vài bước chân đến khu gaming lớn nhất tại Lake Charles với vai trò mới, máy slot hấp dẫn hơn, sân golf được đánh giá hàng đầu cùng với lại hồ bơi trong mơ và dòng sông lười tuyệt đẹp, và tất cả đang chờ đón bạn tại Kusana Louisiana Best Bet.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
12: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết, Hoa Kỳ và Iran vẫn bất đồng dù tiến gần thỏa thuận hòa bình. Hoa Kỳ và Iran được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, nhưng hai bên vẫn còn bất đồng về các điều khoản then chốt, theo các nguồn tin ngoại giao và Reuters cho biết ngày 12 tháng 6. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian cho biết văn bản cuối cùng của thỏa thuận đã được hoàn tất và các bước tiếp theo đang được xúc tiến. Tuy nhiên, Washington và Tehran chưa chính thức xác nhận thông tin này. Dự thảo thỏa thuận được cho là bao gồm việc Hoa Kỳ phải từng bước giải tỏa tài sản bị phong tỏa và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Iran, đổi lại Tehran mở cửa eo biển Hormuz. Các cuộc thảo luận về chương trình nguyên tử của Iran dự trù được tạm hoãn 60 ngày để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, hai bên đưa ra các mô tả khác nhau về nội dung thỏa thuận. Một số nguồn tin cho biết yêu cầu hạn chế chương trình hỏa tiễn và kho uranium làm giàu của Iran đã được tạm gác lại, trong khi giới chức Hoa Kỳ khẳng định Tehran vẫn phải tháo dỡ chương trình nguyên tử và không nhận bất cứ khoản tiền nào trước khi thực hiện cam kết.
11: Cũng một bản tin liên quan, Hoa Kỳ và Iran hoàn tất thỏa thuận hòa bình trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Thủ tướng Pakistan là ông Shehbaz Sharif cho biết hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ và Iran đã đạt được thỏa thuận về một hiệp định hòa bình và dự trù sẽ ký kết thỏa thuận sơ bộ trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới. Ông Shehbaz Sharif là người đứng đầu quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc xung đột, cho biết là Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết. Tiếp sau, đó là cuộc đàm phán vào tuần tới. Trước đó vào thứ Sáu thì cả Hoa Kỳ và Iran đều phát tín hiệu cho thấy là một thỏa thuận chấm dứt xung đột đã ở rất gần. Một giới chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết hai bên đã thống nhất về nội dung văn bản và chính phủ Washington kỳ vọng sẽ ký kết thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới. Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran ngày 28 tháng 2. Sau đó, Iran đã tấn công các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ tại vùng vịnh Ả Rập, trong khi các tay súng Hezbollah ở Lebanon đã nã pháo vào Israel, châm ngòi cho sự bùng phát trở lại của xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang có quan hệ mật thiết với Iran.
12: Hoa Kỳ có thể rút 1/3 tiêm kích NATO khỏi Âu Châu. Hoa Kỳ đang xem xét cắt giảm đáng kể lực lượng quân sự tham gia các hoạt động của Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Âu Châu, trong đó có kế hoạch rút khoảng 1/3 số tiêm kích hiện diện trong khu vực. Thông tin được New York Times công bố ngày hôm qua. Theo kế hoạch được Washington thông báo với các đồng minh Âu Châu, số tiêm kích F-15I và F-16 có thể giảm từ 150 xuống còn 100 chiếc. Hoa Kỳ cũng dự trù cắt giảm phi cơ tuần thám biển từ 26 xuống 15 chiếc, rút toàn bộ 8 phi cơ tiếp dầu, đồng thời điều chuyển một tàu ngầm mang hỏa tiễn, một nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm và một phi đội oanh tạc cơ. Ngũ giác đài chưa xác nhận các con số cụ thể nhưng cho biết đang xem xét giảm hiện diện quân sự tại Âu Châu. Các quan chức Hoa Kỳ cho hay việc điều chỉnh lực lượng có thể diễn ra sớm hơn dự trù của các nước đồng minh. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt cắt giảm cam kết quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ với NATO dưới thời Tổng thống Trump. Các chuyên gia nhận định hành động này có thể ảnh hưởng tới năng lực giám sát các tàu ngầm của Nga, khả năng khai triển sức mạnh không quân cùng các hoạt động răn đe của liên minh.
11: Tiếp nối một bản tin thế giới cho biết, người Palestine tại Jerusalem đã buộc phải phá dỡ nhà cửa. Theo chính sách của chính quyền Israel, nhiều người Palestine đã nhận lệnh phá dỡ nhà cửa do thiếu giấy phép xây dựng. Những ai từ chối tự phá dỡ sẽ phải chi trả cho dịch vụ phá dỡ do chính quyền Israel thực hiện. Chính sách phá dỡ nhà cửa tại Tây Ngạn, Jerusalem và các vùng phụ cận đã gia tăng mạnh mẽ kể từ tháng 10 năm 2023. Nhiều cư dân ở thị trấn Qalandia và các thị trấn khác ở xung quanh Jerusalem hiện đang sống trong nỗi lo sợ là bị buộc phải phá dỡ nhà cửa. Chính quyền Israel đã khẳng định là các công trình nhà ở này là bất hợp pháp và hiện có 13 ngôi nhà đang chịu lệnh phá dỡ. Trong số liệu thống kê mới nhất, thì chính quyền Palestine tại thành phố Jerusalem đã xác nhận đã có 21 ngôi nhà do người dân tự phá trong tháng 5 và hơn 200 ngôi nhà đã bị san phẳng kể từ đầu năm 2026. Mọi biện pháp mà họ áp dụng đối với người Palestine tại Jerusalem đều nhằm mục đích cưỡng chế di dời. Họ muốn trục xuất những người Palestine khỏi Jerusalem và thay thế bằng những người định cư Israel.
12: Cuba công bố một loạt cải cách để vực dậy kinh tế. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel công bố một loạt biện pháp cải cách kinh tế và hành chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng, giảm bớt khó khăn do khủng hoảng năng lượng và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ. Theo kế hoạch mới, Cuba sẽ mở rộng đáng kể lĩnh vực hoạt động dành cho khu vực tư nhân, thu hẹp danh mục ngành nghề bị cấm và đẩy nhanh việc phê duyệt các hồ sơ đăng ký kinh doanh còn tồn đọng. Chính phủ cũng cho phép doanh nghiệp tư nhân đầu tư với điều kiện tương tự nhà đầu tư ngoại quốc. Một thay đổi đáng chú ý là Havana đang xem xét loại bỏ vai trò trung gian của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động xuất nhập cảnh, đồng thời trao quyền tự chủ lớn hơn cho khu vực quốc doanh, hiện chiếm khoảng 80% nền kinh tế. Chính quyền Cuba cũng dự trù cải tổ bộ máy nhà nước bằng cách cắt giảm số lượng bộ ngành và tinh giản biên chế khu vực công. Kế hoạch này sẽ được trình Quốc hội Cuba xem xét trong tháng tới. Khủng hoảng năng lượng kéo dài đã khiến Cuba liên tục đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng và thiếu hụt nhiên liệu. Chính phủ nước này kỳ vọng các cải cách mới sẽ giúp thu hút đầu tư, kích thích hoạt động sản xuất và tạo thêm động lực cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
11: Chuyển sang phần tin liên quan đến Ấn Độ thì đất nước này đã triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ lần thứ hai. Một nguồn tin từ phía Ấn Độ cho biết là nước này đã triệu tập Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô New Delhi vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6 để phản đối các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ nhắm vào các tàu thương mại ngoài khơi Oman. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày chính phủ New Delhi đã bày tỏ sự không hài lòng. Ông Jason Meek, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Ấn Độ, đã lần đầu tiên bị triệu tập vào thứ Tư ngày 10 tháng 6 sau khi một cuộc tấn công của Hải quân Hoa Kỳ đã khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng trên chiếc tàu chở sản phẩm dầu treo quốc kỳ Palo. Vào thứ Năm thì một con tàu khác có thủy thủ đoàn gồm 20 người Ấn Độ cũng đã bị tấn công, nhưng không có báo cáo về thương vong. Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô New Delhi đã chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này. Chính phủ New Delhi và Washington đã có mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ trong hai thập niên qua, và việc Ấn Độ triệu tập một nhà ngoại giao Hoa Kỳ để phản đối là điều hiếm khi xảy ra. Vụ việc nêu trên đã diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự trù giữa Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi và Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.
12: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen,

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết Tòa Liên bang chặn vô thời hạn quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la của Tổng thống Trump. Một tòa án liên bang ngày 12 tháng 6 ra lệnh chặn vô thời hạn kế hoạch thành lập quỹ bồi thường trị giá 1,8 tỷ đô la được Tổng thống Trump ủng hộ, đồng thời yêu cầu chính quyền trong vòng một tuần phải cam kết bằng văn bản rằng quỹ này sẽ không được tiếp tục khai triển. Chánh án Leonie Brinkema của Tòa Liên bang khu vực Eastern Virginia cho rằng các tuyên bố công khai của Bộ Tư pháp về việc từ bỏ kế hoạch là chưa đủ để chấm dứt tranh luận pháp lý. Bà ban hành lệnh sơ bộ ngăn chính quyền thành lập quỹ trong khi vụ kiện tiếp tục được xét xử. Đơn kiện do một số cá nhân và tổ chức đệ trình cho rằng họ cũng là nạn nhân của các hành động mang động cơ chính trị nhưng không đủ điều kiện nhận tiền từ quỹ. Thẩm phán nhận định việc dùng tiền thuế để ưu đãi một nhóm nhỏ công dân là một vấn đề đáng lo ngại. Tòa yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chánh nộp tuyên bố tuyên thệ xác nhận quỹ này sẽ không được tiếp tục thực hiện. Phán quyết được coi là trở ngại pháp lý mới đối với nỗ lực của ông Trump và các đồng minh trong việc sử dụng ngân sách công để bồi thường cho những người mà họ gọi là nạn nhân của việc võ khí hóa chính quyền.
0: Trong khi đó, Trung Cộng xác nhận bắt giữ một công dân Hoa Kỳ bị nghi ngờ làm gián điệp. Vào thứ Sáu ngày 12 tháng 6, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã xác nhận việc bắt giữ Min Jin là một công dân Hoa Kỳ với cáo buộc là người này có hành vi gián điệp và gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Trung Cộng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cho biết là họ đã thông báo về vụ bắt giữ này cho Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Gangju, thành phố ở miền nam Trung Cộng. Ông đưa ra phát biểu trên khi trả lời câu hỏi về một bản tin của nhật báo New York Times cho biết là Min Jin đã bị mất tích tại thành phố Kunming thuộc Tây Nam Hoa Lục vào tuần trước.
1: Tên Tổng thống Trump chính thức tháo khỏi Kennedy Center. Tên Tổng thống Donald Trump vừa được tháo khỏi mặt tiền Kennedy Center rạng sáng ngày hôm nay, sau khi Tòa án Liên bang phán quyết việc đổi tên Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia không thể thực hiện nếu không có một đạo luật từ Quốc hội. Các công nhân bắt đầu tháo dỡ khoảng 1 giờ 20 sáng và hoàn tất trong chưa đầy 1 giờ. Đám đông tập trung bên ngoài Kennedy Center đã hò reo cổ vũ khi dòng chữ được trả lại thành The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Phán quyết của chánh án Christopher Cooper ngày 29 tháng 5 xác định chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền đổi tên trung tâm. Lệnh của tòa yêu cầu gỡ tên Trump khỏi tòa nhà, trang web và các tài liệu liên quan. Trước đó, Bộ Tư pháp xin triển hạn thời gian thi hành với lý do thời tiết xấu nhưng không được chấp thuận. Các nỗ lực kháng án và xin tạm hoãn của chính quyền vào phút chót cũng bị bác bỏ. Kennedy Center được thành lập năm 1971 để tưởng niệm cố Tổng thống John F. Kennedy. Cuối năm 2015, Hội đồng Quản trị mới do ông Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu thêm tên ông vào tên chính thức của trung tâm.
0: Cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã cấp phép khẩn cấp cho thuốc điều trị bệnh Slowworm cho thú. Cơ quan FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp một loại thuốc viên không kê đơn để điều trị tình trạng nhiễm ấu trùng ruồi mang tên là New World Slewworm ở chó và mèo trong bối cảnh là chính phủ đang nỗ lực kiểm soát loài ký sinh trùng này. Trong tháng này, các giới chức Hoa Kỳ đã xác nhận là những trường hợp nhiễm ký sinh trùng này đầu tiên tại nội địa sau hơn 6 thập niên xảy ra trên gia súc là một con dê và một con chó tại tiểu bang Texas và New Mexico. New World Slewworm là một loài ruồi có ấu trùng ăn thịt. Chúng xâm nhập vào cơ thể động vật qua các vết thương bị hở. Cơ quan này cho biết thuốc viên là Nitentram có tác dụng nhanh, có thể được sử dụng cho thú nặng ít nhất là 2 pounds và từ 4 tuần tuổi trở lên. Thuốc được kỳ vọng là sẽ tiêu diệt phần lớn ấu trùng chỉ trong vòng vài giờ sau liều đầu tiên và khuyến nghị là dùng liều thứ hai sau liều đầu tiên 6 tiếng đồng hồ, đồng thời lưu ý rằng thuốc có thể không ngăn ngừa được tình trạng tái lây nhiễm và bác sĩ thú y vẫn có thể cần loại bỏ các ấu trùng còn sót lại cũng như giải quyết vết thương.
1: Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ đô la. Tỷ phú Elon Musk vừa trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản đạt mức 1.000 tỷ đô la sau khi công ty không gian SpaceX thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử, huy động khoảng 75 tỷ. Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq vào ngày hôm qua, cổ phiếu SpaceX mang mã SPCX tăng mạnh, đưa giá trị thị trường công ty vượt 2.000 tỷ. Mức tăng này giúp khối tài sản của Musk lần đầu chạm mốc 4 chữ số ngàn tỷ đô la. SpaceX được định giá khoảng 1.770 tỷ đô la trước khi lên sàn. Công ty do Musk thành lập năm 2002 hiện là đối tác chủ chốt của NASA trong các sứ mạng vận chuyển phi hành gia và hàng hóa lên không gian, đồng thời vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink. Ngoài hoạt động phóng hỏa tiễn, SpaceX đang mở rộng qua các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và hạ tầng công nghệ. Việc niêm yết diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư vào AI. Tuy nhiên, mức định giá khổng lồ của SpaceX cũng gây nhiều tranh cãi. Một số nhà phân tích cho rằng giá trị thị trường hiện cao hơn nhiều so với kết quả kinh doanh thực tế. Theo các phỏng định được công bố, công ty đạt doanh thu khoảng 19 tỷ đô la năm ngoái, nhưng vẫn chưa ghi nhận được lợi nhuận ổn định.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, phương pháp chăm sóc sức khỏe cổ xưa đã thu hút ngày càng nhiều người theo đuổi tại Dubai. Được treo mình bằng dây thừng và xích, cư dân Dubai đang hào hứng đón nhận Pravilo là một phương pháp giãn cơ và giải tỏa áp lực cơ thể bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của người Slav. Các huấn luyện viên cho biết, bộ môn này đã giúp phục hồi thể chất, rèn luyện sự tỉnh thức và tạo ra sự kết nối sâu sắc hơn giữa cơ thể và tâm trí. Tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Pramas ở Dubai, Anna Salave và Stuart Stepchra là hai trong số những người đang theo tập Pravilo. Cả hai đang bắt đầu bộ môn này từ 7 tháng trước. Bà Lubila Golotkot là chuyên gia hướng dẫn Pravilo cho biết, phương pháp này đã phát triển từ cội nguồn lịch sử để trở thành một liệu pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, tập trung vào sự phục hồi và khả năng tự nhận thức của bản thân. Trung tâm đã giới thiệu bộ môn này vào năm 2024 và ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng, ngày càng nhiều số lượng cư dân ghi danh trải nghiệm những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần mà Pravilo mang lại.
1: Đến đây, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
3: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
0: Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin Việt Nam.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết. Tại Đà Nẵng, một nghịch tử dùng kiếm và bom xăng tấn công cha và công an. Nghi can Đỗ Văn Tĩnh, 27 tuổi, ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, vừa bị bắt với cáo buộc dùng kiếm chém cha ruột, sau đó ném bom xăng vào nhà làm một công an bị phỏng khi người này đến can thiệp. Theo tờ VN Express, ngày 12 tháng 6, do mâu thuẫn gia đình, Tĩnh mang kiếm và xăng tới nhà cha ruột là ông Đỗ Văn Mốc. Tại đây, người này châm lửa đốt một chai xăng rồi ném vào hiên nhà, tiếp đó dùng kiếm chém cha khiến ông này bị thương ở tay. Hàng xóm kịp thời ngăn cản, rồi sau đó nam nghi can bỏ đi. Sau đó, Tĩnh quay lại hiện trường với hai chai xăng có gắn dẻ để làm ngòi. Lúc này, một nhóm công an viên phường Quảng Phú xuất hiện tại hiện trường. Nam nghi can châm lửa, liên tiếp ném hai chai xăng đang cháy vào nhóm công an. Vụ tấn công khiến một công an bị phỏng ở mặt, bị tổn thương giác mạc phải nhập viện. Người cha của nghi can cũng bị phỏng ở vai và chân.
0: Trong khi đó thì giám đốc đại lý VinFast ở Hải Phòng nhảy cầu tự tử. Các báo Việt Nam hôm ngày 12 tháng 6 được ghi nhận là không đưa tin vụ ông Nguyễn Văn Việt, 46 tuổi, giám đốc đại lý VinFast Âu Lạc, thành phố Hải Phòng, đã nhảy cầu tự sát cùng ngày. Một số diễn đàn của người Hải Phòng trên mạng xã hội đã đăng hình cho thấy là hiện tượng vụ tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Văn Việt. Trong một số tấm hình khác, bản cáo phó cho biết ông này đã tạ thế vào lúc 2 giờ 37 sáng ngày 12 tháng 6 và đám tang được tổ chức tại nhà tang lễ Hải quân Hải Phòng. Theo một số nguồn tin khả tín, thì ông Nguyễn Văn Việt, tên khác là Việt Trọng Thiện, vay nợ ngân hàng, dùng giấy tờ xe VinFast và của khách hàng để bảo đảm cho khoản vay. Facebooker Hoàng Dũng, người thường đưa tin về VinFast, bình luận trên trang cá nhân rằng sức ép doanh số và sự khốc liệt trong ngành kinh doanh ô tô, chỉ một chút sơ sẩy là người ta buộc phải buông tay khỏi lan can cầu đi trốn. Ông Hoàng Dũng cho biết thêm, ông Việt được cho là mất tích hôm 8 tháng 6 và được tìm thấy thi thể hôm ngày 12 tháng 6.
1: Giúp ba người Việt trốn đi Anh, một nam hướng dẫn viên du lịch bị truy nã. Công an tại Sài Gòn vừa phát lệnh truy nã bị can Hoàng Thanh Cương, 35 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch ở xã Chân Mây, Lăng Cô, thành phố Huế, với cáo buộc tổ chức cho ba người trốn đi Anh Quốc. Theo tờ Thanh Niên ngày 12 tháng 6, từ hồi tháng 6 đến tháng 10 2023, Cương tổ chức cho ba người Việt được giấu danh tánh nhập cảnh vào Anh Quốc trót lọt. Nam bị can giúp ba người này nộp hồ sơ giả mạo quan hệ công việc, năng lực tài chính để xin thị thực du lịch đến Anh Quốc. Sau khi nhập cảnh tại London, cả ba người đều trốn ở lại làm việc bất hợp pháp. Bị can Hoàng Thanh Cương bị quy tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Bản tin không làm rõ hãng lữ hành mà nam bị can làm việc, cũng như ông ta nhận được bao nhiêu tiền cho phi vụ này. Hiện chưa rõ ba trường hợp trốn lại Anh có bị bắt và trục xuất hay chưa.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, cháu bé 4 tuổi chết vì bị mẹ ruột đánh. Bị can tên là NTMN, 21 tuổi ở phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là đánh con trai 4 tuổi của mình và khiến đứa bé bị thiệt mạng. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 12 tháng 6, bị can N sống cùng con trai ruột là bé NGB, 4 tuổi, tại một phòng trọ ở địa phương. Vào trưa ngày 25 tháng 3, trong lúc nấu ăn, thì nữ bị can đã bực tức khi thấy con chạy chơi quanh khu vực bếp và không nghe lời nhắc nhở của mình. Bị can N đã dùng tay tát mạnh, khiến bé trai ngã đập đầu xuống nền gạch. Sau khi bị đánh 4 ngày, bé trai có biểu hiện bất thường nên người mẹ đã đưa cháu bé đến bệnh viện. Tại đây, thì các bác sĩ đã phát hiện dấu hiệu bạo hành trẻ em nên đã báo công an. Dù được chữa trị tích cực thì bé B đã không qua khỏi. Bản tin của báo Tuổi Trẻ đã không làm rõ chi tiết bị can NTMN đẻ con khi mới 17 tuổi và liệu người bị phát giác là cha đứa trẻ xấu số có bị truy cứu trách nhiệm khi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên hay không.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Lisa khuấy động lễ khai mạc World Cup 2026 tại Hoa Kỳ. Nữ ca sĩ Lisa thuộc nhóm nhạc Blackpink của Nam Hàn gây chú ý khi biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại vận động trường Sophie ở Los Angeles vào ngày hôm qua với ca khúc chủ đề Gones cùng với Anita và Rima. Trên các nền tảng xã hội, màn trình diễn của Lisa nhận nhiều nhận xét tích cực với phần lớn khán giả đánh giá cao năng lượng sân khấu và phong cách trình diễn hiện đại. Ca khúc Gones do Tropilot của Brazil sản xuất mang phong cách pha trộn giữa nhiều dòng nhạc quốc tế, hướng tới tinh thần đa văn hóa, một trong những chủ đề trọng tâm của World Cup năm nay. Bên cạnh Lisa, chương trình khai mạc còn có sự góp mặt của Katy Perry với ca khúc Wonder. Nữ ca sĩ xuất hiện trong một bộ trang phục lấp lánh biểu diễn cùng một khán giả nhí từng tham gia thu âm ca khúc từ năm 2021. Ngoài lễ khai mạc tại Hoa Kỳ, World Cup năm nay còn có các sự kiện mở màn tại Canada và Mexico với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Michael Bublé, Shakira, J Balvin và nhiều nghệ sĩ khác do giải đấu lần đầu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ đồng chủ nhà.
0: Đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm chương sách thứ 3 với nhan đề Tạm quên đi kết quả, từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay của nữ tác giả Karen Casey. Sau đây, trong chương trình kỳ này, chúng ta cùng nhau suy gẫm chương sách thứ 4 với nhan đề Thay đổi.

Đổi mới nhận thức là một khái niệm mà tôi biết tới thông qua quyển sách A Course in Miracles. Thật ra, trong cuốn sách này, phép màu được định nghĩa không có gì to tát hơn sự thay đổi trong nhận thức. Đa số suy nghĩ được chúng ta tạo ra mỗi ngày đều chỉ thoáng qua trong chốc lát và thường không có hại gì. Một vài trong số chúng còn có tính tích cực và hữu ích. Bài học mấu chốt ở đây là làm sao nhận ra sức mạnh mà ta có thể điều khiển tư duy và làm thế nào để sẵn sàng thay đổi những suy nghĩ không hữu ích. Toàn bộ lập luận cơ bản của cuốn sách này chỉ xoay quanh vấn đề. Nếu bạn không thích những gì mình đang nghĩ trong đầu, đặc biệt là khi chúng có hại cho bạn và những người khác, thì hãy thay đổi chúng đi. Một quan niệm thật đơn giản, nhưng liệu nó có khả thi không? Tôi cam đoan với bạn là có. Việc này không có nghĩa là bạn phải sống trong tình trạng phủ nhận mọi thực tại xung quanh. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta không cần ôm lấy bất kỳ ý nghĩ nào không có ích, dù tốt hay xấu. Có một điều lạ lùng là con người có thể truyền sức mạnh cho suy nghĩ họ đang nuôi dưỡng. Và cuối cùng, chính suy nghĩ đó sẽ định đoạt những biến cố họ phải trải qua. Tôi chắc chắn đó là sự thật. Quyền chọn lựa suy nghĩ. Lần đầu tiên tiếp cận khái niệm này, tôi đã không thể hiểu hết giá trị của nó. Tôi cứ băn khoăn những ý nghĩ của mình đã nằm sẵn ở đó, trôi bồng bềnh trong tâm trí. Tôi chỉ việc tóm lấy mà thôi. Hoặc là chúng được tạo ra từ hành động, quan điểm và lời nói của người khác. Tôi tin chắc rằng mình không có trách nhiệm gì với chúng. Mà giả sử tôi phải chịu trách nhiệm đi chăng nữa thì nó cũng đã có ở đó rồi. Hơn 3 thập niên không thèm bận tâm tới mọi suy nghĩ của mình và sống một cách vô trách nhiệm đã khiến tôi chết đuối trong cảm giác tự ti, bất an, bối rối và lưỡng lự. Nó cho phép những cơn thịnh nộ của tôi tiếp diễn và tôi tin chắc rằng mình luôn bị đối xử bất công. Nó nuôi lớn nỗi sợ hãi đang giam cầm tôi bằng cách từ chối dùng đến sức mạnh mà mình có thể để thay đổi suy nghĩ. Tôi liên tục né tránh những bài học mà lẽ ra tôi phải học thông qua sự trao đổi chân thành với người khác. Phải có trách nhiệm với suy nghĩ của bản thân có nghĩa là tôi không bao giờ được phép đổ lỗi cho người khác vì những việc xảy ra với mình. Đáng lẽ tôi phải đảm đương trách nhiệm khiến cuộc đời mình khác đi. Đáng lẽ tôi không bao giờ được đổ lỗi cho cha mẹ, bạn bè hay chồng con của mình. Đáng lẽ tôi không bao giờ được biện hộ cho bất kỳ cuộc trốn chạy nào. Nhưng khi vượt qua được sự chống đối ban đầu, vốn được tiếp thêm nhiên liệu bởi nỗi lo lắng phải thay đổi lối cư xử cũ, tôi bắt đầu nhận ra chân lý rằng chúng ta luôn luôn tự lựa chọn suy nghĩ của mình, thậm chí cả những cái đáng khinh và hèn hạ nhất. Và chân lý ấy thật quyền năng. Nó có nghĩa là không ai có thể hạ thấp chúng ta và kiềm giữ ta mãi được. Nó có nghĩa là không ai có thể khiến chúng ta thất bại trong mọi việc mà ta cố gắng. Nó có nghĩa là sẽ có ngày chúng ta trở nên khéo léo như mình muốn nếu sẵn sàng quyết tâm. Nó có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi bất kỳ sự việc nào đang khiến mình mắc kẹt. Ngay nó có nghĩa là không ai có thể khiến chúng ta thất bại trong mọi việc mà ta cố gắng. Nó có nghĩa là sẽ có ngày chúng ta trở nên khéo léo như mình muốn nếu sẵn sàng quyết tâm. Nó có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi bất kỳ sự việc nào đang khiến mình mắc kẹt ngay trong quá trình diễn ra của nó.
Tất cả những gì chúng ta cần làm là thay đổi tư duy của mình. Cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nhìn nhận bản thân cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tình cảm, cách ta nhìn nhận người khác và cả cách ta hoạch định để trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày sẽ quyết định ta là ai. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan không? Chúng ta có cảm thấy niềm tin đang đồng hành ngay bên cạnh không? Liệu nỗi sợ hãi có đang điều khiển hành động của chúng ta không? Suy nghĩ của chúng ta cũng quyết định cách ta nhìn nhận những người bạn đồng hành theo hướng tích cực hay tiêu cực. Những điều gợi chúng ta nhớ về quá khứ đã trôi qua từ lâu thường chẳng giúp ích được gì, dẫu cho ký ức ấy có tốt đẹp đến mấy. Ngày mai sẽ đến như một hình ảnh phản chiếu sự kỳ vọng, vốn dĩ bị điều khiển bởi những suy nghĩ của chúng ta. Về căn bản, để sống đúng với hiện tại, chúng ta chỉ cần dẹp yên quá khứ sang một bên. Emmett Fort đã từng nhấn mạnh một câu rất hay: nghĩ về mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Chính xác. Suy nghĩ của chúng ta là tất cả. Không có gì tồn tại nếu ta không nghĩ về nó. Mở rộng lập luận trên xa hơn một chút, tôi có thể nói rằng nếu tôi không thích con người của mình, tôi cần sẵn sàng thay đổi điều mình nghĩ. Như vậy, tôi sẽ là con người đúng như tôi nghĩ mình có khả năng trở thành. Nhưng, và đây là điểm quan trọng, tôi có thể phát triển bản thân theo những hướng đi mình chưa từng hình dung trước đây bằng cách nỗ lực thay đổi tư duy. Điều này đúng cho tất cả chúng ta. Nếu tôi muốn một cuộc sống bình yên, tôi biết mình cần phải làm gì.

Nếu suy nghĩ khiến bạn khổ sở, hãy thay đổi chúng đi. Trừ khi đã thành công trong việc rèn luyện bản thân trên con đường tìm đến hạnh phúc, hiếm khi nào chúng ta hiểu ra rằng chẳng điều gì là có thực ngoại trừ những suy nghĩ của chúng ta. Và những suy nghĩ đó đang tạo ra tất cả hiện thực mà ta đang nhìn thấy. Nếu không thích thực tại đang diễn ra xung quanh, chúng ta có thể thay đổi nó. Con người có xu hướng bám lấy suy nghĩ già cỗi của mình.

bất chấp chúng khiến ta đau đớn tới mức nào. Bởi vì ít nhất, chúng giúp ta biết trước nên trông đợi điều gì. Chúng cho ta vay mượn cảm giác yên tâm giả tạo với cuộc sống của mình, hoặc đó là điều chúng ta đang tưởng tượng. Chúng ta luôn định sẵn trong đầu ai là ai và cái gì là cái gì, mặc kệ những sai lầm mình từng mắc phải. Những ý nghĩ trói buộc ta đã được nhét vào đầu chúng ta bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người thân. Chúng không hề được khắc sẵn trên đá. Chính vì vậy, chúng ta luôn có cơ hội giải thoát bản thân khỏi quá khứ và mọi ý nghĩ khiến mình cảm thấy không thoải mái. Khi suy nghĩ của bạn không còn phù hợp với thực tại, hãy thay đổi chúng đi. Có lẽ bạn sẽ phải tiếp tục vật lộn, tiếp tục chiến đấu với những ý nghĩ của mình để bảo đảm rằng chúng không thể biến bạn thành kẻ mù lòa trước một bức tranh lỗi thời về thế giới. Nhưng bạn luôn có quyền lựa chọn. Mỗi giây phút, chúng ta đều phải lựa chọn. Tai nghe mắt thấy mới tin. Bạn biết không, người ta vẫn thường nói rằng các nhân chứng của cùng một vụ tai nạn sẽ nhớ ra những chi tiết hoàn toàn khác nhau về sự việc xảy ra và cả những người liên quan đến tai nạn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy ai đó sửng sốt khi nghe người khác kể về một sự việc cả hai đã từng trải qua hoặc chứng kiến. Cách giải mã cho sự đánh lừa thị giác này khá đơn giản. Nhìn vào một bức tranh, bạn sẽ thấy một hình ảnh hiện ra. Bạn gõ nhẹ vào đầu. Lạ lùng chưa? Một hình ảnh khác lại hiện ra. Liệu điều này có khiến một trong hai hình ảnh đó là thật, còn cái kia trở thành ảo ảnh không? Không hẳn vậy. Có phải các chi tiết của một nhân chứng trong một vụ tai nạn là chính xác, trong khi những người còn lại đều sai không? Không chắc. Chỉ khi nào vụ tai nạn đó được camera tự động ghi hình lại, thì chúng ta mới xác định được sự thật tuyệt đối. Vấn đề mấu chốt ở đây là con người. Họ luôn luôn chỉnh sửa lại điều họ thấy. Nói chung, việc thêm mắm thêm muối này là do vô thức và thường bị phủ nhận nếu có ai tố cáo nó. Mặc dù vậy, nó vẫn diễn ra. Vậy điều gì đã gây ra quá trình tự điều chỉnh này? Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy chính xác những gì đang xảy ra? Ta cần phân tích sâu xa hơn khoảnh khắc hiện tại của mỗi biến cố thì mới hiểu được vì sao sự không nhất quán này lại xuất hiện. Chúng ta khó có thể sống mà chỉ duy nhất gắn với thời điểm hiện tại, vì thông thường con người đã có sẵn định kiến từ những việc họ trải qua trong quá khứ, cũng như cách họ mong đợi một sự việc nào đó diễn tiến. Và những định kiến đó sẽ tô vẽ nên hình ảnh mà ta thấy trong mọi việc. Có lẽ một số người đang thắc mắc, đó thật sự là vấn đề sao? Liệu thay đổi có cần thiết không? Câu trả lời của tôi là mức độ thanh thản của bạn là yếu tố quyết định.
Nếu bạn đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại thì chẳng có lý do gì để cố gắng thay đổi. Nếu thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, bạn nên xem xét việc thay thế phương pháp bạn đang dùng để chọn lọc suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc. Nhưng nếu bạn đang thấy khổ sở, bức xúc, thường xuyên muốn tranh cãi với người khác hoặc không thể tập trung làm việc, thì bạn nên đổi sang một cách nhìn mới về thế giới xung quanh. Chẳng hạn, bạn có thể gạt qua một bên những lời phán xét của mình, hoặc bạn có thể dành vài phút để tỏ

tạo ra một tác động hết sức sâu sắc. Quyết định theo đuổi một cuộc đời bình yên hơn cho bản thân sẽ giúp ích cho nhiều người khác nữa. Đó chính là lý do thú vị vì sao chúng ta nên đảm nhận trách nhiệm này. Đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực. Con người có vẻ như không có cách gì ngăn cản được suy nghĩ của mình. Nhưng sự thật là có. Những ý nghĩ tiêu cực được tạo ra và nuôi dưỡng từ trí óc của ta. Chính vì vậy, chỉ có ta mới thay đổi được chúng. Thứ duy nhất cản trở tiến trình thay đổi này là bản thân chúng ta mà thôi. Để thay đổi cách suy nghĩ, chúng ta cần trải qua một quá trình gồm nhiều bước liên tục. Bước đầu tiên là sẵn sàng từ bỏ những kiểu suy nghĩ quen thuộc. Đây là bước từng khiến rất nhiều người trượt chân ngã sóng xoài. Thật ra, khá nhiều người trong chúng ta không nhận ra suy nghĩ của mình là tiêu cực và cứ mặc kệ nó. Nhưng một khi bạn bắt đầu nhận thấy lối suy nghĩ nào đó không còn phù hợp với mình nữa, thì bước tiến quan trọng cần thiết là sẵn sàng thay đổi nó. Bước thứ hai là hình dung bạn đang sống trong một hoàn cảnh mới. Thực hiện những vai trò mới. Có thể là ở nơi bạn làm việc, ở nhà hay giữa bạn bè. Hãy nhìn vào bản thân, đang vượt qua mọi thách thức từng gây trở ngại cho bạn trong quá khứ. Hãy chiêm ngưỡng bản thân theo cách mà bạn muốn. Hãy tưởng tượng hình ảnh tương lai của bạn càng chi tiết càng tốt. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm nhỏ khi tôi hình dung ra mình trong tình huống sắp phải đối mặt. Đó là khoảng thời gian tôi chuẩn bị cho buổi thảo luận bảo vệ luận văn tiến sĩ ở Đại học Minnesota. Tôi tình cờ đọc được một bài báo trên tờ Psychology Today. Nội dung bài báo xoay quanh cuộc thử nghiệm được tiến hành với các vận động viên trượt tuyết đang chuẩn bị cho kỳ thi Olympic. Họ chia các vận động viên thành hai nhóm. Một nhóm tập luyện trên các đường đua dốc mỗi ngày, giống như những năm trước. Nhóm còn lại chỉ tưởng tượng họ đang tập luyện. Tự cho rằng mình hoàn thành toàn bộ đường đua và vượt qua mọi địa hình phức tạp một cách xuất sắc. Vào thời điểm cuộc thi đấu thực sự bắt đầu, nhóm vận động viên chỉ đơn thuần tưởng tượng họ thi đấu thành công, đã ghi điểm tốt hơn hẳn nhóm còn lại. Cuộc nghiên cứu kết luận rằng, khi chúng ta hình dung ra mình hoàn thành xuất sắc một thử thách nào đó, chúng ta có thể dựa vào hình ảnh đó và dùng nó như người dẫn đường để đạt được thành công thực sự. Khi ngài bảo vệ luận văn tới gần, tôi bắt đầu tự hình dung mình đứng ở chiếc bục đối diện với hội đồng phản biện. Tôi chăm chú chờ đợi mỗi vị giáo sư đặt câu hỏi và sau đó tôi tưởng tượng mình mỉm cười mỗi lần trả lời suôn sẻ chất vấn của họ. Tôi cứ lặp đi lặp lại bài tập này trong tâm trí suốt 2 tuần trước buổi bảo vệ luận án. Vào cái ngày tôi thực sự phải đứng trên chiếc bục

đối diện với 5 vị giáo sư. Tôi cảm thấy khá thoải mái và tự tin rằng mình có thể trả lời tốt các câu hỏi của họ. Và rốt cuộc, tôi đã làm được đúng như vậy. Phát họa chân dung con người mà bạn muốn trở thành là một việc hết sức thú vị. Hãy thử nghiệm với bản thân mà xem. Trí tưởng tượng sẽ giúp chúng ta trở thành con người giống như mình mong muốn. Lý do cuối cùng để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta là nó giúp ta thay đổi cách cư xử với người khác trong cuộc đời mình. Có lẽ vài người sẽ cho rằng đây là lý do tuyệt nhất trong tất cả những điều tôi vừa nói. Đối xử tốt với mọi người sẽ thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Ảnh hưởng của nó cứ tỏa sóng, lan rộng như những vòng tròn đồng tâm.

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là chương sách thứ tư, Thay đổi tư duy. Tiếp nối cuộc hành trình Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình này trong những tuần lễ sắp tới nha.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Dĩ Trang for Sport Quad Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
5: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
4: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorpook Park Pavilion, cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui, ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
8: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
9: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, công nghệ kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc, dầu tẩy trang Inserdom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserdom mang lại.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
15: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

Kính thưa quý vị, một số thay đổi gần đây đối với lại hiến pháp của Bắc Hàn đã được Quốc hội Nhân dân tối cao thông qua vào tháng 3, đã gây ra nhiều sự chú ý và làm dấy lên nhiều suy đoán và tranh luận. Những thay đổi này đã xóa bỏ 4 điều khoản từ phiên bản trước và đã sửa đổi 64 điều khoản khác. 3 điều khoản được sửa đổi đặc biệt thu hút sự chú ý cả Seoul và quốc tế. Thay đổi đầu tiên đó là xóa bỏ tất cả các tham chiếu đến nỗ lực thống nhất của Kim Il-sung và Kim Jong-il. Lần lượt đó là ông nội và cha của Kim. Nó bổ sung và bảo vệ lợi ích quốc gia như là một nguyên tắc bất biến vào các nguyên tắc hiện có của Bắc Hàn về độc lập, hòa bình và hữu nghị. Việc bổ sung mới phản ánh cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Kim, ngày càng cân bằng sự phụ thuộc lâu dài của đất nước vào Trung Cộng, với mối quan hệ ngày càng thân thiết với lại Nga. Thay đổi thứ hai là loại bỏ tất cả các điều khoản trước đây và đề cập đến bình định thời chiến, một yếu tố cốt lõi trong các hiến pháp trước đây được ban hành dưới thời cha và ông nội của Kim Jong-un, với dự kiến đó là thống nhất bán đảo Triều Tiên và dựa trên dân tộc chung. Thay vào đó, một sự sửa đổi hiến pháp của năm 2024 đã gọi Nam Hàn là một quốc gia thù địch và loại bỏ mọi mục tiêu thống nhất khỏi kế hoạch của Bắc Hàn. Hiến pháp sửa đổi năm 2026 phản ánh mối quan điểm đó, và nó không hề đề cập gì đến thống nhất và đơn giản là xác định Nam Hàn là một quốc gia riêng biệt ở biên giới phía Nam và bổ sung rằng Bắc Hàn tuyệt đối không cho phép bất kỳ một sự xâm phạm nào vào lãnh thổ của mình. Thay đổi thứ ba định nghĩa lại vị trí chính thức của Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ từ lãnh đạo tối cao thành người đứng đầu của nhà nước. Lần đầu tiên Kim Jong-un được chính thức đặt trước Đại hội Nhân dân tối cao trong thứ tự các thể chế của nhà nước. Bản sửa đổi cũng đã chuyển giao từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tối cao cho cá nhân Kim Jong-un quyền nhận giấy ủy nhiệm và thư triệu hồi từ các đại sứ nước ngoài. Sự thay đổi này phản ánh thực tế lâu nay rằng chỉ có Kim Jong-un, giống như là những người tiền nhiệm của ông, mới đại diện cho nhà nước. Bản sửa đổi tương tự bao gồm những thay đổi khác nhằm củng cố vai trò lâu dài của Kim Jong-un với tư cách là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi của đất nước. Và nó quy định rằng chỉ có Kim Jong-un với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ thì mới có thể bổ nhiệm hoặc là bãi nhiệm các quan chức chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao và các đại biểu của nó, cũng như là Thủ tướng nội các. Trước đây thì những quyền này được giao cho Hội đồng Nhân dân tối cao. Bản sửa đổi đã xóa bỏ điều khoản quy định Tổng thống là phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhân dân tối cao và loại bỏ quyền bãi nhiệm Tổng thống của Hội đồng. Và nó trao cho Kim Jong-un quyền phủ quyết các quyết định của hội đồng. Quan trọng nhất, lần đầu tiên nó không chỉ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của Kim Jong-un đối với lại lực lượng vũ trang, mà còn quy định rõ ràng là quyền lực duy nhất của Kim Jong-un đối với lại việc sử dụng vũ khí nguyên tử mà không cần tham khảo ý kiến của bất kỳ một cơ quan chính phủ nào khác. Và những thay đổi trong ngôn ngữ hiến pháp có thể không mang nhiều ý nghĩa. Hiến pháp Liên Xô năm 1936 được soạn thảo dưới thời của Stalin đã đi xa hơn bất kỳ một văn kiện tương tự nào về những có thể bảo đảm rộng rãi cho các quyền dân sự mà trên thực tế hầu như là không tồn tại. Và ngay cả khi mà Điện Kremlin công bố văn kiện này thì Stalin đang phát động cái gọi là đại khủng bố dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Mặt khác, ngôn ngữ trong hiến pháp quy định quyền lực của Kim Jong-un và đặc biệt đó là việc ông ta nắm quyền kiểm soát duy nhất đối với là chương trình vũ khí hạt nhân đang mở rộng của Bắc Hàn mà không có bất kỳ một sự kiểm soát nào đối với là các quyết định của mình, không phải là vô nghĩa. Nói một cách đơn giản hơn thì nó làm tăng nguy cơ khủng hoảng hạt nhân. Như một cách của nhà phân tích cấp cao của Nam Hàn đã nhận định, đó là vũ khí hạt nhân không còn đơn thuần là một công cụ răn đe đối với lại Hoa Kỳ hay là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Giờ đây, chúng là một công cụ tấn công với ngưỡng sử dụng thấp hơn. Hơn nữa thì Bắc Hàn đã dựa trên kinh nghiệm đàm phán với lại Hoa Kỳ để mà tư vấn cho Iran cách quản lý các cuộc đàm phán của riêng mình với Hoa Kỳ. Như là một quan chức của Nam Hàn đã nói trước đây rằng Bắc Hàn đang nói với lại Iran rằng dù thế nào đi nữa thì hãy nói với lại Hoa Kỳ là các ông sẽ không từ bỏ vũ khí nguyên tử. Các nhà đàm phán của Hoa Kỳ đánh giá thấp mức độ các ông có thể hy sinh mạng sống của người dân bằng vũ khí nguyên tử. Lừa dối Mỹ sẽ là một ưu tiên hàng đầu và lừa dối thì dễ thôi. Không có gì đáng ngạc nhiên, Seoul đang đánh giá những hệ lụy của các sửa đổi hiến pháp của Bắc Hàn. Cố vấn an ninh quốc gia của Nam Hàn là Su Lạc Huy đã vừa thông báo rằng
Chúng tôi đã xem xét hiến pháp của Bắc Hàn với những sửa đổi đáng chú ý. Lập trường của chính phủ chúng tôi đó là sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên một cách nhất quán. Và việc liệu Bắc Hàn có thực sự muốn theo đuổi chính sách chung sống chung hòa bình hay là không, trong bối cảnh nước này đã xác định Nam Hàn là một quốc gia thù địch, và đặc biệt là khi xét đến những thông tin về việc họ tư vấn cho Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ, vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Chính vì lý do đó, và để có thể bảo đảm ông Kim Jong-un sử dụng những kho vũ khí hạt nhân của mình để tấn công Phủ Đồng, cảm kích của Hoa Kỳ đối với lợi an ninh của Nam Hàn bắt buộc phải luôn luôn được vững như thép.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Ai, ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong lương lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

Thể thao và du hí. Tập thể thao là vận động cho các bộ phận thân thể được nở nang ra. Có tập thể thao thì gân cốt mới được cứng cáp, tinh thần mới được lanh lợi, người mới được bạo dạn ra. Thường những người lẻo khẻo yếu đuối là chỉ vì không chịu tập thể thao. Sự tập thể thao cũng cần cho ta như sự học hành. Du hí là các trò bày ra để chơi cho khỏe. Kể các trò du hí thuở trước thì có đấu võ, cưỡi ngựa, bắn cung là những trò cốt tập để đi trận mạc. Trong thể dục ngày nay, các trò du hí thật là lắm thứ. Nào đánh quần, bóng đá, đánh gươm, bơi thuyền, xe đạp, xe ô tô, vân vân. Mỗi thứ có một cái thú riêng, ai thích thứ nào thì chơi thứ ấy. Đá bóng. Năm giờ Thịnh đứng ở bờ sông, cởi áo sắp sửa xuống tắm. Thịnh trông thấy Năm sức dốc lực lưỡng, bắp thịt nở nang, mới nói rằng: "Chà, đồ này trông anh khỏe mạnh lắm. Anh làm thế nào mà được như vậy? Này, anh xem cánh tôi gầy gò như thế này nè, trông chán quá đi." Năm nói: "Tôi được khỏe mạnh là vì từ năm ngoái đến giờ thì tôi đi đá bóng luôn. Anh có muốn tập bóng đá không?" "Tôi cũng muốn tập lắm nhưng mà sợ người ta đá trúng làm sao." "Anh nhát như cấy. Không trách được, người thì cứ gầy gò ốm yếu luôn. Tập thể thao chẳng những vui mà lại khỏe người ra nữa. Đi đá bóng mà người ta rủ đá trúng mình thì làm sao giờ? Đã chơi thì phải có cách giữ gìn chứ. Dẫu cho người ta có đá phải đi nữa thì đau một tí mà được khỏe mạnh còn hơn là không việc gì mà cả đời cứ đau yếu như sên."

Trong truyện cổ nước Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc có câu chuyện thịt bò lộc sắn như sau. Xưa có một anh làng cày, trong nhà cũng khá dư dật miếng ăn. Anh ta sinh được một đứa con trai cho ăn cho học ân cần, Chu Tất. Đứa con đi học tính đã 12 năm tròn, nhưng chỉ biết lếu láo năm ba quyển sách chứ chưa hòng thi cử gì được. Xong cái trò dốt vẫn hay khoe, con vẫn thường nói với bố rằng: "Tôi đã học thật giỏi rồi, không còn kém cạnh gì ai nữa." Cha nghe con nói có ý mừng thầm: "Chắc rồi con ta thế nào cũng làm nên sự nghiệp, nên đi đâu, ở đâu, làm gì cha cũng khoe với thiên hạ rằng: con tôi học thật giỏi, rồi sao cũng có thịt bò mà ăn cho coi." Có một hôm gặp một người rất thèo lẻo, biết anh ta thường hay khoe như thế, mới nói mơn với anh ta rằng: "Ông bảo con ông đã giỏi là thịt bò cầm chắc rồi, nhưng mà thịt bò phải có lộc sắn mới ngon. Bây giờ tôi coi trong nhà ông đây chưa có cây sắn nào cả, đợi đến khi cậu cả thi làm nên sự nghiệp thì lấy gì mà ăn với thịt bò?" Anh kia thật thà nói: "Tưởng cần gì mới khó, với cây sắn thì ta trồng được." Người kia phỉnh luôn rằng: "Này, muốn ăn hét thì phải đào dung, muốn ăn thịt bò phải trồng sắn." Lúc người kia nói chuyện ra về, anh ta liền đi làng khắp nơi lùng cho bằng được, và bao nhiêu sắn anh mua hết trồng đầy một nương. Khi nương sắn tốt đẹp rồi, anh ta liền tìm đến nhà người nói khéo kia bảo rằng: "Trước kia bác nói nhà tôi không có sắn, bây giờ bác thử lại nhà tôi mà coi, xem biết cơ mang nào mà kể, tha hồ mặc sức cả làng cả huyện ăn cũng không hết." Người kia nghe nói hỏi khái rằng: "Sắn đã có nhiều thật rồi à, thế thì bò đã có chưa?" Anh kia nói: "Chưa có." Người kia rằng: "Thế thì còn đợi tới bao giờ? Bò mà chưa có thì lọc sắn ăn với gì?" Anh kia nghe nói liền về nhà lấy tiền băm băm bổ bổ đi tậu bò về nuôi. Từ đó ngày đêm anh ta cứ ngồi mặc hứng cho chóng đến khoa thi. Khoa thi gần đến, anh ta giục con sắm sửa, vác lều vác chổng vào trường. Không nói ai cũng biết cậu con anh làng cày sức còn kém lắm, chưa kịp vào kỳ đệ nhất thì đã dội rớt xuống biển rồi. Thiên hạ hay tin rủ nhau đến chọc anh làng cày ta đủ miếng. Người thì nói: "Cậu học thế mới giỏi chứ." Kẻ thì rằng: "Cậu ấy học vậy mới phát tài." Người lại kêu: "Bò nuôi mãi già đi." Người lại chọc: "Sắn trồng lâu cội mất." Anh làng cày bị mỉa mai xấu hổ quá, điên tiết đem búa ra nương, bao nhiêu cây sắn đang tươi tốt đều bổ đập xuống rào. Còn bò tức mình quá, anh ta cũng đem ra chợ bán rẻ bán mắc cho mau, không muốn trông thấy nữa. Thành thử cả nhà, cả họ anh ta, cả người đồng hương đồng quận với anh ta, và cả chính anh ta nữa, mong đợi con anh ta suốt đời mà không được hưởng cái gì thịt bò ăn với lộc sắn nó như thế nào cả.

Thời chiến quốc bên Trung Hoa, có người Cảnh Xuân nói với Mạnh Tử rằng Công Tôn Diễn và Trương Nghi thật đáng là kẻ đại trượng phu. Mạnh Tử không đồng ý và cho rằng hai người ấy là hạng người du thuyết, chỉ biết xu hướng theo ý muốn của các vua chúa. Sự nghiệp đó là sự nghiệp phục tùng của đàn bà. Theo Mạnh Tử, giàu sang không làm mê được lòng mình, nghèo hèn không đổ được tâm tánh mình. Được như thế mới gọi là đại trượng phu. Tôi thử tìm hiểu ý nghĩa lời nói trên và thử xem xét cách đào luyện tâm trí như thế có cần cho thanh niên ngày nay hay không.

Đại Trượng Phu là gì? Theo nghĩa lúc ban đầu, Đại Trượng Phu là người đàn ông cao lớn. Về sau hiểu rộng ra là người biết giữ vững chí hướng của mình, có tư cách đứng đắn hơn người. Muốn thành người Đại Trượng Phu phải có những đức tính như thế nào? Người Đại Trượng Phu không vì nghèo hèn mà thay lòng đổi dạ, không vì miếng cơm manh áo mà biến tiết. Kẻ Đại Trượng Phu cũng không hề chịu lụy trước bạo lực nào để nhục cả chí khí. Nói lại ý trên, tưởng không có lời nào xúc tích và thanh tao hơn hai câu thơ sau đây của cụ Nguyễn Công Trứ. Di khuất, trượng phu, ưng, bất bất, bảo yên, quân tử, tính, vô vô. Câu này có nghĩa là Đại Trượng Phu không vì đói, nghèo mà đổi lòng, không vì sức mạnh mà chịu khuất, ăn không cầu no, ở không cầu yên. Lời nói trên quả thật là một phương châm để rèn luyện tâm trí con người trở nên thanh cao, đứng đắn trước những ảnh hưởng của ngoại lực và nhân lực của nội tâm.

Kẻ đại trượng phu cứ đường ngay nẻo thẳng mà đi, cứ theo đúng chí hướng và lập trường của mình mà hành động, không để ai mua chuộc được mình. Nếu là việc quấy trái đạo thì nghìn vàng cũng không ham. Trần Bình Trọng thà chịu làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc mà phản nước phản dân. Kẻ đại trượng phu cũng không bao giờ để cho một thế lực nào rúng ép mình mà làm trái với lương tâm. Án Tử ngày xưa bị tên quyền thần Thôi Tử ép làm phản, nếu không nghe thì sẽ bị giết. Án Tử cương quyết đáp: giết thì giết, ta đây không theo việc của ngươi làm. Còn đối với riêng mình, kẻ đại trượng phu dù khi giàu sang cũng không vì thế mà thay đổi tâm trí, cung cách. Những kẻ khi giàu đổi bạn, sang đổi vợ là những kẻ tiểu nhân. Khi nghèo túng, kẻ đại trượng phu vẫn giữ cho mình luôn luôn trong sạch, không vì cơ cực mà làm điều ô trọc, biết sống một cách thanh bần. Bần tiện, song le, tính vốn lành, đó là câu nói của Nguyễn Công Trứ.

Vậy, tư tưởng Mạnh Tử là một phương châm tu thân lập chí cho bậc đại trượng phu ngày xưa. Tư tưởng đó có cần cho thanh niên ngày nay không? Tổ chức xã hội ngày nay rất phức tạp. Nhu cầu về vật chất cũng như sự tương quan mọi mặt giữa con người ngày càng chặt chẽ. Tiền tài, danh vọng và bạo lực là những tác nhân dễ làm biến đổi lòng dạ, tâm trí và tiết tháo của con người, làm cho người tốt trở nên xấu. Trong xã hội ngày nay, với sinh lực dồi dào, con người dễ tiến hóa, nhưng cũng dễ bị sa đọa nếu tâm trí chưa được vững vàng. Lời nói trên của Mạnh Tử là một châm ngôn giúp ta tự kiểm điểm và trau dồi hằng ngày tâm hồn của mình. Nếu chúng ta biết tâm niệm thường xuyên lời chỉ dạy trên, có thể nói chúng ta đã tự tạo được tính miễn dịch, giúp cho tâm hồn chống lại sự tấn công của tiền tài và bạo lực. Xã hội nhờ đó mà bớt ô trọc, ít bị trở ngại trên đà tiến hóa.

0: Tuy nhiên, ta cũng phải đề phòng vì sự thiển cận và nông nổi, ta có thể hiểu sai mà xuyên tạc ý nghĩa lời nói trên. Không để cho phú quý lung lạc tâm hồn mình, không chịu lụy trước gió lực, không có nghĩa là ghét phú quý, đối lập với cái gì mạnh hơn ta. Lắm cái hàng ngày tỏ ra là khinh thường tiền bạc phú quý, bắt chước Dương Di Phủ, đời Tần, cả đời không nói đến tiền, không cần tiền. Lắm kẻ mượn câu nói đó để làm việc, họ thành ra lập dị và tiêu cực. Cũng lắm người hiểu câu không phức phục trước sức mạnh là chống lại những người hơn mình, có thể điều khiển được mình. Do đó, lúc nào họ cũng có thái độ đối lập với cấp chỉ huy, người lãnh đạo, rồi sinh ra hành động anh hùng rơm, vô kỷ luật.
1: Tóm lại, lời nói trên của Mạnh Tử là một phương châm rất đúng để rèn luyện tâm trí cao đẹp của con người, làm cho xã hội được lành mạnh. Nó rất thích hợp cho người xưa và thanh niên ngày nay. Tuy nhiên, ta không nên vì tính háo thắng, hiểu lầm ý nghĩa lời nói mà thành ra lập dị, tiêu cực và vô kỷ luật.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách Luân lý giáo khoa thư Chuyện cổ nước Nam của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Văn nghị luận Luân lý và phổ thông của Minh Văn và Xuân Tước. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường cũ tình xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn điểm non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunly 25 pound 27 đồng 99 bao tặng một chai nước mắm mập. Sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RID 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, PG Heal, theo cùng phái mạnh.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Phan Minh và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2020.

0: 6, đội tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ cho biết là đã bắn hạ nhiều drone của Iran nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, vài giờ trước đó, ngày hôm qua, cả Iran và Hoa Kỳ đều thông báo sắp đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày hôm qua cũng xác nhận là Washington và Tehran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và dự trù là thỏa thuận có thể được thông qua trong 24 giờ tới. Các nhà trung gian đang làm việc với cả hai phía để hoàn tất thỏa thuận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có thể đến Thụy Sĩ ngay từ cuối tuần này để ký kết văn bản. Dù vậy, các thông tin về thỏa thuận được truyền thông Mỹ và Iran công bố lại là những phiên bản khác nhau. Từ New York, thông tin viên đài RFI Karin Nutten cho biết các thông tin được phía Mỹ loan báo.
1: Bản ghi nhớ được đề xuất quy định mở lại eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa ngay sau các loạt tấn công do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2 năm nay, và cùng lúc Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tóm lại, mỗi bên có một sự nhượng bộ. Văn bản cũng bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ để bồi thường cho Iran khi kế hoạch được thực hiện, chẳng hạn như dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu thô và giải tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài. Một thỏa thuận do đó sẽ phần lớn có lợi cho Cộng hòa Hồi giáo. Sau đó, các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra. Washington và Tehran có 2 tháng để đạt được thỏa thuận về những vấn đề vẫn còn gây tranh cãi, chẳng hạn như việc giải thể chương trình hạt nhân của Iran và tương lai của lượng uranium làm giàu của nước này.
2: Karin Nutten, New York, RFI.
0: Về phía Iran, Ngoại trưởng Abba Arashi trên mạng xã hội X đã gửi đi tín hiệu tích cực khẳng định rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran chưa bao giờ lại gần đến thế, nhưng cũng nêu ra những điểm khác biệt. Từ Tehran, thông tin viên Siavosh Nkazi cho biết thêm thông tin.
3: Đầu tiên, về mặt hình thức, không có buổi lễ nào ở Geneva như phía Mỹ nêu ra. Về nội dung, Iran sẽ vẫn muốn giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong vài ngày tới, Iran và Oman sẽ đưa ra một tuyên bố chung. Trong thỏa thuận đang được đàm phán, Iran sẽ thu thuế dịch vụ, chứ không phải thuế để bảo vệ hoạt động hàng hải và môi trường. Nhưng quyền kiểm soát eo biển vẫn nằm trong tay Iran và sẽ không có chuyện các quốc gia khác can thiệp. Liên quan đến các tài sản của Iran bị đóng băng, Iran sẽ nhận được khoảng 12 tỷ đô la ngay ngày đầu tiên. Những tài sản này phải được giải phóng. Thỏa thuận ngừng bắn cũng phải bao gồm Liban, một quốc gia rất quan trọng đối với Iran. Do đó, cùng với việc Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng có những câu hỏi về bồi thường chiến tranh và những vấn đề liên quan đến hạt nhân. Iran không chấp nhận ngừng làm giàu uranium hoặc khởi kho dự trữ ra nước ngoài. Điều duy nhất mà Iran có thể chấp nhận là thảo luận về hồ sơ này sau giai đoạn 2 của cuộc đàm phán bắt đầu, tức là sau 60 ngày. Điều duy nhất mà phía Iran có thể nhượng bộ là giảm lượng uranium dự trữ của mình. Hiện vẫn chưa rõ lượng uranium dự trữ sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm và vẫn cần được thảo luận sau.
0: Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, phía Hoa Kỳ khẳng định muốn trưng thu số uranium đã làm giàu, tức là ước tính khoảng hơn 440 kg. Chúng sẽ được tiêu hủy tại chỗ rồi được đưa ra khỏi Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lại nói đến giải pháp làm loãng xuống dưới ngưỡng 5%, tức là rất xa với tỷ lệ 90% để có thể chế tạo bom nguyên tử và như vậy cho phép hóa giải đáng kể mối đe dọa làm giàu uranium về mục tiêu quân sự. Trả lời bàn tiếng Pháp đài RFI, nhà nghiên cứu Jonathan Piron, chuyên gia về Trung Đông tại Trung tâm Tư vấn Ethiopia, giải thích như sau.
3: Chúng ta không có thông tin nào về tình trạng hiện tại của kho dự trữ uranium làm giàu của Iran. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán từ những gì cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã tiết lộ và về những gì Iran được cho là đang giấu trong một số cơ sở ngầm bí mật. Chúng ta biết rằng điều này cũng phần nào mang tính biểu tượng cho các cuộc đàm phán hiện tại, hay đúng hơn là các cuộc đàm phán sơ bộ. Xin nhắc lại là để đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, các bên đã mất vài năm đàm phán. Giờ đây, Hoa Kỳ muốn đàm phán một loạt các vấn đề khác nhau và thậm chí còn tiến xa hơn thỏa thuận năm 2015. nhưng chỉ trong vài tuần. Vì vậy, chúng ta nhận ra sự khó khăn của các cuộc đàm phán này và cả mức độ nghiêm trọng của vấn đề đối với chế độ Iran, vốn không sẵn sàng nhượng bộ bất cứ điều gì liên quan đến sự độc lập của họ trong hồ sơ này. Do đó, vẫn còn rất nhiều sự không chắc chắn xung quanh hồ sơ hạt nhân. Cần phải xem xét vấn đề này được giải quyết như thế nào trong bản ghi nhớ, dự kiến sẽ được sớm ký kết, và nhất là cả cách thức các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu trong những tuần tới.
0: Ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu vòng công du chiến lược đến Pháp và Slovakia trong hai ngày 13 và 14. Lãnh đạo Ấn Độ có cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron ở Nice, miền nam nước Pháp, trước khi đến Slovakia gặp Thủ tướng Robert Fico ngày 14 và ngày 15. Và sau đó, ông trở lại Pháp để dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 tại Evian, theo lời mời của nguyên thủ Pháp. Trong hai ngày tại Pháp, ngoài cuộc họp kín thảo luận về quan hệ song phương, Thủ tướng Modi cùng với Tổng thống Macron đến khánh thành sự kiện Brahat Innovate diễn ra tại Nice trong khuôn khổ năm Pháp Ấn về công nghệ đổi mới. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỳ họp G7 diễn ra vào thời điểm khó khăn cho New Delhi do những căng thẳng ở Trung Đông, đối đầu địa chính trị và cạnh tranh kinh tế toàn cầu đang đè nặng lên nền kinh tế đất nước. Từ New Delhi, thông tấn viên Adula Erali cho biết những kỳ vọng của Thủ tướng Modi trong chuyến thăm Pháp này.
3: Đối với Ấn Độ, cuộc họp thượng đỉnh G7 này là cơ hội để vận động giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, một khu vực mà nguồn cung năng lượng, một phần thương mại hàng hải và sự an toàn của hàng nghìn thủy thủ Ấn Độ bị phụ thuộc nhiều. Hơn nữa, cái chết gần đây của 3 công dân Ấn Độ trong các cuộc không kích của Mỹ đã gây ra căng thẳng ngoại giao với Washington. Chính trong bối cảnh này, Thủ tướng Narendra Modi đã đến Pháp. Ông dự định nhấn mạnh an ninh hàng hải và giảm leo thang căng thẳng khu vực. Và để truyền tải thông điệp này, New Delhi coi Paris là một đối tác có ảnh hưởng ở châu Âu. Chuyến thăm này cũng cho phép Ấn Độ khẳng định vị thế của mình trong các cuộc tranh luận quốc tế lớn. Mặc dù không phải là thành viên của G7, nhưng New Delhi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe. Vấn đề kinh tế cũng là một thách thức. Tại Nice, Ấn Độ đang giới thiệu 127 công ty khởi nghiệp tiên tiến nhằm thu hút đầu tư từ châu Âu. Cuối cùng, trên phương diện quân sự, New Delhi hy vọng sẽ thúc đẩy thương vụ mua tiêm kích Rafale. Ấn Độ muốn mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp, nhưng yêu cầu chuyển giao công nghệ để tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng để đối phó với Trung Quốc và Pakistan.
4: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
0: Vẫn về thời sự tại châu Âu, Quỹ Tiền tệ Thế giới, gọi tắt là IMF, ngày hôm qua cho biết là sẵn sàng giải ngân khoản hỗ trợ trị giá 690 triệu đô la trong chương trình hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn căng thẳng, Liên hiệp châu Âu cũng thông báo là sẽ nối lại các cuộc thảo luận về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine. Minh Anh cho biết thêm.
5: Trong thông cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF được AFP trích dẫn, khoản hỗ trợ mới này sẽ nâng tổng số tiền được giải ngân từ đầu năm nay lên thành 2,2 tỷ đô la, vốn nằm trong chương trình cho vay trị giá 8,1 tỷ đô la, kéo dài trong 4 năm nhằm giúp Ukraine ổn định kinh tế khi phải chịu tổn thất nặng nề do cuộc chiến với Nga. Khoản giải ngân mới này sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Ban Giám đốc điều hành của quỹ phê duyệt. Tổ chức có trụ sở tại Washington cũng nhấn mạnh rằng Ukraine chưa hoàn thành đúng thời hạn tất cả các cải cách cơ cấu được yêu cầu để đổi lấy khoản vay trên. IMF và Ukraine đã nhất trí điều chỉnh lại lộ trình thực hiện các cải cách. Thông cáo nêu rõ xin trích, các vụ bê bối tham nhũng gần đây đã cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy nhanh cải cách quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng. Theo AFP, kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã liên tục bị chấn động bởi nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn. Vẫn liên quan đến Ukraine, cũng trong ngày hôm qua, ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, và bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã ra tuyên bố chung cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã tán thành thiết lập lại các nhóm đàm phán đầu tiên về hồ sơ xin gia nhập khối của Ukraine và Moldova bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Quyết định này được đưa ra sau khi Hungary lật sang trang mới khép lại triều đại thân Nga của ông Viktor Orbán với tân thủ tướng Peter Matcha thân châu Âu bật đèn xanh dỡ bỏ phiếu phủ quyết đối với các quyết định của khối liên quan đến Ukraine. Hai lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng xin trích, đây là sự ghi nhận đối với quyết tâm, lòng dũng cảm và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà cả hai nước đã thể hiện nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách bất chấp những thách thức to lớn.
0: Ngày hôm qua, Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt là ILO, đã thông qua hiệp ước đầu tiên về quyền người lao động trên các nền tảng kỹ thuật số. Văn bản mang tính lịch sử này áp đặt các bảo đảm về mức lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội và minh bạch thuật toán, trực tiếp thách thức mô hình kinh tế của những hãng công nghệ lớn như là Uber, Deliveroo hay Grab.
5: Văn bản đã được toàn bộ 187 quốc gia thành viên thông qua trong hội nghị thường niên diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiệp ước yêu cầu các nước thành viên phải có những biện pháp để bảo đảm các quyền lao động cơ bản cho những ai làm việc trên các nền tảng kỹ thuật số như quyền tự do lập hội và sự công nhận thực sự quyền thương lượng tập thể, loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hay bắt buộc và loại bỏ thực sự lao động trẻ em, hết lời dẫn. Hiệp ước này cũng yêu cầu các nước thành viên thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động, cũng như là bảo vệ chống các hành vi bạo lực và quấy rối. Văn bản quy định quyền tiếp cận an sinh xã hội, cũng như việc cung cấp các bảo đảm về tiền lương hay cách thức chi trả. Sau nhiều năm thảo luận, việc thông qua được hiệp ước này là một bước tiến bộ quan trọng. Trả lời AFP, Giám đốc về chính sách của Liên đoàn các nghiệp đoàn quốc tế đánh giá xin trích, công ước này đang đáp ứng một thực tế rất hiện đại và sự chuyển đổi sâu sắc của thế giới việc làm.
0: Về cúp bóng đá thế giới 2026, đồng chủ nhà cùng với Canada và Mexico, đội tuyển Mỹ đã có khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 vào ngày hôm qua tại Los Angeles. Tiền đạo Florian Balogun tỏa sáng với một cú đúp. Từ Los Angeles, thông tin viên Loic Piala tường trình.
6: 3 buts en une mi-temps, Ben, maillot des États-Unis sur le dos évidemment, est enchanté.
3: Chứng kiến 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1, Ben mặc áo đội tuyển Mỹ rất phấn khởi. Anh nói, tôi lúc đầu chỉ mong đội tuyển Mỹ ghi được 1 bàn. Người hâm mộ Mỹ chúng tôi không có quá nhiều kỳ vọng. Vì vậy, chứng kiến 3 bàn thắng như vậy là điều thật tuyệt vời, hết lời dẫn. Chris, hóa trang thành Uncle Sam, cũng rất ấn tượng với màn trình diễn này. Anh nói, tôi nghĩ chưa bao giờ thấy hàng tiền vệ của chúng tôi sáng tạo đến thế. Một cầu thủ chơi tại giải bóng đá Pháp đã lập cú đúp, đó là tiền đạo của Monaco, Florian Balogun. Miguel tỏ ra rất vui mừng, anh nói xin trích. Tôi không bất ngờ lắm vì cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Tôi vui vì cậu ấy cuối cùng cũng thể hiện được tài năng của mình. Trong khi nhiều người hâm mộ Mỹ từng chỉ trích cậu ấy không ghi bàn cho các trận đấu lớn, giờ đây cậu ấy đang cho thấy tiềm năng thật sự. Hết lời dẫn. Với Jeff, nhờ chiến thắng này, Hoa Kỳ có quyền mơ mộng. Anh nói, chúng tôi hài lòng với màn trình diễn tốt của đội tuyển Mỹ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi, tôn trọng mọi đối thủ sắp tới. Và với lợi thế sân nhà, huấn luyện viên Pochettino, với những gì các cầu thủ đã thể hiện, chúng tôi tin rằng có thể tiến xa.
5: Với kết quả này, Mỹ khởi đầu thuận lợi tại bảng D trước khi gặp Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Thành tích tốt nhất của Mỹ cho đến nay là lọt vào tứ kết năm 2002. Về phần mình, đội tuyển chủ nhà khác là Canada đã bị Bosnia và Herzegovina cầm hòa 1-1 trong trận ra quân. Vẫn liên quan đến Canada, chính quyền nước này đã cấm tuyển thủ Ghana Thomas Partey nhập cảnh sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục khi còn thi đấu tại Anh Quốc. Trong khi đó, quá trình chuẩn bị cho World Cup của đội tuyển Anh tiếp tục bị xáo trộn khi một vụ trộm thiết bị xảy ra trước khi đội đến trung tâm tập luyện ở Kansas City. Theo BBC, các xe chở đồ đến trung tâm tập luyện đã bị đột nhập với nhiều vật dụng như bóng và giày bị lấy đi. Trước đó, đội tuyển Tam Sư cũng đã gặp một số sự cố khác với vụ nổ súng gần khu tập luyện và một trận động đất nhẹ.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
5: Hoa Kỳ điều tàu ngầm đến Úc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo sẽ triển khai nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Úc theo thỏa thuận AUKUS. Theo quan chức Mỹ, các tàu sẽ được điều đến căn cứ gần Perth, cho phép Hải quân Hoa Kỳ đến gần Biển Đông, khu vực chiến lược, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Trong khuôn khổ chương trình AUKUS, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm cũ của Mỹ từ năm 2032 và cũng có kế hoạch chế tạo một lớp tàu ngầm hạt nhân mới cùng với Anh.
0: SpaceX lên sàn chứng khoán, nâng khối tài sản của Elon Musk vượt mốc 1.000 tỷ đô la. Ngày hôm qua, ngay trong phiên giao dịch ngày đầu tiên, cổ phiếu của SpaceX đã lên tới 160,95 đô la, tăng vọt 19% so với giá bán ban đầu. Đây được coi là một trong những lần lên sàn phát hành cổ phiếu thành công nhất trong lịch sử phố Wall. SpaceX hiện được định giá hơn 2.000 tỷ đô la, lọt vào danh sách 8 công ty lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường cổ phiếu toàn cầu, vượt xa cả Tesla, cũng là một trong khối tài sản khổng lồ của Elon Musk.
5: Cũng trong lĩnh vực công nghệ, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic, chủ nhân của chatbot Claude, cho biết hôm qua chính phủ Hoa Kỳ đã ra chỉ thị buộc công ty này phải chặn quyền truy cập của tất cả các công dân nước ngoài vào hai mô hình AI mới phiên bản nâng cấp Fable 5 và Mythos 5 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Lệnh cấm này cũng ảnh hưởng đến người nước ngoài hiện đang ở Mỹ, bao gồm cả những người đang làm việc tại Anthropic. Mô hình AI Mythos của Anthropic đặc biệt giỏi trong việc phát hiện các lỗ hổng phần mềm. Một trong số đó đã không được phát hiện trong nhiều thập kỷ. Khả năng này đã được các nhà chức trách Hoa Kỳ và một số công ty lựa chọn sử dụng để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
0: Tại Venezuela, ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng Tren de Aragua thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ và quan chức Venezuela. Lãnh đạo của hai nước cho biết chiến dịch do cả hai phối hợp đã triệt hạ những tổ chức tội phạm có tổ chức tại Venezuela, trong đó có Nino Guerre, lãnh đạo bằng nhóm Tren de Aragua, bị Washington xếp vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng treo thưởng 5 triệu đô la cho tất cả những ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ ông trùm 42 tuổi này.

0: Kính thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, World Cup vừa khai mạc là chủ đề chính của các tuần báo kỳ này. Korean International chạy tích trang nhất, cúp bóng đá thế giới của mọi sự thái quá. The Economist nhấn mạnh đến nghịch lý của cúp bóng đá thế giới. Le Nouvel Obs nói về giai đoạn khó khăn của ông Trump. Bên cạnh đó, Despet quan tâm đến trí thông minh nhân tạo. Le Bon nói về những bài học của kháng chiến quân Marc Bloch cho nước Pháp ngày nay.
3: Tuần báo thiên tả Le Nouvel Obs giải thích Donald Trump cố gắng quay lại cuộc chơi như thế nào với cúp bóng đá thế giới. Tổng thống Mỹ dường như ngày càng trở nên cuồng vọng và đang trông chờ vào World Cup, nhưng cũng dựa vào lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của mình để khiến người dân quên đi những thất bại, xa lầy ở Iran, lạm phát và tỷ lệ ủng hộ ở mức thấp nhất.
2: Le Nouvel Obs ví von, thường thì Lionel Messi chiến thắng, nhưng hôm 5 tháng 3 Donald Trump mới là người thắng cuộc. Về mặt chính thức thì cầu thủ nổi tiếng nhất hành tinh vốn chưa bao giờ dính đến chính trị được mời đến để mừng chiến thắng của đội Inter Miami. Nhưng thật ra Tổng thống muốn nhân đó để quảng bá World Cup dưới ảnh hưởng của con trai Baron vốn hâm mộ đội Arsenal và các tỷ phú vùng vịnh, nhà đầu tư lớn vào quả bóng tròn. Trump nhận ra giá trị to lớn của cuộc tranh tài được đông đảo người theo dõi trên thế giới. Nước Mỹ có vẻ không vĩ đại trở lại như Trump mong muốn. Lạm phát, giá xăng tăng, 51% người Mỹ chống lại khải hoàn môn của ông. Các thẩm phán liên bang liên tục chặn lại những sắc lệnh tổng thống, v.v. Tranh cãi nổ ra về giá vé đắt đỏ, cổ động viên của một số đội, trong đó có Haiti và Iran bị cấm nhập cảnh. Ông chủ Nhà Trắng bèn sử dụng công thức cũ của các nhà độc tài trong lịch sử là bánh mì và trò giải trí. Tuần báo thiên tả dẫn ra ví dụ Mussolini đã sử dụng cúp bóng đá thế giới 1934 để cổ vũ chủ nghĩa phát xít. Trước đó là đại đế Caesar với chác đấu trường, Hitler với thế vận hội Berlin năm 1936, tập đoàn quân sự Argentina với cúp bóng đá thế giới 1978, tập Cận Bình và thế vận hội 2008 và World Cup 2026 chỉ mới là khởi đầu. Mùa hè năm nay đầy sôi động với lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc, các trận thi đấu võ tự do, đua xe v.v. Ông Trump tuyên bố sẽ tổ chức cho nước Mỹ một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất mà thế giới chưa từng chứng kiến. Trump tâm sự là may mắn đã bỏ lỡ nhiệm kỳ thứ hai năm 2020, nhờ đó ông mới là tổng thống trong dịp này. Một nhà chính trị học nhận xét, Trump khao khát được nhìn nhận như một nhân vật phi thường sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, ngang tầm với George Washington và Abraham Lincoln. Tuần báo mỉa mai, có lẽ ông không nhận ra rằng trong phòng bầu dục hôm ấy, Lionel Messi giữ im lặng.
3: Le Point gọi World Cup 2026 là vụ cướp đoạt của Donald Trump và Gianni Infantino. Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch FIFA đã có một liên minh bí mật và đang chiếm ngưỡng kiệt tác của họ. Giải vô địch bóng đá thế giới vĩ đại nhất mọi thời đại với 48 đội và 104 trận đấu.
2: Đối với Trump, người sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 14 tháng 6, World Cup trên sân nhà chỉ là một chi tiết nhỏ trong lý lịch của ông. Nhưng đối với Infantino, đó là đỉnh cao của chứng hoang tưởng quyền lực. Phải chăng ông ta là một Trump của bóng đá? Cuối năm ngoái tại New York, Gianni Infantino đã trao tặng Tổng thống Mỹ giải Nobel Hòa bình do chính ông sáng tạo ra, một biểu tượng của lòng trung thành. Nhưng ông không giành được từ Trump một sự nhượng bộ mà FIFA luôn đạt được từ các nước chủ nhà World Cup là miễn thuế hoàn toàn cho các nước tham gia và thủ tục cấp visa đơn giản cho khách nước ngoài. Tuy nhiên, thưa Le Bon, World Cup năm nay là kết quả một thỏa thuận giữa hai người. Người Mỹ muốn trả thù cho một loạt sỉ nhục từ trước tới nay. Cuối 2010, Hoa Kỳ ứng cử tổ chức World Cup 2022 nhưng chỉ đạt 8 phiếu, còn Qatar, một đất nước sa mạc nóng bỏng và không có truyền thống bóng đá, lại giành được 14 phiếu, Bill Clinton, trưởng phái đoàn Mỹ ở Zurich hôm ấy, giận dữ quăng chiếc gạt tàn thuốc vào tường khách sạn. Trước đó, năm 2009, Barack Obama đích thân đến Copenhagen để cổ vũ cho Chicago về Thế vận hội mùa hè 2016, nhưng chỉ được 18 trên 94 phiếu. Tuần báo cánh hữu dẫn ra nhiều ví dụ để chứng minh nghi vấn có sự bắt tay của Donald Trump và Chủ tịch FIFA để có quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới kỳ này.
3: The Economist phân tích làm thế nào giành được cúp bóng đá thế giới. Kể từ năm 1930, hơn 80 quốc gia tham gia 22 World Cup, nhưng chỉ có 8 nước giành được chiếc cúp danh giá. Tại sao chỉ có một số ít quốc gia giỏi về môn thể thao này? Tập Cận Bình từ lâu đã khao khát vinh quang bóng đá. Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman cũng vậy. Thành công trên sân sẽ nâng cao tinh thần dân chúng, đánh bóng một quốc gia, nhưng vinh quang này rất khó đạt được.
2: The Economist cố gắng tìm ra công thức để có được chiến thắng trong bóng đá dựa trên bảng xếp hạng Elo các đội tuyển quốc gia và nhận thấy các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là sự giàu có, dân số, tầm vóc người chơi và địa lý chiếm 70% cơ may thành công, nhưng không yếu tố nào có thể đứng riêng rẽ. Các nước giàu chi nhiều hơn cho huấn luyện, cơ sở vật chất, đào tạo cầu thủ trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng xuất sắc. Mỹ giàu có, nhưng phần lớn tiền trong thể thao Mỹ là chạy sang các môn thể thao khác. Các nước quân chủ vùng vịnh cực kỳ giàu và mê bóng đá nhưng vẫn có thành tích kém. Dân số đông mang lại nguồn nhân tài dồi dào hơn, nhưng Trung Quốc và Ấn Độ đã chứng minh vẫn không thể giành được vinh quang, mặc dù có hơn 1 tỷ dân, hai nước này chỉ được tham gia một kỳ World Cup duy nhất. Về chiều cao cầu thủ ngoài thủ môn thì tối ưu là 1,81 m. Chiều cao trung bình của nam giới ở một nước càng cách xa mốc này thì thành tích nước đó càng kém. Bên cạnh đó là lợi thế khu vực. Các giải đấu châu Âu là thỏi nam châm, thu hút tài năng khán giả và đầu tư. Lục địa này là nơi có hơn 200.000 huấn luyện viên, nhiều hơn bất kỳ liên đoàn nào khác. Ấn Độ có khoảng 50 huấn luyện viên sở hữu bằng cấp cao nhất châu Á. Tây Ban Nha với dân số chưa bằng 5% Ấn Độ lại có hơn 2.000 người, có bằng cấp tương đương. Các liên đoàn giàu có ở châu Âu và Nam Mỹ đầu tư nhiều vào việc phát triển tài năng trẻ.
3: Tất cả những yếu tố trên khiến thành công trong bóng đá trở nên bền vững. Khoảng 4/5 số quốc gia có thứ hạng cao bảng xếp hạng Elo năm 1976 vẫn giữ vị trí đó. Dù vậy, một số ít quốc gia đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong đó có Nhật Bản. Tuy chưa bao giờ được tranh tài World Cup trước năm 1998, nhưng từ đó đến nay đều có mặt.
2: Tại giải đấu gần đây nhất ở Qatar, con ngựa ô Nhật Bản đã đánh bại những đội bóng mạnh như Đức và Tây Ban Nha. Thành công của Nhật là nhờ chiến lược tầm nhìn trăm năm khởi xướng từ 1992 với mục tiêu thành lập 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp vào năm 2092. Các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản ngày nay tỏa sáng với kỹ năng, thường xuyên thi đấu ở các giải đấu lớn ở châu Âu. Cách tiếp cận của Nhật Bản là từ dưới lên. Ngược lại, Trung Quốc tài trợ hào phóng các tài năng, nhưng Bắc Kinh thất bại vì bóng đá phụ thuộc vào ngẫu hứng và phải có nền tảng cơ sở vững chắc. Phương pháp của Nhật hiệu quả nhưng chậm chạp và tốn kém. Đối với các nước nghèo hơn, có một con đường nhanh chóng là nhập khẩu nhân tài. Ví dụ, Senegal đã leo lên bảng xếp hạng bằng cách tận dụng cộng đồng người Senegal hải ngoại được đào tạo tại các học viện nước ngoài. Khoảng một nửa đội hình kỳ này là con cái của những người Senegal nhập cư chủ yếu ở Pháp. Kể từ năm 1994, tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho một quốc gia khác với quốc gia nơi họ sinh ra từ 9% đã lên 24%. Tại World Cup trước, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết với 14 trên 26 cầu thủ sinh ở nước ngoài. Con cái những người nhập cư vào châu Âu thường chơi cho đội tuyển quốc gia, quê hương của cha mẹ họ. Đội tuyển Pháp gần như hoàn toàn gồm những cầu thủ có cha mẹ là người nhập cư. Việc tận dụng nguồn tài năng đa dạng giúp nâng cao hiệu suất trên sân cỏ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Liên quan đến Ukraine, The Economist nhận định bóng ma hiệp ước Versailles ám ảnh nền hòa bình của Ukraine. Ngày 11 tháng 6, châu Âu đã vượt qua một cột mốc u ám. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Trên chiến trường, Courrier International cho biết Crimea dưới mối đe dọa bị Ukraine phong tỏa toàn diện, rơi vào khủng hoảng. từ cuối tháng 5, các vụ oanh kích vào các cầu, đường bộ, đường xe lửa dẫn đến vùng Crimea bị Nga sáp nhập liên tục gia tăng, với mục đích cô lập bán đảo và chặn bước tiến của quân Nga về miền nam Ukraine.
2: Tại Crimea, mùa hè đang đến gần với tiếng động của drone và những toa xe lửa bất động. Lực lượng Ukraine hành động rất có kế hoạch, nhắm vào phòng không, đường xá, các trục lộ và nay là đường sắt. Xe lửa rất quan trọng để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa quân sự và dân sự, không thể hoàn toàn thay thế bằng xe tải. Kiev đặc biệt chú ý đến hành lang đường bộ nối Nga với Crimea, nhằm cắt đứt việc tiếp tế cho các nhóm lính Nga ở Dnipro và Vostok. Hậu quả là tại Crimea, xăng không còn được bán tự do từ đầu tháng 6. Ở Sevastopol, phải có mã QR mới mua được 20 lít xăng. Những hàng dài chờ mua xăng cũng được nhìn thấy ở nhiều nơi khác, có khi phải chờ đến 8 tiếng đồng hồ. Trong các cửa hàng bắt đầu thiếu đường, gạo, mì, dầu ăn.
3: Trong lúc thế giới hướng về World Cup, Le Figaro không quên Cuba trong khủng hoảng, đang thiếu một sản phẩm ít ai ngờ đến, đó là bánh thánh.
2: Cộng đồng công giáo Cuba đang hy vọng vào một phép màu. Các nữ tư dòng Carmen tại La Habana lâu nay làm ra 1 triệu bánh thánh mỗi tháng cho tất cả các nhà thờ trên đảo quốc. Đã phá vỡ lời thề im lặng của mình, họ thông báo cho thiếu điện chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất. Các máy ép bánh thánh ngừng hoạt động do bị cúp điện 22 giờ mỗi ngày. Bánh thánh giờ đây sẽ được phân phát một cách tiết kiệm, giống như các mặt hàng bán phân phối theo sổ mua hàng Libreta. Khí hậu nóng khiến không thể bảo quản sản phẩm trong thời gian dài. Các nữ tư kêu gọi du khách nước ngoài mang theo một vài gói bánh thánh trong hành lý. Thật không may, hầu hết các hãng hàng không rời khỏi hòn đảo do thiếu nhiên liệu cho máy bay. Khách du lịch rất ít ỏi và không phải ai cũng ngoan đạo. Niềm an ủi duy nhất là rượu lễ không bị phân phối theo định mức, ít nhất là hiện tại.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ công du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn.
4: Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh đó thì có nhiều câu chuyện ngoài lề đáng thú vị. Áo của đội tuyển Croatia bị xếp vào hạng xấu nhất mùa giải. Từ năm 1970 đến nay, Adidas tự hào cung cấp bóng cho FIFA. Ngoài ra còn có một số chủ đề khác như là giáo hoàng Leo 14 ban phước cho ngọn tháp cao nhất của nhà thờ Sagrada Familia ở Tây Ban Nha. Vẫn chưa được hoàn tất dù đã được xây từ 144 năm nay. Armenia thì tách rời Nga hướng sang Liên hiệp châu Âu. New Delhi phản đối Mỹ oanh kích tàu thương mại ở ngoài khơi Oman khiến 3 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng. Thưa quý thính giả, trên đây là nội dung của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cúp bóng đá thế giới 2026 là giải vô địch đắt đỏ nhất trong lịch sử nhưng cũng dự kiến tạo doanh thu kỷ lục 13 tỷ đô la. 7 triệu vé đã được bán, khoảng 5 tỷ khán giả trên thế giới sẽ theo dõi các trận đấu qua màn hình. Giải vô địch bóng đá thế giới lần này cũng ghi nhận rất nhiều điều chưa từng có. 2 triệu đô la là giá của tấm vé đắt nhất được FIFA cấp phép cho một đại lý. Nhiều vé có giá tới 30.000 đô la, bên cạnh những tấm vé chỉ 60 đô la. Có 48 đội tham gia thay vì 32 đội như trước đây, với 104 trận tại 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Ngoài ra, còn có nhiều câu chuyện bên lề đáng chú ý. Vì xung đột ở Trung Đông, đội Iran thi đấu ở Mỹ nhưng đóng bản doanh ở Mexico sau một thời gian nín thở chờ Washington cấp thị thực. Visa thì không phải là vấn đề đối với đội tuyển Thụy Sĩ đóng ở bang California hay đội Na Uy đóng ở bang Bắc Carolina. Nhưng cầu thủ của hai nước phải làm quen với khả năng đối đầu với rắn vì đóng bản doanh và sân luyện tập nằm gần khu vực có rắn. Nhưng bức xúc hơn cả có lẽ là cầu thủ của đội tuyển Croatia. Chưa ra quân, áo thi đấu của họ đã bị xếp hạng xấu nhất trong bảng xếp hạng của nhật báo Mỹ nổi tiếng New York Times. Thông tin viên RFI Laurent Rouy tại Beograd giải thích.
5: Một bàn cờ đỏ trắng với những ô vuông quá nhỏ và một vệt trắng ngớ ngẩn nằm ở giữa. Cứ như thể chiếc áo này được thiết kế trên điện thoại di động và người thiết kế đã mất hứng trước khi hoàn thành kiểu áo. Đây là lời mô tả về chiếc áo thi đấu của đội tuyển quốc gia Croatia trong bảng xếp hạng 48 bộ trang phục của các đội tuyển được chọn tham dự World Cup năm nay. Do chuyên trang thể thao The Athletic của tờ New York Times thực hiện, Croatia bị xếp ở vị trí cuối bảng. Theo đánh giá của tờ báo Mỹ, áo thi đấu của Croatia là xấu nhất năm nay. Thông tin này nhanh chóng được các phương tiện truyền thông khắp vùng Balkan đăng tải và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dường như lời chê bai ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay niềm tin của các cầu thủ của Luka Modric. Dù sao thì bảng xếp hạng nói trên là giúp đội tuyển Canada thở phào nhẹ nhõm vì họ tránh được vị trí cuối bảng và chỉ xếp áp chót trong danh sách những mẫu áo thi đấu kém ấn tượng nhất. Trong khi đó, áo thi đấu đẹp nhất thuộc về đội tuyển Ghana với trang phục lấy cảm hứng từ các họa tiết truyền thống của nước này.
6: Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
4: Đội tuyển Đức kỳ vọng vô địch thế giới lần thứ tư, nhưng dù thế nào thì nước Đức cũng đều hiện diện trong cả 48 trận thi đấu. Đó là nhờ trái bóng được Adidas cung cấp cho FIFA từ hơn nửa thế kỷ nay. Phiên bản được sản xuất cho World Cup 2026 mang tính đột phá ở nhiều khía cạnh, theo tường thuật của thông tin viên RFI Pascal Thibault tại Berlin.
7: Trionda, c'est le petit nom du ballon d'Adidas pour la Coupe du Monde.
3: Trionda là biệt danh của trái bóng Adidas cho World Cup. Nó có nghĩa là ba làn sóng trong tiếng Tây Ban Nha. Nói cách khác, ba nước chủ nhà được thể hiện trên quả bóng với màu sắc và biểu tượng của họ. Màu đỏ và lá phong tượng trưng cho Canada, màu xanh lam và các ngôi sao cho Hoa Kỳ, và màu xanh lá cây và hình chim đại bàng cho Mexico. Hơn cả một quả bóng thi đấu thông thường, đây là một trong những sản phẩm công nghệ tinh vi nhất từng được sản xuất. Nó chỉ gồm 4 mảnh ghép, một thiết kế chưa từng có. Đường nối các mảnh được tính toán kỹ lưỡng nhằm tăng độ ổn định trong quỹ đạo bay, còn lớp bề mặt nhám giúp cầu thủ thực hiện các đường truyền chính xác hơn ngay cả khi thời tiết ẩm ướt. Nhưng điều đáng nói hơn cả là trái bóng tích hợp nhiều công nghệ, một cảm biến điện tử được gắn vào một trong 4 mảnh ghép, có khả năng truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây. Mọi pha chạm bóng, đường truyền, sự thay đổi hướng, độ xoáy và vận tốc đều được ghi lại. Dữ liệu này có thể được trọng tài sử dụng nếu cần thiết. Mặc dù trái bóng không phải là nguồn đóng góp chính vào doanh thu của Adidas so với áo thi đấu và các thiết bị thể thao khác, nhưng đây là một hợp đồng danh giá đối với công ty Đức, nhà cung cấp chính thức cho FIFA từ năm 1970.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
4: Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều cái nhất, xây dựng lâu nhất, gần 150 năm vẫn chưa xong, nhà thờ cao nhất thế giới, công trình phải mua vé vào cửa được tham quan nhiều nhất Tây Ban Nha. Dù vẫn dang dở, nhưng cũng đã có thêm một hạng mục đã xong, đó là tháp Chúa Giê-xu cao hơn 172 mét, nằm ở giữa nhà thờ được khánh thành tháng 2 vừa qua. Trên đỉnh tháp là một cây thánh giá hiện đại có 4 cạnh, được ốp bằng kính và gốm tráng men trắng. Ngày 10 tháng 6, tròn 100 năm ngày mất của tác giả là kiến trúc sư Antoni Gaudí, ngọn tháp đã được Giáo hoàng Leo 14 ban phước trong buổi lễ được tổ chức hoành tráng, theo tường thuật của thông tin viên RFI Elise Gazongens tại Barcelona.
8: Enfin, 144 ans après le début de la construction de la Sagrada Familia.
9: Cuối cùng, 144 năm sau khi khởi công xây dựng nhà thờ Sagrada Familia, ngọn tháp Chúa Giê-xu đã thắp sáng bầu trời Barcelona tối mùng 10 tháng 6, sau buổi thánh lễ kéo dài 1 tiếng rưỡi do giáo hoàng cử hành. Trong buổi lễ, ngài nhắc nhở không thể tin vào Chúa Giê-xu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Giáo hoàng Leo 14 bước ra thềm của vương cung thánh đường để ban phước cho tháp chuông, sau đó ngồi cạnh quốc vương Tây Ban Nha trên khán đài của quảng trường cùng với 4.000 khách mời lễ khánh thành. Buổi lễ diễn ra trong âm thanh và ánh sáng cùng với dàn đồng ca của học sinh tu viện Montserrat. Xung quanh là khán giả giơ cao những chiếc đèn lồng được ban tổ chức phân phát khi cây thánh giá trên tháp sáng lên trên bầu trời. Khoảnh khắc lịch sử này được tôn vinh cùng với người dân Barcelona trong ánh đèn và buổi trình diễn. Nhìn vào nét mặt ngạc nhiên và xúc động của họ thì tối nay đã ghi dấu một sự kiện trước và sau trong lịch sử của thành phố Barcelona.
6: Elise Gazongel, Barcelona, RFI.
4: Thời sự quốc tế đáng chú ý trong tuần này là cuộc bầu cử quốc hội tại Armenia với kết quả là Đảng Khế ước Dân sự Thân Châu Bầu của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Từng giữ quan hệ mật thiết với Nga, nhưng Armenia hướng sang Liên hiệp Châu Âu từ năm 2024. Sau chiến thắng của Đảng Khế ước Dân sự, Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ phải tiếp tục khéo léo tìm cách cân bằng giữa việc xích lại gần với phương Tây và xoa dịu Moscow trong bối cảnh Armenia phụ thuộc vào Nga về thương mại, năng lượng và cả vũ khí, theo nhận định của Tigran Igavian, giám đốc nghiên cứu của tạp chí Conflict.
10: Câu hỏi đặt ra là ông Pashinyan có thể đi xa đến đâu. Những gì ông đã làm trong nhiều tháng, nhiều năm qua là trắc nghiệm Nga. Ông thử vì ông biết Nga đang suy yếu, không còn sức mạnh như trước để áp đặt quan điểm của họ bằng vũ lực. Và hơn nữa, những gì ông Pashinyan đang làm là giảm nhẹ tình trạng mối quan hệ đang xấu đi. Cách nói rằng, đó chỉ là sự đa dạng hóa quan hệ ngoại giao chứ không phải là bỏ rơi hay đoạn tuyệt với Nga. Vấn đề là Nga vẫn kiên định lập trường của họ, có nghĩa là không chấp nhận chuyện gia nhập Liên hiệp châu Âu mà vẫn giữ tư cách thành viên trong Liên minh Á-Âu. Đối với Nga, đó là một làn danh đỏ thực sự. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga còn đủ sức cần thiết để ngăn việc xích lại gần nhau này không? Đặc biệt là khi châu Âu đang tích cực vận động vấn đề này, tôi nghĩ Nga đang rất lo lắng.
4: Sự kiện thứ hai liên quan đến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ trở nên căng thẳng trong tuần này sau khi Mỹ bắn bao nhiêu tàu ở ngoài khơi Oman trong bối cảnh Washington phong tỏa các hải cảng của Iran ở eo biển Hormuz. Ngày 11 tháng 6, Ấn Độ thông báo có 3 công dân bị chết trong các vụ oanh kích. Trong 2 ngày liên tiếp, 11 và 12 tháng 6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu mời Jason Mick, đại biện lâm thời của cơ quan ngoại giao Mỹ ở New Delhi, lên phản đối. Trả lời đài RFI, ông Manoj Yadav, tổng thư ký nghiệp đoàn thủy thủ Ấn Độ, lên án hành động của Mỹ là không thể chấp nhận được.
3: Đó chỉ là một tàu thương mại, hoàn toàn không gây ra mối đe dọa nào. Không ai trên tàu có đạn dược hay bất cứ thứ gì khác có thể gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự. Con tàu bị tấn công cũng không nằm trong diện trừng phạt. Lẽ ra lực lượng Mỹ hoàn toàn có thể lên tàu và tiến hành kiểm tra cần thiết. Nhưng thay vì làm việc đó lại là một quả tên lửa nhắm vào các thủy thủ và con tàu. Chúng tôi kịch liệt lên án vụ tấn công này và kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Thủ tướng Ấn Độ can thiệp ngay lập tức, bởi vì 20.000 thủy thủ Ấn Độ hiện ở trong khu vực xung đột này đang chịu áp lực tâm lý rất lớn và đối mặt với một đe dọa nghiêm trọng sau những sự việc này.
0: Quý vị vừa theo dõi tạp chí Thế giới Đó Đầy của Thu Hằng. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nhạc ngoại lời Việt, các bản tình ca vòng quanh thế giới của nhóm Music Travel Love.

All Out of Love là một bản nhạc nổi tiếng của nhóm Air Supply. Phiên bản ghi âm gần đây nhất là của ban song ca Music Travel Love. Đằng sau danh hiệu khá ngu nghĩnh này là hai anh em sinh đôi người Canada, chuyên thu thanh và biểu diễn những bản cover tuyệt vời tại những danh lam thắng cảnh hàng đầu thế giới.

trung thành với chủ trương của nhóm, chia sẻ niềm đam mê ca hát và du lịch với giới yêu nhạc. Ban song ca Music Travel Love, còn thường được gọi tắt là MTL, lần này đã thực hiện video clip ca nhạc trong khung cảnh mê hoặc của Hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Vài tháng trước đó, nhóm này đã từng thu hình tại thác nước biếc ở vùng Chiapas, Mexico, quần đảo Palawan ở miền nam Philippines. Vào năm 2023, ban song ca MTL từng đến Việt Nam để thu hình bản phóng tác I Still Haven't Found What I'm Looking For của nhóm U2 tại Đà Nẵng.

sinh trưởng tại Vancouver trong một gia đình mà hầu hết các thành viên đều biết chơi nhạc, nhóm Music Travel Love có thể nói là hậu thân của ban nhạc đồng quê The Moffats, nổi tiếng tại Canada vào những năm 1990. Nhóm The Moffats ban đầu gồm 4 thành viên, từng ký hợp đồng với các hàng đĩa lớn, và trong giai đoạn đầu, nhóm này đã bán hơn 6 triệu đĩa nhạc, nhận được đĩa vàng tại 32 quốc gia trên thế giới. Vào đầu những năm 2000, ban nhạc The Moffats chia tay nhau. Hai anh em song sinh Clint và Bob Moffat tiếp tục hành trình âm nhạc của mình qua việc thành lập cuối năm 2016 ban nhạc Endless Summer, mùa hè vô tận. Đến năm 2019, hai anh em chính thức đổi tên ban nhạc thành Music Travel Love, gọi tắt là MT.

Ngay từ khi hoạt động với đội hình thu gọn, nhóm này đã phát huy sở trường, hát cover của mình và bắt đầu thu hình, minh họa cho các bản nhạc kinh điển trên khắp thế giới. Các video clip của nhóm thu hút được hàng trăm triệu lượt người xem và tính tới nay, trang âm nhạc của nhóm MTL có hơn 750.000 thành viên đăng ký trên mạng. Music Travel Love trở nên nổi tiếng nhờ những bản cover với lối hòa âm rất mộc tại nhiều địa điểm thuộc vào hàng danh lam thắng cảnh, nếu không nói là kỳ quan thế giới. Nổi bật hàng đầu là những bãi biển thơ mộng tại Đông Nam Á, các dãy núi hùng vĩ ở Bắc Mỹ hay sa mạc mênh mông ở vùng Trung Đông. Vào năm 2024, ban song ca MTL đã thực hiện vòng lưu diễn Đông Nam Á. Chuyến lưu diễn này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ châu Á, dung hòa nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, và sự hợp tác đó đã giúp quảng bá nhiều điểm đến du lịch với giới hâm mộ ở nước ngoài. Trong những năm gần đây, nhóm Music Travel Love đã mở rộng thêm sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ quốc tế thông qua dự án Music Travel Love and Friends. Vào năm 2023, nhóm này hợp tác với ban nhạc người Đan Mạch Michael Lundstrock, rất ăn khách ở Việt Nam cách đây vài thập niên, và gần đây hơn nữa là sự cộng tác với Sheridan Brass qua nhạc phẩm When a Man Loves a Woman. Thành công của nhóm Music Travel Love nằm ở chỗ nhóm này khéo hòa quyện âm nhạc và du lịch, hai yếu tố phổ quát nhất hiện thời. Làm thế nào mà không rung động siêu lòng trước những bản cover mộc mạc tuyệt vời tại những nơi đẹp như tranh vẽ, muôn màu sắc sáng ngời. Tình yêu cho âm nhạc là hành trình bất động, đưa trái tim người nghe đi vòng quanh thế giới.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp ra trình giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Breakwater cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finkel, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê về cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Grierson Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng, với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần của bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

là người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn, giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự như những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finkel đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Gia Trình đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran thông báo đang tiến gần đến một thỏa thuận nguyên tắc. Thủ tướng Ấn Độ cùng du Pháp thắt chặt quan hệ chiến lược trước khi dự thượng đỉnh G7. World Cup 2026, tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay trong trận ra quân, tuyển Anh bị mất trộm. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My, tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là ban biên tập tại RFI, phần kỹ thuật âm thanh do Khazinha đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên giúp sổ độc là

0: mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá. Phong giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương, cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay. Chú Cương khỏe không hả chú? À, hôm qua chú có coi đá banh không?
2: Cảm ơn Thùy Trang. Phải nói nếu mà nói ra thì tức mình dễ sợ lắm.
1: Tại sao vậy
2: chứ? Hôm qua coi cái trận mà giữa Mỹ với lại Uruguay.
1: Paraguay.
2: Coi được có nửa chừng thôi rồi không biết thấy Mỹ thua 1-0.
1: Thấy buồn
2: không có
1: hả
2: coi
1: chứ?
2: Nữa. Rút cuộc phần sau nó lại thắng 4 trái liền.
1: Dạ vâng.
2: Tiếc quá thôi, chắc chiều nay về phải coi lại.
1: Dạ coi lại đi chú, rất là hay. Mà chú Trang thấy cái đội đá banh của Mỹ năm nay rất là hay. Cuối cái giờ cuối cùng lại vô thêm một trái nữa là làm bàn được 4 trái. Dạ okay. Rất là hay thưa chú.
2: Thế nào nó chiều nay nó cũng chiếu lại cái phần highlight.
1: Vâng.
2: Highlight nó chiếu khoảng được chừng 15 phút, 20 phút à.
1: Dạ. À, bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vấn đề chiếc xe của quý vị, xin quý vị gọi vào để có thể đặt câu hỏi trên đường dây với chú Nguyễn Cương 713-931-1560. 713-931-1560. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 1-9898 và xin chào 9898 và xin lên tiếng ạ.
3: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ.
3: Dạ, chào chị và chào anh Cương. Tôi có câu hỏi về chiếc xe của tôi một chút.
2: Dạ.
3: Yeah. Chào anh Cương, tôi có chiếc xe Toyota RAV4 đó anh.
2: Dạ.
3: 2015.
2: Dạ.
3: Nhưng mà mấy lúc gần đây tôi chạy cái ta lái đó.
2: Yeah.
3: Nó hơi thế gì. Và nó xâm thai, nếu mà tôi bẻ nhiều quá nó hơi bị khựng lại chút đó anh. Như vậy nó có phải bị hư không anh?
2: Không, tôi không nghĩ là nó hư đâu. Tức là cái tay lái nó làm sao nó lúc mà nó bẻ lái mà lúc đang chạy hay là vô parking
3: vô parking thường thường chỗ mà mình phải cần bẻ hết cái tay lái đó.
2: Dạ.
3: Thì nó hơi cứng và nó nặng một chút.
2: Đúng rồi, cái đó là trên cái nguyên tắc á là người ta khuyên mình không có bao giờ mà nên bẻ lái hết tối đa. Không bao giờ hết. Đó. Khi nào mình bẻ lái đó, tới cái mức nào mình thấy nó nặng rồi thì mình phải nhả nó ra một chút. Đó là trong cái vấn đề kỹ thuật là phải như vậy. Chứ còn nếu bẻ hết tới đa, có nhiều khi nó bị lóc á, nó kẹt cái tay lái luôn á. Dạ.
3: Yeah.
2: Cái đó là tại mình chứ không phải là tại xe đâu. Dạ. Yeah. Khi nào mà... khi nào mà vô mấy cái parking á, mình phải lựa cách để mà mình bẻ tay lái nó vừa phải thôi. Chứ đừng có ráng nhiều khi có những cái chỗ nó hẹp quá mình vô không được, mình ráng mình bẻ lái thật là nhiều á, nhiều khi nó dính luôn á.
3: Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà tại vì mỗi lần ghe xe ra mấy đứa đậu xe nhà tôi á, nó đậu lóc đường tôi quá, tôi giận hoài nên mỗi lần ghe xe rất cực khổ. Dạ, như vậy là nó không hư, tại vì cái xe
2: không.
3: Của tôi nó không phải không có cái fluid, tôi đi hỏi rồi ta nói không có chế cái gì vô hết.
1: Dạ.
2: Cái xe RAV4 đó là nó cái power steering nó bằng điện, nó bằng một cái motor điện chứ nó không có phải bằng hydraulic.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ
1: vâng, rồi.
3: Còn một câu hỏi gì? Dạ, câu hỏi nhỏ thứ hai nữa là cái bánh xe tôi đó anh.
2: Dạ.
3: Cái bánh xe của tôi thì nó bị cái sensor nó bị hư đó.
2: Dạ.
3: Cái đó có thay được không anh? Nó bị cái đèn cháy lên nhưng mà bánh xe thì vẫn bơm đầy đủ nhưng cái đèn nó cháy quen hoài.
2: Cái đó chị phải check xem coi là cái sensor nào nó hư thì mình thấy được chứ. Tại vì cái sensor nó nằm ở cái vòi bơm á, nó thay là nó thay nguyên cái vòi bơm, trong đó có cái sensor luôn.
3: Coi như vậy anh có giới thiệu tôi đi đâu người ta nói
2: không đâu. Cái đó nó rất là dễ, là tất cả cái chỗ nào nó bán vỏ xe là đều làm cái chuyện được hết.
3: Có mắc tiền lắm không anh? Tại vì
2: mắc thì không biết là mình nên nói mắc hay không mắc, nhưng mà có chỗ như chẳng hạn như là discount tire á, nó có thể nó chạc 70 đồng á, là vừa tiền công vừa là cái sensor. Nếu mà vô Walmart thì có thể vào khoảng được chừng 50 đồng hay 45 đồng, và tùy theo tùy chỗ thôi.
3: Ok thôi. Dạ. Nhưng mà quanh mặt vậy dạ. rồi, nó không có quạt anh ơi, cái đèn nó vẫn còn sáng.
1: Dạ. Rồi.
2: Vấn đề cái đèn cháy là một chuyện khác, còn vấn đề sensor là chuyện khác thì hai cái đó.
1: Rồi Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nhé, đã gọi vào tham gia chương trình cô nhé. Dạ, xin chào cô, chúc cô may mắn.
3: Cảm ơn chị.
1: Dạ. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 7732. Dạ, xin chào 7732 và xin lên tiếng ạ.
4: Xin chào anh Cương với cô Thùy Trang, trời tiết nóng quá anh chị thông cảm nhé.
1: Dạ, xin chào chú Sự khỏe không thưa chú? Dạ.
4: Dạ, cũng bình mẹ.
1: Dạ. Dạ vâng, chú Sư đặt câu hỏi với chú Nguyễn Cương ạ.
4: Em có cái xe mà em đang mấy cái tuần trước đi inspection á. Cái là người ta cũng làm hơi lâu, xong người ta bảo là cái này mà nó không có. Tí nữa rao bảo mà phải chạy thêm 50 mai nữa rồi mới đến bây giờ người ta làm tiếp.
2: Vâng.
4: Cái cũng ok lắm nhưng mà phải chạy 50 mai nữa xin chắc nghĩa dùng. Tí hỏi ông mà tới đông khách quá không nhưng mà hỏi.
2: Ồ, cái vấn đề nó là như thế này. Không hiểu vì một cái lý do nào đó, đôi khi đó là mình đã tháo cái cọc bình ra. Mà khi mà mình đã tháo cọc bình ra, mình gắn trở lại đó là đi làm inspection ngay tức khắc đó, thì cái máy computer đó, cái program của nó không có work, nó không có làm việc với lại cái chiếc xe của mình. Vì vậy thành ra người ta kêu mình nó phải chạy 50 mai, đôi khi phải chạy 75 mai, thì lúc đó trong cái hệ thống computer của cái máy xe của mình nó mới báo hiệu là nó ready. Còn nếu mà mình chạy ít quá đó thì nó để là not ready. Not ready tất nhiên là cái hệ thống computer nó không có làm cái inspection được. Đó. Thành ra họ kêu mình chạy cho tới đủ 50 mai hoặc là 75 mai, lúc đó cái computer nó ready thì hai cái computer của cái shop đó với lại cái computer trong cái chiếc xe của mình, nó hai cái nó mới làm việc với nhau được. Nó chỉ là như vậy thôi chứ nó không có vấn đề gì đâu anh.
4: Chạy đủ bằng đi nghỉ rồi bị chạy lắm.
2: Dạ, thì khi mà người ta nói như vậy đó, mình chịu khó, mình lên xa lộ đó, lên xa lộ rồi mình cứ việc chạy cho nó vào khoảng đồ chừng 25 mai, 30 mai rồi tới cái exit tới đó, mình ra rồi mình U-turn trở lại rồi mình bay quay trở về thì nó đủ cái số mai rồi, thì lúc đó người ta có thể làm được. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn anh ạ.
2: Dạ, chứ cái đó nó không có phải là nó bị hư cái gì đâu.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn chú Sự ạ. Dạ, xin chào chú.
4: Chào.
1: Dạ vâng, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7736. Xin chào 7736.
5: Dạ, chào anh Cương với lại chào chị. Em xin đi anh Cương.
1: Dạ, chào
2: okay,
1: anh Sony.
2: Sony.
5: Dạ. Trước tiên thì cảm ơn Trương chị cho cái chỗ mà làm kính anh Cương. Nó rẻ tới gấp 3 lần anh Cương.
2: Thì đúng.
5: Bao nhiêu lần đó. Tốt anh Cương.
2: Tại vì thế này á, Sony có biết không? Dealer đó, họ không có kính xe. Họ cũng phải đi mua bên ngoài. Vì vậy thành ra khi mình đem xe mình vào trong dealer đó, họ nói ok anh để đây đi rồi tôi thay cho anh, rồi tới chiều hay có gì xong rồi tôi kêu anh lấy. Nhưng mà lúc đó đó thì nó quay ngược trở ra đó là nó đi nó gọi mấy cái hãng kiến từ bên ngoài, nó vào nó thay cho mình. Mà trong khi đó mình thay ở ngoài 200 thì nó vô nó quất mình 400, nó ăn hai khơi khơi, nó chẳng làm gì cả, tốn một cái cú phone thôi rồi nó ăn 200 đô la của tiền của mình. Những cái mà dealer nó không bao giờ làm được, mà nó phải gọi contract từ bên ngoài. Thay kiến xe là một nè, thay vỏ xe là hai nè, đó chẳng hạn như vậy, rebuild hộp số là ba nè. Thật sự ra mấy cái đó là dealer nó không có làm, nó có contract hết rồi.
5: Service cũng rất là anh Cương. Dạ, cảm ơn anh Cương nhiều.
2: Ok ha, rồi.
1: Rồi
5: cái xe mà muốn hỏi đó anh Cương. Nó bị misfire đó. Cái coil đó anh Cương. Thường thường nó bị cái coil với cái spark plug phải anh Cương?
2: Đúng, nếu mà misfire đó thì chỉ có coil hoặc là spark plug thôi. Chứ còn mình không muốn nói tới cái tình trạng nó quá tệ. Nếu mà tình trạng nó quá tệ tức là nó đã đi vào cái engine rồi, mà nó đi vào cái engine á, mà khi nó bị misfire nó phần nhiều là do cái intake valve hoặc là exhaust valve nó bị cháy cái mép á, thành ra cũng tạo ra vấn đề misfire. Nhưng cái thông thường nhất á là hoặc là cục coil hoặc là spark plug. Mà thường thường nếu mà spark plug á khoảng độ chừng 90.000 mai là mình phải thay, dù nó chưa có hư, nó chưa có hao mòn vẫn phải thay. Nếu mà không thay đó thì nó sẽ tới một lúc nào đó nó sẽ không có đốt cháy mấy cái spark plug, tại vì mấy cái đầu đó nó bị hao mòn đi, nó bị burn đi, thành ra mới đầu đánh lửa nó không có đánh lửa được, nó trở thành misfire.
5: Okay. Mấy cái coi đó cần có hoa điêu lên cơ hay là
2: không? Trời ơi, coi đó tự mua về thay liền, nó thường thường nó có chỉ một con ốc nó bắt vô thôi à.
5: Không, anh biết, anh biết, nhưng mà có cần mua đồ hiệu bên cơ cái coi á?
2: Ờ, không cần đâu, không cần đâu.
5: À, không cần.
2: Dạ, yeah, mua trên mấy cái cục coi đó, mua trên online được mà.
5: Dạ, dạ, dạ.
2: Cần đâu. Okay. Nhưng em nhớ con cái điều là như thế này. Mấy cái cục coi đó khi mà mình lên đó, Amazon, ví dụ vậy, mình lên Amazon hoặc là eBay, nhưng mà nó đã cho mình nó cùng cái cục coi đó mà có những cái nó 2-3 cái giá tiền khác nhau thì đừng có mua cái rẻ quá. Nhớ như vậy đó. Mình mua cái giá nó trường trừ trung bình cho tới mắt thì nó bảo đảm hơn. Luôn luôn nó có những cái trường hợp như vậy. Có nhiều người đã ham rẻ, chỉ mua cái gì cũng mua đồ rẻ không, mà đồ điện mua rẻ về nhiều khi 6 tháng sau nó hư.
5: Câu hỏi em là vậy anh Cương. Cảm ơn anh chị nhiều.
1: Cảm ơn anh Sony. Dạ, xin chào anh Sony. Dạ, cho phép chú Trang được mời 3319. Dạ, xin chào 3319 và xin lên tiếng ạ.
6: Hello, dạ, chào anh Cương và chào chị Thị Trang.
1: Dạ.
2: Dạ, thưa chào cô.
1: Dạ, xin chào.
6: Anh Cương ơn cho mình hỏi thăm là cái xe mình nó bị lích nhớt á, mà bây giờ mình đổ trước là thay nhớt là 10-30.
2: Vâng.
6: Bây giờ mình có thể cho mobile one, tại vì xe cũ rồi, nó 70-80 ngàn mai rồi đó. Bây giờ mình có thể, nó thiếu, mình không có mua 10-30 nữa mà mình đổ mobile one được không anh?
2: Mobile One nó cũng có cái rate của nó chứ không phải là không đâu. Mobile One nó có 5-20, nó có 5-30, nó có 10-30, rồi nó cũng có là 10-40. Chứ Mobile One tức là cái brand name, cái tên của cái hiệu thôi. Nhưng mà cái rate của nó từ 5-30, 10-30, nó đều có hết. Thành ra bây giờ cái vấn đề mà muốn mua 10-30 thì là cái loại dầu tốt thì không nói làm gì rồi, cái đó thì ok rồi. Nhưng mà mình đã xài 10-30 thì mình vẫn phải tiếp tục xài 10-30 nha. Nhưng mà cái xe 70-80 ngàn mai chưa có cũ đâu. Bây giờ cái xe người ta chạy là khoảng chừng từ 300-400 ngàn mai nó mới hết cái đời của cái máy xe. Thành ra 70 ngàn mai là coi như còn mới đó, chứ không có quá cũ đâu. Đừng có
6: tại vì mình thấy nó lít nhớt ít thôi, mình lười mua cái kia.
2: Không có sao, nó lít thì lít ở đâu,
6: nó lít cái chỗ nào mà người ta ấy ra mình không biết, tại mình đành mình không biết. Nhưng mà
2: đồng ý rồi. Nhưng mà đều khi mà mình đem xe tới mấy cái shop để họ sửa xe đó, rồi họ thay nhớt cho mình đó, thì hỏi họ coi là họ check dùm cho mình coi nhớt nó xì ra ở chỗ nào. Mình phải biết cái nhớt nó xì ra từ ở cái chỗ nào, tùy theo chỗ. Có chỗ thì nó mình cứ để yên như vậy không sao, nhưng mà cũng có chỗ mình cần phải sửa. Bây giờ đó, lần sau á, đi thay nhớt á, mà nếu mà không có tự thay ở nhà được mà đem tới shop thì nhờ họ thợ đó họ check cho là coi nó xì ở chỗ nào, rồi ghi xuống để nhớ, rồi cái cuối tuần nó gọi cho tôi thì tôi sẽ cho biết là cái đó nên làm hay là khoảng chờ hay là không cần làm nhé.
6: Dạ, như vậy là mình cứ mua 10-30 mình đổ tiếp là nó
2: đúng rồi. Dạ vâng, cứ mua tiếp 10-30.
6: Rồi, cảm ơn anh Cương, cảm ơn chị Trang nha.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn chị Đào rất nhiều. Dạ, chúc chị một cuối tuần vui. Dạ, xin chào. Và một lần nữa, kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. À, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị, và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm quý vị đã trải qua về chiếc xe của mình, và có thể chia sẻ đến quý vị đồng hương của chúng ta. Và chú Cương, Thủy Trang nghe nói là cái xe Ford đó chú Cương. Cái company xe Ford đó nó đang triệu hồi khoảng là gần 550 ngàn chiếc xe Ford, mà cái Expedition đời 2018 cho đến 2024. Thì chị Trang nghe nói
2: nó
1: như vậy.
2: Nó recall về cái gì?
1: Tại vì nó nói là cái chỗ mà mình để cái tay á, cái chất mà chrome á, nó bọc ở trên đó, thì họ nói là nó có thể là bị bong, bị tróc ra. Thì lúc mà nó tróc ra thì nó có mấy cái sắt á, thì nó có thể gây nguy hiểm cho cái những cái hành khách, nếu mà họ để cái tay hoặc có thể xước tay hay sao đó thì Thùy Trang cũng không có biết. Nhưng mà hôm qua đọc news thì nghe nói là như vậy, thì họ có thể thu hồi để có thể mình nói thêm cái chi tiết này chú nhé. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 8446. Dạ xin chào.
7: Xin chào chị Thùy Trang.
1: Dạ, dạ xin chào. Dạ.
7: Muốn hỏi chú Cương là cái chiếc xe Honda Civic đời 2013 ha. Rồi nó có nó hiện lên một cái EVAP system. Thì bây giờ cái đó mình làm sao thôi chú Cương?
2: Civic 2013 nó hiện lên cái gì?
7: Cái EVAP.
2: EVAP system, tức là cái hệ thống lọc khói rồi. Tức là nó có một cái sensor ở trong cái engine đó, thì cái sensor đó nó có liên hệ tới cái vấn đề mà tức là cái hệ thống lọc khói, tức là cái hệ thống ô nhiễm. Nếu mà trường hợp mà nó cái hệ thống của mình mà nó không có lọc khói tốt quá, thì nó sẽ cho ra ngoài bầu không khí những cái khí thải độc hại, nó làm ô nhiễm. Thành ra cái sensor đó là cái sensor nó báo hiệu về cái phần đó thôi, nhưng mà nó cũng không có quan trọng ở cái chỗ là mình muốn thay thì thay, mà mình không muốn thay á, thì mình cứ để như vậy, xe chạy vẫn bình thường, không có gì trở ngại đâu.
7: Không, cái sensor đó tên gì vậy
2: tôi? Tôi không có biết là rõ cái sensor, nhưng mà tôi biết cái EVAP sensor. Nó evaporate sensor, tức là cái
7: mình không
2: cái đó đó, để tôi nói cho nghe. Cái gì thì cái, mà khi mà cái đèn mà nó check engine light nó nổi lên, hoặc là nổi cái chữ đó lên, đều phải có đi tới shop để họ gắn cái scanner vô. Thì khi mà gắn cái scanner vô đó thì người ta mới biết được là cái đó, cái vị trí nó nằm ở chỗ nào và cái đó là cái gì để mà thay nó nha. Chứ bây giờ nó không phải giống cái bánh xe mà mình nói khơi khơi được, tại vì cái này nó thuộc về trong cái hệ thống của computer rồi nha.
7: Mà cái nó nổi cái đó lên, nó có cái hình của cái nắp đậy nắp xăng, nó kêu bằng cái gas cap.
2: Nếu mà nó có cái hình đậy nắp xăng thì coi chừng là cái nắp xăng đó nó cũ rồi, cái seal nó bị hở. Nếu mà cái nắp xăng á mà nó bị hở, nó cũng nổi lên cái chữ đó, nó nói là như vậy đó.
7: Thay cái mới rồi.
2: Thay cái mới rồi hả? Mà nó vẫn còn hả?
7: Nó vẫn nổi. Rồi sao không biết tại sao mà nó nổi vậy? Mình có biết được cái sai cái cục nào nó nổi.
2: Thì bây giờ nó chỉ còn
7: nói đó, thì cái đó trong máy thì giờ thay cục nào nữa không? Anh có biết
2: cái đó nó không. Cái đó mình phải qua cái scanner là mình mới biết cái thường thường cái đó nó chỉ có một cái thôi, một cái sensor thôi, để mình coi nó nằm ở cái vị trí nào. Thường thường nó hay gắn vô trong cái hệ thống intake manifold đó, mấy cái đó
7: mình đó, đúng rồi
2: nó gắn vô cái intake manifold đó.
7: Nhưng mà cái đó thì thay luôn rồi nó vẫn bị không biết anh Cương có biết là có thể nó bị cái canister không? Canister charcoal.
2: Cái gì charcoal?
7: Cái canister, cái chỗ mà nó nằm canister.
2: Canister.
1: Canister chứ không phải register.
2: Cái đó nó, cái canister cũng có thể cái đó nó bị, hoặc là cái catalytic converter, cái converter nó lọc khói đó. Nếu mà cái catalytic converter đó mà nó bị nghẹt á thì nó cũng nổi lên cái chữ đó. Hoặc là cái canister, tức là bây giờ nếu vậy đó thì theo tôi á, anh nên đem tới shop để hỏi mấy người thợ, là hỏi họ biểu họ chỉ cho cái canister, cái charcoal canister nó nằm ở cái chỗ nào. Phải check lại, cái đó phải check lại, bởi vì thay cái đó không có rẻ tiền đâu, ít nhất cũng là mấy trăm đô la đó, thì phải check lại cho nó kỹ.
7: Anh Cương nói cái gì, nói là em quên rồi cái tên đó.
2: Nó có một cái nữa là charcoal canister ha, là một cái. Thứ hai là catalytic converter,
7: tức là nó nằm ngay cái đầu máy.
2: Không, cái đó nó nằm ngay ở dưới gầm xe, mà ngay cái ghế ngồi của người tài xế đó, tức là từ cái máy xe nó đi ra, cái máy xe nó đi ra đó thì nó vào cái đó trước, rồi sau khi từ cái đó nó mới đi ra cái muffler đằng sau. Dạ. Thì cái đó nó nằm ở khoảng giữa. Đó,
1: dạ. Dạ vâng. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn anh Hùng. Dạ vâng, dạ xin chào. Dạ. Cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0478. Xin chào 0478.
8: Dạ 0791.
1: À, có thể là cái system nó switch cái điện thoại đó anh, nhưng mà đã connect anh rồi ạ. Dạ vâng.
2: Rồi xin mời.
8: Dạ xin chào. Xin chào chú Cương và chị Thùy Trang.
1: Dạ chào.
8: Dạ hồi anh gọi điện lên chia sẻ về cái kiến xe windshield á. Hồi tháng trước có gọi điện hỏi chú Cương á, thì chú nói đi ra mấy cái shop ở ngoài nó rẻ hơn. Nhưng mà vì cái xe này nó đời còn đời mới á, thành muốn cái chính chính hãng á, thành ra mà cái claim với bảo hiểm, thì gọi lên bảo hiểm thì bảo hiểm nó nói nó không có approve cái kính chính hãng, nó chỉ cho cái kính
2: aftermarket thôi.
8: Dạ mình phải đóng 500 deductible.
2: Trời ơi.
8: Xong, nhưng mà mình chọn cái shop của họ. Rồi con cháu mới kia chọn cái shop của họ, xong rồi cháu đến thẳng cái shop đó, cháu nói là tôi yêu cầu cái kính chính hãng. Rồi người ta nói ok. Người ta ok rồi người ta làm việc với bảo hiểm luôn. Rồi cháu chỉ đóng 500 deductible thôi, còn bảo hiểm trả hết. Mà cũng là kính chính hãng. Nhưng mà cháu gọi trực tiếp lên bảo hiểm thì bảo hiểm nó nhất định nó không chịu. Thì cháu chỉ chia sẻ với lại cái vừa rồi cháu được như vậy thôi.
2: Rồi
1: thì Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Cái đó cũng rất giúp ích cho mọi người nếu mà đã có cái vấn đề giống như anh. Rồi chị Trang cảm ơn rất nhiều nhé.
8: Dạ,
1: xin chào anh.
8: Cảm ơn chú Cương, cảm ơn chị.
1: Dạ, vâng, bye anh.
2: Chị Trang biết không, trong cái vấn đề mà sửa xe đó, về cái phần mà body đó, tức là kiến xe nó cũng thuộc là cái của body. Mà nó để cái body shop á, mấy cái người chủ đó, họ nói chuyện thẳng với bảo hiểm nó dễ hơn mình.
1: Đúng rồi, để họ estimate coi sao, rồi cái code nào. Và bây giờ trước khi mình đến phần phần 2, phải nghe một vài thông tin thương mại á, để mình mời một vị thính giả nữa chú nhé. Cho phép chú Trang được mời 6135 và xin lên tiếng ạ.
9: Alo.
1: Đã nghe rồi ạ.
9: Dạ, xin chào chương trình. Chú Cương cho cháu hỏi thăm rồi. Cái xe của cháu đi thay bố thắng á, thì cái người thợ sửa xe họ nói là phải thay cái control arm. Nhưng mà cháu chạy thì cháu thấy nó vẫn bình thường. Tuần trước cháu mới đi ở lai mạnh xe xong thì chạy vẫn bình thường, mà sao họ lại nói phải thay cái đó? Nó không có, nó rớt cái bánh xe ra đó.
2: Cái control arm đây á, tức là nó là cái phần nó từ nối liền từ cái tay lái đi ra cái bánh xe. Thì bây giờ họ nói như vậy đó, thì mình cũng không có biết được là cái đó thực sự nó đã hư chưa. Vì vậy thành ra theo tôi nghĩ là cần phải có second opinion. Tức là phải có một hai người nữa, hoặc là một hai cái shop nữa họ check. Thì tôi thấy nếu anh mà chịu khó nó đem tới một cái shop khác, rồi nói là cái người thợ ở cái shop kia kìa, họ kêu tôi phải thay cái này, bây giờ làm ơn coi giùm tôi có thực sự là nó có hư thiệt chưa để mà thay. Đó, hỏi như vậy thì họ check, là có gì họ cho mình biết cái ý kiến thôi. Nếu mà nó thật sự nó hư thì bây giờ có đem tới shop nào, cái người thợ họ coi hả? Họ cũng biết là cái đó là có nên thay hay không nên thay, hay là chưa có cần phải thay nhé.
9: Dạ, tại vì cháu có đến một cái shop mà hôm chú Cương chỉ chỗ đường Cơ Gút á, thì anh đó anh coi xong anh nói giùm, anh nói là cái chỗ kia là họ dẻ mình, tại vì nếu mà khi mà cái control arm mà nó hư á, thì một á, là khi mình bị ba mình sẽ nghe cái do nó bể cái cao su.
2: Đúng.
9: Thứ hai nữa là mình chạy không bao giờ mình bỏ được tay lái ra, cái xe nó sẽ đảo.
2: Đúng.
9: Còn đằng này á, là xe vẫn chạy bình thường, bỏ tay lái vẫn bình thường, mà tháng trước cháu đi ở lại mình rồi vẫn tốt. Thì họ nói là không cần, thì cháu hỏi thăm chú vậy là đúng không phải không?
2: Cái đó là đúng rồi. Mà cái shop mà chú giới thiệu đó là thằng cháu của chú, nó là manager ở đó. Thành ra khi mà chú là giới thiệu nó tới nó nói thì là đúng thôi.
9: Dạ, cháu yên tâm rồi ha.
1: Dạ vâng.
2: Thực ra mà nói cái shop đó là người nhà của chú.
9: Dạ.
1: Không. Rồi, dạ, như là, vậy là yên tâm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều nha.
9: Dạ.
1: Rồi, xin chào. Dạ. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 xe và đời sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng quý vị nha.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: BT Collagen.
18: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
20: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
21: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
20: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
22: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục Giữ làn sóng, chương trình phần 2 Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi và những vấn đề gì liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và chúng tôi rất là trân trọng và cảm ơn những ý kiến và chia sẻ của quý vị đã gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm quý vị đã có về chiếc xe. Và đã giúp ích rất nhiều cho quý vị đồng hương của chúng ta. Thùy Trang và chú Cương cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin quý vị gọi lại 713-931-1560 và quay trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào. Để chào đón một vị thính giả chú Cương nhé. Trước khi chúng ta thảo luận về những cái vấn đề về chiếc xe, cho phép Thùy Trang được mời 5648.
0: Hello, xin chào Thùy Trang dễ thương, anh Cương đẹp trai và toàn thể quý vị thân thương của Việt Radio ạ. Mình tên là Ngọc ạ.
1: Anh Ngọc ơi, lúc mà anh Ngọc chào lúc nào Thùy Trang cũng thấy vui hết trơn á.
0: Cảm ơn Thùy Trang.
1: Chào anh Ngọc nhiều nha. You make my day anh Ngọc. Rồi, có câu hỏi gì cho chú Cương không?
0: Em có góp ý anh Cương, hồi nãy có quý vị thính giả nói vụ cái vụ control arm mà có cái tiệm nào họ nói phải sửa đó, không sửa chạy văng bánh xe ra đó, nói là đừng bao giờ đem tới tiệm đó sửa nha. Nói cái chuyện đó, cái control arm nó giống như cái anh mà anh Cương giới thiệu đó nói là đúng, thí dụ cái đó nó hư nó cũng phải thời gian tới là nó nứt xong rồi nó mới hư hết cái bushing, rồi mình chạy mình quẹo nó kêu cọc cọc hay là thắng nó liễn qua này nọ đó. Tại nãy em nghe cái người đã nói tới cái tiệm nào nói phải sửa không thôi chạy, không sửa chạy văng cái bánh xe đó thì kỳ quá vậy thôi chứ không gì.
1: Chị Trang cảm ơn anh Ngọc nhiều nha, đã góp ý.
0: Dạ vâng.
2: Thật sự ra cái đó nó không có gọi là cái control arm. Thật sự họ nói họ xài có thể là sai cái từ của cái bộ phận chuyên môn của nó. Cái đó nó không có gọi là control arm mà nó gọi là cái trục mà nó nối liền giữa cái hộp số với lại cái bánh xe đó. Đó, cái trục đó nó không phải là control arm mà nó cái là cái tự nhiên đùng một cái là quên mất cái tên của nó.
1: Tên tiếng Việt á hả chú? Tên, hay là tên tiếng Anh?
2: Cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh luôn.
1: Là quên luôn hả chú? Dạ vâng. Rồi chút xíu mình chú nhớ lại rồi mình sẽ chú lại tiếp tục chú ha.
2: Ok, CV John.
1: Ok.
2: CV Axle hay là CV John. Ngọc dạ biết vâng. Ngọc có nhớ không? Cái CV Axle hay là CV John. Cái bộ phận mà diễn tả từ nãy tới giờ bao nhiêu người nói cứ dùng cái control arm nó không có đúng.
1: Nó sai.
2: Cái đó là dạ cái vâng. CV Axle hay là CV John. Nó nối liền giữa cái hộp số với lại cái bánh xe. Dạ. Hai đầu nó có hai cái khối. Nó có dạ. hai cái khối, tức là cái khối hợp cái bo á, dạ. cái viên bi á,
1: dạ.
2: nó được bọc bằng plastic, mà trong đó là nó chứa tất cả những cái dầu, cái mỡ bò đó.
1: Chút xíu nữa thì hy vọng là chú sẽ giải thích tiếp tục thêm về cái control arm hoặc là những cái wrong term chú ha, để mình tiếp đón một vị thính giả trên đường dây. Cho phép chú Trang được mời 5117 và xin chào 5117 và xin lên tiếng ạ.
3: Chào Thị Trang và chào anh Cương.
1: Chào cô Hồng.
2: Cô Hồng hả?
1: Vâng. Chú Cương chỉ nhớ cái giọng của cô Hồng thôi.
2: Tại vì cô Hồng có thấy hai bên cãi lộn nhau quá thì bây giờ cô phải nhảy vô.
1: Đúng rồi đó. Cảm ơn cô Hồng nha.
3: Rồi, cũng cảm ơn Thùy Trang và anh Cương nhớ cô họ tên cô Hồng.
1: Dạ vâng.
3: Anh Cương ơi, xin cho câu hỏi là cái chiếc xe Camry 2012 nó là cái timing belt hay là cái gì bữa nói nó là cái loại chain belt hay timing belt thưa anh?
2: Cái đó muốn biết nó là timing belt hay là timing chain á thì phải biết thứ nhất nếu nó là bốn máy á thì nó là timing chain chứ nó không có phải là belt mà là sáu máy đó thì phải là 3 lít. 3 lít thì nó mới là timing belt. Còn không á, thì 3 lít 5 á, thì nó là timing chain.
3: Cái
2: Camry này là mấy? 4 máy phải không?
3: Bốn máy
2: thì nó là timing chain chứ không phải là timing belt đâu cô.
3: Dạ, nếu vậy thì khỏi phải thay phải không thưa anh?
2: Không có thay.
1: Dạ vâng.
3: Dạ.
1: Rồi.
3: Dạ. Thưa cái câu hỏi ngắn nữa thưa anh Cương là khi mà quẹo vô parking đó thì khi mà bỏ tay lái ra thì chạy dẫn cái xe nó chạy dẫn ngay, thành ra mới chưa có tính đi Lai Nha Minh. Nhưng mà khi mà quẹo vô Bắc Kinh đó thì sau khi mà mình đã canh đầy đủ rồi mà sau khi hõm dài là mấy chục lần rồi là nó không có cái xe nó không có song song với cái đường Lai ở dưới Bắc Kinh mà nó lại chéo qua một bên, thì như vậy là có cần làm Lai Nha Minh thưa hay
2: không? Phải là tôi nghĩ là cái đó là tại do mình thôi, là cái mắt của mình nó không có thẳng chứ cái đó đâu phải là alignment nó giúp cho mình được cái chuyện đó đâu. Cái chuyện đó mình vô Bắc Kinh mà mình đậu mà mình thấy cái chiếc xe của mình nó không có parallel, hoặc là tức là nó không có thẳng hàng với lại cái lề đường á, hay là cái lằn gạch á, là cái đó là do mình chứ không phải ở lại mình không có làm cái chuyện đó đâu cô.
1: Dạ vâng.
3: Dạ muốn vậy thì giờ yên bụng rồi.
1: Dạ yên tâm. Dạ vâng.
3: Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Đi đi đi đi khám mắt màng kiến đi.
1: Dạ. Rồi chị Trang cảm
3: ơn. Cảm ơn Trương và cảm ơn chị Trang.
1: Rồi chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều nha. Dạ xin chào cô Hồng. Và cho phép Thu Trang được mời một vị thính giả nối tiếp trên đường dây 3254. Xin chào 3254. Hello, cho phép Thu Trang được mời 3254 ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
4: Dạ hello.
1: Dạ đã nghe rồi ạ. Dạ vâng.
4: Dạ xin hỏi chú Khương coi, tại vì mình có chiếc RAV4.
1: Dạ RAV4.
4: Đời 2021.
2: Dạ vâng.
4: Nhưng bây giờ chạy được 35.000 mai rồi.
2: Dạ.
4: Nhưng mà mình muốn thay nhất ở ngoài đi chứ.
2: À.
4: Thay nhất ở ngoài sao, tại vì gọi dealer thì tốn tiền nhiều hơn á.
2: Dạ.
4: Thì mình sẽ lựa cái loại nhất nào tốt chứ.
2: Tôi thấy là cái mà nhất mà thông thường nhất bây giờ nó bán khắp mọi nơi mà đều là cái nhất tốt là cái Mobile One á. Mobile One mà cái xe này đời 2021. Tuy rằng 2021 mà mới có 35.000 mai thôi thì nó vẫn xài cái loại đó là 020 hoặc là 520 Mobile One. Đó là the best, tức là cái nhớt mà tốt nhất bây giờ đó.
4: Yeah.
2: Vô trong Walmart á, nó bán nguyên một cái galon, nó nguyên một cái thùng ở trong đó là nó khoảng chừng 5 quạt. Là mua ở trong đó rồi mình đem tới tiệm để nhờ người ta thay cho.
4: Ủa như vậy nếu mà mình nhờ quên mặt thay luôn được không chú?
2: Được chứ, nếu mà nhờ Walmart thì phải nói với họ, nói giờ tôi muốn thay cái Mobile One, phải nói với họ là loại dầu gì. Còn nếu mình vô đó mình mua xong rồi mình bỏ trên xe rồi mình để đó, khi nào mình có thì giờ mình ghé qua một cái shop nào mình quen đó, mình nói thợ đó là ok thay dùm cho tôi, thì cái đó là chắc ăn 100% là cái dầu mà mình muốn. Còn bây giờ mình vô Walmart đó, nhiều khi đó mình không biết được, tại vì thường thường mấy cái shop lớn như vậy đó, họ ít có cho cái người chủ xe ngồi ở trong cái khu làm việc đâu. Họ bắt ra ngoài, mở cái phòng khách, có ghế salon mới cho mình ngồi, rồi mình không có thấy được ở bên trong người thợ họ làm cái gì. Thành ra theo tôi đó là theo kinh nghiệm đó, là tôi mua dầu rồi mua oil filter sẵn đó, Rồi để trên xe, lúc nào rảnh mình ghé qua rồi nhờ mấy cái shop họ thay cho mình là mình chắc ăn nhất. Cái đó là mình yên tâm đó.
1: Dạ vâng. Rồi, chị Trang. Dạ, anh có câu hỏi gì nữa không ạ?
4: Cũng còn cái này, tại vì nó nổi lên một cái chuyện mà trên cái bản sách lô đó chứ. Nó nổi là maintenance required, đúng không chứ?
2: Đúng, cái maintenance required đó là không có cái gì cả. Cứ 5.000 mai nó sẽ nổi lên một lần. Mà mình đi để nó có cái hình thức là nó nhắc để cho mình đi thay dầu máy. Đó, mình thay hay không thay, tới một lúc nào đó là tự động nó sẽ tắt đi thôi. Dạ, cái đó không phải là hư gì.
4: Nó cũng tắt ra chứ. Nếu mình không thay nó cũng tắt thì sao?
1: Nó không tắt hả chú? Nó để gì hoài luôn á.
2: Tức là khi nào mình đi mình thay đó, rồi
1: tắt.
2: Mấy người thợ đó họ sẽ tắt cho mình thôi. Dạ.
1: Nhưng mà
2: không sao. Nó không sao hết á, mình chưa thay thì mặc kệ nó thôi.
1: Mình ignore nó đi anh.
2: Đừng có thắc mắc
1: để ý.
4: Dạ. Nó che luôn cái mấy cái số rồi mình không thấy mình chạy bao nhiêu tốc độ, bao nhiêu xăng không biết luôn.
1: Không biết làm sao mình tự tắt được không chú ha? Hay là tại nếu vì nó order ma đấy.
2: Mình tự tác được chứ nếu mình biết cách.
1: Nên mình biết cách làm.
2: Nó chỉ có một hai cái bấm gì đó thôi. Nhưng
1: xe
2: mà mỗi
1: một
2: loại xe
1: vẫn
2: nó
1: vậy
2: khác
1: luôn
2: nhau.
1: Nó nổi tùm lum á, nó Thùy Trang vẫn để vậy mà không có tác được. Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
2: Có những cái nút bấm mà mình tác được. Dạ hồi xưa đó, cái loại xe cũ nó khác với loại xe mới bây giờ. Hồi xưa xe cũ nó đơn giản lắm, nó dễ tắt lắm.
1: Dạ vâng, rồi.
5: Bây giờ phải bơm nhất tự động chứ đâu có tự động mình thay được đâu chứ.
1: Dạ.
5: Phải dạ vâng.
2: Chứ? Đúng, nó cũng tùy theo, tôi thấy tùy theo. Tức là nếu anh biết cách làm thì anh cũng có thể làm ở nhà được. Dạ. Chẳng hạn như là cái đó phải có cái bơm để mà bơm nhớt vô. Còn nếu mà mình làm ở nhà, dạ, tôi thấy có nhiều người đó họ mua cái quặng á, xong họ mua cái ống cao su á nối liền, họ để nó từ ở phía trên cao á thì họ đổ vô cũng được vậy. Dạ. Dạ vâng. Nhưng mà cái đó mình phải tự làm, mình phải biết cách làm mới được.
1: Dạ vâng.
2: Còn nếu mình không biết gì hết thì tốt hơn hết là đem tới shop để cho thợ họ làm cho mình.
1: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ. Rồi, Thùy Trang xin chào.
5: Cảm ơn chú Cương nhiều với lại cô Thùy Trang nha.
1: Cảm ơn anh nha. Rồi, bye anh. Dạ. Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 1578. Xin chào 1578.
6: Chào chị, chào anh cơ.
1: Dạ, chào anh.
6: Mấy em mở đài em có nghe một cái anh nào đó, anh nói về là, anh hỏi với anh chú Cương xong rồi chú Cương nói là cái shop đến của một người cháu đó, thì chú Cương có thể cho cái số điện thoại hay cái số địa chỉ của chỗ đó được không? Tại vì em cũng có nhu cầu muốn sửa xe đó.
2: Ok.
1: Anh đợi chút xíu nhé. Anh đợi chút xíu thì...
2: Anh đợi một chút xíu nha, để coi...
1: Dạ thật sự là mình nếu mà mình sửa xe mình kiếm được một chỗ mà mình tin tưởng thì đúng rất là tốt, phải không anh? Dạ.
6: Dạ, dạ.
1: Dạ.
2: Ok.
1: Chú có không chú?
2: Có, nhưng mà phải mở ra coi chứ không có nhớ.
1: Dạ.
2: Ok. Cái số điện thoại nha, tôi cho số điện thoại, anh cứ gọi thì anh sẽ biết cái chỗ nằm chỗ nào, cũng ngay khu Bel Air với Kirkwood thôi chứ cũng không có xa xôi gì. Dạ. Cái số là 281-530-9955.
6: 281, anh chú cứ đọc chậm chậm.
2: 281-530-530,
6: dạ.
2: 9955.
6: 9955, dạ, dạ, ok.
1: Rồi, chú Trang cảm ơn anh nhé. Rồi, chú Trang.
6: Cháu cái tên gì vậy chú
2: Trang? Tên là Minh.
1: Anh Minh ạ.
6: Dạ,
1: dạ. Dạ, tên dạ, là cảm rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5252. Xin chào 5252.
17: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Phương.
1: Chào anh Năm. Anh Năm lại make my day again. Giống như anh Ngọc. Cảm ơn anh Năm rất nhiều.
2: Anh Năm Boston.
1: Dạ, đó. Chú Cường nhớ tên anh mà nhớ luôn ở đâu luôn.
17: Anh Cương ơi, hồi nãy có cái anh nó góp ý cái từ đó, cái Việt Nam ta kêu cái đó là cái lap, anh Cương.
1: Cái lap.
2: Cái lap. Cái CV John
17: cái
2: đó.
17: Này là hình như cái này, dạ, cái này là hình như tiếng cái lap là kêu theo bằng tiếng Pháp hay sao á.
2: Dạ, có lẽ.
17: Tại vì hồi Việt Nam có sửa xe thì biết cái đó.
2: Dạ.
17: Cái đó là nó kêu là lap.
2: Vâng. Tại vì nó như thế này, anh, Việt Nam mình nó không có sản xuất xe đạp, cũng không có sản xuất xe hơi, thành ra nó không có những cái từ về kỹ thuật. Thành ra hồi ở bên Việt Nam á, họ hay dùng cái từ laika lại lại á, lái, nói lái lái đi từ tiếng Pháp, chỉ láp đó là tiếng Pháp đó. Cây láp. Tôi nhớ thì nó như thế này, nếu là cái cây láp tức là cái dry shaft, nó từ ở nó nối liền từ cái cầu sau ra tới cái cầu trước thì đúng hơn là cái trục ngang vào cái bánh xe, thưa anh. Đúng, cây láp nó là vậy đó.
17: Cây láp nó là cây thép, nó có cành phải không?
2: Đúng rồi, nó chạy, nó nối từ cái bọc đít phía đằng sau mà đi ra cái hộp số phía đằng trước thì nó mới gọi đúng là rồi. Cây láp. Dạ, còn cái này nó kêu họ đúng là cái CV John này á, thì nó là một cái trục để mà nó nối liền giữa cái hộp số, bởi vì cái ngày xưa đó họ xài rear wheel drive, còn bây giờ là hộp số nó chạy bằng bánh trước, thành ra nó đi thẳng vô từ hộp số nó nối qua với lại cái bánh trước, phía đằng trước đó thưa anh.
17: Rồi, dạ, rồi thêm cái này nữa. Hồi xưa thí dụ như mấy chiếc xe tải á, mà mình muốn coi ở Việt Nam nó còn dùng cái từ là một cầu, hai cầu, ba cầu là nó kêu bông, một bông, hai bông, ba bông.
2: Dạ,
17: đó.
2: Đúng, đúng. Là mình cái nhìn, đó thì đúng.
17: Dạ, mình nhìn xuống dưới cái gầm xe là lúc mà để nổ xe là cái lát nó quay.
2: Dạ, dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng.
17: Nó quay một tròn ở dưới đó là mình nhìn mình thấy luôn.
2: Dạ đúng.
17: Dạ, dạ đúng rồi.
2: Dạ đúng hoàn
17: toàn. Ok, cảm ơn anh Dương.
2: Dạ, bây giờ đó anh đi qua mấy cái trạm, anh đi qua mấy cái trạm mà thu thuế mà trên xa lộ đó, bất cứ tiểu bang nào á, nó hay để cái chỗ là cái xe là one action, two action, three action đó, nó có những cái lane mà lại cho xe one action tức là xe hơi thường, two action là xe pickup, mà three action là mấy cái xe mà có trailer đó. Tại vì cái xe mà nó kéo trailer nó tới 3-4 axle nữa.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn.
2: Axle đó là cái mục đích của nó đó.
1: Dạ vâng.
2: Ok anh Nam.
1: Rồi, chị Trang cảm ơn anh Nam rất nhiều. Dạ vâng, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui, xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2169. Xin chào 2169.
7: Dạ thưa, xin chào anh Tư và cô Thùy Trang. Em gọi lên cho ý kiến chút được không?
2: Dạ, dạ chào, dạ, xin
1: anh
2: mời.
1: Anh
2: dạ,
1: Sang Sang, chú có nhớ ai không?
7: Ờ, sao em nhớ tên hay vậy?
1: Anh Sang Sang, chú Trang có cái đặc biệt đó đó.
7: Cái xe lúc đấy anh có cái xe RAV4 đó anh.
2: Dạ vâng.
7: Là cái đó là vô cái reset nó rất là dễ.
2: Anh ờ, cái vụ mà maintenance required đó phải không? Yeah.
7: Đúng rồi anh yeah. phải reset cái đó mới được. Ok, vô cái setting. Cái đó là cái thứ nhất, cái thứ hai đó. Những cái xe bây giờ từ 2020 đổ lên đó, cái nhớt bây giờ của nó là 016 rồi.
2: Dạ, ok.
7: Không phải nhớt 020 nữa.
2: Dạ.
7: Yeah. Nhằm cái nhớt đó rất là khó mua. Tại vì nó có bán ngoài Walmart, nhưng mà có phải nên mua về nhà để dành. Vậy thôi.
2: Dạ vâng.
7: Em chỉ cho ý kiến vậy thôi.
2: Ồ, dạ. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh.
1: Chị Trang cảm ơn anh Sang Sang rất nhiều nha.
7: Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ vâng, xin chào. Và một
2: san
1: lần
2: san san tưởng là san san san tofu ở đường
1: thôi mình kêu anh Sang đi cho nó dễ, không biết anh có chịu không mà mình đổi tên. Và một lần nữa Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ chúng ta còn khoảng 8 phút nữa, phải không? Dạ, 8 phút nữa thì chương trình đã hết. Thưa quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những cái information nào mà quý vị cần chia sẻ về chiếc xe thì gọi vào nhé, 713-931-1560.
2: Chị Trang biết sao? Có một cái vui là như thế này, nó có hai cái vui. Cái vui thứ nhất á, là cái vấn đề mà World Cup á, của tức là soccer đó, nó đang chơi, thành ra mấy ông là thích lắm. Sáng nay nghe bên cái đài 900 á, là mấy ông bàn tán với nhau là phải là nịnh mấy bà này kia để cho mấy bà để yên cho mà ngồi mà
1: mình coi ha, rồi lai chai
2: rồi cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, nếu có đi đâu thì xăng bây giờ nó đã xuống còn có 80 đô la một barrel. Thì chẳng hạn riêng ở Houston á, thì cách đây 2 tuần á, là nó lên tới 4 đồng 35 xu rồi, nhưng mà bây giờ nó đã xuống còn có 3 đồng 50 xu hay là 3 đồng 45 xu thôi. Thành ra xăng bây giờ đã rẻ rồi mà nó sẽ tiếp tục rẻ nữa. Nếu mà cái deal trong vòng 1-2 ngày á, mà đã ký ở bên bên Thụy Sĩ á, đó, ông phó tổng thống đã bay qua bên đó rồi để ông chờ đang mà ký. Ký xong cái đó rồi là giá xăng nó sẽ xuống ào ào liền á.
1: Cũng mừng chú ha. Dạ vâng, mà Thùy Trang cũng nghe là
2: nó sẽ phải xuống ở cái mức độ khoảng độ chừng 60 mới đúng.
1: Cầu nguyện cho nó kỳ này là ngưng bắn thật sự chú.
2: Lúc mà xăng rẻ nó vào khoảng độ chừng 50-53 đô la một bè nào á.
1: Dạ, nhất là bây giờ đã summer nữa thì thiên hạ mỗi người cũng là đi road trip nhiều, lái xe chở con cái gia đình đi vacation chú ha, summer nè, mùa hè tới rồi thì cho nên cũng hy vọng là xăng nó sẽ xuống thì nó đỡ cho mọi người.
2: Chắc chắn
1: ha.
2: Chắc chắn.
1: Nhưng
2: chỉ
1: mà
2: có vấn đề thời gian thôi.
1: Cái lý do mà chị Trang nói hy vọng á, thôi để mình mời một vị thính giả đi trước khi mình lại nói tiếp ha.
2: Okay.
1: Dạ vâng. Mời 5648 và xin lên tiếng ạ.
8: Dạ xin chào anh Cương và thì Trang Ngọc gọi lại ạ.
1: Dạ vâng anh Ngọc.
2: Ok Ngọc.
8: Dạ hồi nãy anh Cương em góp ý có anh Cương nói có quý vị mua nhớ rồi đem tới mấy cái tiệm thay đó anh Cương. Em góp ý là nếu mà mấy chị phụ nữ, đàn bà phụ nữ tới thay đó, nhớ make sure họ lấy nhớ mình họ đổ vô nha, chứ nhiều khi mình đem vô mobile one cái họ đổ vô không có mobile one khác cái họ ra họ tính tiền mình vậy luôn á, có sẵn thật vậy thôi chứ gì.
2: Tức là Ngọc sợ họ đổ bằng mobile two hả?
8: Dạ đúng rồi, sợ họ đổ mobile chính thôi, trong có tới chấm chín trong số một đó anh Cương, cho nên
0: mấy chị mấy quý phụ nữ đó chứ
2: Ngọc ơi, Ngọc đừng có coi thường phụ nữ nha. Phụ nữ bây giờ là ghê gớm lắm, là rành lắm.
0: Cho em hỏi thăm này, Vĩnh Thi lúc này chắc ra mở tiệm sửa xe rồi, không có hốt với anh Cương nữa sao, rành quá ra mở tiệm sửa xe rồi sao mà.
2: Vĩnh Thi thì thật sự ra không có làm về cái ngày cuối tuần, nhưng mà lâu lâu có kẹt nhân viên thì Diễm Thi làm thế thôi.
1: Dạ, Diễm Thi sẽ làm thế.
2: Diễm Thi làm ngày thường.
1: Dạ, Diễm Thi làm ngày thường.
0: Nó đùa với anh Nguyễn Cương, chọc anh Nguyễn Cương vậy chứ không gì.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Nguyễn Cương.
1: Rồi, thì Trang cảm ơn anh Ngọc rất nhiều nha. Rồi, xin chào anh Ngọc. À, chú Cương biết không, Thùy Trang nói hy vọng là sao? Tại vì một cái tin mà Thùy Trang mới nghe là Hoa Kỳ đang dự trù
2: đặt nhân viên thì Diễm Thi làm thế
1: Diễm
2: thôi.
1: Sẽ làm thế.
2: Diễm Thi làm ngày thường.
1: Dạ, Diễm Thi làm ngày thường.
0: Nó đùa với anh Nguyễn Cương, chọc anh Nguyễn Cương vậy chứ không gì.
1: Dạ.

0: mà đều nói thì ra nghe cái quan niệm sống của chú Cương nó khác lắm. Tới đâu hay tới đó, kệ nó, cái chuyện nó không phải chuyện của mình. Tại cái chuyện của mình ở trong gia đình mình còn chưa lo xong, không chi mà lo ba cái chuyện của thế giới.
1: Vậy khỏe chú ha.
0: Cái chuyện của ông Trump để ông Trump lo.
1: Để ông lo ha.
0: Để cho ông lo.
1: Mình cứ vô tư sống đi chú ha.
0: Đúng là mình cứ vô tư là chắc ăn nhất.
1: Dạ, bây giờ chỉ còn có 3 phút thì chương trình đã hết rồi thưa chú. Thôi bây giờ chú có thể là nhắc nhở quý vị một tí xíu về đổ xăng đi chú.
0: Loại cái xăng gì đi. Bây giờ nếu mà quý vị mà thích super thì đổ 93, còn không thích super thì đổ regular. 87 thôi.
1: Như là xe
0: nhưng
1: mới
0: mà cứ đổ 87 đi rồi nó sẽ bị nghẹt cái catalytic converter, hệ thống lọc khói, thì lúc đó là tốn cả ngàn đồng để mà thay cái catalytic converter.
1: Nhưng mà chị Trang đã nghe là chú nói là bây giờ cứ đổ xăng tốt đi, phải không?
0: Đúng.
1: 93 đi, tại vì nếu mà mình calculate nó, mình tính toán thì nó cũng bằng là mình đổ xăng thường thôi. Thì
0: tại
1: sao
0: một gallon
1: nếu mà long run
0: một gallon của 93 đó là mình chạy được 25 mai ví dụ đi, nhưng mà regular thì chỉ được có 20 mai thôi.
1: Tại sao chứ?
0: Tại vì xăng regular đó một gallon mình chạy chỉ có 20 mai là hết một gallon rồi. Nhưng mà super đó tốt của nó chạy tới 25 mai nó mới hết một gallon.
1: Tại sao? Tại vì nó tốt, nó lọc ít hơn, hay là tại sao nó lại chạy nhiều?
0: Nó đốt ít.
1: Nó đốt ít,
0: nhưng
1: nó
0: mà nó có power, thành ra nó không có hao xăng.
1: Nếu mà mình cứ calculate từ cái đó là mình thấy là đổ xăng tốt vẫn hơn. Quý vị ha?
0: Đúng như vậy.
1: Dạ vâng. Còn 2 phút nữa chú. Chú còn điều gì muốn nhắc nhở đến quý vị hay không?
0: Thì bây giờ chú thấy là chỉ có nhắc những cái là nếu mà quý vị có rảnh thì ngồi coi soccer cho nó vui.
1: Đúng rồi. Hôm nay là đội nào chú?
0: Hôm nay đội Mỹ cũng có đấu hôm nay nữa nè.
1: Có không chú? Mà chị Trang hôm nay là ngày 13 phải không chú? Hôm nay là 13 thì chị Trang thấy như có đội
0: Brazil với là Morocco.
1: Đúng rồi, 6 giờ PM EDT, có nghĩa là khoảng 5 giờ của Houston mình đó chú.
0: Tôi không biết sao nhưng mà trong Google thì nó nói trong Google thì nó bảo là tất cả giờ đều là Central Time hết.
1: Dạ, cháu nghĩ năm thôi cứ 5 giờ mở ra đi chắc chắn. Thì hôm nay là có đội Brazil and Morocco, hai đội đó hay đó chú hả?
0: Đúng rồi.
1: Thì hai đội đó người ta cũng estimate là cũng là hy vọng là giành được.
0: Với lại có một cái này nữa là có nhiều người hôm qua thấy đội Mỹ đánh cũng không có hay lắm. Thành ra họ không có coi.
1: Hay
0: không
1: lắm
0: có coi, nhưng mà điều bây giờ đó nếu mà ai chưa coi thì nên coi lại
1: rất
0: đi.
1: Rất là hay, đội Mỹ năm nay rất là improve.
0: Chú này chú cũng không ngờ là Mỹ thắng.
1: Bây giờ mình còn có một phút nữa thì chương trình đã hết rồi, nhưng mà lại có một vị thính giả đang mới gọi vào.
0: Ok, thôi mình nhận vị thính giả cuối cùng đi.
1: Dạ vâng.
0: Để an ủi.
1: An ủi ha. 8463, Thùy Trang xin chào 8463 và hỏi nhanh nhé, bây giờ chỉ còn có một phút nữa thôi ạ.
2: Chào chú Nguyễn Cương với là chị Thùy Trang, hỏi tôi là Hòa, hỏi có xe Corolla 13, hỏi chú Nguyễn Cương mình có thể tự động thay cái air filter máy ở nhà được không? Chú Nguyễn Cương
0: là filter cabin. Được chứ, thay cái air filter máy là rất là dễ thôi, tại vì nó không có gắn bằng ốc mà nó có mấy cái clip á, mình lấy cái ngón tay mình bật nó ra rồi mình là...
1: Dạ vâng.
0: Nó giống như là mình mở cái nắp hộp vậy thôi, rồi mình lấy cái ruột nó ra rồi mình gắn cái mới vô thôi.
2: Có xe Mỹ cháu có thay, cổ này xe Nhật cháu không biết nó có khác.
0: Nó cũng vậy thôi.
1: Tức là trả lời là được.
0: Nhưng mà chỉ có một cái điều duy nhất. Chỉ có cái điều duy nhất là đừng có gắn ngược thôi à.
1: Dạ vâng.
0: Upside down á.
2: Dạ?
0: Phải nào cái mặt dưới thì phải để mặt dưới, mặt trên là mặt trên. Thì cũng dễ thôi.
1: Dạ.
0: Cái mình để ý cái cũ mình lấy ra nó giống như thế nào thì cái mới mình để vô nó giống như vậy là được rồi.
2: Đó.
1: Cẩn thận tí xíu.
2: Mình lấy chụp giật quá mình không nhớ. Hình trước thôi chú Cương
1: ạ. Cảm ơn cô rất nhiều nha, xin chào. Và bây giờ thôi, chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đó chứ.
0: Ok. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin cảm ơn quý vị đã tham dự và xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành và đặc biệt nhất là enjoy trong mấy cái tuần coi cả tháng ha.
1: Tới tháng 7, hình như giữa tháng 7. Rồi, cảm ơn chú Cương một lần nữa đã đến với chương trình hôm nay. Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
3: Ghi ăn hương trên sân dẫn dàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghi ăn hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị

0: có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Nhà quay Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang For Sport Quad Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
9: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
8: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Kính mời
1: mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 69, Thanh Long. Lúc này đã có người đi lại đỡ Hấp Huyết lão yêu. Lão hói quả có một mối thâm giao, đến bên lão hỏi nhỏ mấy câu. Quỷ vương khoát tay, chỉ cười mà không nói lấy một lời, thái độ rất thản nhiên, không chút mảy may như có đại địch phía trước. Cạnh lão ta là một gã bạch diện thư sinh, cũng im lặng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau. Thương Tùng Cẩu Đạo, còn nhớ ông nội nhà ngươi không? Một tiếng cười sằng sặc đột nhiên nổi lên. Các đệ tử chính đạo cau mày trông thấy một gã lùng hung hãn xuất hiện, nhìn chòng chọc Thương Tùng như muốn ăn tươi nuốt sống, nhiều phần như chó sói chực vồ mồi. Thương Tùng cười lạnh nói: "Yêu nghiệt, còn nhớ nhát kiếm năm xưa không?" Thương Tùng vừa dứt lời, mọi người thấy gã lùng nghiến răng trèo trẹo, hiển nhiên hận đến xương tủy, nhưng chỉ thấy hắn chậm chậm gật đầu, tay xoa ngực, hung hăng nói: "Tốt, tốt, làm sao mà ta quên được, tưởng ngươi không còn nhớ. Thật là quá tốt, lưỡi kiếm này cũng sẽ đâm suốt vào thân ngươi." Thương Tùng hừ một tiếng, không lý gì tới hắn. Một quan chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn hai người mới đến. Tô Như sắc mặt lộ rõ sự lo âu, nhận định đạo hạnh những gã này rất đáng kể, tuyệt nhiên chẳng kém Hấp Huyết lão yêu. Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Thương Tùng và gã lùng, bà nhẹ nhàng hỏi Điền Bất Dịch: "Những kẻ này là ai?" Điền Bất Dịch thần sắc trầm trọng, nhíu mày nói: "Gã lùng là tên Bách Độc Tử, ở Vạn Độc Môn trong Mai Giáo. Còn lão hói là Đoan Mộc lão tổ ở Kiệt Thạch Sơn. Chúng ít khi qua lại trên giang hồ. Bọn chúng cùng với Hấp Huyết lão yêu đã từng là mục tiêu truy sát của chúng ta hàng trăm năm trước. Cạnh hai người này trông như Mai Giáo Quỷ Vương Tông tông chủ, còn gã bạch diện thư sinh huynh chưa từng biết." Tô Như hít một hơi thở lạnh. Trong cuộc chiến hàng trăm năm trước giữa chính đạo với Ma giáo, bà còn tu hành non nớt, chưa cùng Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân tham gia chiến trận. Nhưng đại ác danh những kẻ kia đã như sét đánh ngang tai, đặc biệt là Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ, tiếng ác đồn xa, sánh ngang Hấp Huyết lão yêu. Bỗng nhiên lão hói Đoan Mộc lão tổ quay đầu lại phía các đệ tử chính đạo, thét lên một tiếng lanh lảnh: vạn kiếm nhất cẩu tặc có tới không?" Các đệ tử Thanh Vân Môn sợ run, không hiểu hắn nói gì. Chỉ thấy Điền Bất Dịch, Thương Tùng đạo nhân và Tô Như mặt biến sắc. Cuối cùng Điền Bất Dịch nói: "Vạn sư huynh đạo hạnh cao thâm, thấu hiểu đạo trời, đã sớm thoát thai để lên tiên cảnh. Chỉ có lũ yêu ma tiểu quỷ các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào thét, chúng nhân ma giáo thất kinh. Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão tổ và cả Hấp Huyết lão yêu lúc này đã hồi phục đôi chút." Đồng Thanh hỏi: "Đã chết rồi sao?" Đứng cạnh chúng, Quỷ Vương và Bạch Diện thư sinh thân hình khẽ rung lên. Vạn Kiếm Nhất, cái tên không bao giờ được nhắc đến trước các đệ tử đời sau trong Thanh Vân Môn, nhưng đối với lũ đại ma đầu này dường như có một ma lực rất lớn. Chỉ thấy mấy gã đưa mắt nhìn nhau, thần sắc ngần ngừ do dự, trên mặt lộ vẻ căm hận, kèm theo một chút sợ hãi, nhưng không thể che giấu được nét hoan hỷ. Đoan Mộc lão tổ trông thật khó hiểu, tay sờ lên cái đầu nhẵn bóng, miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy. Cuối cùng lão la thật to: "Thật không tưởng gã cẩu tặc lại chết dễ dàng như vậy." Lão vừa nói vừa cười như điên dại. Các đệ tử Thanh Vân Môn rất tức giận. Thương Tùng đạo nhân nhìn lão khinh bỉ hỏi: "Nhà ngươi còn cười được sao? Huynh ấy tuy không còn nữa, nhưng vẫn còn đệ tử Thanh Vân Môn bọn ta, dư sức đối phó với lũ tiểu yêu các ngươi." Bách Độc Tử bỗng lên tiếng: "Bọn ta đã không thể giết hắn từ trước, thiệt là đáng tiếc. Nhưng đằng nào cũng tiêu diệt Thanh Vân Môn các ngươi, hủy hoại cốt hồi của hắn,
13: khiến hắn chết cũng không yên thân. Từ phía sau, Hấp Huyết Lão Yêu xen vào: "Tốt, như vậy mới rửa được mối hận chôn sâu hàng trăm năm của ta." Nhân sĩ chính đạo đồng thời phấn khích, mắt thấy lũ yêu nghiệt ma giáo quả nhiên bạo tàn, thật hết nhịn nổi, trào dâng nỗi tức giận căm căm. Điền Linh Nhi liền quay sang nói với đại sư huynh Tống Đại Nhân: "Đại sư huynh, cái vị vạn sư bá gì đó lợi hại vô cùng, khiến yêu nghiệt ma giáo sợ hãi đến thế, sao chúng ta chưa từng được nghe tới nhỉ?" Tống Đại Nhân bối rối, dường như muốn nói gì lại thôi, chỉ cười gượng đáp: "Tiểu sư muội, sau này có thời gian rảnh rỗi hãy hỏi sư phụ sư nương đó." Điền Linh Nhi mím môi hừ một tiếng, giận dỗi nói: "Không nói, không nói thì muội đi hỏi mẹ đây." Vừa nói, cô ta cất bước đi luôn. Trương Tiểu Phàm trông thấy, tinh thần rung động, giữ cô ta lại, khẽ nói: "Sư tỷ, đại địch đang trước mặt, tỷ đừng nóng vội, sau này chúng ta hỏi cũng được." Điền Linh Nhi thấy tình thế quả thật đang rất khẩn trương, liền dừng bước, nhìn Trương Tiểu Phàm cười cười. Trương Tiểu Phàm thấy nóng bừng cả người. Bất chợt, một âm thanh lạnh như băng từ đám người ma giáo truyền lại, chứa đầy nộ ý. Trương Tiểu Phàm quay đầu nhìn sang, thấy cạnh Quỷ Vương, Bích Dao đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Không hiểu sao, Trương Tiểu Phàm rất kinh sợ, trong vô thức nắm chặt lấy tay Điền Linh Nhi. Xa xa, chỗ chúng nhân Tiểu Trúc Phong tọa lạc, Lục Tuyết Kỳ dời mục quan khỏi Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nhìn Bích Dao. Lúc này, Đại Lực Tôn Giả đang cau mày trầm mặc, đột nhiên nói: "Bách Độc Tử, Đoan Mộc Lão Yêu, các ngươi đã may mắn thoát chết, đáng lẽ phải sửa đổi tâm tính để sống yên thân, ai ngờ lại không biết tu tâm sửa tánh mà còn gây tác quái, có phải không muốn sống nữa hay không?" Nhiều người cùng lên tiếng thóa mạ, nghe rất chói tai. Đại Lực Tôn Giả khẽ biến sắc, bất chợt nhìn thấy gã Bạch Diện thư sinh đang bước tới, cười nói: "Các hạ có phải Kim Cương Môn Đại Lực Tôn Giả?" Đại Lực Tôn Giả nhìn hắn đáp: "Đúng vậy, các hạ là ai?" Gã Bạch Diện thư sinh chỉ cười rùi nói: "Nếu Vạn Nhất Kiếm đang ở đây, các người còn có thể diễu võ dương oai, chứ giờ chỉ có Kim Cương Môn với dăm ba miếng pháp bảo mèo què và mấy đệ tử hậu bối của Thanh Vân Môn, các ngươi tưởng làm được gì?" Toàn thể ma giáo cười lớn, thậm chí từ cánh rừng sau lưng chúng hàng loạt những tiếng cười vọng lại. Đại Lực Tôn Giả đỏ bừng cả mặt, phẫn nộ đến cực điểm. Cạnh ông ta, Thương Tùng Đạo Nhân, Điền Bất Dịch và Tô Như khẽ nhìn nhau, mắt ánh lên sự lo âu. Nếu chỉ nghe tiếng cười mà xét đoán, dường như phía sau lũ ma giáo không chỉ có cường viện mà số lượng lại rất nhiều. Cuộc chiến này thật hung hiểm có một không hai. "Đồ vô lại!" một người đột nhiên mắng lớn. Chúng nhân nhìn ra, thấy Đại Lực Tôn Giả Thạch Đầu đã đằng thân tiến lên, không chịu nổi sư phụ bị sỉ nhục. Phá Xác Pháp Trượng Kim Quang Đại Thịnh hướng phía Bạch Diện thư sinh nóng nảy đánh tới. Điền Bất Dịch thất kinh, Đại Lực Tôn Giả lo lắng thét lên: "Thạch Đầu, quay lại mau, không được vọng động." Nhưng Thạch Đầu đã xuất chiêu, nhanh như điện chớp, không thể dừng lại. Phá Xác Kim Quang vọt tới trước Bạch Diện thư sinh. Chỉ thấy gã đó không hề hoảng loạn, khẽ cất tay phải, chưởng tâm phát thanh quang chống lại Phá Xác Pháp Trượng. Nói thì lâu, nhưng thực ra thì rất nhanh. Phá Xác Kim Quang như mũi tên lìa cung, rầm rỉ tiếng đánh Bạch Diện thư sinh. Loáng một cái, chỉ thấy kim quang rực rỡ, âm thanh vang rền, không nhìn rõ thân ảnh của Bạch Diện thư sinh. Đám đệ tử chính đạo reo hò như sấm dậy, nhưng Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch nét mặt rất căng thẳng. Một lát sau, kim quang dần dần tan đi. Chúng nhân thấy Bạch Diện thư sinh nét mặt bình thản, chỉ dùng một tay để chống lại Phá Xác Kim Quang của Thạch Đầu. Thạch Đầu ở giữa thinh không bất động, không thể tiến lên một ly. Chỉ thấy gã cười nói: "Người trẻ tuổi kia, người hãy về tu luyện thêm trăm năm nữa đi." Nói rồi, hữu thủ mãnh động, Chúng nhân chỉ thấy một đạo thanh quang loáng lên, thạch đầu bị phản kích, cả người bay vọt về phía sau, phá xác pháp trượng bị đẩy lùi, bay tít lên cao. Đại lực tôn giả đằng thân tức thì đón lấy thạch đầu, xem xét thương thế, thấy chỉ bị chấn động, không có gì đáng ngại, liền bình tâm lại. Nhưng nộ khí càng tăng, chuyển động thân ảnh, chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, bên cạnh một cánh tay cản ông ta lại, đó là Thương Tùng đạo nhân. Chỉ thấy ông ta sắc mặt như xương, lạnh lẽo nói: "Các hạ xét cho cùng là ai? Càn Khôn Thanh Quang Ngọc Giới thất lạc hàng ngàn năm, sao lại ở trong tay các hạ?" Đại lực tôn giả chấn động, nói thất thanh: "Cái gì? Càn Khôn Thanh Quang Giới? Tại đó, kể cả Ma giáo và chính đạo, 10 người phải có 8 người giật mình." Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ liền hỏi Tống đại nhân: "Đại sư huynh, pháp bảo ấy lợi hại lắm hả?" Tống đại nhân nét mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, gật đầu chậm rãi nói: "Huynh đã được nghe sư phụ nói qua, chiếc vòng đó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nó là thần vật từ trên 9 tầng trời, thất tung đã hàng ngàn năm, không ngờ hôm nay lại thấy trên thế gian." Trương Tiểu Phàm hít một hơi thở lạnh, chỉ thấy gã bạch diện thư sinh khẽ cười, trả lời Thương Tùng đạo nhân: "Tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt dưới trướng Quỷ Vương tông chủ, làm chân dẫn đường dắt ngựa." Quỷ Vương khẽ cười, lắc đầu nói: "Long huynh bất tất phải nhúng mình. Đứng cạnh Bách Độc Tử, Đoan Mộc lão tổ lúc này đang tiến về Hấp Huyết lão yêu. Cùng lúc thấy Quỷ Vương gọi gã bạch diện thư sinh là Long huynh, liền nhìn chằm chằm vào tay áo hắn. Tuy không hiểu rõ pháp bảo gì, nhưng đã nghe Thương Tùng đạo nhân khẳng định và gã bạch diện thư sinh không phủ nhận, nhiều phần vật đó đích thị là thần giới. Những tưởng thần giới trong truyền thuyết có đủ các loại dị năng, người tu chân luyện đạo lại cực trọng pháp bảo, nên ai nấy đều cảm thấy thèm muốn râm ran. Bất quá ba người cùng bạch diện thư sinh đồng thời xuất hiện, chứ không phải họ đi với nhau, cũng chưa từng gặp qua người này. Chỉ biết sau khi bọn họ xuất hiện không lâu, bên cạnh Quỷ Vương liền có thêm một người thần bí đạo hạnh cao thâm, đích thị cao nhân." Bách Độc Tử hào hấu nhìn tay phải gã bạch diện thư sinh, rồi quay sang hỏi Quỷ Vương: "Quỷ Vương tông chủ, vị huynh đài này bọn ta chưa hề gặp qua, không ngờ Quỷ Vương tông lại xuất hiện cao nhân dường ấy." Quỷ Vương cười nói: "Bách Độc đạo huynh, chúng ta chỉ là Quỷ Vương tông tiểu phái trong thanh giáo, tự nhiên không thể so bì với thượng phái Vạn Độc môn." Bách Độc Tử hừ một tiếng: "Hắn ta ở Vạn Độc môn là một trong 4 chi phái chính của Ma giáo. Lần này cũng là vì nhận lệnh của môn chủ nên mới đến vùng đất hoang vu này. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên xuất sơn của y trong cả 100 năm nay. Dẫu không xuất thế, hắn vẫn biết rõ ràng những chuyện trong Ma giáo. Trong 4 đại môn phái đứng đầu Ma giáo hiện nay, Vạn Độc môn, Hợp Hoang phái và Trường Sinh đều là những môn phái nổi lên kể từ khi Luyện Huyết đường suy bại sau cái chết của Hắc Tâm lão nhân 800 năm về trước. Có lịch sử bền chắc, nền móng vững vàng. Duy chỉ có Quỷ Vương tông một chi đột nhiên hưng thịnh từ 300 năm trước, cao thủ nhiều như lá mùa thu. 200 năm trước cùng 3 phái còn lại phân chia Ma giáo, quả rất kỳ lạ. Ma giáo luôn có sự thay đổi về lực lượng, các đại hệ phái không như lời của Hắc Tâm lão nhân. Khi mà Luyện Huyết đường hô phong hoán vũ, các chi phái tương đương, lại thêm bên dưới nhiều tiểu phái hệ, thần phục tứ đại tông phái, khó phân cao thấp. Tuy rằng bên trong chúng âm thầm tranh đấu, song mặt ngoài vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng giữ hòa khí. Bách Độc Tử xuất thân lần này, Vạn Độc môn môn chủ đã đích thân dặn dò hắn ta, bảo hắn nhất định phải dò xét nội tình Quỷ Vương tông xem có gì bí mật, thực lực ra sao. Những năm gần đây trong Ma giáo có lưu truyền một tin đồn bí mật là Thánh Kinh Vô Thượng Thiên Thư của Ma giáo hiện đang nằm trong tay Quỷ Vương tông. Nhưng vào lúc này, Thiên Thư thì không thấy đâu, mà lại thấy lù lù xuất hiện Càn Khôn Thanh Quan Ngọc Giới đã thất tung hàng ngàn năm. Bách Độc Tử trong lòng kinh hãi, biết rằng lực lượng của Quỷ Vương Tông cao thâm khôn lường. Mặt hắn trông như hơi cười, nhưng thực ra còn thảm hại hơn khi đang khóc. Hắn nói: "Tông chủ nói đùa rồi, bây giờ thì ai mà không biết thực lực của Quỷ Vương Tông như Ánh Thái Dương. Nhưng quả thật vị Long Đệ đây chúng tôi chưa từng gặp qua, rất rất muốn biết." Quỷ Vương thâm trầm nhìn Bách Độc Tử, mắt loáng tinh quang, đột nhiên cười nói: "Đạo huynh đã nói vậy, phải trái gì thì cũng phải tương kiến. Đạo huynh có biết 300 năm trước trong Quỷ Vương Tông chúng tôi có 4 vị đại thánh sứ?" Bách Độc Tử biến sắc: "Đoàn Mộc lão tổ nói thất thành. Cái gì? Thanh Long, Bạch Thổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 người đó còn sống sao?" Gã Bạch Diện Thư Sinh và Quỷ Vương nhìn nhau khẽ cười. Gã nhìn chúng nói: "Đúng vậy, thưa chư vị, tại hạ là Thanh Long." Bên phía chính đạo phản ứng không mạnh như vậy, nhưng Bách Độc Tử và chúng nhân ma giáo đều chấn động. 300 năm trước, khi Quỷ Vương Tông quật khởi, ngoài Quỷ Vương đời trước chỉ có 4 vị thánh sứ là lực lượng khai sáng. Từ ấy thế lực khuếch trương từng ngày, trải qua mấy trường minh tranh ám đấu trong ma giáo, kinh lịch không ít mưa máu gió tanh, cuối cùng mới có được cục diện như ngày hôm nay. Thực lực của 4 người này thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết thế nào rồi. Chỉ thấy Thanh Long đột nhiên thở dài một tiếng, quay qua phía Quỷ Vương nói: "Già cả hết rồi, huynh nhìn sang đám đệ tử trẻ của chính giáo xem, mặt chúng ánh lên nỗi nghi hoặc, quá nữa là chưa từng nghe tới tên tại hạ." Quỷ Vương cười nói: "Long huynh hạ tất phải nghĩ nhiều, lũ hậu sinh vãn bối không biết đến huynh chỉ là nhất thời. Từ nay danh của huynh sẽ lại vang dội khắp thiên hạ." Thanh Long cười lớn, hắn vừa cười vừa nhìn tay phải, trong nụ cười chất chứa điều gì đó rất thê lương. Bích! Một tiếng động lớn vang lên, chúng nhân nhảy dựng lên, nhìn về hướng phát âm thanh, thì ra là phá xác pháp trượng của Thạch Đầu đã bị tung lên trời, giờ mới rơi xuống đất. Lúc đó mọi người nhất thời trấn tĩnh lại. Đám người chính đạo đa số cau mày, ngưng thần phòng bị. Ma giáo đã phục hưng, lực lượng thật mạnh mẽ ngoài tiên liệu, lộ rõ sự cao thâm. Trong ma giáo hầu hết là lũ lòng lan dạ sói. Đoan Mộc lão tổ tương đối hiền lành, lão không thuộc môn phái nào, chỉ cùng Hấp Huyết lão yêu giao hảo, do đó luôn ở cạnh lão ta. Nhưng Bách Độc Tử và Hấp Huyết lão yêu đều là những nhân vật trọng yếu của Vạn Độc Môn, lúc đó chỉ nhìn không nói, đối với Quỷ Vương Tông hết sức kinh sợ. Chỉ có Quỷ Vương và Thanh Long đứng đó thần thái bình thản. Thanh Long nói nhỏ một điều gì đó, Quỷ Vương cười cười khẽ lắc đầu, ánh mắt như vô tình nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trời tối dần, gió biển rít lớn. Ở nơi phương xa giữa đại dương mênh mông, trong đêm sâu vọng về những âm thanh bất tận như rên như khóc, nghe càng lúc càng gần, càng rõ hơn. Điền Bất Dịch và Thương Tùng đạo nhân khẽ nhìn nhau trao đổi, cả hai dường như đều có ý định thối lui. Bên cạnh tôi như khẽ ho, nói nhỏ với Thương Tùng đạo nhân: "Thương Tùng sư huynh, hiện thời lũ yêu nghiệt đang chiếm ưu thế, chúng ta hãy tạm thời thối lui, về núi cùng chủ môn sư huynh thương nghị, đưa ra kế sách mới, như thế có nên chăng?" Thương Tùng trầm ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu nói: "Sư muội nói phải lắm." Nói rồi nhìn Điền Bất Dịch, thấy ông ta cũng từ từ gật đầu. Thương Tùng đạo nhân muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, hết nhìn bên tả lại nhìn bên hữu, nhăn mặt cau mày, hạ giọng nói: "Tiêu Dật Tài ở đâu? Sao suốt tối không nhìn thấy nhỉ?" Ở bên cạnh ông ta Tề Hạo nghe thấy liền đáp: Sư phụ, vừa rồi khi ra ngoài, Tiêu sư huynh nói huynh ấy không khỏe nên không đi cùng. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, chỉ hừ một tiếng, không nói gì trước mặt các đệ tử bản môn, quay đầu sang phía pháp tướng và Lý Tuân Định nói. Đột nhiên, ở phía đám đông phía sau họ truyền lại một tiếng kêu thảm thương. Chúng nhân rung động, trận thế hỗn loạn, chỉ thấy trong đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo phía sau, một người lão đảo đi lại, khắp người đầy máu, là Thất Thanh. Phía sau có lũ ma giáo mai phục. Từ trong bóng đêm của khu rừng cổ, hằng hà xa số tiếng cười vọng ra. Điền Bất Dịch mặt biến sắc, bởi khi lũ người quỷ vương hiện thân, chúng nhân bị thu hút sự chú ý vào các lão đại ma đầu. Không ngờ lũ người ma giáo quỷ kế đa đoan, cử người tập kích lối sau, khó mà rút nổi. Chỉ trong nháy mắt, khu rừng rậm rực sáng, vô số pháp bảo bay lại. Đám người chính đạo rối rít tế khởi pháp bảo phản kích. Nhưng một là do bị đánh bất ngờ, hai là lũ người ma giáo đông hơn họ tưởng tượng, nên tức khắc bị đẩy vào thế hạ phong. Thương Tùng đạo nhân mặt như bị phủ bởi một đám mây, la một tiếng lớn, đằng không tức thì. Nhưng ông ta chưa kịp bay đi thì phía trước Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ đã bay lên chặn lại. Bách Độc Tử cười vang, trông rất hung tợn, nói: Cẩu đạo sĩ, hãy lại đây. Thương Tùng đạo nhân giữa thinh không liền dừng lại, không thể chịu được sự khinh mạng của lão quái vật, liền quay lại tiếp chiến. Toàn thân ông ta hiện hào quang đỏ chói. Điền Bất Dịch cũng xuất thủ đón lấy Đoan Mộc lão tổ. Tô Như đứng dưới đất khẽ nhăn mày, khuôn mặt mỹ lệ ẩn hiện nét lo âu. Lúc này rõ ràng là bên chính đạo đang kém thế, mà giáo vẫn còn hai cao thủ là Quỷ Vương cùng Thanh Long vẫn chưa ra tay. Đám phục binh ma giáo lại không rõ nhiều ít thế nào, tình thế thật đáng lo. Lúc ấy cục diện đang hỗn loạn, trong đêm sâu phảng phất một nỗi u ám. Chúng nhân ma giáo như ở khắp nơi, pháp bảo bay vèo vèo tìm người sát nhân đoạt mệnh. Bọn người chính đạo bị hãm trong vòng khổ chiến, những tiếng kêu la thảm khốc nghe rầm trời. Trương Tiểu Phàm nắm chặt Thiêu Hỏa Cung, vẫn chưa thực sự động thủ, vì trong nhóm Đại Trúc Phong, Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi lo cho hắn mới bị thương, vây bọc lấy hắn. Trong chốc lát, tuy vẫn chống được, nhưng tình thế thật nguy cấp, khiến hắn rất lo lắng. Lũ ma giáo chung quanh hào quang càng lúc càng tăng, người bên chính đạo dần dần yếu sức, hào quang mờ dần. Chỉ tại không ngờ ma giáo có phục binh, thật là hết sức sơ suất. Trương Tiểu Phàm vẫn đứng yên, thấy các sư huynh cùng Điền Linh Nhi chịu áp lực lớn dần, trong lòng rất lo lắng. Tự biết thân mình vẫn yếu, nhưng không có gì quá lo, nên rất muốn tiến lên tham chiến. Lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên như tiếng phượng kêu trên chín tầng trời, nghe rất êm tai, làm quang sắc khí đột nhiên trỗi dậy. Lục Đức Kỳ theo kiếm bay lên, chỉ thấy thiên gia thần kiếm tỏa sáng chiếu khắp một vùng rộng lớn. Trời tối quá, không thấy rõ sắc mặt cũng như thân ảnh của nàng. Nàng lao về phía bóng tối, một tiếng rít sắc lạnh vang lên. Nữ tử xinh đẹp đó hóa thành một luồng lam quang như điện xẹt, chiếu thẳng vào khu rừng già. Được một lát, chỉ thấy lam quang rọi sáng. Trong bóng đêm nghe thấy hàng loạt tiếng la thất thanh, giải tỏa áp lực cho chúng nhân chính đạo. Cùng lúc đó, Phật hiệu cũng nổi lên. Pháp tướng vận 10 thành công lực quật khởi, trên các ngón tay luân hồi châu phát quang rực rỡ, từ từ chuyển động. Đột nhiên mở mắt, luân hồi châu hướng phía bóng tối chiếu tới. Chỉ một lát, kim quang chói lọi, bóng tối được rọi sáng như ban ngày. Vô số chúng nhân ma giáo kinh hãi bỏ chạy. Tình thế lập tức thay đổi. Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Lý Tuân, Yến Hồng, thậm chí cả Pháp Thiện, Thạch đầu và các đệ tử xuất sắc khác của chính đạo vừa bị kìm kẹp không thi thố được tài năng, bèn đồng loạt xuất thủ. Bên ngoài, chúng nhân ma giáo tựa hồ không có cao nhân nên tình thế lại chuyển sang có lợi cho bên chính đạo. Phía xa xa, Quỷ Vương cùng Thanh Long đứng nhìn, khẽ nhíu mày. Thanh Long lắc đầu, than: đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo này tư chất quả là vạn người có một, so với đám hậu bối của chúng ta thật hơn nhiều lắm lắm. Quỷ Vương khẽ gật đầu, mắt nhìn xa xăm, đột nhiên nói: vừa rồi nữ tử kia ra tay, huynh có nhìn rõ pháp bảo của cô ta không? Thanh Long lãnh đạm nói: phải chăng thiên gia? Quỷ Vương quay đầu lại nhìn hắn ta. Thanh Long cười cười, thái độ khinh khỉnh nói: thiên gia thần kiếm? Thiên gia thần kiếm thì sao? Quỷ Vương đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: ngoài ra còn có gã hòa thượng Thiên Âm Tự tay cầm Luân Hồi Châu, bạch y thiếu niên trong Thanh Vân Môn tay cầm tiên kiếm màu xanh lục, phải chăng là Trảm Long Kiếm? Chính đạo trong thời gian này quả là rất chú trọng bồi dưỡng các đệ tử trẻ tuổi. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
8: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
9: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
10: Vậy bí quyết ở đây là gì?
9: Là đây nè, hai alusamin.
11: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
7: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
8: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
9: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
11: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 18558555888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
12: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc. Dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Đắk Lắk nằm về phía nam dãy Trường Sơn, ở trên cao độ 500 thước, có diện tích 10.550 cây số vuông. Phía bắc giáp hai tỉnh Pleiku và Phú Bổn, phía đông giáp hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, phía nam giáp hai tỉnh Quảng Đức, Tuyên Đức và phía tây giáp Campuchia. Tỉnh lỵ đặt ở bang Mê Thuộc và cách thành phố Sài Gòn 353 cây số về hướng đông bắc. Những dãy núi cao của Đắk Lắk đều tập trung vào đông nam tỉnh, với các ngọn Chu Yan Sin cao 2.405 thước, Chu Lê Pư cao 1.709 thước, Chu Giang Lắk cao 1.687 thước. Ngoài ra, những núi ở vùng khác chỉ cao từ 500 đến 800 thước. Núi non trong tỉnh đều có rừng bao phủ và ba loại rừng là rừng rậm, rừng thưa và rừng chồi. Đây là loại rừng mọc trên các rẫy trồng trọt cũ của người thượng, cây cối còn nhỏ. Sông chính chảy qua tỉnh Đắk Lắk là sông Ea Krông, do hai chi lưu ở phía nam là sông Krông Anna tức sông Cái và Krông Nô tức sông Đực hợp thành. Sông Krông Anna có hai sông nhánh đáng kể nữa là sông Krông Bút và sông Krông Pach. Sông Ea Krông còn có nhiều chi lưu khác, nhưng đáng kể nhất là sông Đạc Dâm, được chọn làm ranh giới cho nước ta và Campuchia trên một khoảng 100 cây số. Đắk Lắk còn có sông Ea Leo, phát nguyên từ chân núi Chu Lê Giang. Sông này có hai chi lưu là sông A Tran và Ea Sút. Hai sông Ea Krông và Leo hợp lại thành sông Srepok trong lãnh thổ Campuchia rồi chảy vào sông Cửu Long. Tuy nhiên, sông ngòi của tỉnh không tiện việc lưu thông vì mùa khô chỉ là dòng nước nhỏ, nhưng vào mùa mưa thì nước chảy quá mạnh. Vì ở trên vùng cao nên khí hậu Đắk Lắk mát mẻ ban ngày và hơi lạnh về đêm. Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch, còn mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Hai quốc lộ quan trọng nối Đắk Lắk với các tỉnh khác là quốc lộ số 14 và 21. Về dân cư và kinh tế, người thượng sống trong tỉnh nhiều hơn người Kinh. Sắc tộc thượng đông nhất là Rade, rồi đến Rade Adam, Rade Krung, Muhu, Mnong, Zarai. Sau này có thêm các sắc dân Nùng, Máng và Thái. Đồng bào thượng góp phần đấu tranh chống thực dân Pháp và bạo quyền rất mạnh mẽ. Đặc biệt là đồng bào Rade rất thông minh và gan dạ. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa và thờ cúng tổ tiên, thần linh. Đắk Lắk có một số vùng đồng bằng màu mỡ, nhưng vì thiếu nước canh tác nên chỉ làm được một vụ mùa. Các hoa màu phụ là ngô, khoai, sắn, lạc và trồng các cây kỹ nghệ như cà phê, cao su, kinaf. Cà phê Ban Mê Thuộc rất nổi tiếng. Rừng Đắk Lắk có nhiều lâm sản quý, nhất là các thứ gỗ và có đủ loại cầm thú. Riêng voi và cọp khá nhiều. Voi giúp thay thế sức kéo của dân chúng và cho một số xe vận tải chuyên chở nhiều đồ nặng. Loại cao hổ cốt mà nhiều người gọi là thần dược là do các nhà săn cọp trong tỉnh cung cấp. Mai rừng Đắk Lắk nhiều và đẹp vô cùng. Nghề đánh cá hoạt động trên các sông Krông Anna, Krông Nô và các hồ trong tỉnh, đặc biệt là những hồ thuộc quận Lạc Thiện. Dân chúng còn chuộng nghề nuôi cá giống như cá chép, cá phi. Khoáng sản trong tỉnh rất hiếm, chưa tìm ra quặng mỏ nào, ngoại trừ những hầm đá vôi ở các buôn Etun, Eramirak, Onaruno và đất sét ở các buôn Ea Ebu, Atua, Buôn Kla. Nhà máy thủy điện tại thác Drayling có khả năng cung cấp điện cho toàn thành phố Ban Mê Thuộc và các vùng lân cận.

Về mặt lịch sử, tên Đắk Lắk nguyên chữ là Đắk Lắk, thổ ngữ của sắc tộc Mân-ông. Đắk có nghĩa là nước, Lắk là hồ nước. Thực dân Pháp đổi thành Đắk Lắk trong thời gian chiếm dùng này. Dân chúng thường quen gọi tên tỉnh này là Băng Mê Thuộc hơn là Đắk Lắk. Theo truyền tụng, Băng Mê Thuộc trước có tên là Buôn Ma Thuốc, thổ ngữ của dân tộc Ra Đê. Buôn là làng ấp, Ma là cha, Thuốc là tên con của vị tù trưởng Ê Đê. Ngày xưa đã lãnh đạo dân chúng chống lại những người Campuchia và Ai Lao thường tràn qua biên giới cướp phá. Vì vậy, Buôn Ma Thuốc được đặt tên để tưởng nhớ vị tù trưởng anh hùng tên Thuốc. Đắk Lắk và Băng Mê Thuộc thuộc lãnh thổ Việt Nam từ trước thế kỷ 14, nhưng chưa được triều đình quan tâm vì chưa có cơ cấu hành chính tại đây. Sau khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, chúng sáp nhập Đắk Lắk vào nước Lào. Đến ngày 22 tháng 11 năm 1904, thực dân lại đặt đất này thuộc Việt Nam và được sáp nhập vào Kon Tum. Nhưng đồng bào ta không khuất phục quân thù. Năm 1893, quân Pháp theo Giặc Xe tiến chiếm Đắk Lắk. Ba tù trưởng Y Thu, Mơ Trang và Amahau liền tập hợp các dân làng Ra Đê và Mờ Nôn đánh thực dân, đã khiến chúng phải chật vật, hao tổn nhiều nhân vật lực khi lên tới vùng Băng Mê Thuộc. Dân ta dựa núi rừng làm chiến khu, lấy giáo mát, cung tên làm vũ khí. Nhiều trận đánh ác liệt đã xảy ra tại khu rừng Ban Đôn. Sau, hai tù trưởng Mơ Trang và Amahau sa vào tay giặc và bị giết. Năm 1894, hai toán quân Pháp theo thung lũng sông Ba và sông Năng đến Đắk Lắk để tăng cường kế hoạch bình định. Bị đồng bào Mơ Hu chặn đánh nên phải rút về đồng bằng. Năm 1899, giặc xây xong căn cứ quân sự tại Ban Đôn và cho tên Buộc Xoa mang quân đàn áp đồng bào Ra Đê Pa. Năm 1900, tên này lại đến chiếm buôn làng của đồng bào Bi, chuyên sống về nghề nông ở dọc theo hạ lưu sông Krông Anna và Krông Nô, nhưng bị tù trưởng chống cự rồi kêu dân trốn vào rừng, không để giặc cai trị. Đến năm 1923, tỉnh Đắk Lắk được thành lập và đặt dưới sự cai quản của viên công sứ thực dân Pháp tên Sabatier. Vì tham danh lợi, sau khi nhận chức, tên công sứ này ngăn cấm không cho người Kinh lập nghiệp ở đây và cũng tìm cách ngăn chặn không cho các nhà tư bản Pháp đến lập đồn điền để dễ dàng bóc lột đồng bào thượng và mãi mãi là vua một cõi. Nhưng rồi y cũng bị doanh thương Pháp mua chuộc cấp trên thuyên chuyển đi nơi khác. Dù rằng lệnh cấm này được bãi bỏ vào năm 1930, nhưng người Kinh nào muốn đến Đắk Lắk đều phải xin giấy phép hết sức khó khăn. Vào năm 1930, những cuộc nổi dậy của đồng bào ta ở miền Bắc và Nghệ An đã làm thực dân Pháp lo sợ. Chúng liền cho xây một trại giam tù chính trị ở Băng Mê Thuộc và thành lập tiểu đoàn sơn cước để bảo vệ nơi này. Từ năm 1955, tỉnh Đắk Lắk thuộc về lãnh thổ của chính quyền miền Nam tự do. Vào những năm 1958-1960, việc cộng cho bộ đội len lỏi vào các buôn làng của đồng bào thượng trên các vùng cao nguyên, dùng võ lực ép buộc đồng bào ta phải tham gia phong trào chạy núi, nghĩa là bị chúng đưa ra miền Bắc để huấn luyện, rồi lại trở về nằm vùng làm tay sai cho bọn chúng. Nhưng đồng bào thượng đã chống đối mãnh liệt, dù việc cộng dở nhiều trò khủng bố dã man. Từ cuối năm 1961, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã phải mở chiến dịch di cư đồng bào sống ở những nơi bất ổn đến vùng an toàn. Trước năm 1975, Đắk Lắk có bốn quận lớn là Băng Mê Thuộc, Lạc Thiện, Phước An và Buôn Hô. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập tỉnh Quảng Đức, hai quận Thuần Mẫn, Phú Túc của tỉnh Phú Bổn và một phần đất phía Tây của hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vào tỉnh Đắk Lắk.
ngày 30 tháng 6 năm 1989, họ lại trả phần phía Tây về cho hai tỉnh kể trên và đặt cơ cấu hành chánh lại cho tỉnh Đắk Lắk.

Về di tích và thắng cảnh, tỉnh Đắk Lắk có một số thắng cảnh đặc biệt như sau. Hồ Lạc Thiện ở phía nam tỉnh lỵ, rộng 8 cây số vuông, ba mặt là núi, một mặt giáp với đất liền, có những đồi thông hai bên tạo thành cổng cao vút hướng về quận lỵ Lạc Thiện. Rừng Mai Lạc Thiện phía tả ngạn sông Krông Anna, đây là rừng mai thiên nhiên, chỉ mọc toàn mai vàng cánh đơn rất đẹp, nhất là vào tháng chạp khi hoa mai nở rộ.

thị xã Ban Mê Thuộc, 15 cây số về hướng tây, gần suối Nhị Khê, thác rộng khoảng 500 thước. Nước từ trên cao đổ xuống rất mạnh, tạo âm thanh vang động cả vùng. Thác Drei Sáp cách tỉnh lỵ 35 cây số về phía tây nam, phong cảnh cũng ngoạn mục và hùng vĩ như thác Drei Linh. Thác Drei Anua xa hơn tháp Drei Sáp khoảng 3 cây số, được đánh giá là đẹp và hùng vĩ hơn các thác trên. Nhà rông, đây là một loại nhà đặc biệt của đồng bào Thượng, còn gọi là nhà làng, thường được dùng để làm nơi hội họp, sinh hoạt của dân làng. Nhà rông xây cao, rộng và vững chãi hơn các căn nhà bình thường. Các buôn làng của đồng bào Jarai, Bana, Sedan ở phía bắc cao nguyên thường cất nhà rông khá cao, mái nhà làm theo hình lưỡi búa, cao vút và hẹp. Đến thăm một buôn làng, từ xa đã thấy mái nhà rông sừng sững dương lên giữa những đám nhà thấp và rừng cây. Bên trong nhà rông rất rộng, hai mặt lớn hơi gồ ra như hình bầu dục. Cũng như mọi nhà khác, nhà rông ít cửa, bên trong có nhiều bếp lửa. Mái nhà gồm hai mái chính cao dốc và hai mái phụ nhỏ hẹp. Vật dụng làm nhà vẫn là tranh, tre và gỗ. Trên đỉnh mái nhà thường trang hoàng với những hình đan, đặc biệt bằng mây hay bằng gỗ đẽo. Ở những buôn làng Thượng gần biên giới Lào Việt, hình dáng nhà rông biến dạng rất nhiều, cất theo hình vuông, bốn mái nhà chụm lại và cao vút như các mái chùa ở Campuchia và Lào. Trong nhà rông, dân chúng để những dụng cụ của làng như trống, chiên, giáo, mát. Đây là nơi làm việc sinh hoạt chung của làng, nơi nhóm bàn việc làng. Ban đêm, thanh niên được chia phiên đến gác nhà rông. Nhiều buôn làng có hai loại nhà rông cho con trai và con gái. Đồng bào Thượng chăm sóc, tu bổ nhà rông hơn cả nhà riêng của mình. Nhà rông to lớn, đẹp là làng giàu có, đông dân. Đắk Lắk có ít di tích lịch sử, chỉ có tháp Yon Prong của người Chàm ở cách thị xã 80 cây số là đáng kể.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Đắk Lắk, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đến đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
9: Dạ, chào chú.
10: Chào anh.
11: Chào. Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em
12: tặng. Đây là quà tặng của mình.
13: Cảm ơn cô nhiều.
12: Dạ.
8: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
8: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
1: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu thấy tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, khi tôi còn nhỏ là bắt đầu đi vào chùa, những cái năm tháng đầu tiên tôi ở với một vị thầy trong một ngôi chùa tranh giữa một chùng núi rừng. Và một trong những điều tôi vẫn nhớ nhất khi hồi tưởng lại, cái thuở mình mới còn hỉ mũi chưa sạch ấy, đó là vì thầy thường hay bắt tôi phải chép những cái bài văn nào mang cái tính đạo lý để mà răn dạy con người. Đọc trong sách, trong báo, nhưng mà vì thầy cứ bắt tôi phải chép nó ra từng tờ giấy. Và một trong hai cái bài của một vị thầy lớn lúc bấy giờ là Hòa Thượng Thiện Hoa, đăng ở trong cái tập san của Phật giáo Việt Nam năm 1956, mà tôi được khuyên là hãy chép nó ra từng tờ. Một trong hai cái bài đó có cái bài gọi là bài học ngàn vàng. Bây giờ hồi tưởng lại cái cuộc 60 mấy năm về trước, tôi vẫn còn nhớ lại cái bài học ngàn vàng mà tôi từng từ tay mình học viết chữ chép ra thành bài mà giữ lại cho mình đó. Bài học đó kể như thế này: có một người đi rao bán một bài học, mà với điều kiện là chỉ khi nào ai đồng ý trả một số tiền lớn, 1000 đồng tiền vàng, thì ông ta mới bán cái bài học này, còn không ông không bán cho bất cứ một ai hết. Bài học gì chưa ai biết, nhưng mà cái vị này ra một điều kiện là chỉ khi nào đồng ý trồng 1000 đồng tiền vàng để trước mắt, ông ta sẽ bán cái bài học này cho người đó. Thì bao nhiêu người trong xứ lúc bây giờ cũng nghĩ rằng đây là một tên lừa gạt, có cái bài học gì mà cả 1000 vàng quý vị. Cho nên không ai tin vào cái người thanh niên này hết. Không những vậy là còn mỉa mai bảo rằng cái anh chàng này đi lừa gạt thiên hạ. Và rồi cái câu chuyện đó đến tai của nhà vua. Nhà vua đồng ý mời người thanh niên đó lại, sẵn sàng trả 1000 đồng tiền vàng để chỉ muốn học lấy cái bài học đó thôi. Và rồi người thanh niên tới ngồi trước nhà vua. Nhà vua sai cẩn thận đem 1000 đồng tiền vàng chồng trước mặt anh ta và yêu cầu anh cho xem cái bài học đó là bài học gì. Bài học đó, thưa quý vị, chỉ có mấy chữ thôi. Mấy chữ đó là: phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Nhà vua lúc bây giờ sửng sốt, bao nhiêu người chung quanh cũng sửng sốt. Bài học này có cái gì mà đáng giá tới cái mức độ mà cả 1000 tiền vàng như vậy, 1 đồng tiền vàng cũng chưa xứng nữa. Ai cũng có thể nói được điều này. Nhưng mà nhà vua không, một bậc minh quân, một bậc ngồi trên thiên hạ, đâu thể nói giận mà chơi được đâu. Cho nên đồng ý trao trả 1000 tiền vàng này cho người thanh niên kia. Và ông ta lấy 1000 đồng tiền vàng ra đi. Còn nhà vua thì cứ ngồi đó, một mặt thì có tiếc, tiếc ngẩn tiếc ngơ 1000 đồng tiền vàng, một mặt thì nghĩ rằng không biết cái chàng này có lừa gạt mình, có đi lừa đảo mình hay không. Nhưng mà rồi cái câu nói đó, cái câu mà bảo rằng phàm làm việc gì cũng hãy nghĩ tới hậu quả, nó cứ lạng vạng trong đầu của nhà vua hoài. Và kể từ đó, đêm nhà vua cũng nghĩ tới câu đó, ngày nhà vua cũng nghĩ tới câu đó, bất cứ xử lý việc gì nhà vua cũng nghĩ tới câu đó: phàm làm việc gì cũng hãy nghĩ tới hậu quả. Từ cái việc mà đưa ra một hình phạt cho cẩn thận không thôi, ông cũng nghĩ tới cái hậu quả của nó. Để rồi thay vì trừng phạt theo quân pháp của nhà nước, thì ông ta giảm nhẹ hết sức, để chỉ khuyên răn một lời, nói một lời phải chăng mà thôi. Thay vì phải tưởng thưởng cho một ai đó, ông ta cũng ngồi cân nhắc mình tưởng thưởng như thế này có bất công cho kẻ nọ, có bất công cho kẻ kia hay không, để được cuối cùng ông thượng thường một cách xứng đáng mà không làm cho ai có thể ganh tỳ và đố kỵ hết cả. Ông quyết định về tài chánh, về hành chánh, về tất cả mọi việc, Việc gì ông cũng nghĩ, à, phàm làm việc gì, mình phải nghĩ tới hậu quả. Cho nên dù ông làm cái việc nhỏ tới đâu, ông cũng nghĩ tới hậu quả. Ông cân, ông nhắc, ông coi cái nặng, cái nhẹ, ông nhìn trước, ông ngó sau, cái khinh, cái trọng, để được cuối cùng, ông mới quyết định, à, mình nên làm như thế này, mình nên làm như thế kia. Cả một cái việc lớn, ông cũng cân nhắc như vậy. Từ cái việc huấn luyện quân đội cho tới cái việc tổ chức quần máy của nhà nước, của triều đình, bộ nhiệm người này làm quan to, bộ nhiệm người kia làm tệ tướng, ông cũng đều cân nhắc từng cái, từng cái, từng cái. Và rồi cả triều đại của ông, một đất nước thanh bình, ông chưa từng xử phạt một lần nào mà oán ức cho một kẻ nào. Ông chưa từng ban thưởng một kẻ nào mà không đúng với vị trí vai trò của họ. Ông chưa từng có một quyết định nào mà khiến cho kẻ này dèm pha, kẻ kia thị phi, kẻ kia nó tức giận, kẻ nó buồn phiền. Bởi vì mỗi mỗi việc làm của ông, dù nhỏ dù lớn, ông cũng đều cân nhắc hết. Ông cân nhắc làm như vậy đúng hay không, nói như vậy đúng hay không, ban thưởng như vậy đúng hay không, quyết định như vậy đúng hay không. Đúng thì đúng chỗ nào, không thì không chỗ nào. Ông cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc như thế. Dưới triều đại của nhà vua này, tự nhiên tất cả người người ai cũng vui mừng, ai cũng sống đời hạnh phúc an vui hết cả. Thế rồi còn một cái vị vua ở bên cạnh, ông muốn đem quân đội để đi xâm chiếm cái nước này. Khi mà ông tới ông xâm chiếm nước này, ông thấy cái đất nước này sao mà giàu có phong phú, đất nước này sao mà lòng dân ai mà cùng một lòng một dạ với nhà vua hết. Và ông kêu hết tất cả bao nhiêu người để hỏi coi thử, tại sao cái đất nước này nó lại thanh bình như vậy, thịnh trị như vậy, tại sao lòng người một mũi như vậy. Ông muốn hỏi cái bí quyết gì, cái gì mà làm cho cái đất nước này từ trên vua cho tới dân, từ người giàu sang nhất cho tới kẻ nghèo hèn nhất, tại sao ai cũng một lòng một dạ, ai cũng thương mến nhau, ai cũng giúp đỡ nhau, không trộm cắp, không tà dâm, không giết người cướp của, không có kẻ rượu chè lăng nhăng. Ông muốn hỏi coi thì cái gì như vậy. Thì lúc bây giờ mới khám phá ra là bởi vì nhà vua này trị nước trị dân từ một cái bài học mà xứng đáng cả ngàn vàng. Thì ông vua này mới hỏi cái bài học gì mà đáng ngàn vàng. Bây giờ thôi ta qua đây ta không chiếm nước này nữa, mà ta chỉ muốn lấy cái bài học đó thôi, đem cái bài học đó về nước mình thôi. Thì khi mà hỏi ra cái bài học đó chỉ là một câu đơn giản: phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Cái nhà vua mà đem quân đội qua để mà sẵn sàng sang bằng cái quốc gia này, sẵn sàng chiếm đoạt cái đất nước này, khi mà đọc lại cái câu phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó, nhà vua bỗng nhận ra rằng mình đem quân đội qua để mà tàn sát những người dân hiền lành như thế này, làm cho một đất nước đang thanh bình trở thành xáo trộn. Trời ơi, đó là tội ác. Rồi không những vậy, bao nhiêu người đi theo mình đó, quân đội hai bên đánh nhau đó, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu người ngã gục vì lằn tên mũi đạn. Đó là tội ác. Khi mà ông nhận cái bài học đó rồi, lúc bây giờ ông tin mộng đế vương của mình và bảo rằng thôi, hãy rút quân lại hết, trả lại cái đất nước thanh bình cho cái vị vua kia, trả lại cái đất nước thanh bình cho những người dân hiền lành ở tại cái đất nước đó. Và rồi cả ông vua này cũng như cả ông vua kia, tất cả đều ngẫm nghĩ mà thấy rằng đúng, bài học này không chỉ đáng giá ngàn vàng mà còn hơn cả ngàn vàng nữa quý vị. Một bài học làm cho đất nước thịnh trị thanh bình, một bài học mà làm cho con người thương nhau mến nhau, không ai giết người cướp của, một bài học mà làm cho cả một cái đất nước sống an hòa hạnh phúc như thế, một bài học có thể chấm dứt cuộc chiến tranh để gieo rắc bao nhiêu tai ương cho con người, một bài học mà như vậy còn đáng giá hơn cả ngàn vàng, chứ đâu phải chỉ ngàn vàng đâu quý vị. Cái bài học đó, thưa quý vị, khi tôi còn nhỏ là chép cái bài học đó vào trong tờ giấy, vì thầy của tôi bảo tôi phải chép. Chép rồi tôi đọc, tôi nhớ, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như vậy đó. Nhưng mà khi nhớ như vậy thì tôi lại nhớ tại, à, đấy đâu phải chỉ bài học cho ông vua đó đâu, đấy là bài học cho chính bản thân của mỗi người chúng ta, ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Trong cuộc sống của mình giao tiếp kẻ này, mình hành xử việc nọ, mình làm lùng việc kia, có việc gì, có lời nói gì, có hành động nào mà mình không phải nghĩ tới cái hậu quả của nó đâu. Cứ tưởng tượng mình muốn đi ăn cắp một cái đồ vật của kẻ khác, mình nghĩ tới hậu quả, mình dừng tay trở lại, không làm nữa. Mình mở miệng ra nói một lời khiển trách móc kẻ này, làm cho kẻ kia tức tối, mình nghĩ tới hậu quả, thôi đừng nói nữa. Mình làm một bất cứ một cái quyết định gì cũng vậy. Và đây là cái điều mà tôi có thể nói thẳng là 37 năm ở tại cái trung tâm Phật giáo của Việt Nam này, mỗi một việc làm dù nhỏ dù lớn, không một việc làm nào mà tôi không nghĩ tới cái hậu quả của nó hết cả, để mình biết nên tiến tới hay nên dừng tay lại, để mình biết làm như thế nào để mà đưa tới những cái hậu quả tốt nhất, thay vì tạo ra oán cừu, tạo ra tức giận, tạo ra buồn phiền, tạo ra những bất mãn hoàn toàn không cần thiết. Một chú tiểu ngày xưa từng ở với tôi, và cái này tôi cũng kể với quý vị đó. Tôi bảo chú: con ơi con, nhổ cái cỏ kia đi nghe. Dạ. Hôm sau tôi nhìn đi qua chỗ đó lại, vẫn thấy cái cỏ còn nguyên. Kêu chú ra ra: thầy bảo con nhổ cỏ mà tại sao con không nhổ? Dạ. Nhổ đi nghe chưa? Dạ. Rồi hôm sau nữa tôi cũng đi ra lại cái chỗ đó, cũng thấy cái cỏ còn nguyên. Tức quá, khi nó dễ dần cho quý vị, làm cái ông thầy dễ dần dễ tức lắm, la chủ: tại sao, tại sao, tại sao con hứa mà con không làm, con hứa mà con không chịu nhổ cái cỏ đi? Thì chủ thưa: sao quý vị biết? Thì thưa thầy, con không biết cỏ là gì. Thầy: chủ ở bên đây chủ đâu biết cỏ là cái gì đâu. Nhưng mà ngay khi đó thì tôi mỉm cười, và tôi tự biết một điều, đây là lỗi của mình, lỗi của mình. Mình đã không hiểu được cái chủ tiệu của mình, mà mình đã vội vàng la chủ một cái như vậy. Và quý vị biết rằng ngay sau đó tôi bước chân vào phòng, tôi tự nhắc nhở mình: nhớ lần sau đừng la ai một cách vội vàng như thế. Khi mình hiểu họ rồi, nhớ đừng la ai như thế. Tôi học những bài học trong cuộc sống như vậy, để mà tự trau dồi con người của mình, tự trau dồi cái nhân cách của mình, tự trau dồi cái phẩm giá của mình, thưa quý vị. Mà nhiều những bài học như vậy trong cuộc sống dữ lắm. Mình có thể nhìn ra khắp nơi, ở đâu cũng có những tấm gương trung liệt, ở đâu cũng có những con người can đảm, ở đâu cũng có những kẻ khí phách, ở đâu cũng có những con người sống trong sáng đẹp đẽ, bên cạnh đầy dậy những kẻ sống trong tội ác. Nhưng mà cũng vì như vậy mà mình cũng có thể học được bài học đó ở bất cứ một nơi đâu. Phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Mình muốn quyết định một cái gì cho mình, hãy nghĩ tới hậu quả. Coi thử rằng cái đó nó có giúp ích cho mình đi tới trên con đường thực hiện hoài bão của mình không. Mình phải coi thử rằng cái việc làm đó nó có làm tạo oán gây thù đối với kẻ nọ người kia hay không. Một việc làm như vậy có đáng để mà cho kẻ kia bất mãn, đáng để cho kẻ nọ phiền muộn, đáng để cho kẻ nọ tức tối hay không. Nghĩ những cái như vậy, cân nhắc cái khinh, cái tổng, cái nặng, cái nhẹ như vậy, để rồi mình biết đâu là cái quyết định tốt nhất, không phải cho mình, mà cho cái môi trường mình sống, cho cái ngôi chùa mình ở, cho tất cả mọi cái việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Cái bài học này thưa quý vị cũng là bài học của bậc làm cha làm mẹ. Và đây là điều mà tôi muốn nói với đại chúng hôm nay trong pháp thoại này. Làm cha làm mẹ, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình là cha mẹ rồi, mình có quyền để la con. Đúng, cha mẹ trong cái truyền thống đạo lý của Việt Nam mình có quyền để la con. Nhưng mà hãy coi lại, la như thế nào để con nó nghe lời, la như thế nào để con nó biết phục thiện, la như thế nào để con nó biết đó là cái sai, cái trái của nó, để nó tự biết theo đường ngay lẽ phải. Chứ không phải tự nhắm mắt thấy con làm một điều không như ý mình rồi bắt đầu mở miệng la thôi. Nhiều khi thưa quý vị, cha mẹ nuôi con, từ khi sinh con ra đến khi bù mượn cho con, đến khi chăm sóc con, dạy con học đi, học đứng, học nằm, học ngồi, để cho con lớn lên rồi cắp sách đến trường, rồi dừng vờ gà chồng cho con, cái công ơn đó đúng, như tổ tiên ta vẫn thường nói, đó là công ơn của trời, của biển. Nhưng mà công ơn trời biển ấy coi chừng có thể chỉ tiêu đột chỉ trong một câu nói thôi. Mày là thằng ngu, đi cho khuất mắt tao. Hay là đứa con ôm cái mối hận lòng, bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang, đi làm cái bụi đời. Những cảnh đó thưa quý vị không thiếu gì trong cái cuộc sống hàng ngày ở xã hội trước mắt, ở Việt Nam cũng vậy, ở tại Mỹ đây cũng vậy. Bậc làm cha làm mẹ hãy rất nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói về con cái của mình. Hãy rất nên cẩn thận khi la con, khi khen người con. Bởi vì khen mà không khéo thì chỉ nuôi lớn cái tâm kiêu mạn phách lỗi của đứa con mình mà thôi. Coi chừng sẽ làm hư hỏng cái nhân cách của nó. Còn ngược trở lại, la mà không khéo, la mà không đúng, la mà không để cho con nhìn thấy được cái sự thật của nó, thì coi chừng cái lời la ấy nó chỉ gieo rắc cái mối hận trong lòng của đứa con, để được cuối cùng đứa con nó bỏ cha bỏ mẹ ra đi bụi đời, làm cho xã hội thêm tao loạn, thêm nhiễu nhớ. Cho nên bậc làm cha làm mẹ trong những quyết định của đời mình, cũng như trong vợ chồng quan hệ với nhau, cũng như cha mẹ anh em với nhau, cũng như bạn bè thầy trò với nhau, hãy rất nên cẩn thận trong những cách mình đối xử, trong những cách mình nói năng, trong những cách thái độ mình nói ra với nhau. Và tôi vẫn muốn kêu gọi một điều, đó là dù mình có khéo léo tới đâu, có thể cũng có một lúc mình sai lầm. Một bậc thánh làm 1000 lần đúng, vẫn có thể có 1 lần sai. Một cái kẻ tiểu nhân hư hỏng làm 1000 lần sai cũng có thể có 1 điều đúng. Cho nên thì cái mà tôi muốn chia sẻ các bậc làm cha làm mẹ, đó là mặc dù mình đã cẩn thận, đã từng nghĩ về những cái hậu quả của nó đó, nhưng cũng hãy rất nên lúc nào cũng nhìn lại mình, nghĩ lại mình, nhìn lại có thể lời nói của mình như vậy đúng không, nhìn lại có thể thái độ của mình như vậy phải không, nhìn lại có thể quyết định như vậy của mình có đem về lợi ích cho không. Để rồi gì, nếu thấy phải cứ đi tới làm với tất cả những gì mình đã thấy, nhưng mà nếu không phải thì mình phải có can đảm để mà thay đổi, để mà sửa chữa. Tôi từng trải qua 70 năm trong cuộc đời mình, từng gặp những bậc lãnh đạo lớn, mà cái vị lãnh đạo mà làm cho tôi kính trọng nhất đó vẫn là những lãnh đạo không phải là tài giỏi, không phải là thế này thế nào, mà đó là những lãnh đạo biết nghe lời phải. Có một vị lãnh đạo biết nghe lời phải, tôi tin một điều, một đất nước nào có những lãnh đạo như vậy, một tôn giáo nào có những lãnh đạo như vậy, một tổ chức nào có những lãnh đạo biết nghe lời phải như vậy, tổ chức đó, đất nước đó, tôn giáo đó sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp, thay vì đưa tới những xáo trộn, những nhiễu nhước thế này thế khác. Một bậc làm cha làm mẹ mà biết nghe những lời nói phải của đứa con của mình, thưa quý vị, đó là hạnh phúc lớn cho gia đình, hạnh phúc lớn cho đứa con. Hãy biết nghe lời nói phải, đứa quý vị. Trong cái đạo của Phật nó còn cái lệ gọi là lệ từ tứ, mà năm nào chùa đấy cũng có làm. Cách đây mấy có hơn 1 tháng thôi, tại nó đây cũng có cái lệ từ tứ. Lệ từ tứ là cái lệ gì? Chư tăng ra quỳ trước đại chúng để xin cầu các vị tăng khác chỉ lỗi cho con trong thời gian qua, ở nơi thân nghiệp của mình, ở nơi khẩu nghiệp của mình, ở nơi ý nghiệp của mình có gì lầm lỗi thì xin thầy đó, vì đó hoan hỷ chỉ bày để con có cơ hội thấy đó là tội mà sửa đổi, mà sám hối. Đó là cái sinh hoạt của chúng tăng ở trong chùa, bởi vì nó thể hiện cái tinh thần là biết lắng nghe lời phải, để từ đó mình biết sửa mình. Mình mà không biết lắng nghe lời phải, thưa quý vị, tôi nói thật, người nào mà gian tham thì cả một cuộc đời dù có tụng kinh bao nhiêu cũng phải tiếp tục gian tham. Một người nào mà nóng giận thì cả đời 80 tuổi, 100 tuổi vẫn tiếp tục từ nóng giận thôi. Nhưng mà tôi tin rằng bất cứ một người nào biết nghe lời nói phải, rồi biết nghĩ lại mình, biết nhìn lại tiếng nói của mình, hành động của mình, lời nói của mình, kẻ đó sẽ mỗi ngày làm cho cái nhân cách của mình nó tốt đẹp hơn, làm cho cái tâm hồn của mình nó trong sáng hơn, và làm cho cái con người của mình trong tất cả mọi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được tốt đẹp hơn. Mong rằng đó là cái bài học cho tất cả chúng ta ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Có thể quý vị đã biết, Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ

0: Cỏ, chim sẻ và châu chấu, tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa. Em có nhắn điều gì theo lá rụng? Ký ức nào khẽ động vai tôi? Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng, thu nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ thu về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi mọc lên thật nhiều cây cỏ. Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá, tôi gặp người trên bóng tối, không nghe tiếng ai nói cười. Tôi còn ngồi chi đây một mình, cắn móng tay từng ký ức mong manh, giống như con châu chấu nọ gặm hoài lá cỏ xanh. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ thành nhạc phẩm Nỗi Buồn.
1: Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mong tìm về dưới gốc cây xưa. Em có gửi điều gì theo lá rụng? Nỗi đau nào đậu khẽ vào tôi? Bóng ai như tôi đi qua cánh đồng, bóng ai như tôi đi qua cõi đời, nhặt lại mình trên ngọn gió, giống như con chim sẻ nọ tha về từng cọng vàng khô. Có nhiều khi tôi quá buồn, tôi ước mơ quanh chỗ tôi ngồi mọc lên nhiều cây cỏ. Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá, tôi gục đầu trên bóng tôi, không còn nghe, không còn nghe ai nói cười. Tôi còn ngồi chi đây một mình, từng ý nghĩ mong manh.
0: Dưới đây là phiên bản do Thùy Dung trình bày.

0: Từ phía ngày nắng tắt, tác giả Vi Thùy Linh. Nơi em ở là phía ngày nắng tắt, nỗi buồn nhiều như gió. Em ước được thả lên trời như bóng bay, gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi, chỉ còn phía anh thôi. Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt. Để rồi đêm nay em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt. Ánh mắt anh không bay được. Lòng em vỡ, vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19. Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng. Tóc mỗi năm mỗi mỏng, em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ. Bóng chèn nhau, vỡ, lòng em vỡ. Em lầm lũi lại đếm trước nhà anh, nhặt xác nỗi buồn đốt lên thành lửa rồi đi. Sau lưng em ngày nắng tắt. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Ngọc Đại phổ nhạc thành nhạc phẩm Phía ngày nắng tắt.
1: Phía ngày nắng tắt, nỗi buồn nhiều như gió. Em ước được thả lên trời như bóng bay. Đã nhiều lần tìm anh, em không nhớ đã tìm gặp anh. Biết bao lần rồi, một mình vỡ òa, chiều vàng lắc lay khi anh đẩy em bằng mắt. Trăng vừa tròn 19, em đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng. Tóc đã rụng mùa xuân nhiều rồi mà chưa thấy nắng lên. Em òa vỡ, những nỗi đau chèn nhau. Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh, nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên, đốt lên thành lửa, ném lên trời. Đốt lên thành lửa, ném lên trời.
0: Dưới đây là phiên bản do Trần Thu Hà trình bày.

0: Hoa tím ngày xưa, tác giả Cao Vũ Huy Miên. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn. Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ? Hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ thành nhạc phẩm cùng tên.
1: Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày. Từ bao giờ lòng cứ ngỡ, yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn. Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ, đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ? Hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa.
0: Dưới đây là phiên bản do Biểu Khanh trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho

0: lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần cuối của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Trong nhà, chủ khách đương nói chuyện vui vẻ với nhau, thình lình bà xã ngó ra cửa và thấy cô Oanh uống tóc quăng, tay cầm bóp, xăng xớp bước lên thềm. Bà châu mày, sụ mặt, mất vui. Cô Oanh vô, cô cúi đầu chào ông Đốc Thắng, rồi xăm xăm đi lại, đứng ngay trước mặt bà xã mà hỏi. Thưa má, má mạnh giỏi hả má?
1: Bà xã không thèm ngó, bà cúi mặt tiêm trầu và hỏi lại.
0: Cô là ai mà cô kêu tôi bằng má?
1: Cô Oanh cười mơn mà nói.
0: Có lẽ má giận con hay sao nên má hỏi như vậy. Con là Oanh, vợ của anh Đường, vợ có hôn thú hẳn hoi, dâu chánh thức của má, có thể nào má quên được? À, té ra cô là vợ của thằng Đường. Vợ nó giết nó đặng đi lấy chồng khác, bây giờ còn tới đây làm chi nữa? Má không thương, má già tiếng ác cho con chi vậy má? Con giết anh Đường hồi nào? Con giết ảnh sao má lặng thinh? Má không tố cáo cho nhà chức trách bắt con mà bỏ tù? Còn con lấy chồng khác, mà lấy ai đâu? Má biết hay không, má chỉ thử coi. Chứ con là vợ của anh Đường hẳn hoi à, có giấy tờ, đủ lễ, có hôn thú bậc nhất. Cái đó thì ai cũng biết. Con tới đây là vì nhà này là nhà của chồng con. Chồng của con mất rồi, mà còn má nên má ở. Tới chừng má trăm tuổi già rồi á, con sẽ về con ở đặng con thờ chồng và cúng ông bà cha mẹ ông bà. Tuy con đi làm ăn con không có ở, song rảnh con cũng về đây trước thăm má, sau thăm nhà của con. Sao má lại hỏi con về đây làm chi? Cô nói nghe có hiếu dữ. Con không dám khoe là con có hiếu hay có nghĩa, nhưng nhà này má ở thì được, chứ con không bằng lòng cho má rước người nào khác về đây mà ở.
1: Cô Oanh kéo ghế mà ngồi. Bà xã giận lắm nhưng nói không lại miệng của cô Oanh. Bà tức nên bà nói.
0: Nhà của tôi thì tôi muốn cho ai ở là tự ý của tôi, hoặc tôi muốn cho đứt ai cũng được. Nhà của cô cất hay sao mà nên tới đây để tranh giành? Không phải nhà con cất, nhưng nhà của chồng con nên con phải tranh. Cô có quyền gì mà tranh? Ở với chồng thì không có con, chồng chết thì bỏ đi lấy chồng khác, rồi cô trở lại đây tranh gia tài. Nói chuyện nghe trái tài quá. Phải lắm, chứ có trái đâu má. Má nghĩ lại mà coi, con là vợ của anh Đường có hôn thú rành rẽ, mà bây giờ má không thèm nhìn, má lại nhìn đồ má dơ ở đâu á, má đem về mà gọi là dâu là cháu nội. Dâu không có bằng chứng, cháu nội cũng không có giấy tờ, má làm như vậy phải hay là trái? Ai có tình có nghĩa với con tôi á thì tôi nhìn là dâu. Ai là máu thịt của con tôi thì tôi nhìn là cháu nội. Ai thất giáo vô đạo, ở với con tôi thì không có tình nghĩa, ở với tôi thì không có hiếu kính, thì tôi xem như rơm như rác. Tôi hiền lành nhã nhặn, nhưng tôi cũng biết giận biết hờn. Tôi cho cô biết, tôi không phải khờ dại. Nếu tôi không thèm kể ai là dâu, ấy là tại người ấy lỗi đạo làm dâu. Còn nếu tôi nhận ai là dâu, ai là cháu nội, thì tôi có giấy tờ minh chứng rành rẽ, chứ không phải nhìn bậy. Tôi không cho phép cô tới nhà tôi mà dạy khôn tôi. Nếu cô khiêu khích sĩ mạ tôi hay là người trong thân của tôi, thì tôi biểu bạn bè tống cổ cô ra ngoài đường, hoặc tôi thưa cho hương chức trong làng bắt cô mà trị cái tội hỗn hào ngang ngược.
1: Cô Oanh thấy bà xã chống cự mạnh mẽ thì cô nghĩ phải đổi chiến lược mới thắng được, nên cô cười và nói.
0: Thưa má, vì má nói phải trái nên con mới dám phân trần phải trái cho má nghe, chứ con đâu dám hỗn hào ngang ngược với má. Con thưa thiệt với má, năm trước má đem con gái của ông Hương Nghị với đứa con của cổ về nhà má nuôi, thì con hiểu ý má thấy chồng con chết rồi má muốn đuổi con. Bởi vậy con xét phận con không có con nên con nhượng bộ trở về cha mẹ con mà nương dựa. Nghĩ gì vợ chồng con có hôn thú, tới trường má trăm tuổi già, gia tài sự nghiệp về con hưởng quê lợi, không mất phần của con đâu mà con sợ. Mấy bữa rày con lại hay là má tính nhìn con trai của cô giáo Hường là cháu nội của má, và má kiếm má rước về mà giao hết gia tài cho mẹ con cô Hường ăn đặng phụng tử ông bà. Nghe như vậy nên con mới về đây hỏi lại coi có thiệt hay không. Thưa má, có phải cô ngồi gần cửa sổ kia là cô giáo Hường, còn thầy chùa ngồi bên bàn đây là con của cổ hay không?
2: Phải.
0: tôi rước mẹ con nó về, đặng mẹ con nó nuôi tôi trong lúc tôi già yếu này. Chừng nào tôi qua đời á, thì mẹ con nó quản suất sự nghiệp của tôi mà phụng tử ông bà. Má làm như vậy mất công bình là không hợp pháp. Con á là vợ chánh của anh Đường, có hôn thú bậc nhất, mà má bỏ rơi, má giao gia tài cho người bá dơ như vậy thì không có được, con tranh cản ngay. Sao dám gọi là người bá dơ? Tôi nhìn dâu hiền, nhìn cháu nội, do ý trong tờ di ngôn của con tôi, cháu nội tôi có khai sanh, có bổn sao án tòa đủ phép, ai tranh cản được.
1: Cô Quỳnh bất ngờ việc ấy cho nên ngớ ngẩn. Bà xã kêu Càng mà nói:
0: Càng, con vô lấy hết giấy tờ của cha con để lại đem ra đây mà đọc cho bà con trong xóm nghe chơi con. Càng đứng dậy chắp tay mà nói:
2: Thưa nội, cha con để khai sanh của con lại cho nội. Cha con có ý muốn bày tỏ nỗi lòng đau khổ cho nội biết mà thôi. Cha con có kể tới cái người khác đâu mà cần phải cho người ta biết. Con xin phép nội cho con nói chuyện với cô đen chút, tưởng cũng đủ mà.
0: Càng ngó cô quanh mà nói tiếp:
1: Nãy giờ tôi ngồi lóng tai nghe cô khinh rẻ người này, chỉ trích người nọ. Cô nói dông dài mà Kỳ Trung cô nghe. Nội tôi nói đem mẹ con tôi về đây nên cô đến được kiếm chuyện mà tranh gia tài, chứ không cô có ý thăm viếng ai hết. Cô cứ nói hoài đến nỗi nội tôi không nhìn cô, lại còn xô đuổi cô mà cô cũng không chịu đi nữa. Cô mê cái gia tài quá mà. Vậy để tôi nói chuyện gia tài cho cô nghe nha. Má tôi cũng như tôi, mẹ con từ chối mấy ngày không muốn về đây, chứ không phải là mê cái gia tài như cô đâu. Vì nội tôi nói quá nên má tôi vì nghĩa, còn tôi vì đời, vì đạo, mà cũng vì hiếu nữa. Bởi vì mẹ con tôi phải theo nội mà xuống đây. Mẹ con tôi chưa nghe nói đến gia tài bao nhiêu nên chưa biết mà ham. Mà dù có vàng bạc mấy xe, có rượu giường mấy ngàn mẫu cũng không bằng một bầu đạo đức, một cái túi nhân nghĩa đâu cô. Tiền bạc rượu giường có đó, mà có thì cũng có thể mất đó, mất mau lắm. Có lẽ là cô cũng thường thấy cái sự mất đó rồi chứ gì. Nhất là cái thứ gia tài mà gây nên xương máu của người khác với gia tài mà mình âm mưu và cướp đoạt đó, không có tốn công giải nắng dầm sương thì không có bao giờ mà được hưởng lâu đâu. Duy có nhân có nghĩa với đạo đức thì mới bền vững. Thứ gia tài đó, đó mới thiệt là quý, vì nó cho mình hưởng hoài, hưởng tới đời con đời cháu cũng không hết nữa. Vì vậy nên mẹ con tôi không biết ham gia tài. Mẹ con tôi về đây là vì thấy bà nội già mà trơ trọi một mình, nên mẹ con tôi muốn giúp cho nội tôi vui vẻ trong tuổi già này mà thôi, chứ không phải có ý gì hết. Nào về vừa mới vô tới nhà thì lại có người ngăn cản muốn tranh gia tài. Thiệt là từ khi tôi mới 8-9 tuổi cho tới giờ này tôi đã bước chân ra ngoài mà đi một mình trên đường đời. Tôi hàng ngày phải vật lộn với nhân tình thế thái mà sống, nhưng tôi không có gặp gia tài mà tranh. Tôi lại mê từ bi mà tập. Nay tôi nhờ cô mà tôi gặp tranh gia tài. Tôi nói thiệt với cô nha, dù muốn dù không mà tôi phải tranh với cô, chứ tôi không được phép bỏ xuôi. Tôi muốn tranh để cho nội tôi an hưởng công lao cực nhọc mà xây dựng gia tài. Chừng nội tôi 100 tuổi già đó, tôi định giao cái gia tài này cho ai tự ý, tôi không đòi hỏi chi hết. Ví dụ mà nội tôi có giao cho tôi gìn giữ để mà phụng sự ông bà đi nữa, tôi hứa chắc cho cô biết tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ của nội tôi ký thác. Mà hưởng gia tài ấy, tôi cũng chi dùng quê lợi để cúng quải ông bà mà thôi, chứ không phải của tôi làm ra, mà tôi lại được phép ăn xài riêng đâu. Nếu cúng quải mà có dư thì tôi sẽ phân phát cho thiên hạ. Tôi sẽ chia mà giúp cho mấy người trong xóm ở trong làng quanh năm cực khổ hết sức mà không có đủ cơm gạo cho vợ con no ấm. Chứ không thể mà chia cho người vì ham lòe lẹt xa qua mà trụy lạc vất vả, phải để cho hạng người ấy cực khổ lang thang, đặng mà họ ăn năn mà bỏ cái thói tham lam gian dối, trở về với đạo nghĩa. Tôi quyết ở lại đây mà làm ví dụ đó, dù ai có đuổi thì tôi cũng không đi đâu.
0: Càng nói dứt lời thì ngồi lại, sắc mặt bình tĩnh ôn hòa như thường. Ông Đốc Thắng dài qua ngó cô Hường mà cười. Cô Quanh không dè thầy chùa trai trẻ mà đầu khôn ngoan lanh lợi như vậy, nên cô bối rối. Lại nghe nói có giấy tờ, có khai sanh, có di chúc, thì cô sợ, cô xuống nước nhỏ nhẹ mà nói với bà xã: Gia tài thời thuộc của má làm chủ, nên con tranh là tranh cho má hưởng mãn đời, chứ không phải dành cho con ăn hết. Thầy chùa này không có quyền gì về gia tài của má, nên con không cần phải trả lời. Việc nhà của má thì má phải suy nghĩ mà phân xử cho công bình. Nếu má muốn cho cả thải đều hòa thuận ấm êm thì má chia gia tài của má ra làm 3 phần, chứ không giao cho một người.
1: Bà xã nói:
0: Chia cho ai mà 3 phần?
1: Cô Quanh nói:
0: Thưa, Má nhìn con cô Hường là cháu nội, nó là con trai, nên má đem về đặng phụng tử ông bà, thì má chia cho nó một phần mà thôi. Cô Thậm là con của ông Hương Nghị, cô cũng có con. Tuy nó là con gái, song ai nấy đều nói nó giống anh Đường, nên má chắc nó là con của anh Đường, má mới đem về má nuôi mấy năm nay. Má phải chia cho con nhỏ ấy một phần mới công bình. Còn con đây là vợ chánh thức của anh Đường, con không có con, nhưng có hôn thú, má phải chia cho con một phần thì con mới chịu chứ.
1: Chưa ai kịp nói gì hết thì ông Hương Nghị ngồi ở bàn trên, ông Dùng đứng dậy mà nói: "Thưa bà chủ điền, vì mợ hai muốn kẹp mẹ con Thậm vào vụ này, tôi xin bà cho tôi nói ít tiếng. Thiệt con Cát là con của cậu Đường. Mợ hai đã nói ra thì tôi không nên giấu nữa. Từ ngày mà cậu Đường mất đó, bà đem mẹ con Cát về đây nuôi. Bà không nhìn những là cháu nội hay cháu ngoại gì hết á. Vợ chồng tôi thấy vậy nên làm thinh. Nhờ bà chiếu cố cho nên mẹ con Cát nó no ấm sung sướng. Được bà thương thì đủ rồi. Bởi vậy vợ chồng tôi cũng như con Thậm cũng không có việc nghĩ tới việc nhìn nhận cháu nội làm chi, mà cũng không có tính gia tài của bà nữa. Chiều hôm qua đó, có dịp đi chợ tôi đi thẳng qua đây thăm bà. Không có bà ở nhà, mà con Thậm lại nói hồi sớm mời đâu có mợ hai xuống, nói bà đi Sài Gòn rước cháu nội về mà giao gia tài. Mợ suối nó hiệp với bà đang mà chống cự, đang mà tranh gia tài, đang chia nhau mà hưởng. Tôi nghe như vậy rồi tôi liền dặn con tôi, đừng có nghe theo lời mợ hai rồi nó bậy nó bạ mà mít lòng bà. Bữa nay mà tôi trở lên đây nữa là vì tôi có ý chờ bà về đang tỏ lòng thành thiệt của cha con tôi cho bà hiểu. Mợ hai muốn tranh gia tài hay là làm sao thì mợ làm. Việc đó cha con tôi không có hề biết tới, không có đòi hỏi mà cũng không tranh giành với ai hết à. Cô Quanh hứ nghít rồi nói:
0: Ông Hương nghĩ không thèm thì chia làm hai, phần của người ta nhiều hơn chứ hại gì.
1: Bà xã nói:
0: Ngộ quá, sự nghiệp của tôi gây dựng ra lớn mà bây giờ người ta đến biểu tôi phải giao hết. Nói không được rồi buộc phải chia làm ba, làm hai. Bà con nghĩ coi có phải kỳ cục hay không. Tiền bạc ruộng đất của tôi muốn để cho ai ăn thì tôi để. Không ai được phép tới đây bỉ xử tôi. Đi ra, nhà tôi có khách, để cho tôi tiếp khách.
1: Bị đuổi rõ ràng, cô Quanh giận tới mặt, cô đứng dậy bỏ đi ra, không thèm cáo từ ai hết. Cô vừa đi ngoe ngoẩy vừa nói:
0: Được rồi, muốn nghịch thì tôi kiện tán gia bại sản cho mà coi. Nãy giờ ông Đốc Thắng ngồi im lìm mà nghe lời qua tiếng lại, ông cứ chúm chím cười chứ không nói chi hết. Bây giờ thấy cô Quanh đi gần tới trước mặt ông lại nghe hâm kiện, thì ông đứng dậy chận cô mà nói:
1: Xin cô hai đứng lại cho tôi nói việc riêng với cô một chút này. Cô Hâm là cô đưa kiện chị xã, có tôi ngồi đây nè. Tôi lớn tuổi hơn cô, không có đáng chú thì cũng đáng anh của cô. Tôi khuyên giải không nỡ để cho cô đi lạc đường. Tôi xin cô đừng có nghe lời của bọn giang hùng bày kiện cáo chị xã mà tốn công vô ích. Nên để tiền mà nuôi con, chứ chi mà khi cậu Đường chết rồi mà cô ở luôn trong nhà này mà thủ tiết thời chồng, thì chừng chị xã qua đời cô thay thế. Dầu cậu Đường mà có lập khai sinh mà nhìn con dòng khá thì cô cũng là đích mẫu, cô hưởng gia tài. Thiệt cô không thể bán ruộng đất mà cô có quyền thâu quê lợi để mà phụng thử ông bà. Cô hưởng mãn đời cô rồi đó, còn con dòng thứ mới được hưởng. Cô không nghĩ xa, cô bỏ cô đi lấy chồng khác mà sanh con rồi cô trở về mà tranh gia tài làm sao được cô.
0: Cô Quanh giận hỏi: Ai nói với ông Đốc tôi lấy chồng khác, lấy ở đâu?
1: Cô khéo giả bộ thì thôi đó. Cô ở với ông Thông trong căn phố sau chợ Tân Định á. Cô ngồi xe hơi đi hàng ngày với ổng mà. Cô có một đứa con gái biết đi lẩm đẩm rồi, cô còn giấu ai được mà cô giấu cô.
0: Dầu tôi có ăn ở với ai đi nữa, không có hôn thú thì có bằng cớ gì mà nói tôi cãi giá.
1: Khai sanh của đứa nhỏ đó làm chi?
0: Con tôi xin tôi nuôi mà.
1: Đã muộn rồi cô nói như vậy sao được. Dầu cô có chồng khác mà không làm hôn thú sanh con thì đứa con nhỏ nó theo họ mẹ. Khai sanh không có tên cha, nhưng mà tên của họ mẹ có sẵn. Cô chối mà nói là cô con nuôi thì sao được. Không có chồng thì sao có sanh con. Không lẽ là cậu Đường ở dưới âm phủ ban đêm cậu được phép về ngủ với cô. Con nhỏ nó sanh ra đã hơn 2 năm rồi. Bộ sanh lập 2 bổn cuối năm gửi cho tòa hộ phê duyệt rồi giữ 1 bổn. Còn 1 bổn thì gửi trả cho tòa thị sảnh giữ. Bây giờ cô muốn sửa tên họ mẹ, cô sửa không phải dễ đâu. Làm bậy thì bị đày chứ không phải chơi đâu nha.
2: mà cô hâm kỹ thì chắc ngày mai đây chị xã sẽ cậy người lên tòa xin sao lục khai sanh của đứa con của cô mà nắm trong tay. Cô bày cạo sữa, tôi e sữa bằng quả đâu cô ơi.
0: Tôi sẽ mướn trạng sư kiện.
2: Đừng, cô đừng làm việc đó, tốn tiền vô ích thôi. Nếu mà cô kiện thì tôi hưu trí rảnh rang, chắc là chị xã sẽ nhờ tôi thay mặt đi hầu. Tôi không từ chối được, mà đi hầu thì tôi phải nạp tờ duyên ngôn của cậu Đường. Với bổn sao của tòa án, cậu nhìn nhận Nguyễn Văn Càng đây là con của cậu. Tôi nạp luôn bản sao lục khai sanh của đứa con gái của cô vô nữa. Thì Ngọc Hoàng hiện xuống, tôi sợ cũng không binh cô được đó cô ơi.
0: Hở này ông làm thầy giáo, ông có biết luật pháp gì đâu mà ông nói.
2: Tôi lấy chánh lý mà tôi nói giùm cho cô nghe, nghe hay không là tự ý cô. Tôi chào cô nha.
0: Ông Đốc ngồi lại, cô Quanh mang kiến mát đi ra cửa. Ba Thẹo, người đánh xe ngựa cách 18 năm trước, đã có chạm với cô Quanh trước nhà thầy giáo Hiển bên chợ Cần Giuộc. Bữa cô dắt hai người đàn bà dữ tợn đến mắng chửi khiêu khích cô Hường. Mấy năm nay anh Thôi đi xe qua hỏi ruộng bà xã mà làm và cất nhà và ở trong đất bà. Bữa nay anh cũng như mấy người tá điền ở trong xóm lại giúp làm thịt heo cho bà xã cúng. Anh nghe nói có cô Quanh ở trên Sài Gòn xuống tranh gia tài với cô Hường, thì anh mong men ra đứng ngoài cửa sổ lóng tai mà nghe. Chừng thấy cô Quanh giận bỏ ra về thì anh chạy theo vừa kêu vừa nói:
2: Mời ai mở xuất binh sao không lựa ngày tốt để gặp xui xẻo mà lui binh hoài vậy? Mợ nhớ tôi không? Tôi là Ba Thẹo bên chợ Cần Giuộc đánh xe ngựa đó. Bữa mợ mà đem binh đến đây nhà thầy giáo Hiển đặng mà khiêu khích với cô giáo Hường thì có tôi ở đó. Tôi xúi mợ tiếng, mợ không dám tiếng, mợ lại rút lui. Hôm nay mới dàn binh chưa gì hết sao mợ cũng rút lui nữa vậy?
0: Cô Quanh nói: Chưa rồi nên tôi về. Cô nói vậy cho đỡ mắc cỡ rồi đi tuốt. Bà Đốc Thắng trong nhà dòm ra thấy Ba Thẹo theo nói chuyện gì đó với cô Quanh, bà không hiểu. Nhưng cô Quanh làm lũi đi mau, còn Ba Thẹo trở lại đi dòm theo trái nhà mà vô phía sau, miệng cười ngõ nguễn thì bà cười ngất. Bà xã hỏi bà Đốc cười gì việc chi. Bà Đốc thuộc chuyện năm xưa cô Quanh bị Ba Thẹo phá đám nên xe mất, bây giờ cô Quanh cũng bị Ba Thẹo nữa. Thế thì cô Quanh với Ba Thẹo có duyên tiền khiên gì với nhau hay sao nên gặp nhau hoài. Bà xã với ông Đốc và mẹ con cô Hường nhớ chuyện của Đường viết trong tờ di ngôn, cả bốn người cùng đều tức cười hết.
1: Bà xã biểu cô Thậm hối người dọn cơm cho ông Đốc và bà Đốc ăn sơ sịa ba hột đang dằn bụng, đợi xế chiều rồi sẽ ăn tiệc. Mấy ông bà ở trong xóm xuống lại mừng cho bà xã, ai cũng đã ăn cơm nhà hết rồi, bởi vậy bữa cơm này chỉ có bà xã ăn với vợ chồng ông Đốc, ông Hương Nghị, mẹ con cô Hường và mẹ con cô Thấm mà thôi. Tôi nói ăn sơ sịa xong cũng có thịt cá, canh rau đủ thứ mà ai cũng đói, lại cũng vui nên chủ khách đều ăn no. Lúc ngồi ăn, bà Đốc khen cô Hường giỏi ẩn nhẫn, cô Quanh kiếm chuyện khiêu khích mà cô Hường không nói gì. Cô Hường nói bà xã trả lời nặng quá rồi, cô còn chen vô làm chi nữa. Ông Đốc cười mà nói cậu Càng tu hành mà cậu nói chuyện nghe được quá. Càng cười mà nói: Dạ, tuy con mặc áo thầy chùa, xong hồi nhỏ đó trót 5 năm trường con lăn lóc theo đám mồ côi quan đàn mà người ta thường gọi là cái lũ tiểu quỷ ở Sài Gòn đó. Dầu con biết hiền lành, ham nhân nghĩa, nhưng mà nếu ai muốn hơn thua thì con cũng biết hơn thua đủ với họ vậy chứ, để thiếu họ sao được.
0: Ông Đốc nói:
2: Cháu mới về đây mà hồi nãy xóm riền nghe cháu giảng dạy cô Quanh, tôi coi bộ ai cũng chịu hết rồi. Cháu ở đây mà tu chắc sẽ có nhiều tín đồ lắm đó. Còn ông Hương Nghị nữa, ông trơn chất thiệt nha, mà ông cũng cho cô Quanh một bài học thâm thúy quá đi.
0: Ông Hương Nghị nói:
2: Dạ thưa, tôi đâu có dám nói động tới mợ hai đâu, vì chiều hôm qua đó tôi hay mợ xuống suối con thôi theo mợ mà làm việc quấy, tôi không chịu nên sáng nay tôi trở lên coi bà chủ có chịu về hay chưa thì tôi thưa lại cho bà hai. Tôi chưa kịp nói mà mợ khởi đầu sanh chuyện, mợ lại kèm con Thậm tôi vô nữa. Tôi phải bày tỏ lòng dạ của cha con tôi cho bà biết vậy thôi, chứ mợ tranh giành thì tự ý mợ, tôi đâu có dám ngăn cản. Hồi nãy đó, mợ về coi mợ giận dữ lắm, tôi sợ mẹ kiện quá đi.
0: Ông Đốc cười mà nói:
2: Ôi, có giỏi thì đi kiện, tôi sẽ xin thay mặt chị xã tôi đi hầu cho. Để mai mốt tôi trở lên Sài Gòn, tôi vô tòa tôi xin sao lục một tờ khai sanh đứa con gái của cô cổ sanh đó, rồi tôi giao cho chị xã giữ. Nếu mà cổ đi kiện thì tôi sẽ đem giấy tờ tôi ra tôi trình cho tòa xem, tự nhiên là tòa bác đơn cổ liền chứ gì. Bà xã nói:
0: Cậu Đốc á, chịu khó giúp giùm cho tôi không có dám quên ơn nghĩa này đâu. Bữa nay sẵn có ông Hương Nghị lên, có cậu Đốc Mở Đốc, lại có bà con trong xóm tự đủ mặt. Vậy tôi nói rõ cho bà con cùng với anh chị em biết, tôi không nhìn nhận con Quanh là dâu của tôi nữa. Dâu lớn của tôi là Hường, còn dâu nhỏ của tôi là Thậm. Càng với Cát đều là cháu nội của tôi. Mặc dầu Đường không có khai sanh ra con Cát, vậy từ rày sắp lên, Thậm phải kêu má bằng má, còn Cát phải kêu bà bằng bà nội, cũng như mẹ con của con Hường vậy. Hường với Thậm phải yêu nhau như chị em ruột, coi hai đứa nhỏ là con chung. Còn Càng với Cát do một gốc mà ra, ruột thịt với nhau. Anh lớn phải thương em nhỏ phải kính anh, đặng một nhà hòa thuận an vui và tu tập đạo tâm, dồi mài tiết nghĩa. Càng nói:
2: con sẽ chăm nom làm cho nội an hưởng tuổi già đó, con không còn lo điều chi nữa hết á. Em của con là gái, con sẽ dạy dỗ nó lo lắng việc miếng ăn giấc ngủ cho nội. Tuy là cha con không có đứng khai sanh cho em, mà nội đã nhìn nó rồi thì nó là em chính thức của con đó. Cô Hường tiếp tục nói:
0: con thưa thiệt với má, ngày con đau khổ con tính bỏ xứ mà đi, thì bà Sáu Hậu, một nhà triệu phú ở Sài Gòn, bà thương phận con nên bà biểu con hợp tác với bà đặng ra dùng cơm tum mà trồng cà phê. Con theo bà ra đó quy tụ người bốn xứ mà làm việc mười mấy năm mới thành sở vườn ruộng lớn cả ngàn mẫu. Hiện giờ sở bán trà với cà phê mỗi tháng thâu quê lợi đến mấy trăm ngàn, mà số tiền xuất phát cho nhân công cũng lớn lắm, nhưng mỗi tháng cũng còn lời được 5-3 muôn. Nhà bà Sáu Hậu có vốn lớn, lại con là cánh tay mặt của bà, con giúp bà tận tâm nên mới thành công như vậy. Năm ngoái bà về thăm nhà mấy tháng thì con coi sở cho bà. Năm nay con nói với bà là con về con kiếm Càng đem lên đó mà ở với con, nên bà mới để cho con đi. Và Càng kiếm được thì nó lại về ở với má. Vậy thì con ở chơi với má chừng một tháng cho má vui, rồi con xin má cho con trở lên đó, chứ con không thể bỏ bà Sáu Hậu được. Bây giờ có Càng về ở với má, trong nhà lại có mẹ con Cát chăm sóc cho má, lâu lâu con về thăm má chơi vài tháng vậy thôi. Năm nay đường giao thông đã thuận tiện, có xe đò chạy 2-3 ngày một chuyến rồi, nên con lên xuống dễ dàng lắm.
2: Bà xã nói:
0: công chuyện của con lớn lao bề bộn như vậy con bỏ sao được, nhưng má xin con ráng ở chơi với má vài tháng rồi hẳn đi. Và lên trên đó thì con cũng đừng có quên má. Má già rồi con à.
2: Cô Hường nghe lời âu yếm như vậy thì cô ứa nước mắt. Bà Đốc không muốn không khí đương vui vẻ quá ra buồn té lạnh lùng, bởi vậy bà nói:
0: chị xã chưa có già gì đâu, chị còn cứng cỏi lắm mà, chị còn sống tới 20-30 năm nữa như chơi à. Có dâu có cháu nội rồi đây, chị vui, chị sống dai lắm à.
2: Chú khách thân yêu một nhà vui vẻ, câu chuyện xuân về hạnh phúc kéo dài cho đến xế. Mấy chị đàn bà trong bếp nấu nướng xong rồi trai dọn mới sắp đặt mà bưng lên để trên mấy bàn thờ cúng. Có người đi về lấy một áo dài đen cho Càng bận đỡ ra mắt cha với ông bà. Bà xã đứng giái ông bà, rồi lại trước Hường và Thậm một cặp, lại sau Càng lại tiếp nữa, rồi Cát lại chót. Lại bàn thờ của Đường, bà xã cũng rót rượu giái con cho hai dâu lại xuống và hai cháu nội lại cha. Cúng xong rồi bà xã mới biểu dọn hết trên mấy bàn, mấy gián. Bà mời hết khách xa cũng như người trong xóm, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ già lớn nhỏ đều phải ngồi ăn uống với bà một bữa cho vui. Giữa lúc cả nhà đừng nói cười, hỷ lạc. Một ông kỳ lão tay nâng ly rượu mà nói:
3: thở nay ra thím xã ăn ở hiền lành, ai thiếu hụt hay là có việc chi nói với thím thì thím giúp liền. Thím có một người con nó cũng giống tâm trí của thím, biết thương nhà nghèo, ở rộng với ta điền ta thổ. Không có biết hạnh phúc ở lối nào mà mấy năm nay nó trốn mất à, bỏ cho thím buồn bực, ai nhớ tới thì cũng than phiền hết.
0: Ông Đốc Thắng chụp nói:
3: bữa nay hạnh phúc trở về với chị xã rồi nên ai cũng vui hết à. Không vui sao được, chị mất một người con trai mà chị gom về hai cháu nội, một trai hiền lành đạo đức, một gái tánh hạnh thiệt thà. Chị mất có một con dâu dữ mà chị tìm được đến hai con dâu hiền, đó là hạnh phúc chứ gì. Chị lời chứ đâu phải chị lỗ, phải vậy không chị xã?
0: Bà xã Cầm cười lớn, cái giọng cười này mấy năm nay nó đi mất, bây giờ nó mới trở về đây.

Quý thính giả vừa theo dõi phần cuối của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Cần thở neo gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
7: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều ạ.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn đó, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra mày xanh mua
0: Trường
1: mà nó chết trên à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có được theo nó, mình đánh, mình ra mình cầm một, mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình cầm muốn muốn mình tập thể dục chơi, nó bay ngang, nó trúng nào chứ bây giờ muốn mà đi rượt theo nó, xong rồi, nó có tí xíu mà ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa, chúng biết, cái sân đằng sau nhà trường á, vừa có hồ cá, rồi xong rồi nước nó
0: cũng nước động ha,
1: không có mũi nào chơi.
0: Để anh Trường làm sao, không lẽ anh Trường, anh Trường dùng cái vợt không à, không phải đâu đó.
1: Yes. Hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại. Cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất. Là cái chai đó là mình, nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó móc lên luôn. Ok. Mình mua về mình treo lên mình đổ nước vô. Con mũi nó ngửi, nó ra cái mùi mình không có nghe được. Thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần. Nó không có đi trong cái khu vực đó mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai khót vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về nó đưa mình cái chai, nó về mình siêu nước vô cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó, nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình bóc lên trên cái chỗ nào đó cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi Florida, thì nhà qua nhà con người ta thì Florida nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn Houston nhiều.
0: Florida đúng rồi.
1: Cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên, nó không có mũi gì trên vậy, là thì nó chạy cái chai đó, thì Trường về nó chạy Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết.
0: Okay.
1: Mình đổ nước vô trong đó không biết nó có cái thuốc hay cái bột gì, Trường cũng không có mở ra coi làm gì, ok. Nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô, nước vô mình treo lên, không có mũi nào lại gần cho nước cover cái area rộng lắm, ok.
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, Trường mình treo chỗ nào ngoài vườn đó hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Con mũi thì lần đó Trường mua 3 chai. Tại nó cũng, hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi. Thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen hết trơn, cái đó nó really work, ok?
0: Mà anh Trường không nhớ đó. Không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường còn ở dưới nhà, đợi xuống Trường.
0: Chị Trang tới giờ, chị Trang nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên rồi mình cũng có thể cho quý vị biết để quý vị cũng có thể nếu mà cần Hả, Thùy Trang, cảm ơn anh Trường. À, bây giờ
1: Còn năm
0: thì
1: nay á, thì
0: dạ.
1: chưa có mua cái chai đó, dù hết cái vào chị đập nó cũng có con mũi
0: Nhưng
1: nào trên
0: mà
1: mà
0: nói
1: bán cái
0: về
1: chai ra.
0: Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
1: Tính ra
0: gần
1: là
0: ba
1: một
0: chục
1: đồng
0: đồng.
1: một ngày.
0: Cũng hơi mắc anh nha anh Trường.
1: Đó thì
0: Bây giờ
1: nhưng mà cái đó là nó
0: nó
1: hiệu
0: quốc hả?
1: quả vô cùng, ok, nó rất vô cùng, ok. Rồi thành ra là năm nay thì không có mua lấy cái đồ đập muối đập, giờ không còn con nào
0: Là
1: chơi,
0: giờ
1: giờ
0: cứ
1: đi đâu
0: đòi
1: vô
0: giờ
1: tầm
0: không
1: mắt của con nè.
0: không thèm chà, anh Trường không có xài cái chai đó nữa, mà bây giờ xài cái vợt phải không? Nó
1: Không
0: rẻ
1: thì
0: hơn.
1: lúc nào có dịp thì chừng cũng sẽ mua nữa, ok, lúc nào mình ra vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá thành ra không có ra vườn, thành
0: Dạ
1: ra không có
0: vâng.
1: làm, nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm, ok, tại vì chừng nghĩ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó hai tháng hay là gì đó
0: Vậy à, nếu mà 2 tháng
1: thì
0: thì
1: khi
0: cũng
1: nào nó
0: đỡ
1: chậm nữa.
0: đi anh Trường ha, hai tháng dạ.
1: Nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó nữa, cái mùi nó mà trên nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Dạ vâng. Rồi
1: Còn còn thôi lấy cái vật ra ra mình múa, mình đừng có rượt theo nó mình đập, mình cứ đứng mình múa, hồi nó bay tới nó đụng nó chết là tại mũi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu, thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình múa múa múa hồi kia nghe tất tất tất nổ chết bậy trên đó.
0: Có lý rồi nha, vừa tập tai chi vừa exercise vừa tập quyền là cũng vừa giết được muỗi nữa.
1: Chứ không phải
0: Một
1: là
0: công
1: mua
0: nhiều
1: cái
0: chuyện
1: vật đó mình đi rượt theo
0: ha.
1: con mồi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi
1: Đó mình đứng trong cái khoảng đó mình
0: dạ
1: đập hồi cái nó chết trơn.
0: dạ vâng thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện muỗi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà nè, liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Còn cái vụ này nữa,
0: Dạ
1: mới
0: vâng.
1: nay Trường mới qua, Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già
0: Dạ.
1: tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Thế xong cái hôm qua Trường đi làm về, cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa. Thấy nó làm cái gì, nó cứ lục đục, nó đi ra, nó vô, nó làm hoài, mà hai thằng làm. Thì mình thấy thôi, mình cũng không nói gì. Thế xong cái bữa nay, hồi Trường đây đi về, cũng thấy cái xe đậu đó nữa, làm nữa. Cái xong cái bữa sau này ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục ra đường rất là tốt, luôn hai vợ chồng già người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chị qua gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Rồi sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì rồi mời cái nhà mình nó làm 2 ngày chưa có xong, một ngày bị cái gì nặng lắm mà nó thay cái ga bịt đít thô rồi không á, mà nó làm 2 ngày
0: Ở dưới cái sinh
1: mà nó
0: rửa
1: nói người
0: chén á
1: ta
0: phải không anh Trường?
1: ơi cái ga bịt đít thô rồi cái
0: Disposal
1: đồ
0: đó.
1: mà xay rác đó
0: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: ơi, nó làm 2 ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng, thì nó cái gì 800, nó nói là vợ ông còn chạy nên nó cái ga mình biết vô rồi của ông cái cũ là 1 horsepower, nó nói là nếu mà mua cái một horsepower đi thì công cộng vô luôn 1 ngày thôi, mày mua cái nửa horse thôi, ok, lấy 1800. Cái chuyện nó trời cái trời cái ga mình đi vô rồi bán rồi không đi vô có 140 à, còn cái một một horsepower có 170 à, cái gì mà 800 với 1000, trời đất ơi, nó dễ rồi xong mà nó làm 2 ngày mới xong, thì nó cái này tao thay trình tiếp hồ xong với cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua bây giờ chưa xong, thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto nào plumbing nào tụi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là long binh service này người nọ đó, nó kém giả mang luôn, tại những cái tụi đó nó có bằng, thành ra
0: À đúng
1: nó
0: rồi.
1: có bằng thành ra nó mở ra cái hãng chứ không hay cái gia mình biết thôi rồi làm gì ta phải cân bằng rồi
0: Có thể là
1: đó.
0: nhà nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trường? Có thể.
1: No, chừng qua nhà ông thì gõ cửa vô coi mà.
0: À, là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua
1: Cái đó
0: cái
1: là quá
0: mới đâu
1: đắt
0: có
1: mà
0: bao
1: cái
0: nhiêu.
1: cái ga bị disposal rồi thì có 100 mấy
0: Thì
1: thôi,
0: đó
1: nếu mà
0: em
1: cái
0: nói
1: một
0: đó.
1: horsepower đó là 170 mấy lận,
0: Không lẽ tiền
1: ok,
0: công gì
1: cộng
0: mà
1: tới
0: gần
1: 200.
0: 600-700 nha.
1: tôi nó ăn như vậy đó, thì trang biết nó thay cái bình Wadahira.
0: Dạ.
1: Thường thường nó thay một cái bình Wadahira, thường thường á, dạ thường trường làm đi ok. Trường thay một cái bình Wadahira, cái bình Wadahira khoảng chừng 700 mấy, ok.
0: Dạ.
1: Thế vô bảy, coi như 700 mấy, cái bình Wadahira, trường lấy tiền công 450. Trong khi tụi nó làm là 2.000 tới 2.200.
0: Wow.
1: Ok, nó làm vậy đó. Cái công của nó đang vậy á. Thì có lần chúng cũng quen với cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là quân binh thằng Mỹ á. Thế xong cái nó hỏi này tụi tao chuyên làm về quân binh này có cái gì mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm tùm lum la đấy, thì mày gọi qua tao, tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái nửa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái qua đây giờ bị bại, người ta cần thay gấp á, cái người ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó nói ok tao coi bình qua đây giờ mày lên mày phải dùng được không. Tao mua bình ok, tao mua bình hoặc là khách mua bình loại này chỉ có thay thôi. Chứ nó hỏi vậy mày trả tao bao nhiêu, nếu tao lấy của khách 450 thì tao cho mày hết á. Tao cho mày hết 450 mày làm đi. Đây no, cái đó là thu lô. Cái đó chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800.
0: Wow. Nó
1: ăn vậy đó. Từ cái tụi mà mấy cái tụi lâm binh, tại vì ít có người biết về lâm binh, thành ra mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy nó chém vô cùng ok.
0: Dạ tại cái license đó anh Trường. Dạ tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà bà có hai cái bình qua đời hi rồi, mà trong cái khu nhà giàu nữa biết không, cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên trên A biết thì trường thấy hai cái bình qua đời hi rồi của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha, nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu, thì trường nói ok nhà bà tới bự lắm, cao lắm, thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000, ok. Ba không có nói gì trên, ba nói ok để tôi tính lại. Biết sao ba kêu tụi Mỹ lại thay, tại ba không tin Việt Nam mình làm, ba kêu tụi Mỹ lại thay hai cái bình đó 8.000. Ba đi chạy ra ai cũng ba đi chạy ra cũng tao cho hai cái bình qua đây rồi 8.000.
0: Wow,
1: trong anh chị người ta làm có 3.000 không chịu tin, biết là 8.000.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những...
1: Tại bóng tin Việt Nam mình làm, bóng chơi tụi Mỹ lại thay, hai cái bình có 8.000. Nó đi chạy ra ai cũng... Nó đi chạy ra ai cũng tạo cho hai cái bình qua đây.

0: mình không biết làm sao, phải không?
1: Điện á, điện á thì cần, ok,
0: dạ.
1: còn còn nước á thì
0: Không
1: không
0: cần.
1: có cần.
0: À, em hiểu rồi.
1: Dạ, người ta cái khó nhất á, cái bình Valéry người ta sợ nhất là nó bằng da, người ta sợ lít da ra rồi xong rồi mới
0: Dạ.
1: gần lửa nó nổ, không có
0: Ừ.
1: nổ được, ok. Cái bình Valéry bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được, ok.
0: Dạ.
1: Tại vì cái ga mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kín lắm, ok. Khi nào mà mình ngửi cái mùi ga mà nó mình sặc sụa, mình muốn xỉu á, thì nó nằm trong cái khoảng kín, thì gặp lửa nó mới nổ được. Chứ bình thường có cái có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay bình Valéry là tụi nó hù người ta sợ.
0: Wow.
1: Nhất là những người không biết, nghe nói tới ga, cái bình ga để giờ bằng ga thành ra người ta sợ thôi, ok.
0: Dạ.
1: Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù, ok, nó mình lít ga ra nó nổ, nó lít ga ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít ga ra, nhiều khi mình quên tắt bếp rồi ga nó mùi ga nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái ga là nó phải nằm trong một cái khoảng kính, ok, đến nỗi mà cái ga nó bốc lên mà nó sặc sụa, tức nó đầy ra hết trơn gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ đó. Thành ra là nước là mình thấy trường hợp nước khai như vậy thì có làm commercial là mới cần license thôi, ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước gì, làm ba cái đồ đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì nó biết cái gì, mấy thằng thợ cũng như mấy thằng đi thợ học thợ plumbing binh là nó không có học cái gì trơn, nó học cái luật lệ, ok, mà nó làm commercial nhiều. Tại vì cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát, chứ nếu mà nó không có ống e, thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên á là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước chung thôi, nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được, nó chạy rất là chậm vậy thôi,
0: Nhưng
1: chứ
0: mà cái
1: không
0: qua
1: như chứ
0: anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình
1: đó.
0: xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả? Lúc mà mình lắp lắp
1: No,
0: nó đó.
1: water. No, water heater không cần điện.
0: Không cần điện hả anh?
1: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà nó, mình nẹt nẹt nẹt nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quẹt rồi đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để
0: Em
1: xài
0: hiểu
1: cho
0: rồi.
1: cái đồ nẹt lửa.
0: À,
1: Còn
0: chứ
1: ngoài
0: mình.
1: ra với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga power control mà nó có cái đèn chớp chớp chớp chớp á,
0: Dạ.
1: đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Tại cái điện điện nó rất là ít, điện đó là điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng, chứ nó không có cắm điện gì hết trơn
0: Và đối
1: á.
0: với anh Trường đó thì mình xài cái đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tanless, cái nào
1: Nó giống như
0: nó
1: là
0: tốt hơn và nó save điện hơn, hoặc là nó save gas hơn,
1: nó thì lần trước đừng có giải thích cái việc
0: phải không? Anh
1: tanless,
0: Trường có nói
1: ok.
0: về cái vấn đề này thì Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa
1: Dạ,
0: xong, phải không?
1: cái
0: Dạ.
1: tanless đó là nó phải xài ống ga 3/4.
0: Đúng rồi, anh Trường
1: Ở
0: có
1: nhà
0: nói
1: mình
0: về.
1: chỉ có
0: Dạ.
1: ở nhà mình chỉ có ống ga hát lên thôi.
0: À,
1: Thành
0: đúng
1: ra
0: rồi.
1: là cái tanless đó, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó, ok. Nó có cái thì nó tính xong mình có bao nhiêu phòng tắm,
0: Dạ
1: vậy nó
0: vâng.
1: tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước nhiều bao nhiêu. Thì cái tankless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó hát pin á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không, chứ máy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn, tại vì cái ống ga nó chỉ có hát pin thôi. Trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ đủ đun lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm, ok. Hồi trước á thì lúc mà đầu tiên là trường đó

0: Đi gắn lúc mà nó mới ra cái vụ mà thanh lát là gì, nó đi gắn cái thanh lát rồi.
1: Dạ.
0: Thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai hai hai chỗ xài cùng một lúc được, mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này chỉnh cái kia, chỉnh tao chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok. Vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng. Thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cái complain rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Gọi lên hãng nói chị đã đời rồi cũng không có quá. Vì có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ rồi luôn là sao mà trả lại được, cái mà trả đó. Thành ra là về sau này, cái thời gian sau này cách đây mình nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình Thanh LED water heater nó sẽ để cái chữ bự chàm vàm đằng trước mặt, phải phải có ga 3/4 mới xài được cái
1: Cái
0: bình này,
1: ống.
0: chứ thôi nó không có nóng, ok.
1: Nhưng
0: Đó,
1: mà
0: thành ra là
1: mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống
0: đúng
1: nó
0: rồi,
1: install những cái ống
0: đúng
1: 3/4
0: rồi. Thành ra
1: phải không, nhà cũ
0: mới đi
1: thì
0: gắn trong một nhà này,
1: dạ
0: nhà mới là nó bắt đầu nhà
1: bắt
0: mới người
1: đầu
0: ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái thang lát rồi, thành ra là người ta biết là cái gì khoai minh là
1: Ồ.
0: phải ống 3/4
1: Nhưng mà cái thanh LED là
0: đó.
1: extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó, phải không? Phải
0: Nhà
1: không?
0: mới là thay cái nhà nào, nhà mới nào nó bán nó cũng có cái qua là hy rồi cho người ta ở
1: Ờ,
0: trên
1: nó
0: chứ
1: có
0: không
1: sẵn
0: sao
1: hết
0: nước
1: hả?
0: nóng đâu xài.
1: Dạ.
0: Thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút thì tao gắn cho mày cái than lát luôn cho rồi. Thật ra cái than lát nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu,
1: Dạ.
0: ok. Với lại khi nó nhẹ hèo và khiêng lên khiêng xuống nó cũng dễ dàng,
1: Mà nó nhỏ anh
0: ok.
1: Trường ha, đỡ
0: Tính
1: chiếm
0: ra
1: chỗ. Dạ.
0: đó nó khỏi chín chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ, nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi,
1: Dạ,
0: còn
1: nhỏ.
0: bây giờ nhà mới nó gắn 3/4 thành ra nó cái thang lát vô thẳng, ok. Thành ra cái nhà mà chừng mới làm á là chừng nói nó ví dụ hát đi cái nó nói tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới, ok. Mà tao thấy hàng xóm nó cố gắng thang lát thì dừng lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt, thành ra gắn cái thang lát vô là ngon lành, chạy ngon lành rất là dễ dàng
1: Nó
0: đó.
1: save được điện với lại gas nữa đó anh Trường. Hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, phải không?
0: Nó không có phải hai thứ cái gì chân, mà ở trong đó là một cái hệ thống, nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó chạy điện ra trong đó, nó bơm ở trong đó, thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức, chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
1: Lúc mà mình
0: Trong khi
1: xài.
0: cái water còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi nó nguội đi thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái than á thì nó coi như nó phải làm nóng cái giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian, mà bây giờ mình có đi xa 1 tuần 1 tháng gì đó, nó vẫn giữ cái bình nó nóng,
1: Như
0: lúc mình về là có nước nóng tại liền, ok.
1: Tức là mình đi xa mình phải xếp nó để cho đừng có nấu, cho nó khỏi tốn gas tốn điện, phải không anh Trường? Chứ mà mình
0: Đúng
1: để
0: rồi,
1: nó cứ nấu
0: đúng
1: hoài
0: rồi.
1: như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi 1 tháng đi hay là 1 tuần 2 tuần đi.
0: Thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation, thành
1: Lại
0: ra
1: có một
0: mình
1: cái
0: có
1: nút.
0: set
1: Dạ
0: nó
1: vâng.
0: xuống cái nút vacation, ok, thì nó không có phải đốt tối ngày sáng đêm
1: Đúng
0: như vậy,
1: rồi, nó
0: ok.
1: đỡ.
0: Đó còn cái than đó thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn cái gì đâu. Nhưng mà cái than gas nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng, tại cái than gas nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng
1: Bình
0: điện,
1: điện
0: thành ra
1: nó
0: cúp
1: vừa
0: điện
1: gas
0: thì
1: vừa
0: không có
1: điện,
0: nước nóng.
1: vừa ga vừa điện.
0: Thành ra cúp điện thì nó không có nước nóng, trong khi còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng tao
1: Thì
0: xài, sống
1: nếu
0: chạy
1: mà
0: bằng ga.
1: bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái
0: Đó, thành ra là
1: original thì nó vẫn lợi hơn, bây giờ không có điện thì xài gas thôi.
0: Còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái battery phụ backup, cái battery cho nó, hoặc là nhà nào mà
1: Đúng
0: có cái
1: rồi.
0: có máy phát điện á thì mới quất được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài rồi nha.
1: Mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi, mùa
0: Dạ.
1: đông mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé, và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incederm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incederm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incederm mang lại.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh, lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng, hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio.
11: Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Collagen Insult Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
14: Từ ngày hai đứa yêu nhau lỡ

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường, lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh, vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường.
1: Yes.
0: Anh Trường ơi, thì bây giờ yes. Lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa, thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tankless cũng
1: không có chạy bằng điện.
0: Cũng có cái option
1: mình
0: đó phải không?
1: Nó không chạy. No, cái tankless mình không có mở nước, không có work.
0: Cái thằng đó là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm.
1: Mới luôn.
0: Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original phải không? Hay save gas hơn?
1: Nó rất là save gas.
0: Đúng rồi.
1: Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là khi mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái thằng gas, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Cái mình mở nước nhỏ, cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm quá, nó không có đọc được cái nước moving.
0: Em hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều, hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới
1: hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở, chứ còn mình mở nước chậm á, chứ mình chúng cũng biết mở nước chậm lắm gì, nhưng mà có cái bạn kia dừng gắn cho bà mở nước chậm, mở nước nhỏ
0: ống nước
1: cái vòi của bà nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có một tí xíu cái trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok, thành ra là cái nước ra rất là yếu, thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu và nước nóng nó không có thấy nước, nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi câu hỏi của em nè, bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tankless rồi. Bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày, sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều, rửa mặt, hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài. Thì trong cái thời gian đó cái original, cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn, hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong đó, nó kín, cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
0: Nó vẫn nóng
1: giống
0: như vậy,
1: như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra. Nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun lại,
0: nó phải đun lại,
1: đun cho tới cái nhiệt độ.
0: Em hiểu rồi, tức là nó phải có một cái nước, nhiệt độ nào đó nhất định. Vâng.
1: Như là nước mà thì Trang bỏ trong cái bình thermo để uống như ok. Bây giờ có thể nó cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng à. Tại nó somehow nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà somehow nó bốc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy. Nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
0: nó đun lại,
1: mở 70, mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70.
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự đó. cái procedure nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
1: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà. Xong rồi nó vacation là hot, là xong là ABC thì E là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa, mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C ở trên, tại set C là nó nóng lắm thì nó cứ work, nó cũng phải làm việc hoài nó mau hơn.
0: Thường thường là A không?
1: Thành ra trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi, tại nó hot xong rồi nó mới tới ABC. Ok. Ví dụ nhà nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xếp này mở nước lên nóng nó muốn xỏng tay luôn. Ok. Thành ra là mình xếp cái hot là đủ xài rồi, trừ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như là 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chứ ê.
0: Em hiểu
1: chứ nào
0: rồi.
1: Mà để chứ bi lắm, và đi là nóng lắm.
0: Là thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải
1: chữ
0: không?
1: Hot là đủ rồi.
0: Vâng, rồi.
1: Ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xếp lên chữ A cho nó nóng lẹ một chút.
0: Em hiểu rồi. Và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải
0: Có
1: đụng tới
0: water, đó là em
1: đây.
0: muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó.
1: Tại nó không còn bị mấy cái scale nữa, ok, mấy cái hột trắng
0: Trắng
1: trắng ở
0: trắng nó
1: trong đó,
0: vôi hay là
1: ok.
0: cái dạ
1: Cái chất vôi đó,
0: dạ
1: chứ nước nóng bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình á, mà mình hay xài có cái bình nước nóng thẳng để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có qua đây softener mở lên thử coi chừng chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó nóng đầy hết trơn, mình phải đem cái bình ra súc. Ok, tại cái scale của nó đấy, nó gặp nước nóng, cái chất vôi ấy, Việt Nam mình kêu một chất vôi ấy, trắng trắng
0: dạ
1: trắng
0: dạ
1: là
0: chắc
1: nó
0: trắng
1: nóng
0: trắng á,
1: đầy
0: bực
1: hết
0: mình lắm lúc mà mình tắm á,
1: trơn.
0: mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: Đó đó đó. Thành ra là nếu mà có qua đây softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: Nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình, thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không
1: Cũng như
0: có water
1: hồi
0: softener?
1: đó dùng không có thấy ai xài, không có ai xài, từng 6 năm mình làm lần cũng được, tại có nhiều cái bình đó mà chừng mở ra khi nào mà chúng biết nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi, chứ
0: Tốn
1: còn
0: nước anh Trường
1: còn
0: ơi
1: còn
0: ha,
1: mình
0: tốn nước ạ.
1: tại một cái bình đó là 40 galon,
0: Wow,
1: mà
0: tốn
1: một
0: ạ.
1: lần mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra, rồi mình để nó chạy đầy một bình nếu mà đúng cái lọt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nữa, là mình tốn 80 galon nước.
0: Cái đó hơi hơi đau
1: Ok.
0: bụng á. Hơi đau bụng nước ạ.
1: Thành ra là cái đó chừng thấy chả có ai xúc bao giờ ở
0: Thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như
1: trên.
0: vậy nó lá cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
1: Một cái bình trung bình là nó gan thi 6 năm thì nhìn thấy chừng trung bình là 13-14 năm là nó
0: Hơn
1: bắt
0: 10 năm.
1: đầu là nó reset, nó hư rồi. Ok,
0: Nếu nó hư
1: nó
0: thì
1: đó
0: mình
1: nó
0: tính.
1: Không,
0: Rồi.
1: nhưng mà ví dụ như là trung bình đó mình xài tới 14 năm thay rồi cho nó, rồi cho chắc ăn, tại nó sẽ ép tim lắm, ok, không biết nó bại giờ nào, ok, thành
0: Bị
1: ra thấy cái bình của mình
0: nó bể ghê lắm, thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó. Cái bình
1: nó
0: water
1: bại mà nước nó
0: heater nó
1: nóng
0: bể
1: hổi
0: văng,
1: à.
0: mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở ngoài gara đó chứ không phải trong nhà.
1: Ok, vậy ngoài gara thì không có dặn dò gì trên, mà
0: Trời
1: căn
0: ơi.
1: nhà thì nó ngập,
0: Thì
1: nhà
0: đó.
1: nào mà không có insurance đó là chết luôn á.
0: Thì đó nó mệt luôn á, nó bể ở ngoài gara, thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó, chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì tụi Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm, mình tắm cái da mình nó thật là khô, thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó, thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm, rồi muối làm sao, rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
1: Nào, cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại, nó là nhiều chuyện lắm. Ok,
0: Nó liên
1: thành
0: quan tới
1: ra là
0: điện không anh
1: cái
0: Trường, hay
1: phần
0: là chỉ về nước plumbing thôi?
1: có nó phải có chỗ cắm điện chứ,
0: Vừa điện vừa plumbing.
1: tại mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện, mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi xưa đó cái water softener đó là mỗi tối nó tự nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok, nhưng mà có nhiều người người ta không có xài, mà mình sợ làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm, nó rửa cái muối đó ở trong đó, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok, Thì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì tao sẽ xả nước tao rửa một lần, ok. Chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa cho anh nha. Mình không xài mình đi chơi chạy động nó cũng rửa
0: Nó rửa là sao, nó
1: nó,
0: xả nước ra rồi nó ấy nước khác vô, nó
1: ok.
0: bỏ nước khác hả hay sao?
1: No, tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy. Thì nó có một cái bình ở trong đó, nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó. Nó,
0: Nó đốt.
1: tại vì có làm trình tháo không hại nó đốt, mà cái
0: Nó
1: than đó
0: lọc
1: là
0: hả?
1: nó giống như là nó 500, nó hít mấy cái chlorine vô, ok. Ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó, để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó chạy vô cái hệ thống water softener. Thì trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó mà nó vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm. Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chảy qua thì nó hút lại cái chất chlorine, ok. Nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn, ok. Thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear, ok. Còn cái muối để làm cái gì? Ví dụ nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi, rồi nó còn chỗ đâu nó làm được nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á thì nước muối nó mới chạy, cho nước muối rửa cái nước muối. Thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra, ok. Nó lấy cái chlorine ra nữa rồi xong nó đem nó xả ra ngoài, thành ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo, ok. Chứ giống như một cục 500 mà nó hết đầy chỗ rồi, rồi còn chỗ đâu mà nó hết nữa. Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô nó rửa cái nước muối, thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài đó. Thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm như vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện nói, ơi đừng gắn cái đó trong nước, trong trong nước mình nó có muối ở trong đó. Thì nếu mặc dù là mình tắm thôi, nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó, nó sẽ vô người mình thì sao vậy, sao nói vậy
0: Nước
1: là
0: làm
1: sao?
0: sao nó vô, như giờ tổng lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
1: Đó thì người ta mấy người cà phê người ta nói chuyện cũng luôn làm mình tránh cái đó, ai mà bị cao máu hay là cái gì nó tránh cái vô rồi. Có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá nhiều. Nó cái đó người ta nói vậy là không có đúng, tại vì cái muối đó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra, để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo, ok. Nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn, ok. Thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì cái ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không có, nó không, tại như nó ở gần sông gần hồ gần biển cái gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì, nước tốt đàng hoàng, ok, khỏi có cần lọc gì trơn. Trong khi cái tiểu bang này thì chừng nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó rất là tốt đó. Thứ nhất là thứ qua rồi thì là không có bị đóng cửa, giặt đồ
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng trắng ở trong đó.
0: Đúng rồi. Và
1: Mà mình gắn cái đó.
0: em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
1: Không còn cái
0: Phải
1: không
0: không?
1: bây giờ mình chưa có, thì bây giờ tại cái scale nó đóng ở trong cái qua rồi khi rồi nó cũng thích tham long lâu lắm phải không, thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái đó để mình xài trong nhà mình, thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường 1 tháng bỏ chừng 1 bịch muối, nhà chừng không có nhiều người ở, 2 tháng thì mới xài hết 1 bịch muối, 1 bịch muối có 7-8 đồng chứ.
0: Bịch,
1: Rồi xong
0: nhưng mà
1: đó.
0: anh Trường, mình lúc mà mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối
1: No,
0: mới,
1: no, no, no, no,
0: mình
1: no,
0: làm
1: no,
0: sao
1: no, no. Nước cứ vô muối mà, nước cứ vô từ từ
0: thì nó
1: nó
0: tan,
1: phải
0: hòa
1: cái
0: tan
1: từ
0: phải không?
1: từ nó tan à.
0: Dạ.
1: Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á,
0: Dạ.
1: là thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm mình bỏ chừng 4 bịch muối vô, ok, thì khi nào mình thấy nó nhúc xuống thì mình bỏ muối vô thêm
0: À,
1: một
0: cứ bỏ
1: thùng,
0: thêm như vậy.
1: thì bỏ thêm vô như vậy, tại muối nó sẽ rút xuống mà, nó xài thì
0: Dạ,
1: nó tan
0: nó
1: nó rút
0: tan đi.
1: ra.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà như trường đó thì tờ nó không biết giờ sợ quên đó, ra mình cứ mua 3 4 bịch muối để sẵn ra,
0: Rồi còn cái thang
1: lần sau mình
0: sao?
1: thấy
0: Còn cái thang?
1: cái thang thì nó nằm ở trong đó. Khi nào mà cái thang mà nó hết quốc rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới, mà cái thang đó cầu 10 năm nó mới hết,
0: Tức là
1: ok.
0: one apply, one một
1: Một
0: lần thôi, one time thôi ha.
1: dạ
0: Ừ,
1: đó,
0: em hiểu rồi.
1: cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang nó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang để cho mình thay, nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay,
0: Thôi mình mua cái
1: nó
0: bình
1: khó
0: mới
1: lắm. Thay
0: luôn.
1: cái thang đó nó cực lắm. Thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm, ok. Nó có bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng chừng 600 mấy, 700, ok. Tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi,
0: Dạ.
1: ok. Tiền công gắn là từ 400 tới 600, tính ra là 1.300, xài được một mười xài
0: Mười
1: được
0: năm
1: 10
0: hả?
1: năm
0: Dạ.
1: tức là 100 có 130 à. Nếu mà mình tính ra
0: Vẫn còn
1: trên
0: trẻ.
1: 100 có 130, tháng có 10 đồng
0: Dạ, và nó được, nó benefit
1: à.
0: nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa
1: Yeah.
0: da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị động
1: Yeah.
0: mấy cái trắng trắng là cái thứ hai
1: Rồi xong rồi mấy
0: nhá.
1: cái chỗ rửa chén của
0: Rửa
1: mình nó
0: chén
1: không
0: á,
1: có bị đóng ten, nhất
0: không có
1: là
0: bị
1: mình
0: đóng,
1: xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy hết
0: bực mình
1: trơn
0: lắm,
1: luôn,
0: chùi bao
1: xài
0: nhiêu
1: nó
0: nó
1: là hết
0: cũng
1: sử dụng
0: nha.
1: rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok. tại
0: 10 năm
1: vì
0: thì cũng được,
1: tại
0: nếu
1: vì
0: mấy năm thì còn
1: rồi
0: consider, còn nghĩ lại phải không?
1: yeah
0: Nha.
1: mà xài cái đó rồi là thích lắm, ok. Không có bị rụng tóc, không có bị ngứa, nhất là mấy người Việt Nam mới qua đó hay bị ngứa da, tắm nó xong biết
0: Đúng
1: sao
0: rồi, cái
1: tắm
0: chất.
1: cứ bị ngứa quá,
0: Dạ.
1: tôi chạy thay gắn cái đó vô cái lần cái hết bệnh, ok.
0: Dạ.
1: Không có bị rụng tóc nhiều, tại vì qua nó chuyện nó tẩu lọc ra hết cái chất chlorine, ok. Thành ra là chúng ta đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
0: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ở mấy cái sinh của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó, thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn
1: No,
0: mặn.
1: no, ok. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa,
0: Thì
1: ok.
0: nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là đít phân
1: Nó cũng dùng
0: nước
1: cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua cái
0: sạch
1: hệ thống
0: qua
1: nước lọc
0: nữa.
1: của mình là nó lại perfect, perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán mà.
0: À, đó là cái lọc á, cái lọc ngay cái chỗ
1: Cái
0: cái
1: lọc
0: sinh
1: đó.
0: rửa chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á, đúng rồi, để mình uống á. Dạ.
1: Thì cái nước đó uống rất là có nhiều nhiều nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai.
0: Nhưng
1: Tại
0: mà
1: nước trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình đó qua cái hệ thống water softener. Có người qua cái hệ thống đó lọc nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á,
0: Dạ.
1: mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà 1 gallon bỏ mấy mấy đồng hay mấy chục xu mình
0: Dạ
1: không biết đâu.
0: dạ dạ.
1: Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình
0: Chứ mình
1: chứ
0: mua
1: đâu
0: về
1: có
0: mình
1: gì đặc biệt
0: bỏ, thường thường
1: hơn
0: thì
1: đâu.
0: Trang cũng nên recommend đó, nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không? Mình mua về mình gắn
1: Nhưng
0: nhờ
1: mà
0: người nào handyman gắn cho mình. Dạ.
1: có nghĩa là
0: Anh
1: người
0: Trường
1: ta không
0: ơi,
1: biết thôi.
0: Bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi. Cho phép cho Trang được mời 7529 ạ.
2: Dạ, chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
0: Dạ, chào
2: Cho em
0: chị.
2: hỏi thăm em mới vừa nghe.
0: Dạ.
2: Em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á.
0: Dạ.
2: Thì anh Trường nói mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy.
0: Dạ.
2: À, tiền công thì gắn 600 mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu hay là anh Trường mua giúp dùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ga lông ạ?
0: Nếu anh Trường làm hả?
1: Không, cho đó.
2: Dạ, nếu anh Trường làm.
1: Cho nó chạy nước qua nó lọt thôi chứ đâu có ga lông gì.
0: Không, không, chị hỏi nếu mà chị muốn gắn.
2: Bình lớn nhỏ sao?
0: Ờ.
1: Hả?
0: Nếu mà chị muốn gắn cái bình hả chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: Dạ.
0: À, thì anh
2: mà
0: Trường
2: cái bình
0: chị
2: đó là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
1: Không, nó có cái loại, ok bây giờ nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó kiểu trung bình nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta miếng là nước super super clean luôn. Thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram. Nó tính theo cái gram nước là cái độ lọc của nó rất là sạch mà nước nó rất là mịn đó. Cái water softener đó nó hay lắm. Mình mở nước ra cái nước nó chảy xuống nó mạnh lắm biết không? Gắn cái water softener thấy nó chảy nó, mình thấy cái tay mình thấy bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à. Thành ra người ta mới kêu là water softener. Tức là cái nước nó sẽ soft lắm. Ok.
0: Yeah.
1: Nó vậy thôi.
2: Ừ.
1: Thành ra nhưng mà mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram và xài perfect rồi, mình đâu có cần phải cầu kỳ mà.
0: Nhưng mà thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á, thì chị mua khoảng 24 cho tới 32.000. Còn nếu mà ba người cho tới năm người thì mua 48.000 danh Trường nói.
2: Dạ, chị em tưởng đâu là nó có bình lớn, bình nhỏ chứ tại em không biết.
1: No, nó tính theo là cái grain của nó, cái độ lọc của nó sạch cỡ nào. Ok, đó vậy thôi.
2: Dạ.
1: Chứ nó không có tính là bình lớn, bình nhỏ như trên á.
2: Ok anh Trường.
0: Thì đã có một sai thôi.
2: Em lấy.
0: Dạ.
2: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh nhờ anh Trường giúp giùm em.
0: Dạ, chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếu mà chị muốn restore cái water softener. Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn chị nha.
2: Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
0: Dạ, rồi, chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào. Xin chào.
1: Không, mà nói về cái vấn đề water softener, chị thấy. Dạ.
0: Bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại. Rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline. Dạ.
1: Ok. Thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như chị nghĩ, cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas. Ok, xài đi. Nó không có bao nhiêu tiền cho nên rất là thích, nó rất là đỡ. Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, dùm chén nó cũng sạch sẽ hơn. Mà tính ra giống như Trường nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một năm, có 10 đồng tháng, cái đó rất là good. Ok, xài không bao giờ hối hận. Okay.
0: Thấy tắm cái là... da nó mềm mại, không rụng tóc là được rồi đó. Là mấy cô thích rồi.
1: Nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nó nhẹ nhẹ, chứ mà giống như là nước nó chảy mặt nó đập vô người. Ok, thành ra nó mới kêu là water soft nè. Ok, nó mềm lắm, cái nước cái làn nước nó chảy rất là mềm, rất là tốt. Ok, thì cái đó là chị thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của Trường là 713-366-6381. Chương trình cũng hết rồi, thì Trường cũng xin kính chúc quý thánh giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
0: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô nhiều nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làm sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và chào anh Trường.
3: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cái mối liên hệ giữa Ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật trong những đời quá khứ. Đây là chúng ta học về những câu chuyện tiền thân của các ngài. Thì một lần nữa đó, lúc mà Đức Phật Ngài đang trú tại tỉnh xá Kỳ Viên, rồi Ngài cũng nghe các vị tỳ kheo bàn về việc đại sự xuất thế của Ngài. Thì lúc đó Ngài đi ngang qua và Ngài hỏi các vị tỳ kheo đang bàn chuyện gì, thì những vị đó mới đáp là như vậy. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng đó, Ngài các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên mà Như Lai làm đại sự xuất thế như vậy, mà xưa kia cũng như thế. Thì nói như vậy đó, thì Đức Phật Ngài mới kể cho Chư Tăng thêm câu chuyện trong quá khứ, chuyện tiền thân số 509. Lúc đó đó, Bồ Tát, tức là tiền thân của Phật đó, là con trai của một vị quốc sư. Thì trong câu chuyện đó, có một vị vua ở thành Ba La Nại, là vị vua Hiền Đức cùng với một vị quốc sư. Hai vị này đó đều là đôi bạn thân thiết, nhưng mà đều hiếm muộn, và cả hai giao ước rằng đó, nếu một trong hai vị nào mà có người con trai, đứa đó sẽ thừa kế cái địa vị của người khác. Như là nếu quốc sư mà sinh ra một người con trai, thì người con trai đó sau này sẽ là thái tử, nối ngôi vua, lên làm vua. Và ngược lại đó, nếu mà nhà vua có một người con trai á, người con trai đó sẽ làm con của vị quốc sư, sẽ thừa kế tài sản của vị quốc sư đó. Thì hai vị này đó thường đến một cái cây linh thiêng để mà cầu con. Thì vị quốc sư này cầu hoa cầu mãi mà không thấy có con, và vị này cũng cầu mong là nhà vua cũng có con, mà cuối cùng á vị quốc sư này đe dọa là trong vòng 7 ngày mà nhà vua không được đứa con nào đó thì vị quốc sư này mới chặt hạ cái linh thiêng đó. Thì nghe như vậy á, thọ thần mới hoảng sợ cầu cứu cho chư thiên, cầu cứu đến chư thiên. Thì chư thiên á, có những vị thấy có duyên lành với vị quốc sư này cũng như nhà vua đó, cho nên mới an bài cho bốn vị thiên tử giáng sanh làm bốn người con của vị quốc sư này. Thì sau đó đó vợ của vị quốc sư lần lượt sanh ra bốn người con trai, và theo lời giao ước thì bốn người con trai đó được nuôi dạy như những hoàng tử trong triều đình. Thì nhưng mà trước đó đó vị thiên nhân mà sắp đặt cho bốn vị thiên tử làm con của vị quốc sư á, mới cảnh báo rằng là bốn người con này sau này sẽ không có mặn mà gì với cuộc sống thế tục, và sẽ xuất gia cầu đạo giải thoát. Thì sau này đó bốn người con trai của vị quốc sư và cũng là bốn vị vương tử trưởng thành, trở nên những chàng trai khôn nô tuấn tú, nhưng khiến cho nhà vua cũng như là quốc sư lo sợ là họ sẽ đi tu. Nhưng mà sau này đó, dù quốc sư và nhà vua dùng mọi cách để giữ họ lại bằng hôn nhân, bằng tiền tài, bằng danh vọng, nhưng mà vương tử Hathibada vốn là con của vị quốc sư đó vẫn kiên quyết từ bỏ tước vị vương tử, rồi cùng với những anh em mình mà xuất ly, xả ly, không có màng danh vọng địa vị thế sự. Thì lúc đó đó chứng kiến cái sự xả ly như vậy đó, là cha mẹ của bốn vị vương tử này, là nhà vua, hoàng hậu và toàn thể dân chúng cũng đều quyết định từ bỏ thế gian mà đi theo bốn vị này xuất gia. Thì lúc đó đó vương tử Hathipada sau khi trở thành ẩn sĩ dẫn dắt mọi người vào dãy núi Himalaya Sơn để tu tập, rồi thuyết pháp cho họ, đó là hoàn tất cái đại xuất gia của ngài. Vương tử Hathipada đó chính là Bồ Tát, tức là tiền thân của Phật. Thì trong cái chuyện này đó, ngài Mục Kiền Liên vốn là người con thứ hai trong bốn anh em con của vị quốc sư đó, ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nô Luật cũng là trong bốn anh em đó của Bồ Tát. Trong đời đó cũng xuất gia theo Bồ Tát. Đức Phật này kể lại để cho thấy cái hạnh viễn ly của ngài cùng với những vị đại đệ tử mà khi xưa là huynh đệ của ngài, rời bỏ sống cuộc sống thế tục để sống cuộc sống xuất gia giải thoát. Điều này chứng minh cho cái duyên thâm sâu giữa ngài với những vị đại đệ tử ngài Mục Kiền Liên Ngài Xá Lợi Phất, vân vân. Rồi qua cái câu chuyện kế tiếp là chuyện tiền thân ngũ giới số 490, thì trong cái câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài kể lại cái sự thọ bát quan trời giới, Ngài thuyết giảng bát quan trời giới cho 500 cư sĩ để khuyến khích cho họ, và minh chứng là cái truyền thống tu tập này đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chứ không phải là chỉ một đời này thôi. Lúc mà Đức Phật đang trú tại tịnh xá Kỳ Viên đó, thì Ngài kể lại một câu chuyện liên hệ đến cái việc thọ trì bát quan trai giới này. Là trong quá khứ, Bồ Tát tức là Đức Phật trong hiện tại đó, Ngài vốn là một ẩn sĩ sống trong rừng sâu, và gần âm thức của Ngài đó có bốn loài vật đang sinh sống, đó là một con chim bồ câu, một con rắn, một con chó rừng, một con gấu. Tất cả đều kính trọng vị ẩn sĩ, cho nên thường đến để mà nghe Ngài thuyết pháp. Mỗi loài vật này đó đều trải qua những khổ đau do những cái phiền não đặc thù sẽ gây ra. Sau những biến cố riêng của những loài này đó, chúng tìm đến vị ẩn sĩ để phát nguyện thọ tám giới quan trai để tăng trưởng công đức trí huệ của mình. Đối với chim bồ câu á, bị cái biến cố làm bị mất bạn đời vào tay chim ưng, nên là tay chim ưng bắt và giết người vợ của mình, cho nên chim bồ câu này đó lúc nào cũng khổ não bởi ái dục và vì nhớ cái người vợ cũ của mình. Chim bồ câu mái bị chim ưng bắt và ăn đó. Rồi đối với con rắn á, do cái tâm sân cho nên từng giết một con bò, rồi sau đó bị xe cán thương tích, nhưng mà quyết tâm kiềm chế sự sân hận và hung tính. Rồi đối với con chó rừng á, vì tham ăn cho nên chui vào cái bụng của một xác con voi chết để ăn, nhưng khi mặt trời lên á, cái xác voi nó khô cứng lại nên nó bị mắc kẹt trong đó, cho đến khi mà có một trận mưa xuống làm xác voi nó mềm ra, cho nên con chó mới thoát ra khỏi cái bụng con voi được, nhưng mà toàn bộ lông bị rụng sạch hết. Rồi kế đến con gấu cũng vì tham ăn cho nên đột nhập vào làng mà để kiếm ăn, rồi bị dân làng trong đó đó đánh đập trọng thương. Mỗi con vật đều gặp những cái thảm cảnh riêng, biến cố riêng đó, cho nên mới tìm tới để mà nghe vị ẩn sĩ này thuyết pháp cũng như là thọ tám giới quan trai. Nhưng đối với bản thân của vị ẩn sĩ này, dù có trí huệ thông suốt nhưng chưa có đoạn trừ hoàn toàn về cái tâm ngã mạn, về dòng dõi cao quý của mình. Do đó mà có một vị Phật Bích Chi đã thị hiện và bay lên hung trong bay lên hư không á, rủ bụi từ bần chân xuống, để bụi đó bay xuống bám vào búi tóc của vị ẩn sĩ đó đó, để hằng phục cái tâm kiêu ngạo của vị này. Và ngay lúc đó đó, thấy thần thông diệu dụng của vị Phật Bích Chi này đó, Phật độc giác đó, thì vị ẩn sĩ này mới tỉnh ngộ cái sự cuồng si, sự ngạo mạn của mình. Và vị ẩn sĩ cũng phát nguyện thọ giới trong ngày đó. Nên nhà tinh tấn giữ giới và chế ngự dục vọng, nên những chúng sanh như con chim bồ câu, con rắn, con chó rừng, con gấu sau khi chết đều được tái sanh vào những cảnh trời. Và vị ẩn sĩ đó cũng vậy. Thì ở phần kết của câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài nói rằng vị ẩn sĩ khi xưa đó chính là tiền thân của Bồ Tát, là tiền thân của Phật. Và con chó rừng đó, chính là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên. Thì Ngài kể về cái duyên lành giữa Ngài với Ngài Mục Kiền Liên cũng như các vị đại đệ tử, mới thấy rằng cái sự thân thiết duyên tiền kiếp giữa các ngài với nhau, nên mới bây giờ sau khi Phật thành Phật xong á, thì những cái vị đó đó trở thành những vị đại đệ tử của Phật, là như vậy. Kế tiếp là một câu chuyện khác, là chuyện này đó, Đức Phật Ngài lúc Ngài trú tại tỉnh xá Kỳ Viên, Ngài nói về một cái vị tỳ kheo thối thất. Khi mà Đức Phật Ngài hỏi cái vị tỳ kheo đó đó, có phải là thối thất tâm điểm không còn muốn tu hay không, thì vị này mới thưa rằng bạch Thế Tôn, đúng vậy. Thì vị này nói tiếp là bạch Thế Tôn, cũng vì ác dục của con cho nên con không có vững tâm muốn tu tập tiếp. Thì Đức Phật này nói đó, tại sao vậy, tại sao ông lại thối thất sau khi đã hành trì đạo lý này, đi đến con đường giải thoát, ông có biết tất cả chỉ vì ác dục mà thôi hay không? Ngày xưa trước khi Đức Phật ra đời, những bậc trí nhân khởi đầu cuộc sống tu hành, ngay cả những vị ngoại đạo cũng phát nguyện đoạn trừ ngay những cái tư tưởng liên hệ với dục lạc và những sự cấm dỗ của dục lạc. Thì đây đó, Đức Phật Ngài quả vị thì theo thối thất như vậy. Nhắc lại trước khi Đức Phật thi hiện thành Phật ở cõi này, và ngay cả những vị ẩn sĩ ngoại đạo cũng biết được cái sự nguy hại của dục lạc cũng như là những cấm dỗ đó, nên các ngài đều buông xả hết. Thì nói như vậy xong á, thì Đức Phật nhắc lại trước khi Đức Phật thi hiện

À, Đức Phật lại kể câu chuyện này để minh họa sự chán ghét mãnh liệt đối với năm dục lạc của những bậc trí giả trong quá khứ, và đồng thời cho thấy những vị đại đệ tử của Phật hiện giờ cũng đã từng đồng hành với Ngài trong những đời tiền kiếp, buông xả những cái sự chấp trước về dục lạc đó. Thì bối cảnh câu chuyện là lúc đó đó, vào một cái thời đó ở thành Ba La Nại, thì Bồ Tát tức là tiền thân Phật á, Ngài giáng sinh vào gia đình Bà La Môn đại phú gia. Thì Ngài không có màng thế sự, Ngài từ chối sự sắp đặt hôn nhân của cha mẹ. Và đối với 6 người em trai và 1 người em gái của Ngài cũng vậy. Nên sau khi mà cha mẹ qua đời đó, tất cả anh em á, đều đem toàn bộ gia sản khổng lồ ra bố thí cho tất cả mọi người, rồi cùng nhau vào núi Himalaya Sơn để tu hành, sống đời phạm hạnh bên một cái hồ sen. Thì các vị ẩn sĩ này thiết lập một cái quy định đó, mỗi ngày sẽ có 1 người đi hái ngó sen, chia thành 11 phần, sau đó thỉnh chuông để những người khác đến nhận phần của mình theo một cách thứ tự để có thời gian để mà tu tập. Thì đức hạnh của những vị đó đó làm rung chuyển bảo tọa ghế ngồi của vua trời Đế Thích, thì để thử sự thanh tịnh và sự quyết tâm của những ẩn sĩ này đó, vua trời Đế Thích mới khiến cho cái phần ngói sen của Bồ Tát biến mất trong 3 ngày liên tục á. Và sang ngày thứ ba, Bồ Tát á, mới triệu tập hết những vị ẩn sĩ khác, tức là em của mình á, vì nghi ngờ có sự nhầm lẫn hoặc là sự mất mát gì đó. Thì từng vị ẩn sĩ đứng ra lập thệ để minh chứng cho sự trong sạch của mình bằng cách tự đưa ra những lời nguyền, mà thực chất những lời nguyền đó đó lại là những sự mong ước về cuộc sống giàu sang, đầy rẫy dục vọng, tài sản, gia đình và danh vọng. Mà đó là những cái thứ mà đối với những vị ân sĩ, những vị mà muốn xuất gia cầu đạo, đều vốn ghê tởm. Điều đó chứng minh sự buông xả tuyệt đối của họ đối với cái tham dục. Thì đây chúng tôi xin đọc những cái bài kệ của những vị ẩn sĩ đó sau khi mà vị ẩn sĩ tức là tiền thân của Phật là Bồ Tát đó, trong suốt 3 ngày đó không có thấy cái phần ngó sen của mình, cho nên mới triệu tập mọi người hỏi tại sao có phần mất mát như vậy đó. Nhưng mà chính nhất là do vua trời Đế Thích đánh lấy mất, cũng để thử lòng của những vị ẩn sĩ này đó. Thì lúc đó đó, cái vị ẩn sĩ đầu tiên cũng như là người em của Ngài đó mới nói cái lời nguyền, tự đưa lời nguyền, làm mông nhiều trâu ngựa lắm kim ngân vỏ quý nó giữ gìn luyến thương, mông nó sinh nhiều trai gái đủ cả ăn phần trộm của sa môn. Thế là vị ẩn sĩ chính là người em của Bồ Tát đó mới nguyện á, là như giả sử tôi có ăn phần trộm của vị ẩn sĩ đó đó, tức là vốn là người anh của ngài đó, thì sau này á, sẽ có nhiều trâu ngựa, nhiều vàng bạc châu báu, rồi vợ con quý mến, luyến thương, có nhiều con trai con gái đầy đủ hết. Rồi một vị ẩn sĩ khác á, cũng phát cái lời nguyền để chứng minh sự trong sạch của mình, không có ăn trộm cái phần của vị ẩn sĩ, tức là Bồ Tát đó, mông nó nhiều con lắm áo quần,

0: hoa tai khoác, nát chiên đàn, tâm tư sôi sục đầy tham dục, kẻ trộm phần ngài hỡi đạo nhân. À, việc ẩn sĩ kế tiếp đó, phát nguyện hay lời nguyện đó, nếu mà tôi có ăn trộm phần sen của vị đạo nhân đó đó, thì sau này mong cho có nhiều con, nhiều áo quần, rồi vòng hoa, rồi có chiên đàn, rồi lúc nào tâm tư cũng sôi sục đầy cái sự tham dục hết. À, rồi vị ẩn sĩ khác cũng nguyện làm mong nó nhiều danh vọng, ruộng vườn, nhà kho, con cái sẵn sàng dân. Nó không hiểu tháng năm dần mất, kể trộm phần ngài hỡi đạo nhân. À, vị ẩn sĩ khác đó, nếu mà tôi có ăn trộm phần của ngài đó, vẫn trộm đôi sen của ngài đó, thì mong đời sau tôi sẽ có nhiều danh vọng, ruộng vườn, rồi nhà kho, con cái đầy đủ hết. À, nhưng mà cũng không có biết ngài qua tháng lại như thế nào, sống trong dục lạc đó. À, rồi cái vị kế đó mới nguyện rằng là mong nó lừng danh đại tướng quân, đế vương tối thượng, ngự huy hoàng, thế gian bốn cõi đều phần nó, kẻ trộm phần ngài hỡi đạo nhân. À, vị đạo nhân khác đó nói, nếu mà tôi trộm phần của ngài, mong là sau này đó tôi sẽ là vị đại tướng quân lừng danh, hoặc là vị vua tối thượng, ngự trên ngôi vàng huy hoàng, thế gian bốn cõi đều có phần hết. Rồi các vị ẩn sĩ khác mới nói rằng là mong nó trở thành một đạo nhân mà không chế ngự được tham sân, chỉ tin tinh tú ngài lành tốt, được hiển vinh nhờ các đế vương ân thưởng kẻ ăn phần trộm đó, hỡi ngài tôn giả Bà La Môn. Vị ẩn sĩ khác nguyện là nếu giả sử tôi có ăn trộm phần ngó sen của ngài đó, mong sau này tôi sẽ trở thành một đạo nhân nhưng mà không có chế ngự được cái tâm tham sân của mình, chỉ tin vào ngài lành thắng tốt và tin vào tinh tú thôi, và được hiển vinh nhờ những vị đế vương ân thưởng thôi. Rồi kế đến là vị ẩn sĩ khác nói là Vệ Đà mong nó học uyên thâm, người quý trọng đức độ thánh nhân, mong nó ngược muôn người bái phục, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Nên là vị này nói tiếp là nếu giả sử tôi có ăn trộm phần ngó sen của ngài đó, thì sau này cho tôi học uyên thâm Vệ Đà, rồi tất cả mọi người kính trọng như một vị thánh nhân, ai cũng đều bái phục hết. Có một vị ẩn sĩ cũng nói đó, ơn trời nó được ngôi làng có đủ dài sang bốn loại hàng, khi chết dục tham không chế ngự, kẻ ăn phần trộm hỡi La Môn. Đó, vị này nói đó, nếu mà tôi có ăn trộm phần của ngài đó, thì tôi sau này sẽ được một ngôi làng có đủ sự giàu sang sung sướng, nhưng khi chết không có chế ngược được dục tham. Và thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, và để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị.
1: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluronan mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
14: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu sáp cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

Kính thưa quý vị và các bạn, có những đêm rất dài. Dài không phải vì đồng hồ chạy chậm, nhưng vì lòng người quá nặng. Có những người nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không ngủ được. Có người có công việc tốt, nhưng trong tâm hồn thì trống vắng. Có người cười rất nhiều trước đám đông, nhưng lại khóc một mình trong bóng tối. Hôm nay tôi muốn kể cho quý vị một vài câu chuyện về một người đã đi qua những ngày tháng như vừa nói, về một câu chuyện cô đơn, một câu chuyện về sự tuyệt vọng và một câu chuyện về ánh sáng xuất hiện đúng lúc.

Câu chuyện kể lại rằng vào năm 1000 Câu chuyện kể lại rằng năm 2004 tại California, một người đàn ông tên là Kevin, sau nhiều năm thất nghiệp, hôn nhân đổ vỡ và ông mắc chứng trầm cảm nặng và quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Ông lái xe đến một cây cầu nổi tiếng. Suốt nhiều giờ đồng hồ, ông đứng tại đó. Hàng trăm chiếc xe chạy qua, rồi hàng ngàn chiếc xe chạy qua, và rồi hàng ngàn người đi ngang qua. Nhưng mà không ai hỏi ông có ổn không. Ông Kevin đang khi chuẩn bị nhảy xuống thì có một người lạ mặt bước đến. Người đó không giảng đạo, không lên lớp, cũng không phán xét. Người đàn ông lạ mặt chỉ hỏi một câu đơn giản: bạn ơi, bạn có muốn uống một ly cà phê với tôi không? Kevin bỗng nhiên bật khóc. Kevin kể lại rằng đó là câu hỏi đầu tiên trong nhiều tháng khiến ông cảm nhận mình còn giá trị. Và rồi hai người lái xe đến một quán cà phê, tìm một góc ở trong quán và tâm sự với nhau. Người đàn ông lạ mặt này là một tín hữu Cơ Đốc, người tin nơi Chúa Giêsu Christ. Người đàn ông lạ mặt này lắng nghe rất lâu, rồi ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho Kevin. Ông bắt tay và ôm thật chặt khi chia tay. Ông vẫn giữ đường dây điện thoại để liên lạc. Nhiều năm sau đó, ông Kevin kể lại: tôi không được cứu bởi một bài diễn văn, nhưng tôi được cứu bởi một người đã dành thì giờ để lắng nghe tôi, để lắng nghe nỗi lòng của tôi. Và tôi thấy đời sống mình có giá trị. Tình yêu của Chúa đã tuôn đổ vào đời sống tôi qua một người tín hữu Cơ Đốc lạ mặt này.

Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người không cần tiền trước tiên, không cần lời khuyên trước tiên, nhưng mà họ cần một người quan tâm, họ cần một người sẵn sàng chịu lắng nghe những tâm sự, những nỗi lòng, những trăn trở trong đời sống của họ. Họ cần một người đủ yêu thương để sống chậm lại, dừng lại để lắng nghe họ. Lời của Chúa trong Galati chương 6 câu số 2: hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Thiên Chúa tạo dựng con người không phải để sống một mình. Ngài tạo dựng chúng ta để sống trong yêu thương.

Một câu chuyện khác có đề tựa người phụ nữ trong bãi đậu xe. Chuyện kể lại rằng một phụ nữ tên là Maria tại tiểu bang Texas kể lại rằng sau khi chồng qua đời vì ung thư thì Maria gần như đã lạc lối và mất phương hướng. Trong suốt gần 2 năm, Maria không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện và thậm chí không muốn sống nữa. Một buổi chiều, Maria ngồi trong bãi đậu xe tại siêu thị và khóc. Bà nói rằng, tôi cầu nguyện nhưng cảm thấy Chúa ở rất xa. Đang khi nước mắt đẫm lệ thì Maria nghe tiếng gõ cửa. Hai ngón tay trỏ gạt hai dòng nước mắt và hạ cánh cửa sổ xuống. Người phụ nữ lạ mặt kia là một thành viên của một hội thánh địa phương. Người phụ nữ kia đưa cho Maria một tấm danh thiếp ghi một câu kinh thánh với dòng chữ: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Matthew chương 11, câu 28 và 29.

với một lời đơn sơ và một cái danh thiếp nhỏ nhỏ và một lời mời chân thành. Người phụ nữ lạ mặt nói tiếp: chị không cần phải đi một mình, chị có thể đi với nhiều người. Chúng tôi mời chị nhé. Chỉ một câu nói, một danh thiếp và một lời mời đơn sơ. Tối hôm đó, Maria đã đến Hội Thánh Tin Lành. Nhưng kỳ diệu thai buổi tối hôm đó, cuộc đời của Maria được biến đổi hoàn toàn. Thần linh của Chúa đã làm việc trong tâm hồn của bà Maria. Từ suy nghĩ, tâm trí và sự bình an của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào tấm lòng của bà Maria. Có một sức mạnh nào đó đã thôi thúc và dường như lôi cuốn để Maria mạnh mẽ và dạn dĩ tiến lên, để rồi mục sư quản nhiệm tại đó đặt tay cầu nguyện cho bà. Sau này có cơ hội thì bà Maria đã kể lại rằng bắt đầu bằng một con người đơn sơ, một danh thiếp nhỏ nhỏ và một lời mời chân thành. Và bà Maria đã tìm lại được chính mình khi đến với Chúa. Ở ngoài kia vẫn còn có nhiều người đang mệt mỏi. Có thể hôn nhân đang rạn nứt, con cái làm mình đau lòng, công việc thì bấp bênh, bệnh tật thì kéo dài. Có thể nợ nần chồng chất, hoặc đơn giản là dường như không còn sức để tiếp tục sống vì lạc lối, lạc phương hướng. Thưa quý vị và các bạn, có một Đức Chúa Trời đã nhìn thấy quý vị. Kinh Thánh nói rằng Ngài ở gần những kẻ có lòng đau thương và thống hối. Thi Thiên 34 câu 18. Ngài không xa, Ngài không quên và Ngài cũng không bỏ mặc quý vị. Hãy đến với Thiên Chúa. Ngài sẽ nâng đỡ quý vị. Ngài sẽ yên ủi và sự bình an của Thiên Chúa sẽ chiếm trọn tâm hồn của quý vị.

Câu chuyện thứ ba, có đề tựa người vô gia cư được đổi đời. Hội thánh Chicago đã kể về một người vô gia cư tên là David. Ông ngủ dưới gầm cầu nhiều năm, nghiện rượu, mất việc, mất gia đình và mất tất cả. May mắn thay, điều Chúa đã làm đó là Chúa khiến một nhóm tín hữu ba người, sau khi làm chứng, họ trở về và đi ngang qua chiếc cầu đó. Họ biết được và khám phá thấy David ngủ ở dưới gầm cầu. Nhóm tín hữu này, ba người quyết tâm đều đặn mỗi tuần hai lần thứ bảy và chủ nhật đem thức ăn đến cho David ở tại gầm cầu. Ba người tín hữu này, họ không ép ông đi nhà thờ, cũng không xem thường ông, và đã có những lần họ ngồi với ông ở dưới gầm cầu để lắng nghe câu chuyện của ông. Và một điều cảm động hơn nữa, đó là ngày sinh nhật của David gần kề, và chính ba người này đã mua một chiếc bánh sinh nhật cùng thổi nến ở dưới gầm cầu.

David thổi nén, và rồi chiếc bánh sinh nhật được cắt ra và bốn người cùng ăn. Trong sự xúc động, David hỏi rằng: tại sao các anh lại tốt với tôi như vậy? Một trong ba người trả lời rằng: vì Chúa Giêsu yêu bạn. Và đó là lần đầu tiên David được nghe điều đó. Những tuần lễ tiếp theo, David đã tìm đến nhà thờ nơi ba người đàn ông lạ mặt đó sinh hoạt, và cứ tiếp tục. Đời sống của David được thay đổi, được phục hồi. Ông có niềm vui, tìm được việc làm và có chỗ ở. Và chính David sau này đã trở nên và thành lập một mục vụ giúp đỡ cho người vô gia cư. Thưa quý vị và các bạn, như đã nói, có thể quý vị ở ngoài kia, ai đó đang ở trong bóng tối của tuyệt vọng. Nhưng đêm tối không kéo dài mãi mãi. Mặt trời sẽ mọc lên, hy vọng sẽ đến, và Chúa vẫn đang hành động, đang chờ quý vị và các bạn đến với Ngài. Thiên Chúa Ngài có thể dùng một người hàng xóm, một người bạn, một người tín hữu, một người lạ mặt, và có khi một hội thánh nữa. Tại nơi đó, Thiên Chúa sẽ bày tỏ tình yêu của Ngài cho chính bạn. Lời của Chúa trong Jeremy chương 29 câu 11: ta biết ý tưởng ta đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần 1 của chương trình phát thanh Tin Lành. Lời cầu nguyện của chúng tôi cho quý vị đó là: lạy Chúa, xin Ngài thăm viếng những người đang cô đơn, đang đau khổ và thất vọng. Chúa ơi, xin cho họ biết rằng Ngài vẫn yêu thương họ. Xin mở cửa và xin đem đến những người bạn tốt, những người tín hữu yêu mến Chúa để nâng đỡ họ. Xin ánh sáng của Ngài soi rọi vào những góc tối nhất trong cuộc đời họ, và Chúa ơi, cho họ tìm gặp được chính Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Ước mong quý vị và các bạn tìm đến Hội Thánh Tin Lành địa phương để nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Xin quý vị đừng rời làng sóng. Chương trình phần 2 sẽ trở lại sau một vài giây phút quảng cáo.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Theo Ray Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Bài phúc âm hôm nay có chủ đề Ánh sáng thật cho cuộc đời.

Thưa quý vị và các bạn, lần trước chúng ta đã nghe câu chuyện về những con người họ đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng được những người tín hữu yêu thương và giúp đỡ. Một câu hỏi rất quan trọng, đó là điều gì khiến những người tín hữu ấy yêu thương người khác như vậy? Tại sao họ sẵn sàng giúp đỡ những người xa lạ? Tại sao họ không bỏ cuộc trước những người đang đau khổ? Câu trả lời nằm ở chính Chúa Giêsu Christ. Bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu Christ đã cai trị và ở trong lòng họ. Tình yêu của Đấng Christ đã tuôn chảy trong cuộc đời của họ. Một vài điều cho phép tôi mời quý vị chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Thứ nhất, đó là con người đang tìm kiếm điều gì? Ngày nay con người có nhiều thứ hơn bao giờ hết. Nhiều tiền, nhiều công nghệ hơn, nhiều cái phương tiện tiện nghi hơn. Nhưng thực tế chưa chắc họ đã hạnh phúc hơn. Một vị giáo sư nổi tiếng đã từng nói rằng con người hiện đại biết cách kiếm sống nhưng không biết rõ lý do để sống. Có thể nói đó là một bi kịch lớn nhất của cuộc đời. Bởi vì bên trong lòng người luôn có một khoảng trống thuộc linh, mà Kinh Thánh trong sách Truyền Đạo chương 3 câu 11 nói: Ngài đã đặt sự đời đời nơi lòng người. Chúng ta được tạo dựng để biết Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, con người ngày nay sống xa cách Đức Chúa Trời và linh hồn luôn khao khát. Để khỏa lấp sự khao khát đó, con người đã dùng tài, tiền, vật chất để khỏa lấp. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, có người hỏi rằng tại sao thế giới đầy đau khổ? Có người nói rằng nếu có Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là đấng yêu thương thì tại sao có sự đau khổ? Kinh Thánh trả lời rằng tội lỗi đã bước vào thế gian. Tội lỗi không những chỉ là giết người, cướp của, nhưng mà tội lỗi cũng có nghĩa là chọn một đời sống, sống xa cách, không liên lạc, không tương thông, không gắn bó với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng vì mọi người đã phạm tội, hụt mất hay là thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Roma chương 3 câu 23. Chính tội lỗi đã tạo nên hận thù, chiến tranh, ganh ghét, bất an, sợ hãi, ly dị, vân vân và vân vân. Chúng ta không chỉ sống trong một thế giới hư hoại, mà chúng ta đang mang một cái bản chất tội lỗi bên trong. Và chính những điều đó làm cho con người càng lúc càng bất an, càng lúc càng xa cách Thiên Chúa.

Có người lại hỏi rằng giữa những lúc như vậy thì Đức Chúa Trời làm gì? Thưa quý vị và các bạn, tin mừng lớn nhất của Cơ Đốc nhân đó là Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người. Ngài đã sai con một của Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến thế gian. Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa của Thế Giêsu đã sống một cuộc đời hoàn hảo, đẹp lòng Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu Christ Ngài cũng bằng lòng chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài tự nguyện gánh thay tội lỗi của chúng ta, của nhân loại. Và điều quan trọng hơn nữa là Chúa của Thế Giêsu, ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết. Và thưa quý vị các bạn, đó là lý do những người tín hữu trong những câu chuyện lần trước, họ có thể yêu thương người khác bởi vì họ đã được Chúa yêu thương trước.

Một câu chuyện kể lại rằng một người cha có một đứa con trai duy nhất. Một ngày nọ cậu bé bị bệnh nặng. Người cha thức trắng đêm để chăm sóc con. Có người hỏi tại sao ông chịu cực khổ như vậy. Người cha từ tốn trả lời: vì nó là con của tôi. Đức Chúa Trời cũng vậy. Ngài nhìn thấy nhân loại đang chết trong tội lỗi. Ngài không đứng đó nhìn, nhưng Chúa đã đến, Ngài đã hy sinh và Ngài đã bằng lòng gánh tội thế cho nhân loại, cho tôi, cho quý vị và các bạn.

Có thể quý vị sẽ nói rằng chắc phải chờ tôi hoàn hảo trước rồi thì tôi mới đến với Thiên Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa Ngài không yêu cầu tôi và quý vị phải trở thành con người hoàn hảo trước, bởi vì Chúa biết con người chúng ta được nắng nên bằng bụi đất và là một con người bất toàn. Thiên Chúa Ngài chỉ mời gọi tôi và bạn đến với Ngài như lời Chúa đã nói trong Roma chương 10 câu số 13: ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Có thể bạn chưa bao giờ đi đến nhà thờ, cũng có thể bạn chưa bao giờ đọc kinh thánh. Đời sống đã thất bại nhiều lần và mang nhiều mặc cảm của tội lỗi và thất bại. Nhưng xin thưa, cho dù ra sao thì Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn yêu bạn. Ngài vẫn đang chờ bạn quay trở lại với Ngài. Và cũng có thể ai đó đã từng đến nhà thờ, đã từng có cơ hội đọc học và biết về Chúa, nhưng có thể vì cớ một hoàn cảnh nào đó, một điều kiện chưa cho phép, hoặc giả một lý do đặc biệt mà bấy lâu nay bạn xa cách Chúa, và cuộc đời của bạn đang ở trong sự bế tắc, thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay là cơ hội để quay trở lại với Thiên Chúa.

Nếu hôm nay quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, cho phép tôi được hướng dẫn với quý vị thưa với Chúa một vài lời như sau. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết mình là người có tội, con cần sự tha thứ của Ngài. Và Chúa ơi, con tin rằng Ngài đã chết vì cớ tội lỗi của con, và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con mời Chúa bước vào cuộc đời con, xin tha thứ tội lỗi con. Con mời Ngài làm Chúa, làm chủ của cuộc đời con hôm nay. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, những người tín hữu trong những câu chuyện mà quý vị vừa nghe trong những lần trước, họ không phải là ánh sáng, họ chỉ là cái gương phản chiếu ánh sáng. Và ánh sáng thật đó là Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu phán: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Phúc âm Giăng chương 8 câu 12 bản diễn ý. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong quý vị tìm đến với Thiên Chúa để cuộc đời mình có ý nghĩa, có sự bình an và đi đúng hướng khi tìm kiếm và trở lại với Ngài.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ?
0: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả

0: sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bom.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bom.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, phân ưu, hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 22 sau đây.
1: Chúa là một tự chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
0: Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
1: Lạy Chúa, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Cung trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
0: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức được dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
1: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp bộ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người trong những ngày tháng năm dài triền miên.
0: Amen.
2: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Gerardo Trương Hoàng Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
3: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng liền động lòng thương xót họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa. Và Người liền triệu tập 12 môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế để họ xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ: trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em ông, Giacôbê con của Zêbêđê và Gioan em ông, Philippê và Bartolomeo, Tôma và Matthêu người thu thuế, Giacôbê con của Anphê và Tadeo, Simon người Cananeo và Giuđa Iscariot kẻ nộp người. Chúa Giêsu sai 12 ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng: các con đừng đi về phía dân ngoài và đừng vào thành của người Samaritano, nhưng tốt hơn các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận như không thì hãy cho như không. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một điều rất lạ trong cuộc sống hôm nay, đó là chúng ta sống trong thời đại có thể nói là đông người nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng cũng có lẽ là thời đại mà nhiều người cảm thấy cô đơn nhất. Chúng ta có thể kết nối với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người qua điện thoại và mạng xã hội, nhưng vẫn cảm thấy không ai thực sự hiểu mình. Chúng ta sống giữa đám đông, nhưng nhiều khi lại cảm thấy mình vô hình. Có những người đang mang trong lòng những vết thương mà không ai biết. Có những người cha đang âm thầm lo lắng cho tương lai gia đình. Cũng có những người mẹ đang thao thức vì con cái ngày càng xa Chúa. Có những người bạn trẻ bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong lại đầy hoang mang và mất phương hướng. Cũng có những người già sống giữa đàn con cháu nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Và đó là điều mà Chúa Giêsu nhìn thấy trong bài tin mừng hôm nay. Thánh Matthêu kể rằng khi nhìn thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã chặn lòng thương họ vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Đây là điều làm con suy nghĩ. Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy một đám đông mà Ngài nhìn thấy từng người trong đám đông ấy. Ngài nhìn thấy những đau khổ mà người khác không nhìn thấy. Chúa Giêsu nhìn thấy những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Ngài cũng nhìn thấy những nỗi sợ hãi được che giấu sau những nụ cười. Chúa Giêsu cũng nhìn thấy những tâm hồn đang lạc hướng và đang cần được dẫn đường. Và điều quan trọng hơn nữa là Chúa Giêsu không chỉ nhìn thấy, nhưng Ngài còn chặn lòng thương. Vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa yêu thương những người đạo đức, những người tốt lành, những người xứng đáng. Nhưng bài đọc thứ hai của Chúa Nhật hôm nay lại cho chúng ta thấy một chân lý hết sức an ủi. Thánh Phaolô nói rằng Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Hay nói cách khác, Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta tốt. Chúa yêu chúng ta vì chúng ta cần được yêu. Và đó là điều mà rất nhiều người hôm nay cần nghe. Có những người đang mang mặc cảm về quá khứ của họ. Họ nghĩ rằng mình đã phạm quá nhiều lỗi lầm. Họ nghĩ rằng mình không còn xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa nữa. Có những người đã thất bại trong hôn nhân, thất bại trong công việc, thất bại trong cuộc sống. Và rồi họ tự kết án chính mình. Họ nghĩ rằng Chúa không còn cần họ nữa. Nhưng các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy điều hoàn toàn ngược lại. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa đã chọn dân Israel làm dân riêng của Ngài. Không phải vì họ là một dân tộc đông đảo nhất hay là mạnh nhất. Không phải vì họ hoàn hảo hơn các dân tộc khác. Thiên Chúa đã chọn họ đơn giản vì Ngài yêu thương họ. Và điều đó cũng xảy ra với các tông đồ trong đoạn tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của thế gian, có lẽ không một ai trong số 12 tông đồ là ứng viên lý tưởng cả. Phêrô thì nóng nảy và bốc đồng, Tôma thì nghi ngờ, Matthew từng là người thu thuế bị dân chúng khinh thường, và nhiều người trong số các tông đồ chỉ là những ngư phụ bình thường, không học thức cao, không địa vị xã hội. Nhưng Chúa vẫn chọn họ. Tại sao vậy? Là bởi vì Chúa không gọi họ vì họ hoàn hảo. Chúa gọi họ vì họ sẵn lòng. Còn nghĩ đây là một trong những bài học quan trọng nhất của tin mừng hôm nay. Nhiều người nghĩ rằng trước khi đến với Chúa, mình cần phải hoàn thiện bản thân trước. Và nhiều bạn trẻ cũng nghĩ rằng trước khi trả lời tiếng Chúa mời gọi thì mình phải trở nên thánh thiện hơn, giỏi giang hơn, xứng đáng hơn. Thế nhưng mà thực tế của tin mừng lại khác. Chúa không gọi những người hoàn hảo. Chúa hoàn thiện những người Ngài gọi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, điều Chúa cần không phải là một con người hoàn hảo. Điều Chúa cần là một trái tim biết mở ra cho Ngài. Sau khi nhìn thấy đám đông và chặn lòng thương, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Và rồi Chúa mời gọi các tông đồ cầu nguyện. Thật thú vị là lời giải đáp đầu tiên Chúa đưa ra không phải là tổ chức, không phải là kế hoạch, cũng chẳng phải là một chiến lược nào đó để đi tìm các thợ gặt. Giải pháp đầu tiên là cầu nguyện. Các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Và ngay sau đó, Chúa Giêsu mời gọi 12 tông đồ và rồi sai các ngài lên đường. Điều này cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa vẫn luôn cần những người cộng tác với Ngài. Vì cánh đồng hôm nay vẫn rất bao la. Cánh đồng đó có thể là những gia đình đang cần được chữa lành. Cánh đồng đó là những người bạn trẻ đang đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Cánh đồng đó cũng có thể là những người xa Chúa nhiều năm, là những người đang sống trong tuyệt vọng và cần được nâng đỡ. Cánh đồng đó cũng có thể là những người chưa từng được nghe biết Chúa, biết về tình yêu của Thiên Chúa. Và cánh đồng ấy vẫn đang ở trước mắt mỗi người chúng ta. Và Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi những người thợ cho cánh đồng ấy. Không phải tất cả mọi người đều được gọi, được chọn làm linh mục hay tu sĩ, nhưng tất cả mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi. Người cha được gọi để trở thành người mục tử của gia đình mình. Người mẹ được gọi để trở thành người gieo đức tin cho con cái của mình. Và các bạn trẻ được gọi để trở thành những chứng nhân của tin mừng giữa bạn bè, giữa xã hội hôm nay. Vâng, mỗi người đều có một cánh đồng riêng mà Chúa trao phó cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cũng là dịp đặc biệt để chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo hội. Trong tuần lễ sắp tới, chúng con sẽ có chương trình Come and See dành riêng cho các bạn trẻ đang tìm hiểu và phân định ơn gọi của mình từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 này. Có thể trong số những người bạn trẻ ấy đang có những tâm hồn mà Chúa đang âm thầm mời gọi. Có thể trong số các bạn trẻ ấy sẽ có những người sau này trở thành linh mục, tu sĩ, hoặc là những giáo dân nhiệt thành phục vụ giáo hội và xã hội. Nhưng để nhận ra tiếng Chúa giữa biết bao nhiêu tiếng ồn ào của cuộc sống ngày hôm nay không phải là điều dễ dàng. Vì thế, chúng con xin quý ông bà và anh chị em dành một lời cầu nguyện đặc biệt cho các em. Xin Chúa ban cho các em một trái tim biết lắng nghe. Xin Chúa ban cho các em lòng can đảm để đáp lại tiếng gọi của Ngài. Xin Chúa cũng giúp cho các em nhận ra con đường mà Ngài đã chuẩn bị cho cuộc đời của các em. Và cũng xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta nhận ra rằng lời mời gọi của tin mừng hôm nay không chỉ dành riêng cho các tông đồ khi xưa. Lời mời gọi ấy vẫn đang vang lên trong cuộc sống hôm nay giữa đám đông của thế giới hiện đại. Chúa vẫn đang nhìn từng người chúng ta giữa biết bao bất toàn của cuộc đời. Chúa vẫn tiếp tục gọi từng người. Và giữa cánh đồng bao la của thế giới hôm nay, Chúa vẫn đang tìm những người sẵn lòng cộng tác với Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta biết mở lòng mình ra để lắng nghe tiếng Chúa, biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa, và biết trở thành những người thợ trung thành trong cánh đồng mà Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng ta. Amen.

Ngày 14. Việc thứ bảy Chúa dạy làm để tôn sùng trái tim người là rước lễ ngày thứ sáu đầu tháng. Thánh nữ Margarita Maria viết lại rằng, một hôm đang quỳ chầu thánh thể, Chúa Giêsu hiện ra, mặt mũi uy nghi sáng láng, mở trái tim đang bần bần cháy và bảo tôi, hỡi con yêu dấu, hãy vâng nghe lời cha dặn, từ nay con hãy chịu lễ các ngày thứ sáu để đền bù phạt tạ tội lỗi thiên hạ xúc phạm đến thánh thể cha. Thánh nữ liền quyết hứa giữ lời Chúa đã truyền cho đến chết. Trong một sắc lệnh, Đức Giáo Hoàng đã khuyên dục các giáo hữu hãy nhiệt tâm kính thờ trái tim Chúa Giêsu và đã nhấn mạnh về sự chịu lễ ngày thứ sáu đầu tháng. Dưới đây, ta sẽ kể ra ít nhiều việc chúng ta có thể làm trong ngày thứ sáu đầu tháng để kính thờ trái tim Chúa. Thứ nhất, suy ngẫm về lòng nhân từ Chúa đã thương yêu ta, cách ta ăn ở bội bạc với Chúa, với phép thánh thể yêu đương. Thứ hai, dâng lễ, rước lễ để đền vì tội lỗi xúc phạm đến mình thánh Chúa. Thứ ba, dâng mình ta, dâng gia đình ta cho trái tim Chúa. Thứ tư, ngắm đàn thánh giá để tưởng niệm đến sự thương khó người. Ở đây, ta cũng kể ra mấy ơn ích Chúa đã hứa ban cho những ai chịu lễ ngày thứ sáu đầu tháng. Là những ai đã chịu lễ nên trong 9 ngày thứ sáu đầu tháng liên tiếp sẽ được chết trong khi có nghĩa cùng Chúa. Thứ hai, Chúa sẵn lòng nghe lời cầu xin của người xưng tội chịu lễ và làm việc lành phúc đức trong ngày thứ sáu đầu tháng. Thứ ba, Chúa sẽ thêm sức chịu mọi nỗi khổ nhọc cay cực ở đời để lập công trên thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng ngày thứ sáu để chịu chết cứu chuộc con. Con xin dâng cho Chúa các ngày thứ sáu trong đời con để làm việc lành phúc đức dâng lên trước tòa Chúa. Ôi lạy Chúa, đấng con yêu mến và đáng kính vô cùng. Chúa yêu thương con quá bội, đến nỗi chết vì con. Hôm nay, con nguyện từ bỏ mọi lòng yêu thế tục để được hiến dâng tất cả hồn xác con cho Chúa. Chớ vì hồn xác con được luôn luôn thuộc về Chúa đời này và đời sau. Amen. Thánh tích. Xưa có một người đàn bà quá, thân xác yếu đuối bệnh tật. Năm ấy, bà mắc một bệnh rất trầm trọng nguy hiểm. Bác sĩ, thầy lang đều chê, bà đã ngã lòng không thuốc thang gì nữa, chỉ một sự dọn mình về đời sau thôi. Bà nằm liệt trên giường không thể ngồi dậy hoặc đi lại được nữa. Vì có lòng đạo, bà vui chịu mọi đau khổ, không hề than van kêu trách gì. Con cái biết mẹ mình chẳng còn sống bao lâu nữa thì thưa rằng, thưa mẹ, mẹ muốn sự gì, dùng vật gì thì mẹ cứ bảo, chúng con xin vâng theo ý mẹ. Bà đáp, mẹ nay đã gần mồ, mẹ không thèm khát gì nữa. Mẹ chỉ ước ao một điều, là được nhìn ngắm một lần nữa bức tượng trái tim Chúa Giêsu mà cha xứ mới mua tháng trước, hiện đang trưng bày ở nhà thờ. Vậy chúng con có thể thì liệu việc ấy cho mẹ. Hôm sau là ngày thứ sáu đầu tháng, con cái võng mẹ đến nhà thờ, nâng bà ngồi dậy, tự vào ghế. Bà xem lễ, chịu lễ xuất sắng lạ thường. Chịu lễ đoạn, đang lúc cặp mắt đăm đăm nhìn lên tượng trái tim Chúa, lòng trí hướng về người, thì bà thấy trong mình khoan khoái lạ thường, bỗng nhiên đã kêu lên, tạ ơn lòng nhân từ Chúa đã thương yêu con, chữa con khỏi mọi bệnh rồi. Vừa nói, bà vừa đứng dậy đi lại mau mắn, như người thường. Lễ xong, bà đi về nhà mình một cách nhẹ nhàng. Cha xứ cùng mọi người thấy sự lạ lùng ấy đều bỡ ngỡ,
và tạ ơn ngợi khen lòng nhân từ Chúa đối với những ai trông cậy người. Bà ấy cũng tin rằng những ai chịu lễ, làm việc lành và cầu xin Chúa trong ngày thứ sáu đầu tháng thì làm đẹp lòng Chúa lắm. Từ bấy giờ đến chết, bà không bỏ dọn mình chịu lễ các ngày thứ sáu đầu tháng bao giờ.

0: phân ưu.
1: Phụ tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi xin thành kính phân ưu cùng tang gia của bà Maria Bùi Thị Ban, ân nhân danh dự thuộc chi hội Michael Irving, Texas, qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2026, và bà Maria Đỗ Thị Kim Thoa, ân nhân danh dự thuộc chi hội Teresa Hài Đồng Giêsu, Arlington, Texas, qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa hai linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho hai linh hồn bà Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Maria Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng.
2: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, Đại hội khoáng đại khóa mùa xuân của các giám mục Hoa Kỳ từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã tổ chức Đại hội khoáng đại khóa mùa xuân tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Đại hội đã được bắt đầu với bài phát biểu đầu tiên của Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City, trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Sau đó, Đức Tổng giám mục Gabriel Caxia, tân sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng đã có bài phát biểu trước các giám mục. Chương trình nghị sự của đại hội bao gồm thảo luận và bỏ phiếu về ấn bản mới sách các bài đọc trong thánh lễ và sách phụng vụ các giờ kinh, bỏ phiếu về việc tiến hành hai án phong thánh mới và cập nhật về việc đánh giá và áp dụng những kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, công tác mục vụ trong nhà tù. Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2027 tại Hàn Quốc và làm tuần cử nhật liên lục địa tôn kính Đức Mẹ Guadalupe, đánh dấu sự khởi động cho các chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 500 năm ngày Đức Mẹ Guadalupe hiện ra vào năm 2031. Cao điểm của đại hội lần này là việc thánh hiến nước Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào chiều thứ Năm ngày 11 tháng 6.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khánh thành tháp mới của nhà thờ Thánh Gia nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Chiều hôm thứ Năm ngày 10 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia nổi tiếng ở Barcelona, Tây Ban Nha. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Leo đã nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thánh hiến nhà thờ này vào năm 2010. Mặc dầu được đặt viên đá đầu tiên vào năm 1882, nhà thờ Thánh Gia cho đến nay vẫn được tiếp tục xây dựng và dự trù hoàn tất vào năm 2034. Nên trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng nhà thờ này là một công trình duy nhất được xây dựng từ nhiều viên đá, một ngôi nhà không ngừng phát triển qua năm tháng theo một kế hoạch duy nhất. Tất cả chúng ta đều là những viên đá sống động của công trình này, nơi Chúa Kitô là nền tảng và vinh quang tột đỉnh, là khởi đầu và kết thúc hơn cả một di tích. Nhà thờ Thánh Gia vẫn là một công trình đang được xây dựng cho tới ngày nay, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống Kitô hữu luôn là một hành trình, bởi đó là dự án mà Thiên Chúa đang thực hiện. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép tháp Chúa Giêsu với chiều cao 172,5 mét. Công trình này khiến nhà thờ Thánh Gia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới. Nhà thờ này được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng và là đấng đáng kính Antoni Gaudi, mà năm nay kỷ niệm đúng 100 năm ngày ông qua đời.
1: Tin dòng chúa cứu thế Bắc Mỹ. Đại hội của dòng chúa cứu thế Mỹ và Mexico từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6 vừa qua tại nhà tĩnh tâm Casalago của Hội đồng Giám mục Mexico ở ngoại ô thủ đô Mexico, 138 linh mục và tu huynh thuộc các tỉnh dòng trước cứu thế Denver, Baltimore, Mexico và phụ tỉnh Việt Nam hải ngoại đã có cuộc gặp mặt và hội thảo về tương lai. Theo chiều hướng tái cấu trúc của dòng Chúa cứu thế toàn cầu, kể từ tháng Giêng năm 2027, hai tỉnh dòng Baltimore và Denver của Hoa Kỳ và tỉnh dòng Mexico sẽ hiệp nhất thành một tỉnh dòng duy nhất có tên gọi là tỉnh dòng Chúa cứu thế Silos Bắc Mỹ. Tỉnh dòng mới lấy theo tên chân phước Francisco Xavier Silos, một thừa sai dòng Chúa cứu thế người Mỹ gốc Đức vào thế kỷ thứ 19. Mặc dù các đơn vị sẽ hiệp nhất làm một, nhưng trong thời gian trước mắt, do sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, mục vụ và tài chánh, nên những đơn vị vẫn có những hướng hoạt động khác nhau. Riêng phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam hải ngoại, thay vì trực thuộc trung ương dòng ở Roma, sẽ trở thành phụ tỉnh của tỉnh Silos kể từ năm 2027, nhưng vẫn tự quản trị như trước đây. Trong thời gian đại hội, các sĩ tử dòng Chúa cứu thế cùng nhau chia sẻ các buổi cầu nguyện, cử hành thánh lễ, những bữa ăn huynh đệ, xem trận bóng đá khai mạc giải bóng đá thế giới, và nhất là đóng góp các ý kiến tích cực nhằm xây dựng một tỉnh dòng hiệp nhất với cùng chung một sứ mạng, là đem tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cứu thế đến những người tất bạc.
3: Tin Giáo hội Hoa Kỳ, các giám mục dân thánh hiến nước Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trưa thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, các giám mục Hoa Kỳ đang họp trong kỳ đại hội khoáng đại mùa xuân ở Orlando, tiểu bang Florida. Từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, đã dâng thánh lễ thánh hiến nước Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc tại nhà thờ Đức Maria Nữ Vương Vũ Hoàng. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng Giám mục Paul Coakley của Tổng giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục William Laurie của Tổng giáo phận Baltimore đã giải thích tầm quan trọng của việc thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì đây là một hành động của đức tin, đó là sự thừa nhận rằng lịch sử không chỉ đơn thuần là câu chuyện về những thành tựu của con người, mà còn là câu chuyện về tình yêu trung tín của Thiên Chúa đang hoạt động trong thế giới. Chúng ta thánh hiến Hoa Kỳ không phải vì quốc gia này hoàn hảo, mà vì quốc gia này được Thiên Chúa yêu thương. Đức cha Laurie cũng nói rằng, việc thánh hiến là một hành động của đức cậy, vì đó là lời tuyên bố rằng tương lai không chỉ thuộc về các phong trào chính trị, các thế lực kinh tế hay những kế hoạch của con người, nhưng tương lai thuộc về Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Glory nói rằng chúng ta thánh hiến nước Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu bởi vì chúng ta biết đấng mà tình yêu của Ngài tồn tại mãi mãi trong trái tim Ngài. Chúng ta tìm thấy lòng biết ơn về quá khứ, sức mạnh cho hiện tại và hy vọng cho tương lai.
0: Vào buổi chiều thì có một cái thánh lễ về các thánh tử đạo Việt Nam.
4: Vâng, đúng rồi. Đặc biệt là thường thì trong đại hội của chúng con thì có thánh lễ tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam. Cách riêng chúng như chúng ta biết là vào ngày mùng 2 tháng 7 năm nay sẽ có gọi là thánh lễ phong chân phước cho cha Francisco Trương Bửu Diệp. Cho nên trước thánh lễ tôn kính các thánh tử đạo thì chúng con có một cái diễn nguyện gọi là bí mật chứ bây giờ tiết lộ hết thì bây giờ không còn gì hấp dẫn nữa đâu cha ông mình. Diễn nguyện,
0: diễn nguyện xong rồi các có thể là các anh chị các cha có thể làm một cái diễn nguyện về các thánh tử đạo.
4: Thánh nào thì cái đó là bí mật.
0: Chị Thúy với con là thích coi thánh nào
5: không, cái phần các thánh tử đạo á thì con để cho cha giữ bí mật, nhưng mà con muốn quay lại với cái phần, tại vì con đọc trong chương trình cái này con hơi thắc mắc, con xin cha nó có thể chia sẻ trong cái thánh lễ mà ngày thứ năm á, cái chủ đề là đức trinh với cái ý chỉ là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ và trung gian ân sủng, thì cha có thể nói rõ hơn cũng như là cái phần mà ý chỉ là cầu nguyện cho tất cả các ân nhân ở khắp mọi nơi đã nâng đỡ, đóng góp và yểm trợ cho đại hội. Cho nên bây giờ Khoa mình chưa đóng góp thì bây giờ mình có thể đóng góp để mình được vào trong cái list ân nhân đó trong ngày hôm đó là mình được cầu nguyện.
4: Cảm ơn chị Thí đã nhắc em. Thì ngay thánh lễ mà khai mạc đầu tiên á, thì chúng con sẽ dành thánh lễ đó để mà tôn kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là mẹ và trung gian ân sủng. Để làm gì? Để tạ ơn mẹ đã hành trình rất là lâu rồi, nhưng mà cách riêng đối với Đức Linh Ảnh, Bức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đó là 160 năm hành trình ân sủng. Đầu tiên là chúng ta tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Chúa. Và điều thứ hai nữa, như là chúng ta biết là chương trình của chúng ta có rất là nhiều cái phần mà hấp dẫn như vậy, đúng không? Đầu tư rất là nhiều, cho nên có rất nhiều ân nhân giúp chúng con để mà tổ chức cái chương trình này. Cho nên con dành đặc biệt cái thánh lễ đầu tiên để cầu nguyện cho tất cả các ân nhân giúp chúng con trong đại hội năm nay, để mà thấy được rằng chúng con rất là biết ơn đối với những tấm lòng hảo tâm giúp cho chúng con và giúp cho nhiều người hành hương đến với Đức Mẹ, đặc biệt trong cái hành hương năm nay.
0: Thường cho con hỏi là mỗi lần mà đại hội như vậy đó thì khách hành hương đến khoảng bao nhiêu, và có phải là cần ghi danh các cha các sơ rồi mọi người phải là làm lều hay là phải đăng ký khách sạn như thế nào thưa cha?
4: Dạ vâng, cái phần đó nó rất là quan trọng, thì con sẽ nói cái phần đó sau. Bởi vì chúng ta thấy chương trình hấp dẫn rồi thì mình mới biết là thôi, cho dù là ở khách sạn hay là nhà Airbnb, hay là cho dù có book vé nó trang trở đi trên mấy, hay là đi xe bus, hay cho dù mình thấy chương trình hấp dẫn là mình sẽ đến ngay. Cho nên là con sẽ chia sẻ một chút xíu là về cái phòng ốc trước cái đã. Thì nhà dòng của chúng con có một cái nhà tĩnh tâm trong cái khuôn viên nhà dòng luôn. Thì thường thì chỉ ưu tiên cho những người ở xa, chẳng hạn như giờ này đã có những cái phái đoàn đã book rồi, chẳng hạn như New Jersey, North Carolina, hay là Tennessee, hay là Sacramento, những người mà giúp chúng con và các cha các sơ đến giúp thì cũng ở trong cái nhà tĩnh tâm này. Cho nên là nếu như mà đã full book rồi đó, thì nhà dòng của chúng con có một cái hội trường dành cho những khách hành hương nào mà không ngại là nằm cái ghế bố mà ở chung, riêng nam riêng, dĩ nhiên nam riêng nữ riêng thì nằm ghế bố thôi, thì chúng con cũng có một cái hội trường này.
0: Đền tội đó chị Thúy.
4: Rồi ngoài ra thì gần nhà dòng của chúng con thì có những cái khách sạn gần đó khoảng 12-13 phút thôi. Thì một trong những điều đặc biệt năm nay con tạo điều kiện cho các khách hành hương ở xa, đó chính là ai mà lớn tuổi không có book, gọi là thuê xe được, thì chúng con là các cha các thầy sẽ đi ra ngoài phi trường đưa đón về khách sạn. Rồi mỗi ngày chúng con sẽ có xe để đưa từ khách sạn đến nhà dòng của chúng con. Wow. Sau khi mà một ngày xong rồi thì đưa về lại khách sạn. Đó, wow, thì gọi là shuttle bus. Do các cha các thầy trong nhà dòng phụ trách để mà làm sao để mà các khách hành hương cảm thấy thoải mái đến với Đức Mẹ năm nay.
0: Và con biết là sau những cái giờ mà kinh nguyện xong thì chúng ta vẫn có giờ chầu thánh thể.
4: Đúng
0: tại
4: rồi.
0: Vì con thiết nghĩ là khi mà chúng ta sinh hoạt những cái hội thảo thì chúng ta vẫn cần có thời gian để tâm sự với Chúa. Thì quý vị nhớ là cuối tháng 6, là ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, tại Houston, Texas, có một đại hội rất là đặc biệt về Đức Mẹ, để cảm ơn Đức Mẹ đã chở che. Và đặc biệt là chúng ta là cũng mấy 50 năm người Việt xa xứ nữa, đây là một cái cơ hội để chúng ta cảm ơn Đức Mẹ vì những hồng ân Mẹ đã ban cho chúng ta. Vậy để tiếp tục chương trình, chúng con mời quý vị trở lại phần thánh ca ngày hôm nay. Chúng con mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Linh Ảnh Tình Yêu.

0: Linh ảnh tình yêu, một sáng tác của Hoàng Phúc, một bài hát rất là hay để nhắc nhở chúng ta mỗi lần chúng ta yếu đuối hay là chúng ta không biết làm mình phải làm gì, chúng ta nhìn lên ảnh của mẹ để mẹ hướng dẫn, chở che cũng như là cho chúng ta những cái điều chúng ta phải làm, những cái việc, những điều chúng ta phải nói, những việc chúng ta phải làm, và luôn biết cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa. Thưa cha, thì thường thường trong các đại hội thì chúng ta thường thường là chú trọng đến người lớn nhiều lắm, nhưng mà có thể là trong cái chương trình này thì đặc biệt có một chương trình cho giới trẻ. Có những cái đặc biệt gì cho giới trẻ thưa cha?
1: Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Trong chương trình của chúng con ngày hôm nay có hai đặc biệt cho giới trẻ. Đó là một chương trình đặc biệt vào buổi tối thứ sáu, gọi là có Family Session, dành cho bố mẹ và các em luôn. Cho nên là trong cái giờ đó thì sẽ có những cái talk nói về mối liên hệ giữa các bố mẹ với các giới trẻ ngày hôm nay, và đặc biệt là có chầu thánh thể, rồi có cái giờ mà để làm sao bố mẹ và con cái của mình xích lại gần nhau hơn. Đó là buổi tối thứ sáu. Dạ vâng, đặc biệt cho gia đình. Rồi ngày thứ bảy chúng con cũng có một cái session riêng cho tất cả các giới trẻ ở mọi lứa tuổi đều welcome, đều đến được hết.
0: Thì có biết là chị Thúy với là Minh Khoa cũng tham gia.
2: Dạ chắc chắn rồi cha. Dạ chắc chắn à, tại vì con tính dành phần đó để con kể vì nó đúng với lứa tuổi của chúng con à.
1: Đó thì sẽ có các cha, các sơ và giúp trong cái chương trình giới trẻ đó.
0: Dạ vâng. Và con cũng biết là cũng liên nhóm, liên đoàn, cũng có như là Liên Minh Thánh Tâm rồi các đoàn thể khác thì thứ sao?
1: Vâng, đặc biệt năm nay chỉ có Liên Minh Thánh Tâm. Thì ở miền Dallas và Houston sẽ có một cái session khoảng 1.5 tiếng đồng hồ. Sẽ có một cái talk xong rồi chia sẻ. Đặc biệt đó là do cha dòng chú Quốc Thế thuyết giảng trong cái phần đó.
0: Và con biết là chúng ta cũng có một cái buổi kiệu Đức Mẹ rất là đặc biệt.
1: Đúng rồi, thông thường hàng năm chúng con vào chiều thứ bảy thì có gọi là thánh lễ biệt kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, bởi vì năm nay là như em nói là đúng vào ngày đó luôn. Và sau khi mà kiệu xong thì sau khi thánh lễ xong thì sẽ có một cái buổi rước kiệu rất là long trọng, bước lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi sau khi rước kiệu xong thì sẽ có chương trình hấp dẫn khác nữa cha An Bình.
0: Wow, cha phải chia sẻ luôn.
1: Đó thì cha phải tò mò được con mới chia sẻ đúng không?
0: Đó là đặc biệt cái gì?
1: Sẽ phải hiếu kỳ. Thì so với những năm khác thì không có, nhưng mà năm nay cách riêng, sau khi kiệu thánh thể, kiệu Đức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xong thì sẽ có là đêm thánh ca tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Như hồi nãy giờ chúng ta thấy là nãy giờ chúng ta hát 3 bài thánh ca về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rồi, nhưng mà trong khi đó kho tàng mà các nhạc sĩ linh mục viết về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất là nhiều. Cho nên là trong cái bữa tối đó thì con muốn là năm nay kỷ niệm 160 năm bước lên ảnh của Đức Mẹ thì có một cái đêm thánh ca, không những thánh ca không có diễn nguyện nữa, rồi có một cái dàn trống do các bạn trẻ đến từ Dallas, gần 40 em xuống Houston để mà làm cho cái ngày mà biệt kính Đức Trinh Nữ Maria với tiết kiệu Đức Mẹ của giúp nó long trọng hơn và làm cho nhiều người biết đến với Đức Mẹ hơn.
0: Tuyệt vời quá phẩm quý vị. Vậy là quý vị phải nhớ ghi xuống lịch nhé, là ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Cái phần văn nghệ đó thì xin Minh Khoa và chị Kim Thúy có thể chia sẻ một chút xíu, là hôm đó là em biết là hình như ngoài những ca sĩ thì chúng ta có các cha, các sư hát nữa. Mời Minh Khoa và...
3: Dạ, thưa vâng. Theo chương trình được con được biết thì và chương trình văn nghệ có phần 1 là phần thánh ca tôn vinh Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thì có dàn trống như cha Lộc vừa chia sẻ, đặc biệt là phần diễn nguyện. Con xin chia sẻ là rất là hấp dẫn, tại vì con xin phép cha con len lén, con đọc cái kịch bản trước. Thì là một niềm đọc thôi đó nha, chỉ đọc lướt qua thôi mà cái lời văn nó đã dâng niềm xúc động đậy rồi. Thì con tin chắc rằng là với kết hợp với sự biểu diễn xuất thần, chắc chắn sẽ mọi người sẽ được hiểu hơn. Và con chia sẻ thật lòng là con cảm ơn cha vì nhờ cái đọc kịch bản đó con mới hiểu thì sao có vinh bức linh ảnh được Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và cái này con chia sẻ thiệt. Và ngoài ra thì thánh ca cũng như là chương trình vũ đoàn có rất là nhiều chương trình hấp dẫn rồi nha quý vị.
4: Cái hấp dẫn kế tiếp mà con thích khi sau khi mà nói về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì đó là cái phần bốc thăm miễn phí. Đúng không thưa cha, thưa quý vị? Và hình như là mình sẽ được bốc thăm luôn bức hình này
1: không cha? Bốc thăm trúng thưởng rước bức lên ảnh Đức Mẹ hàng của giúp về nhà mình. Đặc biệt là ai mà bốc thăm trúng với giải đặc biệt đó là cái bức lên ảnh đây mà chúng con muốn gọi là cho quý vị biết, không có bí mật nữa bởi vì Đức Mẹ không bí mật gì nữa mà có hai cái bức lên ảnh nhỏ nữa dành cho hai người mà là cũng may mắn không được đặc biệt nhưng khuyến khích. Dạ
5: vậy là ba anh Đức Mẹ,
1: ba anh Đức Mẹ hàng của giúp.
5: Đức... vậy là mình có cơ hội.
1: Đúng rồi, bức lên ảnh này chúng con chuộc về từ bên nhà mẹ ở Roma đó, cho nên là rất là đẹp đúng không? Rồi ngoài ra cũng phát quà cho tất cả các khách hành hương, đặc biệt ai trung thành ở lại trong buổi tối thứ bảy đó sẽ có một món quà đặc biệt khác. Món quà đó là gì xin giữ bí mật luôn ha. Giờ nói hết rồi thì có cái gì bí mật mà chúng ta tới nữa?
5: Quý vị phải tới đó mới biết được. Đúng không? Tại vì những cái bí mật này thì thường thường nó rất là bí mật.
1: Đúng.
5: Rồi và chúng ta phải đến tham dự và con biết là khi mà chúng ta có một cái tấm lòng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Chúa mà chúng ta trong một cuối tuần như vậy mình dành cái thời gian để nhìn lại cái cuộc đời của mình rồi nhìn thấy những hồng ân của Chúa và Đức Mẹ ban cho mình thì đây là một cái dịp rất là hay.
1: Đúng rồi, chàng Bình đem một dịp rất là hay. Nhưng mà hồi nãy giờ chúng ta quên nói là ngoài những cái thành phần đây nè là thành phần đây thì có các gọi là linh mục gọi là ở vùng local hiếu sinh chúng con, chẳng hạn như cha linh mục Thao Thức cũng rất là yêu nhạc, viết nhạc rồi hát rất là hay. Rồi xa hơn nữa chúng ta sẽ có một cái nhóm Angelo Band đến từ Việt Nam, đúng không? Đây là một điều đặc biệt đó. Nhưng những năm khác thì chúng con thường hay mời những khách mời là ca sĩ. Thì năm nay con chỉ nhắm đến tu sĩ và linh mục. Và đặc biệt Angelo Band cũng là tâm hồn, cũng là những người đi tu ha. Hát rất là hay, nhiều người yêu thích. Và cái lời mà bài hát của cái nhóm Angelo Band này nó đánh động nhiều người. Nó mang chúng ta vào trong cái tâm tình cầu nguyện với Đức Mẹ, tôn vinh Đức Mẹ, tôn vinh Chúa nhiều hơn là trình diễn. Cho nên con đặc biệt là mời cái nhóm Angelo Band này vào 4 ngày đại hội luôn. Đó rất là đặc biệt.
3: Con cảm ơn cha. Hôm nay chị em ta được xếp vào mục tu sĩ là tu giữa đời đó mà.
5: Để kết thúc chương trình cũng như là để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mời chị Kim Thúy hay là Minh Khoa có thể nhắc lại bây giờ test nha, là một cái kiểm tra đó nha. Cho quý vị biết là đại hội Đức Mẹ vào ngày nào, từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu.
4: Vâng, con xin được trả bài. Đó là Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được tổ chức ở bên Houston, Texas vào ngày từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 28 tháng 6 năm 2026. Thưa cha.
5: Ôi, tuyệt vời quá. Và quý vị cũng biết là dưới màn ảnh thì chúng con có những cái số phone để quý vị gọi vào, quý vị thắc mắc, quý vị có thể nói chuyện với các cha, các sơ hay là những người phụ trách, và quý vị muốn ủng hộ thì cũng có thể nói chuyện qua những cái số phone này.
1: Đúng
5: thưa
1: rồi
5: cha.
1: Thưa cha, mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp với con. Rồi cũng có thể là liên hạc với thầy Hạnh trong nhà giàn của chúng con, cũng là người giúp con trong cái vấn đề liên lạc này. Đặc biệt là nói đến Đức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thì chúng ta thường hay nói đến khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tức là tuần cửu nhật đó. Thì thứ bảy nào trong nhà giàn của chúng con cũng làm tuần cửu nhật hết. Và cách riêng trước khi mà thứ năm là bắt đầu vào trong đại hội thì thứ hai, thứ ba, thứ tư chúng con đã làm gọi là cái tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong cái tam nhật đó chúng con làm gì? Có khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho những tất cả ai khắp mọi nơi gửi những lời khấn về cho nhà giàn của chúng con. Chúng con sẽ đọc lên và khấn những lời khấn đó với Đức Mẹ và có giảng thuyết về bức linh ảnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chương trình đó chúng con sẽ có livestream vào thứ hai, thứ ba, thứ tư. Hoặc khách hành hương nào ở xa muốn đến nhà giàn của chúng con hoặc muốn tham dự sớm hơn cũng được luôn. Ba bữa tối.
5: Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn cha và chị Thúy và Minh Khoa đã chia sẻ những cái tâm tình về Đức Mẹ. Để kết thúc cho chương trình ngày hôm nay thì mời Minh Khoa, chị Kim Thúy cũng như là cha có những lời cuối cho chương trình ngày hôm nay. Mời Minh Khoa trước.
3: Dạ vâng ạ. Và con hy vọng rằng chương trình này sẽ được gửi đến cho tất cả mọi người. Và con rất là mong sẽ gặp lại tất cả mọi người, đặc biệt là những cô chú, những anh chị ở Cali. Chúng ta hãy thử một lần. Tại vì con cũng là người lần đầu tiên được đến Houston để tham dự chương trình đại hội lần này. Và con hy vọng được gặp mọi người ở đó nha mọi người nha.
4: Vâng, cũng cùng với tâm tình của Minh Khoa, đây cũng sẽ là lần đầu tiên con được đến với đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở bên Houston, Texas. Và hy vọng là con rất mong ước được gặp tất cả mọi người ở bên đó qua chương trình này.
5: Vậy là con cũng là lần đầu tiên.
1: Đây là lần đầu tiên hết.
5: Đến Texas nhiều lần rồi, nhưng mà đến tham dự đại hội thì cảm ơn cha đã mời con có mặt ngày hôm đó. Thì rất mong được gặp tất cả quý ông bà và anh chị em trong 3 ngày rất là đặc biệt, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Con mời cha có lời cuối.
1: Vâng, cảm ơn cha An Bình, cảm ơn chị Kim Thúy và cảm ơn Minh Khoa rất là nhiều đã giúp cho chương trình này. Cách riêng là như con nói là 160 năm mới có một lần. Và đặc biệt là đây là lần đầu tiên nữa đối với bản thân con được giao trọng trách là ban tổ chức. Cho nên cái chương trình như quý ông bà và anh chị em biết là con rất đầu tư rất là nhiều. Không những là chương trình trong suốt đại hội, nhưng mà ngay cả trong chương trình livestream con cũng đầu tư rất là nhiều. Và đầu tư như thế nào thì quý ông bà và anh chị em hãy thử đón xem, và hãy đến một lần đi cảm nghiệm Đức Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì chúng ta sẽ thấy được cái bàn tay của Đức Mẹ, ánh mắt của Đức Mẹ nhìn chúng ta và che chở chúng ta trong đời sống mình như thế nào. Hãy đến mà mới cảm nghiệm được, đúng không? Nói thì nó không có cảm nghiệm được hết, bằng chúng ta hãy đến mà xem, hãy cảm nghiệm, thì chúng ta ra về chắc chắn sẽ được tràn đầy ơn thánh của Chúa qua bàn tay cứu giúp của Đức Mẹ Maria.
5: Một lần nữa cảm ơn cha Lộc và chị Kim Thúy cũng như là Minh Khoa đã có góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn cuối của bài hát trước khi chia tay ngày hôm nay, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi, cùng cầu nguyện và hát với chúng con. Và xin được kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em có một ngày, một tuần và mãi mãi được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Thank you and God bless.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để

0: đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 70. Vãng sự. Đêm khuya. Rừng sâu vẫn sáng như ban ngày bởi hào quang của vô vàn những pháp bảo chiếu ra. Ánh sáng soi rọi cả một khoảng rừng, chiếu rõ từng bụi cây ngọn cỏ. Trong quần hào quang mỹ lệ đó, huyết hồng không ngừng túa ra, bắn lên đỏ sẫm cây lá. Máu huyết đọng lại thành giọt, lặng lẽ rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ thét lên một tiếng thanh tao, hạ thân trên đất. Sắc xanh rừng đêm như thủy ngọc trong suốt bao phủ quanh nàng. Thiên Tà thần kiếm trong tay xoay ra bốn phía. Thế kiếm phiêu diêu diễm lệ như ánh mắt mỹ nhân, thoáng lướt qua cõi trần gian phàm tục. Lá cây dưới kiếm khí thảy đều rung lên, kêu rào rào không dứt. Chúng đồ ma giáo vận hắc y chung quanh Lục Tuyết Kỳ la hét ầm ầm. Vài người cố sức ngăn nàng lại, nhưng thảy đều bị đánh bật ra. Từ khi thoát khỏi kiếp nạn đến nay, đạo hạnh của nàng dường như đã tăng lên không ít. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ vũ lộng thần oai, Trương Tiểu Phàm phải thở mạnh một hơi, kinh ngạc lẫn bội phục. Nhìn chung quanh, chỉ thấy những người đã thấm mệt như Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư. Chúng đồ ma giáo đang vây đánh đệ tử Đại Trúc Phong bọn họ. Nhân số tuy không đông, nhưng đạo hạnh xem ra đều cao thâm mặt trắc. Y phục những kẻ này đều thêu hình đầu lâu, không biết có phải là môn hạ của Quỷ Vương Tông. Điền Linh Nhi đứng phía trước Trương Tiểu Phàm, nét mặt bơ phờ nhợt nhạt. Mồ hôi trên trán toát ra những giọt li ti, nhưng vẫn múa tay đạp chân vũ lộng hổ phách chu lăng, không chút hoảng loạn. Đệ tử của Đại Trúc Phong, ngoài Trương Tiểu Phàm thì Điền Linh Nhi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tư chất lại vượt xa mấy vị sư huynh. Đạo hạnh ngoài Tống Đại Nhân thì nàng cũng là cao nhất. Nhưng chúng đồ ma giáo chung quanh không biết có phải vì thấy nàng là nữ hay còn vì nguyên nhân gì khác mà cứ dồn vào tấn công Linh Nhi. Lúc này ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhận ra Điền Linh Nhi đã có phần mệt mỏi. Gió đêm lặng lẽ thổi đến, rừng cây đã biến thành bãi chiến trường. Dường như nơi nơi đều có vô vàn cặp mắt đang nhìn trộm. Tiếng gào thét giao tranh càng lúc càng mạnh. Trương Tiểu Phàm nhăn mày nhíu trán nhìn ra chung quanh. Chỉ thấy vừa một lúc thôi, tình thế đã thay đổi. Mấy người như Tề Hạo, Pháp Tương, Lục Tuyết Kỳ lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu, giờ đây đều gặp phải cao thủ bên ma giáo. Nhất thời tuy chưa bại thế, nhưng xem ra khó mà thoát thân. Các đệ tử chính đạo đi theo, đạo hạnh lại hơi kém cỏi, trong khi rất nhiều chúng đồ ma giáo vẫn đang bao vây chung quanh. Tiếng la thét không ngừng rót vào tai, lợi thế đã bắt đầu chuyển sang ma giáo. Trương Tiểu Phàm nghiến răng chăm đuốc lên, không muốn nghỉ ngơi lúc này, ít nhất cũng phải đi giúp sư tỷ Linh Nhi và các sư huynh một tay. Ai ngờ hắn vừa động thân thì đã nghe tiếng thét thất thanh của Điền Linh Nhi ở phía trước. Trong chốc lát, toàn thân hắn cứng đờ như bị một vật gì quấn chặt. Nhanh như chớp, ba bốn pháp bảo từ phía ma giáo phóng ra, tỏa sáng kỳ dị trong đêm. Tống đại nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng, nhưng người quá xa không kịp ứng cứu. Trương Tiểu Phàm cũng muốn xông ra, nhưng xem chừng đã trễ mất một bước. Mắt thấy nguy tai, Điền Linh Nhi biến sắc, đôi tay không ngừng vũ lộng hộ phách chu lăng che kín thân thể, nhưng dường như đã muộn. Nháy mắt đã có hai pháp bảo, một trắng một đen như chớp bay ra thẳng đến trước mặt nàng. Trương Tiểu Phàm nhảy ra, miệng cứng ngắc không thốt nên lời. Giữa lúc đó, bỗng một bóng trắng thoáng qua, người đã đứng chặn trước mặt Điền Linh Nhi. Hai tay vung lên, lập tức hai pháp bảo kia đã bị đánh bay trở lại. Khắp nơi trong đêm tối thốt ra những tiếng kêu tức giận lẫn kinh sợ. Đệ tử chính đạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cứu tinh của Linh Nhi, thì ra chính là sư nương Tô Như. Tô Như quay đầu lại, nhìn Điền Linh Nhi từ đầu tới chân, hỏi: "Linh Nhi, còn có sao không?" Điền Linh Nhi vẫn chưa hoàn hồn, gật gật đầu: "Dạ mẫu thân, con không sao." Tô Như nhíu mày. Chúng đồ ma giáo chung quanh lúc này lại tiến đến gần. Bà nói vội vã: "Nơi đây không thể ở lại lâu, các ngươi hãy mau đi đi. Ly khai đảo này, chúng ta hẹn gặp nhau tại Đông Hải Xương Hợp Thành." Tống đại nhân, Điền Linh Nhi đều ngạc nhiên, nhưng thấy sắc mặt nghiêm khắc của Tô Như đều không dám cãi lời. Điền Linh Nhi dạ lên một tiếng, rồi cùng Đại Trúc Phong đệ tử lui về phía sau. Chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn, giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường. Tô Như tả xung hữu đột, đạo hạnh cao siêu, vượt xa các chúng đồ ma giáo đang vây chung quanh. Trong ánh đêm mờ ảo, thân hình bà phiêu linh thước tha, dáng điệu vô cùng uyển chuyển như không một chút lo lắng cấp bách. Tôi như ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen mịt mù trong không trung, xen vào là những chớp sáng lóe lên không ngớt. Giữa thinh không, Thương Tùng đạo nhân và Điền Bất Dịch vẫn đang kịch chiến với Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ của ma giáo. Thực ra trong lòng Tô Như là muôn phần lo lắng, nhưng khi thấy Điền Bất Dịch vừa giao đấu với Hấp Huyết lão yêu, lúc này đối đầu với Đoan Mộc lão tổ vẫn không có gì thua xúc, mới tạm yên tâm phần nào. Bà đã tả xung hữu đột, liều mình giải vây cho đệ tử chính đạo. Đa số đệ tử chính đạo theo lệnh bà đã dần dần rút lui. Ở lại nơi này, giờ đây chỉ còn một ít môn hạ có đạo hạnh cao thâm như Lục Tuyết Kỳ. Bên ma giáo cũng tách ra một số người truy theo, tình hình vẫn bất lợi cho chính đạo, nhưng chưa phải thật là hung hiểm. Chỉ có Tô Như trong lòng ngày càng lo âu, bởi phía trước bà, từ đầu đến cuối, hai kẻ thần bí nhất trong ma giáo là Quỷ Vương và Thanh Long vẫn chắp tay sau lưng, đứng nhàn nhã như đang xem hí kịch. Bên này, Quỷ Vương và Thanh Long vẫn an nhàn đứng đó, nhìn đệ tử chính đạo theo nhau rút lui. Thanh Long lạnh lùng hỏi: "Đệ định thả những người này sao?" Quỷ Vương cười khẩy đáp: "Số đệ tử này đâu có gì đáng kể. Hơn nữa chúng ta tới Lưu Ba Sơn lần này đâu phải để quyết đấu một mất một còn với chính đạo." Thanh Long gật gù, ngẩng đầu nhìn lên không, hỏi: "Hai người này đều là trong số 5 người truy sát Thanh Vân, xâm nhập man hoang năm đó phải không? Quỷ vương gật đầu. Đúng vậy, Thương Tùng đạo nhân, Điền Bất Dịch, còn có Thương Chính Lương, Tăng Như Thường, lại thêm một vạn nhất kiếm nữa, đúng là những người này. Thành Long nói như than, trăm năm qua như chớp mắt. Không chỉ năm đó, những người này là thanh niên kiên cường song pha, đến nay vẫn còn cán đáng trọng trách. Quỷ vương khẽ cười, năm đó Long Huynh có việc đi xa, nếu không phải là bốn đại thánh sứ vắng mặt, thì trận chiến Thanh Vân Sơn, thánh giáo chúng ta không thắng, cũng không thể thảm bại như vậy. Thành Long lắc đầu, không thể nào. Nhiều năm trước, tam đại cự chính đạo vẫn đang hùng mạnh, các tiền bối cao nhân lại xuống núi rầm rập, bọn ta làm sao ngăn được đây? Ngay cả tòa thánh điện man hoang cả ngàn năm tuổi của thánh giáo chúng ta cũng bị năm tên kia xông vào tác oai, thánh giáo đệ tử đều sợ phiêu bạc. Quỷ vương lặng im giây lát rồi lại tiếp, đúng, năm đó bởi đệ phải chăm sóc thượng đại quỷ vương, không có mặt tại thánh điện, nhưng cũng nghe nói hoàn cảnh thật là bi thương. Đáng tiếc là các cao thủ thánh điện trước đó đã tử vong rất nhiều ở trận chiến Thanh Vân Sơn. Nếu không á, Thành Long đột nhiên xen vào, lúc đó ta cũng đang ở thánh điện. Toàn thân quỷ vương rung lên vì ngạc nhiên, vội hỏi, cái gì? Lúc đó Vinh cũng đang ở thánh điện ư? Thành Long cười lên một tiếng đáp, không sai. Ngoài đại lãng Hủy Huyền Vũ ra thì Bạch Hổ, Chu Tước, hai người đều có mặt trong thánh điện. Sắc mặt quỷ vương biến đổi, cười lớn rồi hỏi, thế tại sao lúc nãy huynh lại không nhận ra hai người này? Thành Long nói, xem ra cũng là việc mất mặt. Năm người này cũng bất ngờ thâm nhập man hoang, lại xông thẳng vào trong thánh điện. Trước đó ta có bất hòa với Bạch Hổ, Chu Tước, nhưng suy cho cùng, thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu, nên đã cùng hợp sức với họ. Quỷ vương nhìn lên không, hỏi, tại sao đạo hạnh của năm người này lúc đó đã cao thâm như vậy? Thành Long lắc đầu, thực sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn. Sau này ta mới nghĩ lại, sau đại bại tại Thanh Vân Sơn, đệ tử thánh giáo lớp chết, lớp bị thương quá nhiều, lòng đang hoang mang cực độ, thì năm người này bất ngờ xông vào, nhất thời đều cho rằng chủ lực chính đạo đã truy đến tận nơi, mà không biết chỉ vỏn vẹn có năm nhân mạng. Lão dừng một lát rồi tiếp, trong số năm người ta chỉ gặp qua Vạn Kiếm Nhất nên không nhận ra được bốn người kia. Năm đó bọn họ năm người năm hướng xông vào thánh điện, tình thế đột ngột, bọn ta đều không kịp trở tay. Thoáng chốc đã có tiếng hô sát khắp nơi, lòng dạ rối tung. Nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã vãn hồi được cục diện. Đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua, mà cũng vì trong năm người này lại có một Vạn Kiếm Nhất. Quỷ vương vội hỏi, người này thế nào? Thành Long lặng im giây lát, lắc đầu thở ra một hơi dài. Người này thiên hạ kỳ tài, tướng mạo oai phong hiếm thấy trong đời. Sau khi sự việc qua đi, bọn ta bàn luận đều cho rằng bốn người kia đạo hạnh tuy không thấp, nhưng không thể so với Vạn Kiếm Nhất. Có thể nói không có mấy người này thì đệ tử Thanh Vân Môn nhất định không thâm nhập được man hoang, lại càng không thể đánh được đến tận thánh điện. Sắc mặt lão như đắm chìm trong hồi tưởng, một lát lại tiếp lời, lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên xông vào, chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính thánh điện. Đang bất ngờ hoang mang thì Vạn Kiếm Nhất lại một mình một kiếm xuất hiện. Quỷ vương nhíu mày hỏi, một mình á? Thành Long than một tiếng, đúng, một mình hắn. Ta còn nhớ hắn y phục trắng như tuyết, kiếm trên tay màu xanh biếc. À đúng rồi, chính là Thanh Trảm Long Kiếm này. Nhiều năm không gặp, chút nữa là ta không nhận ra. quỷ vương giật mình, nhìn theo tay phải thanh long. Thanh trảm long kiếm xanh biếc như nước mùa thu đang đảo qua múa lại sáng ngời trong trận đấu. Hóa ra trảm long kiếm năm đó lại ở trong tay vạn kiếm nhất. Thanh long gật đầu. Đúng, lúc đó ta cũng hỏi, nhưng hắn chỉ cười một hơi dài rồi xông thẳng vào giữa bọn ta, chém giết tung hoành, không ai có thể ngăn chặn. Thanh long nói đến đây tặc lưỡi. Thiệt là anh hùng. Quỷ vương gật gù. Người này quá thật là lợi hại, gan to tay trời. Sau đó thì thế nào? Thanh long tiếp. Bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ. Sợ là ngoài hắn ta ra còn cao thủ chính đạo khác sắp sửa đánh vào, mà từ sau điện tiếng kêu chém giết càng lúc càng gần. Càng lo sợ lại càng rối loạn. Không ngờ hắn lại xông thẳng vào chính điện, nơi thờ phụng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương. Nét mặt quỷ vương đang bình lặng đột nhiên biến sắc kêu lên. Cái gì? Thanh Long cười vẻ đau khổ nói. Ngay cả đệ cũng phản ứng như vậy. Bọn ta khi đó còn phẫn nộ biết bao nhiêu. Lúc đó bọn ta quên hết chung quanh, tất cả đều xông đến chỗ hắn. Hết thảy đều như điên cuồng, võ công lợi hại gì cũng đều đem ra. Chỉ lát sau là y phục hắn nhuộm đầy máu tươi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được chính điện, bay lên ngồi cùng hàng với hai thần tượng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương, lại còn dùng kiếm khắc vào bức tường phía sau giữa hai thần tượng đó ba chữ vạn kiếm nhất. Quỷ vương không nói gì, chỉ đứng đó im lặng. Thanh Long đột nhiên hỏi. Chu tước xưa nay đều che mặt, để biết chứ? Quỷ vương đáp. Phải, thế thì sao? Thanh Long tiếp. Chu tước là sư muội duy nhất trong số 4 người bọn ta. Sư muội vốn thật lòng thành kính thờ nhị vị tổ mẫu, nên thấy vạn kiếm nhất làm vậy đã kích động mãnh liệt. Lúc đó sư muội không nói năng gì, xông thẳng lên nhìn chăm chăm vạn kiếm nhất, một đao chặt xuống, lập tức cánh tay trái hắn đứt lìa. Quỷ vương giật mình. Thanh Long thở một hơi rồi tiếp. Đệ cũng giật mình ư? Bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn, vốn đã nghĩ người này công lực một mình đã trăm vạn, không thể chống lại. Chẳng ngờ sư muội chỉ một đao đã đoạn lìa cánh tay hắn, máu tuôn xối xả. Nhưng ngoài sắc mặt trắng bệch ra thì cả người vẫn như không có gì thay đổi. Ngược lại hắn còn xoay người ghé sát sư muội, thò tay phải giật tấm mạng che rồi cười lớn. Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân. Rồi lại vung kiếm đánh thốc ra ngoài. Quỷ vương lắc đầu hỏi. Như vậy mà hắn vẫn đánh giết ra ngoài được sao? Thanh Long đáp. Thứ nhất là hắn quá hung hãn, cánh tay tuy đứt máu phun ra đầy chính điện, nhưng công lực không những không giảm mà dường như còn tăng lên. Thứ hai là 4 đệ tử Thanh Vân kia đã phóng hỏa phía sau, bọn ta đang rối trí, một số lại phải chạy đi cứu hỏa, không ngăn được vạn nhất kiếm đánh ra. Quỷ vương thở ra một hơi dài. Không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thanh Long đột nhiên lạnh lùng. Đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta đã tìm hiểu kỹ, biết thực ra chỉ có 5 người xông vào thánh điện, lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử Vạn Độc Môn và Trường Sinh Đường tuy mắng nhiếc chửi rủa, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta, đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước. Thanh Long dường như nghĩ đến điều gì, xong lại không nói ra mà lại chuyển giọng tiếp. Bọn ta vốn đã cho rằng trong Thanh Vân Môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại môn trưởng. Chẳng ngờ sau đó không lâu lại nghe nói tiếp vị là sư huynh đạo huyền của hắn. Còn vạn kiếm nhất từ đó về sau bặt vô âm tín, đến hôm nay mới biết hắn đã qua đời. Nói đến đây giọng Thanh Long trầm lại, có vẻ nuối tiếc. Quỷ vương cười. Đúng, không thể cùng người anh hùng này quyết đấu một trận cao thấp, thiệt là đáng tiếc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung, chợt cười nhạt một tiếng. Đoàn Mộc và Bách Độc Tử, hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Vân Sơn, trốn biệt vào man hoang, đến thánh điện cũng không dám về. Kết quả là không gặp bọn năm người kia. Vừa rồi lại lớn tiếng hỏi Vạn Kiếm Nhất đã đến chưa, thiệt là không biết xấu hổ. Quỷ vương cười khẩy. Bọn họ chẳng qua chỉ là ưng khuyển của lão quái vật Vạn Độc Môn, Long huynh hà tất phải tức giận. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp. Vạn Nhất Kiếm xông vào chính điện năm đó là mối nhục lớn của thanh giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, vất vả muôn phần mới tìm được Càn Khôn Thanh Quan Giới, chính là để có một ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp. Hôm nay nghe nói hắn đã qua đời, trong lòng thật chỉ còn nuối tiếc. Nhưng không ngờ mấy người này lại đồng lõa với nhau đào bới quá khứ của người đã chết, thiệt là vô liêm sỉ. Quỷ vương lắc đầu cười lớn, ngẩng nhìn lên không trung, chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh, mà bóng dáng bốn người kia lại chỉ mờ mờ. Bầu trời vốn đầy mây đen, lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo. Xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm. Quỷ vương nhíu mày, đột nhiên quay lại hỏi Thanh Long. Huynh có cảm thấy đêm nay có chút gì kỳ quái không? Thanh Long ngẩng đầu, lặng im giây lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đệ muốn nói là... Quỷ vương gật đầu. Theo truyền thuyết, mỗi lần kỳ thú ra đời, đất trời thảy đều biến sắc, mưa lớn gió to. Thần quỷ chí dị có ghi giống vật này chính là để cho lôi thần cởi. Sắc mặt Thanh Long trầm lại, nhăn mày hỏi. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Tại sao lại là tối nay? Quỷ vương trầm ngâm giây lát rồi đáp. Đệ tới Lưu Ba Sơn này đã được một thời gian, nhưng trong những đêm trước đều không có những tiếng gầm quái lạ như đêm nay. Chỉ e đêm nay chính là lúc quỷ ngưu ra đời, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Thanh Long từ từ gật đầu. Không sai, suy cho cùng quỷ ngưu mới là chuyện lớn. Việc ở đây nên giao cho Vạn Độc Môn, chỉ cần thu phục được quỷ ngưu thì thanh giáo chúng ta... Quỷ vương bỗng ho lên một tiếng. Thanh Long cũng có vẻ sợ sệt, nhưng lão lập tức bật cười, lắc đầu nói. Bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, tại sao lại sợ đến ngây người ra chứ? Quỷ vương mỉm cười quay người bước đi. Thanh Long còn giỏi nhìn trận đánh một lúc, thấy các đệ tử chính đạo đã từ từ rút lui, dần dần khuất dạng trong rừng. Lão cũng quay người bước theo quỷ vương. Bán dạ thâm lâm không một tiếng động, nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn long sòng sọc trong đêm dõi theo bước đệ tử chính đạo rút lui. Không biết từ đâu bỗng vọng lại những âm thanh lạ lùng, từ từ bốc lên ngân nga trong rừng cây. Từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thần bí. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư, năm người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước. Vốn dĩ đạo hạnh của họ có thể khiến pháp bảo lên cao trên không mà thoát đi, nhưng lại nhìn thấy mấy đệ tử chính đạo xa xa bị ác đồ ma giáo đang vây đánh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xem chừng giữ nhiều lành ít. Ma giáo trùng điệp chung quanh, chẳng may bay lên mà bị phát hiện thì chỉ còn là cái bia sống đỡ đạn. Tống Đại Nhân là đại sư huynh, từng trải hơn so với mấy người còn lại, liền quyết định tìm cách thoát ra khỏi rừng. Chỉ cần bay thẳng về hướng đông, một khi đã ra khỏi rừng rậm, tránh xa vòng vây của ma giáo thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trong lòng đã quyết, cả năm người dồn hết sức bay về hướng đông. Tống đại nhân dẫn đầu, Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, điều khiển pháp bảo lượn qua lượn lại vèo vèo trong rừng. Đầu hắn lúc này vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng được khi đánh nhau với Hấp Huyết lão yêu lại bị thương nặng như vậy. May còn có huyền hỏa giám trong tay luôn truyền ra khí nguyên dương ấm áp, từ từ lan tỏa ra ngoài cơ thể, dường như có khả năng khắc chế võ công hấp huyết tà quái của lão yêu. Huyền hỏa giám tuy kềm chế được võ công của Hấp Huyết lão yêu, nhưng lúc này Trương Tiểu Phàm lại đang phải vận công điều khiển thiêu hỏa côn. Lãnh khí từ thiêu hỏa côn tỏa ra xung đột kịch liệt với nhiệt năng của huyền hỏa giám, nhưng huyền hỏa giám đó rốt cuộc vẫn là tinh lực của Trương Tiểu Phàm. Một lát sau, khí lạnh từ từ bị nén xuống. Trương Tiểu Phàm lúc này tâm trí đều hướng về phía trước cùng các sư huynh sư tỷ, căn bản không để ý gì đến sự thay đổi trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mây đen cuồn cuộn tỏa khắp không trung, từng luồng hào quang chiếu sáng tận chín tầng mây, ráng hồng đã rạng chân trời. Sư phụ hắn Điền Bất Dịch và sư bá Thương Tùng đạo nhân đang giao chiến với ma giáo yêu nhân, không biết lành dữ thế nào. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Đạo hạnh hai người đó cao như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Đây hoàn toàn chỉ là nỗi lo trong lòng mà thôi. Hắn mỉm cười trong bóng tối, trấn tĩnh lại tinh thần, bay nhanh lên đuổi kịp các sư huynh sư tỷ. Bóng đêm trước mặt như một tấm lưới khổng lồ, không biết đâu là bờ bến. Năm người dần dần rời xa trận giao tranh, âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một xa, tứ phía cũng dần dần yên ắng. Cảnh sắc trong đêm giờ chỉ còn một màu đen. Năm người càng lúc càng gần bờ biển, những tiếng gầm rú buồn thảm thần bí kia phát ra càng rõ, mỗi lúc một gần.
7: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Ông ơi! Gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh. mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
15: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
15: Ừ.
16: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
17: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
18: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

chương trình Houston Muôn Màu. Vẫn ra rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng ta trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, người ta thường nói Houston là thành phố của những cơ hội, là nơi giao thoa của hàng trăm dòng chảy văn hóa và là mái nhà của những con người đầy nghị lực. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng của các tòa nhà chọc trời, đằng sau những thanh âm nhộn nhịp của phố thị, cuộc sống thường nhật của mỗi chúng ta lại được dệt nên từ những gam màu rất đổi bình dị. Có cả niềm vui, sự lo toan và cả những thử thách mà mỗi gia đình đang phải đối mặt khi bước vào mùa hè năm 2026 này. Hôm nay trong Sắc Màu Cuộc Sống thì Vân Trang mời quý vị cùng ngồi lại, chậm lại một chút để cùng ngắm bức tranh toàn cảnh về đời sống ăn sinh, những câu chuyện từ nghị trường cho đến những góc bếp của người dân Houston trong những ngày đầu tháng 6 này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ chính là bầu không khí đầy cơn não tại Tòa Thị Chính Houston vào thứ Tư ngày 3 tháng 6 vừa qua. Cuộc họp của Hội đồng Thành phố đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027 đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận với những ý kiến trái chiều gay gắt. Giữa một bên là giữ vững bộ máy hoạt động và một bên là áp lực chi phí đè nặng lên vai người dân. Thị trưởng John Whitmire đã đưa ra một đề xuất ngân sách nhằm bảo vệ lực lượng lao động, tránh việc sa thải nhân viên hay cắt giảm phúc lợi, một bước đi được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn cảnh sát và người lao động. Thế nhưng để làm được điều đó thì thành phố đang đứng trước những lựa chọn đầy tranh cãi, áp dụng thêm khoản phí hành chính $5 cho việc thu gom rác thải và đặc biệt là kế hoạch chuyển dịch dòng vốn từ quỹ hạ tầng nước sạch để bù đắp cho các dịch vụ công cộng khác. Đứng ở góc độ quản lý tài chính, kiểm toán trưởng thành phố ông Chris Holling đã đưa ra một lời cảnh báo rất là thẳng thắn. Ông gọi việc chuyển quỹ này là một hành động bốc ngắn cắn dài và cảnh cáo rằng nó có thể để lại một lỗ hổng lớn cho việc bảo trì hệ thống nước, khiến người dân phải gánh chịu mức chi phí cao hơn về lâu dài. Ông chia sẻ một con số đáng suy ngẫm. Hơn 76% người dân được khảo sát cảm thấy thiếu tự tin vào cách sử dụng tiền thuế của tòa thị chính. Ông nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề truyền thông kém, đây là vấn đề về niềm tin. Một cư dân Houston sống bằng thu nhập và ổn định, cố định, chia sẻ khi mang theo những tờ hóa đơn đến cuộc họp. Vào tháng 4 năm 2021, tiền nước của tôi chỉ có $20, nhưng tháng vừa rồi nó đã hơn $62, nó đã tăng gấp 3 lần. Với các vị thì con số đó có vẻ nhỏ, nhưng với tôi đó là một gánh nặng. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bà Caroline không phải là cá biệt. Cách Houston không xa, tại khu chung cư Magnolia, hàng chục cư dân cũng đang bàng hoàng và phẫn nộ khi nhận được những hóa đơn tiền nước tăng đột biến từ công ty cấp nước Aqua Texas. Nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng khi tiền nước bỗng chốc trở thành một khoản chi tiêu khổng lồ. Dù phía công ty đưa ra những lý do về việc điều chỉnh tỷ giá và chi phí vận hành, nhưng đối với người dân đó là một thực tế nghiệt ngã khi chi phí sinh hoạt cơ bản nhất đang ngày càng một leo thang. Giữa bối cảnh áp lực kinh tế ấy thì thiên nhiên lại tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của con người Texas khi mùa hè đổ lửa bắt đầu gõ cửa. Điện lực Texas vừa đưa ra dự báo rằng nhu cầu tiêu thụ trong mùa hè năm 2026 có thể sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trước đây. Sức nóng hầm hập của những ngày hè Texas buộc các gia đình phải chạy máy lạnh hết công suất, kéo theo nỗi lo ngại thường trực về sự ổn định của lưới điện. Nhưng nó cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng để cùng nhau vượt qua những ngày cao điểm. Thưa quý vị, không chỉ có nắng nóng, tháng 6 cũng là thời điểm chính thức bước vào mùa bão Đại Tây Dương. Sau những bài học đắt giá từ quá khứ thì các chuyên gia thời tiết trên Fox News liên tục nhắc nhở người dân Texas về tầm quan trọng của việc chuẩn bị từ sớm, từ việc kiểm tra mái nhà, dự trữ những đồ dùng thiết yếu cho đến việc rà soát lại các gói bảo hiểm ngập lụt.
Sự chủ động không bao giờ là thừa thãi khi đối mặt với mẹ thiên nhiên. Đối với người dân Houston, việc chuẩn bị cho mùa bão không chỉ là một thói quen sinh tồn, mà đó là cách chúng ta bảo vệ những người thân yêu và giữ vững sự bình yên cho mái ấm của mình. Thưa quý vị, cuộc sống không chỉ là những bài toán về cơm áo gạo tiền hay là những lo toan thời tiết. Sắc màu của cuộc sống đôi khi còn có cả những khoảng lặng đau xót, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình người. Trong tuần qua thì các cơ quan chức năng bang Texas đã chính thức vào cuộc điều tra đối với các thương hiệu thức uống tăng lực nổi tiếng như là Sarius và El Nino do những lo ngại về chiến dịch tiếp thị ảnh hưởng đến đối tượng thanh thiếu niên. Những vỏ lon rực rỡ, những hương vị hấp dẫn và cả những lời quảng cáo hào nhoáng trên mạng xã hội đang vô tình bủa vây con em của chúng ta, trong khi hàm lượng caffeine và các chất kích thích cao lại tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường cho sức khỏe thể chất và tinh thần của các em. Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc dành cho các bậc làm cha làm mẹ trong việc sát sao hơn đối với những con trẻ tiêu thụ mỗi ngày. Và có lẽ nỗi đau lớn nhất trong những ngày qua tại Houston chính là vụ nổ súng thương tâm tước đi sinh mạng của em Joshua Crawford, một thiếu niên đầy hoài bão. Tổ chức Crime Stoppers cùng các nhà hảo tâm hiện đang nâng mức tiền thưởng lên cao nhằm tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có thể đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng. Mỗi một sinh mạng trẻ tuổi mất đi vì bạo lực súng đạn là một vết thương nhói lòng trong cộng đồng. Sự an toàn của thành phố không chỉ được đo bằng những báo cáo của cảnh sát, mà nó được cảm nhận từ sự bình yên trong mỗi bước chân của con em chúng ta khi đến trường hay là đi dạo chơi ngoài góc phố. Công lý cho cậu bé này không chỉ là mong mỏi của gia đình em, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội để gìn giữ những giá trị nhân văn cơ bản nhất. Để khép lại những câu chuyện về an sinh và an toàn trong một sắc màu cuộc sống hôm nay, thì Vân Trang muốn chia sẻ một thông tin thực tế rất quan trọng từ hãng xe Ford. Tập đoàn này vừa đưa ra thông báo thu hồi đối với một số dòng xe do phát hiện lỗi kỹ thuật liên quan đến dây an toàn. Chiếc xe là phương tiện gắn liền với đời sống của hầu hết các gia đình tại Houston, là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Một lỗi nhỏ của dây an toàn nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là ranh giới mong manh bảo vệ mạng sống của chúng ta khi có những trục trặc xảy ra. Vân Trang rất mong quý vị thính giả, đặc biệt là những ai đang sở hữu các dòng xe nằm trong diện ảnh hưởng, hãy bớt chút thời gian kiểm tra lại phương tiện của mình, liên lạc với các đại lý để được khắc phục kịp thời. An toàn của bản thân và gia đình luôn là một chuyến hành trình quan trọng nhất. Quý vị thính giả thân mến, từ những tranh luận căng thẳng nơi nghị trường và hóa đơn tiền nước, tiền rác, từ những lo toan trước mùa giông bão cho đến những khoảng lặng đầy xót xa và cả những lời nhắc nhở về sự an toàn thường nhật, tất cả đã vẽ nên một bức tranh cuộc sống Houston vô cùng chân thật. Và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình Houston Muôn Màu, Vân Trang xin mời quý thính giả cùng tạm gác những bộn bề của cuộc sống mưu sinh để bước sang một không gian mới tràn đầy âm thanh sắc màu và những câu chuyện truyền cảm hứng. Chúng ta hãy đến với chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Nghệ thuật và văn hóa luôn là một điều gì đó kỳ diệu nhất để chữa lành, để kết nối và để chúng ta nhìn sâu hơn vào chính mình. Mùa hè tháng 6 này, Houston đang chuyển mình thành một không gian nghệ thuật vô cùng sống động với những triển lãm và sự kiện độc đáo. Từ những không gian kỹ thuật số huyền ảo, những khối kiến trúc đang xen khổng lồ cho đến những câu chuyện đầy triết lý về thể thao. Ngay sau đây, Vân Trang là người đồng hành đưa quý vị đi du ngoạn qua những không gian văn hóa đặc sắc nhất của thành phố chúng ta. Điểm dừng chân đầu tiên thì Vân Trang muốn đưa quý vị đến với một không gian nghệ thuật vô cùng thời sự và thú vị mang tên là Creepy Digital Obsession, tức là mồi nhử truyền thông sự ám ảnh kỹ thuật số. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta lướt điện thoại, nhấn vào hàng trăm cái link bị thu hút bởi những tiêu đề giật gân, những hình ảnh lấp lánh trên mạng xã hội. Chúng ta vô tình trở thành con mồi của nền kinh tế chú ý và
Triển lãm này chính là một tấm gương phản chiếu thực tế từ dưới lăng kính nghệ thuật đầy châm biếm nhưng cũng rất là sâu sắc. Qua các tác phẩm thị giác độc đáo, nghệ sĩ thách thức cách chúng ta tiếp nhận thông tin, đặt câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo trong kỷ nguyên số. Một không gian rất đáng để những ai yêu công nghệ và nghệ thuật đương đại đến để chiêm nghiệm, hoặc đơn giản là để tự nhắc mình ngắt kết nối một chút để tìm về giá trị thật. Địa điểm triển lãm diễn ra tại The Young Center, số 5200 Mosto Boulevard, Houston, 77006. Giá vé là hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Quý vị có thể thoải mái ghé qua các ngày trong tuần. Thưa quý vị, tiếp theo thì hãy cùng Vân Trang rời khỏi không gian kỹ thuật số để chạm vào một tác phẩm mang đậm hơi thở của thiên nhiên và bản ngã con người. Đó là triển lãm tương tác đại bản ngã Sinful Ocean Life của nghệ sĩ nổi tiếng người Brazil Ernesto Nieto, được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston. Quý vị hãy tưởng tượng một mạng lưới khổng lồ được đan hoàn toàn bằng tay từ các sợi chỉ dệt màu vàng, cam, xanh, mô phỏng lại năng lượng của mặt trời, sức mạnh của đại dương và sự sống của vạn vật. Điều tuyệt vời nhất là triển lãm này không bắt chúng ta phải đứng xa nhìn ngó. Quý vị có thể cưỡi giày bước đi trên cấu trúc đan xen treo lơ lửng giữa không trung này. Mỗi bước chân của quý vị là mạng lưới rung động, bắt quý vị phải tìm sự cân bằng, cảm nhận cơ thể mình và tương tác với những người xung quanh. Một trải nghiệm văn hóa mang tính thiền định nhưng cũng rất là đầy tính khám phá, rất thích hợp cho cả gia đình. Địa điểm tại Museum of Fine Arts, Houston, tòa nhà Cullinan Hall, số 1001 Bissonnette Street, Houston, 77005. Trải nghiệm này đã bao gồm trong vé vào cửa chung của bảo tàng dao động từ 20 cho đến 25 Mỹ Kim cho người lớn và có giá giảm cho cao niên, sinh viên. Đặc biệt, bảo tàng có giờ miễn phí vào mỗi tối thứ năm hàng tuần cho tất cả mọi người. Tiếp theo, nếu quý vị muốn tìm một nơi mà con trẻ có thể ồ lên kinh ngạc, còn bản thân thì như lạc vào thế giới thần tiên, thì Blooming Wonders tại không gian Attic House chính là câu trả lời. Đây là một triển lãm nghệ thuật kỹ thuật số đỉnh cao, nơi công nghệ trình chiếu ánh sáng biến toàn bộ căn phòng thành một khu vườn nở rộ những điều kỳ diệu. Từ những thảm hoa chuyển động theo bước chân đến những sinh vật huyền bí xuất hiện khi bạn chạm tay vào bức tường. Nghệ thuật ở đây không còn nằm trên khung tranh cố định, mà nó sống, nó thở và nó giao tiếp với người xem. Đến đây vào một buổi chiều hè oi ả, đắm mình trong không gian mát lạnh và rực rỡ sắc màu này thì không còn gì bằng, thưa quý vị. Địa chỉ tại Attic House Houston, nằm tại trung tâm sầm uất Houston, Galleria Area. Giá vé dao động từ 25 cho đến 30 Mỹ Kim, tùy thuộc vào độ tuổi và thời gian quý vị đặt vé. Thưa quý vị, hai điểm nhấn văn hóa cuối cùng mà Vân Trang muốn nhắc đến trong bản tin hôm nay lại mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhưng lại tựa trung, đều tôn vinh sức sáng tạo vô hạn của con người. Đó là triển lãm Mythical Realms, cõi huyền thoại, và góc nhìn độc đáo từ Palette of the Mystic, vũ điệu của đại chúng. Nếu như Mythical Realms đưa chúng ta ngược dòng thời gian trở về với những câu chuyện thần thoại và những cổ vật tác động nghệ thuật tái hiện lại niềm tin, tôn giáo và trí tưởng tượng phong phú của nền văn minh cổ đại, thì Palette of the Mystic lại mang một hơi thở rất là đời thường nhưng đầy triết lý. Palette của đại chúng ở đây chính là cách mà các nhà nghệ thuật gọi môn thể thao vua bóng đá qua những thước phim, hình ảnh và tư liệu triển lãm, cho thấy bóng đá không chỉ là những trận đấu trên sân cỏ mà nó có nhịp điệu, có sự uyển chuyển, có chiến thuật và vẻ đẹp hình thể không khác gì một vở vũ kịch đại chúng kết nối hàng triệu trái tim lại với nhau. Cả hai không gian chuyên đề này đang được trưng bày tại các khu sảnh nghệ thuật phối hợp quanh quận trung tâm
và hệ thống thư viện lớn của thành phố. Giá vé thì đa phần các sự kiện này sẽ được mở cửa miễn phí hoặc có chi phí rất là thấp, dưới 10 Mỹ Kim, để khuyến khích cộng đồng tiếp cận nghệ thuật. Thưa quý vị thấy đó, văn hóa nghệ thuật của Hilton giống như là một lăng kính vạn hoa. Mỗi góc nhìn lại cho chúng ta một sắc màu mới, làm giàu thêm cho đời sống tinh thần của chúng ta sau những giờ làm việc mệt mỏi. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang sẽ giúp quý vị có thêm những địa điểm hẹn hò thú vị cùng người thân và bạn bè trong dịp cuối tuần này. Thế nhưng hành trình khám phá Hilton muôn màu của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đây. Nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật thôi thì chưa đủ. Mùa hè ấm áp này cũng là lúc các giác quan của chúng ta cần được đánh thức bởi những hương vị đậm đà, những món ăn đặc sắc làm nên thương hiệu của thành phố đa văn hóa này. Và ngay sau đây Vân Trang mời quý vị bước sang một mục mà Vân Trang tin là rất nhiều người khán giả đang mong đợi, đó là sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta thường bảo con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là qua chiếc dạ dày. Và ở một thành phố đa sắc tộc như Houston, ẩm thực không chỉ là món ăn mà là một nghệ thuật kết hợp đầy táo bạo. Mùa hè năm nay thì bản đồ ẩm thực của chúng ta lại càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những nhà hàng mới, những xu hướng vị giác đầy đột phá. Nếu quý vị đang băn khoăn tối nay ăn gì hay cuối tuần này nên dắt gia đình đi đổi khẩu vị ở đâu, thì ngay sau đây dựa trên danh sách những tọa độ ẩm thực mới và đáng chú ý đang gây sốt tại Hilton, Vân Trang sẽ dẫn dắt quý vị ghé thăm 4 nhà hàng cực kỳ đặc sắc. Hãy cùng chuẩn bị một tâm hồn sẵn sàng để nếm trọn hương vị Hilton nhé. Điểm đầu tiên mà Vân Trang muốn giới thiệu đến quý vị là một cái tên đang làm mưa làm gió trong giới sành ăn tại khu vực Upper Kirby, đó là nhà hàng Chow Chi. Đặc trưng của nhà hàng này sẽ mang đến một làn gió Địa Trung Hải vô cùng quyến rũ với thiết kế không gian ngập tràn ánh sáng, những mảng tường đất nung ấm áp và nội thất gỗ sang trọng. Thực đơn ở đây là một sự tôn vinh đối với ẩm thực ven biển nước Ý, Hy Lạp và miền Nam nước Pháp. Thực khách đến đây đều không tiếc lời khen ngợi cho món bạch tuộc nướng hoàn hảo, mê ý làm thủ công mỗi ngày và các món hải sản tươi rói được nêm nếm tinh tế với dầu ô liu, thảo mộc. Đây là nơi cực kỳ lý tưởng cho một buổi hẹn hò lãng mạn hoặc là tiếp đãi đối tác quan trọng. Địa điểm ở 2415 West Hammer Hall, Houston 77098. Giá trung bình sẽ là từ 30 cho đến 65 cho một món chính. Rời không gian sang trọng của Địa Trung Hải thì Vân Trang xin mời quý vị ghé thăm một tiệm ăn vô cùng ấm cúng, gần gũi nhưng lại ẩn chứa sức sáng tạo tuyệt vời từ một người đầu bếp gốc Á, Boom Boom Rest. Đặc trưng của quán là một quán ăn theo phong cách Euro Asian Bakery and Cafe. Chủ nhân của quán đã khéo léo kết hợp kỹ thuật làm bánh nướng đỉnh cao của Pháp với các hương vị đậm đà thân thuộc của châu Á. Đến với nơi đây thì quý vị sẽ được thưởng thức những chiếc bánh sườn bò croissant giòn rụm nhưng bên trong là nhân thịt xá xíu đậm vị, hay là những chiếc bánh mì kẹp mọng nước được biến tấu đầy bất ngờ. Không gian quán được decor theo một phong cách tối giản hiện đại, rất thích hợp để quý vị ghé qua làm một bữa xế cuối tuần cùng bạn bè, nhâm nhi một tách cà phê thơm lừng và thưởng thức bánh ngọt. Địa chỉ tại 1212 Monstrous Boulevard, Houston, ngay gần khu Museum District và Midtown. Giá trung bình rất là nhẹ nhàng, chỉ tầm từ 8 cho đến 18 Mỹ Kim cho một món bánh hoặc là phần ăn sáng kẹp thịt. Thưa quý vị, địa điểm tiếp theo đó là nhà hàng món nướng khói trứ danh. Điểm đến thứ 3 sẽ dắt chúng ta dịch chuyển lên phía Bắc một chút, đến với cơ sở mới toanh đang cực kỳ thu hút, The Pig Room tại Coro. Nếu quý vị đã từng mê mẩn hương vị brisket ướt bò xông khói mềm tan như bơ tại cơ sở trung tâm thì cơ sở mới tại Coro này sẽ không làm quý vị thất vọng. Với không gian rộng hơn, mang đậm cách mộc mạc của một nhà kho Texas truyền thống
thì nơi đây sở hữu những lò xông khói bằng củi khổng lồ hoạt động liên tục 24/7. Từng tảng thịt bò, sườn heo, xúc xích bơ tỏi được hun khói bằng củi cây sồi, cho ra lớp vỏ ngoài đen giòn nhưng bên trong thịt mọng nước thơm lừng. Điểm cộng ở cơ sở này là sân vườn cực kỳ rộng rãi, có sân khấu nhạc sống vào cuối tuần, một nơi hoàn hảo để cả gia đình tụ họp thưởng thức thịt nướng và uống một ly bia lạnh giữa mùa hè. Địa điểm tại 411 North Club, 336 West Coral 77301. Giá trung bình tại đây là từ 15 cho đến 35 Mỹ Kim, tùy theo trọng lượng thịt quý vị gọi. Và để khép lại hành trình ẩm thực ngày hôm nay thì Vân Trang muốn đưa quý vị trở lại với sự cay nồng, chua ngọt, đầy kích thích của ẩm thực đường phố Thái Lan tại nhà hàng Thái Tao. Tại đây là một làn sóng mới trong phân khúc Fast Casual Dinner. Quán không đi theo lối mòn của các nhà hàng Thái truyền thống mà mang một tinh thần vô cùng trẻ trung, phá cách từ không gian cho đến cách bày trí món ăn. Thực đơn của quán tập trung vào những món ăn đường phố kinh điển của Bangkok nhưng được nâng cấp bằng nguồn nhiên liệu cao cấp tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể tìm thấy những đĩa bạc thái xào ráo chảo với vị me chua thanh mặn, món cơm bằm gà xào lá hương, cây xé lưỡi, hay những ly trà sữa thái xanh, thái đỏ béo ngậy giúp giải nhiệt mùa hè cực tốt. Quán phục vụ rất là nhanh, hương vị đậm đà, chuẩn bị cực kỳ thích hợp cho những ngày bận rộn cần một bữa ăn đầy năng lượng. Và có thể tìm thấy những đĩa bạc thái xào ráo chảo với vị me chua thanh mặn, món cơm bằm gà xào lá hương, cây xé lưỡi, hay những ly trà sữa thái xanh, thái đỏ béo ngậy giúp giải nhiệt mùa hè cực tốt. Quán phục vụ rất là nhanh, hương vị đậm đà, chuẩn bị cực kỳ thích hợp cho những ngày bận rộn cần một bữa ăn đầy năng lượng và kích thích vị giác. Địa chỉ tại 1200 McKinney Street, Houston.

0: từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn. Quý vị thân mến, một chút sang trọng của Địa Trung Hải, sự ngọt ngào sáng tạo của Bun Bun, nét phóng khoáng đậm chất kích sệt tại Big Room và sự bùng nổ vị giác cùng nhà hàng Thái. Bốn nhà hàng với bốn tính cách khác biệt đã minh chứng cho lý do vì sao Houston luôn được mệnh danh là một trong những thủ phủ ẩm thực đáng sống nhất Hoa Kỳ. Hy vọng những gợi ý vừa rồi của Vân Trang đã làm phong phú thêm cho danh sách hôm nay ăn gì của quý vị và gia đình. Và chúng ta sẽ đến với một chuyên mục lay động lòng người, đó là sắc màu cảm xúc. Quý vị đang đi đến với những phút cuối của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đi qua những lo toan của cuộc sống thường nhật, chiêm ngưỡng sắc màu văn hóa rực rỡ và nếm trải những hương vị phong phú của ẩm thực thành phố này. Thế nhưng có một mảng màu khác, một sắc màu không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Đó là sắc màu của lòng trắc ẩn, của sự sẻ chia giữa con người với con người. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế này. Câu chuyện vừa được lật mở từ những trang báo Houston về một hành trình nhân đạo đầy lay động ngay tại thành phố Houston của chúng ta, nơi mà những container hàng cứu trợ y tế mang theo hy vọng sống của hàng ngàn sinh mạng đang chuẩn bị vượt qua nửa vòng trái đất để đến với vùng đất Gaza đầy bom đạn. Thưa quý vị, giữa lúc cuộc xung đột tại dải Gaza vẫn đang diễn ra khốc liệt, khi những bệnh viện đổ nát không còn đủ một viên thuốc giảm đau, một cuộn băng gạc cho những đứa trẻ bị thương, thì tại một nhà kho lặng lẽ ở Houston, một phép màu của tình người đang được thắp lên. Một liên minh gồm các tổ chức nhân đạo tại Houston, đứng đầu là Hiệp hội Y tế Hoa Kỳ-Palestine cùng các tình nguyện viên thuộc nhiều sắc tộc và tôn giáo khác nhau, đã cùng nhau thực hiện một chiến dịch lặng thầm nhưng rất là vĩ đại. Họ đã gom góp, phân loại và đóng gói hơn chục tấn vật tư y tế thiết yếu, từ máy thở, dụng cụ phẫu thuật, thuốc kháng sinh cho đến những chiếc xe lăn và túi cứu thương cơ bản nhất, tất cả trị giá hàng triệu đô la. Để có một container hàng như thế này có thể xuất phát, đó không chỉ là tiền bạc mà là mồ hôi, là những đêm không ngủ của các bác sĩ, y tá và người dân Houston. Hãy tưởng tượng những bàn tay thô ráp của các tình nguyện viên cẩn thận dán từng chiếc nhãn, xếp từng hộp thuốc vào thùng với một niềm cầu nguyện đau đớn: xin hãy đến nơi an toàn, xin hãy cứu lấy một mạng người. Trong số những tình nguyện viên ấy có những người mẹ, những người cha có con em đang ở vùng chiến sự. Khi trả lời phỏng vấn thì giọng họ nghẹn ngào, nước mắt rơi trên những chiếc thùng hàng. Họ chia sẻ, họ không thể ngăn được tiếng bom rơi, họ không thể thay đổi được cục diện chính trị, nhưng họ từ chối đứng nhìn đồng loại của mình, đặc biệt là những đứa trẻ vô tội phải lìa đời chỉ vì thiếu một mũi tim hay là một chiếc băng sát trùng. Những thùng hàng này chính là chiếc phao cứu sinh, là thông điệp mà người dân Houston gửi đến những con người khốn khổ ở bên kia đại dương. Vân Trang tin rằng khi nhìn vào những hình ảnh ấy, bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ thấy mình cay cay sống mũi. Câu chuyện này vượt lên mọi tranh chấp chính trị, vượt qua những cái khác biệt về màu da hay là tôn giáo. Nó chạm đến phần thuần khiết nhất trong bản tính con người, đó là tình người với nhau. Thưa quý vị, câu chuyện lay động lòng nhân đạo vừa rồi cũng đã khép lại một sắc màu cảm xúc và đồng thời là lời chào kết cho chương trình Houston Muôn Màu tuần này của chúng tôi. Dù ngày mai có bận rộn đến đâu, xin quý vị hãy luôn dành cho mình một khoảng lặng để yêu thương và được yêu thương. Đến đây Vân Trang xin chào tạm biệt. Xin kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần thật là an lành hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
1: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888.

0: 8 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erkman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: sân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
1: phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
0: Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
2: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, khi tôi còn nhỏ là bắt đầu đi vào chùa, những cái năm tháng đầu tiên tôi ở với một vị thầy trong một ngôi chùa tranh giữa một chùng núi rừng. Và một trong những điều tôi vẫn nhớ nhất khi hồi tưởng lại cái thuở mình mới còn hỉ mũi chưa sạch ấy, đó là vị thầy thường hay bắt tôi phải chép những cái bài văn nào mang cái tính đạo lý để mà răn dạy con người. Đọc trong sách, trong báo, nhưng mà vị thầy cứ bắt tôi phải chép nó ra từng tờ giấy. Và một trong hai cái bài của một vị thầy lớn lúc bấy giờ là Hòa Thượng Thiền Hoa, đăng ở trong cái tập san của Phật Giáo Việt Nam năm 1956, mà tôi được khuyên là hãy chép nó ra từng tờ. Một trong hai cái bài đó có cái bài gọi là bài học ngàn vàng. Bây giờ hồi tưởng lại cái cuộc 60 mấy năm về trước, tôi vẫn còn nhớ lại cái bài học ngàn vàng mà tôi từng từ tay mình học viết chữ, chép ra thành bài mà giữ lại cho mình đó. Bài học đó kể như thế này: có một người đi rao bán một bài học, mà với điều kiện là chỉ khi nào ai đồng ý trả một số tiền lớn, ngàn đồng tiền vàng, thì ông ta mới bán cái bài học này, còn không, ông không bán cho bất cứ một ai hết. Bài học gì chưa ai biết, nhưng mà cái vị này ra một điều kiện là chỉ khi nào đồng ý trồng 1.000 đồng tiền vàng để trước mắt, ông ta sẽ bán cái bài học này cho người đó. Thì bao nhiêu người trong xứ lúc bây giờ cũng nghĩ rằng đây là một tên lừa gạt, có cái bài học gì mà cả ngàn vàng quý vị. Cho nên không ai tin vào cái người thanh niên này hết. Không những vậy là còn mỉa mai bảo rằng cái anh chàng này đi lừa gạt thiên hạ. Và rồi cái câu chuyện đó đến tai của nhà vua. Nhà vua đồng ý mời người thanh niên đó lại, sẵn sàng trả 1.000 đồng tiền vàng để chỉ muốn học lấy cái bài học đó thôi. Và rồi người thanh niên tới ngồi trước nhà vua. Nhà vua sai cẩn thận đem 1.000 đồng tiền vàng chồng trước mặt anh ta và yêu cầu anh cho xem cái bài học đó là bài học gì. Bài học đó, thưa quý vị, chỉ có mấy chữ thôi. Mấy chữ đó là: phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả. Nhà vua lúc bây giờ sửng sốt, bao nhiêu người chung quanh cũng sửng sốt. Bài học này có cái gì mà đáng giá tới cái mức độ mà cả ngàn tiền vàng như vậy, 1 đồng tiền vàng cũng chưa xứng nữa. Ai cũng có thể nói được cái điều này. Nhưng mà nhà vua không, một bậc minh quân, một bậc ngồi trên thiên hạ, đâu thể nói giận mà chơi được đâu. Cho nên đồng ý trao trả 1.000 tiền vàng này cho người thanh niên kia. Và ông ta lấy 1.000 đồng tiền vàng ra đi. Còn nhà vua thì cứ ngồi đó, một mặt thì có tiếc, tiếc ngẩn tiếc ngơ 1.000 đồng tiền vàng, một mặt thì nghĩ rằng không biết cái chàng này có lừa gạt mình, có đi lừa đảo mình hay không. Nhưng mà rồi cái câu nói đó, cái câu mà bảo rằng phàm làm việc gì cũng hãy nghĩ tới hậu quả, nó cứ lạng vạng trong đầu của nhà vua hoài. Và kể từ đó, đêm nhà vua cũng nghĩ tới câu đó, ngày nhà vua cũng nghĩ tới câu đó, bất cứ xử lý việc gì nhà vua cũng nghĩ tới câu đó: phàm làm việc gì cũng hãy nghĩ tới hậu quả. Từ cái việc mà đưa ra một hình phạt cho cẩn thận không thôi, ông cũng nghĩ tới cái hậu quả của nó. Để rồi thay vì trừng phạt theo quân pháp của nhà nước, thì ông ta giảm nhẹ hết sức, để chỉ khuyên răn một lời, nói một lời phải chăng mà thôi. Thay vì phải tưởng thưởng cho một ai đó, ông ta cũng ngồi cân nhắc, mình tưởng thưởng như thế này có bất công cho kẻ nọ, có bất công cho kẻ kia hay không, để được cuối cùng ông thưởng thưởng một cách xứng đáng, mà không làm cho ai có thể ganh tỳ và đố kỵ hết cả. Ông quyết định về tài chánh, về hành chánh, về tất cả mọi việc, việc gì ông cũng nghĩ, à, phàm làm việc gì, mình phải nghĩ tới hậu quả. Cho nên dù ông làm cái việc nhỏ tới đâu, ông cũng nghĩ tới hậu quả. Ông cân, ông nhắc, ông coi cái nặng, cái nhẹ, ông nhìn trước, ông ngỏ sau, cái khinh, cái trọng. Để được cuối cùng, ông mới quyết định, à, mình nên làm như thế này, mình nên làm như thế kia. Cả một cái việc lớn, ông cũng cân nhắc như vậy. Từ cái việc huấn luyện quân đội cho tới cái việc tổ chức quần máy của nhà nước, của triều đình. Bộ nhiệm người này làm quan to, bộ nhiệm người kia làm tệ tướng. Ông cũng đều cân nhắc từng cái, từng cái, từng cái. Và rồi cả triều đại của ông, một đất nước thanh bình. Ông chưa từng xử phạt một lần nào mà oán ức cho một kẻ nào. Ông chưa từng ban thưởng một kẻ nào mà không đúng với vị trí vai trò của họ. Ông chưa từng có một quyết định nào mà khiến cho kẻ này dèm pha, kẻ kia kỳ phi, kẻ kia nọ tức giận, kẻ nọ buồn phiền. Bởi vì mỗi mỗi việc làm của ông, dù nhỏ dù lớn, ông cũng đều cân nhắc hết. Ông cân nhắc làm như vậy đúng hay không, nói như vậy đúng hay không, ban thưởng như vậy đúng hay không, quyết định như vậy đúng hay không. Đúng thì đúng chỗ nào, không thì không chỗ nào. Ông cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc như thế. Dưới triều đại của nhà vua này, tự nhiên tất cả người người ai cũng vui mừng, ai cũng sống đời hạnh phúc an vui hết cả. Thế rồi còn một cái vị vua ở bên cạnh, ông muốn đem quân đội để đi xâm chiếm cái nước này. Khi mà ông tới ông xâm chiếm nước này, ông thấy cái đất nước này sao mà giàu có phong phú, đất nước này sao mà lòng dân ai mà cùng một lòng một dạ với nhà vua hết. Và ông kêu hết tất cả bao nhiêu người để hỏi coi thử, tại sao cái đất nước này nó lại thanh bình như vậy, thịnh trị như vậy, tại sao lòng người một mũi như vậy. Ông muốn hỏi cái bí quyết gì, cái gì mà làm cho cái đất nước này từ trên vua cho tới dân, từ người giàu sang nhất cho tới kẻ nghèo hèn nhất, tại sao ai cũng một lòng một dạ, ai cũng thương mến nhau, ai cũng giúp đỡ nhau, không trộm cắp, không tà dâm, không giết người cướp của, không có kẻ rượu chè lăng nhăng. Ông muốn hỏi coi thì cái gì như vậy. Thì lúc bây giờ mới khám phá ra là bởi vì nhà vua này trị nước trị dân từ một cái bài học mà xứng đáng cả ngàn vàng. Thì ông vua này mới hỏi cái bài học gì mà đáng ngàn vàng. Bây giờ thôi, ta qua đây, ta không chiếm nước này nữa, mà ta chỉ muốn lấy cái bài học đó thôi, đem cái bài học đó về nước mình thôi. Thì khi mà hỏi ra cái bài học đó chỉ là một câu đơn giản: phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Cái nhà vua mà đem quân đội qua để mà sẵn sàng sáng bằng cái quốc gia này, sẵn sàng chiếm đoạt cái đất nước này, khi mà đọc lại cái câu phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó, nhà vua bỗng nhận ra rằng mình đem quân đội qua để mà tàn sát những người dân hiền lành như thế này, làm cho một đất nước đang thanh bình trở thành xáo trộn. Trời ơi, đó là tội ác. Rồi không những vậy, bao nhiêu người đi theo mình đó, quân đội hai bên đánh nhau đó, chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu người ngã gục vì lằn tên mũi đạn. Đó là tội ác. Khi mà ông nhận cái bài học đó rồi, lúc bấy giờ ông tin mộng đế vương của mình và bảo rằng thôi, hãy rút quân lại hết ra, trả lại cái đất nước thanh bình cho cái vị vua kia, trả lại cái đất nước thanh bình cho những người dân hiền lành ở tại cái đất nước đó. Và rồi cả ông vua này cũng như cả ông vua kia, tất cả đều ngẫm nghĩ mà thấy rằng đúng, bài học này không chỉ đáng giá ngàn vàng mà còn hơn cả ngàn vàng nữa quý vị. Một bài học làm cho đất nước thịnh trị thanh bình, một bài học mà làm cho con người thương nhau mến nhau, không ai giết người cướp của, một bài học mà làm cho cả một cái đất nước sống an hòa hạnh phúc như thế, một bài học có thể chấm dứt cuộc chiến tranh để gieo rắc bao nhiêu tai ương cho con người, một bài học mà như vậy còn đáng giá hơn cả ngàn vàng, chứ đâu phải chỉ ngàn vàng đâu quý vị. Cái bài học đó, thưa quý vị, khi tôi còn nhỏ là chép cái bài học đó vào trong tờ giấy, vì thầy của tôi bảo tôi phải chép. Chép rồi tôi đọc, tôi nhớ, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như vậy đó. Nhưng mà khi nhớ như vậy thì tôi lại nhớ tại, à, đấy đâu phải chỉ bài học cho ông vua đó đâu, đấy là bài học cho chính bản thân của mỗi người chúng ta, ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy thôi. Trong cuộc sống của mình giao tiếp kẻ này, mình hành xử việc nọ, mình làm lùng việc kia, có việc gì, có lời nói gì, có hành động nào mà mình không phải nghĩ tới cái hậu quả của nó đâu. Cứ tưởng tượng mình muốn đi ăn cắp một cái đồ vật của kẻ khác, mình nghĩ tới hậu quả, mình dừng tay trở lại, không làm nữa. Mình mở miệng ra nói một lời khiển trách móc kẻ này, làm cho kẻ kia tức tối, mình nghĩ tới hậu quả, thôi đừng nói nữa. Mình làm một bất cứ một cái quyết định gì cũng vậy. Và đây là cái điều mà tôi có thể nói thẳng là 37 năm ở tại cái trung tâm Phật giáo của Việt Nam này, mỗi một việc làm dù nhỏ dù lớn, không một việc làm nào mà tôi không nghĩ tới cái hậu quả của nó hết cả, để mình biết nên tiến tới hay nên dừng tay lại, để mình biết làm như thế nào để mà đưa tới những cái hậu quả tốt nhất, thay vì tạo ra oán cừu, tạo ra tức giận, tạo ra buồn phiền, tạo ra những bất mãn hoàn toàn không cần thiết. Một chú tiểu ngày xưa từng ở với tôi, và cái này tôi cũng kể với quý vị đó. Tôi bảo chú: con ơi con, nhổ cái cỏ kia đi nghe. Dạ. Hôm sau tôi nhìn đi qua chỗ đó lại, vẫn thấy cái cỏ còn nguyên. Kêu chú ra ra: thầy bảo con nhổ cỏ mà tại sao con không nhổ? Dạ. Nhổ đi nghe chưa? Dạ. Rồi hôm sau nữa tôi cũng đi ra lại cái chỗ đó, cũng thấy cái cỏ còn nguyên. Tức quá, khi nó dễ dần cho quý vị, làm cái ông thầy dễ dần dễ tức lắm. La chủ: tại sao, tại sao? Tại sao con hứa mà con không làm? Con hứa mà con không chịu nhổ cái cỏ đi. Thì chủ thưa: sao quý vị biết? Thì thưa thầy, con không biết cỏ là gì. Thầy chủ ở bên đây, chủ đâu biết cỏ là cái gì đâu. Nhưng mà ngay khi đó thì tôi mỉm cười, và tôi tự biết một điều, đây là lỗi của mình. Lỗi của mình. Mình đã không hiểu được cái chủ tiệu của mình, mà mình đã vội vàng la chủ một cái như vậy. Và quý vị biết rằng ngay sau đó tôi bước chân vào phòng, tôi tự nhắc nhở mình: nhớ lần sau đừng la ai một cách vội vàng như thế. Khi mình hiểu họ rồi, nhớ đừng la ai như thế. Tôi học những bài học trong cuộc sống như vậy, để mà tự trau dồi con người của mình, tự trau dồi cái nhân cách của mình, tự trau dồi cái phẩm giá của mình, thưa quý vị. Mà nhiều những bài học như vậy trong cuộc sống dữ lắm. Mình có thể nhìn ra khắp nơi, ở đâu cũng có những tấm gương trung liệt, ở đâu cũng có những con người can đảm, ở đâu cũng có những kẻ khí phách, ở đâu cũng có những con người sống trong sáng đẹp đẽ, bên cạnh đầy dậy những kẻ sống trong tội ác. Nhưng mà cũng vì như vậy mà mình cũng có thể học được bài học đó ở bất cứ một nơi đâu. Phàm làm việc gì, hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Mình muốn quyết định một cái gì cho mình, hãy nghĩ tới hậu quả. Coi thử rằng cái đó nó có giúp ích cho mình đi tới cái con đường thực hiện hoài bão của mình không. Mình phải coi thử rằng cái việc làm đó nó có làm tạo oán gây thù đối với kẻ nọ người kia hay không. Một việc làm như vậy có đáng để mà cho kẻ kia bất mãn, đáng để cho kẻ nọ phiền muộn, đáng để cho kẻ nọ tức tối hay không. Nghĩ những cái như vậy, cân nhắc cái khinh, cái tổng, cái nặng, cái nhẹ như vậy, để rồi mình biết đâu là cái quyết định tốt nhất, không phải cho mình, mà cho cái môi trường mình sống, cho cái ngôi chùa mình ở, cho tất cả mọi cái việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Cái bài học này, thưa quý vị, cũng là bài học những bậc làm cha làm mẹ. Và đây là điều mà tôi muốn nói với đại chúng hôm nay trong pháp thoại này. Làm cha làm mẹ, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình là cha mẹ rồi, mình có quyền để la con. Đúng, cha mẹ trong cái truyền thống đạo lý của Việt Nam mình có quyền để la con. Nhưng mà hãy coi lại, la như thế nào để con nó nghe lời, la như thế nào để con nó biết phục tiền, la như thế nào để con nó biết đó là cái sai, cái trái của nó, để nó từ biết theo đường ngay lẽ phải. Chứ không phải cứ nhắm mắt thấy con làm một điều không như ý mình rồi bắt đầu mở miệng la thôi. Nhiều khi thưa quý vị, cha mẹ nuôi con, từ khi sinh con ra đến khi bù mẫm cho con, đến khi chăm sóc con, dạy con học đi, học đứng, học nằm, học ngồi, để cho con lớn lên rồi cấp sách đến trường, rồi dừng vờ gà chồng cho con. Cái công ơn đó đúng, như tổ tiên ta vẫn thường nói, đó là công ơn của trời, của biển. Nhưng mà công ơn trời biển ấy có chừng, có thể chỉ tiêu đột chỉ trong một câu nói thôi. Mày là thằng ngu, đi cho khuất mắt tao. Hay là đứa con ôm cái mối hận lòng, bỏ cha bỏ mẹ đi lang thang, đi làm cái bụi đời. Những cảnh đó thưa quý vị không thiếu gì trong cái cuộc sống hàng ngày ở xã hội trước mắt. Ở Việt Nam cũng vậy, ở tại Mỹ đây cũng vậy. Bậc làm cha làm mẹ hãy rất nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói với con cái của mình. Hãy rất nên cẩn thận khi la con, khi khen người con. Bởi vì khen mà không khéo thì chỉ nuôi lớn cái tâm kiêu mạn phách lỗi của đứa con mình mà thôi. Coi chừng sẽ làm hư hỏng cái nhân cách của nó. Còn ngược trở lại, la mà không khéo, la mà không đúng, la mà không để cho con nhìn thấy được cái sự thật của nó, thì coi chừng cái lời la ấy nó chỉ gieo rắc cái mối hận trong lòng của đứa con, để được cuối cùng đứa con nó bỏ cha bỏ mẹ ra đi bụi đời, làm cho xã hội thêm tao loạn, thêm nhiễu nhương. Cho nên bậc làm cha làm mẹ trong những quyết định của đời mình, cũng như trong vợ chồng quan hệ với nhau, cũng như cha mẹ anh em với nhau, cũng như bạn bè thầy trò với nhau, hãy rất nên cẩn thận trong những cách mình đối xử, trong những cách mình nói năng, trong những cách thái độ mình nói ra với nhau. Và tôi vẫn muốn kêu gọi một điều, đó là dù mình có khéo léo tới đâu, có thể cũng có một lúc mình sai lầm. Một bậc thánh làm 1000 lần đúng, vẫn có thể có 1 lần sai. Một cái kẻ tiểu nhân hư hỏng làm 1000 lần sai cũng có thể có 1 điều đúng. Cho nên cái mà tôi muốn chia sẻ các bậc làm cha làm mẹ, đó là mặc dù mình đã cẩn thận, đã từng nghĩ về những cái hậu quả của nó đó, nhưng cũng hãy rất nên lúc nào cũng nhìn lại mình, nghĩ lại mình, nhìn lại có thể lời nói của mình như vậy đúng không, nhìn lại có thể thái độ của mình như vậy phải không, nhìn lại có thể quyết định như vậy của mình có đem về lợi ích cho không. Để rồi gì, nếu thấy phải cứ đi tới làm với tất cả những gì mình đã thấy, nhưng mà nếu không phải thì mình phải có can đảm để mà thay đổi, để mà sửa chữa. Tôi từng trải qua 70 năm trong cuộc đời mình, từng gặp những bậc lãnh đạo lớn, mà cái vị lãnh đạo mà làm cho tôi kính trọng nhất, đó vẫn là những lãnh đạo không phải là tài giỏi, không phải là thế này thế khác, mà đó là những lãnh đạo biết nghe lời phải. Có một vị lãnh đạo biết nghe lời phải, tôi tin một điều, một đất nước nào có những lãnh đạo như vậy, một tôn giáo nào có những lãnh đạo như vậy, một tổ chức nào có những lãnh đạo biết nghe lời phải như vậy, tổ chức đó, đất nước đó, tôn giáo đó sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp, thay vì đưa tới những xáo trộn, những nhiễu nhương thế này thế khác. Một bậc làm cha làm mẹ mới biết nghe những lời nói phải của đứa con của mình, thưa quý vị, đó là hạnh phúc lớn cho gia đình, hạnh phúc lớn cho đứa con. Hãy biết nghe lời nói phải, đức quý vị. Trong cái đạo của Phật nó còn cái lệ gọi là lệ từ tứ, mà năm nào chùa đấy cũng có làm. Cách đây mấy có hơn 1 tháng thôi, tại nó đây cũng có cái lệ từ tứ. Lệ từ tứ là cái lệ gì? Chư tăng ra quỳ trước đại chúng để xin cầu các vị tăng khác chỉ lỗi cho con trong thời gian qua, ở nơi thân nghiệp của mình, ở nơi khẩu nghiệp của mình, ở nơi ý nghiệp của mình có gì lầm lỗi thì xin thầy đó, vì đó hoan hỷ chỉ bày để con có cơ hội thấy đó là tội mà sửa đổi mà sám hối. Đó là cái sinh hoạt của chúng tăng ở trong chùa, bởi vì nó thể hiện cái tinh thần là biết lắng nghe lời phải, để từ đó mình biết sửa mình. Mình mà không biết lắng nghe lời phải, thưa quý vị, tôi nói thật, người nào mà gian tham thì cả một cuộc đời dù có tụng kinh bao nhiêu cũng phải tiếp tục gian tham. Một người nào mà nóng giận thì cả đời 80 tuổi, 100 tuổi vẫn tiếp tục từ nóng giận thôi. Nhưng mà tôi tin rằng bất cứ một người nào biết nghe lời nói phải, rồi biết nghĩ lại mình, biết nhìn lại tiếng nói của mình, hành động của mình, lời nói của mình, kẻ đó sẽ mỗi ngày làm cho cái nhân cách của mình nó tốt đẹp hơn, làm cho cái tâm hồn của mình nó trong sáng hơn, và làm cho cái con người của mình trong tất cả mọi cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp được tốt đẹp hơn. Mong rằng đó là cái bài học cho tất cả chúng ta ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
10: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi.
5: của chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, Scarborough Fair, xin tạm dịch phiên chợ Scarborough, là một giai điệu mộc mạc nhưng mang sức mê hoặc vượt thời gian. Scarborough Fair hơn cả một bản dân ca Anh cổ xưa, ca khúc này đã trở thành một biểu tượng văn hóa nhờ vẻ đẹp u sầu độc nhất vô nhị với điệu thức Dorian cổ kính. Bài hát gieo vào lòng người nghe một cảm giác lơ lửng, nửa u buồn, nửa kỳ bí, với những ẩn dụ về bốn loại thảo mộc: gò tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ xạ hương, hay các thử thách không tưởng. Trong lời hát thực chất là lời thú nhận cay đắng về một tình yêu đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn. Chính cái không khí hoài cổ và đầy chiêm nghiệm ấy đã biến Scarborough Fair thành chiếc chìa khóa mở toang thế giới nội tâm các nhân vật trong điện ảnh. Và một trong những dấu ấn gai góc nhất của ca khúc này chính là trong phim hình sự kinh điển năm 1983 Gorky Park của hãng Orient Pictures, với bàn tay đạo diễn Michael Apted, vị đạo diễn gạo cội người Anh, cũng chính là đạo diễn của tập phim James Bond The World Is Not Enough năm 1999, và diễn viên từng đoạt giải Oscar William Hurt, Lee Marvin, nữ diễn viên Ba Lan Joanna Pakula và Brian Dennehy.
1: Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Martin Goldsmith, Gorky Park đưa khán giả đến với bầu không khí ngột ngạt của những âm mưu chính trị thời chiến tranh lạnh tại Moscow. Câu chuyện bắt đầu từ một vụ án mạng rúng động dưới lớp tuyết dày, nơi sĩ quan cảnh sát cô độc Arkady Renko phải đơn độc tìm kiếm sự thật giữa một hệ thống đầy thối nát. Trong phim, cố nhạc sĩ thiên tài James Horner đã có quyết định táo bạo khi lồng ghép giai điệu Scarborough Fair vào các phân cảnh nội tâm. Sự xuất hiện của bài hát tạo nên một sự tương phản nghiệt ngã giữa mùa đông, nước Nga lạnh thấu xương và những phản bội tàn nhẫn. Tiếng hát vang lên như một làn gió của sự thuần khiết của những điều lãng mạn nhất. Ca khúc nhẹ nhàng, ám ảnh, gieo vào lòng người xem một nỗi buồn mênh mông, biến một bộ phim trinh thám khô khan trở nên đầy chất thơ và giàu tính nhân văn. Giờ đây, xin mời quý vị cùng thả mình vào không gian bồng bềnh, lãng bản sương mù và cùng lắng nghe Scarborough Fair. Bạn có đang đi đến hội chợ Scarborough không? Ngò tây, ngải đắng, hương thảo và cỏ xạ hương, bỏ tất cả lại thành một bó hoa thạch thảo, với lời nhắn của tôi đến một người sống ở nơi ấy.

0: Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian về năm 1964 để gặp gỡ một khía cạnh hoàn toàn khác của Frances Gore, cô thiếu nữ 16 tuổi bùng nổ với làn sóng nhạc yeah yeah phóng khoáng. Đó là ca khúc Laissez tomber les filles, có thể dịch là Hãy để các cô gái yên, một tác phẩm mang tính biểu tượng của thiên tài âm nhạc lập dị Serge Gainsbourg. Ca khúc đã chinh phục người nghe bởi nhịp điệu nhanh, rộn ràng và giọng ca trong trẻo mang vẻ ngây thơ của Frances Gore. Thế nhưng, đằng sau chiếc vỏ bọc ngọt ngào ấy lại là một lời cảnh báo đanh thép gửi đến những gã trai hư chuyên đùa giỡn với tình yêu. Bài hát vạch trần quy luật nhân quả, kẻ đi gieo rắc tổn thương thì cuối cùng sẽ phải nếm trải sự cô độc.
1: Chính cái tinh thần nữ quyền ngầm đầy nổi loạn, vừa sành điệu lại vừa nguy hiểm ấy đã biến ca khúc này trở thành thỏi nam châm đối với các đạo diễn điện ảnh đương đại. Năm 2018, đạo diễn Paul Feig đã chọn bản gốc của Frances Gore để mở đầu cho bộ phim giật gân A Simple Favor, xin được tạm dịch là Một ân huệ nhỏ. Ngay lập tức đã thiết lập một bầu không khí nước Pháp vừa cổ điển, thời thượng, nhưng lại ẩn chứa những bí ẩn chết người của hai quý cô xinh đẹp, kiêu kỳ. Xa hơn một chút về năm 2007, đạo diễn quái kiệt Quentin Tarantino cũng đã bị mê hoặc bởi ca khúc này. Trong tác phẩm điện ảnh giật gân Death Proof, chết trên mái nhà, vui tươi nhưng không hề thỏa hiệp, ngây thơ nhưng đầy tính răn đe. Đó chính là lý do của ca khúc La Laissez tomber les filles vẫn giữ nguyên sức sống mãnh liệt sau hơn nửa thế kỷ. Và bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu bất hủ với tiếng hát trong trẻo ngây thơ của Frances Gore. Hãy thôi đùa giỡn với các cô gái đi, một ngày nào đó chính anh sẽ là người bị bỏ lại phía sau. Hãy thôi đùa giỡn với các cô gái đi, một ngày nào đó chính anh sẽ là người phải rơi lệ.

0: Kính thưa quý vị, bộ phim Đông Cung là một tác phẩm cổ trang giả sử của Trung Quốc, ra mắt khán giả vào năm 2019 dưới sự dàn dựng của đạo diễn Lý Mộc Qua. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt lớn nhờ sự diễn xuất đầy cảm xúc của hai gương mặt trẻ Trần Tinh Húc và Bành Tiểu Nhiễm. Chuyện phim đưa chúng ta trở về vùng thảo nguyên Tây Châu, Lộng Gió, nơi nàng công chúa Tiểu Phong, Hồn Nhiên đã gặp gỡ và trao trọn trái tim cho chàng thương nhân Cổ Tiểu Ngũ. Thế nhưng nàng không thể ngờ rằng người mình yêu là chính là Thái tử Lý Thừa Ngân, kẻ đã mang quân tiêu diệt cả gia tộc mình. Giữa nợ nước và tình nhà, giữa yêu và hận, họ đã chọn gieo mình xuống dòng sông để xóa sạch ký ức.
1: Sau khi ra mắt, bộ phim đã đạt được thành công vang dội tại nhiều quốc gia châu Á, trở thành một trong những tác phẩm tâm lý lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Sự cộng hưởng giữa giai điệu da diết của bài hát Goodbye My Princess và những thước phim đẹp như tranh vẽ đã tạo nên một trải nghiệm điện ảnh khó quên. Tiếng nhạc vang lên như tiếng thở dài của nàng công chúa nhỏ giữa kinh thành phương Đông lạnh lẽo, nơi tình yêu trở thành nỗi đau của số phận. Thế gian này vốn dĩ là một cuộc chia ly, chỉ vì ta đã quá đắm say vào giấc mộng một thuở. Từng lời ca như những cánh hoa rơi trên mặt hồ yên ả, nhắc nhở chúng ta về một thời thanh xuân dù đau đớn nhưng vẫn vô cùng rực rỡ. Bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những nốt nhạc sâu lắng của Goodbye My Princess qua tiếng hát của Tiểu Thời.

0: Kính thưa quý vị, năm 2008, thế giới điện ảnh đã bị chấn động bởi một tác phẩm vô cùng đặc biệt đến từ hãng phim Fox Searchlight và Warner Bros. Đó chính là Triệu Phú Ổ Chuột, Slumdog Millionaire. Bộ phim được dàn dựng dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn người Anh Danny Boyle, dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Vikas Swarup. Bộ phim là hành trình đầy nước mắt nhưng cũng cực kỳ vinh quang của Jamal Malik, một cậu bé mồ côi từ khu ổ chuột Mumbai, khi Jamal chỉ còn cách giải thưởng 20 triệu rupee, một câu hỏi duy nhất trong trò chơi truyền hình. Anh bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ gian lận. Từ đây, qua từng lời khai, những ký ức đau thương về tuổi thơ mưu sinh dữ dội, tình anh em gắn kết và tình yêu thủy chung dành cho cô gái Latika dần được lật mở. Đó không phải là sự may mắn, mà là định mệnh được viết từ những trải nghiệm sống chết của cuộc đời anh.
1: Bộ phim đã tỏa sáng mạnh mẽ trong lễ trao giải Oscar lần thứ 81 với 8 tượng vàng danh giá. Album nhạc phim là sự pha trộn bùng nổ giữa hip hop hiện đại và âm hưởng dân gian Ấn Độ qua các ca khúc như O Saya, Paper Planes hay Dreams on Fire của phù thủy âm thanh xứ Ấn Độ, nhạc sĩ A.R. Rahman. Thế nhưng, biểu tượng bất diệt của bộ phim 21 với 8 tượng vàng danh giá. Album nhạc phim là sự pha trộn bùng nổ giữa hip hop hiện đại và âm hưởng dân gian Ấn Độ qua các ca khúc như O Saya, Paper Planes hay Dreams on Fire của phù thủy âm thanh xứ Ấn Độ, nhạc sĩ A.R. Rahman. Thế nhưng, biểu tượng bất diệt của bộ phim chắc chắn phải là Jai Ho, ca khúc đoạt giải Oscar cho ca khúc trong phim xuất

niềm tin và sức mạnh cứu rỗi của tình yêu sau bao giông bão. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng thả mình vào vũ điệu Bollywood đầy sôi động để cảm nhận nguồn năng lượng mãnh liệt và tinh thần không bao giờ đầu hàng số phận. Nào hãy đến trú chân dưới mái lều của cuộc sống, dưới vòm trời xanh thẳm là những sợi chỉ vàng. Bởi vì ẩn sâu trong màn đêm chính là một kho báu.

Kính thưa quý vị, ca khúc sôi động Trai Hồ đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý.

0: và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích, và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
14: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorwood Park Pavilion, cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái hữu Đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
13: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
14: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
13: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
14: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
15: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

em sẽ đi xô ngã đi tòa lầu vàng, sẽ cát thôi loài già chàng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
11: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
13: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh.
0: Khi bạn bị bảo

Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Ambridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
8: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một cái tin về thể thao nước Mỹ đó là lần đầu tiên trong kể từ năm 1972 là 54 năm thì cái chức vô địch NBA đã trở lại thành phố New York. Đội đội New York Knicks đã thắng đội San Antonio với cái tỷ số chung cuộc đó là 4-1. 4-1 đúng không? Yes, it is 4-1. Và ngày hôm qua là cái ngày chơi ở sân ở bên San Antonio thì San Antonio đã thua đi đội New York với tỷ số là 94-90. Trận này thì cũng như là trận trận game thứ tư thì San Antonio đã gác cũng khá nhiều, cũng đã 10 điểm ngay first quarter rồi rồi bắt đầu cái hiệp cuối cùng thì San Antonio cũng đã dẫn trước hình như là nếu mình hình như là 6 điểm, hình như là 6 điểm, hình như là 6 điểm. Nhưng mà cái ngày hôm qua thì cái game mình không có đáng nói, game đáng nói là cái game ngày thứ 5, đó là game thứ 4. Thì San Antonio đã gác gần 30 điểm và bị thua 1 điểm vào khúc cuối với cái tip-in của anh Karl-Anthony Towns. Cái đó là một cái phần trách nhiệm của anh point guard De'Aaron Fox. Nếu mà quý vị coi game thì quý vị sẽ biết như thế nào. Và cái một trong những cái nhân tố mà cũng chịu trách nhiệm rất là lớn đó là huấn luyện viên của San Antonio Spurs. Cái game đó thì cái game thứ năm thì giống như là họ như thế nào ta? Họ mất tinh thần rồi thì nhưng mà họ thua ở New York tại sân nhà. Nhưng mà đầu tiên thì cũng chúc mừng tới đội đội New York Knicks đã thắng cái championship thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ. Và chúng ta hy vọng là đội Houston Rockets vào mùa hè này sẽ có nhiều thay đổi về mặt nhân sự và hy vọng là Houston cũng không đợi quá lâu để mà thêm một cái championship vào đầu tiên kể từ năm 1994-1995.
1: Và kính thưa quý vị, quý vị, Mai Phương xin chào quý khán giả đang nghe chương trình thể thao. Và ngay bây giờ thì chúng ta có một thính giả đang gọi vào. Dạ, xin vui lòng gọi lại ạ. Mai Phương chưa kịp bắt điện thoại của anh. Dạ.
0: Dạ, thì Mai Phương chỉ kịp bắt xin mời anh gọi lại. Và bây giờ thì hot nhất là sẽ là cái vòng loại bóng đá thế giới diễn ra tại Mexico và Canada. Mỹ, Mexico và Canada. Thì ngay đầu
1: Dạ.
0: tiên.
1: Mai Phương xin chào vị thính giả đang gọi vào chương trình ạ. Dạ 5919, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Hello anh
1: Dạ. Và
2: Tấn.
1: có một số điện thoại nữa là 4710, xin vui lòng chờ đợi ạ.
0: Anh Tấn ơi.
1: Dạ. Dạ bây giờ hiện đã có hai người gọi hay là chúng ta
0: Anh
1: nói
0: Tấn
1: chuyện
0: anh Tấn có thể gọi lại trong cái khung một tí được
1: Không
0: không?
1: phải, không phải, không phải anh Dũng. Thính giả.
0: Ok, anh Tấn có điều gì nói không?
2: Thì thấy anh chị trên đài bình luận thì gọi lên nói chuyện thôi chứ đâu có gì đâu.
0: Dạ.
2: Thì
0: Vậy
2: em
0: thì
2: không cần.
0: vậy hiện bây giờ có một vị thính giả gọi vào. Anh Tấn có thể hô một tí xíu được không?
1: Không thì nếu mà vị thính giả
2: Dạ
1: này
2: được,
1: cũng muốn
2: dạ được,
1: nói về
0: dạ.
1: thể thao thì
0: Dạ.
1: chúng ta sẽ
0: Anh
1: Mai Phương
0: Tấn hô
1: nhận
0: một
1: luôn.
0: tí nha.
1: Mai Phương nhận luôn.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ hello.
1: Dạ xin chào ạ.
3: Cô Kim này, cô gọi để cảm ơn Nguyên Khôi nghe đã cô có lên văn phòng rồi cô lấy
0: Cái
3: cái danh
0: poster.
3: sách gì đó.
1: Dạ
0: Dạ
1: dạ
0: vâng.
1: vâng. À
3: Đó,
1: dạ
3: để
1: dạ
3: cảm
1: dạ.
3: ơn
1: Dạ.
3: đã cho là còn cho cây viết luôn nữa.
0: Dạ dạ
1: À,
0: dạ không có
1: dạ.
0: gì cô.
1: Dạ dạ đó là cái bộ đó. À dạ Mai Mai Phương với anh Khôi cảm ơn cô đã luôn luôn lắng nghe chương trình. Dạ. Dạ.
3: Có bắt đội nào không? Hôm bữa Mỹ đấu thì cô với chú cũng bắt đội Mỹ á.
0: Dạ đúng rồi cô. Nếu mà cô lên Facebook của tụi con thì cô sẽ thấy Nguyên Khôi ủng hộ đội Mỹ. Tôi rằng đội Mỹ nói chung là cũng là một đội trung bình thôi. Nhưng mà mình ở Mỹ thì mình ủng hộ đội Mỹ, hy vọng họ được vô càng sâu càng tốt. Nhưng mà cái game đầu tiên thì họ đá rất là hay. Đá rất là hay thì cũng là một cái điều mà cũng là gọi là sao ta? Vui.
1: Dạ
0: Dạ.
1: đội nhà mà cô ha. Dạ như vậy thì hy vọng
3: Đúng
1: rằng đội
3: rồi.
1: Mỹ vào sâu hơn thì chúng ta sẽ có dịp để mà xem đội nhà
0: Dạ,
1: đấu.
0: Mai
1: Dạ
0: Phương và cô cảm ơn chị cô Kim.
1: dạ cảm ơn cô nha cô. Dạ
3: Bố nghe anh đó đó là anh đấu anh đá chân trái đó lúc mà vô mang anh đá chân trái đó.
1: dạ vâng Dạ, dạ cảm ơn cô Kim và Mai Phương với Nguyễn Khôi, cũng chúc cô với chú là có những cái giờ phút coi bóng đá thật là sôi động và vui vẻ bên nhau, và cũng như là thắng nhiều nhiều đội chút xíu nha cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ, dạ chào cô. Dạ và bây giờ thì tạm biệt cô Kim, xin mời anh Tấn ạ. À. Dạ anh Tấn đã quay trở lại chương trình. Dạ xin mời anh.
0: Ờ hello.
2: Mai Phương chào. Quên tên
1: Nguyễn Khôi.
2: À Nguyễn Khôi.
0: À
2: nói hoài mà quên hoài.
0: Dạ không sao anh. Thì một điều dạ. Anh có coi hết những game ngày trong vòng từ thứ năm
2: dạ,
0: tới hôm nay?
2: Anh em không bỏ game nào em coi.
0: Ok.
1: Anh hôm qua anh Tấn cái đội là, Australia với lại cái kia anh Tấn.
0: Vậy là cũng là một điều cũng vui. Đội Mỹ thì nói dạ. chung á là lâu lắm rồi mình mới thấy là đội Mỹ đá một game hay như dạ. vậy.
2: Hay.
0: Tuy dạ, rằng đội Paraguay đội Paraguay là một cái đội trung bình thôi. Nhưng mà đội Mỹ
2: từ em xin lỗi chắc lời anh là nó hay, nó từ đá bắt đầu bắt đầu đá là 11 phải không?
0: Đúng rồi.
2: Mà trong các game, cái game Mỹ là game hay nhất, kịch tính nhất mà coi là phải nói là hấp dẫn nhất.
0: Thật sự mình phải nói là mình không đồng ý với anh là cái game hấp dẫn nhất, là tại vì hiệp 1 Mỹ đã gác 3-0 rồi nên là cái sự hấp dẫn đối với mình
2: mà
0: là không.
2: Em không nghĩ mà Paraguay mà người ta đá cái lối đá kiểu mà đá mà cái đá cái dạng mà đá mà kiểu mà cứ chập rình để mà chờ đợi mấy cái trường hợp, mấy cái đội đó dễ thua lắm.
0: Thật sự một điều thật sự một điều mà nói thì Paraguay là một đội trung bình ở Nam Mỹ, không phải một đội mạnh mà đội trung bình thôi.
2: Đội
0: Mỹ ngày hôm đó đá rất là hay. Chiến thuật của ông Pochettino, một người huấn luyện viên người Argentina, ông đã áp dụng chiến thuật của những cái nơi mà ông đã làm việc lúc trước áp dụng vô cái đội bóng của Mỹ, đó là một cái
1: Mai Phương xin lỗi anh Nguyên Khôi và anh Tấn một chút xíu nha, tại vì hôm nay chương trình sẽ có một cái người khách rất là đặc biệt hiện nay đang có mặt ngay tại
0: sân vận động
1: Energy và nhanh và đài cũng muốn có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ để anh có thể tường thuật lại cái không khí ở đó cho tất cả mọi người cùng nghe, cho nên là Mai Phương xin được
0: anh Tấn
1: cúp phone một tí sau khi mà
0: có thể anh Tấn gọi lại
1: sau
0: phần
1: đó
0: 2
1: gọi
0: nha.
1: Lại giùm cho Mai
0: phần
1: Phương
0: 2
1: nha.
0: Gọi lại cho
1: anh
0: Mai
1: Tấn
0: Phương
1: nha.
0: Nha
1: dạ chỉ vài phút thôi
2: có chi dạ cảm ơn
1: cảm ơn anh Tấn dạ.
0: Và cũng đồng thời thì những trận trận đấu diễn ra thì có những điều mình thấy một điều đội Mỹ như mà nói là đã rất là hay đội, nhưng mà có những cái game thì có lẽ coi cũng khá chán. Có lẽ là cái mình phải nói là 48 đội yes cũng sẽ có những cái game nó như thế này, giống như là Scotland ngày hôm qua đối với Haiti, một cái game đối mình thấy là cũng hơi boring.
1: Hello Dũng.
0: Rồi có và hiện nay thì có anh Dũng cũng là một cộng sự ở đài ở cái chương trình An toàn và đời sống. Hiện bây giờ anh đang ở sân vận động Energy ở Houston của mình. Anh và cái trận bóng cái trận đá banh đầu tiên ngày hôm nay sẽ là vào lúc 12 giờ trưa giữa 12 giờ trưa đúng là giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Curaçao ngay tại Houston của mình. Đó là cái game đầu tiên trong một trong những 7 game mà Houston sẽ host và hiện giờ anh đang ở Energy.
1: Mai Phương và Nguyên Khôi xin chào anh Dũng. Anh có thể cho biết không khí lúc này ở sân vận động như thế nào không thưa anh?
4: Trước hết em xin mến chào chị Mai Phương cũng như anh Khôi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình thể thao của Đài Việt TV. Vâng, hiện tại thì ở sân vận động NOG rất là náo nhiệt thưa chị. Các khán giả xem đá bóng họ đang đi vào sân rất là đông rồi, nhưng mà vẫn còn cái ghế hàng ghế vẫn còn rất là vắng. Tuy nhiên họ đang tụ tập ở bên ngoài để mà mua những cái đồ như là để lưu niệm, rồi cũng như là đi vào những cái checkpoint của nhân viên cảnh sát để mà được đi vào bên trong thưa chị. Tại vì khi mà mình đi vào bên trong thì chắc chắn là mình phải đi qua một cái quá trình gọi là kiểm tra của nhân viên bảo vệ, rồi có cảnh sát đứng vào vòng bên đó để mà make sure là an toàn cho tất cả mọi người bên trong thưa chị.
1: Dạ vâng.
0: À, và một điều nữa đó anh thấy đi thầy mình biết được đó là cái World Cup năm nay Energy đó, cái parking như thế nào? Tại vì mình biết là nếu mà muốn mà đậu ngay stadium á, thì anh phải là gọi là reserve trước at least trước 24 tiếng.
4: À, dạ vâng, cái vấn đề mà đậu xe thì em chắc chắn em không có nắm rõ cái cách như thế nào để mình có được cái chỗ một bãi đậu xe tốt. Nhưng mà em biết được là ngay chính nhân viên cảnh sát của em để đi vào được bên trong, em phải đứng ở bên ngoài kẹt xe cũng cả hơn một tiếng rưỡi đồng hồ.
0: Một tiếng rưỡi.
4: Em có mặt ở sân. Vâng, đúng rồi. Em có mặt ở sân vận động đây từ lúc 4 giờ sáng cho anh. Wow. Tới hơn 5 giờ em mới vào được bên trong. Là em phải bật đèn và bật tọa độ của xe cảnh sát để mà em đi vào được bên trong. Chứ còn nếu mà ngồi im trong đợi giống như những xe khác thì chỉ có dậm chân tại chỗ thôi.
0: Trời.
4: Không có đi vào được. Dạ vâng.
0: À, vậy là cho dù là mình lái xe tới stadium hoặc là mình đi Uber gì đều phải bị kẹt xe cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Wow.
4: Dạ vâng, em nghĩ nên là mình nếu mà khán giả tới đây để xem đá banh thì mình nên đi Uber thì nó sẽ tốt hơn và an toàn cho mình. Tại vì khi mình có đá banh thì chắc chắn sẽ có nhiều quý vị sẽ phải thích có một
0: lon bia,
4: một ly bia hoặc là hai chai bia.
0: Dạ, đúng.
4: Thì khi mà uống bia rồi nó sẽ không an toàn cho mình lái xe. Và Uber là cái phương tiện tốt nhất.
0: Và khi mà anh vào sân chắc anh thấy fan tuyển Đức nhiều ha anh?
4: Dạ vâng, thì bây giờ em thấy là fan của đội Đức rất là nhiều.
0: Đúng rồi.
4: Họ mặc những cái áo tộc đen, tộc đỏ, tộc vàng rất là nhiều hơn là cái đội đối phương.
0: Dạ, tại vì cô Mai Phương đây cũng đang mặc đội tuyển Đức đó anh Dũng.
4: Dạ vâng, em tin chắc là em nghĩ là Việt Nam mình sẽ thích đội Đức nhiều.
0: Dạ đúng rồi, tại vì Curaçao là một quốc đảo rất là nhỏ, có dân số mà nhỏ, ít hơn Hilton nữa. Nhưng mà đa số những cầu thủ này thì là họ xuất thân từ Hà Lan. Ok. Sau Hà Lan, nhưng mà đội tuyển Đức thì dĩ nhiên là một đội tuyển rất là nổi tiếng trên châu Âu, thì họ là chỉ có thua Brazil thôi, là cái số lần vô địch World Cup là 4 lần. Vậy thì công việc của anh là anh vừa làm vừa coi anh?
4: Dạ vâng, anh nói vừa làm vừa coi rất là chính xác. Tuy nhiên cái an toàn của cộng đồng lúc nào cũng trên hết. Đi đôi với công việc làm thì mình cũng phải được xem đá banh, cái đó là một cái việc rất là tốt.
1: Thì không biết rồi có ai mà muốn đi làm cảnh sát anh Dũng được xem đá banh không nha. Dạ thưa anh Dũng thì nói vui thôi. Mọi người rất là háo hức và muốn biết cái không khí ở trong đó, nhưng mà theo anh á thì khán giả đó với một cái lớp an ninh dày đặc như vậy thì họ có cảm thấy an tâm không thưa anh?
0: Mình nghĩ
4: dạ vâng thưa chị, em tin chắc là họ sẽ cảm thấy rất là an tâm.
1: Dạ.
4: Tại vì em thấy là không có dưới 1,000 nhân viên cảnh sát ở đây thưa quý vị. Từ nhân viên FBI cho tới trooper, rồi cảnh sát của Harris County và thành phố Houston, và ngay cả những sở cảnh sát lân cận giống như là dưới Galveston, họ cũng lên dưới đây để mà giúp vào cái chương trình này, nên chắc là rất là an tâm quý vị.
1: Mai Phương thì theo như cái Mai Phương được biết thì mình có cái hệ thống xe bọc thép nữa phải không anh, rồi cả drone, rồi cả chó nghiệp vụ.
0: Còn nếu mà theo mình nghĩ là nếu mà gặp những cái trường hợp extreme thì mấy cái đó mới ấy thôi, chứ cái này thì mình thấy không không có cần đụng tới đâu. Nhưng mà dĩ nhiên là họ cũng
4: không ngờ nhân viên sở FBI họ đã có cái xe giống như Mai Phương nói, xe bọc thép đó.
0: SWAT team
4: họ đã có ở
1: Mai Phương không còn nghe tiếng của anh Dũng nữa. Anh Dũng còn nghe tiếng Mai Phương.
4: Luôn cả cảnh sát có những chó nghiệp vụ của sở cảnh sát cũng có mặt.
1: Như vậy thì chúng ta có thể yên
0: cứ
1: tâm
0: yên
1: được.
0: Tâm mà đi coi. Và nếu mà quý vị nào nghi theo là nếu mà vừa 12 giờ mà bây giờ mới từ nhà đi là có thể là tới sân sẽ trễ.
4: Dạ vâng, nếu mà mình có mua vé lúc cho 12 giờ mà giờ này bắt đầu mình
0: đi là trễ.
4: Thì rất là trễ. Vâng, tại vì giống như em nói đó, từ 4 giờ sáng xe đã kẹt cứng nhắc rồi, có một đoạn đường ngay cái phi đường của 610 vào Tây Ninh đó.
0: Dạ.
4: 50 phút mới vẫn chưa có di chuyển được.
0: Nhưng mà cái lý do tại sao mà họ bị kẹt vậy anh? Đường có đóng mà được có sửa gì không anh?
4: Dạ không, đường không có sửa nhưng mà đường nó bị đóng lại và thêm có cái hệ thống xe điện chạy nữa nên mỗi lần mà anh biết là cái hệ thống metro họ đang tăng cường rất là mạnh để mà cho các khán giả ở nước ngoài vào có thể đi hệ thống metro.
0: Metro ở downtown đi vô, ở downtown đi tới.
4: Dạ vâng.
0: Dạ. À, và với nếu mà như vậy đó thì cái thay vì đi Uber thì cũng kẹt, vậy mình có thể đi xe bus hay không, hoặc là mình có thể lái xuống downtown rồi mình đi xe, rồi mình có thể đi xe bus hoặc là mình lái xuống downtown mình đậu ở đâu đó rồi mình đi đi bằng light rail tới được không?
4: Chắc chắn là mình có thể đi đậu xe dưới downtown và đi cái light rail vào, thêm đó là hệ thống mà metro họ luôn khuyến khích mọi người nên làm như vậy để mà giúp cho cái vấn đề bị kẹt xe. Hoặc là mình có thể đi mình đi bộ vào thì nó sẽ tiện hơn.
0: Dạ thì đúng rồi.
1: Dạ,
0: vâng.
1: Dạ cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Mai Phương với Nguyên Khôi biết rằng là hiện giờ anh đang rất là bận rộn nhưng mà vẫn dành thời gian cho khán thính giả của Đài Việt Radio. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và trước khi anh quay trở lại với công việc của mình thì anh có vài lời chia sẻ đến quý thính giả cũng như là những người hâm mộ bóng đá vào ngày hôm nay không thưa anh?
4: Dạ vâng, em cũng mến chúc quý anh chị cũng như tất cả những người khán giả đang ở nhà theo dõi chương trình đá banh có một buổi ngày chủ nhật cũng như
0: rồi. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều.
1: Dạ
0: và cảm ơn anh.
1: Dạ Mai Phương cảm ơn anh rất là nhiều, chúc anh có một ngày làm việc thật vui, thật an toàn và có một trận đấu thật là mãn nhãn. Dạ.
4: Dạ dạ cảm ơn chị, dạ cảm ơn tôi rất nhiều. Dạ,
1: dạ cảm ơn anh Dũng. Dạ chào anh. Dạ. Wow. Nghe anh Dũng tả thì thấy là cái không khí rất là sôi động phải không anh Khôi?
0: Rất là sôi động yes. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà nghe anh nói mà từ 4 giờ mà vẫn kẹt xe thì mình có đó mình cũng hơi quậy á.
1: Hơi ngần ngại hả? Nhưng mà có những người người ta quá đam mê phải không anh Khôi?
0: Nó đam mê, cái thứ nhất yes, đam mê. Nhưng mà cảm ơn anh Dũng đã cho một cái tin rất là quan trọng. Đó là cái đường tới sân vận động từ 4 giờ sáng đã kẹt xe. Thì những cái game sau này thì most likely can be the same, là cũng sẽ kẹt xe rất là nhiều. Thì theo mình thấy đó là the best solution đó là đi xe bus, đi metro, đi tới sân vận động, hoặc là đi Uber rồi drop ở đâu đó rồi đi chạy tới cổng sân vận động, cho dù tại vì đi Uber thì cũng vẫn kẹt xe như đi xe thường của mình thôi. Và khi mà cho dù mà có register, có muốn đậu xe ở Energy thì mình cũng phải reservation trước một ngày,
1: yeah,
0: at least 24 tiếng. Thì mình thấy the best solution có lẽ là đi Uber tới downtown cho đỡ kẹt xe, rồi từ downtown đi light rail tới sân vận động. Cái đó là the best solution, chứ 4 giờ mà đã kẹt xe rồi thì và chưa kể khi mà đi về cũng vậy nữa thì
1: không biết là bây giờ anh Tấn có ý định đi coi không anh Tấn ha? Anh Tấn đã gọi lại đó.
5: Dạ không, mua vé không được chị ơi.
1: Vậy
0: được
1: hả?
0: Thật sự nếu mà có mua được có mua được thì mình đã đi coi. Mình đã ngồi rất là gần, mình đã đi coi game, mình đã cũng đã ngồi rất là gần nha anh Tấn. Mà bây giờ đó vé 600-700 đô mà ngồi xa đó, cái sao mình thấy nó sao mình cũng không muốn đi.
5: Dạ đúng rồi, tại vì đứa con gái của em á nó sớt tin mạng á là nói vé giờ còn, mà vé mắc lắm anh, mà vé tới 700-800 có cả nó cần nghĩ mà ở dưới giữa nó cả ngàn mấy luôn.
0: Mình có một người
5: vé mà người ta kêu bằng Việt Nam mình kêu bằng là vé từ đen đó.
0: Cái thứ nhất là anh Tấn anh biết mình có một người bạn người Mỹ nha, thì cũng thích đá banh lắm, rủ mình đi thì cái nó hỏi mình hay tao có vé ngồi gần, ok, ngồi rất là gần, nói chung là good seat, mày muốn không tao mua cho mày rồi mày về mày trả tiền tao lại. Cái mình hỏi nó nhiều, nó là 2002. No man.
5: Dạ đúng rồi, vé mắc lắm anh.
0: 2002 cái mình nói no. Cái mình nói là lúc trước là hả vé hả 500 mà tao ngồi xa còn tao đã không muốn đi rồi, bây giờ mà vé 2002 thì chắc chắn là tao sẽ không đi. Tao sẽ không đi. Và bây giờ trở lại những cái game thì như mình nói là đội tuyển Mỹ như ông Pochettino thì ổng đã áp dụng cái chiến thuật mà bóng đá châu Âu cho của đội tuyển Mỹ từ trước tới giờ, những huấn luyện viên như là Greg Berhalter ngày xưa, rồi ông Bruce Arena, hoặc Klinsmann, cũng chưa có áp dụng chiến thuật này, nhưng mà ông này đã áp, tại vì ông Pochettino thì ông đã làm coach cho Chelsea nè, ông làm coach cho Tottenham nè, ông làm coach cho PSG nè, ông làm coach cho những câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Thì ông đã áp dụng cái chiến thuật bên châu Âu cho đội tuyển Mỹ là pressing. Pressing theo banh, nói chung là coi Mỹ đá rất là hay ha. Nhưng mà có một điều, tuy rằng như vậy thì có một điều mình concern và mình có lo lắng một đội Mỹ như thế này. Đó là tuy rằng đội Mỹ đá rất là hay, nhưng mà với một đội bóng trung bình như Paraguay thì họ làm được. Nhưng mà nếu mà họ gặp một đội bóng mà đội banh mà họ có những cầu thủ tuyến giữa đó, đội tuyển mà có tuyến giữa mà có thể có những cầu thủ mà họ thoát pressing hay đó, cái thứ nhất như như Tây Ban Nha nè, Pháp nè, Bồ Đào Nha nè, là những cái đội mà mình thấy là tuyến giữa và có những cầu thủ họ thoát pressing rất là hay, thì Mỹ sẽ gặp problem. Mà cái problem
5: đúng rồi.
0: Và một cái problem
5: anh, em không biết anh có nhận định được không, mà em thấy á, cái hiệp một á là đội hình A đó đá rất là hay, đá rất là đều. Bắt đầu qua hiệp hai á, ông đưa mấy đội
0: không phải đội hình A đội hình B đâu anh. Cái thứ nhất là khi mà first half đó họ đã thắng 3-0 thì họ đá rất là thoải mái. Ok, họ đá rất là thoải mái. Number two là second half, cầu thủ chủ lực của họ là Pulisic bị thương. Ok, đúng không? Bị thương là anh ta đã vô sân. Ok, bị thương. Và khi bắt gác 3-0 thì ông Pochettino thì có lẽ là ông thiên về thủ lại để cho bên Paraguay họ chủ động tấn công. Nhưng mà Paraguay thì không có đủ bén để mà làm bàn, thì nhưng cho nên đấy. Và một như mình nói là một điều concern đội tuyển Mỹ nữa, đó là về cái thể lực và cái tốc độ của tuyển Mỹ. Nếu mà họ gặp những cái đội như Pháp nè, Anh nè, Bồ Đào Nha nè, Tây Ban Nha nè, Đức nè, những cái đội mà có những cầu thủ mà chạy rất là nhanh đó, hoặc là những đội châu Phi như Maroc anh thấy ngày hôm qua, hoặc là Brazil, Argentina, thì mình thấy đó là đội tuyển Mỹ mà hai cánh họ không có tốc độ. Và anh thấy mới có phút khoảng thứ 65-70 cầu thủ số 17 của Mỹ đó là Malik Tillman, mới có phút 60-70 mà chạy không nổi, chạy thở hì hục,
5: chạy
0: không nổi, có những trái banh mà anh ta gọi là thoát xuống rồi, giống như là chỉ cần có sức một tí là có thể là Mỹ có bàn thắng thêm cho Mỹ. Nhưng mà anh ta chạy không nổi, nói chung là anh ta thở hì hục, thì mình thấy đó là nhưng mà nói gì thì nói, Mỹ là có một cái showing, một cái trận banh rất là hay vào ngày thứ sáu. Và với tỷ số đó, và với tỷ số đó thì đội Mỹ theo mình thấy đó là 99% đã cầm được vé vào vòng 2 ha, với tỷ số 4-1 và tới vòng 2. Và anh Tấn có thể giữ làn sóng và Quý Khôi sẽ trở lại với anh và quý khán thính giả sau phần 2, với phần 2 sau vài phần thông tin thương mại sau đây.
6: Gia đình bình an, tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
7: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nót. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Việt, Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý vị vào lúc 10 giờ tới 11 giờ hàng Chủ nhật hàng tuần. Và hiện trong studio thì có Nguyên Khôi trò chuyện và Mai Phương là người host trò chuyện cùng quý vị. Đầu tiên chương trình thì cũng

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1450 AM tại Dallas. Chương trình thể thao vào phần 2 thì Nguyên Khôi cũng sẽ nói về đá banh World Cup mùa này. Và cảm ơn anh Tấn đã vẫn giữ làn sóng, xin mời lên tiếng.
1: Dạ hello.
0: Dạ hello anh.
1: Em không biết cái trận Đức này thì anh đoán Đức thắng bao nhiêu trái?
0: Mình không biết chứ mình cũng có cá độ chơi chút xíu. Ok, mình Đức chấp khoảng chừng 3 trái rưỡi. Thế ba trái 3/4.
1: Ba trái rưỡi dạ.
0: Dạ 3 trái rưỡi.
1: Em đoán tỷ số là 5-1 anh.
0: 5-1 quá hả? Anh
1: dạ.
0: anh rất là thương đội Curaçao là anh cho họ một trái về xe đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Mình nghĩ là họ
1: 5-1 đó.
0: Mình nghĩ là họ họ chẳng có score được trái nào đâu, mình nghĩ 5-6 trái. Ok, nhưng mà cũng
1: dạ.
0: Nhưng mà làm gì làm thì một cái sự mà chênh lệch quá lớn về cái trình độ giữa đội tuyển Đức và đội
1: Dạ.
0: Curaçao.
1: Rồi cho em nói cái này, nếu mà quý vị khán giả nào mà muốn quay trên điện thoại mà đi làm mà không quay ở đó được thì vô cái website Sôi Lạc TV 90 phút hoặc là Sôi Lạc 65 Bet 65.
0: Dạ cảm ơn anh.
1: Đó, thì
0: cái đó cái đó thì là cái thứ nhất, đó là cái đó là cái website của Việt Nam. Cái thứ
1: dạ,
0: hai
1: đúng rồi.
0: Là cái
1: Dạ.
0: website đó là cái website mà promote cá độ nhiều lắm ha. Cũng có cá độ
1: Dạ
0: nhiều lắm.
1: em hiểu, em
0: Ok.
1: hiểu.
0: Và
1: Thì
0: hơn à
1: mình
0: không
1: muốn
0: không
1: coi
0: cái
1: thì
0: không
1: mình
0: oh, no
1: coi
0: no
1: thôi.
0: muốn no no no nhưng mà nói muốn coi thì no problem, không có vấn đề. Không có vấn
1: Dạ,
0: đề tại vì cái đó là
1: dạ.
0: free. Cái là free không phải là vấn đề.
1: Dạ, phi,
0: À,
1: dạ.
0: nhưng mà một điều nếu mà coi đó mà để mà coi cái sự bình luận của những người bình luận trên đó đó thì mình thấy nó chán vô
1: Dạ.
0: cùng. Ok.
1: Dạ, đúng rồi, dạ,
0: Nó chán
1: chán,
0: vô
1: dạ, đúng
0: cùng.
1: rồi.
0: Rồi hơn
1: Dạ.
0: nữa khi mà mình coi đó mình sẽ experience những giống như là họ click cái con mouse này kia rồi họ chán vô cùng vào rồi
1: Dạ.
0: rồi bình luận viên gì mà khi mà coi game á, thì lại nói là ồ đội này nó không chịu đá, nó muốn gài game, nó bán độ. Cái mình thấy nó quá vớ vẩn. Ok thì
1: Dạ
0: nhưng mà
1: đúng rồi dạ.
0: bây giờ mình thấy nó quá quá vớ vẩn, mình không thích, mình biết chứ, nhưng mà thật sự mình không thích.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nếu mà mình the best solution á thì thật sự
1: Dạ.
0: 20 hoặc 25 đồng một tháng thì nó không là bao nhiêu tiền đúng không? Ăn tô phở đi cà phê là cũng hết.
1: Dạ đúng rồi, thì
0: Ok.
1: ý em nói là nhiều người người ta, ý đó là em nói nhiều người nếu mà người ta muốn quay free thì vô cái website đó coi.
0: Không, nhưng
1: Nói
0: mà cái
1: chung
0: thứ
1: ra
0: nhất là
1: thì
0: yes có free, nhưng mà bây giờ thì cứ bỏ 20 hoặc 25 đô ha.
1: dạ
0: Download cái app, let's say Fubo nè, YouTube TV nè,
1: nhiều
0: Fox
1: lắm
0: nè,
1: dạ
0: Peacock nè,
1: dạ
0: what else, Fox, Peacock, tự nhiên mình quên một vài cái website nữa, Fox, Peacock, yes, mình download xuống, mình trả họ 20-25 đồng một tháng, coi xong,
1: dạ
0: cancel, ok,
1: dạ đúng rồi
0: coi xong cancel, chỉ mất
1: dạ đúng
0: 20-25
1: rồi
0: đô thôi, và hơn nữa là
1: dạ
0: cái quality, cái hình ảnh đó, nó much better, nó rõ
1: nó
0: và nó
1: rõ hơn dạ
0: better
1: đúng rồi
0: hơn ở ở
1: dạ
0: trên website,
1: đúng rồi
0: ok,
1: tại vì
0: vậy.
1: website là người ta thu lại rồi người ta phát ra cho nên là nó không có được rõ mà nó
0: À
1: chậm lắm
0: không,
1: anh, nó bị
0: website thì
1: chậm
0: nó qua satellite gì tùm lum hết cho nên nó là nó không rõ. Với lại mình
1: dạ
0: thấy coi đá banh mà cái người bình luận viên thì nói ồ họ đá hoài không vô, họ bán đồ này kia, mình thấy nó vớ vẩn, mình không thích.
1: dạ
0: Ok.
1: đó thì đó là ý em nói là giống như người nào muốn thì
0: Yeah.
1: vô đó coi,
0: Yeah, anh muốn free
1: còn
0: thì
1: nếu mà người
0: yes.
1: nào muốn coi thì người ta không muốn trả tiền á
0: Yeah thì
1: dạ
0: đúng. Nhưng mà bây giờ ai cũng đi làm hết, có 20 đồng bây giờ, nhưng mà nói anh ăn tô phở, anh uống cà phê, ly cà phê cũng hết rồi. Right,
1: dạ đúng
0: là hơn
1: rồi
0: hai chục rồi. Lên 20 rồi.
1: dạ
0: Anh bỏ ra anh coi 1 tháng trời. Xong anh cancel.
1: dạ
0: You know? Cái đó thì mình thấy
1: dạ dạ đúng rồi
0: nó make sense hơn.
1: nó bè đời hơn
0: Of
1: nó bè
0: course.
1: đời hơn
0: Yeah, of course. Bây giờ trở lại.
1: dạ.
0: Trong những cái game vừa qua, cho những cái game vừa qua, game đầu tiên Mỹ thắng, Mexico thắng, không có ngạc nhiên ha. Đội Đại
1: Dạ.
0: Hàn thắng cũng không có ngạc nhiên, mà chỉ ngạc nhiên là Đại Hàn họ đá rất là hay. Sức của họ gọi là đá, nói chung là bây giờ Đại Hàn gặp Mỹ đó chưa chắc thua Mỹ nha. Chưa chắc thua
1: Dạ
0: Mỹ
1: đúng rồi.
0: đá rất là hay. Ngày hôm thứ sáu thì đội Mỹ thắng, đội có những cái upset ngày hôm qua, đó là đội Úc, đội của xứ sở chuột túi đã thắng đội Gà Tây 2-0, mà trong một cái game
1: Dạ.
0: mà đội Turkey họ cầm banh hơn hình như là 70%
1: 80%,
0: 70%.
1: 80%, 80%.
0: Ok, đội để Úc là chỉ có xuống banh rồi score. Ok.
1: Dạ. Rồi cái trận mà dở, cái trận mà bị upset nữa là cái trận Thụy Sĩ
0: Thụy Sĩ
1: với
0: là một cái
1: Panama đó.
0: À, Thụy Sĩ cũng là một cái điều như thế này. Họ đã hoài ông đa ông vô, và nói chung là mình cũng
1: Dạ.
0: đội Thụy Sĩ là một cái đội trung bình ở châu Âu thôi, nhưng mà họ dominate đội Qatar, họ được cái phạt đền, họ đá hoài, tự nhiên tới những giây phút cuối rồi, rồi anh kia treo bóng vô giữa rồi đội đầu vô, nhưng bây giờ
1: Nói
0: trọng
1: chung
0: tài.
1: ra là không không có chân tiền anh ơi,
0: Dạ thì
1: đá
0: đúng rồi.
1: tù quá, nói
0: Và
1: chung
0: cái
1: ra là chân
0: game,
1: chân
0: và cái game Mỹ, mà cái game hay
1: tiền
0: nhất
1: đạo
0: ngày,
1: tù quá.
0: cái game hay nhất mà mình thấy ngày trong cái tuần, trong những 3 ngày vừa rồi mình coi, đó là cái game Brazil với Maroc. Và mà cái game này mình đã bắt đội Maroc, Brazil chấp nửa trái, và có anh Tuấn tuần vừa rồi đã gọi vào thì nói là Maroc là một cái đội mà ngựa ô năm nay có thể gọi là
1: Mạnh
0: vô
1: mà.
0: rất là sâu. À, thì mình nói có nhiều người nói là ở Brazil bị Brazil không đá, Brazil bán độ, Brazil coi thường địch thủ, nhưng mà
1: Thôi anh,
0: no, nhưng mà no cái đó.
1: Brazil bây giờ em nói thiệt với anh á, không, nó không có còn như là những cái cầu thủ vàng như hồi xưa
0: Nó
1: nữa.
0: cho dù
1: Nói chung là
0: Brazil
1: bây
0: không
1: giờ cầu thủ
0: Brazil
1: thường quá, cầu thủ bây giờ đá thường quá.
0: Brazil yes Brazil bây giờ không còn như ngày xưa, nhưng mà Maroc bây giờ cũng không phải là Maroc ngày xưa. Ok,
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: đừng quên bốn
1: Anh có nhớ cái anh số 2 không? Cái anh số 2 của
0: Hà
1: Maroc mà
0: Hakimi
1: em
0: đá
1: nhớ
0: cho
1: hình như
0: PSG.
1: đá cho là Phở Sài Gòn á.
0: PSG,
1: Là đúng rồi, đá cho Phở Sài Gòn á,
0: yes.
1: anh đó rất là hay.
0: Yeah. Đừng quên Maroc 4 năm trước họ đã vô tận tới bán kết ha. Họ chỉ thua
1: Là
0: đội
1: đúng
0: Pháp,
1: rồi, đúng rồi,
0: họ thua Pháp
1: đúng
0: bán
1: rồi,
0: kết
1: đúng
0: thua
1: rồi, đúng
0: 2-0.
1: rồi. Đúng rồi. Bởi bây giờ họ đang đứng thứ 7 thế giới mà.
0: Yes. Mà Maroc đã rất là hay, một cái đội bóng mà anh Tuấn nói đúng, là một cái đội mà có thể đội người ô, là một cái bất ngờ cho năm nay cũng như 4 năm trước. Nhưng mà cái game của Maroc đá hay nhất ngày hôm qua là anh chàng số 6, mới có
1: Đúng
0: 18
1: rồi,
0: tuổi, số
1: cái anh
0: 6.
1: đó, anh tưng tới banh đẹp quá, đừng có là anh tưng tới banh,
0: 16
1: mà nó kỹ thuật,
0: 18
1: anh nói
0: tuổi,
1: quá kỹ thuật.
0: anh này sinh ra ở Pháp mà có bố mẹ là Maroc. Anh ta đá cho đội tuyển trẻ của Pháp từ 16 tuổi cho tới 19 tuổi. Nhưng mà trong năm nay thì anh ta đổi qua bên Maroc để mà được tham dự World Cup. Tại vì huấn luyện viên đội tuyển Pháp không có pick anh này đá World Cup. Và có lẽ là ông huấn luyện viên của Pháp hiện bây giờ cũng có lẽ là một tí tiếc nuối. Nhưng mà cũng khó trách ông ta, là tại vì đội tuyển Pháp có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều cạnh tranh. Thế này mới 18 tuổi cho nên nó là khó mà có crack được vào cái phần mà cái đội tuyển chính của đội tuyển Pháp năm nay, cho dù mấy năm trước cũng vậy. Và này đá cho Maroc là một cái điều mình rất là thích, tại vì cái thứ nhất, nước Pháp không thiếu tài năng. Ok. Anh tuy rằng anh đẻ ở Pháp nhưng mà bố mẹ anh là người Maroc. Anh về anh cho chơi nước của anh nó hay hơn là anh chơi cho Pháp. Là tại vì Pháp đâu có thiếu nhân tài
1: Đúng
0: đâu.
1: rồi đâu.
0: Nhưng mà Maroc là
1: Dạ.
0: một anh về anh chơi cho nước bố mẹ của anh thì cái đó cũng rất là hay, và anh ta đá rất là hay, và anh này mới có 18 tuổi nha. Và nếu mà anh giữ phong độ được như vậy đó, sau sau cái mùa World Cup này đó, là bắt chắc chắn là anh sẽ qua những cái đội bóng lớn như là Arsenal hoặc PSG đang kia đang đang đang ngắm nghía tới anh ta. Và cái số tiền chuyển nhượng của này mình nghĩ là ít nhất phải 70 80 triệu euro. Còn
1: Dạ.
0: còn nói về đội tuyển Brazil thì như nói đúng hết cái thời hoàng kim rồi.
1: Hết rồi.
0: Nói sao ta? Mình Neymar thì không hiểu tại sao kêu vô.
1: Mày mà bị chấn thương anh, bị
0: Nhưng
1: chấn thương.
0: mà không chấn thương thì mình không biết sao kêu vô. Tại sao không kêu cho Pedro của bên Chelsea? Mình thấy
1: Em
0: hay hơn.
1: nghĩ Neymar nếu mà đội tuyển Brazil á mà vô tới vòng vòng trong á, vô tới vòng vòng vòng một một tám á, vòng 16 á, thì có thể là Neymar, em maybe thôi, có
0: No,
1: thể Neymar
0: nếu
1: sẽ
0: mà hết
1: đá một
0: thời đó anh
1: trận
0: ơi,
1: hay.
0: nếu mà hết thời rồi,
1: Là đúng rồi,
0: nếu mà hết
1: hết
0: thời rồi.
1: hết
0: Và
1: thời.
0: mình có Brazil đá thì mình thấy đó là midfield họ chỉ có một anh 18 tuổi vậy mà anh gọi là cân hết luôn midfield của Brazil luôn. Bruno Guimarães của Newcastle, what's his name, Fabinho hiện giờ đá bên Saudi. Và mình chỉ có là hai điểm sáng nhất, đó là anh Vinicius Junior, rồi thêm Rafinha đá cho Barcelona. Và Barcelona Rafinha second hai thì đá khởi sắc lên một tí, nhưng mà có một anh chàng số 25 là Igor Thiago, mình thấy anh ta đá tệ dễ sợ. Anh ta đã quá dở
1: Ừ, không
0: mà
1: hay, bởi vì bây giờ
0: không hiểu sao anh ta được đá chín nó mới ghê, không hiểu tại sao. Mình biết ông mà Không hiểu sao, không biết tại sao mà ông
1: Anh
0: Carlo
1: Thành, biết anh có thấy không, hồi xưa đó, cách đây đừng nói xưa, cũng mới đây thôi, cũng phải mấy cái World Cup rồi trước trước trước đó thôi, là bài view á, còn cũng còn hay á. Mà anh biết mỗi lần mà đá với mấy cái đội mà như là Maroc hay là mấy cái đội mà thường thường, nói chung là cũng trung trung bình thôi, thì chấp chấp rất là cao anh, chấp tới có thể, chấp tới có thể là 2,5, có thể là 2,5, có thể có em tới 3 tới banh. Mà ngày hôm qua, chơi game mà cái ban đầu thì 3/4, cái chung hồi xuống còn có nửa
0: xuống
1: trái
0: nửa
1: à,
0: trái thôi,
1: xuống có
0: đúng
1: còn
0: rồi,
1: nửa
0: xuống
1: trái
0: nửa
1: à,
0: trái thôi, xuống
1: là
0: nửa
1: em
0: trái
1: thấy trời
0: thôi.
1: ơi kiểu này là thấy thua rồi.
0: Maroc hay lắm, Maroc đừng có coi
1: Đây
0: thường họ.
1: đây
0: Họ có những tuyển thủ đá nhìn như anh số 6 thì đá ở câu lạc bộ nhỏ bên Pháp thôi, đá Lille thôi. Nhưng mà không biết ta đá thế nào, nhưng mà ngày hôm qua thì
1: anh
0: khỏi
1: biết
0: nữa.
1: đội Maroc đá vòng loại vừa rồi, đá vòng loại á thắng liên tục luôn, không thua đâu anh.
0: Rồi đội có Hakimi đá PSG nè, anh chàng số 10 Brahim Diaz đá ở bên Real Madrid nè, Marazui ngày xưa đá Manchester United nè, rồi có những cầu thủ nói chung là mình không familiar thôi, nhưng mà cái thành tích của họ ở đấu trường thế giới trong vòng 4 năm qua thì họ rất là hay, họ không có dở. Ok, họ rất là hay, họ cầm hòa với lại Tây Ban Nha, là một đội bóng mạnh của thế
1: Trời
0: giới.
1: ơi.
0: Ok, để mà thắng Tây Ban Nha ở trong phạt đền, rồi họ thua đội tuyển Pháp 2-0 ở trong cái semi, thì cái đó cho nên again the Brazil là một cái đội mà nổi tiếng hay nhất thế giới trước giờ, dựa trên cái thành tích họ đã 5 lần vô địch thế giới. Thì mình thấy đó là, nhưng mà nói là cái thành phần cầu thủ của họ bây giờ mình thấy nó không hay nữa. Cái anh đá
1: Không
0: cho
1: hay nữa.
0: Manchester United mình thấy là hiện giờ không
1: Cái
0: còn
1: anh số
0: effect.
1: 7 của bà Diêu hình như đã cho Real Madrid phải không anh?
0: Số 7 là Vinicius đá cho Madrid, đúng rồi, và anh là Casemiro thì năm vừa rồi đá cho Manchester United, thì mình thấy anh ta không hết thời rồi, sau sau khi mà anh ta
1: Hết
0: đá cho Real Madrid anh ta hết thời, cũng không hay.
1: thời là không không còn bán nữa,
0: Mình
1: không
0: vẫn
1: còn
0: không
1: bán nữa.
0: hiểu tại sao mà không không để anh Matthew Cunha, nhà của anh chàng số 9 hiện đá Manchester United đá trước, đá cái số 9 ảo, mà để cho anh Thiago, cái anh đó đá dở cực kỳ. Ok, và trở lại những game ngày hôm nay thì mình nghĩ là Đức Đức sẽ đá Curaçao, Đức sẽ đá Curaçao chấp 3,5, 3,5 thì mình nghĩ là Curaçao sẽ không đá vô được thế nào, 4 hoặc 5-0 là một cái tỷ số mình dự đoán. Curaçao chỉ được một một cái nước mà nhỏ nhất, một cái nước mà bé nhất mà tham dự World Cup từ trước tới giờ, dân số của họ còn không bằng một, chỉ qua khoảng Harris County thôi, sợ ít hơn nữa. Nhưng mà hầu hết cầu thủ của họ là người Hà Lan,
1: Là người Hà Lan,
0: tại vì
1: thì đúng rồi, Hà Lan
0: đây là thuộc địa của Hà Lan,
1: thuộc địa của Hà
0: thuộc địa
1: Lan,
0: của Hà
1: là
0: Lan,
1: đúng
0: thì
1: rồi.
0: đâu thì nói chung là cái thể hình của họ cũng ok, nhưng mà họ đá sao thì thật sự mình không biết. Nhưng mà cái game bữa nay có lẽ là hay nhất sẽ là Hà Lan đá với lại Nhật Bản.
1: Đúng rồi,
0: Ok,
1: chấp
0: và
1: nửa trái banh anh,
0: chấp
1: chấp
0: nửa
1: nửa
0: chấp
1: trái.
0: banh, chấp nửa chấp banh. Mình thì Hà Lan là một cái đội mà cũng trên đấu trường bóng đá thế giới. Hà Lan là một cái đội mà có thành tích cũng rất là cao trong những năm vừa qua. 4 năm trước họ cũng đã vào tới bán kết, họ chỉ thua Argentina vào ở chấm phạt đền thôi. Ok, ở chấm phạt đền thôi, nhưng mà cầu thủ của họ đó thì không có mấy, gọi là như thế nào ta, mình vẫn không có thích cái dàn cầu thủ của họ lắm, không thích nhà của họ lắm. Mà ngược lại Nhật Bản đó thì là một cầu thủ hay nhất châu Á hiện giờ là Nhật Bản, và mình rất là ủng hộ Nhật Bản, thì ngày hôm nay chắc mình cũng sẽ ủng hộ Nhật Bản lấy nửa trái banh. Nhật Bản chỉ xui có một điều á, là ba cầu thủ chính của họ, một cầu thủ Endo đá cho Liverpool bị thương không đá, ra out luôn cái World Cup, rồi retire khỏi cái International Soccer. Một cầu thủ đá cho ở bên hình như Brentford, Mitoma là cũng bị thương, out luôn. Rồi một cầu thủ mà cũng rất là hay, cũng rất là trẻ, Minamino đá trên Monaco bên Pháp cũng out luôn. Ok, thì nhưng mà mình không biết đó là Nhật thì mình chỉ biết những cầu thủ đá cho những cầu thủ lớn thôi, nhưng mà cũng có Ritsu Doan đá ở bên Ý rồi như vậy. Nhưng mà với cái đội tuyển Nhật thì mình nghĩ là có thể là một cái tỷ số hòa ngày hôm nay. Mình thích đội tuyển Nhật ngày hôm nay.
1: mà đều em thấy Nhật các anh cũng chập chờn lắm anh ơi, đá cũng chập chờn lắm.
0: Những đội châu Á thì vậy thôi, những đội châu Á như vậy thôi, nhưng mà
1: đá chập chờn.
0: Nhưng mà Hà Lan thì 4 năm trước thì cũng không không ai nghĩ Hà Lan vào tới được tới bán kết, nhưng mà năm nay thì mình thấy là Hà Lan là cũng có cũng là vẫn là thành phần đó, cũng là Van Dijk, cũng là Depay, cũng là what his name, Gakpo, rồi những người nói chung là không không có nhiều thay đổi, không có nhiều thay đổi. Nhưng mà mình nhưng mà nguyên khôi đây thì châu Á, nhưng mà mình châu Á đó mà đội tuyển thì mình thích đội tuyển Nhật, và có lẽ ngày hôm nay mình sẽ ủng hộ đội tuyển Nhật. Và thêm một vào cái là cái game sẽ vào lúc 3 giờ trưa ở tại Dallas, đã ở sân của Jerry World vào lúc 3 giờ chiều. Và lúc 6 giờ chiều thì sẽ là đội Ivory Coast đá với đội Ecuador. Ok.
1: Yeah.
0: Và hiện bây giờ đó, một cái con số giữa hai đội này đó, đội bờ biển Nga đó, thì là mình thấy đó là cầu thủ châu Phi thì đa số mình không biết nhiều. Ok, để Ecuador cũng là một cái hiện tượng, và hiện bây giờ họ là một cái đội mà có hai cầu thủ hậu vệ gọi là có thể gọi là cái cặp này số 1 thế giới nha, số 1 thế giới. Đó là anh chàng số 51 đã chơi PSG tên là William Pacho. Rồi anh chàng hình như đá số mấy quên mất tiêu rồi, đá cho Arsenal đó là Hikapi. Và hai người này sẽ đá cặp cái vị trí thủ, cộng thêm một cầu thủ mà được chuyển nhượng, cái tiền chuyển nhượng rất là cao trong ngoại hạng Anh, đó là Moses Caicedo đá cho Chelsea. Đó là ba cầu thủ mà nổi tiếng nhất của họ. Và ngày hôm nay họ chấp đội bờ biển Nga đó là 1/4. Mình nghĩ là chấp 1/4. Họ favor 1/4. Thì nếu mà chấp như vậy đó thì mình thích bờ biển Nga hơn, mình nghĩ hai đội này cũng không hơn thua, mình nghĩ là họ sẽ hòa nhau cái game ngày hôm nay. Và cái game buổi tối sẽ là Thụy Điển đối với Tunisia, thì mình nghĩ là Thụy Điển chấp nửa trái, thì mình nghĩ là đội Tunisia ở Bắc Phi thì mình không có rành lắm, nhưng mà Thụy Điển vào được World Cup năm nay là một cái điều hy hữu, một cái điều may mắn. Khi mà Thụy Điển khi cái vòng loại thì họ đứng gần chót bảng, nhưng mà nhờ cái thành tích của họ ở Nations League cho nên họ được cái vé vớt để mà đá play off, cho nên họ vào.
1: Như Thụy Điển có anh chàng số mấy đá cho, hình như đá cho MC phải không ta?
0: Man City hả? Đá cho, hình như đá cho Arsenal thì phải. Gyökeres đúng không? Gyökeres.
1: Em nhớ hình như đá cho như Arsenal hay là đá cho
0: có hai cầu thủ Gyökeres thì như đá cho Arsenal chứ phải MU, không phải, một là MU hay là Arsenal mình quên rồi, không phải là Man City. Nhưng mà Thụy Điển là bữa tối là mình nghĩ là một cái bet mà mình sẽ theo cái bet này. Và nói chung ngày hôm nay thì có 4 game, và trong vòng 3 ngày vừa rồi thì chỉ có một cái đội gọi là những cái đội mà nổi tiếng nhất, đó là đội Brazil đó ngày hôm qua. Rồi từ đây trở đi thì vào những cái bảng sau đó thì mình sẽ thấy những cái đội mạnh như đội Đức nè, đội Hà Lan nè, rồi ngày mai thì mình sẽ thấy đội Tây Ban Nha nè, đội Bỉ nè, rồi tới ngày thứ ba đó là mình sẽ có Pháp nè, mình có Argentina ngày thứ tư nè, rồi một cái đội mình nghĩ là sẽ có làm được, một cái đội gọi là cũng là sẽ surprise năm nay, đó là đội tuyển Na Uy, rồi Bồ Đào Nha cũng sẽ trở lại Houston đá với lại Congo nè, rồi tuyển Anh nè, rồi đó là những cái nhánh sau này. Và Hà Lan với Nhật, anh thích đội nào anh Tấn?
1: Em hả? Em cũng thích Nhật, em cũng thích Hà Lan anh.
0: Ok.
1: Tại vì Hà Lan nói chung ra thì người ta đá ngoài vòng cái vòng mà vòng loại á, người ta đá rất là hay, và khi vô giải á người ta đá em, tại vì em coi hồi xưa em cũng thích lắm, rồi em theo dõi mấy lần em thấy không có hay anh ơi, không hay gì mấy. Mà Nhật mà đá với mấy cái đội mà yếu yếu á thì người ta đá không hay, nếu mà đá với mấy đội mạnh mạnh á thì đá rất là hay. Đội Nhật
0: Mình
1: á.
0: thấy Nhật đó là một cái đội mình ủng hộ đội Nhật, mình thích đội Nhật, thích Nhật ngày hôm nay. Nhưng mà trước thì là mình hy vọng đội tuyển Đức có thể gọi là thắng một tỷ số
1: Đức thì thắng rồi, Đức
0: rất là đậm ngày
1: thì
0: hôm nay.
1: trời ơi, người ta thắng tới chín, người ta phao là 90%, Đức người ta đã thắng rồi mà thắng không biết bao nhiêu cái thôi, cho người ta thắng là cái chắc rồi. Đội có là sao đâu, đội yếu mà, đội lót đường mà.
0: Nhưng mà cũng đâu biết được anh, ngày hôm qua đội Haiti là cũng đụng đội lót lót đường mà. Đội Haiti là một đội lót đường
1: Thì cái
0: hú.
1: đó thì em cũng hiểu, tại nhiều khi mình biết cho người ta có gài, người ta có gài game hay không thì mình không có biết, mà dân con cái là
0: Cái
1: thấy
0: thứ nhất là World Cup mà gài game gì anh? World Cup mà gài game gì? Họ đã dở thôi. Một huấn luyện viên đội Haiti là huấn luyện viên mà khi mà huấn luyện viên vòng loại đó, ông ta cũng không có tới Haiti mà ông ta chỉ đạo nữa, ông ta chỉ đạo từ xa. Ngày hôm qua rồi cái trái của Scotland mà họ đá vô đây cũng may mắn khi mà đá vô trái banh
1: may
0: mà
1: mắn
0: đá
1: coi như là
0: trúng
1: đá trúng
0: chân,
1: cái anh chàng kia rồi, cái banh nó mở cho
0: banh
1: banh
0: đổi
1: ra
0: hướng
1: vô
0: vô
1: mà cũng
0: thôi.
1: ra ngoài mà vô lưới thôi.
0: Thì mình thấy đó là cho nên là đá banh như ngày hôm qua thì mình nói như nói là cũng là một cái những gì khi mà trái banh chưa lăn đó này thì mình không biết nó sẽ như thế nào. Thì anh thấy rõ ràng đó là cái thứ nhất đó là ngày hôm qua đội tuyển Úc giữ banh chỉ có hai mấy ba phần trăm thôi, mà không những họ thắng 1-0 mà họ thắng cho tới
1: Mà
0: hả
1: hay
0: hai không
1: mà béo
0: à
1: béo
0: họ thắng tới 2-0, cho nên nó là
1: mà anh thấy không,
0: ai biết được
1: anh
0: như
1: thấy
0: thế
1: cái
0: nào.
1: tiếng tên đâu, hai hai cái cầu thủ đá tắm á chạy dữ thiệt hết chứ, chạy mà phải nói em thấy nó chạy như cái máy vậy, chạy mà phải nói là nó quá lẹ luôn á,
0: Thì có thường cái đầu tiên thì
1: quá.
0: cái đầu tiên mà Úc đá vô đó thì đâu có gì đặc biệt đâu, chỉ có là một cái banh phất dài lên rồi một cầu thủ da đen chạy thật là nhanh vượt qua hai hậu vệ của Bồ Đào Nha, của Thổ Nhĩ Kỳ, rồi xong rồi làm bàn. Nhưng là đơn giản vậy thôi. Thì nói
1: Anh
0: chung
1: thấy cái lối đá của Thổ á, cái lối đá của Thổ đá cái kiểu đá giống như là Bayern Munich không? Anh thấy cái lối đá của Thổ á,
0: không anh
1: đá cái kiểu
0: đội
1: đá giống như Bayern Munich.
0: không anh đội Thổ Nhĩ Kỳ thì cái lối đá giống như là đội họ là cũng là một đội trung bình ở châu Âu, họ không có speed, họ không có những cầu thủ chạy nhanh, họ control banh nhiều,
1: Không, em cái lối
0: nhưng
1: đá
0: mà
1: đá tắm nhiều á.
0: họ lại không có cái mũi nhọn mà có thể là cái chân chân tiền. Họ có Arda
1: Đúng
0: Güler
1: tiền.
0: hiện đá cho Real Madrid nè. Ok, anh chàng số 8 mình thấy đá rất là hay nha, nhưng mà anh ta vẫn là không phải là cái người gọi là làm bàn, anh ta là làm banh. Nhưng mà bên bên Thổ Nhĩ Kỳ thiếu cái người làm banh, có những cầu thủ đá cho bên Ý cũng rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại thì cái defense của họ đó thì gọi là so với cái tốc độ đó thì chậm. Tại vì anh thấy cái trái banh đầu tiên rõ ràng là chẳng có gì nguy hiểm hết, là chỉ trái banh phát dài lên rồi anh chàng da đen số 17 ở bên Úc có hả chạy cái ào xuống rồi cắt vào trong rồi hả score, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Không, nói chung là bài bản thì cũng chẳng có gì hết, đá cái đùng lên rồi chạy cái ào qua người ta rồi đá vô. Rồi nhưng mà
1: Người
0: cho
1: Úc á,
0: nhưng mà
1: đội
0: được,
1: đội đội tuyển Úc á, cái lối đá đơn giản, lối đá nói
0: nhưng
1: chung là đơn
0: mà
1: giản
0: phải
1: không có.
0: phải cho đội tuyển Úc một cái credit này, đó là họ defend hay. Và hơn nữa đó là đội tuyển Úc là một đội mình ngày hôm qua mình coi đó, một cái đội mà có thể hình rất là tốt, cho nên banh bổng rất là khó. Cầu thủ Úc mà thấy cao lắm, cầu thủ mình Úc mà là nhận những cầu thủ mà thấy to con. Cái thể hình của họ rất là tốt, da trắng không à, nhưng mà mấy cái thủ thủ của họ da trắng không, cho nên là cái còn anh thấy Thổ Nhĩ Kỳ đó thì họ thấp hơn Úc rất là nhiều, cho nên là những cái bàn phạt góc hay những cái chế tạt vô đó thì
1: Chơi bên bổng á, em thấy chơi bên bổng và bên Úc người ta chơi hay hơn.
0: Và cảm ơn anh
1: Bên
0: Tấn
1: bổng
0: đã theo dõi chương trình thể thao và cũng đã gọi vào nói chuyện với mình trong gần một tiếng đồng hồ qua. Chương trình thể thao đến đây chấm dứt. Cảm ơn anh Tấn rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đã theo dõi thể thao của Việt Radio, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau. Cảm ơn anh Tấn nha.
1: rồi, cảm ơn anh. Chúc nhà đài một ngày làm việc vui vẻ. Dạ bye anh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim.
3: 306966 281-630-6966.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business

0: cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Sáo bay về cái đất Cà Mau, đất phù sa, tình biển mặn, thương dạt dào mảnh đất miền Tây.
1: Cô gì đó ơi?
0: Ơi, anh kêu tôi hả?
2: Quý vị đang thưởng thức một bản mashup gồm những ca khúc bài ca đất phương Nam Lý Ngựa Ô và Lý Quả Kêu qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hiền Ngân. Để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương.
0: Hớp con ngựa ngựa.

0: Và thưa quý thính giả thân mến, lại một buổi sáng Chủ nhật nữa đã đến rồi trong chương trình trực tiếp trên làn sóng Việt Radio Mượn Nhạc Thay Lời. Lại một lần nữa, Nam Dương rất vui trở lại với quý vị cùng với người bạn đồng hành từ Houston, đó là chị Mai Phương. Xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio. Xin chào Nam Dương.
0: Buổi sáng ngày hôm nay trời ở Dallas rất là âm u, không biết ở Houston sao chị?
1: Hồi sáng lúc mà bước ra đường thì thấy ở đằng xa xa khối chân trời thì cũng rất là âm u, một cái vầng mây đen lớn lắm luôn. Mai Phương nói trời ơi, chắc hôm nay có mưa lớn lắm đây. Nhưng mà bây giờ thì mây đã tan rồi Nam Dương ơi. Không có mưa.
0: Rồi trong cái không gian mà hôm qua hôm nay với lại một vài ngày sắp tới, Nam Dương nghĩ nó sẽ hơi căng thẳng. Tại vì tin tức nó cứ thay đổi liên tục. Phải nói là CNN cập nhật từng giờ về cái chuyện là có hay không một thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông. Thành ra Nam Dương thấy tôi nhức đầu quá. Mình để cho cái cô gái Hiền Ngân sinh năm 2000 này đưa mình về miền Tây quê hương mình đi. Đi qua hết tỉnh này tỉnh kia cho cái đầu mình nó nhẹ nhàng. Chứ thời cuộc bây giờ thiệt là muốn chui vô đâu đó yên bình hả chị ha?
1: Đúng rồi. Có đôi khi á, nó giống như vậy là Nam Dương, nó như một người mà cứ ngồi đó canh á. Rồi giống như là một cái gì đó nó cứ nhảy lên nhảy xuống dần qua dần lại thì cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng có thể có một người nào đó cảm thấy không theo dõi nữa, rồi người ta đi đâu đó giống như đi ngủ hay là đi đâu đó một chút xíu người ta quay lại thì cái sự việc đó đã xảy ra rồi. Nó giống như vậy đó. Thì mỗi người một cách suy nghĩ và một cái phản ứng thôi, tùy theo cái mức độ chịu đựng của mỗi người.
0: Nam Dương lấy cái chuyện thời sự nói vô cho nó gọi là hợp lý chút xíu, chứ thật ra là nhìn chung những bản nhạc về quê hương lúc nào cũng cho chúng ta một cái cảm giác bình an khi nghe lại. Nhất là cô gái trẻ này hồi nãy trong cái đoạn giữa ca khúc đó có đưa chúng ta đi hết tỉnh này tới tỉnh kia, mỗi một tỉnh chỉ nói vài chữ thôi mà nó rất là dễ thương, hiện lên rất là nhiều nét đẹp của quê hương hả quý vị. Và thưa quý vị, đừng mang thế sự nữa, hãy gọi vô 214-230-1480-731-1560 để cùng tham gia chương trình với chúng tôi nha. Và sau đây chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên là ai đây chị Mai Phương ơi?
1: Xin mời một vị thính giả đầu tiên của Houston. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ.
2: Hello. Ai nữa? Bảnh đây.
1: Chào anh Bảnh.
0: Dạ xin chào anh, sáng nay anh khỏe không?
2: Khỏe. Lợi sẵn cho hỏi Nam Dương. Nam Dương là người miền Tây. Cái gì vậy? Tóm thôi, anh bịch đồng thoại. Bịch đồng thoại là nghĩa gì?
0: Bây giờ có những
2: bài đó có câu gì cũng hiểu mà có đó không hiểu.
0: Tại vì có những cái từ địa phương mình cũng khó hiểu lắm anh. Giống như ngày xưa cái chữ sóc sò bay sóc trăng đâu có biết nó là
2: không
0: cái
2: biết,
0: gì đâu.
2: Đúng.
0: Sau đó mình coi trên Thúy Nga thì Nam Dương nhớ hình như chú Nguyễn Ngọc Ngạn có giải thích sóc sò bay sóc trăng tức là một cái câu chào sóc trăng theo tiếng Việt thôi. Nhưng mà có người Khmer đó. Thành ra là mình nghe tiếng của người Khmer mình không biết. Nhưng mà thật ra nó có những cái nghĩa nó cũng đơn giản thôi anh à. Rồi hồi nãy anh nói là bịch đồng hò là cái gì hả? Để lát nữa đi kiếm coi chứ giờ hỏi ngang cũng đâu có biết đâu.
2: Thì mình nghe bài này mấy chục năm rồi, không biết câu anh bịch đồng thoại là ông, chẳng lẽ ông họ bịch từ tên đồng thoại, ai biết đâu.
0: Rồi, lát nữa sẽ có câu trả lời cho anh nha. Rồi bây giờ anh muốn nghe ca khúc gì đây?
2: Một ca khúc mà mấy ngày nhất là tối hôm qua buồn quá, cá độ với bà xã đó bên mình, thầy trình ở bên bà xã không biết gì hết, vậy mà bà bắt đội Úc quả thắng nên bữa nay cho mình nghe bài tình khúc buồn đi.
1: Trời ơi tình có liên quan buồn. Dễ sợ luôn á.
0: Yeah.
1: Thua độ mà buồn mà.
0: Nhưng mà về cá độ đá banh á, thì Nam Dương nghĩ là sẽ có một bên thắng một bên thua là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng mà bộ anh thắng mà anh dám thắng hả anh?
2: Không thì kệ, nhắm mắt thắng đại chứ sao.
1: Tại vì nè Nam Dương, nếu mà như vậy thì thắng thì cũng chung mà thua thì cũng chung thôi.
0: Đúng rồi. Thành ra đừng buồn làm gì anh ơi, coi như đó là niềm vui.
1: Buồn làm chi anh ơi ha.
2: Nhưng mà thắng cho dù mình chung nhưng mình cũng vui. Mình chung mình cũng vui.
0: Đúng rồi, phải vui, phải vui, bắt buộc phải vui nha. Chứ không có thể nào mà buồn được á đó. Ít ra còn có vợ để cá độ, có những người không có vợ để cá thì sao.
2: Vậy đi nha. Buồn thì mai Nam Dương cứ muốn cho ai hát cũng được ha.
0: Dạ được, dạ. Khi nào mà quý vị yêu cầu một tiếng hát cụ thể thì Nam Dương sẽ phát theo. Còn không thì chúng tôi sẽ cố gắng chọn một phiên bản mà chúng tôi nghĩ là hợp lý nhất. Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
1: Cảm ơn anh bạn, chúc ngày Chủ nhật vui vẻ nha. Dạ chào anh.
0: Dạ rồi, bây giờ ở đường dây của Dallas. Hồi nãy có một vị thính giả đang đợi nhưng quý vị đã rời đường dây thì mời quý vị gọi lại. Ở Houston có ai không chị?
1: À, hiện nay ở Houston đang có hai người đợi đó Nam Dương. Vậy
0: Dạ,
1: thì
0: xin mời quý
1: mình
0: vị
1: mời tiếp tục mời một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5919. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hola, hola, hola.
1: Oh, dạ,
0: dạ
1: chào anh Tuấn. ¿Cómo está?
0: Dạ chào anh.
3: À, chào Nam Dương, chào Mai Phương. Mới nói với tin tức thể thao xong.
0: Trời ơi, thắng thua sao anh? Anh có cá độ gì giống như anh Bảnh nãy không?
3: Dạ không, không cá độ anh ơi.
1: Vậy
3: anh
1: hả?
3: Không chơi.
0: Dạ. Vậy hả?
3: Chơi cái đó, thì chơi cái đó nó không hay ho gì, mình không chơi.
1: Anh Tuấn,
3: không,
1: thí dụ như cá độ trà sữa nè, xong rồi cá độ một chầu sashimi nè. Dạ, với gia đình thôi.
3: Mấy cái đó thì có chứ.
1: Đúng rồi, thì cá độ vậy thôi chứ anh muốn làm sao nữa nè.
3: Còn mà cá độ mà ăn thu đủ tiền bạc này nọ thì em không biết chơi anh.
1: Dạ.
0: Trời ơi, thì chẳng bao giờ thắng nổi đâu.
1: Dạ.
3: Dạ, đúng rồi. Nói anh Nam Dương nói đúng đó. Tại vì mình chơi là mình chỉ chơi cho vui thôi, còn thắng thì mình không thắng nổi người ta đâu.
0: Dạ đúng. Rồi bây giờ anh Tấn yêu cầu bản nhạc gì cho buổi sáng nay đây?
3: Dạ, cho em yêu cầu bài xin thả cho em, cứ như có gì thả hết á.
1: Trời ơi.
0: Xin thả cho em
1: xin
0: này giống như
1: cho em.
0: Hình như cũng nói thay cho cái tâm sự của anh Bảnh nè, anh Bảnh thua độ rồi bà xã cho nên anh Bảnh xin thả cho em nè.
3: Thả hết, có nhiều rồi, thả hết. À, anh cho mấy ca sĩ trẻ bây giờ đó anh hát cũng hay lắm.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi vậy thì Nam Dương sẽ tìm một tiếng hát mới cho anh. Cảm ơn anh nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn
3: dạ,
1: nha.
3: Rồi, dạ. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ. Ở sao 45 mưa quá trời anh ơi. Trên sao quét chưa không mưa mà sao 45 mưa quá trời mưa.
1: Ở đây thì
3: em chạy dưới mưa. Mưa quá trời.
1: Dạ.
3: Dạ rồi, chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ,
3: dạ
1: chúc
3: bye anh chị.
1: À, coi đáp anh vui nha. Dạ, chào anh.
3: Dạ rồi, dạ.
0: Nam Dương xin mời một vị thính giả nữa rồi chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Xin chào 8732, mời quý vị lên tiếng nha.
1: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Hello, xin chào Nam Dương, welcome back.
1: Dạ.
0: À, xin chào anh. À, xin được biết lại quý danh anh ơi, giọng nghe cũng hơi quen quen đó.
4: Lâu lắm rồi, tới hồi mà Nam Dương nghỉ và tôi cũng không có gọi vô, tôi chỉ nghe xong rồi.
1: Dạ.
4: Chỉ có hôm qua gì có gọi vô gặp Mai Phương với cô gì quên rồi.
1: Diễm Thi phải không anh?
4: Đúng rồi, buổi chiều thứ năm.
1: Dạ.
4: Thứ năm thứ sáu gì đó. Dạ. Dạ, buồn quá không thấy, không có thấy Nam Dương mà đâu có biết Nam Dương trở lại.
1: Bên đây biết rồi đó nha.
4: Dạ. Chắc trên đường đi nè, tại bà xa đuổi thì phải đi. Thì bây giờ xin yêu cầu Nam Dương cho mình xin bài Anh Cứ Đi Đi.
1: Trời ơi, bà đuổi anh. Ủa? Đi chợ cho bà hay là đuổi đi luôn vậy?
0: Đúng rồi, sao mà bị đuổi vậy anh?
4: À, tại vì mình xin đi coi đáp anh. Bà nói anh thì anh cứ đi đi.
1: Anh cứ đi đi, trời ơi. Đó,
0: nhưng mà cái giọng, cái ngữ điệu của bà nói bốn cái chữ đó làm sao anh?
4: cũng vừa buồn vừa vui cũng như là vừa giận.
1: Nói chung là hờn phải không? Giống như là nói anh cứ đi đi nhưng mà anh đi là chết với tôi đó.
0: Vậy mà anh cũng dám đi ha.
4: Dạ bây giờ chứ sao giờ mình bà xã cứ nói thì anh cứ đi đi.
0: Cũng anh có nhớ cái câu đó đó, mở đầu là thì anh cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ không?
4: À, cái đó thì không
0: thì đó là cái lời của bài nhạc đó, cái bài nhạc mà anh yêu cầu đó.
1: Dạ.
0: Thành ra mà anh không ngẫm nghĩ mà anh đi là coi chừng một hồi nên anh về là Nam Dương với lại Mai Phương không có bảo toàn được cái sự
1: an toàn của anh
4: đâu nha. mình về mình cũng đem gà ủ muối về.
1: Dạ.
0: Trời ơi, cũng biết tính toán lắm.
1: Đúng
0: chứ phải
1: rồi.
0: Gì
1: đâu.
4: Dạ. Dạ, thứ mình có gà ủ muối hoa tiêu. Con lắm.
1: Dạ.
0: Coi bộ bây giờ chúng ta có một người khác giống như anh Hậu cũng gợi ý cho mình món ăn ngon ngon rồi đó.
1: Ừ.
0: Dạ, cảm ơn anh nhiều nha anh.
1: Dạ.
0: Ơi, cho biết lại quý danh đi anh ơi, nãy giờ quên hỏi.
4: Kenny.
1: Dạ, anh Kenny.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Tôi nhớ rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi xin cảm ơn anh. Dạ. Kenny nha.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, chúc anh một ngày chủ nhật bình an vui vẻ. Dạ, chào anh.
0: Dạ, chào anh. Và bây giờ thì cho Nam Dương được phát đi một hai bản nhạc, rồi sau đó sẽ mời những vị thính giả tiếp theo lên tiếng nha. Mong quý vị thông cảm và kiên nhẫn một chút để chúng ta để cho âm nhạc thay đổi không khí nói chuyện nãy giờ một chút nè. Thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo Tình Khúc Buồn của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sau đây sẽ được trình bày qua một tiếng hát mà Nam Dương lúc nào cũng yêu mến, và chắc quý vị cũng vậy, cả về tính cách lẫn giọng hát. Nam ca sĩ thuộc thế hệ tiếp nối thứ nhất, Trần Thái Hòa.

cầu mong chàng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nhìn nhớ một ngày thoáng mây đưa chuyện tình.

vọng. Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào, sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa xưa.

chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là tình khúc buồn với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Mà sẵn hồi nãy có hứa với anh Bảnh là sẽ giải thích cho anh Bảnh bịch đồng hòa là cái gì. Thì trong lúc phát nhạc cũng phải tranh thủ tìm cho anh Bảnh câu trả lời. Vì mấy chục năm qua anh thắc mắc mà không biết hỏi ai. Thì thật ra Nam Dương cũng không phải giỏi gì hơn anh. Cũng là mới thử tìm thôi. Thưa quý vị, bịch đồng hòa trong bài Lý Ngựa Ô là nó chỉ một chiếc roi da, nhưng mà là cái đầu của cái roi da đó nó được bọc ở trong một cái loại kim loại quý, nghĩa là đầu của cái roi da đó được bọc một cái lớp kim loại để điều khiển ngựa. Thì đó là lý do tại sao chúng ta có ba chữ bịch đồng hòa ở trong bài Lý Ngựa Ô, cán roi anh bịch đồng hòa là vậy đó. Bởi vì cũng trên đời này cái gì nó cũng có thể giải thích được hết đó, chỉ trừ khi mình không muốn giải thích thôi.
1: Chỉ trừ khi mình không có tìm hiểu thôi phải không?
0: Đúng rồi,
1: mình có tìm hiểu là
0: không muốn tìm hiểu. Rồi đó, hy vọng là có thể giải đáp được cho anh Bảnh nha. Và sau đây Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 1937, mời quý vị lên tiếng nha.
1: Cảm ơn quý vị đã chào.
0: Dạ xin chào 1937.
2: Hello.
0: Dạ xin chào anh.
2: Nghe rõ.
0: Dạ nghe rõ rồi anh.
2: Chào anh Nam Dương.
0: Dạ xin cho biết quý danh thưa anh.
2: Đây là anh Hiền.
0: Anh Hiền. Có phải lần đầu anh gọi vô không?
2: Lần đầu gọi vô.
0: À dạ cảm ơn anh lần đầu gọi vô nha. Anh gọi đến từ thành phố nào đây? Xin chào đón anh.
2: Thành phố Giang.
0: Thành phố Garland là anh em mình ở sát bên nhau đó. À, dạ.
2: Tuy xa mà gần.
0: Tuy xa mà gần nhanh nha. Dạ, anh Hiền yêu cầu bản nhạc gì đây trong lần đầu tham gia chương trình này?
2: Xin yêu cầu Tình Lính, nhạc phẩm Tình Lính.
0: Tình Lính. Bản nhạc này rất là nổi tiếng và cũng rất là hay nha. Anh có lời gì muốn nói không với ca khúc này thưa anh?
2: Cái khúc này xin kính tặng tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình lần đầu tiên. Hy vọng sẽ sớm nhớ được tên anh trong những lần tới nhanh nha.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh Hiền.
2: Dạ. Xin nhớ thì tên Nam Dương.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Hiền nhiều lắm nha.
2: Nam Dương nổi tiếng, Nam Dương.
0: Dạ. Không biết có nổi tiếng hay không mà bữa nay anh Hiền mới biết.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh.
2: Biết trong muộn rồi.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dương kẹo anh ơi. Dạ. Xin cảm ơn anh, sức khỏe anh và hẹn gặp lại lần tới.
1: Dạ.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả từ Houston trước khi trở lại với âm nhạc.
1: Houston hiện nay đang trống, đường dây của Houston đang trống thưa quý vị. Số điện thoại là 713-931-1560.
0: Dạ.
1: 214-230-1480. Dạ, quý vị gọi số nào cũng gặp Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, đúng vậy. Và quý vị đang trong tâm trạng ra sao, muốn nghe những bản nhạc gì, muốn tặng cho ai, muốn nói những lời gì tới họ thì có thể tham gia trong một tiếng đồng hồ của chương trình này. Mà một tuần trôi qua nhanh quá ha, mới hôm nào mình tạm biệt quý vị cái là quay đi quay lại lại tới một chương trình khác nữa rồi chị, nhanh quá.
1: Đúng vậy. Có một vị thính giả đang gọi vào chương trình. Cho phép Mai Phương và Nam Dương mời vị thính giả có 4 số cuối. Dạ 5048. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chào.
1: Dạ.
3: Chào cô cậu trong đài.
1: Dạ cô ơi, cô tắt cái radio giùm Mai Phương.
3: Trang.
1: Dạ Mai Phương chào cô Cẩm. Dạ.
3: Cảm ơn cháu. Cho cô xin cái bản. Cho cô xin cái bản Chuyến Bay Đêm.
1: Chuyến Bay Đêm.
0: Một Chuyến Bay Đêm hả cô?
1: Một Chuyến Bay Đêm.
3: Một Chuyến Bay Đêm.
0: Dạ rồi.
3: Nhớ cái ông phi công ở nhà bên cạnh đó, ông đi ra chào ông nhưng mà rồi ông không có trở về.
1: Dạ.
0: Tức là ngày xưa hả cô, chứ không phải bây giờ đúng không? Ngày xưa là cô có
3: ngày
0: một
3: xưa lâu lắm rồi.
0: Cô ơi, dạ.
3: hồi năm 75 đó.
0: Tức là có một anh chàng phi công hàng xóm đi ra rồi hai người chào nhau rồi sau đó là chàng đi một cái chuyến bay không trở về. Bây giờ sẵn hỏi
3: không
0: luôn.
3: Trở về.
0: Dạ, bây giờ sẵn hỏi tới luôn nha, tại vì cũng hơn 50 năm rồi, đừng ngại nữa nha. Lúc đó có để ý ảnh không vậy?
3: Không có, lúc đó cô có gia đình rồi, nhưng mà tổ ơi, lúc nào cũng tử tế với cô lắm.
1: Một người hàng xóm, dạ, dễ thương, dạ.
0: Nói dạ. Chứ tại cô có gia đình rồi đó, chứ lúc đó cô mà chưa có gia đình là cũng chết với cô.
3: Đậu, ông ta đẹp trai lắm.
1: Dạ.
0: Đó, chưa nhớ tới bây giờ luôn, nghĩa là lúc đó là cũng có cảm tình, tức là cảm dạ. tình trong sáng thôi, nhưng mà vẫn dạ. nhớ đến bây giờ. Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ một cái kỷ niệm nha.
1: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô một ngày Chủ nhật bình an và vui. Dạ, cảm ơn, dạ, chào cô. Dạ.
0: Dễ thương quá.
3: Chào tất cả.
0: Dạ, nhiều khi có một hình ảnh theo mình suốt mấy chục năm trời mà mình không quên, trong khi có những hình ảnh mới hôm qua hôm kia mình quên mất rồi. Phải không chị Mai Phương?
1: Đúng vậy.
0: Thôi bây giờ trong cái tình cảm của cô nè, ưu tiên để phát bản nhạc của cô trước nha quý vị. Tại vì nó đang cái cảm xúc giống như là một câu chuyện tình, nhưng không phải là chuyện tình. Thành ra Nam Dương sẽ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm sau đây cùng với chị Mai Phương để kết thúc phần thứ nhất của chương trình. Một chuyến bay đêm, một sáng tác rất nổi tiếng của hai nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh. Mà vì cái tâm trạng của cô là một người nữ, cô lưu luyến một anh phi công rất tử tế là một người hàng xóm năm xưa. Thì bây giờ, một tiếng hát trẻ cũng là nữ sẽ đưa cô trở về với những năm tháng đó. Thưa quý vị, tiếng hát tiếp nối nữ ca sĩ Hoàng Hải trong Một chuyến bay đêm của Song Ngọc và Hoài Linh để kết thúc phần thứ nhất của chương trình.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan Vĩnh Cửu và được nghĩa trang Forsport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.

0: tâm sống riêng mình.
1: Thưa quý vị, những giai điệu của Xin Trả Cho Em, một sáng tác của Phi Bằng, qua phần trình bày của hai tiếng hát Quỳnh Trang và Thiên Quang, vừa mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương. Và chúng tôi lại đón chào quý vị tiếp tục tham gia trong phần thứ hai của chương trình qua hai số điện thoại 214-230-1480, 713-931-1560. Và bây giờ chúng ta đang có số 3555 đang chờ. Xin chào 3555.
2: Dạ, dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3555. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, em chào anh Nam Dương, chào chị.
2: Dạ, dạ, chị hả? Dạ, dạ, chào chị, chị Vân, phải không?
3: Vâng. Dạ, cảm ơn chị.
1: Anh nhớ tên mình mà mình nói tên sai người ta
3: nha.
1: Dạ, chào chị khỏe không chị Vân?
3: Dạ em khỏe, cảm ơn anh. Lâu lắm rồi mới thấy anh Nam Dương đi qua lại đài ạ.
1: Dạ, cứ đi qua đi lại vậy đó.
3: Đi qua đi lại.
2: Dạ. Ngồi chỗ không có vui á chị.
1: Đúng rồi.
3: Dạ. Dạ, cho em yêu cầu bài hát Tình Yêu Ngọt Ngào nha.
2: Tình yêu
3: mà anh Nam Dương mà chị.
1: Dạ, có tình yêu nào mà không ngọt ngào đâu. Nó chỉ đắng khúc sau thôi, chứ lúc đầu nó dữ lắm.
2: Phải không? Phải không?
3: Không, cái này ngọt từ đầu tới đuôi luôn anh.
1: Từ đầu đuôi luôn hả? Hay quá.
3: Dạ.
1: Dạ, chúc mừng chị nha.
2: Chị Vân ơi, chị muốn mấy ca sĩ nào hát hay là để Nam Dương chọn cho chị một phiên bản nào mà Nam Dương cảm thấy là hợp lý?
3: Dạ. Em quên tên rồi.
1: Hình như là chị không có nhiều lựa chọn đâu, chỉ có Cardin với lại Doanh Doanh hát bài này thôi à. Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi.
3: Cardin hả? Cardin hát được á anh?
2: Dạ.
1: Đúng rồi, mà không có phiên bản thứ hai đâu. Bài này chỉ có hai người đó hát thôi. Dạ. Rồi, chắc nhiều khi chị nghe mà chị không có nhớ tên ca sĩ đó, tại vì trên Asia.
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ,
3: tại vì em mở nhà cho mấy người làm chung nghe mà em không có dọn xong rồi đó. Dạ.
1: Dạ, rồi hiểu rồi. Rồi, cảm ơn chị Vân nhiều nha.
2: Cảm ơn chị Vân nhiều. Dạ, dạ. Chúc chị một ngày chủ nhật vui vẻ bình an. Dạ, dạ, chào chị.
1: Dạ. Rồi, và sau đây xin mời quý vị có 4 số cuối là 3199. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Hello.
2: Dạ.
4: Chào. Chào cô Mai Phương và Nam Dương.
2: Đố Nam Dương ai nè?
4: Tô Ba.
1: Mừng chứ ai.
2: Hay quá.
4: Dạ. Dạ. Sao Mai Phương cô nhớ tên cô về?
2: Nam Dương nhớ đó cô, Nam Dương nhớ giọng của cô mà Mai Phương cũng hơi nhớ nữa đó.
4: Dạ, Nam Dương tôi mới quay đến gặp vợ cô Mai Phương một lần thôi. Cô Mai Phương rất là mộc mịn, dễ thương.
2: Dạ, dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ.
2: Mà tiếng Mỹ nó gọi là chippy ấy, phải không cô?
4: Nhìn trên tivi trong phía sáng nó thấy mụn mịn dễ thương lắm.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ. Dạ. Mỗi lần nhìn Mai Phương mà theo lời của cô là mỗi lần nhìn chị Mai Phương là không uống cà phê đen được, phải uống cà phê sữa hoặc là bạc xỉu thôi.
4: À. Còn Nam Dương thì chưa hân hạnh được thị Nam Dương.
1: Dạ hy vọng có dịp nào đó xuống. Ủa xuống đâu? Cô ở đâu? Nam Dương không biết. Mà tự nhiên Nam Dương nói xuống. Dạ cô ở đâu vậy cô?
4: Houston.
2: À cô mừng ở Houston.
1: Rồi. Có dịp nào xuống Houston cô cháu mình gặp nhau nha.
4: Ok.
2: Dạ.
4: Yeah. Hôm nay cho cô xin yêu cầu bài Chuyện Dàn Thiên Lý.
2: À Chuyện Dàn Thiên Lý.
1: À bản nhạc này cũng nổi tiếng lắm nè. Cô có lời gì muốn nói không với ca khúc này?
4: Thì tặng những anh chiến sĩ và tất cả mọi người đang nghe đài.
1: Dạ.
4: Và tặng cho cô Mai Phương và Nam Dương chúc một ngày làm việc vui vẻ và nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
1: Dạ. Cảm ơn cô nha.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Nhưng
2: rất
1: là nhiều. Sau khi cô rời làng sống thì Nam Dương phải xin phép được rầy nhẹ mấy chú nè. Có những người như cô Mừng, cô Liên, cô Duyên vân vân, tặng cho mấy anh mấy chú hoài mà tại sao mấy anh mấy chú gọi vô không bao giờ nói là xin tặng cho mấy em gái hậu phương vậy?
2: Ừ.
1: Thế này là hơi hơi bất công đấy nha. Nhắc nhẹ
2: Hồi
1: nhắc
2: trước
1: anh
2: thì có anh Boston là hay hay tặng cho cô Sương nè. Nhưng mà bữa giờ không thấy anh đâu hết trơn, biết anh có hờn giận gì không nữa.
1: nhưng mà đó là tặng riêng cho cô Sương thôi,
2: Cô Sương với
1: còn
2: mấy
1: mấy người
2: người
1: kia
2: trong
1: là
2: team nữa.
1: đúng rồi. Nhưng mà không có nghe mấy anh mấy chú nói là anh xin tặng chung cho mấy em gái hậu phương đó, phải
4: Nghe
1: vậy mới được
4: cảm
1: chứ.
4: động ghê.
2: Dạ, rồi
1: Nhắc
2: nhắc nhẹ mấy anh đó nha. Rồi á.
1: nhẹ, nhắc nhẹ đó cô nhắc. Nam Dương nhắc
4: Rất
1: thay
4: là
1: cô
4: cảm
1: đó nha cô
4: động.
1: nha.
2: Dạ, cảm ơn cô
4: Ok,
2: Mừng.
4: vậy cảm ơn
2: Dạ,
4: nhiều nha.
2: cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ,
1: Thấy không? Quý vị thấy
2: chào
1: không? Nam
2: cô.
1: Dương chỉ mới tả thôi mà cô nghe cảm động rồi. Quý vị mà tự nói nữa, mấy anh mấy chú mà tự nói nữa thì mấy cô còn cảm động cỡ nào?
2: Nam Dương ơi,
1: Đó.
2: không biết có phải Nam Dương nói vậy không mà quá trời số gọi vô để mà không biết có ai tặng cho mấy cô không đây nữa.
1: Bây giờ mời thêm một người nữa đi coi coi là có phải như vậy không, rồi mình trở lại với âm nhạc nha. Dạ, xin
2: Rồi,
1: chào.
2: xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 4020. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
5: Alo.
2: Dạ.
1: Dạ.
5: Xin chào Nam Dương và Mai Phương.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Mai
1: Này
2: Phương
1: chắc phải
2: chào
1: chào chú
2: anh.
1: à.
2: Chào chú.
1: Dạ, xin cho biết quý danh chú ơi.
5: Tôi tên Hùng anh ơi.
2: Dạ, chào anh
1: Dạ.
2: Hùng.
1: Dạ. Có phải là mình gọi vô là vì mới nghe lời nói của Nam Dương lúc nãy không?
2: Dạ, và mình có một cái bài tặng cho các em, cho các cô. Chị em
1: Dẹo
2: mình
1: anh thôi
2: ép
1: nha, không
2: quá,
1: có thì thôi
2: chị em
1: nha.
2: mình ép
1: Anh cứ
2: quá
1: theo cái
2: anh
1: tâm
2: Hùng.
1: trạng của ảnh nha. Anh cứ theo cái tâm trạng của
2: Anh
1: anh nha, chứ ở đây không ai ép nha anh nha.
2: Hùng ơi, anh Hùng nghe, anh Hùng hôm nay
1: Ủa
2: muốn
1: đâu
2: nghe
1: rồi?
2: ca khúc nào?
1: Anh đâu mất rồi?
5: Câu cho tôi bản nha, người đẹp mang tên Hồng Ngự.
1: Người
2: Người
1: đẹp
2: đẹp
1: mang tên Hồng
2: Hồng Ngự,
1: Ngự. Rồi.
2: quê của mình đó Nam Dương, Đồng Tháp
1: Dạ, rồi
2: 10 đó.
1: anh muốn dùng ca khúc này để tặng cho tất cả các người đẹp luôn hay sao?
5: Xin ra tặng tất cả những người bạn ở miền Tây.
2: Dạ.
1: Dạ, miền Tây, Hồng Ngự, phải không?
2: Hồng Ngự.
1: Nhưng mà hình như bản này không phải là người đẹp mang tên Hồng Ngự mà là Hồng Ngự mang tên em mới đúng anh à.
5: Đúng rồi, phải rồi.
1: Phải không? Hồng Ngự mang tên em ha.
2: Dạ.
5: Rồi.
1: Dạ,
2: Hồng Ngự mang tên em.
1: rồi. Dạ, có cô nào tên Ngự không gọi vô?
2: Dạ, cảm ơn anh Hùng nhiều nha. Và Mai Phương với Nam Dương chúc anh một ngày Chủ nhật thật vui. Và nếu anh có coi đá bóng thì chúc anh có một trận đá bóng thật là mãn nhãn. Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ. Nam Dương
2: Dạ.
1: chúc thêm nữa là nếu như anh có cá
2: Cá
1: độ
2: độ.
1: giống như anh Bảnh hồi nãy đó, cá độ với vợ mình đó, thì chúc anh thua nha.
2: Dạ.
1: Chứ không có dám chúc anh thắng đâu.
2: Dạ vâng.
1: Rồi,
2: Dạ.
1: thưa quý vị, trở lại với âm nhạc thôi. Những ca khúc tiếp theo đang chờ chúng ta và sau đây nữ ca sĩ Khánh Linh sẽ trình bày nhạc phẩm Anh Cứ Đi Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Anh Tú. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát Khánh Linh trong nhạc phẩm Anh Cứ Đi Đi. Và sau đây, thưa quý thính giả, lại tiếp tục với một nhạc phẩm nữa về tình yêu. Mời quý vị cùng thưởng thức Tình Yêu Ngọt Ngào qua hai tiếng hát từng làm nên thành công của nhạc phẩm này trên sân khấu của Trung tâm Asia. Nữ ca sĩ Doanh Doanh và nam ca sĩ Carden.

Và thưa quý vị, để tiếp nối nhạc phẩm Tình Yêu Ngọt Ngào, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc tiếp theo của chương trình. Hồng Ngự Mang Tên Em sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan để tiếp nối chương trình, thưa quý vị.

Thưa quý vị, vừa rồi là Người đẹp, xin lỗi quý vị, Hồng Ngự mang tên em, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, cũng là một nhạc phẩm rất nổi tiếng, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Mạnh Nguyên. Thưa quý vị, chuyện Giàng Thiên Lý. Đây cũng là ca khúc kế cuối của chương trình rồi, thời gian trôi qua rất là nhanh, phải không thưa quý thính giả?

hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bàn pháo binh, mẹ tôi tóc xưa, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Mạnh Nguyên, sinh năm 94, thành ra mình có thể gọi là em được rồi đó. Và qua nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, Chuyện Dàn Thiên Lý, mà khi phát ca khúc này của Mạnh Nguyên đó, thì chị Mai Phương biết không, Nam Dương từng nhớ là có thấy một cái chi tiết về anh chàng này là ngày xưa bán kẹo kéo. Bán kẹo kéo nhưng mà bị cái tiếng hát nó ngọt ngào quá, nó dịu dàng, nó thư sinh quá, thành ra là mới không biết bằng cách nào đó mà đi vô được nền âm nhạc chuyên nghiệp, chuyên hát những bản nhạc xưa. Bây giờ anh có một cái kênh Mạnh Nguyên Official đó. Nam Dương thấy đầu tư sân khấu, âm thanh rất là bài bản, trình bày những cái bản nhạc này mình thấy nó thật sang trọng và mới mẻ. Thành ra xuất thân của chúng ta nhiều khi nghe qua thì thấy có vẻ là hơi thấp, nhưng mà nếu như có ý chí vươn lên thì ước mơ nó sẽ thành hiện thực ha chị ha.
1: Đúng rồi Nam Dương. Và cũng nhờ là bây giờ công nghệ đó cũng phát triển, cho nên là những người nào thực sự có tài năng thì họ sẽ có cơ hội để gọi là tỏa sáng.
0: Dạ, thành ra sau khi mà bán kẹo kéo một thời gian, anh này anh đi thi solo cùng Bolero đó. Thành ra là anh mới đậu, rồi sau đó là anh mới đi hát chuyên nghiệp luôn.
1: Nghe Nam Dương đó mà thấy vui cho anh này ha.
0: Dạ, đó là câu chuyện của đại đa số những người trẻ mà theo đuổi dòng nhạc xưa đó quý vị. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng không còn nữa rồi. Chúng ta chỉ còn một nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình thôi, chị ơi.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn Nam Dương và cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với Mai Phương trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì nhường lời lại cho Nam Dương.
0: Lại nói hơi ít nha. Tuần trước đã dặn là phải nói nhiều hơn rồi đó. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ nghe một bản nhạc cũng rất là hay, rất là nổi tiếng. Đó là nhạc phẩm Tình Lính của nhạc sĩ Y Vân. Nhưng mà không phải với hai tiếng hát tiếp nối nữa, mà Nam Dương thấy phải gọi là hai tiếng hát trẻ mãi không già mới đúng. Thưa quý vị, đó là hai quý bà, hai quý cô, hai quý chị, gọi gì cũng đúng hết. Nữ hoàng kích động nhạc Mai Lệ Huyền và nữ hoàng của dòng nhạc Bolero Thanh Tuyền sẽ cùng trình bày Tình Lính trong phiên bản mới nhất, thu âm cách đây chỉ 2-3 năm thôi, để kết thúc chương trình của chúng ta. Một lần nữa Nam Dương và Mai Phương xin chào và chúc sức khỏe tất cả quý thính giả khắp nơi nha.

bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường.

0: Hoi Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn di động và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay và mở đầu cho phần tin thế giới trong bản tin hôm nay. Israel không kích Beirut, Iran cảnh báo sẽ đáp trả. Quân đội Israel ngày 14 tháng 6 thông báo đã tiến hành không kích nhắm vào một cơ sở của Hezbollah tại khu vực Dahiyab, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Hành động này lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Iran khi giới chức Tehran tuyên bố sẽ không bỏ qua vụ tấn công. Theo quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm tới là một sở chỉ huy của Hezbollah, lực lượng bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ và dân thường Israel. Cuộc không kích diễn ra sau khi Israel cho biết ba phi cơ không người lái từ Lebanon đã xâm nhập không phận nước này. Dahiyab được coi là thành trì chính trị và quân sự của Hezbollah. Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Bayiya của Iran tuyên bố cuộc tấn công sẽ bị đáp trả. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon vẫn bế tắc. Giới quan sát lo ngại căng thẳng mới có thể làm phức tạp thêm các cuộc thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra.
0: Trong khi đó, thì đàm phán Hoa Kỳ với Iran chưa ngã ngũ dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố sắp đạt thỏa thuận. Tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng hai bên sẽ ký một thỏa thuận trong ngày 14 tháng 6. Theo truyền thông nhà nước, Iran Tehran vẫn đang xem xét bản ghi nhớ do Washington đề xuất và chưa đưa ra quyết định chính thức. Trong khi đó, các nhà đàm phán Qatar đã tới Tehran nhằm hỗ trợ hoàn tất các điều khoản cuối cùng của

0: thỏa thuận. Một trở ngại đáng chú ý là sự phản đối từ các phe bảo thủ tại Iran. Nghị sĩ Mahmoud Nabavian, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới cứng rắn, cho rằng nếu ký kết văn kiện hiện nay, Iran sẽ trở thành thuộc địa của Hoa Kỳ. Tình hình càng thêm phức tạp khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Beirut. Sau các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào miền bắc Israel, diễn biến này làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực có thể ảnh hưởng đến tiến trình thương lượng. Ngoài ra, Iran cho biết một số ngân hàng của quốc gia này vừa bị tấn công mạng quy mô hạn chế. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Mexico trước khi đến Los Angeles chuẩn bị cho trận ra quân World Cup vào năm 2026, thưa quý vị.
1: Đặc nhiệm Anh Quốc đổ bộ bắt tàu dầu nghi giúp Nga né lệnh trừng phạt. Bộ Quốc phòng Anh Quốc ngày hôm nay thông báo đã khai triển một chiến dịch quy mô lớn nhằm chặn bắt tàu chở dầu Smithos, phương tiện bị nghi thuộc đội tàu bóng đêm mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo giới chức Anh, lực lượng tham gia chiến dịch gồm đặc nhiệm thủy quân lục chiến, trực thăng Chinook Merlin và Wildcat, phi cơ tuần thám biển PAA Poseidon cùng các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia. London cho rằng Nga đang sử dụng mạng lưới tàu dầu cũ để vận chuyển năng lượng ra thị trường quốc tế, qua đó duy trì nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Travis tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh nhằm ngăn chặn các hoạt động né lệnh cấm vận. Hành động diễn ra trong bối cảnh Anh Quốc gia tăng sức ép đối với các tàu bị nghi thuộc đội tàu bóng đêm của Nga. Chính phủ Anh cũng đang xem xét các biện pháp pháp lý mới nhằm bảo vệ những tuyến cáp ngầm và cơ sở hạ tầng hàng hải chiến lược trước các mối đe dọa an ninh.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Thế giới tiếp nối cho biết Uganda chỉ trích các lệnh cấm bay vì dịch Ebola là bất công. Chính phủ Uganda đã lên tiếng chỉ trích một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi áp đặt các hạn chế đi lại bằng đường hàng không đối với hành khách đến từ Uganda, Congo và Nam Sudan. Uganda cho rằng lệnh cấm này là bất công trong bối cảnh quốc gia này đã kiểm soát dịch rất tốt, chỉ có 2 ca tử vong trên 19 ca nhiễm kể từ khi dịch công bố tại Congo vào giữa tháng 5. Hầu hết ca bệnh là công dân Congo vượt biên giới. Dù Tổng Giám đốc WHO ca ngợi chiến lược của Uganda, cơ quan này vẫn cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng sang các vùng mới tại Congo, trong khi biến chủng Ebola, Bundibugyo hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin Trung Quốc mô phỏng kịch bản tấn công hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ khoảng cách 3.000 cây số. Các nhà nghiên cứu quốc phòng Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mô phỏng phương án tấn công nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ khoảng cách lên tới 3.000 cây số, trong bối cảnh Washington đang chuyển sang chiến lược phân tán lực lượng tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Kỹ thuật Hỏa tiễn Chiến thuật của Trung Quốc, mục tiêu là đối phó với mô hình phòng thủ nhiều lớp mà Hải quân Hoa Kỳ đang áp dụng. Trong chiến lược này, các tàu khu trục mang hệ thống Aegis được khai triển cách hàng không mẫu hạm hàng trăm cây số nhằm tạo lớp lá chắn từ xa. Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng tàu ngầm để tiếp cận và phóng hỏa tiễn chống hạm siêu vượt âm vào các hộ vệ hạm đi đầu. Sau đó, các đợt tấn công phối hợp bằng phi cơ tự hành Mồi 7, hỏa tiễn hành trình, tàng hình và hỏa tiễn siêu vượt âm sẽ được khai triển nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ còn lại. Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là mô hình tác chiến thủ lãnh cấp dưới. Trong đó, một hỏa tiễn bay cao đóng vai trò trinh sát và truyền dữ liệu mục tiêu cho các hỏa tiễn khác bay thấp ngoài tầm radar. Hệ thống được thiết kế để tiếp tục hoạt động ngay cả khi một phần bị đánh hoặc bị gây nhiễu. Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Thụy Điển chặn máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới. Quân đội Thụy Điển thông báo đã điều động hai phi cơ JAS-39 Gripen vào thứ Sáu để đánh chặn hai máy bay chiến đấu của Nga đang bay trên vùng biển Baltic ở cả phía Nam và phía Bắc, gần không phận của quốc gia này. Các máy bay của Liên minh NATO cũng đã cất cánh phối hợp để duy trì an ninh. Thụy Điển khẳng định không phận của họ không bị xâm phạm. Kể từ khi Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 3 năm 2024 và Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, căng thẳng tại vùng biển Baltic liên tục leo thang, thưa quý vị.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết Hoa Kỳ gần như chỉ tiếp nhận người tị nạn Nam Phi da trắng trong năm tài khoá mới. Dữ liệu mới từ chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ cho thấy gần như toàn bộ người tị nạn được Hoa Kỳ tiếp nhận kể từ đầu năm tài khoá 2026 đều là người Nam Phi da trắng, làm dấy lên tranh luận về chính sách tị nạn dưới chính quyền Donald Trump. Theo các số liệu được Monitor công bố, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 tới nay, Hoa Kỳ đã tiếp nhận tổng cộng 6.668 người tị nạn, trong đó 6.665 người là người Afrikaner, tức cộng đồng người Nam Phi da trắng có nguồn gốc Âu Châu. 3 trường hợp còn lại là người Afghanistan được tiếp nhận vào cuối năm ngoái. Chính quyền Trump cho rằng người Afrikaner đang đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử tại Nam Phi và cần được bảo vệ thông qua chương trình tái định cư tại Hoa Kỳ. Tháng trước, Tòa Bạch Ốc đã nâng hạn ngạch tiếp nhận thêm 10.000 người nhằm mở rộng cơ hội cho nhóm này nhập cư vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính sách nêu trên đã vấp phải nhiều chỉ trích. Chính phủ Nam Phi cùng nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng không có bằng chứng đáng tin cậy cho các cáo buộc về một chiến dịch đàn áp hay diệt chủng người da trắng tại nước này. Một số tổ chức nhân quyền cũng đặt câu hỏi vì sao nhiều nhóm tị nạn từ các khu vực xung đột khác trên thế giới hiện không được Hoa Kỳ ưu tiên tương tự.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Hoa Kỳ duyệt thương vụ bán hỏa tiễn 292 triệu đô la cho Nam Hàn. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí quân sự quan trọng cho Nam Hàn với tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 292 triệu Mỹ Kim. Thương vụ bao gồm 70 hỏa tiễn tầm trung hiện đại AIM-120C8. Tập đoàn quốc phòng lớn của Hoa Kỳ là RTX đã được chỉ định làm nhà thầu chính cho dự án này, qua đó góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ độc lập của Nam Hàn.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tòa Liên bang yêu cầu khôi phục nội dung lịch sử bị gỡ tại công viên quốc gia. Một thẩm phán liên bang tại Massachusetts vừa ra lệnh cho chính quyền Donald Trump khôi phục các nội dung lịch sử và khoa học bị gỡ bỏ tại công viên, bảo tàng và địa danh quốc gia, theo một sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi trước đó. Trong phán quyết hôm qua, thẩm phán Andrew Kelly cho rằng chính phủ không thể sử dụng quyền hành pháp để thay đổi hoặc diễn giải lại lịch sử theo mục đích chính trị. Bà yêu cầu chính quyền tạm dừng mọi thay đổi mới, đồng thời phải báo cáo hàng tuần về tiến trình khôi phục các nội dung đã bị loại bỏ. Vụ việc bắt nguồn từ sắc lệnh yêu cầu các cơ sở liên bang loại bỏ những nội dung bị cho là làm giảm hình ảnh Hoa Kỳ. Theo các tổ chức bảo tồn lịch sử, chính sách này đã dẫn tới việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa nhiều trưng bày liên quan tới chế độ nô lệ, quyền dân sự, lịch sử lao động và biến đổi khí hậu. Một số nội dung bị gỡ bao gồm thông tin về những người nô lệ từng sống tại dinh thự của Tổng thống George Washington ở Philadelphia, các bộ phim về phong trào lao động tại Massachusetts hay một bản thông tin có hình lá cờ Roy tại Arizona. Các tổ chức khởi kiện hoan nghênh phán quyết cho rằng công viên quốc gia cần phản ánh đầy đủ các sự kiện lịch sử, kể cả những giai đoạn gây tranh cãi. Bộ Nội vụ hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định nói trên của tòa.
0: Trong khi đó, thì ông Trump tuyên bố quân đội Hoa Kỳ bí mật hộ tống 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đã bí mật hỗ trợ vận chuyển an toàn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, khu vực đang bị Iran phần lớn phong tỏa để trả đũa các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Ông Trump gọi đây là nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông do Washington và Israel khởi xướng từ ngày 28 tháng 2. Dù truyền thông đưa tin chiến dịch hộ tống đã được nối lại vào cuối tháng 5, sau khi bị hủy bỏ trước đó, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Trung Đông vào thời điểm đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin hải quân tiếp tục hỗ trợ tàu thương mại.
1: Tiếp nối, thưa quý vị, bản tin cho hay. Ông Trump mừng sinh nhật 80 tuổi bằng giải UFC tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump tối ngày 13 tháng 6 đã tổ chức một giải đấu tự do UFC ngay tại khuôn viên phía nam Tòa Bạch Ốc, biến sinh nhật lần thứ 80 của mình thành một trong những sự kiện giải trí lớn nhất từng diễn ra tại nơi ở và làm việc của các đời Tổng thống Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, võ đài bát giác mang tên Claw được dựng trên bãi cỏ với sức chứa khoảng 4.300 khán giả. Các võ sĩ đi qua khu vực gần phòng bầu dục trước khi lên võ đài thi đấu. Tổng cộng 7 trận đấu diễn ra trong đêm sự kiện. Bên cạnh khu vực chính tại Tòa Bạch Ốc, ban tổ chức còn cho dựng một địa điểm xem trực tiếp tại công viên Ellis gần đó với sức chứa hơn 75.000 người. Hàng chục ngàn vé đã được phát cho công chúng và nhiều người đã tập trung từ sớm để tham gia các hoạt động bên lề. Sự kiện được chuẩn bị trong nhiều tháng với chi phí xây dựng võ đài được truyền thông ước tính khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Khu vực thi đấu xuất hiện dày đặc các thương hiệu tài trợ, trong đó có nhiều công ty tiền điện tử và đồ uống. Giải đấu diễn ra trong lúc chính quyền Trump nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin đời sống tại Hoa Kỳ hôm nay cho biết về việc người dân lo ngại giá thịt bò tăng do ruồi ăn thịt xuất hiện tại Texas. Bộ Canh Nông của Hoa Kỳ USDA vừa xác nhận ít nhất 3 trường hợp gia súc tại tiểu bang Texas nhiễm loại ký sinh trùng ăn thịt nguy hiểm của ruồi là screwworm trong tuần qua. Sự trở lại của loài ruồi này khiến người tiêu dùng lo lắng về chi phí thực phẩm vốn đã ở mức cao. Dù các chuyên gia nhận định tình hình chưa thể làm giá thịt bò tăng ngay lập tức, nhưng nếu các ca nhiễm trùng bùng phát thành dịch trên diện rộng, áp lực tăng giá liên tục lên thị trường là điều khó tránh khỏi, thưa quý vị.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Side North, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam hôm nay mở đầu với bản tin. Một cựu chiến binh chống Mỹ lên TikTok tố bị cướp đất, bỏ tù oan và vợ chết đói. Ông Nguyễn Đức Thực, 78 tuổi, một cựu chiến binh thời chống Mỹ ở xã Thuận An, Hà Nội, được nhìn thấy lên TikTok kêu cứu. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ ngày 13 tháng 6, ông Thực tố cáo ông Hoàng Cao Sơn, chủ tịch xã Đặng Xá cũ, cấu kết cùng hai cán bộ công an huyện Gia Lâm cũ hồi năm 2005, bất chấp luật pháp, tham ô tiền trưng dụng cải tổ đất của gia đình ông và các gia đình khác. Ông Thực cho biết ông Sơn sau khi bị tố cáo đã trả thù, đàn áp, tàn phá hoa màu, cướp tiền và tài sản của vợ chồng ông. Tiếp đó, đến năm 2006, ông Thực cho biết mình bị hành hung, bắt giữ và đến khi ra tòa thì phải lãnh một năm tù oan. Theo lời ông Thực, vụ việc khiến vợ ông chết đói trong cảnh cùng cực. Thời điểm đó, các khoản lương hưu của ông, tiền tử tuất của vợ, tiền trợ cấp huân chương kháng chiến của cha mẹ ông đều bị chính quyền địa phương chiếm đoạt.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết tại Hà Nội, một thanh niên bị bắt giữ vì hành hung bạn trai cũ của người yêu. Cơ quan công an tại Hà Nội vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Tiến Lộc, 23 tuổi, ngụ tại phường Hai Bà Trưng và đang truy lùng đồng phạm Trương Đức Hưng, 23 tuổi, để điều tra về hành vi hành hung người khác. Sự việc xảy ra vào đêm 10 tháng 6, khi nghi can Lộc bắt gặp người yêu cũ đi cùng với bạn trai mới tại một cây xăng trên đường phố Trần Hưng Đạo và xảy ra cự cãi. Đến khuya cùng ngày, Lộc và Hưng chặn đầu xe của cặp đôi này tại đường Mai Hắc Đế để hành hung. Khi nạn nhân chạy vào một quán bia hơi gần đó để cầu cứu, hai nghi can tiếp tục đuổi theo, dùng điếu cày đập liên tiếp vào đầu nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người, rồi trốn khỏi hiện trường.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, Việt Nam bắt 19 công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 19 công dân Trung Quốc với cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dân Trung Quốc từ lãnh thổ Việt Nam. Theo kết quả điều tra, nhóm này thuê nhiều phòng tại một khách sạn ở Lào Cai để làm nơi điều hành. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phát sóng và các danh khoản mạng xã hội đã được cài đặt sẵn phục vụ hoạt động lừa đảo. Giới chức trách xác định các nghi phạm giả danh nhân viên của các ứng dụng cho vay trực tuyến, tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn rồi hướng dẫn hoàn tất thủ tục nhằm chiếm đoạt tiền. Dữ liệu thu được cho thấy, nhóm này sở hữu thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tăng cường truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến được cho là dịch chuyển từ Campuchia tới Việt Nam hoạt động sau các chiến dịch trấn áp của nước sở tại. Trước đó vài ngày, cơ quan chức năng cũng bắt giữ một công dân Trung Quốc cùng 3 người Việt với cáo buộc tổ chức mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại nhiều địa phương.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết chính quyền Việt Nam thắt chặt chính sách thuế giá trị gia tăng nhằm bình ổn thị trường nội địa. Theo Nghị định số 144 điều chỉnh quy định luật thuế giá trị gia tăng, VAT chính thức có hiệu lực, tạo ra những tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam. Văn bản luật mới hướng tới việc siết chặt dòng quản lý thuế, hạn chế tình trạng hoàn thuế trục lợi, đồng thời chuẩn hóa hóa đơn điện tử đối với các chuỗi bán lẻ và dịch vụ trực tuyến. Thay đổi này được kỳ vọng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, mặt khác tăng cường nguồn thu bền vững cho ngân sách quốc gia. Giới chuyên gia tài chính nhận định, việc minh bạch hóa dòng thuế VAT trong bối cảnh chi phí chuỗi cung ứng đang biến động sẽ giúp nhà nước điều tiết hiệu quả giá cả hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý thuế địa phương hiện đang triển khai tập huấn quy trình kỹ thuật mới để hỗ trợ tối đa cho khối doanh nghiệp.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, các giọng ca nữ đình đám chính thức đổ bộ mùa hè 2026. Bản tin cho biết mùa hè 2026 đang chứng kiến sự trở lại sôi động của nhiều ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới khi hàng loạt album và các ca khúc mới đồng loạt ra mắt, tạo nên một trong những giai đoạn nhộn nhịp nhất của làng nhạc quốc tế. Ariana Grande mở màn với đĩa đơn Head That I Make You Love Me, ca khúc đầu tiên thuộc album Petal dự trù phát hành cuối tháng 7. Cùng thời điểm, cô khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu. Olivia Rodrigo cũng thu hút sự chú ý khi phát hành album mới You Seem Ready Set for a Girl So In Love. Các ca khúc như Drop Dead và The Core nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và bảng xếp hạng âm nhạc. Trong khi đó, Charlie XCX công bố album Music Fashion Film, tiếp tục khai thác phong cách âm nhạc điện tử với màu sắc u tối hơn những sản phẩm trước đây. Ở chiều ngược lại, nữ danh ca Madonna mang trở lại không khí sôi động của nhạc dance với album Confession 2, phần tiếp nối của dự án nổi tiếng từng giúp bà thành công cách đây hơn 2 thập niên. Nữ ca sĩ 68 tuổi vẫn duy trì sức hút với các buổi diễn lớn tại New York và nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế. Ngoài ra, Taylor Swift cũng gây chú ý khi trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story phần 5, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng rộng khắp của cô trong ngành giải trí Hoa Kỳ và thế giới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí của Nam Dương vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Hoa Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Nhà khoa học Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang Phosphor Quartz Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với Live Talk Show. Hội thoại thương mại, mái nhà tôi yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng vào lúc 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Mai Phương xin chào anh.
1: Vâng, xin lỗi, vâng, xin chào Mai Phương. Chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Rất vui trở lại chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay với Mai Phương. Và chúng tôi cũng gửi lời chào đến, kính gửi lời chào đến quý khán giả, quý đồng hương của Đài Việt Radio hôm nay.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, đây là một chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà. Cũng như là tất cả những cái việc claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang lên chương trình để sửa chữa hoặc là thay mới mái nhà, hay là không có những cái thỏa thuận tốt với lại các công ty bảo hiểm, không được bồi thường thỏa đáng, thì thời gian này chính là một cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào, đặt câu hỏi với anh Andrew và được anh Andrew giúp đỡ với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú, những ai đang nghe, có thể tham gia chương trình. Và bây giờ thưa anh, chúng ta quay về với chương trình. Thì ngày hôm nay, anh Andrew, chúng ta sẽ nói về vấn đề gì đây? Có quá nhiều phải không anh? Có một cái câu hỏi người bạn nhờ Mai Phương hỏi như thế này. Khi mà cái mái nhà mình bị damage, mình bị tốc mái do bão, do gió, và không những cái mái nhà nó bị hư mà mắng xối nó bị hư nữa, thì liệu cái công ty bảo hiểm nó họ có bồi thường cho mình không thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Cũng tiếp lời Mai Phương, nếu như quý khán giả có những câu hỏi liên quan đến claim bảo hiểm liên quan đến mái nhà của mình thì sẽ gọi vào để cùng hỏi những câu hỏi với anh em chúng tôi. Để trở lại câu hỏi của Mai Phương thì trong công việc mà claim bảo hiểm đó, thì khi bảo hiểm nó ra họ kiểm tra mái nhà thì những cái phần trong cái bảo hiểm của mình đó, thì nó có nhiều cái loại mình phải lưu ý. Thường đó, là khi mà bảo hiểm họ ra họ kiểm tra mái nhà bị chẳng hạn như là bị mưa đá chẳng hạn, hoặc là bị gió bão chẳng hạn, thì nếu như mắng xối của mình, những cái phần nào bên ngoài nhà mà nó dính vào cái nhà của mình, nó nằm ở dưới cái phần dwelling á, thì miễn là nằm trong cái căn nhà của mình thì bảo hiểm họ sẽ kiểm tra nếu như bị hư hại đó Mai Phương.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cũng tùy loại policy, có nhiều loại policy nó có cái mấy cái điều khoản nó gọi là endorsement đó, thì mình nên lưu ý. Chẳng hạn như là nó nói chẳng hạn như là cosmetic mailing chẳng hạn như vậy, thì thường thường á thì nếu như mắng xối mà bị hư do là chẳng hạn như mưa đá chẳng hạn, thì trong cái có nhiều công ty bảo hiểm họ sẽ kèm theo những cái khoản mà họ sẽ không bồi thường nó. Nhưng mà trên thường thường đó, chung nói chung ra thường họ sẽ bồi thường cho mình cái mắng xối của mình. Thường thường nó có mắng xối của mình nó hai phần. Thường thường mình phải để ý là cái mắng xối và cái phần mà nối xuống để mà nước nó thoát nước ra đó.
0: Dạ vâng.
1: Nó gọi là downspout.
0: Dạ.
1: Mắng xối nó gọi là gutter. Còn
0: dạ,
1: cái phần mà thường thường đó, nếu mà Phương để ý và quý vị để ý đó, là nó có một cái phần cái ống đó, nó dẫn xuống để mà nước nó chảy xuống. Thì cái phần đó thì nó gọi là downspout. Trong những trường hợp mà bị mưa đá đó, thì nếu quý vị để ý đó thì họ mưa đá mà rớt xuống như vậy thì nó sẽ móp, nó bị móp những cái phần đó đi.
0: Dạ. Yeah.
1: Cho nên nó gọi là cái soft metal, trong cái từ mà thuật ngữ của bảo hiểm nó gọi là soft metal. Thì cái này nó bao gồm luôn những cái ống hơi mà thuộc về loại ống nhôm á, trên nóc nhà của mình á, thì nó cũng thuộc dạng là ống gọi là soft metal, gọi là kim loại mềm đó. Nếu mà dịch ra là gọi là kim loại mềm á, thì nhiều công ty bảo hiểm họ sẽ đứng kèm vào cái điều khoản nó gọi là cosmetic mailing. Cosmetic gọi là có nghĩa là nó chỉ bị
0: cái thẩm mỹ phải không anh?
1: Cái thẩm mỹ thôi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó vẫn gọi là nó không có ảnh hưởng đến cái cái gọi là cái chức năng của nó hả?
0: Dạ, cái chức
1: Không biết
0: năng của
1: phải nói
0: nó.
1: đúng không?
0: Dạ, đúng.
1: Đó, thì bên bảo hiểm họ sẽ không bồi thường.
0: Ồ, có nghĩa là cho dù
1: Cho
0: nó
1: nên
0: móp
1: là lúc
0: méo
1: mình
0: nhưng mà
1: phải giữ phần
0: nó vẫn thoát nước được thì họ sẽ không có bồi thường cho mình phải không anh?
1: đúng rồi.
0: Dạ.
1: Và cũng tùy công ty bảo hiểm, nhiều công ty bảo hiểm họ chẳng hạn như họ nói là lấy ra và bỏ vào, nó gọi là detach, nó gọi là attach, detach and attach lại chứ không cho mình thay. Thì trong cái những cái phần mà bên công ty mà Avantgarde Roofing của mình làm thì mình sẽ yêu cầu họ, thì mỗi công ty họ có một cái nguyên tắc, quy tắc của họ sẽ khác nhau. Thì
0: Dạ.
1: mình sẽ thường thường là bên này sẽ yêu cầu họ là họ thay mới như vậy. Nói chung ra thì mỗi công ty bảo hiểm nó mỗi khác. Ngoài cái máng xói ra thì bên bảo hiểm họ cũng vẽ nhiều trả những cái phần chẳng hạn như là những cái lưới cửa sổ của mình nè, nếu
0: Dạ.
1: như bị hư chẳng hạn mưa đá khi rớt xuống thì họ nó có thể làm rách những cái miếng lưới của mình, lưới mà những cửa sổ mình thường thường có những miếng lưới đó
0: Dạ
1: để
0: vâng, cái
1: mà,
0: lưới giống như mình chặn côn trùng anh ha.
1: đúng rồi đúng rồi,
0: Dạ.
1: cửa mình bị bể chẳng hạn hay bị nứt, ví
0: Dạ.
1: dụ như cục đá mình đã rớt xuống nó bị nứt bể thì đó mình cũng phải claim được phần vào phần đó nha. Cho
0: Dạ.
1: nên là mình lưu ý điều đó là mình vẫn có thể dùng khi họ claim vào những phần đó được. Nhiều nhiều nhiều thân chủ họ của mình là ok, những hàng như sa đình như vậy á thì họ mình có claim được hay không, thì sẵn đây mình cũng nói luôn á là thường sa đình á tùy theo sa đình nó như thế nào, như hàng như khi bị gió bão mà bị bung ra đó, tại vì nó cũng nằm phần của cái nhà của mình, thì
0: Dạ.
1: khi mà mình claim á thì mình claim chung về mấy nhà, tất cả mọi thứ được claim chung mấy nhà cả. Mà sai định như vậy, nếu như mà nó bị bung ra, nó bị rớt ra mà là do là bây giờ do bị gió gió lớn mà nó làm rớt ra thì cái đó là một phần của, còn nếu như sai định của mình bị mục rất là nhiều đồng hương của mình cứ nghĩ rằng mục là bảo hiểm họ sẽ bồi thường. Mình nên lưu ý là điều bảo hiểm sẽ không bồi thường những cái phần mà bị hao mòn,
0: Dạ, bị cũ anh ha, gọi
1: nói
0: là bị
1: nôm na
0: cũ.
1: là hao mòn hoặc là bị cũ
0: Dạ.
1: do cái sự hao mòn gây ra thì bảo hiểm sẽ không bồi thường. Thì cứ mình cứ nghĩ, người nam mình cứ nghĩ là ô khi mình claim bảo hiểm thì mình cứ claim đã, có gì mình claim đó, bị hư bị mục bị này bị nọ vân vân mọi thứ. Mình nên lưu ý một điều là bảo hiểm họ chỉ bồi thường những cái gì liên quan đến gió bão hoặc là mưa đá gây ra
0: Dạ.
1: mà thôi,
0: Dạ vâng.
1: còn vấn đề hao mòn hoặc là cũ kỹ thì bảo hiểm tuyệt đối họ sẽ không bồi thường cho mình những điều đó nhé.
0: Dạ, thưa anh, thì nói một cách dễ hiểu và đơn giản là giống như chúng ta có chiếc xe đi, thì bảo hiểm chỉ bồi thường cho chúng ta khi mà có cái vấn đề đụng hay tai nạn xảy ra, chứ họ không có bảo hiểm cho khi mà chiếc xe của chúng ta bị cũ, phải không anh? Dạ,
1: Đúng rồi, đúng
0: dạ.
1: rồi, chính xác.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh Andrew. Kính thưa quý vị, Mai Phương xin được chia sẻ số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà quý vị đang có dự định sửa chữa mái nhà thay mới hoặc là bị các công ty bảo hiểm bồi thường không thỏa đáng thì đây là cơ hội để cho quý vị gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ. Và quay lại với chương trình đó, hồi nãy thì đầu chương trình anh có nói về cái máng xối, cũng như là người bạn của Mai Phương hỏi về cái máng xối. Thì trong cái chuyên môn của mình thưa anh, Mai Phương muốn hỏi anh một điều. Có nhiều người lại nói là có cái người bạn nói là máng xối bị hư mà bây giờ thay tốn tiền quá, khỏi cần máng xối thì cứ cho nước mưa nó chảy xuống như vậy đó, cũng đỡ tốn tiền. Thì không biết là với cái chuyên môn của mình thì anh có cái lời khuyên gì đối với cái người mà không có để cái máng xối thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương đã hỏi câu hỏi này. Thật sự ra đó thì máng xối nó cũng đánh, nó là một phần quan trọng trong cái trong cái sự bảo vệ của cái mái nhà của mình.
0: Dạ.
1: Mình ngoài ngoài máng xối nó bảo vệ cái mái nhà của mình ra, nó bảo vệ như thế nào? Chẳng hạn như là khi mà nước mà nó chảy xuống đó, mà nếu như mà nó không chảy xuống máng xối thì nó sẽ đi ngược, nó sẽ thấm thẩm thấu vào những cái miếng gỗ của mình. Thì những gỗ xung quanh của nhà mình á, thì nó sẽ bị nó bị mục đi.
0: Dạ.
1: Thì đó là một phần của máng xối. ngoài cái việc mái nhà ra, máng xói nó cũng có một phần rất là quan trọng trong cái nền móng nhà của mình. Bởi vì nếu như mà mình không có máng xói mà khi mưa mà nó chảy xuống như vậy á, mà mưa nhiều á, liên tục á, thì nếu như mà trong mùa mưa mà mưa liên tục mấy ngày á, mà Mai Phương biết rồi, nhiều lúc Houston của mình nó mưa hầu như lúc cả tuần mưa liên tục luôn, ngày nào cũng mưa hết, thì nếu mà cái lượng nước mưa mà nó chảy xuống hoài xuống mà không có máng xói hứng lại, mà nó divert cái nó chuyển cái dòng nước nó đi vào một chỗ nhất cố định á, mà nó chảy xuống một hoài một chỗ á, thì là cái đất dưới nền nhà của mình, cái đất á, thì nó sẽ bị mềm đi, nó bị thấm nước thì nhiều, càng lúc càng nhiều á, thì nước cái những cái đất xung quanh nhà, cái móng nhà của mình á, nó sẽ làm cái nền nhà của mình nó có một ngày nào đó nó sẽ bị gọi là nó bị lệch qua một bên, nó gọi là bị dịch chuyển đó. Nếu mà nói mà nó là gọi là bị dịch chuyển đó, thì trong tương lai nếu mà như mình để thời gian lâu á, thì nó có thể ảnh hưởng đến cái nền nhà của
0: Cái
1: mình,
0: nền
1: cái
0: nhà của
1: móng
0: mình.
1: nhà của mình, cái nền móng của nhà của mình, thì nó sẽ bị dịch chuyển mau hơn. Mau hơn tại vì khi mà đất nó bị nước mà nó xuống sâu vào đất rồi, thì đất ở dưới nó mềm á, thì nó không còn cái độ cứng của nó nữa. Thì nó khi mà đầu mất độ cứng rồi thì nó giống như nó bị lầy đi, nó bị gọi là bị dưới dưới lòng đất ở dưới nó sẽ bị mềm, thì khi đó thì cái nền nhà mình nó không có chỗ bám, đất nó không cứng để nó giữ cái nền nhà mình nữa. Thì khi nhà mình nó dịch chuyển như vậy á, thì nó có thể gây ra những hàng như trong nhà mình sẽ bị tường của mình sẽ bị nứt tường, hoặc là cái nền nhà mình sẽ bị nứt nào vân vân. Thì đó là mà nói trong cái tương lai, đó là cái một phần quan trọng của máng xói. Khi mình có máng xói thì nó quan trọng lắm. Đó là cái tại sao mà rất là nhiều khi builder họ họ họ khuyên mình là nên bỏ máng xói là vậy.
0: Dạ vâng.
1: Cho
0: Dạ.
1: nên
0: Dạ cảm ơn anh. Dạ. À, như vậy thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của máng xối. Như vậy thì Mai Phương nhờ anh chia sẻ tiếp thêm là đối với cái máng xối thì chúng ta phải giống như là phải quan tâm nó, phải take care nó như thế nào, giống như là thỉnh thoảng chúng ta phải xem. Tại vì hình như là nếu như mà chúng ta có máng xối mà nhà chúng ta nhiều cây quá mà chúng ta không quan tâm đó anh, thì có lúc thì cái máng xối nó cũng bị nghẽn đó anh, thì như vậy nó cũng sẽ, có phải là nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái mái nhà của mình không thưa anh?
1: đúng vậy. Tại vì á, tùy theo cái nó là thế này, thường thường mái nhà của mình á, có nhiều chỗ nước chảy xuống rất là nhiều. Bởi vì ví dụ như mình có một cái phần mái nhà mà cái lượng nước nó chảy xuống theo cái dốc, chảy dốc xuống khi mà nước mưa nó xuống thì chảy xuống nó rất là nhiều, rất là nhiều. Mà tùy theo ví dụ như mình có loại 5 inch hoặc là 6 inch, móng xói nó có nhiều size và cái độ dài của nó như thế nào. Thì khi mà nếu như á, mà nói trong trường hợp á, mà nhà mình có cây lá nhiều mà lo mình không có lên mình dọn dẹp nó mỗi như vậy á, thì nó sẽ mỗi ngày nó sẽ làm đầy đi, chẳng hạn những cái lá hay là những cái hột cát của mà nó bung ra từ những cái miếng miếng ngói của mình đó, hột cát đó, đó thì thường thường mỗi lần mà mưa xuống đó, thì nói hột cát nó sẽ bị bung ra, nhất là những mái nhà cũ. Mái nhà cũ thì những hột cát ở trên những cái miếng ngói nó sẽ bị bung ra, thì nó sẽ nằm trên miếng xói của mình. Thì đó là một phần. Còn chính là ví dụ như cái lá, những cái lá của mình đi lâu năm á, mà mình không có lên mình dọn dẹp mà không có lưới á, thì bây giờ nó có những cái loại lưới. Những cái loại lưới á, thì đặc biệt nó có là hai loại. Một loại ví dụ như thường thường mình để ý, nếu mình niệm lá thông á, thì nó sẽ mình sẽ có loại lưới lưới lưới nó nhỏ hơn,
0: Anh ý nó là cái
1: nó
0: mắt lưới nó
1: cho những
0: khít
1: cái loại,
0: hơn, rồi có những cái loại lưới, cái
1: đúng
0: mắt
1: rồi
0: lưới
1: đúng rồi
0: nó lớn hơn phải không anh?
1: đúng rồi đúng rồi, ý là vậy đó. Thì nó có hai loại đó, thì khi nếu như mà lá thông á, thì mình phải loại là mình bỏ cái loại lưới khít hơn, rất là khít, coi như cái lá thông nó không xuống được. Còn ví dụ như nhà mình có những cái cây ốc hay là những cái lá bự á, thì mình có thể dùng cái loại lưới lớn hơn, cái loại lớn hơn chút xíu thì nó rẻ hơn.
0: Dạ.
1: Nó rẻ hơn một chút. Thì mình tốt nhất là mình nên bỏ loại lưới đó để mình giảm bớt cái lượng lá mà nó rơi vào cái máng xối của mình nó nằm, và lâu ngày thì nó sẽ làm cái máng xối mình nó đầy lên và nó không có độ chứa nước nữa, thì khi nước xuống thì nó tràn ra.
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: Tràn ra máng xối thì nó không có, coi như nó không còn cái tính năng của nó
0: cái
1: nữa,
0: tính năng
1: không
0: của
1: còn
0: nó.
1: cái lỗi. Thì mình khuyên á là nếu những nhà nào mà có cây cối nhiều thì mình nên bỏ những cái miếng lưới nó lên, thì nó sẽ giảm bớt, mình không cần phải lên. Còn nếu không thì mình phải lên để mà kiểm tra rồi mình dọn dẹp nó hơi cực chút xíu. Thì đó là những gì mà mình làm về vấn đề bảo trì cho những cái máng xối của mình.
0: Dạ anh ơi, cho Mai Phương hỏi là cái lưới đó là mình trùm suốt luôn cái nguyên cái máng xối hay là mình chỉ trùm ngay cái chỗ mà cái máng xối nó tiếp xúc với lại cái ống xuống anh?
1: Không, nó là đi luôn nguyên một hết luôn cái máng xối luôn.
0: Ồ, nó phải đi luôn hết một cái máng xối như vậy
1: Đúng
0: nó mới
1: rồi.
0: bảo vệ được cái máng xối. Dạ.
1: Đúng rồi. Là nó không cho một cái, không có để chỗ nào mà lá có thể xuống được. Thì thường thường làm thì mình làm thì phải làm hết. Chứ mình không có để làm nửa chừng như vậy được.
0: Dạ đúng rồi,
1: Nó
0: Mai
1: cũng như
0: Phương thấy
1: không
0: như
1: thôi.
0: vậy nó mới tốt chứ. Chứ còn nếu mà gặp cái trường hợp mà nhà nhiều cây mà mùa gió bão mà cứ lá nó cứ xuống như vậy hoài á, nhiều khi á anh là lúc đầu á nước nó sẽ cuốn cái lá xuống cái ống nữa, lúc đó nó nghẹt cũng mệt nữa phải không anh? Nó nghẹt cái ống nữa chứ. Nếu mà nhiều quá.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Vừa rồi mình có lên một nhà của khách hàng của mình đó, thì cái nóc nhà đó là cái loại flat, loại bằng phẳng. Khi mình lên mình kiểm tra mà thấy cái mái nhà nó nước đọng rất là nhiều, bởi vì là cái lá nó đọng, cái máng xối nó đầy, rất là đầy, và nó ngay chỗ mà nước thoát xuống ống ống xuống đó, nó cũng bị đầy luôn, mà là nước không xuống được bởi vì lá với lại đất nó rất là đầy nó, thì nên mình phải dọn cái đó thì nước nó chảy xuống liền. Cho nên tại sao mình phải cần lên để mình dọn nó cho nước nó thoát ra.
0: Và bên công ty anh có nhận bảo trì những cái công việc đó không thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì công ty Amenco Roofing đảm nhận vấn đề thay máng xối luôn ha. Bên công ty sẽ làm vấn đề đó luôn. Và ngoài máng xối ra thì bên công ty cũng có làm hàng rào. Nếu như quý vị, quý đồng hương có những nhu cầu làm máng xối và bỏ những cái loại lưới đó lên, thì bên công ty chúng tôi cũng đảm nhận những công việc đó. Sau khi gắn mái nhà thì chúng tôi có thể gắn hệ thống máng xối và hệ thống lưới. Cùng đi đôi là bên công ty cũng đảm nhận những công việc về hàng rào. Thì nếu như quý đồng hương có những nhu cầu đó thì có thể liên lạc trực tiếp với bên công ty, ngồi vấn đề thay mái nhà và claim bảo hiểm ra.
0: Dạ cảm ơn anh Andrew. Dạ kính thưa quý vị, một lần nữa Mai Phương xin được đọc lại số điện thoại là 713 931 1560, 713 931 1560. Quý vị cũng đã nghe rồi đó, bên công ty của anh Andrew thì ngoài việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, rồi thay mặt cho quý vị làm việc với công ty bảo hiểm thì công ty làm luôn về cả máng xối và cũng như là hàng rào nữa. Cho nên là những ai có những nhu cầu này thì có thể gọi đến anh Andrew sau giờ phát sóng hoặc là cũng có thể gọi vào ngay lúc này. Một lần nữa, Mai Phương đọc lại số điện thoại 713-931-1560 nha quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Thưa anh, có một người bạn nhờ Phương hỏi như thế này nè. Cái mái nhà của nhà ảnh thì cũng hơi cũ cũ rồi và vừa rồi thì nó có mưa nhưng mà không phải là quá lớn nhưng mà mưa mưa thôi mưa thôi thì ảnh thấy rằng là hình như là nó có bị ẩm ướt đó, thì ảnh hỏi mình là có nên claim bảo hiểm bây giờ hay không hay là phải đợi một cái cơn bão hay gì đó, thì anh ảnh nhờ Mai Phương hỏi với anh riêng như vậy. Dạ thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì nếu như mà mái nhà nó bị, mà thật sự ra mới cũng có một người khách cũng gọi, mới gọi ở đây cũng cách đây nửa tiếng, thì người khách này hỏi là mái nhà mới cái 5 năm xây 2021 mà bị tốc vài miếng mới nói như vậy. Thì thật sự ra đó, thì bảo hiểm đó, giống như mình nói, khi mà bảo hiểm ra họ bồi thường đó, họ sẽ kiểm tra tất cả những cái mái nhà, tất cả là toàn cái mái nhà của mình, thì họ sẽ căn cứ vào cái độ thiệt hại của cái mái nhà như thế nào. Tùy chẳng hạn như mình claim về mưa đá hay là mình claim về gió bão, nhưng mà mình cũng phải coi lại là cái tuổi của mái nhà và loại mái nhà, loại ngói, loại 25 năm hay là 30 năm đó.
0: Yeah.
1: Thì đó là những cái yếu tố nó cũng ảnh hưởng về cái phần mà mình nên claim bảo hiểm hay không, thì mình phải lên mình kiểm tra lại cái độ thiệt hại nó nhiều hay ít, cái phần trăm như thế nào, chứ không phải là mình bị vài miếng ngói bung ra là mình có thể claim bảo hiểm đó.
0: Dạ.
1: Đó là vậy.
0: Dạ vâng. Dạ, nhất là khi mà cái thiệt hại của mình đó, nó không có đáng kể mà so với cái tiền deductible của mình đó, nó quá cao, thì chúng ta phải tính toán phải không anh?
1: À, vâng, thì bên công ty mình khi mà mình ra mình tư vấn, mình kiểm tra mấy nhà cho thân chủ, thì mình sẽ nói liền, mình nói là có nên claim hay không, chứ không phải là mình nhắm mắt mình claim lại như vậy. Mình phải kiểm tra mái nhà, rồi mình phải mình xác định lại và mình thẩm định lại cái thiệt hại nó như thế nào, và mình coi thử cái phần trăm như thế nào. Và nói chung ra tùy công ty bảo hiểm, nhiều lúc công ty bảo hiểm như lúc mình bị nhiều mà nó cũng họ giống như công ty bảo hiểm họ cố tình họ từ chối như vậy, nhưng mà đối với mình thì làm việc rất là lâu năm với những công ty bảo hiểm mà mình biết được cái cách họ làm việc của họ, thì thật sự đó là bình thường thôi. Thì mặc dù họ có thể là lúc ban đầu họ từ chối hay là gì đó, bất cứ lý do gì, họ nói bất cứ lý do gì, thì bên mình cũng có cách để mà mình khiếu nại với họ. Thì mình sẽ khiếu nại với bên công ty bảo hiểm và mình yêu cầu họ là đi ra kiểm tra lại, ví dụ như vậy, để mà mình có cách nào đó mình yêu cầu họ bồi thường cho cái mái nhà, cho thân chủ của mình.
0: Dạ vâng.
1: Giống như Mai Phương nói hồi nãy, thì nói cái vấn đề deductible rất là quan trọng, bởi vì bây giờ deductible bây giờ nó cao hơn những năm trước. Thì vấn đề claim bảo hiểm thì nó cũng có một phần gọi là challenging đó, gọi là nó cũng có một cái gì đó nó mình phải suy nghĩ nhiều lúc mình muốn claim bảo hiểm, bởi vì deductible nó cao quá.
0: Dạ vâng.
1: Chưa nói là cái policy của mình chẳng hạn, như mình có ACB policy như vậy, thì cái phần trăm là cái tiền mình bỏ tiền túi ra nó vẫn phải có trong đó. Nếu như mình chấp nhận thì mình có thể claim phần đó.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Andrew rất nhiều. Thưa anh, thì chương trình cũng chỉ còn có 2-3 phút nữa thôi. Và một cái câu hỏi cuối cùng, và cũng để gửi đến một cái thông tin quan trọng đến quý vị. Tức là công ty của Mai Phương được biết trong những chương trình trước là công ty của anh là một công ty thay mái nhà có certified. Vậy thì anh có thể cho quý thính giả biết sự khác biệt giữa một công ty có certified và một công ty không có certified như thế nào thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương đã nhắc nhở về về cái khía cạnh certified. Thì sẵn đây thì Andrew sẽ muốn nói lại một lần nữa. Nếu như quý vị kêu một công ty bảo hiểm, công ty thay mái nhà tới, và nếu một công ty certified nó khác biệt với một công ty không certified là như thế nào? Certified á, thì nó thật sự ra nó là một cái chứng chỉ mà nhà sản xuất, bên công ty sản xuất họ cấp cho mình, bởi vì mình đạt đủ những cái yêu cầu của họ trong vấn đề là training, huấn luyện và hiểu về sản phẩm của một công ty đó. Thì mình phải qua cái quá trình họ sẽ căn cứ vào cái kinh nghiệm của mình là mái nhà bao lâu và cái sự hiểu biết của mình như thế nào về cái cách làm ngói, cách lập ngói như thế nào, mình phải làm đi đúng theo nguyên tắc của họ thì họ mới chứng nhận cho mình là certified.
0: Yeah.
1: Đó, cho nên nó rất là quan trọng. cho nên họ căn cứ vào cái kinh nghiệm của một công ty và cái credit của người đó như thế nào, họ sẽ chứng nhận. Bởi vì họ, lý do là họ làm như vậy bởi vì họ đứng đằng sau, họ đứng đằng sau để họ hỗ trợ công ty đó về vấn đề bảo hành. Chẳng hạn một công ty certified thì họ có thể bảo hành tới 50 năm
0: dạ.
1: hay 30 năm
0: dạ.
1: hoặc là lifetime luôn đó
0: dạ.
1: Và về vấn đề về công, họ có thể bảo hành 10 năm bởi vì họ dùng cái tên tiếng của họ để họ bảo vệ công ty đó, cho nên họ đứng sau lưng, cho nên họ yêu cầu rất là khắt khe
0: dạ.
1: Đó là sự khác biệt giữa certified và không certified.
0: Dạ vâng, Mai Phương cảm ơn anh đều rất nhiều. Như vậy mình nói tóm lại là một công ty được certified có nghĩa là công ty đó đã được khẳng định và xác nhận về trình độ cũng như là sự chuyên nghiệp của công ty đó, về chất lượng công việc. Một lần nữa Mai Phương rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến với quý vị, những ai đã không kịp gọi vào chương trình khi chương trình đang phát sóng, thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Một lần nữa Andrew, rất cảm ơn quý khán giả, quý đồng hương đã bỏ thời gian quý báu để nghe chương trình Mãi Nhà Tôi Yêu cùng chúng tôi và Mai Phương. Nếu quý vị có những câu hỏi mà không tiện gọi vào thì có thể gọi cho Andrew qua số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Bên công ty sẽ đảm nhận những phần về claim bảo hiểm cho quý vị. Nếu quý vị cần sự hỗ trợ về claim bảo hiểm hoặc là bị công ty bảo hiểm từ chối thì có thể liên lạc với bên chúng tôi, sẽ giúp quý vị liên lạc với bên công ty bảo hiểm để đòi quyền lợi cho quý vị. Một lần nữa, Andrew đại diện công ty Avenco Roofing cảm ơn đến quý thân chủ đã ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua. Và sẵn đây thì chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe và bình an cho ngày hôm nay đến quý vị, quý đồng hương tất cả, và gửi xin gửi lời chào để hẹn lại tuần sau trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu với Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin cảm ơn anh và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.

ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm

nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai chùa, chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông ở khu vực Dallas trên làn sóng đài 1480 AM và chùa Liên Hoa tại thành phố Houston trên làn sóng 1560 AM. Trong hậu ý của quý đài dành cho các tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến thiên lý, xin trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và chư liệt vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas và cá nhân tôi thiền Việt tại thành phố Houston. Xin thỉnh thượng tọa lên tiếng chào chư liệt vị thính giả của hai đài thân thương chúng ta, bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng, đảnh lễ Chư Tôn Đức và chào tất cả quý vị đang theo dõi trên sóng radio. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với ban biên tập của quý đài đã tạo duyên lành cho tu viện có được sự chia sẻ trên sóng radio của quý đài. Và cũng con kính chúc Hòa Thượng và Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An Phật sự được viên thành và chúc cho tất cả quý vị một ngày an lành, bình hạnh phúc và vui vẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Rất là hoan hỷ khi thượng tọa Thích Chánh Quả lên tiếng nói chào đến gửi lời chào đến toàn thể chư vị. Tôi là Hòa thượng Thích Đăng Việt, trụ trì chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính chào quý ngài và quý vị. Như thường lệ, vấn đề chúng tôi có hai phần trong chương trình hôm nay. Phần đầu là thông tin Phật sự của hai chùa, phần thứ hai là chia sẻ tín lý và Phật pháp. Trước hết về thông tin Phật sự của hai chùa, thỉnh thượng tọa Thích Chánh Quả chia sẻ thông tin Phật sự của tu viện Long Thọ Thiền Tông gửi đến quý ngài và quý vị, bạch thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng cho phép con xin chia sẻ Phật sự của tu viện. Thì đến nay thì những ngày lễ lớn của Phật Đản cũng đã qua rồi, thì tu viện trở lại cái nếp sống bình thường, sinh hoạt bình thường, vắng lặng và yên tĩnh, nhưng mà vẫn duy trì đều đặn tất cả các khóa tu theo đúng như lịch trình tu hành của tu viện đã đề ra. Thứ nhất là tu viện có ba cái khóa tu chính, đó là khóa tu sám hối, khóa tu thiền định và khóa tu bát quan trì giới, vẫn duy trì đều đặn nghiêm túc và các Phật tử tu học rất là tinh tấn. Khóa tu sám hối thì vẫn liên tục diễn ra vào ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 3 giờ cho đến 5 giờ chiều. Và khóa tu thiền định thì được diễn ra vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên sóng online, được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần hội đàm của tất cả các thiền sinh và phần thứ hai là phần pháp hội để khai thị giảng dạy cho các thiền sinh. Thì khóa tu thiền định được bắt đầu từ 7 giờ cho đến 10 giờ đêm và cuối cùng là khóa tu bát quan trai giới, đó là khóa tu được sắp xếp theo vào ngày thứ bảy tuần thứ nhất của tháng, vẫn duy trì đều đặn và các Phật tử ghi danh tu học bát quan trai giới cũng mỗi ngày một tăng lên. Thì đó là cái điều vui mừng cho thấy rằng là Phật tử tinh tấn tu học và nắm bắt được cái tôn chỉ của Phật pháp cũng như là giáo lý của ngài. Và ngoài ra thì tu viện vẫn tổ chức đều đặn cái khóa lễ ngày chủ nhật. Khóa lễ ngày chủ nhật thì từ 10 giờ cho đến 1 giờ chiều. Thì trong cái khóa lễ đó thì các Phật tử có cơ hội để cúng dường Tam Bảo, phát nguyện trước Tam Bảo và cũng như là thực hiện các nghi thức về tâm linh cho quý Phật tử. Đặc biệt là trong cái khóa lễ chủ nhật thì các Phật tử được nghe thuyết pháp trong thời gian 45 phút và để giải quyết tất cả những vấn đề thực tại của cuộc sống và cũng như giáo lý của Đức Thế Tôn. Đó là cái sơ lược hoạt động của tu viện. Ngoài ra tu viện vẫn duy trì đều đặn trường học Việt ngữ đối với các con và sinh hoạt gia đình Phật tử đối với các con. Thì đến giai đoạn này là lớp là trường học dạy tiếng Việt đã đến cái giai đoạn để kết thúc cuối năm. Cho nên hiện nay thì các thầy cô giáo cũng như ban giám hiệu lo xúc tiến cái việc ôn tập cho các con để cho các con thi cuối kỳ để đánh giá xếp hạng và tổ chức lễ tổng kết phát thưởng cho các con. Ngoài ra thì sắp tới thì tu viện sẽ tổ chức kỷ niệm ngày Hủy Nhật của Đức Tôn Sư và cũng là ngày vía của chư tổ Thiền Tông. Thì ngày hôm đó rất là trọng đại, cho nên cũng xin thông báo cùng tất cả quý vị Phật tử xa gần để chúng ta có cơ hội tiếp cận và nghe giảng dạy về thiền tâm của Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam, cũng như thiền tâm hiện đại giải quyết vấn đề cuộc sống, mở mang trí tuệ cũng như là giúp cho chúng ta giải thoát những cái sự ràng buộc phiền não của đời sống hiện tại. Thì đó là mục đích của cái ngày lễ Hủy Nhật tưởng niệm chư vị tổ sư. Kính bạch hòa thượng, con xin tác bạch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chính Quả, tu viện trụ trì tu viện Long Giáo Thiền Tông tại khu vực Dallas vừa gửi đến chúng ta một Phật sự của tu viện Long Giáo Thiền Tông. Tiếp theo thông tin Phật sự của chùa Liên Hoa. Thưa quý ngài và quý vị, nếu bây giờ mà quý vị tới thì quý vị sẽ thấy từ thứ hai cho tới thứ bảy công việc xây cất rất là bề bộn. Và cái sự bề bộn đó thì chúng ta cũng mừng, nhưng mà riêng chùa thì chùa Liên Hoa thì đúng là mừng thì rất là mừng nhưng mà rất là hồi hộp. Mà nếu thuật ngữ của người Việt Nam mình hay nói là bình tĩnh và rung, tức là khi nói đến nhà thầu thì họ làm nhanh, họ làm năng động hay làm nhanh thì điều đó có nghĩa là giống như xe có tiền đổ xăng thì xe mới chạy. Thì nói về xây cất thì chùa có tiền. Thì công việc xây cất theo đó mà được tiến triển. Cái tin thì cũng không phải là chính thức lắm nhưng mà nó cũng là một cái tin vui, đó là hỏi nhà thầu, hỏi có câu hỏi nhiều người hỏi, có thể là nhiều người đã chưa bị gần và xa hỏi chùa xây cất bao giờ xong vậy, xây cất chi điện bao giờ xong vậy, chà nó bao giờ xong. Thì câu hỏi đó không phải là đặt cho mình mà đặt cho nhà thầu, nhưng khi đặt cho nhà thầu thì nhà thầu lại lại trả lời là dựa trên mình, có nghĩa là có tiền đủ như giao kèo với nhà thầu, giao kèo với nhà thầu đó là xây cất hoàn tất trong và ngoài, nói thuật ngữ gọi là nội thất và ngoại thất, thì trong và ngoài hoàn chỉnh á, thì họ thì là họ lấy mình là 2,3 triệu. Cái 2,3 triệu mà nếu mà lát nữa nếu được thì chúng tôi cũng xin phổ biến cái danh sách mà đóng góp tiền bạc, rất có thể là phổ biến thì không đủ thời gian đâu, nhưng mà nếu có thể thì cũng để có chư vị có cái khái niệm về cái sự đóng góp chung quanh xa và gần. Thì hỏi nhà thầu bao giờ xong thì nhà thầu sẽ nói là mình cái đó là chủ nhân, tức là chùa Liên Hoa có tiền đủ cho nhà thầu ký, nhà thầu thì nhà thầu sẽ trả lời cho chúng ta là ngày tháng nào xong. Nhưng ở đây giả sử rằng tiền bạc hoàn đủ cho nhà thầu thì họ nói nếu đủ cho nhà thầu thì họ sẽ hoàn tất trước cuối năm 2026, tức là trước cái Tết Tây lịch 2027. Thì có nghĩa là từ đây đến tháng 12 á, là trước tháng 12 này, trước khi hết cái tháng 12 thì cuối năm thì họ sẽ hoàn tất. Cái câu nói như vậy quả thật là rất là hào hứng, rất là phấn khởi, nhưng mà nó vẫn đặt ở trong giả định chứ chưa phải là chính thức. Giả định tôi có nghĩa là nó còn nhiều biến cố, còn nhiều thay đổi, và một trong những biến cố thay đổi đó là tài chánh chi vị. Khi nói đến tài chánh thì ai cũng vậy thôi, tài chánh thì nó giống như huyết mạch, giống như máu mà trong cơ thể của mình. Có máu thì cơ thể nó đầy đủ, nó khỏe mạnh, nhưng mà nếu không có máu thì sinh sao vàng bột khó khăn lắm. Thì cái vấn đề tiền bạc hoàn toàn nó không dễ, tại vì nó dựa ở trên cái sự hỷ cúng của ít và nhiều, xa và gần, nhiều cái đối tượng khác nhau trong cái sự hưởng ứng và đóng góp cho cái ngân quỹ xây cất. Nhưng mà một điều có thể nói rằng, trong cái truyền thống của Phật giáo mà lâu nay á, là không có một cái, hầu hết không có một cái tiêu chuẩn tiền mà nó là ký với nhà thầu là ký đủ số tiền, trừ khi ở đây ví dụ như cái xây cất hội trường của chùa Liên Hoa thì có một gia đình không phải là tin Phật, gia đình Thiên Chúa giáo, tức là ông bà Phạm Công, cho chùa mượn, lúc bây giờ như 2,7 triệu, thì có nghĩa là tiền đó là đủ ký với nhà thầu thì đủ ký, và tại vì ở đây mình có thể vay tiền vay vay mượn vay tiền ngân hàng, vay tại vay tiền ai đó để mình trả, để đây là ông Phạm Công. Nhưng mà cái chánh điện thì nó không phải đi đi như vậy. Và còn nếu trường hợp kêu gọi đóng góp thì khó mà đi song hành với nhà thầu được, tại vì cái đóng góp có khi ít khi nhiều, khi dĩ nhiên là hầu hết là ít, thì không đáp ứng được cái nhu cầu tiền bạc chạy theo nhà thầu. Cho nên cách nào đó, mặc dù kêu gọi đóng góp là căn bản, có thể là căn bản đến không phải 99% mà 100% luôn, tại vì cho dù vay tiền ngân hàng nữa nữa thì cái sự trả góp hàng tháng, chúng ta gọi là liên quan đến đất nhà, gọi là mortgage, thì chúng ta phải trả hàng tháng. Như vậy thì nhưng mà không thể không vay có một khoản tiền đủ để làm việc song hành với nhà thầu. Nếu có khoản tiền đủ làm việc song hành với nhà thầu thì rõ ràng là nhà thầu sẽ trả lời cho chúng ta, vì mình có tiền mà, thì lúc nào, và nhà thầu chỉ có trả lời cho chúng ta lúc nào, khi nào, nó có thể chênh lệch bao nhiêu tuần nữa thôi, thì thậm chí tháng, vân vân. Nhưng mà chúng ta phải cung cấp tiền cho đầy đủ thì nhà thầu mới mới mới trả lời cho chúng ta được. Tuy nhiên cái sự chập dập dừng, hồi hộp đó, chỉ là vấn đề tiền bạc, chùa phải có cái cách làm gì đó mà có thể phải đáp ứng được nhu cầu cho nhà thầu song hành để cho công trình xây cất được liên tục chứ không thể ngừng lại được. Thì ở đây cũng cũng cũng cũng hồi hộp, nhưng mà cũng nhiều tin tưởng lắm chứ vị, cũng nhiều tin tưởng lắm. Thành ra xin được trở lại với thượng tọa Thích Chánh Quả, tiếp tục chia sẻ thông tin Phật sự của tu viện Long Tạo Thiền Tông và thầy.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con cũng đã chia sẻ hết hoạt động của tu viện, nhưng mà Hòa Thượng cho phép thì con xin nói sơ về cái việc mà khuyến tấn Phật tử tu học đối với các cái khóa tu của tu viện, thì cố gắng để sắp xếp thời gian cũng như là để có được cái cơ hội để học hỏi cũng như là rèn luyện bản thân của mình. Thì đó là những gì con muốn chia sẻ với quý vị đã nghe đài. Kính bạch Hòa Thượng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Dạ, cảm ơn thượng tọa dành cho cái thời giờ tiếp theo. Ở đây xin được đọc, dĩ nhiên là ở đây trong danh sách này đến 240 mấy thí chủ, đồng hương Phật tử tổ chức chùa, quý chư tăng ni này kia đóng góp, thì ở đây xin cũng được gửi gắm cho đến cho quý ngài và quý vị một chút cái khái niệm về đóng góp. Gia đình

0: Nguyễn Văn Sơ Anthony Sa Thu 1.500 đồng. Hứa nguyện công đức đến Nhật Phụ Nông Văn Xuân Pháp Danh Bổng Đan tại thế ngày 15 tháng 1 năm 2016. Sư cô Thích Nữ Tâm Hảo cùng các con cháu tại Mỹ và Canada 500 đồng. Chúng tôi đã hết cái phần 1. Giờ sẽ bước qua phần 2. Trong giây lát chúng tôi sẽ trở lại với chương trình này sau phần thông tin thương mại bảo trợ cho đàn.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
0: life.com. Kính thưa với ngài và quý vị, chúng ta bước qua phần 2 chia sẻ tín lý và Phật pháp. Đây là một phần rất là vui khi những người tu như xuất gia của chúng tôi, dĩ nhiên là các vị cũng sẽ rất là vui khi đây là nói về tư tưởng, nói về tín lý của Phật pháp, lời dạy của Đức Phật. Mà nhiều sự kiện dĩ nhiên là cách đây hơn 2600 năm, nhưng bây giờ thì lại được sao lục đem ra để bàn thảo, để học hỏi và để biết cái gì trong hiện tại và cái sự biết hiện tại để phóng định trong tương lai. Đề tài Phật pháp hôm nay để chúng ta trình bày đó là nói về lục thông, chứ vì tức là sáu cái huyền diệu, cái huyền diệu lạ đời mà con người có thể có được, đó là lục thông, tức là sáu loại lục thông. Thỉnh từng tòa Thích Chánh Quả thay mặt quân đệ để gửi đến quý ngài và quý vị một cái bài soạn của chúng ta về lục thông trước khi chúng ta góp ý bạch trường tòa.
6: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng chỉ dạy con xin đọc cái bản văn về lục thông. Lục thông, sáu thần thông trong kinh tạng Pali và đối chiếu với khoa học hiện đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh tạng Pali, Đức Phật nhiều lần đề cập đến sáu thắng, tức là sáu thần thông, sáu thắng tiên.

0: lý hay là gọi là lục thông. Đây là những năng lực tâm linh đặc biệt có thể phát sinh nơi người tu tập thiền định sâu sắc, đặc biệt là sau khi thành tựu các tầng thiền. Tuy nhiên, Đức Phật không xem thần thông là mục đích tối hậu của đời sống tu hành. Mục đích tối hậu vẫn là giải thoát khỏi tham, sân, si và chấm dứt khổ đau. Sáu thần thông theo kinh Tạng Pali. Một, thần túc thông, khả năng biểu hiện các năng lực phi thường. Một thân hiện thành nhiều thân, nhiều thân trở lại một thân, đi xuyên tường, xuyên núi, đi trên nước như đi trên đất, bay trên không, du hành đến các cảnh giới khác. Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên và nhiều vị A-la-hán được ghi nhận là có thần thông này trong kinh điển. Hai, thiên nhĩ thông, khả năng nghe được âm thanh rất xa, âm thanh của chư thiên, âm thanh của các cảnh giới khác, không bị giới hạn bởi khoảng cách như tai bình thường. Ba, tha tâm thông, biết được tâm ý của người khác, tâm tham hay không tham, tâm sân hay không sân, tâm định hay tán loạn, tâm thiện hay bất thiện. Không phải đọc từng ý nghĩ chi tiết như trong phim ảnh, mà là thấy rõ trạng thái tâm đang hiện hữu. 4. Túc mạng thông, nhớ được một đời, nhiều đời, hàng trăm, hàng ngàn đời quá khứ. Biết rõ tên họ, nơi sinh sống, nghề nghiệp và nghiệp nhân trong các đời trước. 5. Thiên nhãn thông, thấy được sự chết và tái sinh của chúng sanh, các cảnh giới khác nhau. Chúng sanh sinh về nơi tốt, xấu tùy theo nghiệp. Trong kinh thường gọi là trí biết sự chết và tái sinh của chúng sinh. 6. Lão tận thông, đây là thần thông cao nhất, là trí tuệ đoạn tận tham dục, đoạn tận sân hận, đoạn tận si mê, chứng ngộ niết bàn. Chỉ riêng Đức Phật và các bậc A-la-hán mới thành tựu hoàn toàn. Đây là thần thông được Đức Phật tán thán cao quý nhất. Đức Phật đánh giá thần thông như thế nào? Đức Phật dạy rằng có ba loại thần kỳ. Một, thần thông biến hóa. Hai, tha tâm thông. Ba, thần kỳ giáo hóa. Ngài xác nhận hai loại đầu có thể hiện hữu, nhưng Ngài tán thán cao nhất là thần kỳ giáo hóa. Tức là chuyển hóa một người từ tham lam thành biết bố thí, từ sân hận thành từ bi, từ si mê thành trí tuệ. Đây mới là phép màu lớn nhất. Đối chiếu với những khám phá của con người ngày nay, khoa học hiện đại chưa xác nhận lục thông theo nghĩa Phật giáo. Tuy nhiên, nhiều phát minh đã giúp con người đạt được những khả năng tương tự bên ngoài. Một, thần túc thông, hàng không và không gian. Ngày xưa bay trên không, đi xa trong thời gian ngắn. Ngày nay máy bay phản lực, hỏa tiễn, phi thuyền không gian, tàu cao tốc. Con người không cần thần thông nhưng vẫn có thể bay vòng quanh trái đất. Thiên nhĩ thông, tức là viễn thông. Ngày xưa nghe rất xa, ngày nay điện thoại, internet, radio, vệ tinh. Một người tại Houston có thể nghe trực tiếp một cuộc họp ở Tokyo hay London. Ba, thiên nhãn thông là kính viễn vọng và vệ tinh. Ngày xưa thấy xa, thấy các cảnh giới. Ngày nay kính thiên văn, vệ tinh, radar, kính hiển vi điện tử. Con người nhìn thấy những thiên hà cách hàng hàng tỷ năm ánh sáng. Tha tâm thông, khoa học thần kinh ngày nay, MRI, fMRI, AI phân tích cảm xúc, giao diện não máy tính, brain computer interface. Khoa học chưa đọc được tâm như tha tâm thông trong kinh điển, nhưng đang hiểu ngày càng sâu hoạt động của não bộ. Túc mạng thông, ký ức và nghiên cứu ý thức Khoa học hiện nay nghiên cứu ký ức dài hạn, trải nghiệm cận tử, near death experience, hiện tượng trẻ em kể lại ký ức tiền kiếp. Một số trường hợp được nghiên cứu nhưng chưa có sự đồng thuận khoa học tuyệt đối. 6. Lậu tận thông, không có tương đương. Đây là điểm khác biệt căn bản. Khoa học có thể kéo dài tuổi thọ, chữa bệnh, tăng trí nhớ, nhưng khoa học chưa thể diệt tận tham, diệt tận sân, diệt tận si, chấm dứt luân hồi. Đây là lĩnh vực của sự tu tập tâm linh và giác ngộ. Quan điểm của các nhà chú giải: năm thần thông đầu có thể đạt được nhờ định lực cực mạnh. Chúng vẫn thuộc thế gian và có thể mất đi. Riêng lậu tận thông là siêu thể, không còn thối chuyển. Do đó, người có thể bay trên không chưa chắc là bậc thánh, nhưng người đã đoạn được đoạn tận tham sân si chắc chắn là bậc thánh. Kết luận, nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều khả năng của lậu thông dường như đang được khoa học hiện đại mô phỏng bằng công nghệ. Nhưng có một điểm mà khoa học chưa thể thay thế: sự chuyển hóa nội tâm. Máy bay giúp con người bay lên bầu trời. Internet giúp con người nghe và thấy rất xa. Trí tuệ nhân tạo giúp con người xử lý dữ liệu nhanh hơn. Nhưng chỉ có con đường tu tập theo lời Đức Phật mới giúp con người thắng được chính mình, đoạn trừ phiền não, thành tựu lậu tận thông, chứng nghiệm Niết Bàn. Đó là thần thông cao quý nhất mà Đức Phật và chư thánh đệ tử đã tuyên thuyết hơn 2.500 năm qua. Hoan hỷ thay, khi tìm hiểu về lục thông, người con Phật được nhắc nhở rằng mục đích của sự tu tập không phải để tìm cầu những năng lực kỳ diệu, mà để chuyển hóa tự thân, đoạn trừ phiền não và tăng trưởng trí tuệ. Đức Phật từng dạy rằng, giàu chiến thắng ngàn quân nơi chiến trận, không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng ấy là chiến thắng cao quý nhất. Vì vậy, thần túc thông giúp vượt qua khoảng cách không gian. Thiên nhĩ thông giúp nghe được âm thanh xa. Thiên nhãn thông giúp thấy được những gì mắt thường không thấy. Tha tâm thông giúp hiểu được tâm người khác. Túc mạng thông giúp nhớ lại quá khứ. Nhưng cao quý hơn tất cả là lậu tận thông. Đoạn tận tham sân si, giải thoát khỏi mọi khổ đau và đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển vượt bậc, có người có thể bay lên cao hơn chim, nhìn xa hơn mắt thường, nghe xa hơn tai thường, nhưng hạnh phúc chân thật vẫn tùy thuộc vào sự an tịnh của tâm. Nguyện cho tất cả chúng ta biết sử dụng thành tựu khoa học vì lợi ích của nhân loại, đồng thời không quên tu dưỡng đạo đức, từ bi và trí tuệ, lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi đường trong đời sống hiện tại, từng bước tiến đến sự tự do nội tâm mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Hòa Thượng, con đọc xong bản văn.
1: Cảm ơn Thượng Tọa Thích Quả vừa gửi đến chúng ta cái bản văn soạn về cái đề tài lục thông ở chư vị, sáu loại thần thông. Nghe cái sáu loại thần thông, thường thì chúng ta nghĩ rằng đây là những chuyện xưa, cổ tích, chuyện ở trong kinh điển, trong các tôn giáo. Nhưng mà cho dù trong kinh điển, trong các tôn giáo, ở đây được soạn kéo ra dựa trên cái căn bản của kinh tạng Pali với lịch sử giải. Khi nói kinh tạng Pali tức là người tin Phật của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông được coi đó là cái lời Phật Pháp, cái lời dạy của Đức Phật. Và sử giải cũng có nghĩa là các bậc tôn túc đạo cao, đức cao đạo trọng thì với nghiền ngẫm, với để lại những cái lời nhận xét phong vong vong, thì cái sử giải là vậy. Thì được kéo ra để cho chúng ta nghe dựa trên kinh điển là gì? Dựa trên các bậc tôn túc tu sĩ xuất gia, thâm sâu nghiêm mật về hành trì, và đặc biệt là có cái trí tuệ phân biện xuất sắc thì để lại cho chúng ta, thì dựa thế đó. Đồng thời cũng kéo cái giá trị trong kinh điển nó về sáu loại thần thông màu nhiệm đó, để kéo qua cái hiện tại để cho cái người đời nay, tức là tất cả chúng ta đó, hiểu cái đó là gì, và hiểu cái đó là gì á, thì lại là kéo lôi cái sự phát minh sáng chế của loài người đang chi phối bởi cái xã hội, bởi cái kiếp sống hiện tại của chúng ta. Và chúng ta dự phóng rằng trong tương lai chúng ta có được cái gì, chia sẻ được cái gì, làm được cái gì trong trong sáu loại thần thông mà ngàn xưa đã đề cập. Và bây giờ thì chúng ta thấy cái khoa học kỹ thuật như vừa đề cập tới, thì chúng ta thấy nó rất rất rất là đặc biệt. Cái sự rất đặc biệt này là giúp cho chúng ta biết rằng đây là những giá trị mà con người quá khứ đã vói tới, đã đạt được, và con người hiện tại cũng đang vói tới và đạt được. Vói tới đạt được đó, thì cho dù vậy nữa thì có những chuyện mà nó giống như cái bí mật, cái thâm mật của bí mật thâm mật của trong tôn tôn giáo, chứ không phải là bí mật thâm mật của cái bên ngoài mà có thể vói tới được. Đặc biệt là vấn đề là lục, tức là cái thông thứ sáu là lậu thần thông đó chư vị. Cái thông thứ sáu lậu thần thông đó có thể nói rằng rất là đặc biệt, mà gần như là cái khoa học kỹ thuật cho dù tiến bộ như ngày nay, nhưng chúng ta biết thấy là mắt có thể nhìn thấy xa không ngăn ngại, tai có thể nghe xa không ngăn ngại này, qua những cái phát minh đó các vị. Cho dù vậy nữa thì cái tâm trạng của con người vẫn bồn chồn, vẫn lo lắng, vẫn sầu bi khổ ưu não, vẫn già bệnh và chết. Cho dù ví dụ nói về sức khỏe của con người, thì chúng ta thấy sức khỏe của con người, khoa học y khoa, đặc biệt là y khoa và khoa học hỗ trợ cho cái phát triển của y khoa. Chúng ta bây giờ chúng ta vào trong các cái phòng mạch về về bất cứ cứ cái nội tạng hay cái gì của con người, mắt tai mũi lưỡi thân lục phủ ngũ tạng này, chúng máy móc đã trang bị, không có máy móc, chúng ta không biết là không có máy móc thì làm sao để có thể hiểu hết, có thể chẩn bệnh được, có thể chữa bệnh được. Cho dù vậy đi nữa thì cái già cái bệnh nó còn còn rất là đe dọa, sức khỏe nó còn đe dọa, và cái tai nạn, tai trời ách đất, rồi thiên tai nhân tai, nó còn vẫn đe dọa. Ví dụ bây giờ hiện tại thì chỗ này chỗ kia trên địa cầu này chiến tranh xảy ra, bom rơi đạn nổ, và bom rơi đạn nổ thì đầu rơi máu đổ, khiếp đảm. Do vậy thì chúng ta chút chút để chúng ta nghe chuyện ngày xưa nói cái gì, rồi hiện tại thì con người chia sẻ được gì, và tương lai có thể làm được gì. Xin tỉnh thượng tọa chúng ta góp ý trong cái đề tài, bạch thầy.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con thành kính đảnh lễ và đại tạ hòa thượng đã chỉ dạy cho tất cả chúng con. Con xin lãnh hội những điều hòa thượng chỉ dạy và con xin được chia sẻ thêm một vài ý trong cái đề tài mà hòa thượng đã dạy cho chúng con hôm nay. Hôm nay chúng ta nghe về hòa thượng chỉ dạy về lục thông. Thì lục thông tức là lục tức là sáu, thông là cái thông suốt, mình nói cho dễ hiểu tức là sáu cái thông suốt nơi con người của mình. Sở dĩ tại sao nói đến lục thông là bởi vì đó là cái năng lực vốn sẵn có, tiềm năng nó ẩn tàng trong cái mỗi chúng sanh và nhất là đối với loài người. Bởi vì tất cả mọi chúng sanh chúng ta đều có sáu cái giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì sáu cái giác quan đó nếu chúng ta tịnh hóa, tức là không bị ô nhiễm, không bị vẩn đục sáu cái giác quan đó, thì sáu cái giác quan đó sẽ biến thành sáu thần thông, gọi là lục thông. Sở dĩ chúng ta thấy cái vấn đề lục thông nó xa xỉ, nó quá xa vời và nó quá ảo vọng. Bởi vì thực sự ra là cái sáu giác quan của chúng ta bị ô nhiễm từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Chính cái sự ô nhiễm đó nó che lấp cái năng lực vốn sẵn có nơi mỗi con người chúng ta. Cho nên thế giới hiện đại nó vẫn có những người có cái năng lực rất là kỳ lạ mà khoa học không thể chứng minh được. Nhưng mà cái điều đó là có, chứ mình không phủ nhận được. Chẳng hạn như các nhà ngoại cảm, các nhà mà trong người họ có những cái năng lực nó rất là gọi là siêu năng lực đó. Nó có cái những năng lực rất kỳ lạ mà nó trái với là cái quy luật nghiên cứu của khoa học, khiến cho khoa học cũng cũng không thể lý giải được. Đó thì sáu thần thông đó chính là cái hiệu dụng của Phật tánh nơi mọi chúng ta, cái hiệu dụng của tự tánh nơi mọi chúng ta. Cái hiệu dụng từ nơi chân tâm của mỗi người. Đó bởi vì Đức Thế Tôn thường dạy rằng là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tức là trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh ở đây là tôi muốn nói là không phải loài người, kể cả loài trời, loài thần, loài quỷ, loài súc sanh ở địa ngục vân vân, tất cả đều là chúng sanh hết, là chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình, chúng sanh hữu hình và chúng sanh vô hình. Chúng sanh hữu hình tức là chúng sanh có hình dạng thấy được bằng mắt, còn chúng sanh vô hình là nó cũng tồn tại nhưng chúng ta không thể thấy được bằng mắt mà chúng ta có thể thấy bằng những phương thức khác. Bởi vì con mắt của chúng ta bị giới hạn bởi cái tần số hay là bởi cái sóng để mà thấy được. Ví dụ như trong cái dải sóng từ tia hồng ngoại cho đến tia tử ngoại thì chúng ta mới có thể thấy được, ngoài cái phạm vi của cái sóng đó thì chúng ta không thấy được. Nhưng mà các loài khác thì có thể thấy được. Cho nên đó, khoa học vẫn thường chứng minh và cũng xác nhận chúng ta thấy rằng chúng ta không thể biết trước được động đất xảy ra lúc nào. Nhưng loài chim, loài dơi, loài cá nó có thể biết được động đất xảy ra lúc nào và nó tìm cách để nó tránh. Cho nên con người mình rút kinh nghiệm từ những cái sinh hoạt của loài vật để đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra. Chẳng hạn như ông bà của mình ngày xưa khi thấy kiến mà nó leo lên nóc nhà, nó leo lên trụ cột là biết có vấn đề, nhất định sẽ có mưa, sẽ có lụt. Đó, thì ông bà mình biết trước như vậy và lo chuẩn bị trước. Chứ ngày xưa làm gì có dự báo thời tiết, làm gì có cái chuyện là báo trước cho mình biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì khoa học hiện đại cho nên theo dõi mây mưa được mới biết được cái việc lụt lặn. Chứ còn hồi ngày ngày xưa làm gì có, mà ông bà mình theo dõi cái tình trạng của động vật để mà biết được chuyện gì sắp xảy ra. Đó, chẳng hạn như khi có động đất và khi có thiên tai, tức là nó có những cái dấu hiệu mà không phải là ông bà mình biết liền đâu, mà bởi vì nó đã xảy ra và người ta đã nhìn những cái dấu hiệu đó và cái sự việc xảy ra sau đó nó liên quan với nhau. Thì đó, đó là ý nói đến những cái năng lực mà chúng ta không có nhưng các loài khác có. Nó thì nói đến cái thần thông, nói đến cái chuyện xa xỉ nhưng mà điều đó không phải là không xác thực, nó có nhưng mà chúng ta chưa có thể chứng minh được thôi, chưa có thể chứng xác được. Nhưng mà trong trong cái giới tu hành, những bậc A-la-hán thì nói cho đúng, những bậc chứng quả A-la-hán là những bậc đã thoát ly khỏi phiền não cấu uế của thế gian, có nghĩa là tam nghiệp của các ngài thanh tịnh mới chứng quả A-la-hán. Tam nghiệp thanh tịnh có nghĩa là sáu căn thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thanh tịnh. Thì cái chữ thanh tịnh đó gọi là vô lậu. Thanh tịnh nghĩa là trong sạch, vô lậu có nghĩa là không có bẩn. Thì khi mà sáu căn của các ngài đạt đến cảnh giới của sự thanh tịnh, có nghĩa là đạt đến cái sự vô lậu, có nghĩa là sáu thần thông hiện ra, tự động nó hiện ra thôi, chứ không phải là học, cũng không phải là tích lũy, cũng không phải là tập luyện gì hết. Cho nên hôm nay quý vị được nghe cái bài pháp của Hòa Thượng chỉ dạy, đó là một điều rất quý để mình biết rằng cái năng lực vốn sẵn có nơi mình, chứ không phải là mình tìm cầu từ nơi khác. Cũng không cần phải ngồi nghiên cứu chế tạo, hay là cũng không cần phải cực khổ gì cho cái việc mà đi tìm cái sáu cái mộc nhiệm đó, sáu cái thần thông, mà chỉ cần một điều duy nhất, đó là làm cho sạch cái tam nghiệp của mình, làm cho sạch cái lục căn của mình, tức là làm cho sạch cái sự ô nhiễm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tức là khi mà lục căn thanh tịnh, tức là lục thông hiện hành, lục căn thanh tịnh, lục thông hiện hành, điều đó nó hiển nhiên như vậy, không cần phải chứng minh. Và nếu giả sử mình muốn biết thì mình cứ thực hành và mình cứ tu hành thì mình sẽ chứng nghiệm và sẽ đạt được cái kết quả đó. Điều này nói lên một điều rằng là cái sự tu hành nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không tu hành thì chúng ta ngày càng ô nhiễm. Mà cái sự càng ô nhiễm thì thứ nhất, cái điều đầu tiên mà mình phải gánh lấy đó là tai họa. Và cái thứ hai là mình mất đi những năng lực vốn có nơi mình. Mất đi những năng lực vốn có nơi mình. Đó thì có một câu chuyện vui là của chư tổ để lại. Tức là khi mà ngài đi đi đến bờ sông, ngài đi đến bờ sông để qua sông, thì trên trên trên bờ sông nó có một cũng có một hành khách cũng muốn đi qua sông, nhưng mà ông này là có cái quá trình tu luyện, gọi là cái là tôi xin lỗi, tôi nói là thường thường là tu mà kiểu mà tu thần thông là chỉ có ngoại đạo thôi, chứ còn chính đạo Phật đạo thì không có ai nghĩ đến cái chuyện tu thần thông hết đó. Bởi vì chính những người cái lòng tham của mình nó còn ham muốn, nó còn ham muốn cái sự kỳ lạ, ham muốn cái sự ngưỡng mộ của người khác, tức là gọi là ham cái hư danh đó, cho nên mới phải khổ khổ luyện, khổ công luyện tập. Chẳng hạn như nói đến cái vấn đề mà phi thân hay là này kia của trong truyện Tàu á đó. Thì á, cái đó là do cái khổ công tu luyện, khổ công rèn luyện. Ví dụ như mình muốn mình nhảy cao thì mình phải mang cái bao cát, ngay từ nhỏ mình phải mang cái bao cát vô trong chân á, mình đi lại chạy gì cũng phải mang cái bao cát vô trong người hết. Rồi càng ngày phải tích cái trọng lượng của bao cát và càng tăng tăng tăng lên đó, để cho cơ thể mình nó thích nghi với cái trọng lượng đó. Sau khi mình tháo cái bao cát rồi thì con người mình nó nhẹ như bay, mình đi mình chạy mình nhảy nó như như không vậy đó. Thì cái đó gọi là quá trình khổ luyện, khổ luyện đó. Thì khi ngài đi đến bờ sông và cũng có một người khổ luyện như vậy, thì khi mà kêu đò thì đò chưa kịp tới, thì cái ông đó mới nói với ngài rằng là bây giờ ngài là bậc tu hành, ngài có thể qua sông được không đó. Thì thiền sư mới nói rằng đó là muốn qua sông thì cũng không có gì khó, nhưng mà ông hỏi tôi như vậy thì ông có năng lực đó không? Nó thì ông nó nói là có. Thì ngài mới nói rằng nếu ông có thì ông thử chứng minh đi. Đó thì ông này mới thoát một cái gọi là lướt lướt mặt nước là bay qua bên bờ bên kia liền. Đó thì vừa lúc đó thì cái người lái đò cũng vừa vừa tới. Thì thiền sư mới bước lên lên đò và theo con đò nó đi qua bên bờ sông. Thì ông đó có vẻ là xem thường thiền sư, bởi vì nói ông là người tu hành, đáng lẽ ông phải có cái năng lực gì chứ, tại sao tu hành mà tôi thấy ông có cái gì hết vậy. Đó thì thiền sư mới mới cười, thiền sư mới hỏi rằng là ông để ông đạt được cái năng lực đó thì ông đã mất bao lâu. Ông mới nói rằng tôi phải khổ luyện đến 30 năm tôi mới có được cái năng lực đó. Thì thiền sư cười nói rằng tôi chỉ cần có 5 xu thôi tôi cũng qua được sống. Vậy thì ông phải mất 30 năm mà tôi chỉ mất có 5 xu thôi. Thì ông thử so sánh thử thử hai cái đó, cái nào giá trị hơn, cái
1: Bạch
0: nào
1: thầy,
0: là cần thiết hơn.
1: chúng ta hết giờ thầy nghe, thì thầy thay mặt của đệ để hồi hồi hướng cầu nguyện bạch thầy.
0: Dạ, mô Phật kính hòa thượng, xin quý vị cùng tôi hồi hướng công đức.

0: cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Hòa Thượng.
1: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Tri Dì Heo, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Deoro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hồn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
7: Thông báo Picnic Hè 2026, Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình hãy cùng nhau đến tham dự buổi Picnic Hè 2026 Mì Quảng Festival vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 28 tháng 6 năm 2026 tại Chorpup Park Pavilion cổng số 3, địa chỉ 16756 West Hammer Parkway, Houston, Texas 77082. Địa điểm tổ chức rộng thoáng và có nơi để các con em vui chơi, có cầu tuột, xích đu. Hội sẽ khai mạc đúng 10 giờ rưỡi sáng và kết thúc lúc 2 giờ chiều. Vì thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức sẽ khai mạc sớm hơn và kết thúc sớm. Xin quý đồng hương đến tham dự vui chơi sớm. Trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình tham dự. Năm nay, các quán mì Quảng và các món hương vị rất phong phú đậm đà bản sắc quê hương. Đặc biệt năm nay có thêm phần nướng hamburger bánh mì sẽ do hội phục vụ đồng hương. Ban tổ chức cũng kêu gọi sự đóng góp thực phẩm, nước uống, chè hoặc trái cây. Để ngày picnic năm nay thêm phong phú, hội rất cảm ơn sự đóng góp của quý đồng hương và có ban nhạc Anh Thuận cùng đồng hương hát với nhau giúp vui. Ban hợp ca Hồn Việt ủng hộ tham gia ca hát. Quý đồng hương có thể liên lạc các số điện thoại sau đây để ủng hộ các món ăn đặc sản quê hương Quảng Nam hoặc địa điểm để đến nơi tham dự. Thịnh Trương 713-726-6506, Lương Nhật Tân 281-685-5830, Đông Y Sĩ Nhất Nguyên 832-576-8860, Lệ Hằng 832-794-4167, Hiền Trương 832-567-5029. Trân trọng kính mời thay mặt Ban chấp hành Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại Houston và vùng phụ cận, Ban tổ chức Picnic 2026.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
8: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
9: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
10: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
11: Vậy bí quyết ở đây là gì?
10: Là đây nè, hai alusamin.
12: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
8: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
9: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
10: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
12: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
13: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
14: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
15: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
16: Anh muốn ăn bún băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
19: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non-sin Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunny 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK
2: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

Các bé thân mến, trong chương trình thiếu nhi hôm nay, cô Mai Phương sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện cổ tích rất thú vị về một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp nhưng lại rất kiêu căng và hay khinh thường người khác. Và nàng ta đã phải trả giá cho sự xấu tính của mình. Câu chuyện có tựa đề là Vua Chích Chòe, cũng là một câu chuyện của anh em nhà Grimm sưu tầm và biên soạn. Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nhà vua chỉ có một người con gái và rất cưng chiều. Nàng công chúa đẹp tuyệt trần và đến tuổi lấy chồng. Nhưng công chúa rất kiêu ngạo và ngông cuồng, không một ai làm vừa lòng nàng cả. Nàng từ chối hết những người này đến người khác, không những vậy, lại còn chế giễu nhạo báng họ. Có một lần, nhà vua cho mời các chàng trai ở khắp các nước xa gần tới để mở tiệc linh đình chọn phò mã. Khách đứng thành hàng theo ngôi thứ, đứng trên cùng là vua các nước, rồi đến các công tước, các ông hoàng, các bá tước, các nam tước, cuối cùng là những người dòng dõi quý tộc. Công chúa được dẫn đi xem mặt, chẳng ai được công chúa tha, người nào nàng cũng có cớ để giễu cợt. Người thì nàng cho là quá mập, nàng đặt tên là Thùng Tô Nô. Người quá mảnh khảnh thì nàng nói, mảnh khảnh như thế thì gió thổi bay mất. Người thứ ba thì lại lùn, nàng chê, lùn lại mập thì vụng về lắm. Người thứ tư mặt mày xanh xao, bị đặt tên là nhợt nhạt như chết đuối. Người thứ năm mặt đỏ như gấc, nàng gọi là sung đồng đỏ. Người thứ sáu đứng dáng hơi cong, nàng chê là

cây non sấy lò cong cớn. Nhìn ai, nàng cũng tìm cách nhạo báng. Nàng lấy làm khoái chí khi thấy một người có cằm hơi cong như mỏ chim chích chòe. Nàng nói giỡn: "Chà, anh này có cái cằm chẳng khác gì con chim chích chòe có mỏ." Từ đó trở đi, ông vua tốt bụng ấy có tên là vua chích chòe. Thấy con mình chỉ giễu cợt, nhạo báng, chối từ và chê tất cả mọi người có mặt trong buổi khén phò mã, nhà vua nổi cơn thịnh nộ và ban truyền: "Nếu có người ăn mày nào đi ngang qua cung vua, ta sẽ gả công chúa cho người ấy." Vài hôm sau, có một người hát rong đi qua, đứng ngay dưới cửa sổ cất tiếng hát, mong sẽ được ban thưởng cho vài xu. Nghe thấy vậy, nhà vua ban truyền: "Hãy gọi tên hát rong vào." Với bộ quần áo rách nát bẩn thỉu, người hát rong đi vào cung vua, hát cho vua và công chúa nghe, rồi đưa tay lên xin tiền thưởng. Nhà vua bảo: "Ta rất ưa tiếng hát của ngươi, vì vậy ta gả con gái ta cho ngươi." Công chúa sợ hãi, nhưng nhà vua vẫn nói: "Cha đã thề rằng sẽ gả con cho người ăn mày đầu tiên đi qua cung vua, và cha muốn giữ lời thề đó." Mọi van xin đều không có ích gì. Linh mục được mời ngay tới để làm hôn lễ. Công chúa phải lấy người hát rong. Hôn lễ cử hành xong, nhà vua bảo: "Theo tục lệ, vợ một người hát rong không được ở lại lâu trong cung vua. Giờ thì con phải theo chồng ra khỏi cung." Người hát rong cầm tay nàng, cả hai đi ra khỏi cung vua. Nàng phải đi bộ theo chồng. Tới một khu rừng lớn, nàng lên tiếng hỏi: "Ôi cha, rừng này đẹp quá, của ai vậy?" "Rừng của vua chích chòe đó." "Nếu nàng lấy người đó, rừng kia là của nàng." "Ôi, tội nghiệp cho tôi, một cô gái dịu dàng đáng thương. Đáng ra nên lấy ông vua chích chòe đó." Một lúc sau, họ đi tới một thảo nguyên, công chúa lại hỏi: "Thảo nguyên xinh đẹp này của ai vậy?" "Thảo nguyên xinh đẹp là của vua chích chòe. Nàng lấy người đó, thảo nguyên sẽ là của nàng." Người hát rong nói. Công chúa lại than khóc: "Ôi, tôi một cô gái dịu dàng đáng thương, đáng ra tôi nên lấy ông vua chích chòe đó." Thế rồi họ đi tới một thành phố lớn, công chúa lại hỏi: "Thành phố mỹ lệ này của ai?" "Thành phố mỹ lệ này của vua chích chòe. Nếu nàng lấy người đó, thành phố này là của nàng." Công chúa lại khóc lóc: "Ôi, tội nghiệp cho tôi quá, đáng ra tôi nên lấy ông vua chích chòe." Người hát rong nói: "Tôi chẳng hài lòng tí nào cả. Tại sao nàng lại cứ luôn luôn mong có người chồng khác? Thế tôi không xứng đáng hay sao?" Cuối cùng họ tới trước một túp lều nhỏ xíu. Công chúa thốt lên: "Trời ơi, nhà gì mà bé ẩm ương vậy? Nhà ai mà nhỏ thảm thương thế này?" Người hát rong đáp: "Nhà của tôi, của nàng, nơi chúng ta sẽ sống với nhau." Công chúa phải cúi gập người xuống mới đi qua được chiếc cửa ra vào thấp lè tè. Công chúa hỏi: "Người hầu của anh đâu?" Người hát rong đáp: "Người hầu nào? Muốn làm gì thì hãy tự mình làm lấy. Giờ thì nàng hãy đi nhóm bếp nấu ăn đi, tôi mệt lắm rồi." Nhưng công chúa đâu có biết nhóm bếp và nấu ăn. Người hát rong đành phải nhúng tay vào làm công việc mới xong. Bữa ăn thật là đạm bạc. Ăn xong cả hai mệt mỏi lăn ra ngủ say. Hôm sau, khi trời mới hửng sáng, chàng hát rong đã đánh thức vợ dậy để làm việc nhà. Cứ như vậy, họ sống với nhau được mấy ngày thì lương thực đã hết. Người hát rong nói với công chúa: "Này nàng, chỉ ngồi ăn không như thế này mãi không được đâu. Hay là em đang sọt đi bán đi. Chồng vào rừng lấy tre nữa về, vợ trẻ lạc đang sọt. Nhưng bàn tay mềm mại của nàng bị cảnh sắc của tre nứa cứa rỉ máu." Chàng hát rong nói: "Thôi, thế thì không được rồi. Có lẽ dệt vải hợp với em hơn." Nàng ngồi tập quay sợi, nhưng rồi những ngón tay mềm mại của nàng lại bị sợi cứa, máu chảy rơi xuống nền nhà. Người hát rong nói: "Em thấy không, em chẳng được việc gì cả. Sống với em thật là khổ. Giờ thì chắc ta phải xoay ra đi buôn nồi và bán đĩa. Em ngồi ở chợ và bán hàng." Nàng nghĩ bụng: "Nếu như dân nước mình tới đây mua bán, nhìn thấy mình ngồi bán hàng ở chợ, chắc họ sẽ dè biểu nhạo báng mình."
Nhưng việc không thể tránh được nên nàng đành phải làm, nếu không thì chắc chắn sẽ chết đói. Thoạt đầu mọi chuyện đều tốt lành, thấy người bán hàng hiền lành dễ thương nên khách mua đông. Họ trả tiền hàng mà không hề mặc cả, thậm chí có người trả tiền nhưng không lấy hàng. Với số lời do bán hàng, hai vợ chồng sống được cũng sung túc. Có lần hàng bán hết, chồng lấy hàng mới về cho bán ở chợ. Nàng đang ngồi coi hàng thì có một anh chàng hiệp sĩ từ xa phi ngựa lao thẳng vào chợ, làm cho đống hàng sành sứ của nàng đổ vỡ hết cả ra, thành hàng nghìn mảnh lớn nhỏ ngổn ngang ở chợ. Nàng ngồi ôm mặt khóc nức nở, không biết cuộc đời rồi sẽ ra sao. Nàng la khóc: "Trời ơi, khổ thân tôi thế này, còn mặt mũi nào mà nhìn chồng tôi nữa." Về nhà, nàng kể cho chồng nghe chuyện chẳng may đó. Nghe xong, chồng nói: "Đời thuở nhà ai lại thế, bán sành sứ mà lại ngồi ngay đầu chợ chỗ người ta qua lại, khóc làm gì nữa. Anh thấy em chẳng làm gì cho đến đầu đến cuối. Lúc nãy anh có đến cung vua hỏi xem nhà bếp có cần người phụ không, họ hứa sẽ nhận em vào làm và nuôi cơm. Giờ đây công chúa là một chị phù bếp, thôi thì thượng vàng hạ cám, việc gì cũng phải làm." Hai bên tập về, nàng buộc chặt hai chiếc nồi con. Nàng bỏ phần cơm của mình vô đó và mang về nhà để hai vợ chồng cùng ăn. Lần đó, trong cung vua tổ chức hôn lễ cho hoàng tử con đầu lòng của nhà vua. Tò mò, nàng công chúa cũng len vào, đứng trước cửa ngõ. Khi đèn lần lượt thắp sáng, cảnh đẹp lộng lẫy trong cung vua mới hiện lên hết, khách lần lượt bước vào phòng đại tiệc. Cảnh cũng như người, nom thật huy hoàng, tráng lệ, ai thấy cũng phải vui mắt. Lúc này, nàng công chúa thấy lòng buồn tủi thay cho số phận của mình, thầm trách tính kiêu căng ngông cuồng của mình. Cũng chính vì sự kiêu căng đó đã làm nàng trở nên thấp hèn và khổ cực như bây giờ. Kẻ hầu người hạ ra vào tới tấp, bưng lên cho khách toàn sơn hào hải vị, mùi thơm nức mũi. Thỉnh thoảng kẻ hầu người hạ ném cho ít đồ ăn thừa, nàng cúi nhặt cho vào nồi. Bỗng nhiên hoàng tử bước vào, lụa là châu báu đầy người, cổ đeo dây chuyền vàng. Nhìn thấy người đẹp đứng ngó bên cửa, hoàng tử nắm tay nàng, muốn cùng nàng vui nhảy, nhưng nàng sợ hãi giật tay lại. Nàng nhận ra đó chính là vua Chích Chòe, người đã từng muốn làm phò mã và bị nàng nhạo báng từ chối. Nàng cố sức giật tay lại nhưng chẳng ăn thua gì cả, vẫn bị chàng kéo vào tới giữa phòng làm dây buộc nồi đứt. Hai cái nồi rơi xuống đất, súp và bánh mì vung ra khắp nền nhà. Khách khứa và những người đứng đó thấy cảnh tượng ấy đều bật cười và chêm vào những lời nhạo báng. Xấu hổ quá, nàng ước gì có thể chui xuống đất, độn thổ xuống sâu 1000 sải tay. Nàng giật mạnh một cái ra khỏi tay vua Chích Chòe, lao thẳng ra cửa để chạy trốn. Nhưng mới tới được cầu thang lại bị một người đàn ông lôi lại. Khi định thần lại, nàng thấy người đó lại chính là vua Chích Chòe. Chàng vui vẻ nói nhỏ vào tai nàng: "Em đừng sợ hãi, người hát rong sống chung với em trong căn lều lụp xụp ấy chính là anh. Vì yêu em nên anh đóng giả người hát rong. Chính anh cũng là chàng kỵ sĩ cho ngựa chạy đổ vỡ hết hàng sành sứ của em. Tất cả những việc đó chỉ nhằm uốn nắn tính kiêu ngạo của em và để trừng phạt tính ngông cuồng thích nhạo báng người khác của em thôi." Lúc ấy nàng bật òa lên khóc nức nở và nói: "Em đã làm những điều thật sai trái, em thật không xứng đáng là vợ của anh." Chàng đáp: "Em đừng buồn nữa, những ngày cay đắng giờ đã qua đi, em đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Bây giờ chúng ta hãy làm đám cưới." Thế rồi nàng vào thay quần áo, toàn thể triều đình đều có mặt chúc mừng công chúa kết hôn với vua Chích Chòe. Nỗi vui mừng thật sự cũng bắt đầu từ đây. Từ đó, nàng công chúa xinh đẹp đã không còn kiêu ngạo và thích nhạo báng người khác nữa. Nàng và vua Chích Chòe sống một cuộc đời hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Và trước khi tạm biệt, cô Mai Phương xin tặng cho các bé một vài nhạc phẩm thiếu nhi rất là dễ thương.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
2: Nhà khoa học Vinh Cũ và Đức Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ sáu, ngày 19 tháng 6,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show của sức khỏe của quý vị. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là Dược sĩ Dr. Stephen O, một trong những người hội viên cũng như là board member của những người đã sáng lập ra Hội Dược sĩ Vietnamese American Pharmacists Association của thành phố Houston, thưa quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn sự trở lại của Dược sĩ Stephen O. Chào anh ạ.
1: Yeah, chào Dự Thảo. Yeah.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Dược sĩ Stephen O là một trong những người dược sĩ mà take care về healthcare, về y tế cộng đồng hoặc là những cái hỗ trợ y tế cho hội dược sĩ, thưa quý vị, của trên toàn thành phố Houston. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ một phần chúng tôi sẽ nói về những cái hội chợ y tế sắp tới trong năm này, và đồng thời cũng đó là mục đích lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội chợ y tế. Và phải nói rằng anh Stephen O là một người dược sĩ của HCB, và anh chuyên là chích những cái vaccine, những cái ngừa dời leo, ngừa viêm phổi, ngừa uốn ván, và rất là nhiều những cái loại mà ngừa về cho cả trẻ em cũng như cho người lớn tuổi. Cho nên nếu mà quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về những cái thuốc chích ngừa thì quý vị cũng có thể gọi vào, và hay là quý vị nào chưa đi chích COVID, không biết có nên chích COVID mùa này hay không, hay là mùa flu như thế nào, thì phải nói rằng là hai dược sĩ chúng tôi, nhất là anh Stephen O, Dự Thảo thì không có rành nhiều về những cái vaccine, những cái thuốc ngừa, nhưng anh Stephen O là người chích rất là nhiều thuốc ngừa ở tại chợ HCB, ở trong pharmacy của HCB, thưa quý vị. Và mời anh Stephen O có thể nói về những cái hội chợ y tế sắp tới của hội dược sĩ, và lý do nào mà anh lại đứng ra tổ chức và đứng ra làm cái những cái hội chợ y tế này miễn phí cho đồng hương, thưa anh.
1: Dạ, xin chào quý vị đồng hương. Tôi là Stephen O, cũng là board member của và hội dược sĩ tại Việt Nam trên Houston. Năm nay thì tụi em có thể tổ chức cộng tác với hội hội bác sĩ, hội chung với hội Lion, với hội nursing ở Houston. Tổ chức thì mới tổ chức từ tháng trước, một tuần trước tại nhà thờ ở Crawfish, rồi bây giờ thì trong hai tháng nữa thì cũng có thể tổ chức thêm nhiều cái. Một cái nữa là tại tính tổ chức một cái lớn nhất ở A-Leaf Community Center là ngày tháng 9 12, thì trong đó thì quý vị đồng hương có thể tới, có thể khám gan miễn phí, có thể tới chích ngừa cũng miễn phí, cũng có thể tới khám về máu mỡ dưới đường cũng miễn phí, cũng có thể có cơ hội đi thử về cái carotid coi có máu có stroke không, chứ cũng có thể tới quý vị mà có vấn đề gì mấy cái thuốc, có thể đem mấy cái thuốc hết quý vị đang uống tới, có dược sĩ sẵn sàng có thể tới hỏi, hay là có bệnh gì cũng có bác sĩ sẵn sàng nói, có thể gặp bác sĩ, rồi bác sĩ có thể coi bệnh rồi khám bệnh với quý vị vài phút miễn phí. Trong cái thời gian nữa đó thì cái tháng năm 29 tây đó.
0: Bác sĩ dược sĩ Stephen O và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ. Chào chị ạ.
2: Chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là vừa rồi á, tôi có đi chích cái giờ leo với lại cái viêm phổi á, chích hai mũi một lượt luôn, mà nó về á, nó hành tôi bệnh hết mấy ngày luôn. Thì tôi có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ là ai chích về cũng vậy, hay là sao bác sĩ, hay là có người bị như vậy hay là có người không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái giờ leo đó thì tôi phải chích mũi thứ hai nữa cách hai tháng, mà tôi định không có chích nữa, tại tôi thấy nó giật tôi mệt quá, tôi định không có chích nữa, thì bác sĩ thấy như vậy nó có đúng hay không, hay là nó bệnh rồi nó hết thì mình cứ nên đi chích mũi thứ hai để cho nó ok. Dạ cảm ơn.
1: Dạ chào chị. Giờ cái giờ leo đó thường thường nhiều người chích đó là cỡ chừng trên 30% người có phản ứng nhất là nhiều về đau, về sưng, về khó chịu, có khi nóng lạnh nữa. Rồi cái giờ đó là cái đó là nó giật nhiều người nhất là cái giờ trong mấy cái chích đó. Mà thí dụ gì chị chích á một mũi rồi, chị cũng nên chích mũi thứ hai nữa. Mà thiếu muốn chị muốn thì không cần đợi, có thể đợi tới 5-6 tháng chích cũng được. Thì chích thì có thể lần thứ hai có khi nó cũng hơi đỡ một chút, tại lần đầu chị chích hai mũi một lần đó thì có vài người thì nó còn giật mạnh hơn chút xíu vậy đó.
0: Em nghĩ trước khi chị đi chích á, chị uống thuốc Tylenol hay là chị uống cái thuốc Advil trước để mà nó khỏi bị giật. Tại thường thường mình nó giật của mình là đúng rồi, nó làm nóng lạnh rồi mệt.
2: Cái tay mấy ngày sau còn đau, cả tuần lễ còn đau cái tay, sưng cái tay đau.
0: Đúng rồi,
2: Cảm ơn chị và bác sĩ. Cảm ơn chị
0: đã gọi vào. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà tính rằng sẽ đi chích giờ leo, mà tại hầu hết những người mà quý vị chích giờ leo, hầu hết không ai bị giật ít thì cũng phải giật nhiều thôi à. Đều về rất là đau tay, mệt mỏi, ẻ oải, sốt. Đó là cái phản ứng bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không đi chích thì cái bệnh shingle nó còn tệ hơn gấp 10 lần, 100 lần nữa. Và nó sẽ di căn lâu dài suốt đời mình. Cho nên cái chuyện chích giờ leo là trên 55 tuổi là ai cũng nên đi chích giờ leo, thưa quý vị. Và đồng thời trước khi mình sợ, nếu mình sợ là mình bị có những cái phản ứng đó, thì trước khi đi chích giờ leo mình uống 2 viên Advil trước khi đi để mà nó phải không, cỡ chừng tiếng đồng hồ trước khi đi thì mình sẽ không bị gì hết. Hồi đó Dự Thảo, mỗi lần Dự Thảo chích flu sát vậy là Dự Thảo bị flu, mà sau khi mà Dự Thảo uống 2 viên Advil trước khi chích flu về thì Dự Thảo không có bị bệnh gì hết. Cho nên cái đó là những cái mẹo mà có thể giúp cho chúng ta không có ngăn ngừa được những cái phản ứng phụ khi mà đi chích ngừa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về tất cả những loại chích ngừa, những loại vaccine thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Không ai mà có nhiều kinh nghiệm mà chích nhiều người mà chích rất là hay mà không có cảm nhận gì được hết như là dược sĩ Steven O, thưa quý vị. Tất cả phải nói rằng trong cái mùa COVID, thành phố Houston, ông thị trưởng của thành phố Houston, lúc đó là Sylvester Turner vẫn còn làm là thị trưởng, là ông phải tới bắt tay và nói rằng không có người dược sĩ nào trên thành phố Houston mà chích ngừa mà giỏi, mà chích nhiều người như là Dr. Steven O. Dạ, mời anh nói tiếp.
1: Dạ, muốn nói là Dự Thảo nói rất là đúng. Thì uống thuốc Advil thì nó bớt sưng, với bớt đau, giảm về cái thuốc về leo đó. Và thường thường có vài người cũng là sưng nữa. Thì thiếu người sưng thì mình có thể uống Benadryl chung, nó cũng bớt sưng, nó lẹ một chút. Với có một, tôi cũng biết một người, bà đó người Mỹ trắng, ở chừng 68 tuổi lúc tôi biết đó, thì bà hỏi bà bữa nay bà muốn chích giờ leo không, bà nói bà muốn chích mà bà chích không được, tại vì 4 năm trước bà không có tiền trả, tại lúc trước cái bảo hiểm bắt chị phải trả cỡ chừng 75 đồng một mũi đó, bởi chị giờ đợi hoài, đợi tới mà bữa chị bị đó, mà chỉ bị là chỉ có một hộp ở trên cái trong mặt đó, với một hộp ở ngoài mặt. Rồi cổ nói là cổ bị cỡ chừng 4 năm trước đó, bây giờ cổ cũng phải uống thuốc cho giờ leo, cho chữ cái một hộp trong cái mắt của chị đó, tại vì cái hộp đó chưa có đi.
0: Wow.
1: Thì 3 tuần trước, giống như là bà chị nói, cỡ chừng 3 tuần trước chị ngừng thuốc cỡ chừng 3 ngày thôi, mà cái bạc cái mắt của chị đó đỏ quét à, chỉ còn ngứa. Bác sĩ nói đó là chị phải uống thuốc về giảm về cái giờ leo nguyên antiviral nguyên đời, đợi tới khi nào mà cái hộp đó đi thôi. bởi vì cái hậu quả của chị không có chích thì làm tới cái bây giờ chị cũng phải uống thuốc về chị. Chị về một thuốc nữa là về cho cái mắt đừng có cái áp huyết trong cái mắt, mắt ở đó cao. Tại vì cái cục ở trong làm cho cái áp huyết của cái mắt nó cao nữa. Với một cái steroid để cho cái mắt nó đừng có đỏ gì, đừng có sưng. Dạ, vì cái đó là hậu quả của không có chích cái dừa leo nó giật tới. Mà chị nói là lúc chị bị đó, chị uống thuốc liền. Mà một ngày sau chị cảm thấy giống như người ta lấy cái dao chém cái ốc bả ra làm hai, mà đau tới kinh khủng luôn đó. Tại vì nó giật ở trên cái dây thần kinh của trong cái mặt đó đó.
0: Wow, như vậy là mấy bao nhiêu tuổi mới bắt đầu chích dừa leo anh?
1: Ở đây 50 tuổi có thể chích dừa leo rồi. Nhiều cái bảo hiểm bây giờ thì trả hết, giống như Obamacare đó, thì có thể tới chích thì khỏi trả tiền. Về sưng phổi cũng vậy, trên 50 tuổi quý vị có thể chích
0: mà không
1: được.
0: Có, nếu mà không có bệnh nền, không có tiểu đường, khỏe mạnh tự đi chích cũng được, hay là phải có những cái critical disease, chronic disease họ mới cho chích?
1: Giống như là cái bệnh sưng phổi đó thì trên 50 tuổi thì chích được rồi. Mà thí dụ dưới 50 tuổi đó là dành cho mấy người có chronic disease, giống như có bệnh tiểu đường,
0: rồi
1: có bệnh
0: suyễn,
1: yeah, có tiền về cái kidney immune system, yeah, cái đó thì cần chích, cái đó kêu bằng chronic disease, high risk.
0: Yeah. Cho nên là hai cái mũi chính mà nếu quý vị nào trên 50 cần phải đi chích, đó là dời leo và cũng như là bệnh phổi. Hai cái đó rất là quan trọng thưa quý vị. Tại vì nếu mà khi mà quý vị đã bệnh dừa leo rồi là phải nói là đau khổ suốt đời luôn. Dược sĩ Stephen Đâu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Xin chào hai dược sĩ, tôi là cô Mai. Tôi có câu hỏi là tôi có chích cái chi đáp cách nay 10 năm rồi, bây giờ tôi có cần chích lại nữa không?
1: Dạ,
3: thì đáp là kể là những cái mũi gì tôi cũng quên rồi. Tôi xin nghe nha, tôi quốc tôi xin nghe.
0: Dạ.
1: Dạ, trong thi đáp trong đó có ba thứ. Một thứ kêu bằng tetanus, diphtheria and pertussis. Pertussis là kiểu như ho gà vậy đó. Tetanus, cái đó thì uống ván, phong đồng gánh vậy đó. Trong ba thứ đó. Thì cái recommend 10 năm chích một cái booster, thì bây giờ chị 10 năm lên thì chị nên chích trở lại một lần nữa. Yeah. Thì 10 năm chích một lần. Yeah.
0: Yeah. Cho nên là cái thi đáp là 10 năm chích một lần. Còn cái single là mình chích hai mũi suốt đời luôn hả anh? Hay...
1: Yeah, bây giờ thì hai mũi suốt đời được.
0: Chứ không có booster sao?
1: Yeah, không có booster. Tại vì có nhiều người chích cỡ chừng trên 10 năm trước kêu bằng Zostavax. Cái đó là một mũi. Sau khi một mũi đó thì không có áp phê bằng cái mũi mới kêu bằng Shingrix. So Shingrix thì thiếu mà chỉ có chích một mũi Zostavax thôi thì cũng nên phải chích thêm hai mũi Zostavax. Sau khi chích hai mũi Shingrix thì không, bây giờ không cần chích nữa. Yeah.
0: Yeah. Cho nên là càng ngày thuốc càng hiệu quả hơn, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa thưa quý vị. Có rất nhiều người không có tin vào thuốc chích ngừa, nhưng mà phải nói rằng thuốc chích ngừa nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Như hồi đó trước khi mà quý vị bị trước khi đó bệnh COVID, là ai bị bệnh COVID là hết 50 có nhiều người hay là 40 tới 60, nhiều người bệnh COVID là phải qua đời. Nhưng mà sau khi mọi người chích ngừa COVID rồi, bệnh COVID bây giờ cũng giống như một bệnh cảm bình thường thôi. Cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc chích ngừa thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời anh Stephen Âu nói thêm về những cái health fair của chúng ta ngày gần nhất là tháng 9 là cái lớn nhất rồi, gần đây có cái nào nữa không anh?
1: Dạ, yeah, tháng 5 ngày 30 đó, từ 9 giờ tới 2 giờ, thì ở Tom Brass Community Center từ 9 giờ tới 2 giờ, thì cái đó thì Hội Dược sĩ Việt Nam ở đây có tới tham dự tới thử máu, thử mỡ, với thử đường, với chích cho quý vị nào cần flu shot, là RSV, là pneumonia, là cũng có thể là shingle luôn. Cái RSV hồi nãy thì chưa có nói tới là cho mấy người thí dụ mà trên 74 tuổi á, thì nên phải chích cái thuốc RSV, cái đó kêu bằng thuốc hô hấp. Chích cái đó là ngừa về không có dễ bị nó ho. Nào mà cái này ho là ho hoài, ho không có nghỉ đó. Ho tới cái lường hô hấp của mình nó rất là ho không ngừng luôn. Tôi có một người bệnh nhân một năm trước nói là đi vô nhà thương bị, tại vì ở nhà ho ho tới cái quần nó ướt luôn, đi ngủ không được. Tại vì ho có chừng 10 ngày rồi mà 4 ngày trước đi bác sĩ, mà bác sĩ nói cái này bình thường thì đi uống thuốc ở ngoài over the counter thôi thì nó ngừng cái ho. Mà cái chị này ho mà ho không có ngừng, ho tới ngủ không được, ho tới mà phải đi thay quần thường, bởi vì chị đi vô emergency room. Đi vô emergency room thì cái bác sĩ diagnose nói là chị bị pneumonia caused by RSV virus. Bởi vì chị nói chị ở nhà thương có chừng 5 ngày, sau khi 5 ngày chị mới cảm thấy chị là bình thường, người bình thường. Chị không có ho, chị không có phải uống thuốc, không có ngủ, không được. Yeah. Thì cái đó kêu bằng RSV. Thì quý vị nào trên 74 tuổi thì cái đó thì không cần nên chích. Thì quý vị nào mà trên 60 tuổi tới 74 tuổi á, thì có kêu bằng chronic disease, có nghĩa là có bệnh tiểu đường, có bệnh kêu bằng xuyễn, bệnh về cái kidney, bệnh về tim, with chronic disease thì mấy quý vị thì nên chích trên tuổi từ 60 tới 74 tuổi.
0: Dạ, nhất là những quý vị nào mà travel về ở Việt Nam á, thì cái RSV á, nó xuất hiện xuất thân từ bên châu Á, nhất là ở bên tàu, cho nên là khi mà quý vị về Việt Nam á, là cái ho đó nó dễ, rất là dễ lan truyền. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trước khi về Việt Nam, dì Thảo khuyên là nên chích ngừa RSV, vì nếu không á, là mình về bên Việt Nam thời tiết như vậy là nó nóng như vậy, rồi ở bên Việt Nam cũng nóng, rồi khí hậu nó thay đổi, rồi pollution này nọ này kia, thì cái chuyện mà quý vị bị ho á, thì nó rất là bình thường. Mà ho mà nếu mà mình ho thường thì không nói gì, mà lỡ mà mình catch con virus ở bên đó là mình qua lại cũng khó mà mình bệnh ở bên Việt Nam nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trên 70 tuổi mà đi về Việt Nam mùa hè này thì nên đi chích những cái ngừa, như là ngừa RSV nè, ngừa Tdap nè, rồi
1: Typhoid.
0: Rồi những cái thuốc ngừa để mà trước khi quý vị travel những cái nước mà third world country, tức là quý vị đi ra những cái nước mà nó không có khí hậu trong lành, hay là những cái nước châu Á, thưa quý vị. Cho nên là đó là những lời khuyên chúng tôi dành cho những quý vị nào lớn tuổi. Anh có thể nói về cái vaccine, về cái typhoid vaccine thêm.
1: Typhoid vaccine là cũng có thể chích cho nhiều người đi, giống như là Africa, đi Việt Nam, thì chích cái đó thì thường thường đề phòng mình có thể không dễ bị ăn uống, rồi làm vài chỗ nào có typhoid nó làm cho mình dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhiều lắm. Thì cái đó thì có thể tới pharmacy. Thường thường mà quý vị trên 65 tuổi lên á, thì cái Medicare Part D nó trả thì khỏi trả tiền. Thí dụ thường thường mà không có bảo hiểm á, thì một mũi có chừng trên 100 đồng một mũi đó. Thì chích cái đó thì đề phòng, đặc biệt nhiều người đi về Africa, Egypt, chỗ nào mà có nhiều cơ hội dễ bị cái strain typhoid làm cho mình chúng thì mình rất là đau bụng, rất là nhiều tiêu chảy. Vậy nói về cái health fair tới là cũng có một cái ở Hope Clinic kêu bằng menopause is not a taboo. Thiếu người nào cần muốn nhiều chi tiết về menopause, sau khi menopause thì bữa đó là bữa thứ 7 tháng 5 ngày 30 từ 9 giờ tới 1 giờ thì cũng có một cái event ở Hope Clinic ở Bel Air ở gần cái Bel Air. Cái Hope Clinic lớn nhất đó, Main Campus ở Bel Air với gần cái chùa Liên Hoa, thì có thể tổ chức, quý vị có thể tới tham dự. Hội dược sĩ cũng có tới chỗ đó bữa đó làm health fair screening cho quý vị nào mà tới, cho free cholesterol, free glucose, về cái awareness về diabetes, về đột quỵ, với cao máu. Yeah.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe đẹp tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng phần 2 cùng với Dược sĩ Stimino và Dự Thảo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroi 1 đồng 49, gà thơm hiệu Sunny 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroi D 10 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
4: lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
13: Hồ dược sĩ của chúng tôi, thưa quý vị,
10: ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: không thấy đâu thì tới HGV ở ngân đường business làm để cho anh Steven O chích. Thưa quý vị, Dự Thảo là rất là sợ đau, cho nên năm nào Dự Thảo cũng phải đợi tới health fair hay là đợi tới xuống HGV để chích ngừa flu shot nơi dược sĩ Steven O. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà chuẩn bị travel về Việt Nam, nếu là những quý vị nào lớn tuổi, trên 65 tuổi, 70 tuổi, mà những người có bệnh tiểu đường, quý vị có bệnh thận hoặc là những cái bệnh nền, thì nếu mà quý vị travel mùa hè này đi về Việt Nam, con cháu gia đình về Việt Nam, thì quý vị nên chích những cái ngừa sau đây. Mời anh Steven O nói là những cái thuốc chích ngừa khi mà mình travel đi những cái nước ở châu Á, thưa anh.
1: Yeah. Thường thường đi nhiều chỗ, nước nào mà thường thường cái chưa bằng cái nước nó không có vệ sinh bao nhiêu đó, thì có thể làm cho mình catch chúng cái chưa bằng salmonella. Cái đó thì có thể làm cho mình nóng lạnh, đau bụng,
0: tiêu chảy,
1: rồi cái đó thì một mũi thì có thể chích về kêu bằng typhoid, thì kêu bằng một mũi là đủ rồi. Thường thường mà quý vị có bảo hiểm á, thì thường thường Medicare thì cái đó thì miễn phí, đi tiệm nào cũng được, đi CVS, Walgreens, HEB cũng có thể chích cho quý vị. Thí dụ mà quý vị chưa có chích qua cái thuốc sưng phổi đó, thì quý vị cũng nên chích một mũi. Là quý vị chích qua sưng phổi 5 năm trước rồi, thì cái đó thì có thể nên chích thêm một mũi nữa. Cái mới nó kêu bằng Prevna 20E21. Cái đó thì nó đề phòng mình nhiều hơn. Thì có nhiều quý vị tới nó nói là tôi chích một mũi cỡ chừng 10 năm trước rồi, mà bây giờ cần chích không? Thì quý vị, thí dụ mà chích trên 3 năm trước đó, mà chỉ có chích một mũi đó, thì nên chích. Là quý vị cũng chích một năm trước, thí dụ mà cái mũi 23, là cái mũi 13 của kia bằng Prevna đấy, thì quý vị cũng nên chích thêm một mũi nữa, phải chích hai mũi. Mà thí dụ quý vị chỉ có chích một mũi Prevna 21, bây giờ thì quý vị chích đủ rồi, không cần chích, cái đó một mũi là đủ rồi. Còn quý vị mà chưa có chích qua cái RSV đó, thì cũng nên chích trên 74 tuổi đó, thì tới pharmacy thì có thể chích tự do. Mà thí dụ quý vị trên 60 tuổi, trên tới 74 tuổi đó, chưa có chích đó, thì cũng nên chích một mũi. Đặc biệt quý vị có bệnh yêu bà, bệnh suyễn, bệnh tiểu đường, bệnh máu cao, y bệnh tim hay là bệnh thận. Thí dụ quý vị nào mà cũng nên chưa có chích qua cảm cúm đó, thì mỗi năm cũng nên chích một lần, trên đặc biệt cho quý vị nào trên 65 tuổi, đặc biệt quý vị nào mà có bệnh khác giống như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh spleen, với bệnh nào mà làm cho cơ thể immune system của quý vị yếu. Về cái Tdap á, thì kêu bằng phong đồng gánh ho gà đó, cái đó thì quý vị nên chích một mũi 10 năm chích một lần. Thí dụ mà chưa có chích thì nên tới chích kêu lấy cái booster. Còn cái thuốc thí dụ mà gan bi đó, thì quý vị muốn chích á, thì thường thường có chích, mà có vài người tới pharmacy thì nó nói là tôi muốn chích Hep B. Tại vì có một người ở chung, người bạn là người ở chung cái Hep B, rất là cái bị bệnh Hep B. Thì cái đó thì quý vị muốn chích cũng được, là có khi thì có chích qua thì nên đi tới bác sĩ lấy cái máu, lấy cái titer coi có đủ không mới tới chích.
0: Okay. Tức là nếu mà quý vị đi travel về Việt Nam thì chích nè typhoid để mà chống bị tiêu chảy, đau bụng, nhất là những quý vị đụng những cái nước mà nó bị dơ bẩn hay là gì. Chích pneumonia là cái hai, là sưng phổi. Thứ ba là RSV, là ngừa về hô hấp. Thứ tư là Tdap. Thứ năm là hepatitis, tức là bệnh viêm gan, tức là 5 mũi, ít nhất là 5 mũi là quý vị phải cần check cái

0: chích ngừa để mà mình về mình đi chơi nó được thoải mái và mình không cần lo lắng, thưa quý vị, hay là không có bị bệnh. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi, quý vị về hưu, thường thường những quý vị mà về cái chừng ở bên đó 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng thì cái cơ hội mà quý vị nhị, ở bên những người bên Việt Nam rất là nhiều người nhiễm bệnh hepatitis B. Cho nên nếu mà mình về bên đó mà bên đây mình sống, bên đây mình không bị hết gì hết, mà về bên đó nhiều lúc cái hepatitis B qua đường thức ăn hay là qua cái gì đó thì nó cũng lây cho mình, thưa quý vị, qua nước miếng. Vâng, Dự Thảo và Dược sĩ Stephano kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
1: Hello, chào hai vị trên đài. Em tên Nga. Em có câu hỏi là cái mũi mà mình đi Việt Nam có mũi thai phôi gì đó, là cái một mũi mình chích nó giữ được bao lâu rồi chị?
0: Mấy năm, 2 năm không anh? Thai phôi 2 năm á, phải không?
2: Dạ cũng được nha. Thường thường chị có chích qua chưa?
1: Chưa bao giờ chích hết á, nhưng mà em không biết là một mũi nó lát được bao lâu, hay là mỗi lần mình đi Việt Nam là mỗi lần mình chích.
2: Thường thường đó, tôi biết đó là chích một mũi đó là mỗi lần mình đi đó thì ít nhất đó, thì good for trên 1 năm đó, ok. Mà
1: Một mũi là nó cho 1 năm.
2: Dạ, hơn 1 năm, hơn
0: Hơn
2: một
0: một
2: năm.
0: năm á, em nghĩ là chắc là hai, em nghĩ em coi coi thường thường là booster need every 2 to 5 years depend on the time. Em nghĩ là trên 2 năm chỉ chích lại 1 lần.
1: Rồi. Còn một câu hỏi này nữa là hôm hôm tháng trước á, em có đi soi ruột. Nhưng mà cái người bác sĩ đó đã cho em cái thuốc uống, mà cái thuốc nước á, hai cái bình đó, trong một cái hộp nó có hai cái bình á, mình về mình uống, mình pha cái nước, mình đổ ra cái đấy, mình pha nước cho mình uống á, thì cái chỗ gửi thuốc á là hai cái chỗ gửi về chị em 2 phần như vậy, thì cái bác sĩ chỉ nói là chỉ cần uống 1 phần là 2 bình đó là đủ rồi, thì bây giờ em còn dư 1 phần đó thì em có được uống nữa không chị, hay là em phải bỏ?
0: Em nghĩ chị bỏ đi, tại chị uống cái nước nó vô là nó làm cho chị đi đi tiêu chảy, nó giống như nó clean cái đường ruột của chị all the way. Tại vì nếu mà họ gửi cho chị tới double thì em nghĩ cái phần đó chị không nên. Nếu mà bác sĩ chỉ dặn chị uống chừng nào là chị phải uống chừng đó thôi, tại vì mình uống nhiều mình cũng bị mất nước rồi, nó giống như là nó làm cho mình đi tiêu chảy all the way cho tới khi lúc mà chị đi soi ruột luôn.
1: Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã soi ruột xong rồi, nhưng mà em cũng muốn lâu lâu cũng muốn clean cái ruột của mình như vậy á, thì có được không? Em ở nhà em tự uống được không?
2: Thì cũng có vài người có khi cũng tùy theo, mà thường thường không có cần thì mình cũng không cần uống đâu. Mà tôi cũng có vài người bệnh nhân có dùng qua kiểu kiểu đó để
0: Giảm
2: kêu bảo
0: cân.
2: muốn clean, mà cái đó không có hại mà cũng không cần vậy đó.
0: Nếu mà chị uống cái đó thì nó giống như là, nếu mà thường thường nó như ai mà muốn giảm cân á, hay là muốn clean cái đường ruột mình sạch đó, thì yes, uống cái đó không sao. Nhưng mà chị uống cái đó thì em thấy mệt muốn chết lắm á, phải đi đi như hay,
1: Không,
0: nếu mà chị muốn uống á, thay vì
1: đó là
0: chị uống
1: đúng
0: trong vòng một
1: đúng là
0: ngày
1: nó
0: á,
1: mệt, nhưng mà mình uống xong á mình thấy nó khỏe, là tại vì nó clean hết
0: nó
1: cái trong người mình thấy nó nhẹ, nó khỏe.
0: nhẹ. Dạ đúng rồi, cái đó là dùng cho nếu mà chị muốn đi đâu, đi tiệc cưới tiệc gì, muốn cho nó người mình nó ốm á, chị uống cái đó trước trước đó 2 3 bữa chị uống á là đó được. Nhưng mà em nghĩ thì giá uống em nghĩ cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chị uống cái đó, nếu mà chị không có muốn là tiêu chảy nó kéo trong vòng một ngày, thì chị kéo dài đó ra, thay vì uống một ngày chị uống trong vòng 3 ngày thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn clean, nhưng nó clean từ từ hơn.
1: Đúng không, mình hoặc là một một cái liều đó là 2 bình, mình chỉ uống 1 bình thôi.
0: Dạ đúng rồi, cũng cũng cũng được. Dạ mình uống từ từ thôi.
1: Dạ em uống 1 bình, cái 6 tháng sau em uống thêm bình nữa đúng không,
0: Dạ
1: tại vì
0: cũng
1: mình đi
0: được.
1: trả lại họ cũng không lấy,
0: Đúng rồi,
1: không
0: thuốc
1: có
0: mà ra
1: nhận
0: khỏi
1: trả
0: pharmacy rồi không có ai lấy hết đó chị. Thuốc mà cái luật ở...
1: lại.
0: Dạ.
1: Tại vì bác sĩ gửi ra lộn order, mà nó lấy tới 2 order cho mình, là bác sĩ chỉ dặn em là chỉ uống 1 phần là 2 bình đó thôi đó, còn 2 bình kia là để không có uống. Thì em nghĩ là bây giờ mình bỏ thì phí, nhưng mà em tính uống á, mà chắc nó cũng không có hại gì đâu chị
0: Dạ
1: hả?
0: không, không có hại gì hết, nó chỉ làm cho mình tiêu chảy thôi. Thì chị cần uống cái đó, chị cần uống nước nhiều, rồi chị ăn clear liquid. Em nghĩ cái
1: Tại
0: đó
1: vì
0: giống như nước
1: kinh
0: sổ gì, thuốc
1: á,
0: sổ gì thôi chị à.
1: tại vì bình thường em rất là bị bón, em bón kinh khủng lắm, cho nên là em nói để em hỏi thăm, em hỏi này em uống, tại em bón lắm, 1 tuần em chỉ đi cầu được có 2 lần thôi.
0: Wow, em nghĩ chị nên thay đổi cái ăn uống của mình. Nếu mà chị bị constipation như vậy trong lâu dài, nó sẽ làm cho mình bị trĩ, chỉ nội chỉ ngoại luôn á chị, và nó dẫn đến đường tiêu hóa của mình rất là, cho nên chị cần phải ăn rau quả trái cây nhiều vô, rồi uống nước nhiều vô, rồi chị dùng cái đó cũng được, cái đó nó cũng nó chỉ là làm cho mình khỏi bị bón, cái đó tốt không sao hết. Nếu mà chị bị bón thì chị nên uống cái đó nữa, không có vấn đề gì hết.
1: Dạ, mình chia phần ra mình uống thôi chứ mình đâu cần dùng hết, giống như
0: dạ,
1: là
0: đúng rồi, mình chia phần ra ha. Nhưng một bình đó chị có thể uống trong vòng 2 ngày, 2 bình chị uống trong vòng 4 ngày thì nó không có, nó giống như là nó làm thuốc sổ bình thường cho chị. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị bị 1 tuần chị đi cầu được 2 lần thôi thì đó là em nghĩ chị bón nặng, cho nên em nghĩ chị nên thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn những rau cải. Sáng chị uống hạt chia, em thấy hạt chia nó cũng tốt lắm, để cho hạt chia với chanh.
2: Chị có uống nước nhiều
1: em
2: không?
1: Em không biết sao chứ. Mỗi ngày là em uống chắc phải là cả nửa ga lông á. Ăn rau cũng nhiều lắm, tại vì cố gắng làm mọi thứ rồi xong rồi cái lúc đi soi ruột thì bác sĩ cũng có, cái người bác sĩ cũng nói em uống cái Milarax á. Milarax á. Nó cũng vài bữa rồi đâu, nó cũng vô đó. Rồi em cũng uống hạt chia thì họ khỏi nói rồi. Rồi em cũng uống cái gì?
2: Magnesium citrate.
1: Rồi cũng rồi đâu nó cũng vào đó à. Nó được không bao lâu đâu.
0: Em nghĩ gì chị dạ, uống kiểu là... fiber thêm coi, chị uống mấy cái fiber con coi. Nó có những cái fiber vitamin đó chị. Chị uống cái viên fiber con á, nó có fiber vitamin đó chị uống vào. Nhiều lúc mình chị nghĩ là chị uống nhưng mà thực sự chị uống không có đủ. Hay là chị ăn
1: có khi nào cái bột collagen nó làm cho mình bón không?
0: Cái
1: tại
0: em
1: mỗi
0: không
1: sáng
0: biết
1: em hay uống cái bột quá đó.
0: Em nghĩ là nếu em không biết cái bột collagen là chị uống cái loại bột nào, nó có nhiều loại lắm em không biết. Nhưng mà chị những cái bột mà nó có cái protein nó sẽ làm cho mình bón. Cho nên chị nên uống những cái fiber chị nên dùng cái fiber corn á, nó có fiber ở gummy này nọ, ăn những cái vitamin mà nó có chất fiber cho chị thì nó tốt hơn. Nhiều lúc chị nghĩ uống collagen cho nó khỏe da khỏe gì đó, em nghĩ mấy cái đó nó không biết nó khỏe hay không, mà nhiều lúc nó lại, nếu mà mình phải coi thử cái đó nó có điều gì nó làm cho những cái side effect mà mình không biết đó chị. Có nhiều người uống mấy cái da khỏe đẹp da đâu không thấy cái gan mình nó sưng, thấy mình bị bón, rồi nó ảnh hưởng tới cái gan với cái thận nữa chị. Dạ tùy theo cái loại mình phải biết mình uống cái gì chị. Dạ
2: chị nhớ với mấy cái với một cái nữa là cái thuốc mà thuốc sổ đó, khi nào mà chị pha nước vô đó, cái nước đó chị nên uống hết trong 24 tiếng ha, đừng có để mấy ngày sau mới uống hết thì chị good for một ngày thôi ha.
0: Chứ tức là chị có thể pha 12 giờ trưa ngày hôm nay, chị uống qua tới 12 giờ trưa ngày mai thôi. Tức là chị uống trong vòng 2 ngày nhưng mà trong 24 tiếng của 2 ngày.
1: Giống như mình pha tới đâu mình uống tới đó đó.
0: Dạ mình pha tới đâu đó. Dạ cái nước đó chị để trong tủ lạnh. Tức là chị pha 12 giờ trưa hôm nay, rồi chị đợi qua chị uống tới tối, rồi xong đến hôm sau chị uống tới 12 giờ trưa hôm sau thôi. Dạ.
1: Dạ ốc, dạ rồi em cảm ơn hai vị trên đài.
0: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào chị. Dạ, dạ. Dạ. Dạ. Giờ Dương Sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Alo, dạ chào cô Dự Thảo với cậu Stefano. Tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà rồi bác sĩ ngưng đó, còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu, đem đi đâu để bỏ à?
2: Thường thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
3: Lấy ở Kroger.
2: Ở Kroger, ok. Có nhà chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó. Có nhà chỗ thì tùy theo thuốc nào, vậy đó. Thì... có nhiều có thì không biết bây giờ có thuốc gì chị chú cần bỏ, thuốc gì ở nhà?
3: Nhiều lắm, như vậy
2: nhiều thứ lắm
0: nên nếu mà as long nó không có lắm. Control thôi, không có thuốc narcotic thôi thì những cái pharmacy họ đều nhận lại để họ gửi expired drugs, tức là mỗi 3 tháng 6 tháng pharmacy nào nó cũng có ở cái công ty để mà nó gửi đi những cái thuốc mà bị expired á chú. Chú tới là cái nhà thuốc đó chú đưa lại cho họ, nhờ họ process expired drugs giùm mình thôi.
2: Thí dụ mà
3: là mình cứ đem lại cho pharmacy là được rồi.
2: Dạ. Thí dụ có control đó thì narcotic đó thì nhiều nhà thuốc nó có một gói kêu bằng bỏ vô cái thuốc đó nó dissolve rồi mình đổ xuống là được rồi. thì cái đó disposal all control waste. À là có khi đó là cái narcotic mỗi một năm có vài ngày trong cái city nó take back mấy cái thuốc này mình đem tới cũng được.
3: Ok, cảm ơn hai dược sĩ nhiều.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những thuốc ngừa, thuốc chích ngừa, những cái vaccine hay là những câu hỏi gì thắc mắc về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào, hay là vitamins, hay là những cái thuốc quý vị uống, quý vị không biết là mình đang uống cái loại thuốc nó trị bệnh gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và Dự Thảo xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị travel về Việt Nam hay là đi những cái nước mà nó không được vệ sinh thì mình có cần chích những cái thuốc, những cái chích ngừa sau đây là typhoid để mà ngừa bị tiêu chảy, ngừa đau bụng, rồi RSV, rồi Tdap là ngừa phong đòn gánh, lỡ mình đi qua bển mình quẹt cái gì đó, với lại là sưng phổi. Và Dự Thảo và Stephen O xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Alo, dạ, chào hai dược sĩ, tôi liên gọi trở lại.
0: Dạ.
3: Hai sĩ cho hỏi là tôi có dùng cái thuốc là Resorti đó, Resorti. Thì cái đó nó giúp cái gì vậy cô?
0: Cái anh biết cái đó không? Thuốc
3: Resorti.
0: Chú đến phần sao chú?
3: Resulti gì đó, dạ.
0: Cái đó là anti
3: nó giống giúp về vấn đề mà dementia đó cô.
0: Dạ, giống như dementia nó, dạ, giống như là mất trí nhớ.
3: À hả, thì cái đó nó giúp như thế nào ạ?
0: Cái này là nó, let's see, nó giúp cho chúng ta mechanism action. Thì nó làm cho chúng mỗi ngày chú uống bao, mỗi ngày chú uống một viên đúng không?
3: Một viên 0.5 mg một viên trước khi ngủ.
0: Trước khi ngủ, dạ. Cái này nó chỉ taking, nếu mà chú cái này thì nó approve cho những người mà mới bắt đầu bị dementia thôi chú. Tức là chú đang mới bắt đầu. Và nó giúp cho ngăn ngừa mình cái trí nhớ mình bị tương lai mình, thay vì mình mất trí nhớ trong vòng 5 năm thì nó sẽ giảm đi 7-8 năm sau chú bị mới mất, tức là nó giảm cái sự mất trí nhớ của chú lại.
3: À, nghĩa là nó làm chậm lại đó.
0: Nó làm chậm lại, đúng rồi, nó làm chậm cái sự mất trí nhớ của chú lại. Và khi mà chú uống, chú có bị những cái side effect gì không? Chú có bị táo bón, bị mập ra, bị buồn ngủ, bị run tay run chân không?
3: Thật ra thì cũng mới uống được khoảng chừng hai tuần hay ba tuần gì thôi, chưa thấy cái gì.
0: Nhưng mà khi mà chú uống cái này, chú cần phải đi bác sĩ nghe. Nếu mà chú uống lâu dài, chú cần phải đi bác sĩ check lại, tại vì nó có thể làm cho chú bị cao đường và cao mỡ trong máu của chú.
3: Dạ thì cũng đi theo dõi sức khỏe thường xuyên lắm, rồi bắt cái này bác sĩ cho.
0: Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bác sĩ cho chú uống vậy? Chú có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ cho chú uống cái thuốc này?
3: Thật ra thì không phải tôi không phải bị, nhưng mà bà xã tôi có bị. Bà bị dementia.
2: Dementia. Không có trầm cảm, không có hơi hô hấp, anxiety mà không có, có không?
0: Có bị... Dạ.
3: Bực bội có cái anxiety có. Tôi thấy có anxiety.
2: Dạ, cái này cũng có thể giúp chút xíu về cái đó. Dạ.
3: Nghĩa là mình thấy đi, ngồi yên không được, có đi tới đi lui thì hoài đó. Không có ngồi yên một chỗ được.
0: Cô bao nhiêu tuổi rồi chú?
3: 71, 72 đó.
0: Dạ, nếu vậy thì cái này chú cho cô uống, không sao hết chú.
3: Tại vì tôi muốn biết rằng là nó giúp cái gì đó.
0: Nó giúp cho mình nó giúp cho mình đỡ đi cái sự anxiety chút đỉnh. Nó làm cho mình giống như là thay vì 5 năm nữa cô không biết chú là ai thì 8 năm sau cô mới 5 năm nữa cô vẫn còn nhận đó chú, 8 năm sau cũng giống như nó làm chậm lão hóa lại chút đỉnh chứ cũng không có đại khái là gì đó chú.
3: Nhưng mà bây giờ tôi muốn bảo quên liền bây giờ thì đừng cho uống phải không?
0: Chú muốn là bảo quên chú luôn đúng không?
3: Tại vì tôi đã muốn rồi, đừng đừng nhớ nữa rồi. Thôi ngưng uống cho rồi đi.
0: Ngưng uống rồi nên cô mau quên. Nhưng mà lúc đó cô có nhiều anxiety, chú còn khổ hơn nữa.
3: Tuy là ý cô nói cái ý bây giờ cô Thảo nói rằng là cái anxiety là cái biểu hiện của cái gì? Cái biểu hiện của anxiety đó là sao?
0: Tức là cái dễ bị tức giận, dễ giống như là cái gì cũng dễ giống như một cái chuyện gì nó xảy ra thay vì một người bình tĩnh họ từ từ, còn người này là giống như họ khó chịu, họ giống như cái chuyện không có đáng gì hết mà họ làm ra nó lớn lên, cái đó chú còn khổ hơn nữa chú.
3: À đúng rồi.
0: thì chú chỉ cần ngó cô nào khác thôi, bà tưởng tượng rằng là chú đã có affair rồi, cái đó là khổ hơn nữa chú ạ.
3: Không phải vậy, chính như vậy mình đừng cho uống nữa, cho bao quên liền đi cho khỏi lộn xộn nữa đúng không?
0: Dạ. Về đại khái là chỉ cái này nó giúp cho mình khi mà cô uống cái thuốc này vô, nó sẽ làm cho cô hơi bần thần chút xíu. Tại vì những cái người bị dementia họ rất là dễ bị giống như dễ bị giật mình, dễ bị giống như là nóng giận, thì uống cái thuốc này vô thì nó calm, nó làm cho mình lờ đờ đại khái gì đó.
3: Còn cô Dự Thảo cho tôi hỏi về cái Creon
0: dạ, mời chú ạ.
2: Chú có uống Creon
3: à? Cô uống Creon mới uống, cũng mới uống được chừng 2-3 tuần nay.
2: Cái đó giúp tiêu hóa đó. Có khi
3: giúp
2: tiêu hóa gì trước khi ăn rồi uống cái đó cho nó ăn đồ thì nó dễ tiêu hóa đi xuống đó.
3: Nhưng mà tại vì cái lần đầu tiên mà tôi uống cái bà xã tôi uống cái Creon á thì tôi thấy rằng là sau đó lại ngưng đi cầu khoảng chừng 3-4 ngày không đi cầu.
2: Không có đi cầu.
3: Không đi.
2: Bây giờ đi được không?
3: Tại vì cái lý do bác sĩ cho uống đó là tại bác sĩ nói rằng là cái pancreas nó không có làm việc đủ.
2: Đúng rồi.
3: Cho nên bị diarrhea.
2: Diarrhea, đúng rồi, tại vì...
3: Bị diarrhea, bị diarrhea.
2: Đúng rồi, tại vì có khi lớn tuổi không có đủ cái chất enzyme đó thì thì nó làm cho cái đồ, ăn đồ không có tiêu hóa, dễ tiêu hóa. Thì có thể làm diarrhea. Creon thì cái chất đó là giúp về cho tiêu hóa tốt thì có thể dễ như đó. Rồi bây giờ
3: tôi thấy rằng là
2: anh nói đi.
3: Tại bây giờ tôi thấy rằng là khi mà bị diarrhea nó mà uống cái đó vô là nó ngừng.
2: Good, vậy là tốt.
3: Uống cái đó nó ngừng, nhưng mà bởi vì cái lần đầu tiên á uống thì tôi không hiểu tại sao nó lại không đi trong vòng 3-4 ngày. Cho nên tôi ngưng, tôi không cho uống nữa. Thì khi mà tôi ngưng á, thì qua ngày hôm sau thì bắt đầu bả đi. Nhưng mà rồi đi rồi đó là thì nó lại bị diarrhea lại. Cho nên bắt đầu bây giờ tôi cho uống lại bình thường.
2: Mà bây giờ hết diarrhea phải không? Hết rồi phải không?
3: Uống rồi hết. Uống cái đó vô là nó ngừng.
2: Đúng.
0: Thì chú cứ tiếp tục uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ đi chú.
3: Nhưng mà có một cái gì, bây giờ nếu như bây giờ mình không uống Creon mà mình uống Imodium được không?
2: Chắc uống cái đó nó khác nhau một chút. Imodium
0: không có giống. Cái Creon là nó là một cái enzyme, nó giúp cho cái để mình break up cái fat, để mình break up cái food. Còn Imodium nó chỉ làm cho mình không bị tiêu chảy. Hai cái thuốc nó acting khác nhau chú. Nếu mà bác sĩ cho cô uống cái Creon thì cô cần phải nên uống, tại vì cái đó là nó là cái enzyme để mà breaking food. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chú. Imodium nó chỉ ngăn ngừa cho chú khỏi bị tiêu chảy thôi. Cái này là cái enzyme, còn cái kia là nó cái đường ruột, tức là nó làm cái đường ruột của chú nó không có co bóp lại nữa thì chú không có đi hai cái thuốc nó có hai cái function khác nhau. Cái mà chú cần là nó break up cái food để cho có thể cái thức ăn có thể thấm vô trong cái đường ruột của cô. Còn cái kia là nó ngăn ngừa cái đường ruột của cô nó bóp để mà cô khỏi bị tiêu chảy. Thì khi mình tiêu chảy thì cái đường ruột mình nó bóp bóp nhiều thì mình mới bị tiêu chảy. Thì nó cho nên mình bị cream. Thì mình thấy mình bị cream là do cái ruột của mình nó co bóp. Thì hai cái nó khác nhau. Cái cô cần không phải là ngưng cái đường ruột nó không co bóp, mà cái cô cần là nó phải break up cái food để mà thức ăn nó thấm vào đường ruột và nó cho cô nutrition. Vậy vậy tại thôi à chú. Rồi con hết giờ rồi nghe chú.
3: Ok, cảm ơn hai dì thảo.
0: Rồi con cảm ơn dì Thảo và dược sĩ Steven O. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần sau. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.
2: Thank you.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trung Cộng dòm ngó sông Mekong để tìm đường ra Biển Đông. Mekong, dòng sông huyền thoại của châu Á, đang nằm trong tầm ngắm của Trung Cộng nhằm tìm đường ra Biển Đông, đào đắp, xây đập. Bắc Kinh muốn tạo ra một tuyến đường thủy chiến lược, bất chấp sự phản đối của người dân địa phương và các nhà sinh thái. AFP và Japan Times cho biết tại Thái Lan, cuộc đấu tranh diễn ra trên một chiều dài 97 km. Trên đoạn sông này, Trung Cộng muốn phá đi các gành thác, nạo vét lòng sông cho sâu hơn để cho các tàu chở hàng khổng lồ có thể đi qua, thậm chí cả các chiến hạm. Mục tiêu là nối tỉnh Giang Nam của Trung Cộng với vùng Biển Đông đang bị tranh chấp quyết liệt bằng cách tăng cường kiểm soát. Mẹ của các dòng sông vốn từ cao nguyên Hy Mã Lạp Sơn đổ xuống Trung Cộng, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Với khẩu hiệu chia sẻ dòng sông, chia sẻ tương lai, Trung Cộng biện minh không có ý định bành trướng, khẳng định các công trình lớn của mình chỉ nhằm phát triển bền vững cho dòng sông dài 5.000 km. Nhưng dân địa phương và các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo về các dự án nạo vét của Trung Cộng. Họ tố cáo Bắc Kinh đã làm thay đổi hẳn sông Mekong với việc xây vô số đập thủy điện nhắm vào nhu cầu của một Đông Nam Á đang phát triển cả về kinh tế lẫn dân số. Theo họ, các con đập nhiều khi có kích thước rất lớn này có tác động trực tiếp đến dòng chảy của Mekong, nguồn lợi thiên nhiên chủ yếu của gần 60 triệu dân Đông Nam Á. Chỉ đứng sau Amazon, sông Mekong là nơi có đa dạng sinh học thứ nhì thế giới với 1.300 loài cá nước ngọt. Lòng sông hiện nay có mực nước thấp một cách bất thường, có những nơi lộ ra những khối đá màu đỏ quạnh. Vô số bãi cát với thảo mộc bắt đầu mọc lên. Đất phù sa màu mỡ của đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thì ngày càng nghèo đi và trữ lượng cá giảm hẳn. Những người muốn xây đập thủy điện lý luận rằng như vậy Bắc Kinh sẽ giảm lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch vốn gây hiệu ứng hâm nóng khí hậu. Tại làng Sop Ruak, đông bắc Thái Lan, khách du lịch chụp ảnh trước một tấm pano đánh dấu lối vào Tam Giác Vàng, vùng đất của dân buôn ma túy nằm giáp ngang Miến Điện, Lào và Thái Lan. Phía dưới là những tảng đá và bãi cát làm nên lòng sông Mekong. Chính tại đây, Trung Cộng muốn khởi sự nạo vét trước tiên để những chiếc tàu chở trên 5.000 tấn hàng có thể đi qua. Dọc theo hai bên bờ, có những nơi sẽ được biến thành đặc khu kinh tế với các cảng, các tuyến đường sắt và đường bộ giao nhau. Trước mắt, các dự án của Bắc Kinh đang khựng lại. Sau gần 20 năm chiến đấu, các nhà đấu tranh sinh thái ở Thái Lan vào tháng 3 đã khiến việc nạo vét 97 km lòng sông bị tạm ngưng. Niwat Roykaweb, một nhà hoạt động luôn trên tuyến đầu, khẳng định với AFP, việc này sẽ gây thiệt hại khủng khiếp cho môi trường, an ninh thực phẩm và phương tiện mưu sinh của người dân. Nạo vét quy mô như vậy sẽ tiêu diệt nơi cư trú và sinh sản của cá, chúng cũng khó tìm được thức ăn. Nhưng ông lo ngại chiến thắng này chỉ tạm thời, nhấn mạnh rằng những người dân địa phương phản kháng hiếm khi thắng được trước tham vọng của Trung Cộng, vốn coi Đông Nam Á như sân sau của mình. Bắc Kinh cũng đã ngự trị trên một số đoạn của dòng sông chảy qua Campuchia và Lào, hai nước đồng minh mà Trung Cộng đã đổ vào hàng tỷ đô la đầu tư. Những tảng đá nối nhau chồng chất, nơi đây dòng nước ngày càng cuộn chảy nhanh hơn theo cùng với việc lòng sông thu hẹp lại, cũng là nơi các loài cá và chim thường chọn làm nơi sinh sản. Theo ông Niwat Roykaweb, ông than thở, hệ sinh thái này là căn bản cho khu vực, nhưng nay mực nước sông lệ thuộc vào việc mở cửa đập thủy điện Cảnh Hồng và sinh sản tự nhiên không còn như trước nữa. Về các loài tảo, loài thức ăn ưa thích của cá lóc khổng lồ ngày càng ít và mọc lên chậm hơn. Tình hình này có thể gây ra hậu quả thảm hại cho hàng trăm km hạ nguồn. Biển hồ Tonle Sap ở Campuchia nối kết với sông Mekong đã bị ảnh hưởng. Hồ rồng mênh mông này là nguồn dự trữ protein chính cho Campuchia với 500,000 tấn cá đánh bắt hàng năm. Theo Brian Eiler, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Stimson Center, cơ quan tư vấn ở Washington và tác giả cuốn Những ngày cuối cùng của dòng sông Mekong dũng mãnh, về phía Việt Nam, đồng bằng sông Mekong bị đe dọa nhiễm mặn, lượng phù sa bị giảm do các đập thủy điện trên thượng nguồn chặn lại nên nước mặn có thể xâm nhập vào. Nói về sự kháng cự ở Hualec, một tảng đá cuối cùng chặn lại lòng tham của Bắc Kinh. Thông suốt Itavon, cựu trưởng thôn, quan sát phía bờ sông đối diện của Lào, những mảnh đất nhỏ lần lượt rơi vào tay các nhà đầu tư Trung Cộng, biến thành những trang trại rộng lớn trồng chuối. Bắc Kinh cũng mưu toan thâu tóm đất phía Thái Lan, nhưng vấp phải sự kháng cự. Thông suốt nói, Trung Cộng coi chúng tôi như những món đồ chơi. Điều này làm chúng tôi phẫn nộ, nhưng chúng tôi quyết bảo vệ dòng sông của mình cho đến cùng. Đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn tồn tại 30 năm. Đất lỡ mà sông không bồi. Tại Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long chìm dần dưới nước biển. Qua rồi thời oanh liệt của thiên nhiên, thời đất lỡ sông bồi. Hơn 10 đập thủy điện trên thượng nguồn và nhất là hiện tượng nạo vét cát khiến các cửa biển ngày càng sâu. Một đêm tháng 8, dân làng Bình Mỹ, một ngôi làng trù phú ở đồng bằng sông Cửu Long, bị một tiếng nổ lớn đánh thức. Chạy ra đường, họ nhìn thấy một đoạn xa lộ dài 30 thước trước xóm nhà lọt xuống sông. Bình Mỹ, tỉnh An Giang không phải là trường hợp đầu tiên và duy nhất. Vì sao nên nổi? Và đến khi nào toàn dựa lúa của Việt Nam chịu chung số phận? Theo Financial Times, một trong những vùng ruộng đồng ở châu Á đang chìm dần xuống biển. Hiện tượng biến đổi khí hậu làm mực nước dâng cao là một trong những lý do. Nghiên cứu của tổ chức Climate Central dự báo một phần lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ biến mất từ nay cho đến năm 2050. Trái lại, nhiều nhà khoa học cho rằng với tình hình hiện nay, mực nước chỉ dâng lên độ 3mm mỗi năm, tức là rất chậm. Nhưng đối với dân địa phương và chuyên gia theo sát biến đổi của dòng sông Mekong từ 3-4 thập kỷ thì có hai hiện tượng do con người gây ra đe dọa nghiêm trọng vựa lúa và thực phẩm của Việt Nam. Một là nạn khai thác cát vô trách nhiệm để phục vụ nhu cầu xây dựng các tòa nhà chọc trời ở thành phố Sài Gòn và gia tăng diện tích lấn biển cho Singapore. Hai là các đập thủy điện của Trung Cộng và Lào trên thượng nguồn. Cách nay 20 năm, nhờ vào phù sa, mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long lấn thêm ra biển. Nhưng bây giờ, phù sa bị giảm gần 50% do các đập thủy điện Trung Cộng, nên bờ biển Cà Mau bị mất hàng chục mét mỗi năm. Nước biển xâm nhập sâu vào sông ngòi, làm thay đổi quân bình giữa ba loại nước mặn, lợ và ngọt, tác hại đến ngành trồng trọt, ruộng rẫy, chăn nuôi cá tôm của người dân. Nếu đồng bằng biến mất, thì đến phiên người thành phố lãnh hệ quả. Trước mắt, trong một thế giới mà số phận các vùng duyên hải ngày càng nguy ngập, những gì đang xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long là một tín hiệu báo trước tương lai ảm đạm. Dân làng Bình Mỹ phải chuẩn bị sẵn sàng di tản trong trường hợp khẩn cấp. Đến cát cũng cạn nguồn. Ý thức cần phải bảo vệ dòng Trường Giang huyết mạch. Chính phủ Thái Lan vừa tuyên bố từ chối kế hoạch đầu tư nạo vét đáy sông của Trung Cộng. Chính phủ Việt Nam cũng ý thức cần phải thay đổi chính sách, phải bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng theo ý kiến một số chuyên gia, tình hình đã quá trễ, trừ phi ngăn chặn được 11 đập thủy điện của Trung Cộng trên thượng nguồn. Bảo vệ dòng sông cách nào khi tàu khai thác cát đông như kiến? Người dân bắt đầu ý thức mối nguy hại nên đôi khi phản ứng thô bạo với dân vét cát. Theo một chuyên gia Việt Nam, cát của Việt Nam chỉ còn từng ấy thôi. Khi 11 đập thủy điện Trung Cộng cùng hoạt động thì cát cũng hết. Chính phủ Việt Nam cũng bắt đầu ý thức và thi hành một số biện pháp như xây kè bê tông, nhưng cuối cùng phải bỏ dần vì quá tốn kém. Lệnh cấm khai thác cát ban hành năm 2017 không hiệu quả vì thiếu quyết tâm và bị luồng lách.
1: Sau đây mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Nguyễn Tuấn Khoa có tựa đề Khóc một dòng sông. Vừa dàn dật học lớp đệ lục năm 1972, khi giảng về sông Cửu Long, thầy tôi có nói đó là con sông hùng vĩ thượng nguồn ở Trung Quốc chảy qua năm nước. Sông có chín nhánh đổ ra biển Đông giống như chín con rồng phun nước tại cửa của chín con sông. Thầy nói, thật ra thì Cửu Long chỉ có 8 nhánh, do con số 9 là số may mắn cho trong văn hóa Đông Phương, cho nên người ta phải cố gắng thêm một nhánh cho đủ 9. Đó là nhánh Ba Thắt rất nhỏ đang bị bồi lấp. Như một định mệnh trớ trêu, gần nửa thế kỷ sau bài giảng đó, nhánh Ba Thắt rồi thêm nhánh Ba Lai đã thành dòng sông chết. Hai con rồng đã về trời, sông Cửu Long 8 nhánh nay chỉ còn 7. Thất bát, con số này như một điềm gỡ cho một vùng châu thổ buồn. Lịch sử châu thổ sông Cửu Long là một cuộc giành giật giữa sông và biển trong hàng ngàn năm. Lúc biển tiến, cả vùng ngập trong biển. Lúc biển thoái, sông mạnh mẽ đẩy lùi biển ra đại dương. Để giờ đây nơi gặp gỡ giữa Cửu Long và biển Đông tạo nên một vùng châu thổ trù phú với đa dạng sinh học bậc nhất trên thế giới. Dòng bê tông hùng vĩ bao đời nay đã cần mẫn tái tạo phù sa nuôi sống gần 70 triệu người trên toàn khu vực 800 cây số vuông. Ở cuối nguồn, hai dòng Tiền Giang và Hậu Giang đã tạo nên vựa lúa lớn và một nền văn hóa đặc sắc với 17 triệu cư dân. Bỗng chốc tất cả trở nên suy tàn. Hạn mặn năm 2016 đã lên đến Cần Thơ, vượt mức chịu đựng của dân đồng bằng sông Cửu Long. Hạn mặn năm 2020 còn khốc liệt hơn nhiều. Nếu lấy mức đất mặn 4 phần ngàn là ngưỡng sống còn của cây lúa, thì nước mặn từ biển Đông đã vào sâu hơn 80 cây số. Nhưng nếu lấy mực đất mặn là 0.5 phần ngàn cho nguồn nước, thì mặn đã chiếm đến hầu hết các nhà máy nước toàn vùng. Ngày mặn lên tới nhà máy nước Châu Đốc rồi Nam Giang sẽ không còn xa nữa. Chuỗi đập thủy điện Vân Nam, Trung Quốc là thủ phạm lớn nhất. Thật vậy, tính từ năm 1993 đến năm 2019, Trung Quốc đã hoàn tất 11 trên 14 đập. Khi đập đầu tiên là Mạng Loan 1.500 MW xây dựng vào năm 1993 tích nước, thì ngay lập tức mùa mưa cùng năm 1993, mực nước sông Mê Công xuống thấp hơn cả mức thấp lịch sử của mùa khô. Tiếp theo, đập Đại Chiếu Sơn, công suất vào khoảng 1.350 MW, đã thành hình vào năm 2003, đã làm cho tình hình thêm trầm trọng. Cho đến khi xuất hiện của hai hung thần, Trung Quốc đã làm cho mực sông Mê Công thấp hơn và dẫn đến hạn hán năm 2016 và năm 2020. Đó là đập Cánh Hồng, công suất 1.350 MW và hoàn tất vào năm 2007 với hồ chứa 15 tỷ mét khối, rồi đập Nọa Trắc Độ, công suất 5.500 MW, hoàn tất vào năm 2014 với hồ chứa là 22,7 tỷ mét khối. Có một bài viết bên vực cho tội ác của chuỗi đập Vân Nam với lý do là sông Lan Thương ở đầu nguồn nhỏ và Trung Quốc chỉ giữ lại 7% lượng nước. Tác giả còn cho rằng các đập thủy điện ở Tây Nguyên Việt Nam mới gây hại. Chỉ riêng các điều trình bày trên đây đủ kết tội chuỗi Vân Nam, tuy nhiên cũng cần phải nói thêm 35% ở Thái Lan, 18% ở Campuchia. Hãy xem lưu vực thủy điện Tây Nguyên gọi là 35% gồm Sekong, Sesang và Srebok, chiếm 57% diện tích lưu vực sông Mekong trên đất Việt Nam, nên góp phần nước của 3S sẽ thấp hơn 11% nhiều. Câu hỏi là tại sao ông thứ tư Trung Quốc lại trắng tội, trong khi đó Tây Nguyên, con lớn của ông thứ năm Việt Nam, là phải chịu tội? Theo ông Tô Văn Trường, hồ điều hòa của thủy điện Sesan A4, Sepok 4A góp phần giúp 3S giảm thiệt hại đáng kể cho vùng hạ lưu. Trung Quốc tại trạm Krache là 80% và trạm Vạn Tượng là 40%. Tỷ lệ này còn cao hơn vào năm mưa ít, với tỷ lệ góp nước 80% vào mùa khô và 40 tỷ mét khối từ chuỗi 11 đập dân Nam kể trên. Trung Quốc có thế mạnh tuyệt đối khuynh đảo các quốc gia dùng hạ lưu. Rất tiếc là bài viết đã không xét đến hoạt động Mekong vào mùa khô. Các đập thủy điện Lào, Thái, Miên là thủ phạm thứ hai. Chuỗi 11 đập này gồm có bãi đập trên đất Lào, hai đập trên đất Campuchia và hai đập trên biên giới Lào-Thái. Hiện đã có 3 đập đã hoàn tất. Theo ông Ngô Thế Vinh, từ năm 1994, các công ty tư vấn hỗn hợp Canada và Pháp đã cảnh báo về tác hại rất lớn đến môi trường vùng hạ lưu. Đến tháng 5 năm 2007, hơn 30 nhà khoa học đã gửi thư phản đối lên các chính phủ thuộc MRC, tức là Ủy ban sông Mekong. Cho đến nay, chỉ một thủy điện Seysaburi ở Lào công suất 1.260 MW đã hoàn tất vào năm 2019, thì đã gây thiệt hại đáng kể cho vùng hạ lưu. Thiệt hại sẽ còn tăng vì trong tháng 4 năm 2020, bởi vì Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư sẽ khởi công xây thủy điện Luang Prabang công suất 1.410 MW, lớn thứ nhì trong chuỗi đập này. Tuy nhiên, sức tàn phá lớn nhất về thủy sản phải kể đến đập Sambo ở Campuchia 980 MW, cuối cùng trong bậc thang đang trình duyệt. Sambo sẽ chặn lại 60% phù sa cung cấp cho đồng bằng sông Cửu Long. Theo Viện Di sản, Cơ quan Giám sát sông Cửu Long cho biết, và chặn cá từ biển hồ di chuyển lên thượng nguồn, thiệt hại nguồn cá của Campuchia chiếm tới 12% GDP, theo lời nhận xét của ông Ngô Thế Vinh. Ngoài ra, mức tàn phá ít hơn đó là hàng chục thủy điện trên sông Nhánh thuộc Lào, Thái Lan và Tây Nguyên Việt Nam, cộng thêm là các công trình thủy lợi cấp nước được lách luật khai thác sâu trong nội địa trên kênh nối dòng chính sông Mekong. Đại diện kém tài của Việt Nam trong Ủy ban sông Mekong là thủ phạm thứ ba. Ý thức được sông Mekong là dòng sông mang lại ích lợi chung, nên vào năm 1957, các quốc gia trong lưu vực đã quyết định thành lập Ủy ban sông Mekong. Ban đầu thì gồm có 4 nước là Thái Lan, Lào, Campuchia và Nam Việt Nam với sứ mạng phát triển hạ lưu sông Mekong. Một điều khoản quan trọng của Ủy ban sông Mekong là cả 4 thành viên đều có quyền phủ quyết các dự án của nhau. Chính điều này mà Ủy ban sông Mekong không có một ngày đoàn kết và tranh cãi nhau diễn ra hầu hết các cuộc họp. Đoàn Việt Nam Cộng Hòa gồm những đại biểu và có kinh nghiệm trong các tổ chức quốc tế được hỗ trợ bởi Think Tank, gồm các nhà khoa học nguyên bác từ Đại học Cần Thơ và các viện nghiên cứu, nên họ đã bảo vệ được đồng bằng sông Cửu Long an toàn cho đến ngày cuối cùng. Họ là các tiến sĩ Phạm Hoàng Hổ, cố vấn môi trường Ủy ban sông Mekong, tiến sĩ Nguyễn Duy Xuân, Viện Đại học Cần Thơ và nhiều người nữa. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, Việt Nam Thống Nhất tiếp tục tham gia Ủy ban sông Mekong với những đại diện yếu kém, kể cả ngoại ngữ. Họ được chọn lựa theo tiêu chuẩn hồng là chính, Think Tank, mới gồm cả những người chuyên về lịch sử đảng, chẳng hạn như ông Phạm Sơn Khai, thay thế cho ông Nguyễn Duy Xuân ở Đại học Cần Thơ. Trong khi đó, ông Xuân phải chịu đày đọa 11 năm nơi núi rừng miền Bắc để rồi phải chết trong đói khát bệnh tật. Còn nhiều nhà khoa học đáng kính khác hoặc cùng chung số phận hoặc vượt biên mà cho đến nay không ai biết họ sống chết nơi nào. Ngày 5 tháng 4 năm 1995, Ủy ban sông Mekong đổi tên thành Ủy hội sông Mekong, Mekong River Commission. Dưới sự cố vấn của Think Tank đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm đã ký một hiệp ước lịch sử, Hiệp ước Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mekong. Theo đó, các thành viên không có quyền phủ quyết. Hiệp ước này mở đầu cho một giai đoạn ai làm gì cũng được và đẩy đồng bằng sông Cửu Long chìm trong thảm họa hạn mặn mà không có điểm dừng. 25 năm sau hiệp ước tự tước bỏ vũ khí, nhìn thảm cảnh thiếu nước uống và những cánh đồng khô mặn của người dân đồng bằng sông Cửu Long khiến cho chúng ta vừa đau xót vừa uất hận. Sự tàn phá của đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa dừng lại vì chuỗi thủy điện Vân Nam và chuỗi Lào, Thái, Miên vẫn đang gấp rút thực hiện mà không có thế lực nào ngăn cản được. Rồi đây chúng ta sẽ chứng kiến những cơn hạn chồng hạn thiêu đốt, những cơn lũ chồng lũ mãnh liệt, những cù lao không vườn cây trái, những xóm làng không bóng người. Từng đoàn người sẽ lần lượt rời bỏ đất phương Nam để tha phương cầu thực.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại chương trình này lần tới.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý
3: tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng

Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành Tổ hợp Y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Vân Trang xin chào quý thính giả. Là Vân Trang đây và chúng ta lại gặp nhau trong không gian quen thuộc của chạm đỉnh Billboard, nơi cập nhật những bước chuyển động không ngừng của âm nhạc thế giới. Tuần này bảng xếp hạng của chúng ta chứng kiến những cú lội ngược dòng ngoạn mục, những sự kiên trì đáng nể và cả những cơn bão mới toanh vừa quét qua vị trí quán quân. Không để quý vị chờ lâu nữa, hãy cùng Vân Trang điểm qua những gương mặt xuất sắc nhất tuần này nhé. Thưa quý vị, mở đầu top 10 tuần này là một cú nhảy thêm 4 bậc, chính thức ghi tên mình vào nhóm dẫn đầu. Vị trí số 10 thuộc về màn kết hợp đầy ma mị giữa Tame Impala và Trini trong ca khúc Regula. Với 36 tuần trụ hạng, sức hút của Mai Dương Regula xem ra vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Ngay phía trên, ở số 9, chúng ta chào đón sự thăng hạng của bộ đôi country Ella Lily và Morgan Wallen với bản ballad ngọt ngào I Can't Love You Anymore. Tuần thứ 6 bám trụ và họ đã chính thức lọt vào top 10 với vị trí cao nhất từ trước đến nay của ca khúc này.

Vị trí số 8 tuần này gọi tên Ray với ca khúc Saban, lùi 4 bậc so với tuần trước. Nhưng đây mới chỉ là tuần thứ 3 của Saban trên bảng xếp hạng. Chặng đường phía trước của anh chàng chắc chắn còn nhiều bất ngờ. Và bây giờ hãy cùng hướng mắt về hai vị trí tiếp theo để thấy được sự thống trị của cô nàng Olivia Dean. Ở vị trí số 7, chúng ta có So Easy to Fall in Love, giữ nguyên phong độ sau 36 tuần. Và ngay trên đó số 6 chính là Menonic, cú bước phá ngoạn mục từ vị trí số 10 của tuần trước, 41 tuần trụ hạng. Quả là con số đáng nể cho Olivia Dean, đúng không quý vị?

chào đón quý vị đến với top 5 nơi những gã khổng lồ của làng nhạc thế giới đang tranh giành từng thứ hạng. Đầu tiên là cú lội ngược dòng ấn tượng nhất tuần này thuộc về Bruno Mars. Từ vị trí số 8 tuần trước, I Just Might đã xuất sắc bay thẳng lên vị trí số 5. Ca khúc này từng chạm đỉnh quán quân và sau 21 tuần, Bruno Mars chứng minh anh chưa bao giờ hết hot. Ngược lại, ở vị trí số 4, Ella Lele ngậm ngùi lùi một bước với ca khúc Be Her. Dù vậy, vị trí thứ 4 sau 16 tuần chinh chiến vẫn là một thành tích cực kỳ đáng tự hào.

và nhà vua của tuần trước đã chính thức thoái vị. Trainee SDFU của Gray sau những ngày tháng làm mưa làm gió ở ngôi vương, tuần này đã tuột xuống vị trí số 3. Trong khi đó, quái kiệt Ella Lenley lại một lần nữa khẳng định vị thế khi ca khúc Choosing Texas của cô vẫn kiên cường giữ vị trí số 2 sau 33 tuần. Một sức bền bỉ kinh ngạc. Vậy ai là người đã cả gan đẩy cả Gray và Ella Lenley xuống để chiếm lấy ngai vàng tuần này? Xin được chúc mừng tiểu tiên cá Ariana Grande, chỉ vừa mới ra mắt ngay trong tuần này, không cần nể nang bất cứ ai. Tân binh khủng long Hate That I Made You Love Me của Ariana đã thẳng tay sang phẳng mọi chướng ngại vật để chạm đỉnh Billboard ở vị trí số 1 ngay trong tuần đầu tiên xuất hiện. Giai điệu gây nghiện, giọng hát đỉnh cao, Ariana Grande một lần nữa chứng minh một khi chị đã ra tay thì ngôi vương có thể thuộc về chị. Và ca khúc quán quân tuyệt vời này đã khép lại chương trình chạm đỉnh Billboard tuần này của Việt Radio. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng Vân Trang. Còn bây giờ, hãy cùng thư giãn trọn vẹn với giai điệu của nhà vô địch tuần này, Hate That I Made You Love Me từ Ariana Grande. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản xếp hạng tiếp theo.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
4: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Nhà quài Vinh Cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent bao, cải thìa 99 cent bao, cải rổ 1 đồng 29 bao, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, bún tươi hiệu Sunly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, há cào đông lạnh Kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu Aroy 1 đồng 49, gạo thơm hiệu Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai nước mắm mập, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroy D 10 đồng 99. Chợ Tấn Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở trang phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
9: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
17: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
16: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
17: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương. Và thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin Israel không kích Beirut, Iran cảnh báo sẽ đáp trả. Quân đội Israel ngày 14 tháng 6 thông báo đã tiến hành không kích nhắm vào một cơ sở của Hezbollah tại khu vực Dahiyab, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Hành động này lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ Iran khi giới chức Tehran tuyên bố sẽ không bỏ qua vụ tấn công. Theo quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm tới là một sở chỉ huy của Hezbollah, lực lượng bị cáo buộc đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào binh sĩ và dân thường Israel. Cuộc không kích diễn ra sau khi Israel cho biết ba phi cơ không người lái từ Lebanon đã xâm nhập không phận nước này. Dahiyab được coi là thành trì chính trị và quân sự của Hezbollah. Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Bayiyah của Iran tuyên bố cuộc tấn công sẽ bị đáp trả. Vụ không kích diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Lebanon vẫn bế tắc. Giới quan sát lo ngại căng thẳng mới có thể làm phức tạp thêm các cuộc thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra.
0: Trong khi đó, thì đàm phán Hoa Kỳ với Iran chưa ngã ngũ dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố sắp đạt thỏa thuận. Tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng hai bên sẽ ký một thỏa thuận trong ngày 14 tháng 6. Theo truyền thông nhà nước, Iran Tehran vẫn đang xem xét bản ghi nhớ do Washington đề xuất và chưa đưa ra quyết định chính thức. Trong khi đó, các nhà đàm phán Qatar đã tới Tehran nhằm hỗ trợ hoàn tất các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận. Một trở ngại đáng chú ý là sự phản đối từ các phe bảo thủ tại Iran. Nghị sĩ Mahmoud Nabavian, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới cứng rắn, cho rằng nếu ký kết văn kiện hiện nay, Iran sẽ trở thành thuộc địa của Hoa Kỳ. Tình hình càng thêm phức tạp khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Beirut. Sau các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào miền bắc Israel, diễn biến này làm dấy lên lo ngại căng thẳng khu vực có thể ảnh hưởng đến tiến trình thương lượng. Ngoài ra, Iran cho biết một số ngân hàng của quốc gia này vừa bị tấn công mạng quy mô hạn chế. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Mexico trước khi đến Los Angeles chuẩn bị cho trận ra quân World Cup.
1: Đặc nhiệm Anh Quốc đổ bộ bắt tàu dầu nghi giúp Nga né lệnh trừng phạt. Bộ Quốc phòng Anh Quốc ngày hôm nay thông báo đã khai triển một chiến dịch quy mô lớn nhằm chặn bắt tàu chở dầu Smithos, phương tiện bị nghi thuộc đội tàu bóng đêm mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Theo giới chức Anh, lực lượng tham gia chiến dịch gồm đặc nhiệm thủy quân lục chiến, trực thăng Chinook Merlin và Wildcat, phi cơ tuần thám biển PAA Poseidon cùng các chiến hạm của Hải quân Hoàng gia. London cho rằng Nga đang sử dụng mạng lưới tàu dầu cũ để vận chuyển năng lượng ra thị trường quốc tế, qua đó duy trì nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Travis tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh nhằm ngăn chặn các hoạt động né lệnh cấm vận. Hành động diễn ra trong bối cảnh Anh Quốc gia tăng sức ép đối với các tàu bị nghi thuộc đội tàu bóng đêm của Nga. Chính phủ Anh cũng đang xem xét các biện pháp pháp lý mới nhằm bảo vệ những tuyến cáp ngầm và cơ sở hạ tầng hàng hải chiến lược trước các mối đe dọa an ninh.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Thế giới tiếp nối cho biết Uganda chỉ trích các lệnh cấm bay vì dịch Ebola là bất công. Chính phủ Uganda đã lên tiếng chỉ trích một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi áp đặt các hạn chế đi lại bằng đường hàng không đối với hành khách đến từ Uganda, Congo và Nam Sudan. Uganda cho rằng lệnh cấm này là bất công trong bối cảnh quốc gia này đã kiểm soát dịch rất tốt, chỉ có 2 ca tử vong trên 19 ca nhiễm kể từ khi dịch công bố tại Congo vào giữa tháng 5. Hầu hết ca bệnh là công dân Congo vượt biên giới. Dù Tổng Giám đốc WHO ca ngợi chiến lược của Uganda, cơ quan này vẫn cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng sang các vùng mới tại Congo, trong khi biến chủng Ebola Bundi Bugio hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị đặc hiệu.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin Trung Quốc mô phỏng kịch bản tấn công hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ khoảng cách 3.000 cây số. Các nhà nghiên cứu quốc phòng Trung Quốc vừa công bố một nghiên cứu mô phỏng phương án tấn công nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ khoảng cách lên tới 3.000 cây số, trong bối cảnh Washington đang chuyển sang chiến lược phân tán lực lượng tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí Kỹ thuật Hỏa tiễn Chiến thuật của Trung Quốc, mục tiêu là đối phó với mô hình phòng thủ nhiều lớp mà Hải quân Hoa Kỳ đang áp dụng. Trong chiến lược này, Các tàu khu trục mang hệ thống Aegis được khai triển cách hàng không mẫu hạm hàng trăm cây số nhằm tạo lớp lá chắn từ xa. Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng tàu ngầm để tiếp cận và phóng hỏa tiễn chống hạm siêu vượt âm vào các hộ vệ hạm đi đầu. Sau đó, các đợt tấn công phối hợp bằng phi cơ tự hành Mồi 7, hỏa tiễn hành trình, tàng hình và hỏa tiễn siêu vượt âm sẽ được khai triển nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ còn lại. Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu là mô hình tác chiến thủ lãnh cấp dưới. Trong đó, một hỏa tiễn bay cao đóng vai trò trinh sát và truyền dữ liệu mục tiêu cho các hỏa tiễn khác bay thấp ngoài tầm radar. Hệ thống được thiết kế để tiếp tục hoạt động ngay cả khi một phần bị đánh hoặc bị gây nhiễu. Nghiên cứu được công bố trong bối cảnh cạnh tranh quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Thụy Điển chặn máy bay chiến đấu của Nga gần biên giới. Quân đội Thụy Điển thông báo đã điều động hai phi cơ JAS-39 Gripen vào thứ Sáu để đánh chặn hai máy bay chiến đấu của Nga đang bay trên vùng biển Baltic ở cả phía Nam và phía Bắc, gần không phận của quốc gia này. Các máy bay của Liên minh NATO cũng đã cất cánh phối hợp để duy trì an ninh. Thụy Điển khẳng định không phận của họ không bị xâm phạm. Kể từ khi Thụy Điển gia nhập NATO vào tháng 3 năm 2024 và Nga tấn công Ukraine vào năm 2022, căng thẳng tại vùng biển Baltic liên tục leo thang, thưa quý vị.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết Hoa Kỳ gần như chỉ tiếp nhận người tị nạn Nam Phi da trắng trong năm tài khoá mới. Dữ liệu mới từ chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ cho thấy gần như toàn bộ người tị nạn được Hoa Kỳ tiếp nhận kể từ đầu năm tài khoá 2026 đều là người Nam Phi da trắng, làm dấy lên tranh luận về chính sách tị nạn dưới chính quyền Donald Trump. Theo các số liệu được Monitor công bố, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 tới nay, Hoa Kỳ đã tiếp nhận tổng cộng 6.668 người tị nạn, trong đó 6.665 người là người Afrikaner, tức cộng đồng người Nam Phi da trắng có nguồn gốc Âu Châu. 3 trường hợp còn lại là người Afghanistan được tiếp nhận vào cuối năm ngoái. Chính quyền Trump cho rằng người Afrikaner đang đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử tại Nam Phi và cần được bảo vệ thông qua chương trình tái định cư tại Hoa Kỳ. Tháng trước, Tòa Bạch Ốc đã nâng hạn ngạch tiếp nhận thêm 10.000 người nhằm mở rộng cơ hội cho nhóm này nhập cư vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính sách nêu trên đã vấp phải nhiều chỉ trích. Chính phủ Nam Phi cùng nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng không có bằng chứng đáng tin cậy cho các cáo buộc về một chiến dịch đàn áp hay diệt chủng người da trắng tại nước này. Một số tổ chức nhân quyền cũng đặt câu hỏi vì sao nhiều nhóm tị nạn từ các khu vực xung đột khác trên thế giới hiện không được Hoa Kỳ ưu tiên tương tự.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Hoa Kỳ duyệt thương vụ bán hỏa tiễn 292 triệu đô la cho Nam Hàn. Trong tuần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí quân sự quan trọng cho Nam Hàn với tổng giá trị giao dịch ước tính khoảng 292 triệu Mỹ Kim. Thương vụ bao gồm 70 hỏa tiễn tầm trung hiện đại AIM-120C8. Tập đoàn quốc phòng lớn của Hoa Kỳ là RTX đã được chỉ định làm nhà thầu chính cho dự án này, qua đó góp phần tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ độc lập của Nam Hàn.
1: Tòa liên bang yêu cầu khôi phục nội dung lịch sử bị gỡ tại công viên quốc gia. Một thẩm phán liên bang tại Massachusetts vừa ra lệnh cho chính quyền Donald Trump khôi phục các nội dung lịch sử và khoa học bị gỡ bỏ tại công viên, bảo tàng và địa danh quốc gia, theo một sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi trước đó. Trong phán quyết hôm qua, thẩm phán Andrew Kelly cho rằng chính phủ không thể sử dụng quyền hành pháp để thay đổi hoặc diễn giải lại lịch sử theo mục đích chính trị. Bà yêu cầu chính quyền tạm dừng mọi thay đổi mới, đồng thời phải báo cáo hàng tuần về tiến trình khôi phục các nội dung đã bị loại bỏ. Vụ việc bắt nguồn từ sắc lệnh yêu cầu các cơ sở liên bang loại bỏ những nội dung bị cho là làm giảm hình ảnh Hoa Kỳ. Theo các tổ chức bảo tồn lịch sử, chính sách này đã dẫn tới việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa nhiều trưng bày liên quan tới chế độ nô lệ, quyền dân sự, lịch sử lao động và biến đổi khí hậu. Một số nội dung bị gỡ bao gồm thông tin về những người nô lệ từng sống tại dinh thự của Tổng thống George Washington ở Philadelphia, các bộ phim về phong trào lao động tại Massachusetts hay một bản thông tin có hình lá cờ Pride tại Arizona. Các tổ chức khởi kiện hoan nghênh phán quyết cho rằng công viên quốc gia cần phản ánh đầy đủ các sự kiện lịch sử, kể cả những giai đoạn gây tranh cãi. Bộ Nội vụ hiện chưa đưa ra bình luận về quyết định nói trên của tòa.
0: Trong khi đó, thì ông Trump tuyên bố quân đội Hoa Kỳ bí mật hộ tống 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump tuần này tuyên bố quân đội Hoa Kỳ đã bí mật hỗ trợ vận chuyển an toàn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz, khu vực đang bị Iran phần lớn phong tỏa để trả đũa các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Ông Trump gọi đây là nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông do Washington và Israel khởi xướng từ ngày 28 tháng 2. Dù truyền thông đưa tin chiến dịch hộ tống đã được nối lại vào cuối tháng 5, sau khi bị hủy bỏ trước đó, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Trung Đông vào thời điểm đó đã lên tiếng bác bỏ thông tin hải quân tiếp tục hỗ trợ tàu thương mại.
1: Ông Trump mừng sinh nhật 80 tuổi bằng giải UFC tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump tối nay, ngày 14 tháng 6, sẽ tổ chức một giải đấu tự do UFC ngay tại khuôn viên phía nam Tòa Bạch Ốc, biến sinh nhật lần thứ 80 của mình thành một trong những sự kiện giải trí lớn nhất từng diễn ra tại nơi ở và làm việc của các đời Tổng thống Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, võ đài bát giác mang tên Claw được dựng trên bãi cỏ với sức chứa khoảng 4.300 khán giả. Các võ sĩ đi qua khu vực gần phòng bầu dục trước khi lên võ đài thi đấu. Tổng cộng 7 trận đấu diễn ra trong đêm sự kiện. Bên cạnh khu vực chính tại Tòa Bạch Ốc, ban tổ chức còn cho dựng một địa điểm xem trực tiếp tại công viên Ellis gần đó với sức chứa hơn 75.000 người. Hàng chục ngàn vé đã được phát cho công chúng và nhiều người đã tập trung từ sớm để tham gia các hoạt động bên lề. Sự kiện được chuẩn bị trong nhiều tháng với chi phí xây dựng võ đài được truyền thông ước tính khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Khu vực thi đấu xuất hiện dày đặc các thương hiệu tài trợ, trong đó có nhiều công ty tiền điện tử và đồ uống. Giải đấu diễn ra trong lúc chính quyền Trump nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Iran nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, một bản tin đời sống tại Hoa Kỳ hôm nay cho biết về việc người dân lo ngại giá thịt bò tăng do ruồi ăn thịt xuất hiện tại Texas. Bộ Canh nông của Hoa Kỳ USDA vừa xác nhận ít nhất 3 trường hợp gia súc tại tiểu bang Texas nhiễm loại ký sinh trùng ăn thịt nguy hiểm của ruồi là screwworm trong tuần qua. Sự trở lại của loài ruồi này khiến người tiêu dùng lo lắng về chi phí thực phẩm vốn đã ở mức cao. Dù các chuyên gia nhận định tình hình chưa thể làm giá thịt bò tăng ngay lập tức, nhưng nếu các ca nhiễm trùng bùng phát thành dịch trên diện rộng, áp lực tăng giá liên tục lên thị trường là điều khó tránh khỏi, thưa quý vị.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
4: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6. Cải lùng 99 cent một pound, bắp cải 99 cent một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 99 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Mission Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Mission Benefit ngay hôm nay.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam hôm nay mở đầu với bản tin một cựu chiến binh chống Mỹ lên TikTok tố bị cướp đất, bỏ tù oan và vợ chết đói. Ông Nguyễn Đức Thực, 78 tuổi, một cựu chiến binh thời chống Mỹ ở xã Thuận An, Hà Nội, được nhìn thấy lên TikTok kêu cứu. Trong đoạn video được nhiều người chia sẻ ngày 13 tháng 6, ông Thực tố cáo ông Hoàng Cao Sơn, chủ tịch xã Đặng Xá cũ, cấu kết cùng hai cán bộ công an huyện Gia Lâm cũ hồi năm 2005, bất chấp luật pháp, tham ô tiền trưng dụng cải tổ đất của gia đình ông và các gia đình khác. Ông Thực cho biết ông Sơn sau khi bị tố cáo đã trả thù, đàn áp, tàn phá hoa màu, cướp tiền và tài sản của vợ chồng ông. Tiếp đó, đến năm 2006, ông Thực cho biết mình bị hành hung, bắt giữ và đến khi ra tòa thì phải lãnh một năm tù oan. Theo lời ông Thực, vụ việc khiến vợ ông chết đói trong cảnh cùng cực. Thời điểm đó, các khoản lương hưu của ông, tiền tử tuất của vợ, tiền trợ cấp huân chương kháng chiến của cha mẹ ông đều bị chính quyền địa phương chiếm đoạt.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết tại Hà Nội, một thanh niên bị bắt giữ vì hành hung bạn trai cũ của người yêu. Cơ quan công an tại Hà Nội vừa bắt giữ nghi can Nguyễn Tiến Lộc, 23 tuổi, ngụ tại phường Hai Bà Trưng và đang truy lùng đồng phạm Trương Đức Hưng, 23 tuổi, để điều tra về hành vi hành hung người khác. Sự việc xảy ra vào đêm 10 tháng 6 khi nghi can Lộc bắt gặp người yêu cũ đi cùng với bạn trai mới tại một cây xăng trên đường phố Trần Hưng Đạo và xảy ra cự cãi. Đến khuya cùng ngày, Lộc và Hưng chặn đầu xe của cặp đôi này tại đường Mai Hắc Đế để hành hung. Khi nạn nhân chạy vào một quán bia hơi gần đó để cầu cứu, hai nghi can tiếp tục đuổi theo, dùng điếu cày đập liên tiếp vào đầu nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người rồi trốn khỏi hiện trường.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Việt Nam bắt 19 công dân Trung Quốc trong vụ lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới. Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 19 công dân Trung Quốc với cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào người dân Trung Quốc từ lãnh thổ Việt Nam. Theo kết quả điều tra, nhóm này thuê nhiều phòng tại một khách sạn ở Lào Cai để làm nơi điều hành. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phát sóng và các danh khoản mạng xã hội đã được cài đặt sẵn phục vụ hoạt động lừa đảo. Giới chức trách xác định các nghi phạm giả danh nhân viên của các ứng dụng cho vay trực tuyến, tiếp cận những người có nhu cầu vay vốn rồi hướng dẫn hoàn tất thủ tục nhằm chiếm đoạt tiền. Dữ liệu thu được cho thấy nhóm này sở hữu thông tin cá nhân của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tăng cường truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến được cho là dịch chuyển từ Campuchia tới Việt Nam hoạt động sau các chiến dịch trấn áp của nước sở tại. Trước đó vài ngày, cơ quan chức năng cũng bắt giữ một công dân Trung Quốc cùng 3 người Việt với cáo buộc tổ chức mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại nhiều địa phương.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết chính quyền Việt Nam thắt chặt chính sách thuế giá trị gia tăng nhằm bình ổn thị trường nội địa. Theo Nghị định số 144 điều chỉnh quy định luật thuế giá trị gia tăng, VAT chính thức có hiệu lực, tạo ra những tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam. Văn bản luật mới hướng tới việc siết chặt dòng quản lý thuế, hạn chế tình trạng hoàn thuế trục lợi, đồng thời chuẩn hóa hóa đơn điện tử đối với các chuỗi bán lẻ và dịch vụ trực tuyến. Thay đổi này được kỳ vọng tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, mặt khác tăng cường nguồn thu bền vững cho ngân sách quốc gia. Giới chuyên gia tài chính nhận định, việc minh bạch hóa dòng thuế VAT trong bối cảnh chi phí chuỗi cung ứng đang biến động sẽ giúp nhà nước điều tiết hiệu quả giá cả hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý thuế địa phương hiện đang triển khai tập huấn quy trình kỹ thuật mới để hỗ trợ tối đa cho khối doanh nghiệp.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Các giọng ca nữ đình đám chính thức đổ bộ mùa hè 2026. Bản tin cho biết mùa hè 2026 đang chứng kiến sự trở lại sôi động của nhiều ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới khi hàng loạt album và các ca khúc mới đồng loạt ra mắt, tạo nên một trong những giai đoạn nhộn nhịp nhất của làng nhạc quốc tế. Ariana Grande mở màn với đĩa đơn Head That I Make You Love Me, ca khúc đầu tiên thuộc album Petal, dự trù phát hành cuối tháng 7. Cùng thời điểm, cô khởi động chuyến lưu diễn đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu. Olivia Rodrigo cũng thu hút sự chú ý khi phát hành album mới You Seem Ready Set for a Girl So In Love. Các ca khúc như Drop Dead và The Cure nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội và bảng xếp hạng âm nhạc. Trong khi đó, Charlie XCX công bố album Music Fashion Film, tiếp tục khai thác phong cách âm nhạc điện tử với màu sắc u tối hơn những sản phẩm trước đây. Ở chiều ngược lại, nữ danh ca Madonna mang trở lại không khí sôi động của nhạc dance với album Confession 2. Phần tiếp nối của dự án nổi tiếng từng giúp bà thành công cách đây hơn 2 thập niên, Nữ ca sĩ 68 tuổi vẫn duy trì sức hút với các buổi diễn lớn tại New York và nhiều sự kiện âm nhạc quốc tế. Ngoài ra, Taylor Swift cũng gây chú ý khi trình bày ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story phần 5, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng rộng khắp của cô trong ngành giải trí Hoa Kỳ và thế giới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí của Nam Dương vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
2: Theo Đài và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vina Shop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là như vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha.

0: thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta? Thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất, đó là các loại axit amin quan trọng. Thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin. Thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và K. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen. Thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, hai ngày, ba ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua, mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này. Cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên

0: một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn và mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng, cho nên là Đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1855 855 5888. Xin được nhắc lại là 1855 855 5888 thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship để đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. Cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha, tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị, và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo, như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác các cô chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em nghĩ là
0: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Có câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người đó.
0: Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong. Chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Mai Anh có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông vui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần đó, là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này, thì Seaweed là
1: rong biển hoặc là tảo nâu vậy.
0: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống dụng đi.
1: Dạ,
0: thì
1: đúng
0: với
1: rồi.
0: Cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị. Thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã. Thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy. Tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết đó. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
0: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác.
1: Dạ,
0: thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không, thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1.000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850ml
1: đúng
0: không?
1: Dạ
0: vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, nên đúng như vậy là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
1: thôi. Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường?
1: Da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đđi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cột tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt ngay cái serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1-855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1-855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc Kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn em uống mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832 0907 077 7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Anh cho em mùa xuân này tất cả, lòng non vừa chạy lá.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
4: Xin chào Thường Minh, chào quý thính giả nghe đài.
3: Dạ, anh Bảo khỏe chưa?
4: À, đỡ nhiều rồi, cũng chưa có được bình thường lại, thì bác sĩ bắt phải thêm 2 tuần nữa mới được làm việc nặng.
3: Dạ. Anh Bảo mới mổ mắt, lái xe ok hả anh?
4: Lái xe thì ok.
3: Dạ.
4: May mắn.
3: Mặc dù là bác sĩ còn kêu là phải nghỉ ngơi, nhưng mà anh Bảo vẫn dành thời gian đến với chúng ta để trả lời các câu hỏi thắc mắc của chúng ta về vấn đề phúc lợi xã hội. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng và phải nói là rất là cảm ơn anh vẫn hàng tuần đến với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội mà quý vị đang vướng mắc hay là đang không hiểu rõ. Có cái thường thường người ta có bị bỏ qua những cái phúc lợi xã hội nào mà chúng ta hay có mà chúng ta không có xin đúng không
4: vậy? Cái đó mình không biết đâu, tùy thôi, cũng nó chi xa đến chính bản thân mình. Okay, hồi lúc mà mình bảo thất nghiệp, hồi bệnh thất nghiệp năm khoảng cỡ năm 95 khoảng chừng gần năm 2000 98, mình không biết thẻ vàng là cái gì luôn đó. Không biết là cái gì luôn. Thất nghiệp rồi hết bảo hiểm đâu còn đâu. Mà đang trị bệnh đâu, không có bảo hiểm sao trị bệnh. Thì lúc đó mấy anh trong nhà
3: ráng
4: thờ
3: ráng chịu
4: thôi, đó là ráng chịu, sự ráng chịu đó. Mấy anh nhà thờ mới nói ủa sao không xin cái đó, không biết là gì xin.
3: Dạ, mình không biết.
4: Không biết là cái gì luôn, để xin luôn.
3: Wow, thì đó, bởi vậy chương trình này là giúp đỡ cho những người như vậy. Có những người họ không biết có những cái phúc lợi xã hội nào mà họ có thể xin được. Cho nên là quý vị cứ việc tự nhiên gọi vào với chúng tôi nhé. Xin chào 3643.
5: Chào anh Bảo, chào chị Thượng Minh.
3: Dạ.
5: Cảm ơn anh Bảo đã dành thời giờ mỗi tuần lên đài để mà giúp mọi người hiểu những cái thắc mắc. Dạ. Nhất là nghe chị Thượng Minh nói là chị anh còn đang bệnh, mình cũng ráng lên đài này.
4: Tại ham vui bọn chen. Dạ. Tại ham vui. Với nhà cũng buồn, dạ. Thôi lết lên.
5: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này nhá.
4: Dạ.
5: Bây giờ thì tôi có ít thắc mắc xin anh giúp cho là cái Medicare phần A, phần B, phần A là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Mà nếu mua là bao nhiêu tiền? Và phần B là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền?
4: Cái Medicare phần A, cái Medicare cái là vấn đề bảo hiểm của chính phủ cho những người đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, 10 năm trở lên. Thì cái phần A là cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện, cái hospital. Cái phần B là cái phần medical. Cái phần A đó, nếu mình đi làm đóng thuế đủ 10 năm thì mình không có cần phải trả tiền mỗi tháng. Nếu mà mình không có đi làm gì hết, mình không có được hưởng cái phần đó. Mà mình muốn mua thì họ có bán cho mình, nhưng nó hơi mắc, khá mắc. Tới khoảng 500-600 đồng một tháng, lượng chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để bồ để mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình, x-ray, mổ xẻ này kia. Thì bậc B, nếu mình đủ điều kiện, mình đóng thuế đủ 40 cái quarter trở lên, thì mình đóng hiện bây giờ một tháng để cho cái bậc B nó có active, nó mình xài được á, là 203 đồng là thấp nhất. Khi mình đóng tiền nó vô thì lúc đó chính phủ sẽ chi trả 80%, mình chịu 20%. Đó, cái đó họ gọi chung là cái Original Medicare hay là Traditional Medicare, là mình tiêu thẳng chính phủ. Mình đóng tiền một tháng 203 cho những người mà làm đóng thuế đủ 40 quarter. Bậc B thì không tốn tiền, bậc A không tốn tiền, bậc B tốn 203 tháng để được cover 80% chi phí y tế, mình chịu 200%. Nhưng hai phần đó không có tính tới phần thuốc. Khi đụng tới thuốc thì phải có mua cái phần Medicare Part B, Part D. D là phần thuốc, nó đứng riêng mình, nó một cái chương trình riêng. Nhưng mà mình không có mua thì mình không có được trợ giúp vấn đề thuốc. Thì mình nhắc qua lần là những cái chương trình ABC, ABD này kia đó. Nếu mình không có muốn mua thì sao? Thì họ nói, chính phủ nói ok, không muốn mua thôi, không mua thôi, không có sao cả. Ông không có mua thì khi mà ông đi khám bệnh, ông nằm bệnh viện hay ông mua thuốc thì ông phải là người tự chịu chi trả 100%, giống như mình không có bảo hiểm vậy đó. Đó. Rồi họ nói thêm nữa, nếu bây giờ mà ông không có muốn mua khi mà ông 65 tuổi, ông đủ điều kiện mua, ông không có mua, rồi vài năm sau ông quyết định ông mua trở lại, thì tôi sẽ phạt ông từ lúc ông có đủ điều kiện mua từ 65 tuổi tới lúc ông mua. Mỗi năm bậc B họ phạt mình 10% premium. Cái bậc D thuốc á, thì một năm họ phạt 12%. Một năm và phạt suốt đời khi mình muốn mua America trở lại sau khi mình đủ điều kiện mình không mua.
5: Ok. Vậy thì anh bảo là nếu mà sau khi được tu năm 65 tuổi mà mình không có bảo hiểm của hãng nữa thì mình bắt buộc phải mua, bắt buộc phải có A, B và D đúng không ạ?
4: Dạ mình nên có, tại vì mình ví dụ tới lúc đó lớn tuổi rồi, 65 tuổi là trở lên là đầu lớn tuổi rồi. Mình không biết mình sẽ còn khỏe bao lâu. Mình không biết được là mình lúc nào bệnh, mà mình lúc đó mà mình bệnh thì cái tiền chi phí y tế như anh biết rất là cao, rất là khó khăn. Thì mặc dù họ nói là mình được quyền tự do muốn mua hay không mua, họ không bắt. Nhưng mà mình không có mua thì mình sẽ bị kẹt khi mình sử dụng, mình không có bảo hiểm. Và khi mình mua lại thì mình sẽ bị phạt nhiều hơn so với lúc mình mua từ đầu.
5: Ồ. Như vậy là xưa nói mà phần B là 203 đồng một tháng cho một người.
4: Dạ, cho một người
5: là bao nhiêu tiền vậy?
4: Cái phần D tùy theo mình chọn cái plan nào, có khi không đồng, có khi trăm mấy tháng, tùy mình chọn cái plan nào, muốn chọn plan nào. Và tất cả cái plan bảo hiểm bậc D cho thuốc á, là tư nhân hết, không có của chính phủ. Rồi khi mình nói tôi có 20% phải trả bậc B về medical nó quá nặng, tại mình tưởng tượng, ví dụ tôi vô bệnh viện, là bệnh viện chạc tôi cái bill này 100.000, mình trả 20.000. Mình vô lần thứ hai cũng 100.000, mình trả 20.000 nữa. Thì nếu mình không làm bệnh viện thôi, mình không mổ xẻ là thôi. Nhưng mà mình bị một cái là mình đóng cái khả năng đóng 20% nó khá cao. Và giống như anh biết là cái y tế, y phí của Mỹ nó không có rẻ, bệnh viện bác sĩ trả rất là cao. Thì sẽ có cái đường thứ hai tiếp tục kiếp tiếp là giờ cái 20% đó nó quá nặng, thì có cách nào giúp tôi không để giảm bớt chi phí không? Thì họ ra cái chuyện nữa, họ nói ok, nếu bây giờ mà ông có tiền hay ông bị những cái bệnh ngặt nghèo, bác sĩ ông không nhận HMO, không nhận PPO, thì ông có thể đi cái supplement. Ông mua thêm bảo hiểm thứ hai, cover 200% đó. Tức là mình mua bậc B, mình mua bậc D, mình mua supplement thì được cover giống như 100%. Hoặc là mình nói tôi không có tiền, tôi trả thêm mấy trăm tháng.
5: Phần C đúng không?
4: Sao anh?
5: Anh nói supplement là phải có phải phần C, tôi
4: dạ không. Cái đó cái Medigap, cái supplement là không phải phần C. Mình okay. Đóng thêm một tháng, thí dụ nha, bây giờ đóng một tháng 203 đồng bậc B. Mình nói tôi mua cái phần D tháng 100 đi. Rồi tôi mua cái phần supplement nữa, 200% kia, tôi mua cái phần cái second insurance, bảo hiểm thứ hai đó. Một tháng 200 đó đi. Là một tháng mình đóng khoảng 500, một tháng để được full cover. Đúng không? Tôi không có dư, 300 đồng mỗi tháng, tôi đóng hụi chết kiểu đó, tại tôi vẫn đóng, tôi không xài vẫn phải đóng. Tôi không bệnh, tôi vẫn phải đóng. Tôi không có dư tiền nữa, tôi đóng 300, thêm 300 tháng nữa, tôi chỉ phải đóng 203 đồng tháng thôi. Thì họ mới ra cái Medicare bậc C, để những cái hãng bảo hiểm họ bán thêm cái phần đó cho mình. Họ đứng trung gian ở giữa mình với chính phủ để họ làm cái dịch vụ đó, lợi ăn lỗi chịu. Thì họ nói, họ dụ mình, hey bây giờ ông có Medicare, ông có mua bậc B rồi, 203 đồng tháng, cái 200% nó nặng đi, cái thuốc cũng nặng, bây giờ ông vô tụi tôi đi, ông vô hãng tụi tôi sẽ giúp ông cover cái 200% đó. Tôi giúp ông cái phần premium mỗi tháng mấy triệu đồng của phần thuốc. Ông chỉ trả out-of-pocket với tiền không phải bác sĩ của insurance thôi. Thì tính ra nó vẫn nhẹ hơn nhiều nếu mình đi với 200% original của chính phủ. đó là cái Medicare Part C, cái Medicare Advantage. Nó sẽ có những cái trở ngại khác, thí dụ bây giờ mình đi HMO đóng out pocket thấp 3-4 ngàn, 5 ngàn, nhưng mà phải đi network của họ, mình đi ở ngoài không có được, phải có bác sĩ giới thiệu mới được đi vào chuyên khoa. Tôi đi PPO thì thoải mái hơn, bác sĩ nhiều hơn, không cần có bác sĩ chuyên khoa, không một bác sĩ giới thiệu đi chuyên khoa, nhưng mà cái out pocket của tôi lên tới 10 ngàn, thí dụ nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với đi thẳng chính phủ 20% cái Medicare Part B. Thì nếu bây giờ mà mình nếu bây giờ mình ở thành phố lớn như là Houston, ở quận lớn như Harris County, Fulbright County, dân số đông, nhiều hãng cạnh tranh, thì cái Medicare Advantage nó không có tệ. Tại vì nhiều hãng cạnh tranh thì mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng nếu như mà tôi sống ở những vùng ven, tôi ở những vùng hẻo lánh, ít dân cư, ít bác sĩ, ít bệnh viện, thì chưa chắc cái Medicare Advantage là cái chọn lựa tốt cho mình.
5: Vậy thì anh vừa nói phần A của Medicare là nó cover cho nhà thương.
4: Nhà thương.
5: Vậy thì khi mình vô nhà thương nó cover chuyện gì khi mình vô đó?
4: Nằm bệnh viện cái giường bệnh thôi.
5: Ồ, giường bệnh thôi à?
4: Tại vì ví dụ bây giờ nằm bệnh viện, nằm giường, ví dụ anh nằm bệnh viện 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cái phần giường bệnh nó khác. Rồi phần bác sĩ vô khám bệnh cho mình, y tá chăm sóc mình là phần bậc B.
5: Yeah.
4: Tiền thuốc bậc D. Chụp hình, cho anh có chụp hình, chụp x-ray, thử máu này là phần bậc B.
5: Bác sĩ với lại X-ray CT scan là phần B.
4: Phần B, thử máu, phần B, phần thuốc là phần D.
5: Vậy là phần A chứ trả tiền phòng trong nhà thương.
4: Tiền phòng thôi dạ.
5: Không ghi nhắn người bác sĩ á.
4: Không ghi nhắn bác sĩ.
5: Dạ, dạ, dạ. Ok, ok. Như vậy thì một câu hỏi nữa là, cái nói là cái tiền mà trả cho phần B Medicare 1.203 đồng là minimum. Vậy thì cái tiền này có bị có thay đổi khi mà dựa vào income không?
4: Có anh. Cái đó họ tính theo income của 2 năm trước. Thí dụ bây giờ nó đang 26. Thì họ sẽ dùng cái income của 24 để họ coi là income mình trong đó cao hay thấp. Và nếu mà thấp thì họ tính mình giá thấp nhất là 203 tháng. Nhưng nếu mà income của anh cao hơn, họ tính cao hơn thì 248-400 này kia một tháng, tại vì income mình cao trong 2 năm trước.
5: Vậy thì maximum bao nhiêu cho income mình để vẫn còn nằm ở mức 203 là một tháng?
4: Nếu bây giờ mà năm 24 income mình mà cho single dưới 109.000, mình trả thấp nhất 203 đồng tháng. Nếu mà hai vợ chồng thì khoảng cỡ 218 đồng, 218.000 trở xuống thì mình trả thấp.
5: Dạ, ok, hiểu. Rồi, thêm một câu hỏi nữa. Sẵn anh nói là nếu mình có phần B là nó cover 80% thì dính dáng đến bác sĩ. Còn 20% thì mình tự lo lấy, nếu mình không có nguồn cung cấp nào khác. Trường hợp đó nếu mà sau 65 tuổi mình vẫn có bảo hiểm của hãng thì mình dùng bảo hiểm của hãng để cover cho 20% đó không anh?
4: Cái đó anh phải nói chuyện với bảo hiểm của hãng trước nha. Tại sẽ có những hãng họ nói nếu bây giờ mà ông 65 tuổi ông phải mua Medicare AB thì tôi mới cover cái 20% đó cho ông. Nhưng cũng có những hãng họ nói ông không cần mua Medicare, tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi trước không giờ.
5: Tức là ý anh nói là nếu mà bảo hiểm của hãng sau 65 tuổi mà có thể tách xe được cho mình phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B của Medicare đúng không ạ?
4: Thì phải hỏi hãng trước, tại có những hãng luật có họ khác nhau. Dạ, thì mình đi lấy không phải mua bảo hiểm, không phải mua Medicare thôi. Ví dụ như tôi mua bảo hiểm của hãng mà nhiều, tôi trả tháng 200 nhưng tôi cần bảo hiểm của hãng thì tôi mua cho vợ con tôi. Và giờ hãng nói ông đi, ông vẫn đi làm với tụi tôi sẽ cover phần đó cho ông không cần mua bảo hiểm, thì mình đỡ tốn 2-3 tháng. Ví dụ 3-5 năm sau mình retire thì mình mới nhảy qua Medicare thì mình đỡ trả tiền hai bên.
5: Dạ.
4: Nhưng mà nếu bây giờ hãng nói hey, tụi tôi bình thường nếu ông dưới 65 tuổi ông đi làm thì tụi tôi bảo hiểm cover bình thường như bình thường như trước đến giờ, nhưng mà khi ông 65 tuổi thì tụi tôi yêu cầu ông phải mua Medicare AB, ông trả 2-3 tháng cái phần 20% đó, ông trả thêm bảo hiểm của hãng nữa, bảo hiểm của hãng lúc đó nó sẽ acting nó như là một cái bảo hiểm thứ hai để cover 20% cho mình.
5: Ok, như vậy là trong trường hợp đó thì phần B sẽ thích cho 80%
4: bảo hiểm của hãng
5: 20%.
4: Dạ.
5: Dạ.
4: Nhưng mà hãng phải biết chuyện đó nha, bảo hiểm của hãng và bờ Medicare phải biết chuyện đó để họ tính là ai là người đặt trước người sau.
5: Dạ. Tôi có hợp tới đây anh bảo, tôi có người quen là
3: anh vui lòng gọn gọn dùm cho em đi, tại vì nhiều người chờ lắm.
5: Ồ, xin lỗi nha, vậy thôi tôi tạm dừng ở đây nha.
3: Dạ vâng.
5: Chuyện sao anh bảo?
3: Dạ.
5: Chị anh bảo nhẹ nhàng. Dạ, xin chào.
3: Dạ, tại vì có nhiều người chờ lâu quá. À, mời một thính giả trên đường dây 7331.
6: Dạ, xin chào chú Bảo với cô Tường Minh.
3: Dạ, chào cô. Xin lỗi cô chờ lâu nha. Dạ.
6: Dạ, không sao cháu. À, năm nay tôi 87 tuổi rồi, mà cứ ngày nào cứ Medicare cứ kêu nói là nó thấy cao cao của tôi là BNB, rồi nó hỏi tôi vậy chứ là đánh tiền này tiền nọ chưa, tôi không biết, mà ngày nào cũng kêu hết trơn. Như vậy là sao chú Bảo?
4: À, cái bây giờ cô có Medicare AB, cô có Medicare không? Chỉ có Medicare không thôi.
6: Medicare không à?
4: Ok. Thường thường những cái đó, nếu mà cô đã có vô những cái hãng bảo hiểm này mà kia rồi, chẳng hạn cô có vô cái hãng nào không?
6: Dạ có à. HMO đó.
4: Dạ vâng. Thì khi mà cô vô cái HMO rồi thì thông tin của cô á, họ có và thông qua việc là họ mua được từ bên chính phủ hay từ cái nguồn khác, họ biết cô có Medicare, thì những cái cơ quan, những cái hãng đó họ quảng cáo, họ dụ mình theo họ thôi. Thí dụ nói ok, nếu bây giờ mà quý vị tham gia với tụi tôi, quý vị có thể được thêm cái này, được thêm cái kia, thêm cái kia. Nếu họ nói là họ sao họ nói vậy đó, ok bây giờ đó bà có Medicare, có tiền hôn này kia rồi, bà có được hưởng một tháng thêm 100 đồng tiền overcard rồi hay không, hay được này kia cộng thêm tất cả được gần 1,000 đồng 3 tháng hay không. Nếu mà muốn nói chuyện với tụi tôi đi, tụi tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì họ chỉ muốn mình gọi cho họ để tìm hiểu thêm thử coi cái bảo hiểm của họ, cái hãng họ đang có bây giờ, cái HMO họ đang có bây giờ nó có tốt hơn cái mình đang có bây giờ hay không, mình có muốn đổi hay không. Và thường thường khi họ nói mà bà những người có Medicare có thể thêm được 3 tháng 1,000 hay 1 tháng mấy trăm đồng á, là thường thường họ nói vấn đề tối ưu là dành cho những người có Medicare hay có đủ điều kiện xin mà chưa xin. Thí dụ nói ok, thí dụ giờ income của bà chỉ có 1 tháng 1,000, tháng 900 tài sản bà không có tới 2,000, thì theo cái luật bây giờ, theo luật hồi nào bây giờ, thì bà có khả năng xin được cái SSI. Nếu bà xin được cái SSI hay QMB thì bà không tốn 1 tháng 203 đồng tháng, bà tiết kiệm được 203 đồng tháng. Khi bà có cái QMB, có Medicare thì bà khám bác sĩ, bà không trả copay này kia, thì những cái tiền bà đã dành được, bà tiết kiệm được đó, nó cộng cộng thêm. Rồi khi bà có Medicare, bà vô tụi tôi cho thêm bà này kia, thì cái tiền chi phí mình được giảm đi, mình được thêm một loại khác, thì những cái đó cộng lại là mình có thêm được khoảng gần mấy trăm tháng. Tức là họ nhắm cái phần đó cho mình để mình thấy là họ ô cái thằng này nó good quá, nó cho mình nhiều thứ quá, nó dụ đi để mình nói chuyện với họ để họ coi thử như sao. Đa phần là quảng cáo.
6: Là
4: quảng cáo thôi.
6: Dạ, như vậy mình không trả lời là không sao.
4: Chú. Dạ, không có sao.
6: Dạ, ok. Tại vì lương tôi cũng cao rồi, tôi không muốn nó hỏi động này kia nọ, tôi dạ. Không muốn. Dạ, dạ, vậy thôi. Cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
3: Dạ, cảm ơn cô ạ. Chúc cô khỏe ạ.
6: Dạ, thưa cảm ơn. Tự nhiên hồ quá.
3: Dạ,
4: dạ không sao.
3: Dạ, dạ không có sao cô, dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
7: Alo.
3: Dạ, xin chào.
7: À, chào cô Trường Minh, chào anh Đỏ. Tôi có câu hỏi thế này về 20%. Việc phần 3B đó, tức là welfare, phải Medicare chỉ trả 80% thôi. Còn nếu không có thì mình trả 20%, đúng không? Giả sử như tôi nằm nhà thương, thì cái bill nó là 100 ngàn. Thì 20% là 20 ngàn. Cái phần còn lại là Medicare nó trả, đúng không?
4: Dạ. Yeah.
7: Nhưng mà Medicare nó không bao giờ trả 80 ngàn, nó trả theo cái tiêu chuẩn của nó. Thành thường thường chỉ là 17 ngàn thôi. Không bao giờ mình nó trả mà nhiều vậy, thì nếu mà trong nhận cái Medicare phải trả theo cái mức của họ cho. Lấy ví dụ như Medicare nó trả, lấy ví dụ sao cho nó dễ tính là nó trả 8 ngàn. Vậy thì 20% của cái 8 ngàn nó là 2 ngàn. Vậy thì tôi trả 2 ngàn hay là trả 20 ngàn?
4: Cái đó mình sẽ thấy trường hợp họ tính mình 2 ngàn, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ tính mình 2.000 xong, họ gửi thêm cái bill nữa là cái phần còn lại ông trả tiếp dùm tôi. Mình phải gọi, mình khiếu nại, mình cự.
7: Tức là theo tiêu trong nguyên tắc là mình chỉ trả có 2.000, tại vì kia trả 80% rồi, nó
4: đúng
7: trả 8.000.
4: Đúng.
7: Thì mình trả có 2.000 thôi.
4: Dạ.
7: Trong đó trả 20.000 theo cái bill mà nó bill cho Medicare phải không?
4: Dạ, nhưng mà bây giờ họ nói như vậy, bệnh viện hay bác sĩ hay những cái dịch vụ mà giống là mình vô là bệnh viện, xong cái người bác sĩ vô làm bên gây mê, bên emergency này kia, họ tới họ nói tôi không có liên quan tới bệnh viện, tôi không có liên quan tới bảo hiểm, tôi là đi trực tiếp, tôi là independent, tôi không có contract gì trơn, tôi không có đi theo contract của chính phủ, thì cái gì cái bill tôi trả ông 4.000 phần của tụi tôi, thì ông trả tôi 4.000.
7: Nhưng mà nếu mình có Medicare, nếu mình có Medicare thì cái Medicare nó trả
4: cái deal giữa Medicare với chính bên bệnh viện thôi. Còn mình đâu, nó đâu có nói chuyện là ok tôi phải trả ông theo cái Medicare, tôi với ông đâu có contract, đâu có hợp đồng riêng đâu, tôi chỉ có hợp đồng với Medicare thôi, tôi trả theo cái cốt Medicare thôi, còn ông là đâu có hợp đồng với tôi.
7: À, như vậy thì tùy trường hợp mình trả 2.000 hay là có thể trả hơn 2.000.
4: Dạ, cái đó thì thường bên bệnh viện bác sĩ họ sẽ ráng ép mình để mình trả thêm cho họ. Mình phải tốn thời gian, mình phải tốn cái công sức, mình gọi, mình khiếu nại, mình làm tới làm lui.
7: Tức là tôi không thấy rằng cái tiêu chuẩn giá cả của cái Medicare nó thấp lắm, chứ mà giống như 80% là 80%.
4: Đúng, thì chú cũng thấy, chú đi khám bệnh cũng thấy nhiều khi bảo hiểm cũng vậy thôi. Cái bill á, nếu mà nhà bệnh viện đi mổ nó chạc là 3,000+, bảo hiểm trả có 2.000 hả? Mình trả có 200 hả?
7: Nếu mình có bảo hiểm á.
4: Dạ, nếu có bảo hiểm thì bảo hiểm nó bệnh viện trả 8.000, nên mà bảo hiểm nó thông, cái này tao trả 2.000 thôi. Tao trả 2.000 mà bệnh nhân của tao có bảo hiểm của tao, nó trả 10% đi. Trả 200%, nó trả 400 xong. Cái phần còn lại là bệnh viện nó ăn hết, nó không có nói gì được mình, nó không đòi mình được, tại mình có bảo hiểm cover giúp mình. Bây giờ mình không có, mình chỉ có Medicare trực tiếp chính phủ thôi, thì nó nói mày muốn mày gọi Medicare đi, thì mình đâu có giờ mình gọi mình đi tới luôn đâu, mình gọi tới luôn chưa xong khi chơi nó qua 2 tuần đó, tao gửi một collection, mình mệt à.
7: Okay.
4: mình thấy yếu mình sẽ bị ép những trường hợp đó, sẽ có những lúc không bị mà sẽ xâm tham sẽ bị trường hợp đó, ngay cả trường hợp bây giờ bảo có bảo hiểm nha, thì mình có bảo hiểm nha, nhiều khi cũng bị những cái bill của đó luôn. Tức là giờ vô bệnh viện bác sĩ xong, tự nhiên có người khác gửi thơ về. Đây tôi có cái bill của ông đây, của bà đây. Sao kỳ vậy? Tôi không có liên lạc gì với bảo hiểm của ông, tôi không có contract gì cho tôi, trả theo cái giá của tôi đây.
3: Dạ.
4: Bảo hiểm trả tôi có 200 mà bây giờ còn thiếu 800, trả 800 tiếp cho tôi cho đủ 1.000. Mình làm sao? Mình phải gọi khiếu nại. Mình khiếu nại không kịp thời gian, hay là mình làm không đúng, hay là mình chưa gặp khiếu nại. Nói ô sau 2 tuần tôi phải gửi collection. Tự nhiên mình mang thêm cái mình thêm cái kẹt rồi. Bác có được, tại vì mình không trả tiền bill cho họ, mất thời gian cái khiếu nại miết luôn, mấy khi cái bill ra mất thời gian của mình, mất tiền bạc của mình, mà mình làm thêm bực mình nữa, tự nhiên bị cái bill lãng xẹt.
7: Ok,
4: bị hoài luôn.
7: Tức là tôi không nghĩ mình trả 20.000 rồi. Cảm ơn anh nha.
4: Dạ.
7: Cảm ơn cô Trịnh và con Bảo.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn. Không biết bây giờ mình chắc là bắt thêm thính giả kế tính sẽ gửi quảng cáo, nhưng mà sợ quý vị chờ lâu. Mời quý vị 8876.
8: Dạ, 8876 nghe đây. Ông Thất Đa, chú Thất chào anh Bảo và
3: dạ,
8: chú Trần Minh.
3: Dạ.
4: Dạ chú.
8: Thấy anh Bảo lúc này người ta cũng gọi năm mấy rồi, chưa gọi vô hỏi thăm tí đâu.
3: Dạ,
4: cảm ơn chú.
8: Nhớ đài quá, gọi vô hỏi thăm tí dạ. Thôi. Cũng dạ. Kính chúc anh chị vui vẻ cả ngày ha, về nhiều dạ. Dây cho người khác vậy thôi. Vậy thôi.
3: Vậy thôi hả chú? Dạ. Lát nữa phần 2 chú gọi lại đi nếu chú có câu hỏi nha. Cứ việc tự nhiên gọi lại đường dây đang trống. Cho nên qua phần thứ 2 sau những thông tin thương mại thì mời chú cũng như là quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
8: Cần thở nếu gấp. Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Beo Lê. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Beo Lê hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán. toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Bước qua phần thứ hai, thì mở đầu chương trình đường dây chúng tôi trống, cho nên quý vị hãy gọi cho chúng tôi nếu có những câu hỏi thắc mắc. Các chú nãy hay là quý vị nào mà hình hãy chưa hỏi hết thì cũng có thể gọi lại nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào. Xin chào 7665.
1: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ. Đó, tắt giùm em mới ra vô đi, không thôi đó bị vang lại. Dạ.
1: Anh Bảo cho em hỏi là cái gì bây giờ em đang mua bảo hiểm trong hãng của ông xã em á, mua family luôn. Thì bây giờ năm nay em mới có 63 tuổi thôi, nhưng mà khi dù mà em vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì đến lúc 65 thì em có phải mua đi kê hay là như thế nào?
2: Dạ cái đó lúc đó là mình nên hỏi với hãng trước nha, trước khoảng chừng 3-4 tháng á. Mình hỏi với chuyện với hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi thì lúc đó tôi có cần phải mua Medicare Part B hay không, thì trong hãng cho biết mình làm theo yêu cầu của họ.
1: Thì đó là riêng một mình em thôi đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Còn ông xã em thì ông làm hãng rồi, em thì em không làm hãng. Thì chỉ riêng một mình em là hỏi thôi không?
2: Dạ. Thì ví dụ mua bảo hiểm qua của ông xã mua cho mình phải không, hay là mình mua riêng hãng riêng mình?
1: Không, ông xã mua cho cả nhà luôn.
2: Thì ông sẽ là người hỏi, tại vì nó đi qua của ông thì ông là người hỏi, chứ bây giờ mình hỏi trong hãng sẽ không trả lời.
1: Ok. Mà ý em nói là thí dụ là mà nếu mà phải hỏi thì chỉ có một mình em thôi, chứ còn
2: đúng
1: ông xã em là vẫn.
2: Thì rồi, ai 65 tuổi sẽ hỏi cho người đó.
1: Rồi anh bảo cho em hỏi cái này. Em cứ nghe thấy trên YouTube nói ví dụ mà thí dụ em chỉ có một đứa con thôi, hai chồng em chỉ có một đứa con thôi. Mà người ta nói là khi ví dụ mình vô bệnh viện á, lỡ mà khi mình có một cái bệnh gì mà mình coi như là mình không thể nào mà mình biết cái gì á, thì ta nói là giống như là phải có cái giấy, làm cái giấy để cho con mình nó là cái người mà gọi là quyết định là mình phải điều trị như thế nào á. Em nghe tin con suốt nhiều em không hiểu sao nữa. Thì
2: có
1: em một đứa con thôi, có cần phải làm cái đó không?
2: Có đó cần, nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần đó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Thì giống thí dụ anh giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust, hay là cái van directive. Thì giống như là
1: mà gọi là quyết định là mình phải điều trị như thế nào á. Em nghe tin con suốt nhiều em không hiểu sao nữa. Thì
2: có
1: em một đứa con thôi, có cần phải làm cái đó không?
2: Có đó cần, nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần đó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Thì giống thí dụ anh giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust, hay là van directive. Thì giống như là cái living will, giống như sao, tôi còn sống nhưng mà tôi không còn tỉnh táo để tôi quyết định chuyện.

0: thì người đó quyết định là sẽ điều trị như thế nào. Vấn đề medical thôi, không có phải vấn đề khác.
1: Dạ, medical luôn. Và cái lấy mà em tưởng là chứ em có một đứa con thôi, không có ngoài ra, không còn ai thì mình cũng vẫn phải làm cái giấy đó hả?
0: Mình nên làm, cũng nên làm tốt hơn thôi. Còn nếu bây giờ nói một mình đứa đó không thì cũng không sao. Nhưng mà thí dụ, mình nói thí dụ nha. Ok.
1: Ừ.
0: Lúc đó, một đứa con, người con và người chồng không hợp ý với nhau.
1: À.
0: Bác sĩ hỏi bây giờ cái lúc này trong nhà có hai người thôi mà hai người này nghịch ý nhau. Thì tôi theo ai? Thì bà, trước đó bà có quyết định cho ai được đại diện bà hay không?
1: Bây giờ mình làm đâu hơn thì anh bảo
0: thì cái đó, nếu bây giờ mà thường thường cái đó thì bác sĩ họ có form, bệnh viện có cái form đó, hay lên trên mạng mình search thôi, lấy cái form nó xuống thôi.
1: Như vậy là cái gì mà mua có chuyện đưa vô bệnh viện thì là trong bệnh viện có cái form.
0: Dạ, có form thì mình vô mình hỏi họ, mình xin cái form trước rồi điền trường trước, tại vì có đó phải điền trước khi mình vô bệnh viện, là bệnh viện thì nó đúng hơn và nó có hiệu lực hơn. Bây giờ mình vô bệnh viện mình bất tỉnh rồi sao mình ký cho anh được.
1: Đó thì ấy bây giờ em cứ nghe trên đài em muốn nó hỏi trước như vậy á. Tâm là từ năm nay mình đã 60 mấy tuổi rồi, đâm nhiều khi mình cứ nghe vậy nên mình muốn hỏi trước để mình biết á.
0: Thì họ có nhiều cái form liên quan khác nhau lắm, thì cái đó chịu khó nói chuyện với ai đó chuyên về ngành đó. Thì luật sư có những cái show luật sư đó, họ tham khảo miễn phí, mình nói chuyện với họ thôi. Nó có power attorney, nó có living will, nó có living trust, nó có advance directive, rất là nhiều thứ.
1: Em có làm trên current desk rồi. Em làm trên current desk. Đó.
0: Dạ.
1: Không, em không. Ok. Rồi. Ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
0: Dạ rồi.
1: Em biết phải là ok, ví dụ em ra cái chỗ mà em mua bảo hiểm á, người ta có làm cho mình cái đó được không?
0: Tùy theo người ta có biết cái form đó form gì không mà làm không, nó không có khó đâu. Cái form nó không có khó.
1: À.
0: Dạ.
1: Ok.
0: Dạ.
1: Dạ, thank you anh.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Bảo với chị Minh.
2: Dạ vâng, bye. Xin cảm ơn. Và mời một thính giả kế tiếp. Và xin chào 8876.
3: Hello chị Trần Minh, bạn Bảo. Ông Thức trở lại đây.
2: Dạ.
3: Để chú góp ý với cái chị mới hỏi vừa rồi đó. Có lẽ là chúng ta nên cần cái giấy nhờ luật sư nó làm cho. Có lẽ là nó gọi là healthcare directive thì vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống đó rồi, chúng ta hôn mê bất tỉnh rồi, là ai là cuối cùng rút cái ống hơi thở cuối cùng cho chúng ta. Rồi cái kế đấy là ví dụ như mình chết tới chôn hoặc là thiêu. Rồi cuối cùng là cái bệnh viện khi mình đi như vậy là có cho tiêm gan tèo phổi hay không. Cái đấy rất là quan trọng. Tại vì nếu không làm đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi đó con gái thì hiểu về luật y tế thì nhiều, nhưng mà bố thì lại muốn nhường cho con trai, rồi không rút ống hơi thở đó đúng cuối cùng đó, rồi tiêu cả đống về là kiện cáo nhau, rồi khóc nhau ngoài tòa đó, chết là buồn, rồi còn kiện cáo là còn buồn hơn nữa. Xin hết và xin chào quý vị ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ, 3643.
4: Dạ, được chị Tiền Minh mặc biển xanh, tôi gọi lại đây.
2: Dạ, dạ.
4: À... dạ dạ, thế này anh Bảo ơi, hồi nãy anh nói phần an Medicare nó có cái chuyện deductible, vì thế anh nói deductible là dựa trên cái tiêu chuẩn thời gian là bao nhiêu tiền?
0: Deductible của bên cái bọc A là nó tính theo cái period và nó khoảng cỡ chừng hình như là 1.600.000-1.700.000 gì đó cho một lần. Cái part B deductible khoảng cỡ 200 mấy trong một năm.
4: Hello.
0: Dạ vâng.
4: Tôi nghe không rõ, xin nói, anh nói lại dùm coi.
0: Dạ cái part A deductible là nó tính theo một đợt, một cái đợt benefit period, thường thường như 3 tháng hay là 6 tháng. Và trong 3 tháng thì họ nói cái part A đó, deductible của nó năm 26 là khoảng 1.736 đồng cho một lần trong vòng 60 ngày.
4: Ồ.
0: Dạ, sau đó tới cái bậc bi deductible đó thì nó khoảng cỡ 200 mấy một năm. Cái part A deductible thì nó theo đợt, theo từng một khoảng thời gian, nhưng bậc B thì nó theo một lần trong một năm.
4: Như vậy là ý nói phần A phần B đều có deductible hết.
0: Dạ.
4: Phần A thì deductible tính theo

0: cho nó trong năm.
1: Ok, dạ.
0: Còn phần B tính theo năm.
1: Theo năm, dạ.
0: Ồ, và dạ, cái này là ha. Ok,
1: dạ.
0: Cảm ơn.
1: Thành ra nhiều khi người ta đi, người ta đi theo cái Medicare Advantage, họ khỏi lo cái đó. Tại khi đi Medicare Advantage thì nó theo cái copay với cái out-of-pocket của bên bảo hiểm rồi. Phần đó bảo hiểm thay thêm, mình không thay thêm, mình không có lo, không có nhớ tới bằng làm gì.
0: Chị Minh ơi, điện dây còn trống cho nên tôi có gọi nữa.
2: Dạ mời anh ạ.
0: Dạ cảm ơn chị. Dạ anh Bảo ơi, tôi có người quen thế này, họ nghỉ hưu rồi. Họ nghỉ hưu rồi, họ vẫn có bảo hiểm của hãng. Nhưng mà họ từ cái bảo hiểm là cái premium plan của hãng, họ chuyển xuống standard. Rồi họ còn mua thêm cái phần B của Medicare. Tôi nghe nó hơi là lạ. Thì anh có ý kiến gì trong trường hợp này không?
1: Dạ cái đó là tùy theo hãng, mình phải hỏi hãng thôi. Mà giờ nếu giờ họ mua A, họ có B, mua B mà có bảo hiểm của hãng luôn thì thường thường hãng sẽ lập cái sản phẩm mình.
0: Tôi không hiểu cái này lắm.
1: Tức là bây giờ ví dụ mình có A, mình có mua A, mình có mua thêm B một tháng 200 mấy đồng, rồi mình có bảo hiểm của hãng luôn thì thông thường bảo hiểm của hãng sẽ là người trả sau, Medicare trả trước.
0: Medicare trả 80%, hãng trả 20%.
1: Dạ.
0: Ok, ông tính kỹ quá. Rồi, cảm ơn mọi người nha.
1: Yeah.
0: Chào chị Tiên Minh.
2: Dạ vâng, dạ hỏi đã rồi anh ha. Hỏi đủ rồi, đường dây trống trở lại rồi đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta có nhiều người trong đợi cái tuổi về hưu đó anh Bảo, nếu mà bây giờ đó mình làm tới 67 tuổi rồi nhưng mà mình thấy ở nhà buồn, mình muốn đi làm nữa, mình chưa có nhận tiền hưu thì cái tiền đó, những cái năm làm thêm đó đó, mình có được tăng thêm cái tiền hưu không?
1: Nếu bây giờ mà mình cái những năm làm thêm đó mà cái lương mình nó cũng cao và nó cao hơn trong một trong những 35 năm mà họ dùng tính cho tiền hưu mình thì họ sẽ thay thế tiền năm nó vô. Thí dụ hồi xưa tôi làm lương tôi kia rất là thấp, minimum wage làm được có 20.000 năm thôi hay là 10.000 năm thôi, bây giờ tôi làm lương tới 100.000 năm lần thì cái 100.000 năm nó cao hơn kia nhiều, họ lấy cái 10.000 họ bỏ 100.000 vô, họ tính lần nữa thì mình được thêm tiền.
2: Nhưng mà thí dụ như suốt cuộc đời mình làm 2, 3, 4, 50 năm mình đi làm việc đi, thì họ sẽ tính mình nó là
1: 35 năm cao nhất.
2: 35 năm luôn hả?
1: Dạ.
2: 35 năm
1: cao nhất trong 35 năm.
2: Cao nhất là lấy cái đó để
1: trung
2: mà
1: bình.
2: Trung bình của 35 năm cao nhất. Chứ không có phải là 35 năm cuối.
1: Không phải.
2: Ừ.
1: Tại vì không, thí dụ bây giờ nha, mình khá hiểu giống như vậy. Là thí dụ 35 năm trước mình đi làm có lương tôi chỉ có 20.000 thôi.
2: Ừ.
1: Nhưng mà 20.000 35 năm trước nó bằng 80.000 bây giờ.
2: Dạ.
1: Thì họ giữ năm cái năm trước thì cái tiền cái quyền lợi nó cao hơn.
2: Nhưng mà
1: họ dùng cái số tiền
2: họ tính như thế nào?
1: Họ có cái mức tính riêng của họ, tính theo cái tỷ giá gì đó mà cái tính theo cái giá trị đồng tiền của năm đó. Nếu nó cao họ dùng cái số đó chứ phải dùng cái số mới nó thấp hơn mà dù lương cao hơn. Bây giờ tôi làm 60.000 năm mà xưa tôi 20.000 năm mà 20.000 năm trước trị giá nó cao hơn.
2: Có cái đó nữa hả?
1: Có đó nữa thì mình không có mất cái không bị mất cái quyền lợi lúc đó.
2: Dạ đúng rồi, tại vì cái vật giá cái đời sống hồi đó mua phở có 6 đồng tô à, dạ, mà giờ mấy... tới 16 đồng tô rồi.
1: Hơi bị mệt.
2: Thành thử ra mà nếu mà chỉ tính số đô la thì cái mình
1: thiệt thôi, tại vì mặc dù nó nhìn số cao hơn nhưng thực tế cái trị giá nó không bằng những năm trước.
2: Vậy là họ
1: giữ
2: cái giá trị của cái đồng tiền lúc đó.
1: Nó có tên kêu riêng mình không có nhớ, mà là khá là giống như là khá là dùng tính theo trị đồng tiền đó chứ phải tính theo cái số tiền mình lãnh được như bây giờ.
2: Mình phải tìm hiểu cái cách tính này coi, thấy cũng thú vị ha.
1: Thì thôi tìm hiểu giùm đi xong rồi cho bà con biết.
2: Hỏi AI
1: giờ mình không có muốn hỏi, mình không hiểu.
2: Không hiểu. Và trong cái chính sách họ có cái công thức để họ tính cái vật giá lúc đó như thế nào, để thu như thế nào. Tại mình thấy cái khoảng thời gian nó dài như vậy, vật giá của ngày xưa nó khác bây giờ quá xa luôn.
1: Dạ, quá xa luôn. Xong rồi bây giờ giống tụi mình nói trị giá đồng tiền nó quá thấp so với hồi xưa. Thì cũng có những người nói bây giờ tôi sắp sửa retire, tôi sắp về hưu, lương lãnh có 1.200 tháng à. Tôi không biết tôi sống ở Mỹ có đủ để tôi sống ở Mỹ hay không.
2: Dạ.
1: Là cái kẹt. 1.200, 1.300 tháng thì họ không có được giúp Medicaid tại vì họ đã quá ngang rồi. Nó không có quá nhiều để họ sống thoải mái. Nhưng mà nó không có quá ít để được trợ giúp chính phủ về medical.
2: Vậy thì sao cái phần mình hưu á thì mình có tính cái trượt giá, mà cái phần mình lãnh ra thì không có tính. Thí dụ như hồi đó 30 năm trước thì mình lãnh tiền hưu mình xài được như thế nào, có thoải mái hơn là bây giờ không?
1: Mình nghĩ là thoải mái hơn bây giờ, tại vì giá hồi xưa thấp hơn bây giờ.
2: Dạ, nếu mà tiền hưu như đó thì nếu mà không có được giúp nữa, nó hơi cao hơn một chút xíu thì
1: rất là mệt. Nếu bị thấp hẳn được giúp mình đỡ lo
2: lắm.
1: Không? Bây giờ nó vô giờ nó mới 1.200 thì hơi quá, nó vô 1.500 đi là nó vừa mức của QMB luôn. Mình phải trả copay này kia, bác sĩ khám bác sĩ này kia, thì cái đó lỡ là mình việc cũng mệt rồi. Mặc dù không có nhiều mà cũng nặng hơn là mình không có trả những người income thấp.
2: Nhưng mà mình lúc đó thì mình có Medicare đúng không?
1: Medicare 8, giống như nãy nói 80-20 đi, mình hay là mình trả out-pocket của bên bảo hiểm đi. Tôi đi bảo hiểm này tôi phải trả tiền out-pocket, tôi phải trả tiền copay 200-300 đồng là mình diễn.
2: Nếu trong trường hợp mình không có tiền để trả copay, mình khỏi đi bác sĩ luôn hả? Không ai nhận hay sao? Hay là vô bệnh viện thì sao? Trong trường hợp là tôi có Medicare đó, nhưng mà rõ ràng trong nhà băng tôi không có tiền để trả 20% đó, có ai giúp cho mình không?
1: Thì ví dụ bây giờ trong trường hợp đó mình phải xin bệnh viện, nó có những cái chương trình của những bệnh viện để giúp những người có income thấp được giảm cái giá bill đó. Nhưng mà là bệnh viện thôi, chứ bây giờ mình điều trị thì sao? Đi bác sĩ thì sao? Cái thuốc mình uống thì sao? Hay những cái giờ mình phải tái khám, phải đi chụp hình lại, phải uống những thuốc mắc tiền. Thì cái đó đâu có được bớt gì đâu, mình phải trả nhiều đó.
2: Em nghe, dạ, để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào. 3961. Dạ, xin chào 3961. Mời quý vị lên tiếng à, quý vị nghe chúng tôi không? Vẫn thấy im lặng ha. Dạ. Hy vọng là quý vị nghe được. Nếu như không nghe được thì dời qua chỗ khác để có cái signal tín hiệu nó mạnh hơn, rồi chúng ta có thể gọi lại, chứ chúng tôi không nghe được gì hết. Dạ thôi, vậy thì mời quý vị nhé, 713-931-1560, quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Anh có theo dõi cái việc ông Trump nói là Trump RX, một cái nền tảng mua thuốc giá rẻ mà rẻ nhất trên thế giới luôn. Mỹ là thuốc rẻ nhất trên thế giới, mình có thử cái đó chưa anh?
1: Mình chưa có thử cái đó, mình cũng muốn nghe nói mình chưa thử cái đó.
2: Dạ. Mời quý vị nha, 713-931-1560. Thuốc cũng là một cái vấn đề đó.
1: Đúng rồi.
2: Mình mua thuốc rất là mắc nha.
1: Rất là mắc nha.
2: Dạ, không có
1: thì
2: rẻ.
1: Những cái thuốc thường thường, do cao máu cao mỡ thông thường thì nó không có quá mắc. Nhưng mà những thuốc đặc trị, những thuốc mà ít có người sử dụng hay thuốc mới đó, rất là mắc.
2: Dạ. Mời 5979.
3: Hello, tôi là Tom. Cho tôi hỏi ví dụ đến tuổi rồi xin thuốc rồi, bây giờ còn những người mà lo sợ về cái income, những cái nguồn khác là cái đường Medicare hay là sợ thuế nó dòng ngó gì không? Rồi cái, nếu mà giàu quá thì nhiều quá rồi nó phải lên, tại vì 208 mình lên bao nhiêu phải không? Đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
3: Nó đâu có ổn chỗ đâu, dành cho những người có tiền gì đầu tư rồi gì đủ lớn nguồn làm thêm rồi gì, làm không ngừng nghỉ thì income nó cao thì nó ảnh hưởng đâu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nha,
3: còn bóc lộ còn giữ nữa không anh, nghe nó có thuế rồi nó lấy thêm mớ nữa không anh?
1: Thì bây giờ cái chuyện bình thường thôi, mình phải đóng thuế cho những dịch vụ xã hội thì mình đi làm lương cao hay những người có income cao họ đóng thuế. Mình in thâm thấp mình đóng hết, income nhiều có nhiều.
3: Nhiều cái tổng tài sản single quy định là nhiều cái asset là bao nhiêu?
1: Nếu bây giờ anh lãnh Medicare, anh có Medicare, có lương hưu của anh thì cái tài sản có nhiều có họ có nói tới.
3: Rồi SSA rồi đó.
1: SSA không có nói tới, tại vì tôi lãnh thu, tôi lãnh thu tiền của tôi đâu có sợ.
3: Cái đó là cái căn bản về hưu.
1: Dạ.
3: 40 năm là phải không? Rồi có cái nguồn khác mình rút ra rồi mình bỏ vô trong cái cao rồi nó coi cái đó là cái tổng thu nhập mình hàng năm, rồi trong cái hàng năm nó chắc nó phải lên hay là sở thuế nó dòm ngó gì phải không?
1: Đâu có ai dòm ngó gì, thí dụ bây giờ nha. Ví dụ nha, ok, ông đi làm, bà đi làm, tụi mình đi làm, có được 401k của hãng, có được pension của hãng, rồi xong rồi làm 2-3 chỗ
3: thêm
1: có
3: nữa.
1: Thêm nữa. Thí dụ tụi mình nói tôi rút ra 100.000 năm nay. Sao thuế làm gì vậy? Đóng thuế nữa chứ làm gì vậy? Tại vì sao tiền hợp pháp mà tôi đóng thuế, tôi để dành là nào giờ có tài khoản 401k pension của hãng cho tôi mà tôi đâu có ăn gian đâu mà dòm ngó gì?
3: Rồi ví dụ như bán theo căn nhà nữa là có
1: cũng vậy luôn
3: vô nữa là nó tính luôn không?
1: Cũng vậy luôn, thì giờ tôi bán ở nhà thì ông thấy mà sẽ thấy thấy là ông bán ở nhà còn lời bao nhiêu tiền, đóng thuế rồi thôi, tiền dư băng ông kệ ông chứ.
3: Nhưng mà trong năm đó là cái Medicare nó ảnh hưởng không?
1: Nếu bây giờ tổng số income mình cao lên thì hai năm tới mình sẽ đóng thuế, đóng cái tiền mặt bi nhiều hơn.
3: Trong năm thôi chứ không phải suốt
1: đời. Hai năm tới thôi. Tức là năm nay nó dùng thuế 2 năm trước, thí dụ như là thí dụ năm 2026. Mà năm 2024 tôi bán cái nhà, tôi bỏ vô băng, tôi bán nhà tôi lời 300.000 thì tiền đóng mỗi tháng tôi lên đến 400 mấy một tháng. Qua tới 2027 họ mở cái thuế 25 họ coi. Thêm là ông không có nhiều hết trơn á thì nó trả bình thường lại 200 mấy một tháng lại. Còn chuyện tôi bán nhà tôi lãnh 401k ra chuyện bình thường, nó hợp lý hợp pháp, nó chẳng ai dòm ngó gì hết á. Yeah. Nhưng mà nếu bây giờ tụi mình bỏ 10.000, 20.000 vô băng là tiền mặt là có chuyện liền.
3: Ông giàu mà chung chung thì nó cũng thích, nó có cái công thức thì sao quá, anh bao nhiêu phần trăm
1: thì cái đó là phải nói chuyện với người khai thuế. Nói chuyện với người khai thuế, họ sẽ coi cái hồ sơ thuế mình. Ok, nếu bây giờ mà ông rút ra 100.000 thì 100.000 đó theo cái income đang có bây giờ ảnh hưởng là sao đó mấy phần trăm thuế. Nếu ông rút xuống 80.000 thì nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ thấy cái số đó được dễ dàng cho mình coi hơn. Tôi cần 200.000 rút 200.000, đóng thuế nhiều quá tôi không chịu, tôi rút 100.000 thí dụ đi, thì cái đó là người khai thuế họ coi, họ thấy dễ dàng hơn những người khác tại vì họ có số trong cái system theo cái income mình hồi trước có rồi.
3: Vậy là tốt nhất, không chuyên môn thì cần phải cái người mà gì advisor, financial advisor, CPA phải không?
1: Thì ai mà có tiền tài sản thì họ nên dùng CPA hay dùng cái người financial advisor hay là người khai thuế mình để hỏi thôi. Chứ mà hỏi cỡ từ mình hay bảo là thua rồi đó.
3: Không biết rồi đưa cái chuyện thuế vô mỗi năm thay đổi cái tự nhiên là cho công rồi phải không?
1: Thì mình không tính trước, ví dụ thí dụ nha, mình hồi xưa mình bỏ 401k. Lương của tôi cao 401k, nếu tôi không bỏ 401k tôi đóng 25% thuế. Tôi bỏ 401k tôi giảm 25% thuế. Tự nhiên tới cuối năm, cuối đời mình có lúc retire rồi tôi rút ra một cục tiền bự. Đóng 35% thuế mình lỗ rồi, mình đóng nhiều hơn hồi xưa rồi, mình lỗ mình thiệt thôi.
3: Cái đó nghe nói traditional là truyền thống về Roxy phải không?
1: 401k mà đóng mình chưa đóng thuế mà. Thành ra mới nói chuyện với người khai thuế là như vậy, tại họ có cái thông tin của mình, họ bỏ cho mình những số ước chừng mình coi mình thấy được là cái nào mình hợp với mình làm.
3: Trước khi khai gì khai tiền suốt đời SSA tiền hưu phải không?
1: Không phải, cái đó là sau khi có SSA rồi mình rút tiền 401k pension này ra đó, cái đó phải nói chuyện với họ trước, hay nói chuyện với financial advisor trước, có thử mình nên làm cái gì trong thời gian tới khi mình cần, khi mình có tiền.
3: Nghĩa là phải thăm hỏi trước khi
1: đúng rồi. Còn nếu bây giờ mình có tiền, mình có tài sản nhiều, dân mấy ông sếp lớn, mấy ông triệu phú đi, họ đâu có nói chuyện chảy đâu, họ nói chuyện sớm, họ tham khảo lâu lắm rồi, họ tính trước những chục năm trước rồi.
3: Vậy là tiếng Anh phải có planning trước.
1: Đúng rồi, phải tính trước rồi chứ bây giờ già như bảo bà không tính trước thì sao, mình không có gì nhiều nên tính trước trơn á, nó khác. Nhưng mà giờ mình có tài sản thì tính trước chứ.
3: Vậy chính phủ lấy hết ổn không? Tôi cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ,
3: cảm ơn.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Cũng hết giờ rồi nên chúng tôi phải dừng lại chương trình. Xin cảm ơn anh Mai Ngọc Bảo cũng như là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
4: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Thắng Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 9 tháng 6 đến 15 tháng 6. Hành lá ba bó 99 cent, củ cải trắng xong 9 cent pound, cải thìa 99 cent pound, cải rổ 1 đồng 29 pound, trứng gà hiệu sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương hiệu Golden Mountain 1 đồng 99, cuốn tư hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, cá cào đông lạnh kimbo 6 đồng 99 bịch, nước dừa đông lạnh hiệu aroi 1 đồng 49, gạo thơm hiệu sunly 25 pound 27 đồng 99 bao tặng 1 chai nước mắm mập, sầu riêng không hột thái lan hiệu aroi đi 10 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin được chào đón luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình của chúng ta. Xin chào luật sư.
3: Dạ vâng, xin chào Diễm Thi và kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
2: Dạ, và cho phép luật sư cùng với Diễm Thi được gửi lời chào thân thương đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Xin các cô chú anh chị khi xem chương trình tiện tay hãy bấm like, share và thả tim thật nhiều cho chương trình của chúng ta để đông đảo quý đồng hương cùng xem chương trình, bởi vì một tuần thì chỉ có một tiếng đồng hồ luật sư dành thời gian để đến với chương trình để chia sẻ ý kiến cùng với quý vị trong các mảng luật pháp. Và tất cả những mảng luật pháp, hầu như là tất cả, bởi vì ngoại trừ luật di trú thì luật sư ít khi nào trả lời câu hỏi trên làn sóng, nhưng có thể trả lời câu hỏi sau chương trình với số điện thoại riêng của luật sư, đúng không ạ?
3: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306 là bởi vì chúng ta có chương trình riêng về luật di trú của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn.
2: Dạ.
3: Thành ra là đó là một cái chương trình không có nói gì khác ngoài luật di trú.
2: Dạ, cho nên là những câu hỏi về luật di trú thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình vào 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ hai hàng tuần. Riêng các mảng luật pháp khác thì quý vị có thể gọi ngay vào chương trình. Cho nên giờ đây Diễm Thi xin phép được mở đường dây điện thoại với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư. Dạ, hình như là luật sư chưa có nghe được tín hiệu của chương trình. Chắc là do cái đường truyền kết nối nó bị trở ngại, chắc là các anh kỹ thuật sẽ giúp đỡ để mà hỗ trợ. Còn bây giờ thì Diễm Thi xin được kết nối cùng với một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Nếu như mà vị khán thính giả này chia sẻ câu hỏi mà không nghe, luật sư không nghe được thì Diễm Thi sẽ chuyển câu hỏi cho luật sư. Dạ, xin mời quý vị. Xin chào ạ.
4: Trước đây đó, chú thức chào Diễm Thi và chào luật sư Bảo ạ.
2: Dạ, thưa Diễm Thi và luật sư Bảo, xin chào chú thức.
3: Dạ vâng.